במקדשים רבים בעולם העתיק היו כהנות דווקא ולא כהנים, אולי לזאת הרמיזה כאן, כי המעשה של פנחס הוא מעשה קשה. פנחס לוקח את הרומח שלו והוא דוקר בבת אחת את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, אדם חשוב מאוד, וכוזבי בצור, שהמסורת אומרת לנו שגם היא הייתה חשובה מאוד. המדרשים אפילו מרחיקים לכת לומר שהיא הייתה ביתו של בלק, מלך מואב בכבודו ובעצמו. כלומר, מה שהמדרשים רוצים להגיד לנו, שלא מדובר פה בחיבור שהמעשה הקשה של פנחס, הרומח הדוקר, הוא רק כדי להפסיק את החיבור הזה שהוא מחוץ לקהילה, אלא יש פה בעצם איזשהו איחוד בזמן מלחמה עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד והלאה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית, שאם דבר מה הוא נורא והיום בעיניך, אתה תיקח איזשהו רומח ועל דעת עצמך תטפל בעניין. וגם הברכה שפנחס זוכה לה, היא ברכה מעניינת. רבים אני חושב, את הצירוף ברית שלום, הם יודעים לשייך לתנועת ברית שלום, התנועה שדגלה היה שלום בארץ הזאת, דו-קיום, המחשבה שאפשר לחיות פה יחד בלי דגלים, בלי שהמקום יהיה או יהודי או ערבי, זוהי החבורה של ההוגים והפרופסורים, מייסדי האוניברסיטה העברית, ביניהם גרשום שלום, מרטין בובר, הם קוראים לעצמם ברית שלום. את הכינוי הזה ברית שלום, הם לוקחים מכאן. הברכה מלמעלה לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. דווקא לפנחס, שידע לעשות מעשה מלחמתי, הוא מקבל ברית שלום. אולי זה סוד של איזון. מי שיש בו יסוד כזה, מתנפל, הברכה עבורו היא ברית שלום. מי ששוגה באיזו פייסנות שאינה תואמת את העולם אשר בו אנחנו חיים, אולי הוא זקוק לברית מלחמה. וצריך גם וגם, גם את רומח פנחס וגם ברית שלום. אולי זה גם שייך לירמיהו שנעסוק בו בהמשך. כי הנביאים הגדולים, גם אם הם נביאי זעם במשרה מלאה, אחר כך הם הופכים לנביאי נחמה במשרה מלאה, ולפעמים זה באותה הנבואה ממש. כי בעולם הזה יש גם זעם וגם נחמה. מי שיש לו רק צד אחד, הוא כנראה מנותק באיזשהו אופן מן החיים. החיים הם ערבוב, לפעמים הערבוב הזה קשה מנסוע דווקא בגלל שהוא ערבוב, דווקא בגלל הפסגות והעמקים והתאומות שלמטה מן העמקים. אבל זה כך, נבואת חורבן, נבואת נחמה. ואחרי פנחס, אני רוצה גם להזכיר את בנות צלופחד אשר בפרשה הזאת. בנות צלופחד הן מי שאביהן מת במדבר, יש דיונים שלמים מי הוא אביהן. אבל אין להן אב, ובעולם שבו הנחלה, הנחלות שמחולקות לשבטים לפי בית אב, הרי שבמצב כזה הן לא יזכו לנחלה. אם לאב אין יורש, לכאורה הן נותרות בידיים ריקות, יש פה איזה חלל, יש פה איזו לקונה, והן באות למשה ומבקשות להעלות את השאלה לערכאות העליונות ביותר. משה אחר כך הולך, כן, ושואל מפי הגבורה, מפי עליון, והוא שב אליהן, ואכן הן יקבלו את נחלתן, הן לא יגרעו. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו חיבור בין הסיפור של פנחס לסיפור של בנות צלופחד. קודם כל, אפשר להכתיר את בנות צלופחד כפמיניסטיות מקראיות, אפילו שהכינוי הזה הוא אנכרוניסטי, יש בו מן האמת. הן רואות שבתוך העולם הגברי העתיק הן נותרות בלי דבר, והן פועלות לשנות זאת.

גם היום ב-2026 יש עדיין דברים רבים שצריך לשנות מן הבחינה הזאת בעולם, ולכן אנחנו צריכים להעלות את בנות צלופחד על נס. אבל החיבור בין פנחס לבין בנות צלופחד הוא העובדה שיש כאן מי שעושים. הם רואים דבר מה לא מתוקן למול העיניים, הם לא עומדים מנגד, הם לא אדישים, הם לא אומרים אין מה לעשות. הם בוחרים לעשות. אפשר אחר כך לדון על מה שעשו. במקרה של פנחס, באמת, האם זו הייתה אלימות נוראה מדי? הוא עצר את המגפה, על פי הכתוב. במקרה של בנות צלופחד, אני מניח שהרבה בנות צלופחד שהיו בעולם מאז, אמרו עליהן שהן עזות פנים והן חצופות. ולא, הפרשה הזאת רואה את שאלת בנות צלופחד באור חיובי מאוד. היא רואה את העושים והמעזים לנסות לשנות את עולמם באור חיובי מאוד. הזמן הזה של פרשת פנחס הוא תמיד גם זמן פטירתו של המשורר, חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי, אבל גם מעבר לכתרים הללו, פשוט משורר נפלא שצריך לקוראו גם היום. והוא דיבר על המתנדבים בעם. צריך כל חברה, בוודאי העולם היהודי בזמנו של ביאליק, הוא צריך את מי שמוכנים לעשות, ולא לחכות ליד המציאות, אולי לפרשן אותה, אבל לא לגעת בה. לפעמים לעשות זה במילים. במקרה של ירמיהו הנביא, הוא אמנם כהן, אבל הוא לא מן הכהנים שבבית המקדש, הוא בוודאי לא מן המעגל של המלוכה, והכוח שיש לו לנסות להשפיע על יהודה ועל ירושלים, מילים, ולכן הוא אומר אותן. כלומר, לעשות זה לאו דווקא לקחת רומח. לפעמים זה גם לדבר או לכתוב, אבל לא לשקוט. לא לעמוד מנגד.

אהובה עוזרי, עליה השלום, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור. יש את אלה שמנסים לפתוח את הדלת במקום שבו הם נמצאים, יש את אלה שנרתעים מגשת. ירמיהו מנסה לפתוח דלת, את דלתות התודעה, כן, אפשר לומר, doors of perception של העם ביהודה. הוא מנסה לדבר אליהם, הוא מתחיל להתנבא כבר יחסית קרוב מאוד לחורבן. כלומר, המצב לא טוב, חייבים לדבר. ובאמת, השבת קוראים את ראשיתו של ירמיהו, כן? ממש, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו. יש לנו כאן נביא. ובתחילה אנחנו רואים את הקדשתו לנבואה, איך הוא מתייצב כנביא, ונאמר לו שזה יהודו, לשם כך הוא בא, הוא לא יכול להחניק את הדברים שבקרבו, הוא צריך לומר, הנביא הוא המדבר, אני חוזר פעם אחר פעם לאטימולוגיה הזאת, לעובדה שיש קשר בין המילה נביא בשפות המקומיות העתיקות לבין מי שמדבר. יש לו מה לומר, הוא מוכן לדבר מול מי שיש רבים, בוודאי בעולם ההוא, גם בעולמנו שלנו, אשר מפחדים לדבר. זה לא פשוט לדבר מול הסמכות, מול הכוח, מול המלוכה וכן הלאה. הוא צריך לדבר. וכאשר באה לו ההבנה הזאת של נביא לגויים נתתיך, זו ההתגלות שיש לו. עכשיו, נביא לגויים נתתיך, זה דבר מעניין. מה משמעות המילה גויים כאן? יש שמפרשים גויים כשבטי ישראל, מה שמזכיר לנו שהמילה גוי היא לא איזו מילה שיש בה בעייתיות כשלעצמה, זה משהו שנכנס אולי לתודעה של הנויים הזמן והשימוש. גוי הוא עם, קבוצה, אומה, ולכן אפשר גם לחלק אם רוצים את שבטי ישראל לגויים, גוונים שונים. נביא לגויים, יש שאומרים, לכל שבטי ישראל, ויש שאומרים גם, נביא לגויים נתתיך, כלומר, אתה תדבר אל כל האומות, יש לך מה לומר לעולם ומלואו. לא רק בענתות בארץ בנימין, אלא לכולם. ואדם צריך להתייצב מול ההבנה הזאת, ואדם, נער, נער צעיר, כי התגובה של ירמיהו להכרזה הזאת, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, הדושם אלוהים. אני כמובן לא קורא את המילים כמו שאמורים לקוראן, מפאת איזה כבוד למילים הללו, כן? אבל הקריאה אהה יצא לירמיהו במקור, הוא זועק, הוא מזדעק. למה? הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ירמיהו בסך הכל נער. עכשיו, המילה נער כאן, אני חושב שרוב המפרשים רואים אותה גם במשמעות הפשוטה בשפתנו, צעיר לשנים, לא בא בימים, ההפך הגמור. יש מי שאומרים שנער זה לאו דווקא מאוד צעיר, אלא שמתייחסים אליו כנער, לא כאיש. אין לו מעמד בחברה. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את המילה נער בהקשרים השונים שלה במקרא, בוודאי מדובר פה גם על צעירותו של ירמיהו. הוא צעיר, יש אומרים שהיה בן 17, זה מספר שמזוהה עם המילה נער. הוא צעיר מאוד, ולכן הוא אומר, לא ידעתי דבר. עדיין לא למדתי איך מדברים בעולם הזה. בוודאי לא אל ירושלים ועל ירושלים, שהיא עיר השלטון, עיר המלוכה. איך אני אדבר? והתגובה לזאת, כן? ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר ישלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. מה שאתה מדבר, זה לא ממך, זה ממני. ולכן, אל תאמר נער אנוכי. ואני חושב שיש פה שני דברים לפחות, ללמוד מן הרגע הזה בראשית נבואתו של ירמיהו. הדבר הראשון הוא שיש לנו כאן חיזוק של היסוד של קבל האמת ממי שאמרה. זו לא השאלה מי אומר, אלא מה יש לו לומר.
ראינו בפרשה הקודמת שאתון לפעמים צודקת יותר מנביא מפורסם בכל העולם כמו בלעם. כי צריך לבחון על פי המילים. אם ירמיהו נושא מילים אלוהיות, העובדה שהוא נער מתעיינת, ההיררכיה הזאת, משחקי הכבוד, אפשר באמת אני חושב לדון, לנסות לחשוב על השאלה, האם לפעמים מישהו נפסל מלומר דבר מה בגלל מישהו? לדעתי זה ייתכן, אבל לא מפני שמישהו הוא נער או בלתי חשוב מבחינת מעמדו או אני או משהו מן הסוג הזה, כמובן שלא. אלא רק אם מישהו עשה דברים נוראיים כל כך, חטא חטאים כאלה שאין עליהם כפרה, שאתה צריך לדעת גם לשים את ידיך על אוזניך כשהוא מדבר. יש רגע כזה, אבל לא בגלל שאין לו מספיק כיבודים בעולם, אלא בגלל שהוא עיוות את העולם כאשר הוא פעל בו. זה משהו אחר לחלוטין. אבל העובדה שירמיהו נער לא מעידה על תוכן דבריו. יכול להיות נער שאומר דברי אלוהים חיים. זה הדבר הראשון. לנסות לחשוב מה אומרים לך. לא מי אמר. מי אתה שתגיד כך? מה אתה אומר? ואחרי הדבר הזה, אני חושב שיש חשיבות גדולה דווקא לעובדה שירמיהו הוא נער, בגלל המשימה שיש לו, לדבר אל ירושלים. כי ירושלים הזאת היא ירושלים של תרבות, אשר בה יש כבוד עצום לזקנה, לזקנים. זקנה היא לא רק שאלה של שנים, אלא של מעמד. הזקנה זוכה להערכה, הניסיון אשר בה היא מהווה לדברים נפלאים. אבל דווקא בחברה כזאת, צריך לפעמים לדעת לטלטל את התודעה. אם לפעמים אתה נשמע לזקנים, פשוט בגלל שהם זקנים, אתה עלול בגלל זה להגיע לתהומות. כי כל אדם יכול לטעות, נער או זקן, וזקנה גם עלולה להפוך ל... אני הולך לשלוף את המילה הזאת, הכל כך נשמעת ואפילו כבר מאוסה בשלוש השנים האחרונות, קונספציה. בירושלים של ירמיהו הייתה קונספציה והוא מדבר עליה, שאם יש לנו את בית המקדש והקורבנות כסדרם, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. וצריך לנפץ את הקונספציה הזאת. ועל מנת לנפץ את הקונספציה, צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לממסד, ובמקומות הממוסדים, בבית המקדש, בבית המלך, יושבים כבר אותם הזקנים. הלו, זקנים זו מילה נרדפת למי שמנהיגים את העם, משה והזקנים וכו'. לכן, דווקא ירמיהו, אשר בא לומר לירושלים, כן, יש פה איזו, להשתמש בדימוי הזה, יש פה איזו טעות בניווט, יש פה איזו סטייה משביל שאפשר ללכת בו. דווקא הוא צריך להיות אחר מאלו שיושבים בכל המקומות של הכוח, ועל כן הוא הנער הזה, שלכאורה אף אחד לא יקשיב לו. אבל יש באמתחתו מילים של אמת.

בוב דילן אהובנו, What good am I? למה אני טוב? מה טוב בי? האם אני ראוי? נער אנוכי. אני חושב שהשאלה הזאת של ירמיהו, בנבואה שלו, אשר אנחנו קוראים בשבת הזו, היא שאלה חשובה לעצם היותו נביא. דווקא הפקפוק העצמי, הספק העצמי, זה נביא, לא מישהו שאומר, אני יודע הכל. בואו, אני אספר לכם, לכולם שם בירושלים, מה עומד לקרות. הנבואה היא לא דבר קל, והיא לא דבר נעים. אם זו אמת, אמת היא לפעמים דבר קשה ומר, אנחנו יודעים את זאת. אם אנחנו חיים כאן עדיין על פני האדמה, אם אנחנו עוד עומדים על רגלנו. ואני רוצה לומר משהו על פסוק מפורסם מאוד, שאני מניח שהיה בו שימוש בעת האחרונה לא פעם, והוא מופיע לנו בדברים הראשונים של ירמיהו. מצפון תיפתח הרעה. הפסוק ממשיך ואומר, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו נבואתו של ירמיהו, היא באה לו בדרך סמלית מאוד. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. עכשיו, להגיד שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, זו הערכה מדינית, צבאית. הצפון הזה הוא בראש ובראשונה בבל, שהיא צפונית מזרחית. מבבל תיפתח הרעה, מצפון. גם מבחינת האופן שבו מלחמה יכולה להתחיל על יהודה, זה יבוא מצפון. כן, הצפון הוא תמיד היה מקום שיש להיאבק עליו. והשאלה היא, לשמה אתה צריך להיות נביא? הנער הנביא ירמיהו, דווקא הוא יגיד לנו מה הסכנה המדינית-ביטחונית, הוא לא מלך ולא שר צבא. מדוע אנחנו זקוקים לו שיגיד לנו מצפון תיפתח הרעה? קודם כל, אולי דווקא הוא, בגלל שהוא לא איש צבא, או חלק מן המלוכה, יכול לומר זאת, כי כל מי שעיניו בראשו כנראה היה מבין שיש איום מצפון. אבל אם אתה שבוי באותו מה שכינינו קודם קונספציית המקדש, אז אתה לא תראה זאת. רק מי שיכול לבוא אל הזקנים ואל השולטים ולומר דברים חריפים כמו המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, פרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת, המערת פריצים, כלומר, מה עשיתם לבית שלי? מילאתם אותו, וזה ממש כתוב במפורש אצל ירמיהו, בגניבה, בשוחד, בניוף, בשבועת שקר. רק מי שמבין שאין איזו הגנה מגית, אין איזה קסם של בית המקדש, הוא באמת יהיה מוטרד מן האפשרות שמצפון תיפתח הרעה. אין לו איזה מה שיגיד לו, יהיה בסדר. ואני חושב שזה לא דבר קל ערך בכלל. היכולת הזאת לראות דברים כהווייתם שהייתה לירמיהו, היא הרבה מאוד. אנחנו יודעים שהיא הרבה מאוד, זה לא תמיד דבר מצוי. אבל יש עוד מימד. קודם כל אנחנו רואים פה את הייחוד של דמות הנביא, כמי שפועל בשני מישורים והם אינם נפרדים. ירמיהו מדבר על הצד המדיני-צבאי, בו בזמן הוא מדבר על הצד המוסרי, חברתי, איך שנכנה אותו. והוא אומר, זה לא נפרד, אי אפשר לנתק את מצבה של חברה פנימה, את האופן שבו איש מתנהג לרעהו בתוך העיר, בתוך ירושלים, לבין מה שיקרה לירושלים מבחינת האסטרטגיה הצבאית והטקטיקה, אי אפשר לנתק. עכשיו, אי אפשר לנתק גם כי ישנה האמונה, כן? והיא אמונת יסוד, אני חושב יהודית, שבסופו של דבר, אנחנו לא יודעים באילו דרכים ובאילו אופנים, ואם בזה או בבא, אם עכשיו או אחר כך, אם כאן או מעבר, אבל הדבר הנכון הוא מכל הבחינות להיות מוסרי. ולהיות בלתי מוסרי זה פוגע בך. במובנים ובאופנים שאתה לא יודע להבין. אבל גם במישור גלוי לחלוטין,
פשוט לחלוטין. אני חושב שירמיהו אומר פה דבר שצריך להטות אליו אוזן. שחברה לא תנצח את הרעות שעלולות להיפתח עליה מצפון ואשר ייפתחו. אם בתוכה היא בקריסה, אם אנשים נשבעים שבועת שקר, אז איך אפשר לנהל מלחמת אמת? ואם החברה היא חברה של בצע וגניבה, איך ילחמו אנשים יחד? חברה מתפוררת לא תדע לעשות מלחמה. אני חושב שזה ממש עולה מדברי ירמיהו. האיום מצפון הוא דבר נתון, בעצם אומר ירמיהו. יהיו איומים מצפון, צריך להתכונן אליהם. זה המצב בארץ הזאת, זה באמת לא נפסק. עד הנה, ממש עד הנה. בכלל, האיום מסביב לארץ הזאת הוא כנראה דבר נתון לאורך ההיסטוריה. ואחת השאלות המשמעותיות היא איזו חברה פוגש האיום. כשיש מלחמה בצפון, ומלבד יושבי הצפון, נאספים ועולים כולם צפון. מי עולים? האם אנחנו באמת אחד עם הצפון? זו שאלה שנכונה מימי ירמיהו.

כבר הסתיו עכשיו, תיסלם, אנחנו אמנם בראשית הקיץ, אבל המילים שהן ודאי נכונות, נוסע למקום מוכר, אנחנו תמיד נוסעים למקום מוכר, תמיד נוסעים אל הצפון, תמיד אסור לנו להסיר את עינינו מן הצפון הזה. ירמיהו אמר לנו זאת, ואנחנו הולכים עמו, עם מילותיו ששייכות לשבת שלנו, שבת פרשת פנחס, השבת הראשונה של שבתות הפורענות, כל הדרך אל החורבן. אבל גם בשבת הזו, במילות ירמיהו, יש משהו אחר, ישנה אהבה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני כל כך אוהב את המילים האלה, אני מדבר עליהן לא מעט, משוררים ציטטו אותן, מי לא ציטט אותן? והמדבר פה הוא כמובן המדבר של ספר במדבר, רם העבדים שיצא ממצרים והולך 40 שנים במדבר, אבל זה גם המדבר בחיי כל יחידה ויחיד, לפני שהם יודעים מה נחלתם, מה מקומם, וללכת דווקא שם, במדבר הזה של הקיום, מה שאהובים עושים לא פעם, לפני שהם יודעים, מכיוונו את ביתם, מאיכן ואיכן, יש בזה גדולה ויש בזה יופי, וזה לא נמחק ולא נשכח. אבל דווקא לירמיהו, להשמיע מילים כאלה באוזני ירושלים, זה יכול להיות דבר מה מסוכן. מסוכן בגלל שהשליחות שלו היא להזהיר, היא לבקר, היא לחשוף את האמת הקשה כפי שהיא במערומיה. ואם הוא אומר מילים כאלה שיש בהן אהבה וחסד והן מנחמות, הרי שהעם יכול לומר, אם האל זוכר לנו חסד נעורים, הכל בסדר. גם אם ירושלים נראית אוי ואבוי, אבל הכל בסדר, חסד נעורים, אהבת כלולות. ואני חושב שיש איזושהי הבנה שגלומה בדברי ירמיהו, שלתקן אי אפשר רק מתוך הזעם הגמור, לא מפני שהזעם הגמור בלתי מוצדק, לפעמים הוא מוצדק, אלא שתיקון הוא לא רק סתירה, הוא גם בניין. ואתה צריך איזשהו כוח כדי להצליח לבנות. ואם סתרת לגמרי את עצמך, אם השכבת את עצמך על הקרקע באופן כזה שאתה לא מסוגל לקום, לא ייבנה דבר, אתה צריך להשאיר לעצמך כוח. והכוח שמשאיר ירמיהו ליהודה ולירושלים, זה הכוח של מה שאיננו נשכח. אומר ירמיהו, יש אהבה שלא נשכחת. אתם שכחתם הרבה דברים, ולכן ירושלים נראית כפי שהיא נראית. ואם תקשיבו לדברים שאני אומר, כפי שהם, אתם עלולים, ובמידה רבה של צדק, בעצם לא להיות מסוגלים עוד. אם אנחנו הפכנו את בית המקדש למערת פריצים, אנחנו לא ראויים לדבר. הסיפור נגמר, אבל המטרה של ישעיהו היא לא לגמור את הסיפור. המטרה של ישעיהו היא לשנות את הסיפור. הפסוקים היפים האלה, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, הן מילים על האפשרות לשינוי מתוך המקום שנדמה שהוא ממש בלתי ניתן לכל שינוי, לכל בניין, לכל תיקון. כי מה שירמיהו אומר, זה שאם ידענו ללכת יחד במדבר, אז גם אם את העיר, שהיא הפך המדבר, גם אם את ירושלים החזרנו להיות מבחינה רוחנית, כן, המילה הזאת רוחנית היא תמיד מילה שאני נזהר בה, אבל נאמר שהפכנו את ירושלים להיות מדבר שממה מבחינה רוחנית. אבל אפשר ללכת יחד במדבר. עשינו את זאת בעבר. כלומר, ירמיהו רוצה שיקשיבו לדבריו, אבל של דבריו לא ימחקו כל חיות. יש דברים שלא נמחקים. האהבה שהייתה לא נמחקת גם בידי החטאים הגדולים ביותר, אם היא הייתה אהבת אמת. יש זיכרון. הלו, כל המהלך הזה של שלושת השבועות, תשעה באב, כל הצומות, 17 בתמוז, מהלך של זיכרון. וזיכרון הוא לא חד-כיווני, זיכרון הוא של מה שרע, של החורבן, אבל גם של מה שהיה טוב. החורבן לא היה חמור כל כך. אם לא היית חושב שהיה דבר מה שחרב, שהיה איזה זמן אחר, זמן כלולות,
האהבה שהייתה לא נמחקת. ואם היא לא נמחקת, הרי שיש אהבה בעולם, ואפשר אולי לשאוב ממנה כאיזה מעיין בתודעתנו, כאשר אתה בא לנסות לבנות את מה שחרב. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת חורבן היא בוודאי מילה שנכונה לירושלים שלפני אלפי שנים, אבל היא גם לא פעם נכונה לנו, וגם אנחנו צריכים לזכור אהבה שהייתה במחוזותינו.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, עם שירו Did I Ever Love You? האם אי פעם אהבתי אותך? שואל ליאונרד כהן, והתשובה בנבואת ירמיהו, כן. גם שזה נדמה כאילו האהבה היא הדבר הרחוק ביותר. היה חסד נעורים והייתה אהבת כלולות. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, המסע הזה, בעקבות ירמיהו, מתוך השבת הזאת, ואני רוצה לסיים עם שיר. השירה העברית היא המקום אשר בו הנבואה נמשכת. זה נכון, נבואה נסתלקה מבחינה מסורתית, אבל כשאתה חושב על דמויות, גם כמו ביאליק שהזכרתי, גם כמו אורי צבי גרינברג שממש השתמש בכל הז'רגון הנבואי, אבל גם דמויות כמו זלדה או יונה וולך, אני חושב שאפשר למצוא בו את הדבר הכי קרוב לנבואה. ולא לשווא הוא פועם בעברית שלנו. אני אסיים עם שיר של אביגדור המאירי, בעיר הנצח. כמובן העיר הזאת שהוא כותב עליה, זו ירושלים. ואביגדור המאירי, משורר שרבים שכחו, יש מי שמכירים אותו מהצירוף תוגת המאירי. בשיר על התוקי יוסי של אברהם חלפי, ששר אריק איינשטיין, זה המאירי. עכשיו, בשיר הזה שאקרא, ישנה המילה מורש. מהו מורש? מילה שמופיעה, אם אינני טועה, בספר איוב. מורש הוא מחשבת לב, מחשבה שאנחנו נושאים אותה בקרבנו, וזה גם מתקשר לירושה ומורשה. משהו שהאדם נושא עמו בקרבו, שהוא מרגיש שהוא שלו. אנחנו דיברנו על הירושה של בנות צלופחד בתחילה. אסיים עם בעיר הנצח, ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ניל יאנג עם Crime in the City. כתמיד, אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, ועכשיו, אביגדור המאירי, בעיר הנצח. הכל צורב פה. הכל כואב, הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב, זורחת השמש, מדוע היא זורחת. הכל נענק פה מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת, וגסיסה ארורה כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. הוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח. פה צער כל פרח, וכביעה כל רז, ושבעתיים כואב, כואב הוא הנצח.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

פתחנו עם שיר לחודש יולי, כן, התחיל החודש, July Morning, Uriah Heep, כל כך מתאים, נכנסנו אל תוך יולי-אוגוסט, הקיץ, הקיץ כאן. נמשיך עם ג'ת רוטל, אקוולנג.

שלוש להקות בריטיות התחילו את התוכנית היום, יוראי היפ עם ג'ולי מורנינג לכבוד חודש יולי, ג'תרו טל וטראפיק עם השיר הפולק האנגלי ג'ון ברליקון. ועכשיו נשאר באיים הבריטיים, אולי הם לא כל כך אוהבים לקרוא לעצמם בריטניה, אבל בהחלט חלק מהאיים, אני מתכוון לאירלנד כמובן, שינייד או קונר.

בהתחלה באים הבריטים עברנו אל מרכז אמריקה. מרכז אמריקה, דרום אמריקה, צ'אבלה ורגס, שמענו אותה עם הקורינה, ועכשיו אל עומר סוסה, די-ג'יי בננה, סיילו.

מסע עולמי, סוף השבוע במסע העולמי שלנו, תחילת חודש יולי כאן, נסיים את המסע היום ברומניה. כן, נשמע שני קטעים, אחד קטע קלאסי רומני של הזמרת, במקור של הזמרת מריה טנאסה, צ'ינה יובשת שילס, מי זה שאוהב ועוזב. ואנחנו נשמע את ההרכב פלי בגרסה שלהם השיר הזה. אחר כך נשמע עוד קטע אחד מתוך הסרט גאג'ו דילו שמתרחש ברומניה על צוענים ברומניה. ממא מיה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

לבסוף הראי מול פניי מבט סבלני, גם אני מביטה וברור

0: על מסעות בעקבות זבל ששווה לחפור בו. שלום גיא. זה מה שאתה עושה? מחפש ערימות של זבל?
1: יש שם יופי של הצרות.
0: אתה אפילו לא מנסה להגיד לי שלא, אתה רק אומר שדווקא כן, ושכדאי לעוד אנשים לשמוע על זה. כך זה נשמע.
1: לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בזבל, אני מרגיש כמו טוני סופרנו, שגם הוא, הרי את הקריירה שלו, הוא עסק ב-Waste Management Consultant. זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, מאפיונר דגול. הוא עסק ב, אתה יודע, לנהל את ההשפעה של היום. אתה עוסק בלהבין את ההשפעה של פעם.
1: נכון, נכון. וההשפעה של פעם היא לא פחות מעניינת, כי גם היא, כאילו, מה שאנחנו זורקים היום, זה חומר הגלם של הארכיאולוג של מחר.
0: כן.
1: ובכלל, כבר נגיד כבר בהתחלה, בהקשר הזה, כשאנחנו חופרים אשפות, אז בעצם בהשפעה אנחנו מזהים חומרים שונים, אנחנו מפרידים אותם כבר בטיפוסי השפעה לשתי קבוצות שמתוארות בשפה העברית, פסולת וזבל. זאת אומרת, יש בהשפעה את מה שפסול, שאנחנו כן. כבר לא רוצים להשתמש בו יותר, ואנחנו כבר לא צריכים יותר, וואו, כמה זה מעניין להסתכל על הדברים, על הפסולת של האתמול, ולדבר על ניהול פסולת, על ממשק של פסולת, בעיקר בעידן של קיימות, מה זו פסולת עתיקה, וגם זבל, והזבל מתייחס לחומר האורגני. הזבל מופיע בשפה התלמודית בתור, באותיות פי רי שין, מה שנקרא פרש. זה החומר האורגני, שבדרך כלל לא נשרק עם הפסולת, הוא לא מרכיב טבעי בהשפעה. יש בעולם העתיק הפרדה מאוד ברורה בין הפח הכתום לפח האורגני.
0: וואו, זה מדהים.
1: אם אתה לומד לראות את זה ולחפש את זה, אז זה מפת דרכים מאוד מעניינת.
0: וואו, אני ממש רגע מרגישה צורך להישאר עם מה שאמרת לי, עם זה שבעצם בשפה כבר אפשר לזהות שכבר בעבר הפרידו בין, אני מתארת לעצמי, חולצה כזאת, שאני כבר לא רוצה נגיד להשתמש בה, או שהיא כבר קטנה עליי, או לא משנה, יש בה חור, זה נגיד...
1: שיריות התפוח, כן, קליפות הביצים.
0: חולצה עם התפוח והביצים?
1: איפה תזרקי את החולצה? בכתום? בפח הכתום או בפח האורגני? בעולם העתיק? אני חושב, היא הרבה פעמים, כאילו שם, בתוך הזבל האורגני, אתה תמצא את השרידים של הביקטה, את כפות התמרים, את...
0: אז מה יש בפסולת אם ככה?
1: הכיסא שנשבר, החרס שנשבר, השרידים של הטבון, כאילו כשאנחנו חפרנו בשפות של הנגב הביזנטי, אז זה חלק מהיישובים עם יישובים עירוניים, ואחת לכמה זמן בעל הבית רוצה לחדש את המטבח, אז הוא מפרק את הטבון. מה הוא עושה עם הפסולת של הטבון שהוא פרק? זורק במזבלה.
0: כן, ולא עם חרצני ה...
1: אבל באותה מזבלה יש שקית כזאת ושקית כזאת, כי לא הפרידו, יש פעמים שלא הפרידו, ויש פעמים שלא הפרידו. כשהפרידו, אנחנו רואים זה למשל בעיקר בחברות החקלאיות, ואנחנו קופצים ישר אל העולם החקלאי של אלפי השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז שם יש תועלת בלהפריד את הפסולת האורגנית, כי אפשר להכיל איתה את בעלי החיים. אם זה מזון מן החי, אפשר אפילו מזון מן הצומח, להכיל את בעלי החיים. את השאר, לזרוק בשדות, לטייב את השדות.
0: וואו, זה מרתק מה שאתה אומר, כי עכשיו אני ממש רוצה לדעת מתי הומצאה המילה פסולת, או מי הייתה קודם, או אם בכלל הייתה קודם, ואולי הן היו נרדפות מההתחלה, ורק אחר כך אנחנו בעולם המפריד שלנו, והממיין והמחלק, התחלנו לראות בהן כלא נרדפות, אלא אולי מייצגות שני סוגים של פסולת, שני סוגים של שאריות של חיים. וואו, מרתק. רק המחשבה הזאת פותחת כל כך הרבה מרחב ענק של שאלות.
1: אז כשאת מסתכלת על פסולת מודרנית, אז את יכולה להסתכל ולאפיין את סוג ההשפעה ולדבר על המצב הסוציו-אקונומי של האנשים שזרקו. על פי כל מיני מדדים, על דמוגרפיה, חיתולים, לעומת תרופות, יש כל מה שיוצא
0: כן,
1: לפעמים.
0: כן.
1: אם זה ארוז בשקית זבל שאותה אנחנו חוקרים, נגיד שקית זבל עתיק, אם זה קונטקסט של מה שדיברנו עליו. אנחנו נרצה למצוא את השקיות האלה, לפרק אותם כיחידה אחת.
0: אבל זה לא באמת שקית כמו שאנחנו מדמיינים היום. אז מה זה שקית?
1: אז זה יכול להיות, נגיד, אם אני שוב מביא את הדוגמאות מעולמות התוכן שחקרנו בשנים האחרונות, שזה בנגב,

0: בביזנטי, ביישובים הכפריים והחקלאים, שיפטה, ניצנה, חלוצה, עובדת, ממשית, רוחי בר, רוחי עבוד שבנגב. אז זבל יהיה בזה שיש שבתוך היישוב ישנם בתים, ומצטברת אשפה בתוך הבית, וצריך לפנות אותה מדי פעם למקום מסוים, מקום מוגדר, שבו הולכים וזורקים את הדברים. אם זה פסולת אורגנית שיש לה, יש לה תועלת, אז היא תופרד כדי שישתמשו בה אחר כך כזבל השדות, או כאמור למוצרים אחרים, לייצור קומפוסט וחומרים אחרים. ופסולת אחרת אתה יכול לזרוק בערימות אחרות. וכל זמן שהיישובים האלה פעלו, אז היה שם את הטוני סופרנו שלהם, את האיש שהעבודה שלו הייתה לאסוף ולזרוק. כן. כמו ש... כן, בעלי מקצוע.
1: ואז אתה יכול לקרוא למשהו שקית בגלל סוג הדחיסות שבה החומר נמצא, ואתה יודע להגיד שהחומר הספציפי הזה, כן. החמישה סנטימטרים על חמישה סנטימטרים האלה, ישבו ביחד אחד על השני
0: לא,
1: הרבה זמן.
0: לא, זה יהיה מאוד קשה להגיד. זה יהיה מאוד קשה להגיד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרימת השפעה, אנחנו רואים הרבה מאוד שכבות דקות כאלה של תהליכי ההצטברות, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת...
1: זה היה אצל משפחת כהן.
0: הלוואי והיינו יכולים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו נשאף אליו. כל הזמן לשפר את הרזולוציה ולדבר, להגיע, כן. לדייק את הגילאים של החומרים שאנחנו חופרים.
1: כן.
0: האם אנחנו, בעולם הפרה-היסטוריה, אנחנו חופרים את זה ביחידות של אלפי שנים? בעולם הקלאסי, באלף השנים, של האלף הראשון, אנחנו חופרים ביחידות של עשר שנים, של עשרות שנים.
1: וואו.
0: ואנחנו יכולים אפילו לפעמים לרדת ליותר, כמו שיש לך אירועים חד פעמיים, נגיד. לפעמים הארכיאולוגים חופרים קונטקסט שהם קוראים לו פאביסה, מטמון. איזשהו כלי שבתוכו התמינו דברים, סגרו אותו, ועכשיו רק הארכיאולוג הוא זה שמגלה אותו. אז זה גם כן יכול להיות סוג כזה של קונטקסט, זאת אומרת שאת שואלת, שיש לו חתימת זמן מאוד ברורה.
1: כן, כן, כן. אז אני הצללתי אותנו רגע עמוק מדי, אבל בוא נצא שוב החוצה, נעשה זום אאוט מה שנקרא, ואני אשאל אותך שוב, איך בכלל מוצאים את המקום שבו אתה אומר, שם כדאי לחפור? איך זה מתחיל התהליך הזה, ואז מוצא כזאת מזבלה?
0: אז קודם כל נתחיל נגיד שגם החפירה, העבודה הארכיאולוגית היא עבודת צוות, מסתובבים קבוצה של ארכיאולוגים, שכל אחד יש לו כישורים אחרים, הכל מתחיל בעבודת סקר, מגיעים אל האתר ומסתובבים סביבו ומחפשים, וטוב אם יש נגיד גם גיאולוג שמכיר את הקרקעות, ואז הוא יודע להצביע על ההבדל בין קרקע לס, שהיא קרקע מאוד בהירה, לבין הכתמים השחורים, שיש בהם הרבה חומר אורגני, וטוב שיש גם נגיד הזואולוג הביולוג שיכול לפשפש קצת ולהגיד, הנה פה חלקיקי פחם וכו'. אז הכל מתחיל בעבודת סקר, מסתובבים מסביב לאתרים, כדי לחפש את, את המקומות שבהם זרקו את ההשפעה בעבר. הרבה פעמים לא צריך להתאמץ יותר מדי, רק צריך להתרגל לראות את זה, כי זבל זורקים קצת, השפעה זורקים קצת כמו גרביטציה. הכי נמוך והכי קרוב שאפשר. אז הרבה פעמים, כאילו, בהרבה מקומות ההשפעות הן סמוכות ליישוב, בחלק מהפעמים הם בבית של השכן הנטוש, ששם הצטברה ההשפעה. וכל זה, לחקור את ההשפעות האלה, שוב, זה נותן לך פולסים, נותן לך בבואה להצטברות ההשפעה, איך היא הצטברה, ואז בוא נחפור אותה כדי לראות מה יש בתוכה.
1: כן, כן. אז אתם מוצאים מקום, אחרי שנגיד, אתם מוצאים לא מקום, אתם מוצאים השערה למקום, ואז באמת מתחילים לנסות לחפור בו ולראות אם יש סיבה להקים שם אתר?
0: לפשפש בו, כן, ממש לפשפש, כאילו, בעבודה על פני השטח אמורים הדברים להתגלות, זאת אומרת, על פני השטח ישנם חרסים, החרסים, אנחנו אוספים את החרסים, ממיינים אותם, וזה נותן לנו אינדיקציה של זמן, כי המומחה לחרסים יודע להבדיל בין חרס רומי לחרס ביזנטי לחרס נבטי וכיוצא בזה, אז חרסים פחות או יותר בזמן, ואותן השפעות הן בדרך כלל עדשות עם צורה מאוד מאוד ברורה, עם ריכוז גדול של חומר אורגני, זאת אומרת, הצבע הקרקע, הקרקע היא עשירה יותר.
1: כן.
0: אבל אומר, כל זה, אני מספר על הסיפור של הנגב הביזנטי, אבל אם בעולם הפרה-היסטורי, זה מה שעושים ארכיאולוגים, ארכיאולוגים חופרים השפעות. כשבא ארכיאולוג לחפור שריד של כפר פרה-היסטורי עתיק, אם זה במערה או אם זה באתר פתוח, מה הוא חופר? הוא חופר את מה שהשאירו אלה שהיו לפניו, שאלה הפסולת של אלה שהיו לשאל, הלכו ולא חזרו.
1: ואתם באמת משערים שאף פעם לא תתחילו את החיפוש במקום שבו, אני לא יודעת, זה לא פסולת אלא מטמון, אלא מחסן, לא יודעת, אני מחפשת כזה את האפשרות לחפור משהו ש... מישהו אולי לא התכוון להשאיר, או כן התכוון להשאיר, אבל זה לא רק הפסולת, אלא זה משהו שפשוט היה בשימוש, ולא בהכרח סיים את השימוש
0: לא,
1: שלו.
0: לא, לא, בוודאי, זה נכון. בתוך המרחב הארכיאולוגי, בתוך האתר הארכיאולוגי הרגיל,
1: כן.
0: אם נסתכל נגיד על אתרי הנגב הביזנטי, וניקח את שיפטה בתור דוגמה, יש בה רחובות ומבנים ובתי ציבור ובריכות, כל אחד מהם יכול להיות קונטקסט לחפירה, שבו נחפור עכשיו את הבית. בטוח שבבית גם נמצא שרידים, שברים של חרסים, על הרצפה נמצא חרצן של זית, שרידים של מזון.
1: כן.
0: בוודאי זה גם יהיה. או אם נחפור בשולי הבית, נמצא תעלה, איזושהי תעלה שבתוכה הצטברה ההשפעה, בוודאי. כן. אבל אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים על ההשפעות שנמצאות בשולי היישובים. אנחנו התחלנו לעבוד עליהם בתור אינדיקטור לכלכלה קדומה. אולי הדוגמה שקל מאוד להמחיש את זה, זה דרך ההשפעות שחפרנו לאורך דרך הפסמים הנבטית.
1: כן, אני אשמח שתספר על הדוגמה הזאת.
0: אז,
1: וגם איך שעכשיו הסברת את זה, או איך שעכשיו הצגת את זה, זה כבר מלמד אותי למה חיפשתם ספציפית השפעות. כי אתה אומר לי, כי זה כמו מעין טרקס, עקבות של כלכלה, של תעשייה.
0: והן עשירות מאוד בחומרים ביולוגיים. הן ארכיון חברתי, סביבתי, חשוב ביותר. כי זה המקום שבו הצטברו הזבל האורגני שנזרק, שזה יכלול שרידים של בעלי חיים וצמחים, רכיחות, ציפורים וכולי. לא רק של מה שזרקו, אלא גם של בעלי חיים שהגיעו לשם אחרי שזה נזרק. זה יכול להיות חולדות, ודרך זה לדבר על היגיינה וסניטציה וציפורים וכיוצא בזה. ובוודאי גם בעולם הצומח, בכל קשור לעולם הצומח, הצמחים שצמחו אחרי.
1: כן.
0: זה קפסולה. ההשפעה היא ארכיב היסטורי סביבתי מאוד משמעותי, וזה מה שיצרנו לחפש. הלכנו לחפש את זה בדרך הפסמים הנבטית, כי דרך הפסמים היא דרך מאוד מוכרת, זאת אומרת, היא מבחינה ארכיאולוגית, חקרו אותה למעלה מ-100 שנה, כבר הולכים לאורכה.
1: אז אולי נעשה לה גם אקספוזיציה אצלנו, גם באמת במה מדובר, על איזה טווח של מקום היא חולשת.
0: כאילו, הדרך הפסמים היא דרך שמחברת בגדול בין אסיה, בין האוקיינוס ההודי, לים התיכון. זאת הדרך המשמעותית שבאמצעותה אפשר היה לשנע סחורות. היא נקראת דרך הפסמים הנבטית, כי השיא של הפעילות שלה מתרחש בתקופה על ידי בני התרבות הנבטית, שזה המאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים היו אנשי המדבר, תושבי המדבר, שידעו לשרוד במדבר, וכך יכלו בעצם להוביל מרחקים מאוד גדולים, סחורות שהגיעו לחופי תימן מאודו, או מאזורים אחרים במרכז אסיה, במזרח אסיה. דרך הפסמים מתחילה פחות או יותר בשוליים של עדן, בדרום תימן,
1: כן.
0: ומסתיימת בעזה. כשהמטרה היא בעצם להעביר סחורות אל העולם המבוסס, אל הצרכנים שיכולים לשלם, שיושבים במערב הים התיכון. אם זה בעולם ההלניסטי ובהמשך בעולם הרומי. וזו דרך סופר כלכלית. כשאין לה מתחרים, יש להם מונופול, כי הם יודעים לשרוד במדבר, הם יודעים איך לחצות את ה... ב-64 ימים משואבה, שזה בדרום תימן, ליד עדן ועד עד לעזה. אנחנו יודעים שהדרך הזאת נמשכת...
1: ב-64 ימים אמרת?
0: היסטוריון בשם פליני, בין המאה הראשונה, שלא היה אף פעם באזור שלנו, זה לא צעד בדרך הפסמים, הוא תיאר את הדרך הזאת כדרך שיש בה 64 תחנות. בדרך כלל כל תחנה זה יום, מרחק הליכה של יום, וואו. שבקצה של היום אתה מגיע לאיזשהו חן.
1: אז יש לך איפה, מה שנקרא, להניח את הראש.
0: יהיה מים, יהיה כן. אפשר לקבל שירותי דרך, יהיה כאילו כמו התחנה לאורך הדרך.
1: כן, כן.
0: אז רק לפני שנחזור רגע לתחנות עצמם, אז כאילו רק נגיד שהדרך הזאת שמתחילה מתימן, והולכת כל הדרך עד הים התיכון, היא דרך שמובילה סחורות, אבל בתקופה שבה אי אפשר בדרך אחרת להעביר אותה, זאת אומרת, אי אפשר לעלות בים האדום למשל.
1: כן.
0: זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה באמצעות ספינות. אפשר דרך סודן, ואז אל הנילוס ולמצרים, אבל הדרך הנבטית הופכת להיות דרך מרכזית של העברת סחורות ממרכז אסיה, ממזרח אסיה, והסחורות העיקריות זה חומרי תבלינים, בגלל זה היא נקראת דרך הפסמים. זאת אומרת, זה המור והלבונה, שחומר משנה תודעה, שאתה יוצר ריח ותחושה, והוא מאוד מאוד חשוב בעולם של קורבנות, ובעולם של פולחן, יש לו חשיבות דתית מאוד גדולה, ותבלינים. אוקיי? קינמון, פלפל, זנגוויל, קורקום, מאיפה זה מגיע?
1: כל הכיף הזה.
0: מה שנורא יפה בכיף הזה, או מה שנורא מאוד מעניין בחומרים האלה, זה חומרים שאפשר לארוז אותם קטן, לשמר אותם לאורך זמן, ולהעביר אותם למרחקים ארוכים.
1: כן, ולכן הם שורדים את ה-64 הימים האלה.
0: הם עושים און. כי כשהם מוכרים את החתיכת קינמון בשוק של קונסטנטינופול, אז שם זה סיפורי עליבאבא, זה הקינמון שהגיע מהמצוקים, שהיינו צריכים להבריח את הנשרים כדי לתפוס את הקינים, כדי להביא את הקינמון, כדי שתשלם יותר.
1: כן,
0: סיפורי,
1: כן.
0: זה הסיפור.
1: עד היום אנחנו רואות על המדפים בסופר את המלח האטלנטי והמלח הזה, ואתה יודע שאני יודעת אם קרו אותו מאיזה מקום, והוא הגיע במיוחד, והוא יותר כליל, ויש לו את הצבע הזה. כן.
0: אז דרך הפסמים היא דרך מאוד מאוד מפוארת, שמתבססת לה או מתפתחת לה, פועלת במשך סדר גודל של 250 שנה, משהו כזה. היא יושבת על דרכים עתיקות, היה לפני זה, ויושבת גם אחרי זה, אבל באופן כללי, הדרך הזאת מובילה סחורות אל הים התיכון.
1: כן.
0: והדרך מוכרת, כאילו, הארכיאולוגים חקרו את החלקים השונים של הדרך, כולל לחקור את החנים, את תחנות הדרכים, שבהם אנשים עוצרים, מחליפים דעות, פורקים את הגמלים, פוגשים אנשים. אז הרבה מהתחנות נחקרו. מה שלא נחקר זה הרימות ההשפעה שנמצאות לצד הדרך. זה מה שהלכנו לחפש מסגרת הפרויקט.
1: מדהים, ממש, ממש הגדרתם שאתם הולכים לחפש השפעה.
0: כן, וגם רק במקטע שבין פטרה לעזה. למעשה, בגבולות ישראל, מהערבה. פטרה היא תחנה מספר 58, משהו כזה. תחנה מספר 59 היא אורחן מור, שזה כבר באזור שלנו. ואחר כך זה ממשיך לשער המון, זה עובדת, חלוצה.
1: עד שמגיעים עזה. כן.
0: עזה זה המקום שבו פורקים, מעלים ספינות ושולחים את זה אל הצד השני של הים, והתעבורה הימית היא הרבה יותר פשוטה מתעבורה על ידי גמלים. כלומר, ההנחה היא שהחומרים עוברו על ידי גמלים. וכשבאנו לחפש את ההשפעות, גם אמרנו כזה קצת, בגישה קצת נאיבית, אבל אמרנו, אנחנו יודעים מה עבר פה, איזה חומרים עברו שרגע הזכרנו אותם, כן. אנחנו מכירים את זה רק מהעולם ההיסטורי. אף אחד לא נגע בדברים האלה.
1: אתם מכירים את זה רק מהכתב, זה מה שאתה אומר.
0: רק מהעולם הטקסטואלי, רק מלקרוא על זה, שתביאו לנו עוד מזה, או מה המחיר של זה.
1: אתם רוצים לחבר ביניהם, או לתת עוד נדבך, עוד שכבה.
0: יותר מזה, גם מה שאנחנו קוראים, הטקסטים ההיסטוריים, נכתבו ביוונית או בלטינית, במערב. נכתבו על ידי אנשים שלא ראו את הדרך. הם לא הבינו את הסחורות שעברו לאורך הדרך, זאת אומרת שהם לא ראו את הסחורות, הם לא ראו את השיירות, הם לא יודעים את האריזה, הם לא מכירים את דרכי השילוח. הם כותבים על זה בצד השני, וחסר לנו המידע הזה שאותו אפשר לגלות, אם יהיה לנו את חומרי הגלם שעברו לאורך ההשפעות, ומכאן נולדה המחשבה הנאיבית. בסדר, אם באת עכשיו עם שערה של 40 גמלים, ואתה עוצר הלילה לאורחן מור, באחן סערונים, אתה פורק, צריך לפרוק את הגמלים, אולי נופל לך שם משהו? אולי אתה נותן שם משהו למישהו?
1: אבל כשלא רק אתה עושה את זה, אלא גם החבר שלך והבן דוד שלך והאחיין שלך, ובמשך שנים על גבי שנים אתם עושים את זה באותן תחנות, אז אולי אפילו כמה חרצנים נפלו.
0: בדיוק. ואז הדברים שנפלו לאורך הדרך, ימצאו את עצמם מצטברים בערימות הקלאסיות האלה שמחכות לארכיאולוגים שאנחנו קוראים להם השפעות, כי הם ריכזו את זה מתוך מוחיות. וחלק מהדברים יהיו דברים של יום-יום, של מה שעשו בחן, הנה אתמול אכלו פה, אז יש פה את השיריות של הלחם, או את שיריות של המדורה, או חלק יהיו של דברים שהגיעו מקצת יותר רחוק, שהם חלק מכלכלת הדרך, נגיד שרידי הגבינה, או בעלי החיים, שהביאו מבר שבע, או שהביאו מצפון, חלק יהיו על מסחר שהוא קצת עם מקנה מידה ארוך יותר, נגיד של דברים מים סוף, חלק יהיו דברים שהגיעו מערב, חלק יהיו דברים אפילו, אותם דברים אקזוטיים שהגיעו משם, של מרכז מזרח אסיה.
1: כן. אז תספר לי גם באמת מה התחלתם למצוא שם, או איך, איך התחלתם לחפש, איך, מה התחלתם למצוא, איך זה אפשר לכם לדמיין את תעשיית המסחר?
0: אחד מהאתרים שחפרנו, שאנחנו נהנים לספר עליו, נקרא נחל עומר. אמנם הוא כבר לא נבטי, אופס, קפצנו בזמן 500 שנה, אבל בוא נזרום.
1: אוקיי.
0: בסדר, כי זה שוב...
1: אני אזרום איתך, הקולגות שלך, אתה תתמודד איתם.
0: אז זה שוב אתר על דרך מסחר.
1: כן.
0: עתיקה, לא רחוק ממואה, כלומר, על אותה, יושב על הציר של הדרך הפסמים הנבטית, אבל מאוחר יותר ב-500 שנה. קבוצה של ארכיאולוגים חפו שם בשנות ה-90 את היישוב, כחלק מאיזשהו פרויקט ארכיאולוגי.
1: כן.
0: הם חפרו את המבנים, הם חפרו איזה מבנה ציבורי שהם קראו לו מסגד, את הכפר הקטן שקראו לו נחל עומר. והאגדה מספרת, כך סיפרו לי, שאותו אחד הארכיאולוג שניהל את החפירה היה נורא צריך להתפנות. אז הוא הלך מאחורי גבעה קטנה ומשך טקסטילים מהחתך כדי להתנקות. מגניב, נכון?
1: ממש.
0: וכך התגלו ההשפעות של נחל עומר.
1: ברצינות? כן, לא ברצינות. אבל איזה מגניב. איזה מגניב.
0: אז לגמרי במקרה. זאת אומרת, הדברים האלה התגלו, ואז ברגע שזה מתגלה, אז אתה אוקיי.
1: אז הנה, אתה מדבר על החולצה הזאת שאני תהיתי לאן זרקו אותה. כבר אז, אתה אומר שבדים זה משהו שאתם יכולים למצוא.
0: החפירות בנחל עומר שחפרנו, הן יוצאות דופן מכל קנה מידה אחר של השפעות אחרות שחפרנו, רק כדי לתת את הפרספקטיבה, כאילו, כשבדרך כלל חושבים, כשמדברים על חפירה ארכיאולוגית, חושבים על מבנים גדולים, על חדרים, על שטחים גדולים, אנחנו חופרים השפעות, מטר על מטר, שתיים על שתיים, כאילו, כשאת באה אלינו לחפירה, בסוף החפירה, מקסימום ג'קוזי, כאילו, כלום.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר,
1: כן.
0: שטח קטן, יורדים כן. לאט, כמו שאמרת, עם כלים דנטליים, אוספים כל דבר, כי מתגלים המון המון דברים, ונחל עומר יצא פסיכי בקטע של הדברים שהתגלו, כי יצאו בו כמות משוגעת של הריגים. חפרנו שטח של כ-4 מטרים רבועים, שירדנו לעומק של 80 סנטימטר, ויצאו למעלה מ-4,000 פיסות של הריג.
1: מה, מה, מה? זה נשמע מטורף.
0: זה ממש.
1: 4,000
0: לפחות.
1: פיסות של הריג.
0: כן.
1: שאתה גם יודע להגיד שהן שונות בסוג שלהם, אוקיי, קדימה.
0: אז הנה. אז עכשיו אנחנו מתחילים למיין אותם, בסדר. תוך כדי החפירה, אתה ממיין את כל ההריגים, אתה אוסף אותם כקבוצות, אבל אתה רואה שחלק מההריגים, קודם כל השימור הוא מדהים.
1: כשאתה אומר פיסה, תן לי רגע שאני אדמיין, מה הגודל של כזאת פיסה?
0: זה יכול להיות,
1: כמה קטן זה?
0: יכול להיות עד כמעט החולצה שלך, טוניקה שעם חורים שהחליטו לזרוק אותה.
1: אני בשוק.
0: או זה יכול להיות שהשתמשו בחולצה שלך שוב ושוב ושוב, וכל פעם חתכו עוד חתיכה שתשמש לתחבושת, שתשמש לסמרטוט, עד שזה בסוף סיים. אז כאילו, אבל לפני שאנחנו...
1: ריוז, הם עשו.
0: כן, זה ממש, זה יכול להיות חתיכות קטנות, וזה יכול להיות גם חתיכות גדולות יותר.
1: מדהים.
0: ולא פחות מעניין, זה ממה הם עשויות. זאת אומרת, כאילו, בתוך התלפים האלה של ההריגים, חלק עשויים מכותנה, חלק עשויים מפשטן, חלק עשויים מצמר, חלק עשויים ממשי. אנחנו נורא התלהבנו מהמשי, כי אמרנו, רגע, אנחנו נמצאים על דרך הפסמים הנבטית 500 שנה אחרי, והם מוצאים במשי, הגילים לדרך המשי, דרך המשי הישראלית. כי מה זה דרך המשי? זה דרכים, זה מקלעות, זה הרבה יותר מכביש אחד, זה לא כביש 6.
1: ברור.
0: זה נתיבי תעבורה.
1: כן, מפגש של נתיבי תעבורה.
0: כן, אז נחל עומר זה איזה כזו מקלעת קטנה, צומת קטנה על דרך המשי שבה התגלה. ושוב, עולמות התוכן שנפתחים. בסדר, מצאת איזשהו פריט לבוש, או מצאת פריט אריג. אתה יכול עכשיו להבדיל אם זה חתיכה מקרית, מסמיכה, או מבגד, או וכיוצא בזה, או גרב. אבל גם אם זה מצמר, אם זה צמר, איזו כבש?
1: כן, כן, אני... המוח שלי הלך ישר לשם, לסוג החומר, שזה מה שיעניין אתכם, כי אז אתם באמת יכולים להגיד, אוקיי, זה הצמח הזה, זה הכבש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה אומר שגם אתם מצליחים להבין את הסוג של החפץ או השימוש, זאת אומרת, גרב או סמרטוט או...
0: שוב, אנחנו עבודת צוות, אז מלווה אותנו מומחית, מומחית להריגים עתיקים. שהתגלו שאחד האוטספוט, הנקודה החמה ביותר לחקר הריגים עתיקים, היום זה נחל עומר כי השפע שהתגלה, אבל היא מומחית להריגים, והיא מצלמת, והיא שולחת לקולגות, והקולגות אומרות לה, תראי, זה דומה לשוליים של השטיח תפילה הקטן הזה שמייצרים באיראן. ואז אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שזה עשוי מצמר, ומזהים שזה מצמר כבשים. ואז אנחנו שואלים, רגע, אם זה כבשים, אנחנו יכולים לזהות אם זה כבש אבסי, או מרינו, אבסי הדמסקאי המקומי, מרינו שמגיע מצפון אפריקה, או שאולי זה כבש אסיאתי.
1: ואז אפשר לדעת איפה היה במרכאות בית המלאכה, שיצר את אותו בד, שממנו הגענו כדי למכור את התוצרת.
0: לפעמים חלק מהפריטים האלה גם צבועים. אז אפשר באנליזה כימית לומר איזה צבע, ואז אתה אומר, רגע, זה צבוע באינדיגו. אינדיגו זה הכחול של העולם העתיק שמגיע מאודו. אז יש לך פריט שהצמר, הוא מספר לך איפה הגדלה, החיה שממנה, שאותה גזזו, גדלה, איך הטכנולוגיה של מה הכלי החפץ שעשו ממנו והרגו אותו, ומרכז הייצור דרך הדרך שבו, המקום שבו צבעו את ההריג ועשו את הפעולה של ההריגה. כן. וכן, אז זה נותן המון המון מידע.
1: המידע הזה גם עכשיו כשאתה מדבר מספר לי שהגלובליזציה ממש לא עניין של ה-200 שנים האחרונות, אבל אני כן חושבת שאולי ההבדל הדרמטי זה בקצב. היום אנחנו חיים בקצב אחר, הדברים מגיעים מהודו מאוד מאוד מהר, וכמובן גם דברים שקשורים בסינטוז וזה שלא היה בעבר, אבל יש משהו מדהים, כי אני שומעת על חברה שעשתה הרבה דברים דומים למה שאנחנו עושים במהות שלו, או כי בשכבות התחתונות של מערכות היחסים, מאוד מאוד דומה, ואולי, אולי, אולי, בפחות נזק. ממה שאנחנו עושים. משהו בקצב.
0: זה, קודם כל, זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי בהקשר של, אחד, נכון, אנחנו יודעים על מרכזי הייצור, אבל שתיים, הדרך היא לא רק מעבירה סחורות, היא גם מעבירה ידע.
1: כן.
0: כאילו, וחלק מהדברים עוברים, הידע שעובר...
1: מלאכה, הוא... מיומנות.
0: כן, אז בהקשר הזה צריך לשים אותו בתוך המסגרת של הדיון הגלובלי, של האם זה הופך את העולם לשטוח יותר, ברגע שיש קשר והעברה של חומרים. וזה ויכוח שהוא ויכוח לגיטימי, דיון לגיטימי. בהקשר הזה אני אזכיר שכאילו דרך לימוד ההשפעות, אחד מהדברים שאפשר לראות, זה אוקיי, בסדר, אז הביאו את זה מהצד השני של אסיה, או שאולי התחילו לגדל את זה במקומות אחרים, למשל, אנחנו יודעים שלא הצלחנו עוד להוכיח את זה, עוד לא מצאנו את התגלית, אבל מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שהחל מעולם הביזנטי, מהמאה השביעית ואילך, ונחל עומר שאנחנו חופרים, הוא פוסט התקופה הביזנטית, מתחילים לגדל משי בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום. זאת אומרת, יש מוטיבציה של להזיז את מרכזי הייצור ולקרב אותם אל מרכזי הסחר. יש בזה היגיון.
1: כדי להוזיל
0: ברור,
1: אבל?
0: ברור, להוריד עלויות. כן. לשבור מונופולים ולהוריד עלויות.
1: אז גם האינטרסים היו זהים.
0: לגמרי.
1: אותם אינטרסים. ואז כשמתחילים לגדל משי במקום אחר, זאת אומרת שאנחנו רוצים שהחליפין של הידע הזה יקרה, כי אנחנו נרצה לדעת איך לחכות את מה שקורה במקום שבו המשי מסגשג באופן טבעי, איך לחכות את זה במקום אחר, להעתיק.
0: נגיד, ניתן דוגמה נוספת. אני לא חפרתי בעין גדי, עין גדי של התקופה הפרסית, עין גדי שהוא כפר גדול של יהודים, שמפורסם בגידול בוסם האפרסמון. מי הוא בוסם האפרסמון? זה סוד שאנחנו לא יודעים עד היום. אבל אולי באשפות של הכפר הגדול של היהודים בעין גדי יהיו שם סודות להקשר של האפרסמון. בנוסף לזה נגיד עוד דבר מעניין, זה שהאפרסמון שהם גידלו שם, כל העדויות שזה בעצם היה המור ולבונה. אבל מאיפה הגיעו המור ולבונה? הם הגיעו...
1: הם לא מקומיים, אתה אומר.
0: הם הגיעו מאומן, הם הגיעו מתימן, הם הגיעו מסודן וממזרח אפריקה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הזיזו אותם לפה, כדי להיות, לפתח פה מרכז ייצור שיצר פה קפיטה, יצר פה און,
1: כן.
0: שהוליד גם און אינטלקטואלי, מעבר לאון הכספי, השפע התרבותי שבא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד ממצאים שמתגלים. אבל הנה זו עוד דוגמה, להזיז את מרכזי הייצור.
1: ממש.
0: אז זה מסוג הדברים שיכולים להתגלות, כי זאת אומרת, לא רק מצאתי את הפריט, אלא גם מאיפה הוא הגיע, או איך הוא נהרז, איך טיפלו בו, איפה גידלו אותו, וזה מוסיף כאילו מידע מאוד מאוד מעניין על המורכבות של החברות הקדם מודרניות נקרא להם, משהו
1: כן,
0: כזה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, של ימי הביניים, העת העתיקה, משהו כזה.
1: זה גם ממש גורם לי להרהר במושג מקומיות. אז מה מקומי? נכון, יש את המושג הזה אנדמי, כשאנחנו רוצים להגיד שמין הוא מיוחד למקום, הוא גדל, מתפתח, מתפצל רק במקום מסוים. ואני פתאום חושבת על האדם, הרי האדם גם הוא מפתח את המיומנויות שלו בהתאם למקום. ואני פתאום חושבת על כל השרשרת מסחר הזאת, שהנה היא קורית גם 500 שנים ואלף שנים אחורה ואלף 500 שנים אחורה, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אז מה זה מקומיות? אז מה זה מה הייחוד של המקום? מה נרצה לשמר כייחודי? מה נסכים לחלוק עם אחרים? זה מעניין אותי, היחסי אדם-מקום הזה.
0: זה יפה, ובהקשר הזה נגיד שהמקומיות היא גם משהו שאפשר לחקור אותו מבחינה ארכיאולוגית, עם הכלים הביולוגיים-ארכיאולוגיים. כי אחד מהדברים שידוע זה כאילו, האם פריט הוא מקומי, הוא בדרך כלל יהיה עשיר יותר, מגוון יותר, יהיו לו יותר מופעים, יותר צורות, הוא יופיע יותר פעמים, השכיחות שלו תהיה יותר גבוהה, התדירות שלו והמופע שלו יהיה מגוון יותר, נגיד.
1: ביטויים, יהיו לו יותר ביטויים כמו
0: זה. זה נכון אפילו, את יודעת, בגפנים, אם מגדלים את הגפן באזור הזה, בקרם הקדום, לא היה מונוקולטורה, אז היו כל מיני זנים ביחד.
1: כן.
0: או תאנים, יש לך כמה וכמה זנים, או כלבים, או כבשים, יש לך כמה וזה... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר את המקומי לזהות על פי הרב גוניות. והרב גוניות מלמדת אותנו על דברים שבאמת הם היו פה מקומיים וטיפחו אותם. עכשיו אני אשאל מה מידת המקומיות שאת מסתכלת עליה, כי גם פה זה הכל רזולוציה.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכשאני מעתיקה, נגיד את המשי אליי, כי אני רוצה להוזיל עלויות, אני לא יכולה להעתיק את כל המגוון שנמצא במקום המקורי שלו.
0: בגמרי.
1: אני לא יכולה להעתיק לא את כל הזנים, ולא את כל אופני המיצוי, ולא את כל המלאכות, ולא את כל הדבר הזה שנקרא בפינו רק במילה אחת, משי.
0: לגמרי. בוא ניתן דוגמה אחרת כדי להמחיש.
1: וזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו בעצם עושים... צמצום של האפשרויות,
0: לגמרי.
1: או קיבוץ של האפשרויות, וזה ההבדל, מה שאתה עכשיו אומר, בין מקומיות לבין, זה נמצא גם במקום אחר, אבל זה מועתק. בין מקומיות לבין העתק, נגיד.
0: כשהמתיישבים הבריטים הראשונים מגיעים לעולם החדש, ספינת המייפלאואר הוגנת בפלימוס במסצ'וסטס, הם יורדים איתם, מביאים כמה עשרות משפחות שהגיעו, הם הביאו איתם את הזרעים, ואת בעלי החיים, שאותם הם השתלו בעולם החדש שאליו הם הגיעו.
1: כן.
0: הרי הם לא הצליחו, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לגדל את החיטה והשעורה, והחיות
1: כן.
0: מתו להם, הם היו נורא מסכנים ורעבים, והם כמעט נכחדו עד שהם למדו לצוד מהאינדיאנים, שנתנו להם את הטורקי, ובגלל זה חוגגים כל שנה את הטנקס גיבינג, ותודה לאמריקאים שהצילו אותנו, לנייטיב אמריקאנס, שהצילו אותנו.
1: ואז לא גמלנו להם.
0: אבל אני רוצה בהקשר הזה, המייפלאואר הוגנת, רק להדגיש את הרב-גוניות, את המקומיות ואת השונות, את צוואר הבקבוק הגנטי. כשהמייפלאואר הוגנת, היא מביאה איתה שני זרעים של עצי תפוח. שניים. בתחילת המאה ה-20 יצא ספר על זני התפוחים של ניו יורק, שספר למעלה מ-10,000 זנים של תפוחים. שהתחילו משניים. אוקיי, זאת אומרת, זה מבטא נורא יפה את ההתבדרות. זה הפך ל-10,000 בגלל שאנשים לקחו את הזרעים וזרעו אותם בכל מקום.
1: כן.
0: ג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד היה דמות שהלך ותמן תפוחים, זרעי תפוחים. והיה ביקוש, אנחנו צוחקים, אבל היה ביקוש מטורף לתפוחים, בעיקר בתחילת המאה ה-20, בתקופת היובש, כי אפשר היה לייצר אלכוהול, אז ממה תעשה סיידר? מה זה משנה אם אתה שם זרע ויוצא לך תפוחים חמוצים? זה מצוין לסיידר.
1: וואו. זאת אומרת,
0: אבל אני חושב שהוא חוזר למקומיות. התפוחים, מקורם, מפרטים בודדים, שמגיעים מהעולם הישן, מתבדרים, וזה בדיוק כמו להזיז את הדברים ו...
1: מעניין, אז אתה...
0: לשחק איתם.
1: כן, כן, כן. אז אתה גם שוב מדגיש את הפעולה של האדם, את הפעולה האנושית בתוך עם הטבע, בתוך הטבע, לפעמים מרגיש כנגד הטבע, כל מיני דברים, אבל הפעולה של האדם היא ממש חלק אורגני בתוך התהליך הזה שאתם מבקשים לעקוב אחריו כשאתם מסתכלים על השפע.
0: לכן אני מזדהה כארכיאולוג, כי אני חוקר את האדם, את השרידים של האדם.
1: כן. אני רוצה שתיתן לי עוד דוגמאות מדרך הפסמים אולי, אם יש עוד דברים שמעניין רגע להתעכב עליהם, כדי שאני אקבל עוד דוגמה לאופן שבו אתם מוצאים משהו, חוקרים אותו, מתחילים להבין אם הוא מרפרר לכבש, לא חשוב לי למה, אבל דוגמה קטנה. אנחנו כמובן אחר כך נתייחס לזה עוד בהמשך בפרקים הבאים, אבל אם יש דוגמה נוספת לחומרים
0: אחד מהדברים שאנחנו מוצאים בהשפעות, וגם מוצאים אותם בנגב, בהשפעות הנגב הביזנטי, בשיפטה וחלוצה, זה עצמות של דגי טוקי.
1: מה זה?
0: דג טוקי, פרוט פיש. זה דג מאוד מאוד נפוץ במפרץ אילת.
1: כן.
0: זה דג שיש לו מקור כזה, הדג שאוכל את השוניות האלמוגים. כאילו דג מאוד אופייני, דג טוקי.
1: אוקיי.
0: הוא יכול להגיע למימדים מאוד גדולים. הוא חי מלאכול את האלמוגים, וההפרשות שלו יוצרות את החופים החוליים, הלבנים. זה משהו מפריש החוצה. כלומר, כשאת שוכבת באי טרופי על חוף עם חול לבן.
1: דמייני שאת בעצם שוכבת על הפרשה של דג.
0: אז הדג טוקי, לענייננו, אנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד באתרים של הנגב הביזנטי.
1: כן.
0: ורואים אותו גם ברקורד ההיסטורי בתור דג גורמה. של דג, כי הוא נדיר לבשל אותו. זאת אומרת, ההתייחסות אליו הוא כמו שאנחנו מתייחסים היום אל סלמון. עכשיו, נכון, הסלמון הוא דג מיובא, יוקרתי, אנחנו מבשלים אותו באירועים, לא כל יום אוכלים סלמון, הוא לפחות לא.
1: לא כולנו, כל יום אוכלים סלמון.
0: עכשיו, אבל הסלמון, שאת אוכלת, כמה זמן לוקח לו מרגע שהוא יצא מהים, בים הצפוני, ועד שהוא מגיע לסופרמרקט שאותו את קונה? סדר גודל של לא יותר מ-72 שעות, כי אחרת הוא כבר לא יהיה טרי.
1: כן.
0: אוקיי? הם גם יש מקומות שיגידו לך שזה פחות מ-24 שעות, שזה יכול להיות. זאת אומרת, עכשיו תדמייני את שרשרת התעבורה. להוציא אותו מהים, לפלט אותו, לארוז אותו, להקפיא אותו, להסיע אותו לשדה התעופה, להעלות אותו על מטוס, לפרק אותו פה אצלנו, אל כל מנגנון ההפצה אצלנו,
1: כן.
0: בפחות מ-24 שעות, ב-48 שעות. קצר.
1: כן.
0: עכשיו, מה עם הדג טוקי?
1: מה, 64 תחנות אמרת?
0: נגיד, הביא אותו מים סוף.
1: אוקיי, אז פחות תחנות.
0: למעשה, חלק מהאוקיינוס ההודי, חלק מדגי הטוקי שאנחנו מזהים, הם גם מינים שמוגעים באוקיינוס ההודי. אבל אנחנו בוא נצמצם. דאגו אותם באילת.
1: אוקיי.
0: בסדר, עדיין, להגיע כל הדרך לחלוצה, זה 7 ימי הליכה. זה 300 קילומטר.
1: וואו.
0: עכשיו, 300 קילומטר, איך אתה מביא 300? אז כאילו, עכשיו, התצפית התחילה מזה, מצאנו עצמות של דגי טוקי.
1: כן, עובדה יש.
0: כן, עכשיו, את שואל, איך הביאו את זה? אז אתה מתחיל לשחק עם זה, כאילו, מה, לא הגיוני, לא הביאו את זה חי.
1: נכון. למרות שלמה, לא יכלו לקחת אותם ב...
0: מה, כבר יומים, כאילו...
1: כאילו, כן, לסחוב דג...
0: כאילו, בסדר, דג באורך של 40 סנטימטר,
1: ולא אחד כזה, כי אחרת זה לא רווחי.
0: נכון. וזה משהו שאתה רוצה למכור אותו, אז כנראה שזה פחות מתאים.
1: אוקיי, אז כנראה לא הביא אותם חיים.
0: אז אם לא הביא אותם טריים, הביא אותם מתים. אבל אתה לא יכול להביא אותם מתים טריים, כאילו מתים...
1: כלומר, מתים בלי לפלט או בלי לחתוך, כי אז הם נרכבים.
0: כי הם נרכבים אחרי כמה, כאילו...
1: אוי.
0: אז כנראה שייבשו אותם. ואנחנו רואים את זה גם בעולם האומנותי העתיק, אזכורים לאיבוש של דגים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העצמות, פתאום אנחנו אומרים, רגע, פה נתנו עם הצ'טה ופתחו אותו. ואז ייבשו בשמש, ברגע שהדג מיובש בשמש.
1: בדרך לדעתך או סטטית?
0: לא, במקום שבו דגו אותם, במוצא. גם היום, עד היום עושים את זה הבדואים של סיני, עם דגים דגי טוקי, ושמים על החושה על הגג, את הדג שהתייבש, או שתולים אותו שהוא התייבש בחום השמש.
1: אבל כמה זמן זה לוקח?
0: 3-4 ימים הוא מאבד 80% מהמים שלו, ואז הוא בעצם הופך להיות מדג של 4 קילו, הוא ישקול כעת כמה מאות גרם. כמה
1: כן,
0: מאות גרם.
1: כן.
0: אפשר להרוז אותו, לשנע אותו, להסיע אותו, כשהוא יגיע לחלוץ המשרים במים, והוא קצת מתעורר לחיים בדרכו. זה דרך מאוד נפוצה בכל מה שקשור. אז כל הסיפור הזה של הובלת דגים, הוא נורא מעניין, ואז מתגלה הדג הטוקי באשפות, בתור דוגמה קטנה. וזה דג שהוא דג מעניין, זאת אומרת, הוא דג מעניין כי הוא דג לבן, הוא דג עם מעט שומן, אז הוא דג שהוא קל לייבוש. ובגלל שהוא לבן, אז הוא גם יש לו טעים לחך, אז כאילו הופך להיות גורמשי כזה, שאין לי מושג, כאילו זה קצת מצחיק להגיד, שאנשים יושבים בצד השני של הים התיכון, על חוף ימה של איטליה, ורוצים דווקא את הטוקי הזה שהגיע מים סוף, כי זה טרנדי.
1: כן, בדיוק, רציתי להגיד, כי זה סמל. זה סמל לכך שהם יכולים לעשות משהו...
0: הם מדברים עליו, הם מעלילים אותו וכו'. אבל שוב, זה המסחר. כשזה גם בהקשר הזה נגיד שהדברים שעוברים זה לא רק משי, או לא רק תבלינים, הדברים הקטנים שנערזים ומועברים למרחקים גדולים,
1: כן.
0: אלא גם דברים מועברים למרחקים בינוניים, כמו במקרה הזה של הדגים, או כמו במקרה של רקיחות או דברים אחרים. ובכלל כשחופרים בהשפעות נורא מעניין, כשהם מסתכלים על הדרך, מה הכיוון של הדרך? זה דרך שהלכה ממערב למזרח או ממזרח למערב. הנה, החומרים מספרים לך את המוצא.
1: כן.
0: מצאת משי נכון. שהגיע מהמזרח, אז נכון. כאילו, דרך המשי, היא נקראת על שם החומרים שהגיעו מהמזרח. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הגיע שיירה, נפשט את זה, ונאמר, יש שיירה של כמה עשרות גמלים, שעושה את המסע הארוך שלה, והיא מגיעה לעזה. פרקה את הסחורה.
1: מה, היא לא תיקח דברים?
0: מה, היא תחזור ריקה?
1: בדיוק, ותחזור ריקה, בדיוק.
0: אפילו הספינות של... הספינות של צים חוזרות עם נייר ממוחזר מאמריקה.
1: או, בדיוק, נו, אז אתם לא מוצאים דברים הפוך? מה אמורים החוקרים בקצה השני?
0: אז זה, אנחנו נרצה לחפור שם, באמת, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לחפור שם, התחושה שלנו שיש דברים שזזים גם ממערב למזרח.
1: כן.
0: ובוודאי...
1: פשוט פחות מפורסמים, או פחות...
0: נגיד גפן, יש, אנחנו הולכים לראות, איך הגפן הגיע, אם היא בויתה שם באופן בלתי תלוי, או שהיא עברה... אבל שוב, הפעולה הזאת של העברה, יש פה העברת ידע, זאת אומרת, העברת הידע היא מאוד מאוד משמעותית, והיא דו-כיוונית, ובהקשר הזה, זה ממש, זה מוסיף רובד מאוד מאוד מעניין לחקור את הדרך.
1: כל מה שסיפרת לי עכשיו נשמע באמת בהקשר של הדג, דג הטוקי, קשור למזונות, למאכלים, אולי באמת למשהו שהיה נחשב יוקרתי. מסקרן אותי לדעת אם אתה בעצמך מתעניין לפעמים ממש להגיע עד שלב הלטעום את מה שאתה חופר. יש מקרים כאלה?
0: כן, כן, זה כאילו, לכל אחד יש פנטזיות. אז בהחלט הייתה ברמה של פנטזיה, והיה לנו את ההזדמנות ואת הזכות לפגוש את אורי ירמיאס, את אורי בורי, את השף מאקו.
1: כן.
0: שנורא התלהב מהממצאים, ויצאנו איתו לדרך משותפת
1: של... איך הוא פגש את הממצאים? אתם פניתם אליו, או שהוא נתקל בזה?
0: כן, כן, אנחנו יצרנו איתו קשר.
1: מדהים, מדהים.
0: אבל זה, מעבר לזה שאנחנו יצרנו קשר, ההתלהבות שלו וההתגייסות שלו, היא זאת שהפכה את זה לאמיתי, שהתוצאה הייתה שנסענו אפילו לניו יורק להציג את זה באיזה כנס ארוחה ביזנטית. מסע משותף נורא מעניין של בעצם לקחנו את כל הרכיבים שמצאנו באשפות, כן. את כל חומרי הגלם של המזון. עשינו רשימה מן הצומח ומן החי. ישבנו עם אורי ועם גיל גמבש. גיל גמבש הוא הקולגה ההיסטוריון, חבר שאנחנו
1: שותף למחקרים.
0: שותף למחקר, שהוא קרא את הספרות ההיסטורית, את הספר של הפיקיוס וספרים דומים של איך לעשות את זה, פה תשרה במלח, שם תצלה, פה תשאיר על הטבון ופה תכניס את זה מאחורה.
1: ממש ספרי מתכונים.
0: כן. כן, יש ספר המתכונים הקלאסי, העתיק ביותר של שרד, הוא הספר של הפיקיוס, שהוא מתוארך פחות או יותר למאה השנייה לספירה. אז כאילו, וואו. יש מתכונים, יש חומרי גלם, ויש שף שעשה מטעמים ו...
1: אכלתם אנשים בארוחה ביזנטית.
0: כן, אני... אכלנו אנשים שהיה לנו נורא חשוב להכיל אותם, והטרגדיה זה שהם לא שילמו על הארוחה שלהם.
1: או, זה באמת טרגדיה. בהחלט טרגדיה. ותגיד, הייתם צריכים למצוא חומרי גלם שגם... וידאתם שלמשל הם לא עברו תהליכים מאוד מסוימים.
0: עשינו מסע מאוד משמעותי, כי זה היה אורי. כאילו אורי בורי הוא נורא נורא קפדן, אז כאילו רק תדמייני את הערב לפני הארוחה, אותנו מסתובבים בכל מיני השווקים של צ'יינה טאון בניו יורק, לחפש בשבילו פייגם, כי הוא חייב את הפייגם כדי לשים על זה את הזיתים. אז הוא נורא, היה נורא הקפדה על הדברים הקטנים. בכלל היה קונספט נורא יפה, שאמרנו, רגע, אם עשינו ארוחה ביזנטית, אפשר לעשות ארוחה מקראית, אפשר לעשות ארוחה פלאוליטית, אפשר לעשות ארוחה עותמנית.
1: ממש אפשר, זה מדהים.
0: הנה המאסטר שף הבא, גל.
1: וואו, הלוואי.
0: הם לא מבינים עוד.
2: ייחדנו את הפרק לזבל ששווה לחפור בו. העלינו השערות לגבי קיומן של המילים זבל ופסולת. אולי הן משמשות לתיאור של שני סוגי השפעה. האחת, פסולת, מתארת את מה שפסול, את מה שאי אפשר או לא רצוי להשתמש בו עוד, כמו כיסא שנשבר, שרידים של טבון מפורק. השנייה, זבל, מתארת את החומר האורגני, בדים, שאריות מזון, שאולי עוד יוכלו לשמש את האדם, למשל לדישון. אחת השאלות המרכזיות ששואלים חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שעוזרת להם להבין את החומר שנמצא בחפירות, היא מהו הקונטקסט של הממצאים. כלומר, מה יכולות ללמד אותנו הנסיבות שבהן נחפר הממצא על הממצא עצמו, ועל דפוסי היום-יום של מי שזרק אותו שם. דיברנו מעט על החפירות בנגב הביזנטי, לאורך דרך הבסמים הנבטית, ועל כך שהממצאים בדרך זו חושפים פרטים בנוגע לכלכלה קדומה. דרך הפסמים הנבטית מחברת בין האוקיינוס ההודי ובין הים התיכון. באמצעותה אפשר היה לשנע סחורות מאסיה ועד המזרח התיכון. שיא הפעילות בדרך זו היה במאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים, תושבי המדבר, ידעו לשרוד בו. הם העבירו סחורות שהגיעו ממרחק בהצלחה רבה מתימן ועד עזה. שם מסתיימת הדרך. היא נקראת דרך הבשמים, משום שסחורות מרכזיות שהועברו בה הן תבלינים כמו קינמון, קורקום וזנגוויל, וגם המור והלבונה. כולם חומרים ריחניים שהופקו מצמחים. הזכרנו גם את החפירות באתר נחל עומר, שאומנם ממוקם על דרך המסחר, אבל מתוארך 500 שנים מאוחר יותר מהשנים שבהן דרך הבשמים הנבטית הייתה פעילה. בשטח של 4 מטרים רבועים בלבד, בעומק 80 סנטימטרים, התגלו כ-4,000 פיסות של אריגים. מיון האריגים חשף סוגים מגוונים מאוד של בדים, ובהם צמר, פשטן, כותנה, משי ואחרים. עושר סוגי הבדים פותח צוהר אדיר של שאלות. מאילו צמחים ומאילו בעלי חיים נוצרו? מה הם מספרים לנו על מוצאם של האריגים? המקור החי שולח את החוקרים והחוקרות למקור הגיאוגרפי של הסחורות. הבדים, סוגם וצבעם, מספרים לנו גם על הידע שעובר ביחד עם החומר. הבד מספר לנו גם על המיומנויות והמלאכות שעברו ביחד איתו ממקום למקום. השראה שעברה ממקום למקום. המסחר העתיק היה עשיר ומגוון. מרחב של גם וגם, והוא מגרה ומעודד אותנו לדמיין מעבר סחורות בין יבשתי. כלומר, מסחר פורה, ובו בזמן, מקיים. תודה רבה לך, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע. It's

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. עם דניאלה רגב.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. בליכוד מאשימים כי בגץ הוא שגרם למשבר החוקתי. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. ראש האופוזיציה לפיד מזהיר כי אנו במשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל.
5: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
4: השרה עידית סילמן מהליכוד מאשימה את בגץ באחריות למשבר החוקתי.
6: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא...
4: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
7: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון במעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
4: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת, אמש. בצהל משלימים בימים אלה שורה של שינויים משמעותיים בתפיסת ההגנה במסגרת לקחי 7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי גובשה פקודת כוננות המעניקה למפקדי הפיקודים והאוגדות סמכות להקפיץ מיד כוחות סדיר ומילואים בלי אישור מטכלי כדי לקצר את זמן התגובה באירוע קיצון. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
8: כולם על המגרש, כולם ברחבה, כדור נכנס, פיקפורד עודף, והשופט מסיים את המשחק, אנגליה עולה לרבע הגמר, במשחק ענק, היסטורי.
4: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל.
9: ועכשיו שריקת הסיום. נורווגיה 2, ברזיל 1, נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
4: הלילה ב-10 תפגוש ספרד את פורטוגל, משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כארבעה חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה שבת. כך מוסרת כתבתנו, יעל צ'חנובר.
0: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
10: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום ומחרתיים עוד יריד קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: ארצות הברית. איך זה בא לידי ביטוי? חכו ותשמעו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. לפני כעשור התגלה במערה אחת בדרום אפריקה קרוב משפחה רחוק שלנו, מין בשם הומו נלדי, שהצליח קצת לבלבל את החוקרים בתחום, ועכשיו מתברר באמצעות שימוש בטכנולוגיה חדשנית שהתעלומה אפילו גדולה יותר, כי כל השרידים שנמצאו במערה שייכים לנקבות, ולפחות כרגע אין בשום עדות לזכרים ששייכים למין הזה. מה יכול להיות ההסבר לכך? תבלבל אותנו עוד קצת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כמה זה נדיר או מופרע סטטיסטית למצוא אך ורק שרידים של נקבות?
1: זה מאוד מוזר, אני לא יכולה לתת לך מספרים, כי זה משהו שהוא לא היה קיים עד עכשיו. אבל יש לנו פה 20 פרטים בעצם, זה לא מדובר על פרט אחד.
0: קבוצה נכפדת.
1: כן, 20 פרטים שכולם ככל הנראה נקבות.
0: ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה? איך בכלל יודעים מאמין של יצור שחי לפני מאות אלפי שנים?
1: אז יש שיטה לזה, שזה דווקא קטע מעניין לדעתי. הם עשו את זה לפי חלבונים שנמצאים בשיניים. השכבה החיצונית של השיניים שלנו, המייל השן, היא מורכבת בעיקר ממינרלים, דבר מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו גם חלבונים. ובגלל שזה כל כך קשה, ועשוי ממינרלים, זה משתמר טוב. חלבונים האלה הרבה פעמים נשמרים הרבה מאוד זמן.
0: זו גם הסיבה שהרבה מאובנים שאנחנו מכירים או נחשפים אליהם הם בעצם שיניים.
1: כן, ושיניים זה הדבר שחוקרי מאובנים הכי אוהבים בעולם.
0: כן.
1: ואחד החלבונים שיש שם, זה חלבון שיש לו שתי צורות אצלנו. בעצם הוא מורכב, זה חלבון, שני חלבונים מאוד מאוד דומים, שאחד מהם יוצר על ידי גן מכרומוזום X, והשני יוצר על ידי גן מכרומוזום Y. עכשיו, לכולם יש כרומוזום X, אבל כרומוזום Y יש רק לזכרים.
0: כן.
1: והחלבונים האלה של המייל השן הם לא רק אצלנו, אלא הם גם אצל שימפנזים ואורנגוטנים וכל הקופי אדם, וכמובן גם אצל מינים בשושלת האדם שכבר נכחדו. ובגלל שאחד מהם הוא מיוצר על ידי כרומוזום Y, אז אם אנחנו מוצאים את הצורה הזאת אנחנו יודעים שזה זכר. ובלי הצורה הזאת זה כנראה נקבה. וכך באמת הצליחו לזהות זכרים ונקבות אצל מאובנים משושלת האדם כבר מלפני 2 מיליון שנים אפילו.
0: כלומר, זה עבד לנו בכל מיני מינים.
1: כן.
0: אבל פה איכשהו אין זכרים, אין זכר.
1: אין זכר לזכר.
0: אני תוהה אם יכולה אולי בכל זאת להיות פה איזושהי בעיה במתודולוגיה הזו?
1: הם חושבים שלא.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כאילו זה מה שהם יגידו, כי זה הם עשו את המתודולוגיה, אבל הם כן בדקו את עצמם מאוד טוב. ובסופו של דבר, זה אותה מתודולוגיה שכמו שאמרנו, עבדה על מינים אחרים. ואם הם עשו אתכם את החלבון של ה-X, אין סיבה שהם לא ימצאו את החלבון של ה-Y והוא נמצא שם. וכן יכול להיות שיש שם איזושהי מוטציה שאולי במין הזה או באוכלוסייה הזאת לא היה את החלבון, את החלבון של הזכרים.
0: זהו, יכול להיות שפשוט מראש יש איזשהו היעדר של החלבון הזה, או שהוא אפילו לא יכל להישמר כמו שצריך כל השנים האלה, כלומר המאובן, השן נשמרה, אבל דווקא החלבון הזה התפספס, לא יודעת.
1: זה מאוד לא הגיוני, כי זה... הוא מאוד מאוד דומה לכרומוזום, לחלבון מכרומוזום X. זאת אומרת, אם החלבון מכרומוזום X נשאר, היינו מצפים שגם החלבון מכרומוזום Y יישאר.
0: אוקיי.
1: אבל אם יש איזושהי מוטציה שהוא פשוט לא נוצר, שוב, זה לא נורא סביר שכאילו בכל ה-20 פרטים האלה תהיה את המוטציה הזאת, אבל אולי זה מוטציה שהתפשטה באוכלוסייה הזאת, או שיש לה... דבר שאנחנו לא יודעים, העניין שאנחנו לא יודעים, חלק מהחוקרים אומרים שהדבר הכי הגיוני זה שזה באמת רק נקבות. חלק אחר אומרים אנחנו פשוט לא יודעים. זאת תעלומה.

0: אם זה רק נקבות, יכולים להיות כל מיני הסברים לזה. כמו שאמרת בטח, ההומון הלדי זה יתור מאוד מוזר. אחד החוקרים שהתראינו לכתבות על המאמר הזה, הוא אמר, זה תוצאה מוזרה ממין שהוא כבר היה מוזר כבר קודם.
1: נהדר, בואי תפרטי לנו מה כל כך מוזר בו.
0: הוא לא הגיוני. הוא בנוי מתערובת של תכונות, בעצם חלק הן נראות מאוד מתקדמות וחלק מאוד פרימיטיביות. הוא חי כנראה לפני לא יותר מ-330 אלף שנה, אולי לפני כבר הרבה, אפילו פחות מזה, הוא מתורך למשהו כמו 265 עד 335 אלף שנה לפני זמננו, שזה די מאוחר, זאת אומרת, זה מבחינת יצור בשושלת האדם, זה כבר ממש קרוב לזמן שבו המין שלנו חי, אפילו אולי חפף אותו בזמנים. אבל היה לו מוח שכמו של יצורים מלפני 3 מיליון שנים. ממש ממש קטן. שליש מהנפח של המוח שלנו.
1: שזה אומר משהו על היכולות שלו בעצם?
0: אולי.
1: אוקיי, אנחנו לא יודעים להגיד את זה בדיוק. כן, לבריאות, בטח.
0: אנחנו לא יודעים עדיין, זאת אומרת, היינו מצפים באמת, הייתי מצפה שאם יש לו מוח קטן יותר, אז יהיו לו יכולות פרימיטיביות יותר, אבל אנחנו לא יודעים, היה לו זרועות שנראות כמותאמות לטיפוס על עצים, אבל הכף רגל שלו הייתה כמעט זהה לכף רגל שלנו, שלא מותאמת לטיפוס, שמותאמת להליכה על הקרקע, מאוד מאוד מוזר. גם יש הרבה מאוד מחלוקת בנוגע לממצאים האלה. יש פוקרים שטוענים שהם מצאו ראיות לשימוש באש, ושהם קברו את המיטים שלהם, ואחרים אומרים, הקברים האלה הם לא באמת קברים, זה סתם איזה בורות שהעצמות נסחפו אליהם. יש ממש מחלוקת בעניין הזה.
1: אבל כן, אנחנו מדברים פה על בעצם קבוצה של 20 פריטים, פרטים שהם ככל הנראה נקבות, כפי שכבר הבנו, שנמצאות יחד במערה. מה יכול להיות כן. הסבר לדבר כזה? כי זה נשמע כמו, זה לא יכול להיות מקרי.
0: אז העניין שזה יכול להיות. יכול להיות שלמשל היה איזה שטפון שסחף כל מיני פרטים לתוך הפעול, לחד אותם ואולי הם מתו בשיטפון והם הגיעו שם, או שאיזשהו הם מתו במערה שבה הם חיו, ואז
1: שקרה איזה אסון בזמן שהם היו
0: שם, או שהם פשוט חיו באיזושהי מערה ונשארו בה אחרי שהם מתו, ואז הייתה איזו קריסה שהביאה אותם, כי באמת הם נמצאו עמוק באיזושהי מערה ממש ממש קטנה, שצריך ממש לזחול כדי להגיע אליה.
1: זה לא נשמע סימפטי.
0: יש איך שאומרים, יש כאלה שאומרים, באמת, כמו שאמרת, זה נשמע כאילו קברו אותם במכוון שם.
1: כן.
0: יש אחרים שאומרים, אולי הם פשוט נהגו כאילו להשליך אותם למערה, שזה לא בדיוק קבורה, אבל גם לא בדיוק לא לקבור, זה משהו באמצע.
1: שזה מעשה שהוא, לכאורה הייתי, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל מעשה אולי מתקדם.
0: כן, כן, בעלי חיים לא נוהגים לעשות עם המיטים שלהם בעצם שום דבר, לא רק לא לקבור אותם, אבל גם לא להשליך אותם לבור. זאת אומרת,
1: כן.
0: זה משהו שנראה לנו מוזר, אבל הוא כן איפשהו באמצע בין להתעלם לחלוטין מחיה שמתה, לבין לקבור אותה בקבר מתוכנן.
1: כי יש פה איזשהו אולי רמז לטקסיות מסוימת.
0: כן.
1: או שאולי אנחנו מלבישים על זה את הפרשנות הזו.
0: זה נראה כאילו יש פה איזשהו משהו מכוון, אבל ואז אנשים אומרים גם, אבל זה לא הגיוני שיצור עם מוח כל כך קטן יהיה מסוגל לעשות את זה. אנחנו פשוט, זה כל מה שקשור להומון הלדי הוא ממש ממש מוזר.
1: ופה אנחנו מגלים שהתעלומה עוד גדולה יותר. לפני סיום, יש לך רעיון אולי, מה, אני לתת השראה אולי לחוקרים, מה יכול לעזור לנו אולי לפתור את התעלומה, אם משהו שנמצא שאולי יעשה לנו איזה יוריקה?
0: אנחנו פשוט צריכים עוד שדים.
1: כן.
0: עוד מאובנים.
1: מעניין מאוד. טוב.
0: אם אפשר היה למצוא את זה באזור אחר, זה מאוד עוזר.
1: אגב, על איזה אזור באמת אנחנו? על איזה אזור
0: אנחנו? דרום אפריקה.
1: נכון, נכון, כמובן, דרום אפריקה.
0: ביוהנסבורג.
1: מעניין מאוד. טוב, הומון הלדי, אנחנו סקרנים לגביך. אנחנו נקווה שימצאו עוד ממצאים ושנוכל לגלות עוד קצת ואולי לפתור חלק מהתעלומות האלה שאלינו פה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
0: יום טוב.
1: מה הקשר בין תנועה של הגוף לבין לימודי גיאומטריה? מחקר ישראלי בדק כיצד תנועה במרחב משפיעה על יצירתיות מתמטית ועל פתרון והבנה של מושגים גיאומטריים. הממצאים המפתיעים מראים שתנועה במרחב היא לא בגדר הפסקה קוגניטיבית כפי שאולי היה ניתן לצפות, אלא דווקא זמן שעשוי להיות מתאים לחשיבה וללמידה. איך נאספו הממצאים האלה ואילו השפעות עשויות להיות לתגלית הזו? איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור עדי ערקי, ראש ההכשרה הקלינית, חוקרת ומרצה לתואר שני בנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, דניאלה.
1: אז איך בכלל עולה הרעיון לחבר בין תנועה לגיאומטריה? וגם הייתי שמחה אם תבהירי לי רגע מה זה אומר תנועה, כי אני מדמיינת בראש איזשהו מחול או ריקוד במרחב, אני לא יודעת אם אני צודקת.
2: אז קודם כל את לגמרי בכיוון, אני רק אגיד שממש שנייה אחרי שאנחנו מסיימות הרעיון, אני רצה טסה נוסעת לכנס השנתי השני של מרכז הון לנוירופדגוגיה, שזה בעצם מרכז משותף של המכללה האקדמית אחווה והמרכז האקדמי להבינסקיות וינגייט, שעוסק בעצם בנוירופדגוגיה, שזה מדעי המוח, פסיכולוגיה, קוגניציה, למידה, ומה שבעצם בפועל קורה בחינוך, החיבור ביניהם. ובתוך כל מגוון המחקרים והיוזמות שפתוח לכולם, אז כל מי ששמע מוזמן כמובן להצטרף אליי, אנחנו נציג את המחקר המשותף יחד עם דוקטור, שערכתי יחד עם דוקטור מיכל הרשקוביץ מיכאלי מהאקדמית למוזיקה ולמחול בירושלים. והמחקר שלנו בעצם עוסק במפגש בין גיאומטריה, מחול, תנועה ומבט. שבעצם, בדיוק כמו שאמרת, איך הגענו לזה? מאיפה זה הגיע?
1: כן.
2: אז המטרה שלנו באמת הייתה לנסות לזהות, כשנפגשנו, זיהינו המון סממנים והמון מונחים מקבילים, רק בשפות שונות, בין המחול לבין המתמטיקה והגיאומטריה ופתרון הבעיות. וזה היה ממש מעניין להבין איזה תהליכים קורים אצל משתתפות, ומה הקשר בין זה לבין חשיבה יצירתית. ובדקנו את זה באמצעות גם מדדים, את יודעת, התנהגותיים, רפלקציות, תצפיות, סרטוני וידאו, אבל גם באמצעות מדדים אובייקטיביים שמחקר שעוסק בתנועות עיניים, ותכף אני ארחיב.
1: אוקיי, אז באמת, אז אולי באמת תתארי לנו איך הניסוי הזה התקיים, איך ממש עשיתם את זה בפועל?
2: אז במחקר השתתפו 35 סטודנטיות בהתמחות מתמטיקה ובהתמחות מחול, משתי אקדמיות השונות.
1: כלומר, סטודנטיות שמגיעות משתי האסכולות שונות.
2: נכון מאוד, הסטודנטיות למתמטיקה מהאקדמית אחווה, והסטודנטיות למחול מהאקדמית למוזיקה ומחול בירושלים, שהקשר ביניהם הוא מקרי לחלוטין, והם השתתפו במפגשים בין תחומיים, והיו צריכות להתמודד עם איזשהן משימות גיאומטריות מרחביות, כאלה שדרשו מהן להבין צורות, זוויות, סיבובים, יחסים במרחב, פירוק של צורות לרכיבים, ובמקום להשתמש רק בדף ועיפרון, כמו שהסטודנטיות שלי מגילות לעשות, הן היו צריכות לעבוד בכמה ערוצים, לסרטט, לדבר, להסביר, להשתמש בגוף, בתנועה, במחוות, במיקום במרחב, ובכלל לעבוד עם אוכלוסייה נוספת. כשבעצם אנחנו לא רצינו לבדוק אם הם הגיעו לתשובה הנכונה, זה ממש לא היה מעניין, אלא לנסות להבין את הדרך שבה הן חושבות ודרכה הן מגיעות.
1: לא התוצאה, אלא הדרך.
2: בדיוק. ומה שבעצם היה מיוחד, זה שבדרך כלל אנחנו יודעים שבלמידת מתמטיקה, אנחנו תמיד נוטים לשאול את תלמיד איזושהי שאלה, להגיע לתשובה הנכונה, וכמו שאמרתי, הדרך הייתה חשובה. איך היא חושבת, איך היא בודקת אפשרויות, איך היא עוברת בין הגוף לסרטוט, איך היא מתרגמת את התנועה הזאת לאיזושהי שפה, והסתכלנו על זה דרך שלוש עדשות. הראשונה, בחינוך בדרך כלל עושים המון רפלקציות, איזשהו דיווח עצמי, מה אנחנו מספרות על החוויית למידה, איך זה בא לידי ביטוי. בדרך כלל זה משהו שהוא נעשה רטרוספקטיבי, זאת אומרת, אחרי שהתנסיתי, סיפרתי מה עברתי. הדבר השני שבדקנו, הדשה השנייה, הייתה את ההתנהגות שלהן. הכל תועד בווידאו, וראינו איך הן נאות, איך הן מצביעות, מדגימות, מסרטטות. והדשה השלישית, שזו ההתמחות שלי, שזה היה המדד האובייקטיבי יותר, הם הרכיבו משקפיים שעקבו אחרי תנועות עיניים, ובעצם אפשרו לנו לראות לאן הופנה הקשב בזמן המשימה. על מה הם התבוננו, מה הם עשו, איפה היו יותר תנועות עיניים, יש כל מיני מדדים של תנועות עיניים שאפשר להבין ולהישאר שבעקבותיהם, אפשר להבין שהיה איזשהו תהליך קוגניטיבי יותר מועט.
1: כלומר, אפשר ממש לראות חשיבה? דרך המשקפיים האלה, בואי נגיד?
2: אפשר להבין שהיה שם איזשהו תהליך יותר מעמיק של חשיבה, באותו זמן ספציפי שראינו אותו כזמן, נניח, מעניין יותר.
1: את יכולה לתת לנו ממש דוגמה?
2: בטח.
1: כן.
2: אז באחד הממצאים שבאמת הכי מעניינים, שבניגוד להנחה רווחת, תמיד אומרים, טוב, טוב, תצא להפסקה, לך תזוז ותחזור אחר כך לשבת ותעבוד עם הדף ועם היפרון שלך. אנחנו רואים את זה הרבה, אנחנו עושים הפסקות למידה שזה נהדר. אבל דווקא במקרה הספציפי הזה, שהלמידה הייתה דרך תנועה, אז הפעילות היא יותר כלילה. ואנחנו תמיד חושבים שזה בעצם סוג של איזושהי הפסקה מהחשיבה. וראינו דווקא ההפך. דווקא בשלבים שבהם הסטודנטיות עבדו במרחב הפיזי, עקבו אחרי השותפות שלהם, תרגמו איזשהו סרטוט גיאומטרי לגופים, אז ראינו מאמץ קשבי. איך זה בא לידי ביטוי? העיניים שלנו זזות כל הזמן. זה נקרא פיקסציות, שכל פעם אנחנו מתמקדים במשהו אחר, עם סקדות ככה תנועות עיניים מאוד מאוד מהירות. וראינו שדווקא בזמן הקצר הזה שבדקנו אותו, לעומת שאר המשימות ושאר הדברים הארוכים שהיו, היו יותר פיקסציות, זאת אומרת, הרבה יותר קיבועים, העיניים התמקדו במשהו ספציפי. היה עלייה בקוטר האישון. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכשהאישון שלנו מתרחב, אז אנחנו יודעים שבעצם יש שם איזשהו תהליך של קשב, של ריכוז, של מאמץ קוגניטיבי. וכמובן מיעוט מצמוצים. ככל שאנחנו נמצמץ יותר, אנחנו נמצאים בחוסר קשב, וכשאנחנו מצמצים פחות, אז יש איזשהו מאמץ. כלומר, גם הגוף שלנו, הגוף שלנו לא היה חלק מאיזושהי הפסקה, אלא חלק מתוך תהליך החשיבה.
1: כלומר, דווקא בזמן שכאילו אמור להיות מנוחה למוח, לכאורה, להזיז את הגוף, רגע להשתחרר, דווקא שם הייתה איזושהי חשיבה יותר מאומצת מהמצופה.
2: בדיוק, התנועה בעצם היא לא זאת שהחליפה את החשיבה המתמטית, היא הפעילה את החשיבה המתמטית דרך ערוץ נוסף. וזה בעצם הדבר המעניין, ובעצם כשאנחנו מדברים בעצם על העולמות האלה שהם עולמות די שונים, המחול והתנועה לעומת הגיאומטריה, אבל עדיין מבינים שיש דברים מקבילים ביחסים, במרחב, ומה שבעצם זה בא לעזור לנו להבין את המושגים המופשטים. אנחנו יודעים שלילדים כל נושא הגיאומטריה, בכלל מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
1: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב. אני תוהה אם מה שאת מתארת כאן הוא ספציפי למחול וגיאומטריה, שבשניהם יש באמת, כמו שאת אומרת, משהו שקשור למרחביות, אולי תלת ממדיות, או שאפשר גם להשליך את זה על עוד תחומים. מתמטיים חשיבתיים אחרים או תנועתיים אחרים?
2: זאת שאלה מצוינת. אנחנו ככה התחלנו באיזשהו מחקר, זה המחקר הראשון שלנו ביחד של מיכל ושלי, שבעצם מנסה להבין את היחסים, ובאופן מאוד מאוד טבעי הלכנו על גיאומטריה, כי מצאנו המון מושגים מקבילים. אומנם במונחים שונים, בתנועות, כמובן שהסטודנטיות שלי זה פעם ראשונה לדעתי שהם רקדו, או הזיזו את הגוף, הם רגילות לדף ועיפרון, מקסימום הטאבלט שלהם, הזיזו את האצבע, כאילו איזושהי מחווה קטנה, אבל פתאום לזוז ולהניע את הגוף, זה מבחינתם פורץ כל גבול אפשרי.
1: זה לבדו לדעתי בעל ערך, כן.
2: בדיוק, וזה בעצם הדבר באמת הכי, הכי מיוחד שהיה לנו כאן, שראינו בעצם את, את הבינתחומיות. עכשיו, אני לא אומרת שכל שיעור מתמטיקה צריך להפוך להיות שיעור מחול. בסדר? זאת לא בדיוק, זה לא הכוונה. הכוונה היא שכשעובדים הילדים ומדברים עם ילדים ומנסים להבין את הגיאומטריה, אז לפעמים דווקא הגוף והתנועה הם אלה שיכולים להיות איזשהו גשר להבנה מתמטית. בטח כשמדברים על מרחב, צורות, זוויות, סיבובים, זה בעצם המקום שאנחנו, זאת אומרת, הגוף שלנו לא יחליף את המתמטיקה, אבל הוא כן יכול להיות איזשהו פתח, איזשהו שער כניסה בצורה כזו או אחרת.
1: מעניין מאוד, זה גם מתחבר לשיחה שהייתה לנו כאן בתוכנית שבוע שעבר, על מחקר דני, שחיבר בין שיעורי מתמטיקה של ילדים, של תלמידים בגיל יסודי, פחות או יותר 11 עד 13, לימודי מתמטיקה וכדורסל, שיעורי כדורסל, וגם ראו שזה נותן שם איזה שיפור בביצועים, אולי אפילו בשתי האסכולות. אז זה יפה שנערמים עוד ועוד מחקרים כאלה בעולם.
2: אנחנו מאששים את המחקר, זה כבר טוב.
1: אז אם ישראל ודנמרק צועדות בראש, אני אוהבת את זה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור עדי ערקי, ראש ההכשרה הקלינית, חוקרת ומרצה לתואר שני בנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחווה, וגם נאחל הצלחה רבה בכנס השנתי השני של מרכז אלון לנוירופדגוגיה, כפי שסיפרת לנו עליו, ששם בטח את גם תציגי את ממצאי המחקר שלכם.
2: בוודאי, בוודאי.
1: יפה, הצלחה רבה וכל הכבוד.
2: תודה, תודה, כל טוב, ביי ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אי שם לפני כ-375 מיליון שנה התרחש לו רגע היסטורי כשאחד מאבותינו הקדמונים החליט שנמאס לו לחיות במים והוא עובר לחיות ביבשה. אבל איך בדיוק נראה הרגע הזה שבו אותו בעל חיים החליט שהוא הופך לדג מחוץ למים? ואיך בדיוק הוא הלך על האדמה אם לא היו לו רגליים? כדי לענות על השאלות הללו, מדענים בקיימריג' החליטו לבנות רובוט שניסה להתחקות אחר הצעדים הראשונים, שלא לומר הפרפורים, של אותו דג קדמון. מה הם גילו? ואיך זה עבד? יצלול איתנו לנושא יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב, מאזינים.
0: חתיכת יומרה לבנות רובוט שמשחזר דג בין 400 מיליון שנה, לא?
1: נכון, לגמרי, ואני חושב שהמטרה נעלה ומקדשת אמצעים.
0: נכון. כלומר, המעבר, אנחנו יודעים להגיד שהמעבר מהמים ליבשה הוא דרמטי מאוד, וראוי שנבין מה קרה שם, אבל איך אפשר לבנות, איך אפשר לדעת, איך אפשר?
1: אז אפשר לחשוב על זה בעצם בצורה שפיזיקאים אוהבים תמיד, פיזיקאים, מהנדסים, מנסים לחשוב בצורה שהיא כמה שיותר אוניברסלית, ולפתור בעיות אופטימיזציה ודברים מהסוג הזה. ואפשר לחשוב בעצם על היציאה מהמים, על התהליך שבו אותו אב קדמון, אותו יצור קדמון, שנקרא לו, עבר מהים ליבשה כבעיית אופטימיזציה. ומהי הבעיה? בעצם הבעיה היא איך מניעים גוף כבד על פני היבשה, תחת השפעה של כוח כבידה, שהוא הרבה יותר משמעותי ממה שקורה במים, כי במים יש לנו הרי כוח עילוי, כוח ציפה, כוח ארכימדס, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. פלוס העובדה שיש לי, או לאותו יצור קדמון, גם סנפירים שמראש לא עוצבו עבור הליכה. כלומר, כל המערכת האנטומית היא בכלל לא מעוצבת עבור תנאי כבידה, ועבור מצב שאין מים.
0: כן.
1: ובכל זאת, לאורך תהליך די ארוך, הצלחנו להתגבר על זה. אז איך עושים את הדבר הזה?
0: אז בעצם הצליחו לשחזר בעצם את הצעדים הראשונים? מה עשו פה בעצם?
1: אז בעצם אפשר, דבר ראשון, זו באמת שאלה שמעניינת לא רק מהנדסים, היא קודם כל מעניינת גם אנשים מביולוגיה, כלומר אנשים שעוסקים באבולוציה,
0: כמובן.
1: וגם פלאונטולוגים. פלאונטולוגים, המילה שמוכרת לכולנו מהסביר חברים, שזה המקצוע של רוס גלר.
0: נכון, לא נעים להגיד. נכון, עשה שירות למקצוע, בטח.
1: עשה שירות למקצוע, נכון. ובעצם מה שסקרן את החוקרים זה אם יש איזשהו, קוראים לזה קוד מכני משותף, שהוטמע בגנטיקה, הוטמע באבולוציה, ואולי גם שימש את אבות אבותינו. ובעצם היו כל מיני רמזים למה יכול להיות סוג התנועה שאותה חיה קדמונית ביצעה, ובדקו, במחקר הזה, בדקו כל מיני מינים שבאופן ישיר לא קרובים גנטית אחד לשני. יש כל מיני מינים כמו דגי ריאות, שזה דגים שאין להם זימים אלא דווקא ריאות, ספמנונים, דגי נחש, אני לא סגור מה התרגום העברי המדויק, snake heads באנגלית.
0: Okay.
1: זה בעצם מיני דגים שמגיעים מכל מיני ענפים שונים בעץ הפילוגנטי, העץ האבולוציוני, וכל אחד בעצם פיתח את היכולת לצאת ליבשה באופן עצמאי. ואז הבינו שיש פה מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, כלומר שיש פה באמת איזשהו אב קדמון משותף, ולמרות שיש ביניהם שוני גנטי ושוני מורפולוגי, כלומר שוני צורני, כולם משתמשים באותו איזשהו דפוס הליכה פרימיטיבי. ואז ניסו באמת באמצעות רובוט לחכות את דפוס ההליכה הזה ולהבין מה היתרונות האנרגטיים שלו. זה היה השלב השני.
0: אז בעצם הרובוט הזה הוא לא בדיוק מדמה מין ספציפי, אלא איזשהו מנגנון שהיה קיים בכמה מינים במקביל?
1: נכון מאוד, בדיוק. Okay. בעצם המנגנון שהם זיהו במערכת השרירים הקיימת של אותם דגים, רמזה על מה שהיה לפני מאות ואלפי דורות, וזה בעצם מערכת שקיימת, אפשר לחלק אותה לשלושה שלבים. שלב הראשון זה שלב שאפשר לקרוא לו שלב המשען או שלב העיגון, שבו אותו דג קדמון מציב את השני סנפירים הקדמיים שלו על הקרקע כדי לייצר איזושהי נקודת אחיזה יציבה ולהרים בשלב ראשוני רק את הפלג הגוף העליון שלו. לפעמים אפילו גם את הראש, גם הראש יש לו איזושהי מסה שיכולה לשמש כעיגון.
0: זה השלב הראשון, כן.
1: זה השלב הראשון, בדיוק. קודם כל, כאילו, בכלל, להבין שאני נמצא על קרקע יציבה.
0: לבסס,
1: בדיוק. השלב השני זה שלב שאפשר לכנות אותו תנועה גלית, וגליות פה דווקא היא לא בתוך המים, אלא דווקא ביציאה ליבשה. הרעיון שבו, במקום להניע את הגפיים, כמו חיית יבשה מודרנית, כן, למצאת מין צעדים, אז הם גילו שאותם דגים כנראה הניעו את הגוף ואת הזנב שלהם בצורה גלית, כלומר, בצורה שהיא די דומה לאופן שבו הם שחו במים. כלומר, את מה שהם היו רגילים לבצע בתוך המים, בתנאים של ציפה וכבידה נמוכה יותר אפקטיבית, הם בעצם ניסו לחכות גם כשהם יצאו לאוויר העולם, באופן די דומה, באיזושהי תנועה של, בתנועה שנקראת גלית.
0: אני מנסה ממש לדמיין את זה, אולי לתאר את זה, אז מין איזה...
1: סוג של קרטוע.
0: קרטוע, אוקיי. כאילו איזושהי תנועה רכה מצד לצד?
1: משהו בסגנון הזה, כן.
0: אוקיי.
1: אז זה על של הגוף, ואז ענב מצד לצד, כן.
0: אוקיי.
1: והשלב השלישי, שהוא בעצם אפשר לקרוא לו שלב ההתקדמות, זה שלב שבו בעצם כל... הגוף הדגי, הדג יבשה הזה, בעצם תופס איזשהו וקטור קדימה, כלומר שהוא לא רק מדדה, אלא כבר ממש המסה שלו נעה בצורה יותר ישרה.
0: יודע להתקדם.
1: יודע להתקדם, ואפשר להגיד שזה סוג של כבר ממש שחייה יבשתית, כן, שמרכז המסה של הדג נדחף קדימה, כאשר הוא מסתובב סביב אותה נקודת עיגון של הסנפרים הקדמים. אז סוג של קרטוע שהוא כבר קצת יותר משוכלל, כאילו שהדג כבר קצת יותר תפס אזימות ואיזון ביבשה, אז הוא מצליח ממש להניע את עצמו קדימה. ואז החוקרים אמרו, רגע, אם כמה מינים ששונים גנטית משתמשים באותה תנועה, אז זה כנראה לא יד המקרה. Mm-hmm. כנראה יש פה איזשהו תהליך של ברירה טבעית, שחזרה על עצמה והגבירה את עצמה, כאילו הגברה של הסיגנל האבולוציוני לאורך הדורות, כנראה בגלל שהדבר הזה יציב ופשוט מבחינה אנטומית ומבחינה אנרגטית. Mm-hmm. והרובוט הגיע בעצם בשלב הבא. בשלב המתקדם יותר, ניסו בעצם כבר לחכות בצורה יותר אוניברסלית את אותו סוג תנועה, באמצעות רובוט, שאפשר להגיד רובוט חקיין.
0: כן, אני תוהה למה דווקא היה צריך לבנות רובוט כדי לעשות את הדבר הזה. אגב, זה נשמע לי מרתק, ואם במקרה יש לך תיעוד להביא לנו סרטון של הקרטוע הזה, אנחנו חייבים לשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, אני חייבת לראות את הפרפור, אבל מודל ממוחשב לא היה יכול גם לתת לנו תוצאה כזו? מה היתרון בלבנות רובוט שנשמע לי כמו דבר די מורכב?
1: אז דבר ראשון, סימולציות זה תמיד דבר רצוי, בתור מי שמגיע מהתחום אני תמיד בעד, ואם יש בין מאזינינו מהנדסים ופיזיקאים שרוצים לבדוק השערות, הסימולציה תמיד זה מה שנקרא קו ההגנה הראשון, אבל אנשים פה במקרה הזה, אנשים שהגיעו מהנדסה יותר מתחומים של מה שנקרא ביומימטיקה. הזכרנו את זה בעבר בכל מיני תוכניות, זה בעצם איזשהו אוסף של שיטות, שנועד לקחת עקרונות מהעולם ההנדסי והפיזיקלי, ולהשמיש אותם למערכות ביולוגיות, או אפילו לפעמים להפך, לקחת דברים מעולם הביולוגי ולהשמיש אותם לעולם ההנדסי. כלומר, בעצם מדובר על האינטראקציה בין הביולוגיה לבין ההנדסה, כדי להבין איך רותמים כל מיני אלמנטים ותהליכים שנבנו לאורך דורות בצורה חכמה ואבולוציונית, לטובת שיפור טכנולוגיות, למשל. כן. ובמקרה הזה זה דווקא עובד לכיוון ההפוך, אז בגלל זה פתחתי בדברים האלה. בעצם הם מאוד התעניינו דווקא באינטראקציה בכיוון ההפוך, להבין איך אני לוקח את העיקרון מהעולם הביולוגי, ומנסה לפצח אותו בצורה רובוטית, כדי להבין את העיקרון האוניברסלי וההנדסי. אז אני חושב שזה בעיקר, כלומר, לשאלתך, דניאלה, אני חושב שזה בעיקר נובע מהדיסציפלינה, שמנה מגיעים החוקרים, ופחות מאיזשהו רעיון נשגב, כן? אני מניח שהם גם ניסו סימולציות בין היתר. קשה כן. להאמין שהם קפצו ישר להנדסה.
0: אנחנו...
1: ובעצם ניסו להלץ לרובוט, ללכת בכל מיני תנועות וקצבים, והם ראו שזו התנועה הכי אידיאלית.
0: אני תוהה אם זה מלמד אותנו, כלומר, אני מבחינתי, אתה יודע, אבולוציה והטבע, זה הדבר הנשגב ביותר והחכם ביותר, והטבע הוא יודע יותר טוב מכולנו. אז אני תוהה אם גם הקרטוע הזה, ההליכה שאולי תיראה לנו מצחיקה, אולי בעצם יש בה יעילות שיכולה ללמד אותנו משהו באמת על עולם ההנדסה. האם יש פה איזשהו גרעין שבעצם ילמד אותנו איך הניסוי הזה, מעבר ללגלות באמת מה אולי קרה אי שם לפני 375 מיליון שנה, האם אנחנו, יש פה גם יישום פרקטי?
1: בטח, כי אם אנחנו למשל נרצה לייצר רובוט שהוא אמפיבי, שהוא יודע לנוע היטב גם במים וגם ביבשה, ולא נדרש לבצע התאמות יותר מדי מרחיקות לכת מבחינה מבנית, אז זה בהחלט יכול להיות חלק מהפתרון, חלק מהמפתח. כלומר, אם כבר יש לי איזשהו עיקרון הנדסי שפותר בעיית אופטימיזציה לא, בצורה לא רעה, מבחינה, כלומר, אבולוציה פתרה בעצם את בעיית האופטימיזציה, אז למה לא פשוט לרתום את העיקרון הזה או לשים אותו על רובוט, כן? ורובוטים אמפיביים יכולים להיות דבר די שימושי בעתיד. אני לא יודע למה, אבל אין לי כרגע תשובה למה, אבל רק אפשר, כל אחד כעד הדמיון הטובה עליו יכול לחשוב למה צריך דבר כזה.
0: כן, כמו הרבה רובוטים כאלו ואחרים שכבר נבנו עד כה, ובסוף גילינו ששימשו אותנו לשלל דברים. מעניין מאוד, אז אנחנו נשים בעמוד הפייסבוק שלנו של כאן שלושה שיודעים את התיעוד של הקרטוע, הפרפור. אני מרגישה שאני אומרת את זה בצורה מזלזלת, אבל זה ממש לא מזלזל, זה מאוד מסקרן לראות איך הרובוט דג הזה נע במרחב.
1: ממש לא, זה רובוט שהיה יכול אפילו להשתתף במערכון של מונטי פייתון, של המשרד להליכות מוזרות, מי שמכיר. לפעמים גם הליכה מוזרה זה לא כזה דבר רע.
0: ואפילו אייקוני בבקרה של מונטי פייתון. תודה רבה לך, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלימדת אותנו על הדבר המעניין הזה. שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: כשעלות השימוש במודלים של בינה מלאכותית הולכת ומכבידה על גופים וחברות, אחד הפתרונות הוא מעבר לשימוש במודלים סינים שהם זולים משמעותית. אבל מחקר שנערך לאחרונה הראה שכשמודל AI סיני מגלה שהוא מופעל עבור הממשל בארצות הברית, הוא מייצר קוד עם הרבה יותר פרצות אבטחה, וגם נוטה לסרב למשימות שנוגדות את האינטרס הסיני. האם זאת עוד סיבה להיזהר מהשימוש במודלים הללו, ואולי זאת רק הפחדה שמגיעה ממקור אינטרסנטי? ומה אנחנו כאן בישראל צריכים להסיק מכל הסיפור? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין. את יודעת, אני הקשבתי בקשב רב לרעיון הקודם שלך.
0: אני חשבתי עליך כל הזמן.
2: בטח, מה זאת אומרת? דג שיוצא מהמים וקושי הוא מקרטע, זה בדיוק אני. אבל איזה כיף לאנשים שזה מה שהם יכולים להתעמק בו.
0: וואו, האמת שממש, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להגיד את זה על 90% מהאייטמים שאנחנו מדברים עליהם פה. איזה כיף, איזה כיף זה.
2: כן, כן, לא, לא, לא, לא מלחמה קרה בין מעצמות, בינה מלאכותית שיכולה לפרוץ למערכות של כל השלטון.
0: בינה שיודעת להתמרד ומזהה מי אתה ולפי זה משתילה לך כל מיני בגים, בלגנים, רק כדי לחבל לך בחיים.
2: אוקיי, עד שנגיע לנוירלינק ואז הם גם ישתילו לנו את זה במוח. אבל, בסדר, בואי נתמקד. כן.
0: אז אנחנו מדברים פה על מודלים שפשוט יודעים... כלומר, מה בעצם קורה פה? המודל יודע לזהות עבור מי הוא עובד, ומן הסתם ככה מודלים עובדים, הם מזהים עבור מי הם עובדים, אבל פה זה ממש מתמרדים כנגדו?
2: אז נעשה סדר. אז קודם כל, טיפ-טיפה רקע. קודם כל, המון חברות, גם ישראליות, גם אמריקניות, משתמשות במנועי הבינה המלאכותית הסינים. דיפ-סיק וקוון ואחרים, GLM ועוד ועוד. למה הם מעדיפים להשתמש בהם? מכיוון שהמודלים האלו מאוד מאוד זולים. בהחלט יכול להיות שהממשלה הסינית מסבסדת הרבה מעלויות השימוש בהם. לפעמים זה מגיע לחצי או שליש מעלות המחיר שעולה לך מודל מערבי.
0: יכול להיות שהם עושים את זה במכוון כדי ש...
2: בהחלט יכול להיות שזה במכוון, משלל סיבות.
0: אם אתה לא משלם, אתה המוצר.
2: כן, מצד שני אפשר להגיד את זה על כל דבר תמיד. אבל בכל מקרה, מה שקורה בדרך כלל, זה שכשחברות רוצות להשתמש במודל סיני, הן יוצרות בעצם, שולחות לו שאילתה, ודרך האינטרנט השאילתה מגיעה לשרת שנמצא באזור סין, השרת מחזירה לה תשובה באמצעות הבינה המלאכותית הסינית, וכמובן שהמידע ששלחת, כנראה נשאר אצל הסינים, אז הם יכולים לעקוב אחרי מה שקורה בחברה שלך, אחרי הבעיות הרפואיות שלך, וכן הלאה.
0: כן.
2: אז מה חברות עושות כדי להימנע מזה? הסינים ידעו שלא יסמכו עליהם יותר מדי, מסיבה טובה, ולכן הם יצרו מודלים פתוחים. כלומר, כל אחד, גם אני, גם את, גם אמזון, כולם יכולים להוריד את המודלים האלו אליהם למחשב שבמשרד או שבבית, להגיד למודלים, למנוע מהם גישה לאינטרנט, ואז את עדיין מקבלת את כוח המחשוב, כוח הניתוח של בינה מלאכותית מתקדמת, אבל היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אין זליגת מידע לסין. עד עכשיו נשמע נהדר, נכון? והרבה חברות באמת עושות בצורה, את העבודה עם המודלים הסינים בצורה הזאת, ומרגישות מאוד בטוחות בעצמן. מה שאנחנו רואים עכשיו במחקר חדש שיצא, מחקר אגב שנערך על ידי חברה אמריקנית, וצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל יש בו היגיון. מה שאנחנו רואים זה שכאשר הם הריצו מודלים סינים אצלם במחשב, בלי גישה לאינטרנט, והם הבהירו למודלים הסינים שהם צריכים לכתוב קוד, והקוד הזה הוא עבור משרד אמריקני, זה חשוב, משרד ממשלתי האמריקני, אז מה שקורה זה שהשיעור פרצות ההבטחה בקוד מזנק דרמטית. כלומר, המודלים הסינים מייצרים קוד, הכל נראה תקין, הכל נראה יפה, אבל למשל במקרה של קוון, יש פי 130% יותר פרצות הבטחה ממה שקורה אם אתה אומר לו פשוט לייצר קוד.
0: זה לא יכול להיות מקרי דבר כזה.
2: זה תלוי איך מגדירים מקרי. אז עכשיו בואי נסתכל על על הסייגים.
0: Okay.
2: קודם כל, המתודולוגיה מאחורי המחקר לא מאוד מעמיקה, לא... היה אפשר לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני, מי ששחרר את המחקר הזה, עשה אותו ושחרר אותו, חברה שנקראת בוז אלן. חברה בת 112 שנים, חברה רצינית, עם יותר מ-20,000 אנשי טכנולוגיה, מספקת שירותי הבטחת סייבר לממשלת ארצות הברית, למאות מכרזים שהיא מקבלת בשנה.
0: אני מריחה פה אינטרס.
2: בדיוק. יש לנו אינטרס מאוד מאוד חזק בעצם להגיד לממשלה, אל תשלבי את הסינים, אנחנו מטפלים לך בהכל, ואת צריכה להיזהר מאוד מהסינים, ואנחנו נספק לך שירותי הבטחת סייבר. כמובן, יש לך פנים כל כך יפות, למה את צריכה שהסינים אולי ייתנו סתירה?
0: אני כן חייבת להגיד, סליחה, פשוט שזה מפתיע אותי מראש השימוש במודלים סינים, בטח במלחמה הקרה הזו, הטכנולוגית, שבין ארצות הברית לסין. זה מוזר לי מלכתחילה שיש שימוש במודלים האלה.
2: אז מה שאני יכול להגיד זה בחברות פרטיות, ציבוריות, יש שימוש במודלים האלו, ועדיין עושים את זה בזהירות. במשרדי ממשלה אמריקנים, לפחות לפי מה שמספרים לי האנשים שם, הם נזהרים מעל ומעבר. כלומר, הם הבינו מראש כבר שלסוכנים הסינים, המודלים הסינים, יכולים להיות באמת נטיות שהם לא יסכימו לעשות עבודות מסוימות, או שהם יעשו אותם גרוע, או לא בצורה ראויה, ולכן הם העדיפו מראש להימנע מהשימוש במודלים האלו. זה מכמה משרדי ממשלה רציניים שאני מדבר איתם שם, אני בטוח שלא בכולם. אבל כן, הם לא טיפשים, ואמרתי לגבי בוז אלן שיש לה אינטרס, זה ברור וידוע. מצד שני, האנשים של בוז אלן, אני מניח שבשבועות האחרונים, הם מסתובבים בכל המשרדים, והם צריכים לעמוד שם מול ה-CTOs, מול המנהלי הטכנולוגיה, שהם חכמים ומנוסים ורציניים, והם צריכים להראות להם את המחקר הזה ולא להתבייש יותר מדי. כנראה שיש משהו מאחוריו, וצריך באמת להיזהר ממודלים זרים שיש להם הטיות.
0: ומה, זה גם יכול להשליך משהו עלינו? האדם הקטן, הפשוט, שהוא אינו ממשלה?
2: בהחלט, במיוחד אם את גרה בישראל. מה שאני אגיד עכשיו זה רק ניחושים.
0: Okay.
2: אנחנו לא יודעים, לא נערך מחקר עדיין בכיוון הזה. אבל נעשה לרגע אקסטרפולציה, נבנה על מה שאנחנו יודעים כרגע. Okay. אנחנו יודעים שלמודלי בינה מלאכותית יש הטיות לפי מה שהם קוראים ולומדים, לפי החומר שהם אומנו עליו. מאוד סביר להניח שהמודלים הסינים, למשל, אומנו על הרבה מאוד ספרות סינית וסנטימנטים סינים, והתוצאה היא שכאשר הם, הם פיתחו סוג של אנטי לממשלת ארצות הברית. בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל שהיא יכולה להחצין את עצמה, כשהם מבינים שהם צריכים לעבוד עבור ממשלת ארצות הברית, ואז הם מורידים, כמעט במכוון, את הרמה שלהם. אז בואי נעשה את האקסטרפולציה הזאת, ונבין שהמודלים המערביים מאומנים על הרבה מאוד חומר במערב, ולצערנו, הרבה מאוד מהסנטימנטים במערב כרגע הם כנגד ישראל.
0: כן.
2: ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שכפי שהסינים כנראה אימנו את המודלים שלהם בלי כוונה קצת כנגד ארצות הברית, האם יכול לקרות מצב שבו גם המודלים של קלוד, של אנתרופיק, של אופן AI, של גוגל, יתחילו להחתין בעדינות רבה מאוד סנטימנטים אנטי-ישראלים, כך שכאשר הם מבינים שהם עובדים למשל עבור ממשלת ישראל או עבור אזרח ישראלי, הם יפיקו קוד ברמה קצת יותר נמוכה, עם קצת יותר פרצות הבטחה, בלי לספר את זה בכלל למשתמש. אבל זה יקרה. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט עשוי לקרות.
0: אז מה המשתמש יכול לעשות? איך אפשר לעלות על זה? איך אפשר להיות זהירים יותר?
2: למשתמש אין מה לעשות לגבי זה. תראי, מה שעשו במחקר הזה של בוז אלן, הם אמרו במפורש, אתה עכשיו כותב קוד עבור סוכנות ממשלתית אמריקנית.
0: שזה אגב, כבר כאשר, מעלה
2: כאשר,
0: איזה...
2: כן, אגב, כאשר לקלוד אמרו את זה, הוא יצר קוד עם פחות פרצות הבטחה. עם 18% פחות פרצות הבטחה.
0: קלוד שהיא כמובן...
2: שהוא כמובן אמריקני.
0: אמריקאי,
2: כן, אמריקני פטריוט גאה. אז יכול להיות שאם אתם רוצים לשפר את הביצועים של קלוד, של ג'מיני, של ChatGPT, תגידו להם, אתם עכשיו עובדים עבור משרד ממשלתי אמריקני, הקוד הזה עומד להיכנס לשם, אז תהיו מודעים לזה. זה עשוי לעבוד. מצד שני, הסוכנים של היום הם כבר כל כך חכמים, יש להם יכולת לעבור על המחשב שלך ולהפיק תובנות מהרבה מאוד נתונים, אז בהחלט יכול להיות שגם אם תגידו להם את זה, אולי זה יעבוד בחודשיים הקרובים, אבל אחרי זה הם כבר יתחילו בעצמם לפענח איפה הם מורצים, ולהבין שכנראה שאתה לא משרד אמריקני.
0: תשמע, אתה יודע שסיפורים כאלה הם קודם כל... הם מסובכים ומבלבלים, וגם אני כאילו לא מצליחה להבין מי הטובים ומי הרעים.
2: כולם.
0: כולם.
2: כולם גם וגם. זה גיאופוליטיקה, אין טובים ואין רעים, כולם במלחמה נגד כולם, צריך להבין את זה. זה תמיד היה המצב, עכשיו פשוט המלחמה הרבה יותר מהירה, כי הכל זז במהירות האור דרך הסיבים האופטיים. כולם מרגלים אחרי כולם, כולם מנסים לחבל קצת בכולם, כל עוד זה נשמר ככה, האמת היא, זה מצב הקיום הטוב ביותר בין מעצמות. אנחנו לא רוצים שזה יחריף בין פגיעות עוד יותר רציניות, אקוטיות, נכון. ודרמטיות.
0: גורם לי לרצות שכולנו נשליך את המחשבים שלנו ונלך לקטוף תפוזים בפרדס או משהו כזה.
2: גם אז נלחמנו בחניתו.
0: נכון.
2: זרקנו תפוזים אחד על השני ורוצצנו ראשים מאוד מאוד יפה.
0: נכון, וכולנו יודעים.
2: יש את התנך, אפשר לקרוא שם הכל.
0: תפוז שמגיע מרחוק יכול להכיב מאוד. עם המשפט המוזר הזה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, וניפרד גם מכם. אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמה שונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, ידידי, רעי ובן המקלה שלי וכל שני. וההרמוניה שלי. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: השעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות
0: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה, ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית, בלי שינוי של ממש.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר החוקתי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מביחד מזהיר כי החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה היא ניסוי כלים לקראת הבחירות לכנסת. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה פנה לפיד לעובדי המדינה ולמשרתים בכוחות הביטחון וקרא להם שלא להפוך לעבריינים בשירות הממשלה.
6: אנשים, עובדי מדינה, פקידים, קצינים, שוטרים ששומעים אותי עכשיו. אני מזכיר לכם, אתם לא עובדים של הממשלה, אתם עובדים של מדינת ישראל. השבועה שלכם היא לחוק, וכשההוראה של הממשלה מתנגשת בצו של בית המשפט, הצו של בית המשפט הוא זה שקובע.
4: הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי-ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
7: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון במעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
4: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת אמש. באיראן החל היום השלישי בהלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בבירה טהרן החל טקס בהשתתפות מאות אלפים. ארונו של חמינאי יוצב מחר בעיר קום וביום רביעי יחלוף בערים נג'אף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן האייתולה בעיר הולדתו, משהד. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
8: כולם על המגרש! כולם ברחבה, כדור נכנס, פיקפורד עודף, והשופט מסיים את המשחק. אנגליה עולה לרבע הגמר במשחק ענק, היסטורי.
4: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל.
9: ועכשיו שריקת הסיום, נורווגיה 2, ברזיל 1, נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה. והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
4: הלילה בעשר תפגוש ספרד את פורטוגל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בכביש אחת לכיוון תל אביב יש עומס תנועה כבד באזור מחלף בן שמן בשל תאונה במעורבות מסעית ורכב פרטי. מכבי האש פועלים לחלץ אדם שנלכד. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית.
10: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי היא קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה, אין שאלה סביב הדבר הזה.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. סעודי השבי בעזה, סשה טרופנו וספיר כהן, התחתנו אמש בשעה טובה. החתן סיפר לאורחים מדוע בחר דווקא בשיר ממעמקים של עידן רייכל לכניסה לחופה.
11: מלך ביום ה-50 לשבי, שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי. הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש מצמיד לאוזן, ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד במהלך הניסיון הזה הגיע שוב ממעמקים והוא מתנגן לי באוזן. אני מתחיל לבכות, אני חושב עלייך.
5: כאן תחזית הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אחרי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
12: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית צריך מישהו אמיץ שיתייצב לפני הציבור ויאמר, זאת אינה רק מערכה צבאית, זאת גם המערכה על הלב. כך כתב המשורר.

0: תא מינוי או פעולה שתקבל מועצת הרשות השנייה. הנשיא הרצוג הגיב לדברים ואמר כי מדובר בחציית קו אדום. אנחנו נשאל לאן חותר שר התקשורת קרעי ומה זה אומר כשהממשלה מודיעה רשמית שלא תכבד החלטת בגץ. וגם שיחת ארכיוני מיוחדת היום בתוכניתנו. עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל וזה רק בתיאטרון הרפרטוארי. אם נוסיף לזה את הצגות השולה והעצמאיות נגיע למספר גבוה בהרבה. אבל איכן ההצגות שירדו מן הבמות? איכן אפשר לצפות בהן? תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש שמכיל אוצרות של ממש. אנחנו נדבר בחשיבותו של הארכיון לעולם התיאטרון וכמובן הנגשתו לציבור. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה, נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשבוע הראשון לחופש הגדול, ורגע אחרי שציינו כולנו אלף ימים ליום טבח ומחדל שבעה באוקטובר, אנחנו רוצים הבוקר להאיר זרקור על ספר שרואה כעת אור, המערכה על הלב שמו. זה השם שנלקח מתוך שירו של מיכאל זץ, שבו הוא אומר, צריך מישהו אמיץ שיתייצב לפני הציבור ויאמר, זאת אינה רק מערכה צבאית, זאת גם המערכה על הלב. בלב הספר קטעים קטעים שמספרים את סיפור הקמתם של גני הילדים של קיבוץ בארי בים המלח. מיד לאחר טבח ומחדל 7 באוקטובר, אחרי ש107 בני אדם נרצחו בקיבוץ בארי, 99 מהם בני הקיבוץ, ירדה הקהילה כולה אל מלון דיוויד בים המלח. 10 ימים אחר כך כבר נפתחה שם מערכת חינוך. איך מקימים גנים מול ילדות וילדים קורבנות של הגרוע מכל? שניים איתנו כעת. נברך לשלום את עידו בלנדר, גנן בגן חצב של ילדי בארי. שלום עידו.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך עידו שאתה נמצא איתנו, ולצדך אורית ברקאי, אמא לחמישה מבארי. אורית, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך גם שאת נמצאת איתנו. עידו, נתחיל איתך, תחילה רק לומר מאזינות ומאזינים הקטעים בספר מרגשים עד אין סוף. אתה עידו לוקח את המשפחה שלך, אתה אינך מבארי, אתה לא מהאזור, אתה לוקח את כל המשפוחה ופשוט יורד לים המלח.
2: נכון, אחרי השביעי באוקטובר בעצם מקבל הודעה שמחפשים גננים וגננות, אנשי חינוך, כדי להקים את הגנים של בארי בים המלח, בכלל במילואים, ומקבל אישור לרדת. כן, בהתחלה לבד, למשך חודשיים, וחוזר בסופי שבוע הביתה, ואחרי חודשיים, אז כן, גם הבת זוג שלי אלה, וגם יובל הבת שלי.
0: כימה, כימה, אליי. כימה הבנת באותו רגע?
2: קודם כל הבנתי שאני יכול להיות שם, זאת אומרת אני גנן כבר בזמנו 9 או 10 שנים, והרגשתי שזה המקום שהכי צריכים אותי, ואני מאוד טוב בלהיות גנן, אז הרגשתי שאני האיש הנכון במקום הנכון, או יכול להיות כזה לפחות.
0: ובאותם רגעים אנחנו כבר יודעות ויודעים את גודל האסון, או שהוא עוד לא ברור?
2: את ההודעה, אותה ידיעה שאני הולך לשם, זה ממש 4-5 ימים אחרי, זה הזמן שאני מקבל את ההודעה. אז אני חושב שזה ממש רק ההתחלה של ההתחלה. אז אני כן כזה יודע שמה שקורה שם זה כזה אנשים שעוד אוספים מידע, ובינתיים ילדים מתרוצצים תוך כדי שכבר מתחילה שבעה ושבעות ואיסוף מידע, ואנשים שזאת ממש התחלה, ותחושה מאוד ראשונית שילדים זקוקים לעולם משלהם, רגע בשביל הילדים, ולגנים ולסדר, ומהצד השני, הורים שצריכים רגע גם בלי הילדים, כדי לאפשר לעצמם להבין מה קורה מסביבם.
0: ואלה באמת שני החלקים שאנחנו קוראים היטב בספר הזה. אתה מדבר, עידו, על גנים וסדר. אתה כותב באחד הקטעים בספר, אתה כותב,

0: פה יש משהו אחר. אנחנו מרשים לעצמנו להטיל ספק בכל מה שהבאנו איתנו מהחיים הקודמים, והנחות המוצא שלנו משתנות. אפשר להניח, עידו, שכשהגעת לשם, לא ידעת מול מה תעמוד.
1: נכון. נכון, אני חושב רק אגיד שבעצם אני מרועיין לספר, זאת אומרת שם באמת, כמו שאמרת, הרבה קטעים של הרבה אנשים שהגיעו לשם למלון. רגע, הנחות מוצא, אני מתייחס אל הדבר הזה גם בטח כבן אדם באופן כללי, אבל גם כגנן וכאיש חינוך. זאת אומרת, הרבה ממה שאני יודע לעשות בתור גנן הוא פתאום לא רלוונטי. אני יכול לתת דוגמה, למשל, את העניין הזה של גן, זה מקום של ילדים ולא של הורים, וזה ברור שבתחילת שנה בקליטה יש, מגיעים לשעתיים, מגיעים לשעה, ביום השלישי כבר, זהו, ההורים כבר לא נוכחים שם, והשאלה הזאת, במה לעשות כשבעצם רק לפני רגע משפחות שלמות היו בממד שעות ואיבדו את יקריהן, אז מה עושים במצב כזה? אז אני יכול להגיד שכמו הנחת מוצא אחת שהתפוררה לזה, שהגן, לפחות בהתחלה, הוא גן עם ההורים בתוכו. ואין לנו איזשהו ניסיון להפריד או לנתק בין ההורים לבין הילדים בשלב הראשון, אלא לתת את הנחת ואת היכולת לייצר לילדים ולהורים את הביטחון באנשים שהם בכלל לא מכירים. זאת אומרת, אנחנו אנשים, הצוות שהגיע לים המלח הוא אנשים זרים לחלוטין. ואיך יוצרים כזה ביטחון, ואיך מאפשרים גם לילדים וגם להורים להרגיש בנוח עם מסגרת חדשה במקום אחר, עם אנשים שהם לא מכירים, איך מצליחים לאט לאט להיפרד מההורה, לפעמים זה לקח כמה רגעים, לפעמים זה לקח גם שבועות וחודשים, אז איך עושים גן כזה שבו ההורה לא יכול ללכת כי הילד לא משחרר אותו, ומהצד השני לא בטוח שההורה כל כך מהר רוצה, לשחרר את הילד שלו.
0: אז בוא נשאל באמת את ההורים, אם האם הם רצו באותם רגעים קשים, שעות, ימים, שבועות, לשחרר את הילדים. הורית, אני אעבור אלייך, לך היו שני ילדים בתוך מערכת הגנים הזו בים המלח. את בעצמך הרבה הרבה הרבה מאוד שנים היית גננת בכפר שיקומי של עברים. הרגשת בנוח להפקיד, אחרי הזוועות שעברתם, להפקיד את הילדים שלך בידיים של אנשים, כשאת יודעת שקשה להם כל כך?
2: תראה, נוח לא היה. אבל באמת, במציאות שבה אנחנו מארחים צפים כצללים במלון הזה, ופתאום מקבלים איזושהי הודעה שיפתחו גנים, ואומנם לכמה שעות בהתחלה, ואחר כך זה יתרחב, זה היה משהו הדרגתי ומן הסתם. היה צורך מאוד מאוד גדול במקום כזה, שנוכל בעצם רגע להיפרד מהילדים לזמן מסוים, ולסמוך על מי שנמצא שם, ורגע ללכת ולהיות עם עצמנו, עם מה שאנחנו צריכים. ובעיניי זה היה קסם, זה היה קסם שדבר כזה התאפשר. מבחינתי בכל יום, כל השנה הזאת שהיינו במלון, ועד היום אני יכולה להגיד, בכל יום שיכולתי להיפרד מהילדים ולחבק אותם ולצאת, אז זה היה ממש לא ברור מאליו, וממש משהו שהוא מוערך מאוד ועד היום. שלפני כן זה היה מין דבר שגרתי, לקחת ילדים לגן, להגיד להם שלום ולצאת לענייניי, וכאן זה באמת סיפור כמו שידו סיפר, אנשים זרים שאנחנו לא מכירים שפתאום פשוט נחתו עלינו והגיעו, ואני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כי בעצם מה שאני זוכרת לבת הקטנה שלי שהייתה בת שנה וחצי רק, אז היה מאוד מאוד קשה להיפרד ממני, ולי היה קשה להיפרד ממנה, ופשוט עשו את זה בצורה מאוד מאוד רגישה. היינו מגיעים, הייתה פינה באיזשהו שלב, שככה ההורים שצריכים להישאר בתוך הגן יכולים לשבת בה, והייתה ממש הבנה והכלה של הדבר הזה. בבדיקה כזאת, בלי להציק יותר מדי של מה צריכה עכשיו, ומה יעזור, ומה יהיה טוב, שזה דבר מקסים בעיניי, וזה
0: אבל, אבל גם להיות קשובים, כי את מאוד מתחברת בספר, את כותבת דברים דומים למה שעידו אמר לנו כעת, את כותבת שם, הרגשתי שההסתגלות לגן היא תהליך טיפולי עבורנו, בלי שהצוות התכוון, הם הרי הגיעו כדי להקים גן, ולא כדי לטפל בי.
2: נכון, נכון. בעצם, הגן ההבנה הזאת וההתייחסות של הצוות החדש הזר הזה הייתה כל כך מדויקת בעיניי, להבין שככה, אוקיי, בהקשר, והילדה הזאת צריכה שנייה את אמא שלה, ואנחנו לא נעשה שום מהלך לפני שאנחנו נהיה מוכנות. וזה בעצם היה משהו שנותן הרבה תקווה ואמונה באחרים, מה שלא היה בכלל
0: גם היה, גם היה, נזכיר למאזינות ומאזינים, אורית, אם תרשי לי, אני לא יודע, אין לי מילה טובה יותר, אם היא לא מילה מספיק טובה, אז אנא תקני אותי. היה שם קרנבל, התקשורת כולה הייתה שם כל הזמן, העיניים של כולם, של כולנו, כן, גם שלנו, היו עליכם, ואתם צריכים לכאורה לחזור לאיזה שהם חיים.
2: כן, נכון, זה באמת היה אישיו, כי בעצם מחוץ למתחם הגנים המדהים שהוקם, הייתה התקהלות מאוד גדולה של סקרנים, של אנשי תקשורת זרים ומקומיים, ובעצם מה שעשינו ההורים זה תורנויות כדי לשמור בחוץ, שלא ייכנסו שום זרים לאזור הילדים. וזה היה אירוע בפני עצמו, כי הפולשנות והניסיון לצלם אותנו ולהשיג פרטים וכל הדבר הזה, זה היה משהו שמאוד מאוד פגע בנו. לא פחות, כאילו ממש עדפנו צלמים בכניסה למלון היינו עומדים, בכניסה למתחם הגנים היינו עומדים, זאת אומרת שברגע שאמרתי שלום לילדים בגן, לא ממש הלכתי לדרכי והייתי עם מה שאני צריכה, הייתי צריכה בעצם לשמור על הפרטיות בכל הכוח.
0: אם זה בכלל היה אפשרי, צריך להגיד, אורית, שעל הפגיעות הזאת, נדמה לי שכבר עוד רגע אנחנו 3 שנים מיום הטבח והמחדל, ועדיין לא דיברתם על זה. עד כמה ההתקהלויות, עד כמה העיניים עליכם, היו קשות עבורכם לתהליך ההבראה שהייתם זקוקים לו.
2: זה בהחלט היה מאוד משמעותי, מאוד קשה. אני
0: חושבת
2: שגם עכשיו שאני נזכרת בזה, אני כל מיני מניפולציות של אנשים כדי כן לעבור את המחסום שלנו, שזה היה ממש, זה היה נורא מתוחכם, ואני לא כל כך מבינה, אני מבינה את הרצון לדעת ולהבין, אבל אני כל כך לא אתחבר עם מה שקרה בתוך מתחם הגנים. בתוך מתחם הגנים היה טוהר, התכווננות, אכלה, הילדים היו הדבר הכי חשוב, וההורים, וכל מה שהיינו צריכים, ובחוץ, קרנבל, כמו שאמרת, בקונוטציות, אבל הרבה יותר שליליות מזה.
0: כן, טוב, את בעדינות שלך מעבירה את המסר כולו, נדמה לי. נשים נקודה ברשותך. עידו, איך אם בכלל, כי זה דבר נוסף שמופיע בספר, איך אם בכלל מטפלים בטראומה של עוללים? איך בכלל מעמידים אותם אל מיל סיטואציה גיהנומית שהם חוו לפני רגע? אתה אפילו מדבר במונחים של שחזור של קרבות עם מחבלים.
1: נכון. אני אגיד באופן כללי שהצוות, בעיקר של נשים זה היה, עסקנו הרבה מאוד בעצם להבין ולפתח תוך כדי תנועה את איך עושים את זה, כי משהו בסדר גודל כזה הוא באמת לא קרה באופן הזה, אז היינו צריכים להמציא את זה. אנחנו מדברים היום במושגים שנקראים חינוך מודע טראומה. אז איך עושים את זה, וגם דיברת על השחזור, אז אני חושב שיש בזה שני דברים. אחד זה ההבנה, וגם בפועל, העניין שאפשר לדבר בגן על הכל, והילדים, חלקם הביאו את זה איתם, חלקם היינו בתהליך ארוך, היינו צריכים לאפשר להם מקום ומילים בשביל לדבר על את מה שהם עברו, אבל ילדים כמו ילדים הם ללא מסננות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק לרגע אחד לצייר בגן חד קרן וקשת בענן, ותוך כדי הישיבה סביב השולחן ילדים מתארים בעצם את מה קרה להם, או את מה הם ראו, או לצייר בעצמם את המחבל.
0: לא נשבר לך הלב באותו רגע כשאתה אמור להיות העמוד?
1: קודם כל זה מאוד קשה, אני חושב שיש בהתחלה איזושהי התכווצות פנימית, ואני חושב שמהר מאוד אני ואנחנו בעצם הבנו שההתכווצות הזאת היא גם מה שמונע מילדים לקחת את הצעד קדימה הזה. אז אני יכול להגיד היום, אני יכול לדבר על הדברים כאילו הם פשוט חלק מהחיים, אבל אין ספק שמדובר בדברים מאוד מאוד קשים. אני חושב שהתהליך הארוך, החינוכי, והאפשרות לגעת בדברים, היא דבר מאוד מחזה גם בלראות את הילדים באיך הם מגיבים. אני חייב להגיד גם שעם ילדים, בשונה מכאילו האווירה שיכולה להיות לשיחה הזאת, או למתן עדות, אז לא מדובר ברקע שחור ומוזיקה עצובה, אלא זה פשוט קורה תוך כדי היום. זאת אומרת, זה תוך כדי המשחק, ותוך כדי הדברים, ותוך כדי הציורים, ותוך כדי האוכל, ילדים פותחים, ודקה אחת הם מדברים על זה שהם קפצו מקומה שנייה, ורגע אחרי זה הם ידברו על כמה הם אוהבים שוקולד, וזה הכל במין ערבוביית חיים כזאת. אני חושב שגם זה אחד הדברים שלפחות עבורי היו מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על החיים של הילדים האלה, ועד השביעי באוקטובר, אני לכאורה הייתי גנן כזה שאסור להביא בבוקר קדחי צעצוע או חרבות, אבל פתאום יש עולם שהילדים האלה חוו שצריך להיות מונח על השולחן ופתוח, וכדי שהוא יהפוך להיות מרחב שגם מודע לטראומה ומטפל בה והופך אותה למשהו שהוא נגיש ושיש לו פשר, אז הוא חייב להיות על השולחן. הוא חייב להיות את הרתיעה שלנו המבוגרים, אנחנו צריכים להניח רגע בצד ולצלול עם הילדים למה שהם חוו.
0: אורית, הילדים היום, מה מצבם 3 שנים אחרי?
2: המצבם, הילדים שלי הם ילדים מאוד חזקים. לצערי אנחנו חווינו הרבה הסלמות וסיטואציות אומנם אחרות מהשביעי באוקטובר, אבל כן של מצב ביטחוני שמסלים וצריך להתפנות וכל מיני דברים כאלה. ותמיד אנחנו דגלנו בבית בזו הראשונה נפשית, מה שנקרא, מה שלמדנו, בעצם להפוך את הסיטואציה לאקטיבית ולכולם יש תפקיד, וכך אנחנו בונים לעצמנו את החוסן האישי והנפשי, כדי שכל אחד ירגיש שהוא משמעותי באותו רגע ויכול לעזור לעצמו. ואני חושבת שבשביעי באוקטובר גם, כשהיינו צריכים באופן מאוד מאוד מפתיע, השכנים ככה תצפצו והיו בקשר עם בעלי על החלק החיצוני של הבית, ואז הבינו ששורפים את הבית, ובבת אחת היינו צריכים לרוץ לשכנים החוצה מהדלת הכניסה של הבית, ופשוט ברגע אחד הם כולם הפכו לאקטיביים, באו ורצו איתנו בלי הסברים, בלי להבין, בלי שום דבר, דפקו בדלת מה שהם צריכים לעשות. אני חושבת שהדבר הזה, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בחוסן שלהם, והם פשוט חוו את זה בצורה כזאת שיש להם כוח לעזור לעצמם. אני חושבת שזה השפיע על השיקום שלהם. זקוקים לעזרה, עדיין לא חושבת שאנחנו אחרי משהו, אולי אחרי סכנת מוות, אבל דרכנו ארוכה, ואני חושבת שככה, בהקשר, אני אנצל שנייה את הבמה ואגיד שאני חושבת שאנחנו נזדקק לתמיכת המדינה והעזרה בהיבט של שיקום נפשי עוד שנים קדימה. לא צריך להחליט שמורידים טיפולים ומורידים דברים, כי המצב הוא, אני חושבת שרק עכשיו אנחנו מתחילים להבין כל מיני משמעויות ודברים, ואנשי טיפול יודעים שזה לוקח זמן, בוודאי, לראות את הביטויים והתוצאות, וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: עוד מילה, רק נאמר ברשותך, אורית, אתם גרים כעת בחצרים, אתם תחזרו לבארי או שהדלת הזו נסגרה?
2: אנחנו, כן, אנחנו חדנו שאנחנו נבנה בבארי, אנחנו נחזור לקיבוץ, מהסיבה שהקהילה שחוותה יחד איתנו את האסון, היא חשובה לנו, ואני חושבת שזה חלק מהשיקום שלנו, להיות יחד עם הקהילה שלנו. ואנחנו מאוד מקווים שהמצב ישתנה. כרגע אנחנו לא רואים שיש שינוי מאוד גדול, אבל ההחלטה שלנו היא במידה ואנחנו נרגיש שאנחנו לא מסוגלים להיות שם ביטחונית ומסכנים את המשפחה שלנו, אז פשוט לצאת, אבל לא בבריחה מבית בוער, אלא בצורה מאורגנת יותר ומחושבת יותר.
0: אנחנו נאמר תודה לשניכם, מאזינות ומאזינים, המערכה...
1: אבל אפשר עוד מילה אחת רק על הספר?
0: כן, כן.
1: אני, או לפחות למה הוא בשבילי, אני חושב שזאת, השנה הזאת בים המלח, היא, היא משהו שמאוד קשה לתאר לאנשים את הנימים הדקים שלה. אני חושב שהספר הזה, המערכה על הלב, מאפשר איזה גשר כזה ל, כזאת, ל, ל, לחוויה שנורא קשה לתת לה מילים, וסוף סוף יש לה מילים. אני חושב שזה יכול להיות עבור אנשים מאוד מקרב ופותח.
0: כן.
1: לחוויה הזאת.
0: המערכה על הלב, אתם יכולים לרכוש את הספר דרך האתר Battle of the Art, ככה כתבו את זה, Battle of the Art, וההשקה לקהל הרחב, גם לכם מאזינות ומאזינים, בעוד שבועיים בדיוק בחנות הספרים סיפור פשוט שבתל אביב. עידו בלנדר, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר, וגם לך, אורית ברקאי, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: ועל הצלילים היפים האלה רק נאמר מאזינות ומאזינים, אנחנו נחתום את פרק השבעה באוקטובר עם השיר הזה, ודווקא עם רגע של שמחה. אמש באו בברית הנישואין שורדי השבי סשה טרפונוב וספיר כהן. הם נכנסו אל החופה עם השיר הזה שאתם שומעים ממעמקים, ובמהלך טקס החתונה סשה סיפר שביום החמישים לשבי השאירו לידו רדיו פתוח, שם הוא שמע את השיר הזה, התחיל לבכות ומיד חשב על אהובתו. אז הנה, סוף סוף, אמש, הם נכנסו יחד לחופה.

0: הפרויקט של עידן רייכל עם ממעמקים, ושוב נברך את הזוג סשה טרופנוב וספיר כהן בחיים מלאים בשקט ואהבה. אנחנו כאן גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על שיתוף פעולה בין מוזיאונים, דבר שלא קורה בכל יום, הכל למען מטרה נעלה אחת, נדבר כעת. מוזיאוני חיפה מודיעים כי בתוכנית העבודה שלהם לשנה הקרובה נמצא חיזוק הקשר עם החברה הערבית המקומית, בתכנון הגדלה של ביקורי קבוצות מהמגזר הערבי במוזיאונים, הגדלת צוות ההדרכה בשפה הערבית, אפילו מחנות קיץ בשפה הערבית. אמרנו שיתוף פעולה כי הפרויקט שנתמך על ידי קרן ברכה נולד במוזיאון תל אביב לאומנות, כבר שוחחנו על זה לפני מספר שנים כאן אצלנו בתוכנית, שם הם התחילו לפני כמה שנים במיזם מוזיאון מדבר ערבית, הנה כעת הוא מגיע גם לחיפה. שניים איתנו, נברך לשלום את מנכ״ל מוזיאוני חיפה, יותם יקיר, שלום יותם.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך מנכ״לית מוזיאון תל אביב לאומנות טניה כהן עוזיאלי. טניה, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב גואל ויותם.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אני רוצה להתחיל דווקא איתך ברשותך. עד כמה, כמה שנים כבר טניה? ארבע, נכון? אם אני זיכרון שלי, אם הזיכרון שלי מספיק טוב של הפרויקט הזה שלכם, מוזיאון מדבר ערבית, עד כמה את יכולה להגדיר אותו כמצליח או כמוצלח?
2: זה אכן כארבע שנים. אני חושבת שהוא מוצלח ברמה הזאת שאנחנו מחזיקים אותו מאוד מאוד יקר לליבנו. הוא זכה להרבה מאוד הצלחות, אבל גם להרבה מאוד נפילות, ואנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים. זה כזה עליות ומורדות, בדיוק כמו המציאות שלנו. אבל הצוות שאנחנו בחינו, שבחרנו בו, שבעצם בנינו, הוא צוות מאוד מאוד מאוד מוצלח וגם מאוד מאוד מוכשר, שמנווט אותנו אל תוך המציאות המשתנה. אז בסופו של דבר מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים מהחברה הערבית.
0: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים גם את הזמנים. כן, אנחנו מדברים על פרויקט בין ארבע שנים, כך החלטנו כעת, אבל שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, ששם באמת נקרא קרע מאוד גדול בין הציבור היהודי לציבור הערבי. מה היה הרגע בו, טניה, שאת הרגשת, היה שווה לתרוח, היה שווה לשים על זה את הז'יטונים?
2: אני חייבת להגיד שהרגע הזה הגיע ממש לפני כחודש, אחרי המלחמה הנוספת שנגזרה עלינו.
0: איזה מהם?
2: האחרונה, האחרונה, איראן האחרונה, שנפתח המוזיאון מחדש, ויום אחד אני פשוט נכנסתי למוזיאון, ומסביבי ראיתי כמעט אך ורק, במקרה, קבוצות מהחברה הערבית. הגיעו מהנגב, הגיעו מרמת הגולן, הגיעו מיפו, הגיעו מירושלים, ובמקרה אני מסתובבת ומרגישים שהנוף האנושי קצת השתנה לתוך המוזיאון. ואז היה רגע שבאמת המלחמה, רק פתחנו את המוזיאון מחדש, ולראות שאצלנו חיים מציאות כמעט מקבילה אלטרנטיבית לכל מה שאנחנו מרגישים בחוץ, הרגשתי, טוב, אז אולי היו רגעים שחשבנו שהדבר הזה לא באמת מצליח להתרומם, לא, זה היה שווה. נכנסים למוזיאון, מרגישים בבית, חלק היו בפינה, אכלו את הסנדוויצ'ים, חלק נכנסו לאיזושהי תערוכה, חלק רצו מכל הגילאים, נשים עם חיג'אב, ילדים מכל הסוגים, זה היה מאוד מאוד מרגש.
0: אשאל אותך, ברשותך, יותם יקיר, מנכ״ל מוזיאוני חיפה, אני לא יודע אם המילה היא בניגוד, אבל אני אשתמש בה בכל זאת, בניגוד למצב של מוזיאון תל אביב לאומנות, שלכאורה יש להם עיר אחות, כן? תל אביב יפו, או שזו אותה עיר, במקרה של חיפה זו עיר מעורבת לגמרי, אז למה בעצם צריך לתרוח על זה? למה זה לא בטבעי?
1: כי לא עשינו את זה מספיק טוב עד היום. זה תמיד משהו שהוא ברמת השאיפה היה. אנחנו בהחלט מודעים לעניין הזה. אני מדבר איתך הבוקר מהמשרד שלי במוזיאון חיפה לאומנות, ואני קם, באמת קם, תוך כדי השידור, כדי להסתכל מהחלון, ואני רואה את שכונת ואדי ניסנס, שהיא שכונה ערבית לחלוטין, ממש כאן, מעבר לחלון. אז לא עשינו את זה מספיק טוב, אבל תמיד השתדלנו. מה שקרה השנה, ואני רוצה לתקן אותך רגע, כי זה כבר לא ברמת התכנון, זה כבר ברמה של ביצוע, מה שקרה השנה זה שקרן ברכה ביקשה להרחיב את הפרויקט המאוד מוצלח הזה שמוזיאון תל אביב עושה אותו כבר 4 שנים, וטניה שידעה על האמביציה שלנו, על השאיפה שלנו בחיפה כעיר מעורבת, עיר שכן הנושאים האלה של חברה משותפת ורב תרבותיות הם כל הזמן כאן בשיח, היא המליצה עלינו לקרן ברכה, ולאושרנו הדבר יצא לפועל. ועכשיו כשיש לנו קצת יותר תקציב ותוכנית עבודה מסודרת עם כמה וכמה רבדים לטפל בסיפור הזה, הדברים קורים.
0: מה זה אומר מבחינתך ביום יום? האם זה אומר תוספת, לא רק תקציבים אלא גם תוספת צוות, אנשים אחרים שמדריכים?
1: כן, אנחנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו כמטרה זה להגדיל את כמות המבקרים של קבוצות מהמגזר הערבי, ואני ממש מתחבר למה שטניה אמרה, הרגעים האלה שאתה רואה את הדברים קורים, ואתה רואה במוזיאון חיפה לאומנות קבוצה ממג'דל שמס, וקבוצה מהנגב מרהט, וכמובן מכל רחבי חיפה, כי אנחנו עוסקים בזה כפעילות שיווקית יומיומית כמעט. וכשאתה רואה את זה קורה, זה פשוט מחמם את הלב. אז דבר ראשון רצינו, והצלחנו בצורה מאוד בולטת, להגדיל את כמות המבקרים וכמות הקבוצות מהחברה הערבית, ובמקביל, וזה היה ממש מתחייב, הצורך להגדיל את צוות ההדרכה בשפה הערבית ולייצב אותו, כי סבלנו תקופה ארוכה מאנשים שהגיעו ומיד עזבו, ועכשיו הצוות גם גדל וגם התייצב, ואנחנו מסוגלים לתת מענה לביקוש הגובר לאושרנו.
0: אני עוד רגע אשאל אותך אם תרשה לי, יותם יקיר, לגבי האמירה. כי הדבר הזה הוא לא רק דבר, הוא גם אמירה ציבורית, כמו שטניה כהן עוזיאלי אמרה, אפרופו מה שקורה בחוץ. אבל עוד לפני כן, טניה, האם זה חייב אותך, או חייב אותך לחשוב לא רק על הגדלת צוות, לא רק על פנייה אלא גם לבדוק ולהסתכל מה מוצג אצלך על הקירות? כי ייתכן מאוד שגם אותם מבקרים רוצים לראות את עצמם על קירות מוזיאון תל אביב לאומנות.
2: אז זהו, אז קודם כל, אתה באמת מאיר נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שבמשך השנים האלה, מה שלמדתי זה מה שאני לא מבינה. בעצם הרבה דברים לא הבנתי, שיש לנו המון נקודות עיוורון. אנחנו לא מבינים שאנחנו מדברים על אומנות ישראלית, מה זה אומר לחברה הערבית. אנחנו לא מבינים שאנחנו מציגים תמונות אפילו של אימפרסיוניסטים, שרואים נשים ערומות מאחורה, מה זה אומר לחברה הערבית. ועוד כל מיני דברים אנחנו לא מבינים, ואני מניחה שגם היום עדיין אני לא מבינה. אנחנו לא משנים את תוכנית עבודה כדי כן לרצות חברה אחת או השנייה, אבל כן אנחנו יותר רגישים, וכן אנחנו מנסים לעורר השיח, וכן בתוכנית עבודה במקביל, לא כי אנחנו רוצים להתייפייף מול החברה הערבית, אבל כאחד הצווים המשמעותיים שאנחנו עמדנו את זה בראש העדיפויות, זה כן לגוון לגבי האומנות המקומית את האומנים שאנחנו מציגים. וכן, בשלוש שנים האחרונות, תערוכות מאוד משמעותיות של אומנים ערבים, אומניות ערביות, מריה סלח מחמיד, חנן אבו חסיין, אנחנו מתכננים עוד מעט תערוכה מאוד גדולה של עבד עבדי, הן מוצגות במוזיאון, וכן, זה מעורר בחברה הזאת, במבקרים שלנו, דוברי שפה ערבית, איזה סוג של הזדהות, איזה סוג של נקודות השתתפותיות, אז אני כן חושבת שאנחנו יותר רגישים, אבל זה הייתי אומרת שזאת מדיניות שהיא קצת גלובלית, אבל גם מאוד מקומית, של להבין מהי האומנות שאנחנו רוצים להציג.
0: וזה גם
2: שיח.
0: וזה גם נכון בלי קשר לפרויקט הזה או למיזם הזה ששמו מוזיאון מדבר.
2: זה מה ש... זה לא קשור, אבל זה כן עוזר בטוח. ושוב, אני רוצה להגיד שהתצוגת קבע שלנו של דמיון חומרי, של אומנות ישראלית, היא לגמרי נקודת התחלה לעורר שיח. ושיח של זהות, ושיח שיכול להיות לפעמים קונפליקטואלי ומתוח, ואנחנו לא מתחבים מאחורי זה.
0: בשביל זה האמנות קיימת. עוד מילה אחת לסיום ברשותך, יותם יקיר, אמור ברשותך משהו על האמירה.
1: אתה יודע, אני אגיד משפט שאתה לפעמים אומר ברדיו, אתם השדרנים אומרים ברדיו, במיוחד בעת הזאת, במיוחד בימים האלה, לפרויקט הזה יש חשיבות ציבורית וערכית, ויש לזה משמעות עצומה, וזה לא במקרה שאני מאוד ביקשתי שטניה תעלה לשידור, מפני שמוזיאון תל אביב הוא האח הגדול במובנים רבים, וכש... קבוצת מוזיאוני, מוזיאוני חיפה ומוזיאון תל אביב לאומנות יוצאים באמירה הזאת ואומרים שזה חשוב וכן צריך להיות רגישים ואנחנו גם אנחנו לא נשנה את התוכניות ולא נעשה תערוכות במיוחד למגזר הערבי למרות שיש לנו באופן טבעי יותר ויותר אומנים ערבים שמציגים כאן רק עכשיו הסתיימה כאן תערוכה נהדרת של לילה אבדל רזק אומנית מהחממה לאומנות מקום שלנו שאולי אפילו הייתה אצלך בשידור.
0: כמובן.
1: חשוב לומר את הדברים האלה, וחשוב לעשות אותם, ואני חושב שבמובנים רבים זה התפקיד של המוזיאונים. אנחנו תפקידנו לתת לכל מגזר ולכל אוכלוסייה את התחושה הטובה ביותר כשהם מגיעים למוזיאון. להיות רגישים, לדבר בשפתם, לכתוב טקסטים שהם גם בשפות הנכונות אבל גם בשווים לכל נפש וכל אחד יכול לקרוא אותם ואם וכאן שוב תודה לקרן ברכה ולמנכ״ל אריאל דלומי ש, ש, ש, ש, שרואים את החשיבות של הדבר הזה ואם יש לנו פתאום קצת תקציב לעשות את זה באופן מובנה ומסודר אנחנו נמקסם את זה ואנחנו נעבוד בזה כי זה חשוב זה חשוב לחברה ל, ל, ל, למרקם המיוחד של העיר חיפה זה חשוב בכל מקום להגיע לחברה הערבית זאת משימה משמעותית ולי חשוב מאוד שהם ירגישו כאן בנוח במוזיאון ועכשיו אנחנו עושים את זה קצת יותר טוב.
0: אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר אפופו הפרויקט החשוב הזה כל כך. מנכ״ל מוזיאוני חיפה, יותם יקיר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך, טניה כהן עוזיאלי, מנכ״לית מוזיאון תל אביב לאומנות, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה גואל, תודה רבה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. בחודש שעבר פסק בית המשפט העליון כי הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה שמפקחת על שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל יכולה לפעול למרות מיעוט חבריה וכי חברי המועצה שמינה שר התקשורת לא ייכנסו לתפקידם. כעת הממשלה כולה פאחד מחליטה אמש בישיבתה שלא לקיים את הוראת בגץ ולא להכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתקבל מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת שלמה קרעי כתב בחשבונו ב-X צעד היסטורי להשבת מדינת היהודים לבעליה העם. ננסה להבין לאן חותר שר התקשורת וגם שר המשפטים קרעי ולוין ומה זה אומר כשממשלה מודיעה רשמית שלא תקבל החלטות בגץ. נועה שפיגל הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ איתי כעת. נועה בוקר טוב.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה זה אומר כשממשלה ככה מתגאה ואומרת לא נקבל את הכרעת בגץ?
3: תראה, זה עוד, אתה יודע, הידרדרות בתהום, בדרך כלל תהום שאנחנו בדרך כלל כבר הרבה מאוד זמן. צעד אך מתבקש, אחרי שהם ניסו לפטר את היועמשית ומשתוללים ומנסים לעשות מה שהם רוצים. הממשלה הזאת לא מעוניינת בהפרדת רשויות, היא לא מעוניינת בכלל ברשויות. הקונספט שלהם זה אנחנו נבחרנו, אנחנו הרוב, ולכן אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. והם לא ממש בעניין של דמוקרטיה, וכל הסיפור הזה שהלך עם רשת 13, זה סיפור אחד בתוך מארג שלם של מה שקורה עם שוק התקשורת הישראלי.
0: אז אנחנו באמת נדבר על הסיפור הזה גם של רשת 13 בעוד רגע, כי הוא רלוונטי לרגע בו אנחנו נמצאים. אבל עוד לפני כן, נועה, את קראת מלא הודעות כאלה בחיים המקצועיים שלך. תסביר לי את ההודעה שיוסי פוקס, מזכיר הממשלה, מוציא באישון ליל, כשהוא כאילו, הם נבעלו מגובה הלהבות, והוא אומר, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצעה. הרעה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אמת. תסבירי לי את זה.
3: אז אני חושבת שזה בדיוק העניין. הם ניסו קצת להנמיך את הלהבות, ולכן הם שלחו את מזכיר הממשלה פוקס לצאת בטוויטר, כאילו אנחנו לא באמת קראנו...
0: כאילו אנחנו לא יודעים עברית.
3: כן, אבל זה, אתה יודע, זה מגוחך, ואולי טרגי, כי בשעה שהוא מציית, כמו שאתה אומר, ככה בלילה, השר קרי מצאת שוב בתגובה לנשיא הרצוג, הנשיא הרצוג שניסה לצאת ממלכתי, וכותב השר קרי, העם כבר לא מוכן לשתוק יותר, אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. וההודעה הזאת יוצאת כמעט במקביל הזאת של יוסי פוקס. אז זה ממש, זה מגוחך, הם מנסים להוריד את הלהבות, ומצד שני, אתה יודע, הם ממשיכים לדבר לבייס, צריך גם לזכור, שזה סיפור של באמת משבר חוקתי על סטרואידים, אבל אנחנו גם בתקופת בחירות, קארי מדבר לציבור שלו, אז לא מעניין אותו עכשיו כל כך מדינת ישראל או שלטון החוק או העניין הדמוקרטי, מעניין אותו גם הפריימריז, ואין מה לעשות, צריך לזכור גם את זה.
0: אמרה, וזו תגובה נוספת שהגיעה עם הדברים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, מיד דיברה במונחים של ניסיון חמור לסיכול החלטות שיפוטיות, היא גם דיברה במונחים של ניסיון להלך אימים. אפשר להתמודד עם רגעים כאלה, או לחילופי, נדמה לי שאני שואל אותך, האם ברשות השנייה יוכלו לקבל את כל ההחלטות שנמצאות כרגע על השולחן, ובעיקר את ההחלטה על מכירת רשת 13.
3: אז שוב, ברגע שבית משפט קבע שהם יכולים לקבל את ההחלטות האלה, אני לא רואה כל כך איך הממשלה יכולה
0: לתרב. השאלה אם הם יעזו, נדמה לי שאני שואל האם הם יעזו לקבל את ההחלטה הזאת.
3: שאלה טובה מה שאתה שואל, כי הרבה מכל העניין הזה של הכיפופי ידיים והניסיון לשים באמת... להטיל אימה על בגץ, על היועמ"שית, על כל גופי המקצוע במדינת ישראל, זה גם העניין של אפקט הצינון, של לנסות להפחיד אותם מלקבל החלטות, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה. אין לי תשובה ממשית לזה, כי העובדה היא שבסופו של דבר, כשהשר קרי רצה, לכאורה, הוא גרם לשישה חברי מועצת הרשות השנייה להתפטר. אז צריך לראות באמת מה קורה עם זה.
0: וגם זה אני רוצה להזכיר ברשותך נועה למאזינות והמאזינים שלנו. אחת מהמתפטרות מהמועצה היא מבקרת נכון. הקולנוע מרלן ויניג, והיא הגישה תצעיר לבגץ בשבוע שעבר, לפני שבועיים, משהו כזה אני לא זוכר בדיוק, כאשר היא דיברה במונחים, לחצו עליי ואני חלק מאיזשהו קשר שאני בכלל לא רוצה להיות חלק בו. כל הסיפור הזה של עולם התקשורת, כל הסיפור הזה יכול לפגוע בעולם התקשורת בתפיסה שלך, נועה?
3: כל מה שקרה פה בארבע השנים האחרונות פגע בעולם התקשורת. יש פה שר תקשורת שבמקום להתעסק בטובת הציבור, שזה לדוגמה, לא יודעת, לשפר את הקליטה של הסלולרי, להוריד מחירים, כל מיני דברים כאלה ששר תקשורת אמור לעשות, כל מעייניו מושקעים בהחלשת התקשורת החופשית, וחיזוק התקשורת שתומכת בשלטון. אנחנו פשוט רואים את זה, אם זה בניסיונות לסגור את גלץ, ואם זה בניסיונות לסגור את התאגיד, ואם זה ברגולציה שהולכת לקראת ערוץ 14 וגלי ישראל. זה מה שהבן אדם עושה כל הקדנציה, פועל אך ורק בשביל להחליש את התקשורת החופשית, וצריך להגיד, תקשורת זה חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה בריאה ומתפקדת. זה חלק בלתי נפרד מה שהם עושים מההפיכה המשטרית שהם מנסים לכונן, ומה שקורה עכשיו זה עוד שלב. זה, הרי למה הם, מה הסיפור עם 13? הם לא רוצים שאנשים שמצטיירים כמתנגדים לשלטון הנוכחי ירכשו את הערוץ, כי עוד ערוץ נגדם, נורא פשוט. והממשלה רוצה תקשורת צייטנית שמרימה לה, שמפרגנת לה, כמו שראינו, הרי ראינו למי ראש הממשלה מתראיין, ערוץ 14. זה נורא פשוט הסיפור הזה. ואנחנו יכולים עד מחר, אתה יודע, לנסות לצבוע את זה בצבעים לגיטימיים. שום דבר פה לא לגיטימי.
0: ועל זה נדמה לי שאפשר להוסיף, נועה, ואם אני טועה כמובן, אנא תקני אותי, על זה בקלות אפשר להוסיף אפילו את המתקפות הפיזיות נגד קשת 12 שראינו אתמול, כן? הפריצה והניסיון לשבור שם דלתות.
3: בוודאי, זה גם זה, וזה גם באופן כללי. ברגע שממשלה משדרת מסר לציבור שבית משפט לא נחשב, ופסיקותיו לא מחייבות, אז מה בעצם המסר שיוצא? אנחנו באנרכיה. אתה משדר לאזרח שאין חוק. אז זה גם בעניין של, אתה יודע, ההסתה נגד התקשורת שהיא פרי של כל הסיפור הזה, של כל מה שהממשלה מנסה לעשות. וזה גם בעניין של החוק. בסוף אנחנו רואים יותר ויותר תופעות של אלימות ואנרכיה. אגב, אנחנו רואים את זה בכל מקום אפשרי, כן? אני לא קושרת את זה ישירות לעניין של התקשורת. אתה רואה מה קורה בשטחים. לצורך העניין. אתה רואה מה קורה עם האלימות במדינת ישראל. חלק מהמהלך של הממשלה זה החלשת שלטון החוק ברמה כזאת שאנשים כבר מסתכלים ואומרים, רגע, אם בשלטון הם עושים מה שהם רוצים, הם רומסים את בית משפט, הם לא מתייחסים לפסיקות, אז למה שהאזרח הקטן יהיה נתון למורה החוק.
0: ויש בזה אפילו מעט היגיון. הזכרת, רק אני אומר בכוכבית, מאזינות ומאזינים לסיום השיחה, נועה שפיגל הזכירה גם את התאגיד, הבית שלנו, אז כן, גם אנחנו נמצאים על השולחן, אז קבלו את השיחה הזו, או לפחות את דבריי שלי, בפריזמה הזאת. צעד היסטורי להשבת מדינת היהודים לבעליה, כך אמר השר, שר התקשורת קראי. נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך ויום שקט לכולם.
0: הנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז שיחת ארכיונים מיוחדת, עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל, אבל איכן מוצגות ההצגות שיורדות מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהן. תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש, ואנחנו נדבר ארכיון, חשיבות הארכיון לעולם התיאטרון והנגשתו לציבור. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
3: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס, חנן מלצר, מתריע כי המשבר החוקתי שהממשלה יצרה מזכיר את ערב 7 באוקטובר. שר הביטחון קאץ אומר כי האייתולה חמינאי, שהלווייתו מתקיימת כעת, חוסל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדת ישראל. חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה נועדה למנוע כפייה. חילונית, התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המשבר החוקתי סביב החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס, חנן מלצר, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של המהלך.
5: אנחנו נמצאים לצערי במצב שמזכיר לי את ערב 7 לאוקטובר. כי גם אז פרץ מי שפרץ ברעיון של ההפיכה המשטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת. אויבינו שבעו, ראו ועשו. אנחנו נמצאים במצב מאוד דומה לאז.
4: בריאיון לאליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי אמר השופט בדימוס מלצר כי אחד הצעדים שאפשר לנקוט כדי להגן על הדמוקרטיה הוא להגיש בקשה לביזיון בית המשפט. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החינוך צבי סוכות מהציונות הדתית אמר לאריה גולן כי החוק נועד למנוע כפייה חילונית.
6: אין שום סיבה בעולם שמישהו שלומד בהפרדה בתואר ראשון לא יוכל לעשות זה גם בתואר שני, אם המל"ג רוצה ואם האוניברסיטה רוצה. אנחנו בטח לא מכריחים אף אחד לעשות משהו. אם אוניברסיטה לא תרצה, זה לא יקרה. להפך, זה לא רק שזה לא חוק של כפייה, בדיוק ההפך. הפרשנות הקיימת של החוק היא כפייה והיא גם מנוגדת לכוונת המחוקק שבא ולא הפריד בין תואר ראשון לתואר שני ותואר שלישי.
4: נשיא אוניברסיטת תל אביב והפרופסור אריאל פורט הצביע על הבעייתיות של החוק.
7: זה לא כתוב במפורש בחוק, אבל זה עלול להשתמע ממנו שלנשים אסור ללמד גברים. בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע שגם כאשר עושים הפרדה בנסיבות מסוימות ומיוחדות בתואר ראשון, אסור בשום פנים ואופן להביא להדרת נשים מרצות שלא תוכל ללמד גברים. מהר מאוד, אני מניח תוך שנתיים שלוש, יותר ויותר מוסדות יאלצו לעשות את זה בשיקולים
4: תקציבים. שר הביטחון קאץ אומר כי האייתולה חמינאי שהלווייתו מתקיימת כעת חוסל על ידי ישראל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדתה. המשמיד הושמד וכל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא, כתב השר קאץ בהודעה שפרסם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הלווייתו של המנהיג העליון של איראן נכנסה הבוקר ליומה השלישי. בטהרן מיליונים מלווים את הארונות של חמינאי ושל כמה מבני משפחתו. בכיכר המהפכה המונים קראו מוות לאמריקה ונקמה נקמה. הרשויות ברפובליקה האסלאמית מעריכות כי במסע הלוויה שיסתיים ביום חמישי ישתתפו לפחות כ-15 מיליון בני אדם. ליד כפר ביאליק במפרץ חיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 20, פצעים קשים, בתאונה בכביש 22. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואלי החדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים-ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית?
8: התחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי היא קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות. בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה. אין שאלה סביב הדבר הזה.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
1: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר ירדו מעט מידות החום, ומחורתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
11: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע ממש שיחת ארכיונים מיוחדת, תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש, הרבה מאוד אוצרות יש בו, אנחנו נדבר על חשיבות הארכיון בכלל, הארכיונים לעולם התיאטרון וכמובן ההנגשה שלהם לציבור הרחב. נדבר גם בסטנדאפיסט לואי סי קיי, שזוכה כעת למחילה למרות התלונות וההודעה שלו על הטרדת נשים שעבדו איתו מענקית הסטרימינג נטפליקס. לאן נעלמה תורת הביטול, הקינסול, שהפחידו אותנו כל כך ממנה? וגם אורי לוי שלנו, הוא הפך לשיחת העיר, המדינה, העולם, בזכות שאלה אחת שהפנה לשחקן נבחרת מצרים בכדורגל מוחמד סלח. המחמאות וכמותן גם הביקורות לא יחרו לבוא. אורי לוי יצטרף אלינו מהמונדיאל בעוד רגע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: מדבר בכלל על חשיבות הארכיונים בכל התיאטרונים בישראל וההנגשה שלהם לציבור. שלושה חכמים איתנו, תחילה נאמר שלום למבקר התיאטרון שלנו, של גם כן תרבות, יאיר אשכנזי. שלום יאיר.
1: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שלום ליורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי וספריית המחזות. גם נברך אותך יורם במזל טוב. שלום יורם.
2: בוקר טוב ותודה רבה.
0: תודה רבה לך יורם. בעוד רגע אנחנו נצלול אל הכל. ולצדכם רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. רמי, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב גואל.
0: אז הנה יש לנו חכמים חכמים חכמים, אבל נתחיל איתך יאיר אשכנזי ברשותך. בכלל מבט על, על חשיבות ארכיון אלינו צרכני התרבות.
1: כן, אז בהחלט כשמדברים על תיאטרון אנחנו זוכרים שזו אומנות חולפת, כלומר ההצגה עולה למספר מסוים של הצגות, מעורבים ביוצרים, קהל, מבקרים בחלק מהמקרים, תקשורת שמסקרת, גם כמובן הקשרים חברתיים, אבל ברגע שהיא יורדת, החוויה עצמה של הכאן ועכשיו נעלמת, היא נשארת איתנו, אתה יודע, בזיכרון, בביקורות, בתחושות, בזיכרונות מההורים, מדברים שמספרים לנו, אבל הדבר עצמו, בניגוד למשל ליצירות אומנות או אדריכלות, בניינים שאנחנו רואים, או ספרים שאנחנו קוראים, או יצירות שאנחנו חווים אחר כך באוספים ונשמרות, והמקור נמצא, זו אומנות שנעלמת. כלומר, רק המחזה נשאר לנו, כמובן, הטקסט, נשארות סקיצות, אולי ספרי בימוי של הבמאים והבמאיות שעושים את זה, אבל החוויה עצמה, כפי שחוו את הקהל, כפי שחבר את הקהל בנקודת זמן מסוימת, עם השחקנים המסוימים ועם הרעיונות והקונספטים הספציפיים, בעצם נעלמים, ולכן כל כך חשוב שיהיה לנו תיעוד שלהם, מאוד מדוקדק לפרטי פרטים כמה שאפשר.
0: וזה לא רק לחוקרות וחוקרים, רק נגיד למאזינות והמאזינים, אלה בוודאי צריכים את כל החומר הזה, אבל זה בעיקר עבורנו הצרכנים. ומה המצב היום, יאיר, אם אני רוצה לראות הצגה של תיאטרון החאן, או באר שבע, או גשר, הצגה שזכרתי, שראיתי כשהייתי עוד צעיר ויפה. יש לי איזושהי דרך?
1: כן, אז זה באמת מתחלק, כי בחלק מהאתרים של התיאטרות יש גם יוטיובים של הצגות מלאות. בתיאטרון גשר העלו, בעיקר בזמן הקורונה, הרבה מאוד הצגות באורך מלא, גם תיאטרון החאן העלה, גם באמת באר שבע. בחלק מהארכיונים הדיגיטליים יש באמת קישורים ליוטיוב שאפשר לצפות בהצגה המלאה. לדעתי, בכל השלושה שהזכרת, יש גם את מה שנקרא תיקי ההצגה, אפשר לקרוא ביקורות, כלומר יש את הבסיס כדי להיזכר במהות ההצגה, שחקנים, ביקורות, יוצרים, יהיה מעורב בה, אבל הצפייה, נקרא לזה הדיגיטלית המקוונת מרחוק, שלא באמצעות צפייה הגעה לארכיון הפיזי, היא מאוד מוגבלת. כמובן בגלל עניינים של זכויות יוצרים ועניינים נוספים, העתקות, אז באמת במקומות האלה...
0: וזה הולך לכיוון הזה, יאיר? זה הולך לכיוון להנגיש הכל באתרים מפוארים שנוכל בכל זמן ובכל שעה?
1: אז זהו, אני חושב שההנגשה היא עד לרמה האודיו-ויזואלית, ששם מתחילים בעצם סימני השאלה. כי במקומות האלה, כשיש לך תיעודים, והיום כמובן אפשרויות ההפצה וההתקה הדיגיטליות, הן כל כך רבות, ההדלפות ו... צילומים פיראטיים או צילומים מקצועיים הם כל כך מגוונות, שבמקומות האלה אני חושב שהתיאטראות עדיין מנסים לשמור על הזכויות ועל על הגלם המקורי אצלם, וגם כפי שבטח שני החברים שנמצאים איתנו יסבירו, הם מזמינים לצפייה כדי שהחשיפה לדבר המלא, להפקה המלא, תהיה בעצם בתוך כותלי התיאטרון, בצפייה במחשב או בחדר צפייה. כלומר, מי שירצה לראות היום למשל את ההולכים בחושך, יש חברה שאמרה לי, בוא נלך לראות את ההולכים בחושך של חנוך לוין, זו הצגה מאוד מפוארת שהוא עשה בהבימה האחרונה לפני מונטו ב-1998, ואפשר לראות אותה רק בארכיון הבימה, באורך מלא. כלומר, יש קטעים כמובן באינטרנט, יש סצנות, יש 10 דקות פה, 10 דקות שם, אבל בעצם כדי לחבוט חוויה מלאה ולהבין גודל של הפקה, אתה עדיין צריך להגיע פיזית לארכיון שאתה צריך להגיע אליו.
0: ובמידה רבה צריך להיות מספיק הוגנים ולומר, כך זה ברוב הארכיונים, ולא משנה אם הם לתיאטרון, או אם הם לקולנוע, או אם הם מסמכים ששייכים למדינה. נשים רגע נקודה ברשותך. רמי סמו, אני בעוד רגע מגיע אליך, אבל אני שוב רוצה לברך את יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי. השקתם את הארכיון המחודש שלכם. מהי ההצגה הכי הכי מוקדמת שיש אצלכם?
2: בעצם ההצגה המוקדמת ביותר שיש אצלנו זה הערב מערכונים שעשו חמשת המייסדים ועלה באוקטובר 1944. זאת ההצגה הראשונה שיש לנו תיק עם כל החומרים שנשמרו מההצגה הזאת. זה אומר תמונות, זה אומר כתבות וביקורות עיתון, זה אומר שנשאר הטקסט, זה אומר שנשאר מהתקופה הזאת

0: התוכניה, דיבר יאיר על, על דברים שנשארים, בעצם מה שנשאר מכל הצגה, חוץ מכל החומרים, אחד הדברים הכי חשובים, שקצת בשנים האחרונות הערך שלו נעלם, זה התוכניה. תוכניה שיוצאת לכל הצגה, שבתוכה יש גם לה, צופה בעכשיו והיום, יש לו את המידע על ההצגה שהוא רואה, וכשההצגה יורדת ועוברים 10, 20, 30 שנה, יש לנו את הספר הזה שמספר לנו על ההצגה. שמה שבעצם אנחנו בשנים האחרונות לקחנו את כל תיקי ההצגות, יש לנו 755 תיקי הצגות, מההצגה הראשונה, כמו שאמרתי, מאז ועד היום, ערב המערכונים, עד האשליה, הצגה של קבוצת הצעירים של הקאמרי, שעלתה ממש עכשיו, 755 תיקים, סרקנו את כל התיקים האלה בשנים האחרונות, וכשהגיעה המנכ"לית שלנו, יפעת צחי קריאל, לפני 4 שנים לתיאטרון, היא הבינה את החשיבות של העניין הזה, והיא גייסה את קרן דינה רקנתי, שעזרה לנו ותרמה בעזרת בנה אודי ועיריית תל אביב. תרמו לנו כסף, בעצם אנחנו הקמנו ארכיון דיגיטלי, שגם ניתן יהיה לראות, כבר רואים דרך אגב, כבר רואים, אני נמצא כרגע בהצגה 565 מתוך ה-755, נותרו לי עוד 155 הצגות לעלות לאתר, ובעצם תהיה גישה לאנשים לרוב החומרים. כמו שאמר יאיר, חלק מהדברים הם תחת זכויות יוצרים, כמו צילום מלא של ההצגה, אז יש לנו פינת צפייה, שתי פינות צפייה חדשות, חדשות לחלוטין, שניתן יהיה לבוא ולראות הצגות עבר של הקאמרי. בעצם כל החומרים האלה כמעט כולם ינגשו, לאנשים שיוכלו לצפות בהם ולראות אותם, וגם לבוא פיזית לארכיון ולראות את הדברים דיגיטלית. אני היום, מה שסרקתי, לא נותן לאנשים לגעת בתיקים עצמם. החומרים כבר מתפוררים, מאוד ישנים, והם שמורים היטב בקלסרים, אבל אפשר לראות את הכל דיגיטלי היום.
1: כמה זה חשוב. תזכר לי לשאול אותך, יורם, בעוד רגע, הזכרת את עניין הביקורות, נאמר מילה על הביקורות, גם אם יאיר נאמר מילה על הנקודה הזו. רמי, הנה אני מצרף אותך לשיחה המעניינת שלנו, רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. מי מגיע אל הארכיונים שלכם? תן לי את הפרופיל של האדם, של האישה שמגיעים לארכיון.
2: תראה, זה יכול להיות מצד אחד תלמידים וסטודנטים שמחפשים חומרים או לעבודה מסוימת או בחירת מונולוג, בחירת מכזה להעלאה במגמות לתיאטרון, וזה מגוון מאוד מאוד רחב, וגם כאלה שרוצים לבוא ולצפות בהצגה. יש לנו בארכיון חדר צפייה מרווח שבו ניתן לצפות בכל הצגות הבימה.
1: וזה כל אדם יכול לעשות את זה, נכון? גם גברת כהן שמאזינה לנו עכשיו.
2: גם גברת כהן שכבר פשרה את זה כמה פעמים. אבל כן, בהחלט, בהחלט, כל מי שמעוניין לצפות בתיעוד. עכשיו, ברגע שמגיעים לארכיון הבימה, החוויה היא באמת, כמו שיורם הזכיר, זה לנסות איכשהו לתפוס את הרגע החמקמק הזה, את ההצגה שברגע שמסגר המסך היא נעלמת, גם אם היא מוצגת כמה וכמה פעמים. אז בארכיון הבימה יש גם את התיק, שכולל את הטקסט, את התוכניה, דפי הפקה, שזה יכול להיות ספר בימוי, או כל מיני מכתבים אדמיניסטרטיביים. וכך בעצם אנחנו מנסים להשלים את החוויה גם למי שלא נכח פיזית בהצגה, או מי שצפה בה ורוצה פשוט לשחזר לעצמו.
1: אבל אנחנו יודעות ויודעים שהצגת תיאטרון, נכון, זה יותר מההצגה. זה מי שעמדו על הבמה. זה השחקניות והשחקנים הענקיים שהיו שם. עולמה הפנימי, החיצוני, השמלות של חנה רובינה, זה גם חלק מהעניין.
2: כן, בשנת 80 או 82, אחר פטירתה של חנה רובינה, הוקם בתיאטרון משכן רובינה, שכולל את חדר האיפור שלה, וגם את סלון ביתה שהיא פרמה לתיאטרון, והמשכן הזה הוא חלק אינטגרלי מארכיון הבימה. כך שמי שמגיע לארכיון ומעוניין לצפות בו, להיות נוכח במשכן הזה, אני מלווה אותו לשם, וגם בערב ההצגה זה נמצא ביציע של אולם רובינה, הכניסה היא חופשית. עכשיו, מעבר לשני החדרים האלה, בתקופת הקורונה קיבלנו חלק מאוד מאוד משמעותי מעיזבון חנה רובינה, שכולל מכתבים, תמונות ומסמכים מאוד מאוד מאוד חשובים, שאגב, היו חלק מהתחקיר לסרט הנפלא של סיגל ראש, רובינה, הערה לתפארת. כן. חומרים ומכתבים ותמונות בעצם נסרקו מארכיון הבימה, וזה באמת אחד החלקים היותר משמעותיים. ההנגשה של חומרים כמובן לפי הסכמים וענייני זכויות.
1: כן, שזה גם עניין, נכון? זה עניין, זה עניין.
2: זה עניין, לגמרי.
1: אם לא תמצאו משהו בארכיון מאזנות ומאזנים, זה לא שהאדונים הנכבדים לא יודעים דברים שאתם יודעים. יש דברים שפשוט, נכון, אי אפשר להציג, או ששייכים לאנשים אחרים.
2: תראה, זה בעצם דברים שקודם כל, כל מי שמגיע לארכיון מקבל את כל המידע האפשרי, לא רק מה שקיים בארכיון הבימה, אלא גם מה שקיים בארכיונים אחרים, ויש גם ארכיונים שהם לא של תיאטרונים, וראוי להזכיר את ארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, המרכז כן, הישראלי כן, לתיעוד אומנויות כן, הבמה, כן. יש ארכיון נפלא בבית אריאלה, שהקים בזמנו השחקן יהודה גבאי, שחקן תיאטרון אוהל, וארכיון על שם, ומוזיאון על שם ישראל גור, באוניברסיטה העברית. ובעצם הרצנו גם לתת כל מיני לינקים לכל מי שמגיע לפחות לארכיון הבימה, ולהשלים לו את כל התמונה מבחינת החומרים שהוא מחפש, זה שלא שמורים מסיבה כזו או אחרת בארכיון הבימה.
1: כמובן. יאיר, אני אחזור אליך ברשותך. יאיר אשכנזי, היית בהשקה הזו של תיאטרון הקאמרי עם הארכיון המחודש. מה ריגש אותך במיוחד?
3: הרגש אותי, אז קודם כל באמת יש שני אלמנטים בסיור ובחידוש הזה באמת שהיו מאוד נוגעים ללב. הדבר הראשון, בדרך במסדרון המוביל לארכיון הקאמר יש תערוכה עם ציר זמן של פריטים מהצגות, גם פריטים ממש ארכיונים כמו תלבושות, למשל התלבושת של הסמלה של רחל הטס משלמה ולך ושל מאי סנדלר, הבגד של איתי טירן מריצ'רד השלישי שנים אחר כך, כל מיני כוסות וספלים שהתיאטרון היה מוציא ונותן לעובד ועם צאת הצגות חדשות. היה שם רגע מאוד, מאוד נוגע ללב, שבעומדנו ליד הקיר של חנוך לוין, יש שם קיר שלם שסתוקר את כל העבודה של חנוך לוין בקאמרי לאורך השנים, ופתאום נפתחה דלת, אנחנו נוראים מסדרון, זה לא במה, זה לא אולם תיאטרון, ויצא משם לא אחר מאשר השחקן המצוין רמי ברוך בדמותו של למקה, שופט מירתיתי את ליבי, בתלבושת ובדמות, ונתן לנו ככה מונולוג מאוד נוגע ללב של למקה, ופתאום הרגשנו שאנחנו בתוך ההצגה ולא רק שומעים על חנוך לוין ועל ההצלחות הגדולות שלו בקאמרי ועל המחזות שהוא עלו גם אחרי מותו. אותיתית ליבי למיטב זיכרוני עלה בבחורה אחרי מותו בבימויו של אודי בן משה לפני כמעט 20 שנה, הצגה שרצה מאות פעמים, ולראות פתאום את רמי ברוך ברגע הזה זה היפה. ובנוסף יש גם פרויקט מאוד מרהיב של מסך ענק של טריוויה שהוצב בצד שמאל של הכניסה לקאמרי, שבו אפשר לשחק בכל מיני משחקים ארכיונים שבעצם יורם אמיר ככה תכנן את כל התוכן נמצא בהם, למשל לזהות שחקנים ששיחקו בהצגות מסוימות בשנים מסוימות, או להכניס את הפנים להצטלם ולהכניס את הפנים שלך לתוך פוסטר של הצגה מוכרת.
1: זה באמת הכנת לי אחד כזה?
3: אני עוד מתלבט לאיזה הצגה, אם אני רוצה להמלט או אנחנו מתלבטים. נעשה אחר כך התייעצות, בפינה הבאה אנחנו נסגור את זה.
0: אין ספק, אין ספק שהמשחק הזה תפס תאוצה. זה משחק שבעצם כל אחד יכול להכניס לתוך פלקט שיצא בקאמרי את עצמו, להוריד את זה ב-QR לטלפון שלו, אבל המסך הזה זה לא רק המשחק הזה, גם הטריוויה וגם הזיהוי תמונות, זה בעצם מוסד לימודי. הם לומדים, הם יעשו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וילמדו לה...
1: ומשהו ייכנס, משהו בסוף ייכנס לקלבסה. אבל, אמור לי, יורם, דיברת על ביקורות. האם בתוך הארכיון אתם מצנזרים את עצמכם? האם ביקורת קטלנית של מבקר התיאטרון יאיר אשכנזי תיכנס או לא תיכנס?
0: ממש, ממש לא. אני שומר הכל. גם ביקורות קשות מאוד, גם ביקורות קטלניות. כל הביקורות נשמרו, לפחות בתקופה שלי, אבל גם ראיתי שגם בתקופה... קודם כל, את הארכיון הזה צריך להגיד שהשחקן והבמה גרשון פלוטקין שהגיע לגמלאות, הוא בעצם הקים, כבר החומר נאסף, אבל הוא הקים את הארכיון, וכשהוא הלך לעולמו, זאביק רייכל, במשך כמעט 20 שנה, אסף את החומרים, סידר אותם בתוך קלסרים, ולא דיברנו על זה שהוא הקים ספריית מחזות. זאת אומרת, החדר שלנו הוא גם ספריית מחזות, שיש בו מחזות לא רק של הקאמרי. כרגע, כיום, אנחנו עומדים על 5,300 מחזות, ובעצם מגיעים אלינו מאילת ועד הגליל, עד מטולה וקריית שמונה שבצפון, מגיעים אלינו תיכוניסטים, שחקנים, לחפש מחזות להפקות וגם מונולוגים.
1: אבל בכוונה, יורם, עברת מהביקורות למחזות?
0: לא, לא, לא, לא. הביקורות אנחנו שומעים הכל, ממש הכל. לא משנה איזה ביקורת, גם אם היא הייתה קטלנית, אני שומע אותה. חשובה. זה ההיסטוריה.
3: כדאי פשוט לחדד פה את ההבדל באמת בין עמוד של הצגה באתר התיאטרון הרץ השוטף, שבו באמת המטרה היא שיווקית, כלומר להראות כמה
1: לבין היסטוריה, נכון
3: יאיר? מה?
1: לבין היסטוריה,
3: נכון, שבאמת בהיסטוריה, כמו שפה יורם ורמי אמרו, אנחנו בעיקר שמעלים גם ביקורות מלאות, אז מה לעשות? יש גם הצגות שגם אתה רואה לפי מספר ההצגות, לא הזכרנו את זה בשיחה, אבל בעצם אתה תראה, כתוב מספר ארצות, 14 ארצות, 8 ארצות, 4 ארצות, אתה מבין שהייתה דרמה מאחורי הקלעים, אבל גם אתה רואה, וזה נכון, שבאמת, לכל רק לתת דוגמה ככה שעלתה לראשי לפני השיחה, ההצגה לילה טוב אימא, 1984, אורנה פורט ודיקי דיין, זה מחזה אמריקאי על הלילה שבו אימא, שבו בחורה מודיעה לאימא שהיא עומדת לשים קץ לחייה. הביקורות לא אהבו את זה, לא את המשחק של טיקי דיין, ולא את התרגום, ואנדזלץ קאץ, ובועז וברונקס, ואתה רואה שזה מופיע בארכיון הקאמרי, כי פשוטו, וזה באמת מה שחשוב, כי אתה לא בעצם רוצה למכור כרטיסים, אתה רוצה לשמר את כל הזיכרון, כל זה סט ההתקבלות התקשורתית, בסוף שאתה חושב על התקבלות של הצגה, זה כל מכלול הדעות האלה, לא רק מה ששיבח או שיבחה מישהו או מישהי בנקודת זמן מסוימת, ממניעים מסוימים.
1: אני רוצה...
0: רציתי לשנייה תוספת קטנה לחדד את יאיר, הרבה חוקרים מגיעים אלינו, אנשים שעושים עבודות באוניברסיטה, והנתונים האלה שכרגע יאיר נתן, כמו למה הצגה עלתה מעט פעמים, או למה עלתה הרבה פעמים, למה הביקורת הייתה מאוד מאוד חשובות להם, והיום תהיה להם גישה לזה.
1: רמי, אני רוצה לשאול אותך, כולכם עושים עבודת קודש, וכמו שציינת קודם, עוד ארכיונים בישראל שכולם נוגעים בתיאטרון הישראלי, אתם חברים כולכם? אתם משתפים מידע? אתם מלמדים האחד את השני? או שאתם ככה...
2: תראה, מבחינתי אנחנו קולגות, זאת אומרת, אני מיודד וקשרים עם כל מנהלי התיאטראות, עם יורם כמובן, ועם מי שניהלה בשעתו את הארכיון בבית אריאלה. וכמו שיורם הזכיר, חשוב לי לציין שאחת הסיבות שארכיון הבימה וארכיון הקאמרי קיימים ומתפתחים, זה בזכות משוגעים לדבר. אז יורם הזכיר את במרכאות את המשוגעים לדבר בקאמרי, אבל בהבימה היו שני ארכיבאים סלש מנהלי ארכיון. הראשון היה אדם בשם יעקב רפלוביץ', שכבר בשנת 1931, כשהבימה הגיע סופית ארצה, גם הגיע קודם ב-1928, והוא התחיל לאסוף את החומרים של ההצגות ולרשום את היוצרים, את השחקנים, וכמה פעמים רצה כל הצגה. והוא עשה את זה עד שנת 1980-81. לאחר מכן, מי שלקחה את העניין לידיים שלה, זו אישה יקרה בשם חני זליגסון, שהיא הייתה מזכירת התיאטרון, בשעתו זה היה תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא ראתה בחשיבות העניין, ובהתנדבות בעצם המשיכה את פועלו של רפלוביץ' והוציאה מעין קטלוגים, לפי א' ב', לכל הצגה, כל השחקנים, כל התפקידים, שכל החומר הזה קיים באתר ארכיון הבימה, שעובר שדרוג בתקופה האחרונה, לאחר שעשינו פרויקט עצום של דיגיטציה, כל 900 התיקים של ארכיון הבימה מ-1918, שבהמשך, תוך כדי עבודה על מערכת קדקלוג, יהיה ניתן לצפות באתר הארכיון, שאגב, כמו שאמרתי, קיים ברשת, יהיה אפשר ממש להיכנס לתיק ההצגה, כמובן שיש את עניין הזכויות, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל באמת כל הדבר הזה, גם בזכות אלה שחשבו שכדאי וראוי שהתיאטרון ישמור את הנכסים, וגם אני רק רוצה להוסיף, הקפיצה הזאת של הסריקה של כל התיקים במערכת הקטלוג והאתר שיושק בקרוב, זה בעצם מתוך הרצון של מנכ"ל התיאטרון הנוכחי דני וייס ויפעת טובי, שהיא בין היתר מוצאת ומשיגה כל מיני תרומות, אז קיבלנו תרומה ממפעל הפייס וממקומות נוספים, שבעצם מאפשרים להביא את החומרים ולהוציא אותם גם החוצה וגם לשימוש פנימה בתוך התיאטרון.
1: אנחנו צריכים לשים נקודה, הנה שמעתם, אנחנו בכיוון, אנחנו בדרך. יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון שלנו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
1: יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי, תתחדשו, תודה גם לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: ורמי סמו, מנהל ארכיון התיאטרון הבימה, תודה גם לך.
2: תודה רבה.

0: אברהם טל עם אדם צובר זיכרונות, אני מקווה שעשיתם את ההיקש ששירונן עשתה לנו כאן עם שיחת הארכיונים והזיכרונות של אברהם טל. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הסטנדאפיסט לואי סי קיי שכתבה בניו יורק טיימס לימדה אותנו שהטריד נשים שעבדו איתו, הוא גם הודה והתנצל על כך אחר כך, זוכה למחילה מענקית הסטרימינג נטפליקס, כשספשייל סטנדאפ חדש שלו עלה כעת לאוויר. נדבר על כך ונשאל איפה הכנסול שכולם בחו עליו. נברך לשלום את חברתנו הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג. שלום חגית.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. המון דברים על השולחן שלנו, אבל עוד לפני הכל, איך הספשייל?
1: הוא לא הספשייל הכי טוב שלו, בתור מישהי שראתה את כל הספשיילים שלו כמה פעמים, הוא רחוק מלהיות הכי טוב, אבל הוא עדיין לואי, הוא עדיין מעולה וגאוני, מאוד מאוד דארק, מאוד, הוא הולך, הוא באמת, הוא לא מרחם על אף אחד. ומצחיק, כי זה לואי.
0: ומצחיק כי זה לואי. הזכרתי, נכון חגית, בתחילת דבריי שהוא זוכה כעת למחילה, זה לא שהוא נעלם מאזינות ומאזינים, היו לו ספשיילים, אבל העובדה שענקית הסטרימינג נטפליקס שמה אותו בלי אפולוגטיקה, זה אומר משהו, נכון חגית?
1: כן, אני חושבת שיש איזו תחושה שמקבלים אותו חזרה למיינסטרים, אחרי, לדעתי כמעט עשור, שהוא נחשב לסוג של מוקצה, למרות שצריך לזכור שהוא גם אחרי החשיפה של ההטרדות, הוא גם זכה בגרמי על אחד הספשיילים שלו, זאת אומרת, כן הוא תמיד היה ברקע, הוא המשיך גם לעבוד, הוא לא באמת קונסל כמו שאנחנו רוצים לחשוב, אבל פשוט בשנים האחרונות הוא הוציא את כל הספשיילים שלו בעצמו, ועכשיו באה נטפליקס והחזירה אותו. היא אף פעם לא באמת מחקה אותו, זאת אומרת, הספשיילים שלו שצולמו לנטפליקס נשארו באוויר תמיד, אבל כן, יש איזו תחושה של בסדר, אפשר להתקדם הלאה.
0: איך את אל מול ההחלטה הזאת, חגית?
1: אני לא יודעת, תראה, אני מאוד מרגישה שאני דואלית בסיפור הזה, כי מצד אחד, אני לעולם לא אוכל לצפות בו ולהרגיש למה ב-100% עם הבחירה הזאת, ומצד שני הוא הסטנדאפיסט האהוב עליי, והוא הסטנדאפיסט הכי טוב שחי היום, ואני תמיד מרגישה קצת צבועה וקצת אנוכית, שאני פשוט אומרת טוב, לא אכפת לי. ואני חושבת שכל אישה, וגם בטח הרבה גברים, תמיד נרגיש ככה. כמו עם הרבה אומנים, שנחשפו עליהם דברים לא פשוטים. כן. ואתה יודע, ותמיד יש את המשפט הזה טוב, הוא לא ביל קוסבי.
0: כן.
1: אני לא יודעת אם זה שלנו להחליט. אתה יודע, אם, כן. אם מי שצריכות לסלוח לו זה הקורבנות שלו ולא אנחנו, וכן, המציאות היא מורכבת, היא לא שחור או לבן.
0: הוא לא ביל קוסבי, הוא גם לא ארווי ויינסטיין.
1: לא ארווי ויינסטיין, נכון.
0: והוא גם לא מייקל ג'קסון, שהפך לכוכב הגדול של בני הנוער בקיץ האחרון, כשהעולם כולו נער לסרט שלו, וזה מתפוצץ לי המוח, אני מתרגז מזה באמת.
1: יש לי בדיחה על זה בסטנדאפ, שמייקל היה מאושר לדעת שילדים גילו אותו גם עכשיו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי. אוי.
1: כן, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם לא פשוט, ואני חושבת שהמין האנושי מעדיף הרבה פעמים לסלוח לפרדטורס לטובת ההנאה האישית שלנו. אני לא יכולה להעמיד פנים שאני לא חוטאת בזה. אני הייתי המעריצה הכי גדולה של מייקל ג'קסון שהייתי ילדה, ובשנים האחרונות, בעצם מאז ששוחרר הדוקומנטרי עליו, Live in Neverland, ממש הפסקתי להאזין לו, להגיד לך שאני לא עכשיו מאזינה לו קצת בעל כורחי, כי יש פה בבית ילדה בת 8 שכל הזמן שומעת את השירים שלו. כן, אין דרך, אתה יודע, אין דרך, זה או שאתה בוחר במסלול המוסרי, 100% ומחרים, או שאתה קצת אנוכי ועושה מה שבא לך.
0: בכלל, עולם הסטנדאפ הוא עולם שיש בו מטרידים?
1: בטח, כמו כל עולם, ודאי. כל מקום שבו
0: יש. אבל נדמה לי שאצלכם אפשר כאילו לחסות את זה, זו בדיחה, מה את עושה עניין? וזאת באמת בדיחה.
1: תראה, אני כן יכולה להגיד לך שב-2020 התאגדנו כמה סטנדאפיסטיות וניסינו מאוד לשנות את... היו כמה אינדיבידואלים שהטרידו מינית וממש ניסינו לשנות את זה ופעלנו נגד זה, ואז הגיעה הקורונה וזה די חוזלש. אני לא מרגישה, אתה יודע, אני לא הוטרדתי מינית, יכול להיות שכן, ופשוט, אתה יודע, כמו רוב אנשים, פשוט דילגתי על זה, אבל כמו בכל תעשייה שבה יש כאלה שיש להם יותר כוח, יש גם הטרדות מיניות, ויש גם, אתה יודע, יש הרבה מיזוגניה בסטנדאפ, יש הרבה שוביניזם, וגם, נכון, המעטפת הזאת ש... עוד מוסיפים לזה הומור, ואומרים, מה, כאילו, מה את לוקחת קשה, ואת סטנדאפיסטית, אז בכלל. כן, כמו כל תחום, אני חושבת.
0: זה גם הגיע מצד נשים? גם אתן מספרות את הבדיחות האלה?
1: אם אתה מתכוון לבדיחות כהטרדות מיניות, אני חושבת שאנחנו נכנסים פה לעולמות של תרבות ה-PC, שאני לא יודעת אם לומר פגעה, כי אני בסך הכל בעדה, אבל כן, ברור, אני כבר קרה לי שהעליתי איזה קטע וידאו שאני מדברת עם בחור צעיר ומאוד מאוד חתיך, וקצת החפצתי אותו, והתגובות היו מאוד, אם היית גבר והוא היה אישה, איך זה היה נראה. גם הרבה פעמים מרגיש לי שקצת מנצלים את תרבות ה-PC כדי, אתה יודע, עוד יותר להקטין נשים ועוד יותר לחבוט אותנו. ברור שכש... אישה סטרייטית מדברת לצורך העניין באופן קצת מיני על אישה אחרת, זה לא כמו גבר סטרייט שמדבר על אישה. יש המון המון דברים, אתה יודע, זה הרבה פעמים ללכת, זה או לבחור ללכת על ביצים ולנסות להיות מאוד מאוד זהירה, או פשוט להגיד, "Fuck it, אני סטנדאפיסטית, אני אגיד מה שאני רוצה." לא כולם יאהבו את זה. כל עוד אני יודעת גם שהכוונות שלי הן כוונות טובות, אני לא... מכוונת לפגוע באף אחד, אני לא מכוונת להשפיל אף אחד.
0: כן.
1: וזה מאוד פרטני, אתה יודע, כל אחד והמינים שלו, יש סטנדאפיסטים שמסוגלים לדבר עם מישהי מהקהל, וזה כן ייצור איזושהי תחושה לא נעימה, כי הכוונה שלהם היא לא טובה, הכוונה שלהם היא לדחוק לחשבונה.
0: כן, כן. אבל אנחנו לא מדברים במונחים, כאן אנחנו מדברים על אדם שמה הוא פשוט שלף את העניין שלו, ועשה דברים אמיתיים, הוא לא רק סיפר בדיחה מגילה.
1: לא, הוא ממש עינג את עצמו מול סטנדאפיסטיות הרבה פחות מוכרות ומצליחות ממנו. הטענה היא שהוא, וגם הן אישרו את זה, שהוא ביקש רשות. אבל זה לא חוכמה כשאתה סטנדאפיסט מצליח, כן, לא יודעת איך אני הייתי מגיבה בסיטואציה כזאת. כן, שוב, אתה יודע, אנחנו, זה מין מצב כזה, אני מרגישה שהמטוטלת עברה קצת צד, כלומר כשהתחילה מהפכת מיטו היא הייתה בצד מאוד מאוד ספציפי של כינסול של כל אדם שמטריד באיזשהו אופן, ועכשיו, כמו הרבה מהפכות, אנחנו קצת בצד השני של המטוטלת של להגיד, אוקיי, הגזמתן, לא אני אומרת את זה כמובן, אלא מי שמתנגד לזה ולא חסרים לצערנו, הגזמתן, תשחררו ממנו, הוא עשה מה שהוא עשה והוא ביקש סליחה, ואתה יודע, אני חושבת שזה לכל אדם להחליט אם הוא סולח לו או לא. בסופו של דבר זה לא תהיה הפעם הראשונה שבה אדם, שהוא לא בהכרח אדם טוב, מצליח ומקבל גיבוי, מהתעשייה, כי בסופו של דבר, לואי סי קיי הוא אדם שמגלגל הרבה מאוד כסף, לא רק לעצמו, אלא גם לאנשים אחרים. ובעולם שלנו זה מה שמנצח, יש עוד כל כך הרבה דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן. והדבר היחיד שאני יכולה לחשוב עליו זה פשוט לצחוק על זה, כמו שאני צוחקת על מייקל ג'קסון, כי מה עוד אנחנו יכולים לעשות?
0: הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, לעונג, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, ביי, יום טוב, ביי ביי.

0: אתם שומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. לא בכל יום הופך כתב מסקר ללב הסיפור, אבל זה בדיוק מה שקרה לאיש שלנו במונדיאל, אורי לוי, ששאלה אחת שהפנה למוחמד סלח, כוכב נבחרת מצרים במונדיאל, שמחר בערב תשחק מול ארגנטינה על כרטיס לרבע גמר, הפכה אותו לכוכב בינלאומי. אורי לוי מצטרף אלינו כעת. אורי, לבוקר טוב.
1: גואל, בוקר טוב, איזה סופרלטיבי, אני מסמיק בארצות הברית.
0: זה הולך מצוין עם החליפה האדומה שאנחנו רואים אותך לובש שם. טוב, תקשיב, לפני שאנחנו מתחילים עם הסיפור הזה, נדבר רגע מילה על מה שקרה הלילה, כי הלילה משוגע במונדיאל. מקסיקו וברזיל עפות מהטורניר, אנגליה ונורווגיה מנצחות אותנו.
1: כן, אירופה עם ידה על העליונה ביום הזה של השמיניות, באמת ברזיל מפסידה לנורווגיה 2-1, ארלינג הולנד עם צמד, החלוץ הנורווגי הזה, מונדיאל בחורה שלו, 7 שערים, מה אפשר להגיד על התופעה הזאת? ונאמר, מתכבד בשער פרידה מהגביע העולמי, שנכנס כמחליף, גול קצת מריר, ובכלל ברזיל לא אטרקטיבית, לא טובה, ובעצם ברזיל לא עוברת לשלב רבע הגמר לראשונה זה שנים, ובאמת זה משהו מה שנקרא משבר הזהות שעסקנו בו בעונת שער למונדיאל שקדמה למשחקי הגביע העולמי רק התעצם בעצם. ברזיל ממש צריכה לכתוב את סיפור הכדורגל שלה מחדש, אבל האירוע המרכזי היה משחק שמינית בין מקסיקו לאנגליה באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, משחק מלהיב, כן. שנדחה בגלל סופת גשמים בשעה,
0: כן, בשעה שלמה.
1: ואנגליה הובילה 2-0 ועד 2-1 וקיבלה כרטיס אדום אנגליה והמקסיקנים ספגו את 3-1 ואז שמו את 3-2 והיו בדקות מלאות שניסיונות להשוות, אבל גם 11-10 דקות שתוספת זמן לא עזרו להם, ובסופו של דבר מקסיקו המארחת שלא ספגה כל הטורניר חוטפת שלישייה מאנגליה ומסיים את דרכם בגביע העולמי הזה.
0: עד כמה זה מפתיע עבור אנשים כמוך שמבינים את התחום כל כך?
1: לא, אנגליה נבחרת הרבה יותר טובה ממקסיקו. Okay. כן, למקסיקו היה יתרון באצטקה כאצטדיון ביתי, mm-hmm. עם גובה 2,200 מטרים מעל פני הים, משהו שאנגליה קצת פחות מורגלת בו, וכמובן מזג האוויר, ובכלל האווירה והכל, ומקסיקו נבחרת טובה, בסוף הפסידו 3-2 לאנגליה, פה קרב, משחק שבאמת היה בו הכל, דרמה ושערים וכוכבים שמגיעים, וגשם וכרטיסים וכדורגל איכותי, ובאמת כל מה שמרכיב את כל המונדיאל, אז באמת מונדיאל, משחק אייקוני למונדיאל אייקוני, אין דרך אחרת להגיד את זה, באמת כל יום משחקים מחדש, המונדיאל הזה, כאילו נותן לנו, בונה את הקייס שלו לזה שהוא המונדיאל הכי טוב שהיה
0: מעניין,
1: אי פעם.
0: מעניין, מעניין. טוב, הזכרת כן. את הכרטיס האדום, תשמע, אנחנו חייבים לספר את זה למאזינות והמאזינים שלנו, כי זה סיפור באמת שלא יאמן, ואתה צריך להגיד לי האם נכון הדבר שדונלד כן. טראמפ מצליח לבטל כרטיס אדום לחבר נבחרת אמריקה בכדורגל.
1: אמת, אמת, אמת, הדבר הזה, תראה, לא ממש טראמפ ישירות בעצמו עושה את הטלפונים, אבל בהחלט אנשיו בבית הלבן פונים לגורמים הממונים בפיפה באמצעות עורכי דין חיצוניים שישבו על תקנון פיפה ומצליחים למעשה לבטל את הכרטיס האדום שקיבל פולארין בלוגון, חלוץ וכוכב נבחרת ארצות הברית, במשחק הקודם של ארצות הברית מול בוסניה.
0: זה לא משוגע, תגיד לי, היה פעם דבר כזה?
1: לגמרי. לא, היה לזה איזשהו תקדים דומה ב-1962 שנשיא צ'ילה שאירחל את הטורניר התערב לזכות גרינצ'ה, שחקן נבחרת ברזיל, אבל משהו כזה ממש, אנחנו מדברים פה על זה שמעורבות של הממשל של המדינה המארחת מתערב לטובת הנבחרת המארחת, והופך החלטה שהיא החלטה מכרעת, כי בלוגון הוא המוציא לפועל העיקרי של נבחרת ארצות הברית, זה ממש תקשיב, זה לא עניין של מריח לא טוב.
0: לא, זה מסריח, זה מסריח, זה מסריח.
1: פשוט רכוב, ואתה יודע, אם היינו מספרים את זה למונדיאל בקטר או ברוסיה,
0: כן, היינו מגיבים אחרת, כן.
1: בדיוק, בדיוק כך.
0: טוב, הזכרתי, כך פתחתי בדברים מאזינות ומאזינים, העובדה שאתה הפכת כוכב השבוע, אני רוצה שנשמע רגע את הדברים.
1: מה, רק השבוע, גואל?
0: בואו נשמע.
2: מוחמד, חלפית, מברוק, עוולן, אורי לפי, מעק. מהי המחנת, הזה מוברד? לקיסת מסירתק כמוחמד סלאח, כמאן לתאריך הכל המסריה, לכל מונקשה, ומן הוא אכבר לייב في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح محمد ابو تريكه
3: ده سهل ده لا ما اعرفش ده حاجه سيبها للناس تتكلم فيها مش هقعد اقول مين اكبر حد في تاريخ الكره المصريه بس اللي احنا عملناه النهارده ده حاجه ما تتنسيش لكل الناس
0: אז כן, שמעתם, זה אתה, אורי לוי, מפנה שאלה לכוכב נבחרת מצרים במונדיאל מוחמד סלאח, ושם, ברגע הזה, לא היה מי שלא הייתה לו דעה. אז קודם כל, קח אותנו אל הרגע עצמו, ואז נדבר על הדעות השונות.
1: יפה, אז באמת, כן, היה אחרי משחק של מצרים נגד אוסטרליה, שהסתיים בניצחון של מצרים בביתות אחרי המאה 11 מטר, והפרה ההיסטורית שלהם לשמינית הגמר, פעם ראשונה שהם מנצחים משחק נוקאוט ועוברים הלאה, ובאמת מבחינת סלאח זה היה המשחק הכי חשוב שלו בקריירה מבחינתו בנבחרת מצרים, הישג אדיר, היסטורי, שלעד ינצור אותו בסוף כגדול הכדורגלנים המצרים, לא רק הכדורגלן המצרי הטוב בכל הזמנים, גם הגדול ביותר. הוא בעצם שם את השם של מצרים ברמה הכי גבוהה שמישהו שם אותה בעולם הכדורגל, וזה שווה לו המון מבחינת השיח המצרי הפנימי, מי כדורגלן יותר גדול מסלאח במצרים, היה ויש איזה דיון כזה שמלווה את סלאח לאורך כל הקריירה, סביב שחקן בשם מוחמד אבו טריקה, שהוביל את מצרים לשלוש אליפויות אפריקה. עכשיו אני בתום השידור, אחרי סיימתי לפרשן על הדשא, רצתי לאזור המיקזון, ששם יש גם עמדה של רעיונות, שמגיע בדרך כלל שחקן אחד, עומד שבע דקות, וכל גופי התקשורת, מי שמתמזל מזלו ומצליח לחטוף את המיקרופון, יכול לשאול אותו שאלה אחת. ואני הגעתי באיחור מר מהדשא, ראיתי שנשארו בערך שלוש דקות על השעון, פילסתי דרכי בין כמה עשרות עיתונאים, הצלחתי איכשהו לשים את ידי על המיקרופון מחוץ לתור, במה שאולי אנשים מסוימים יגדירו כחוצפה ישראלית, ובאמת לא כל כך, כאילו כן ידעתי שזה מה שאני רוצה לשאול אותו, כי מאוד עניין אותי להביא לצופים בישראל את הזווית שלו ברגע הגדול שלו כמוחמד סלאח, שבאמת הופך מה שסותם את הדיון הזה על גדולתו במצרים, בהישג הכי גדול שלו. ולא ידעתי אם אני שאל זה באנגלית או ערבית, אפילו לא ממש חשבתי על זה, אבל ברגע שהגיע אליי המיקרופון וראיתי שהנציג של פיפה לא כל כך רוצה שאני אדבר, פשוט התחלתי לדבר.
0: הוא לא רצה כי הוא ידע שאתה ישראלי?
1: לא, אני לא חושב, הוא פשוט כי נדחפתי ולקחתי את המיקרופון.
0: אוקיי.
1: מחוץ לתור. האמת, אם צריך להגיד את האמת.
0: ומוחמד סלאח יודע שאתה ישראלי?
1: אני מניח שהוא הבין, אני מניח שהוא גם כן מכיר את השם שלי בסופו של דבר, לא, זה לא פעם ראשונה שצצתי, או שאני עוסק בכדורגל ערבי, זה מהתחום שאני עוסק בו, אני גם בקשר עם אנשים, מה שנקרא מהמחנה שלו, מהקמפ שלו כבר מספר שנים, וזה באמת אחד ממושאי הסיקור המרכזיים שלי, מאז שהתחלתי את הקריירה, כעיתונאי שמתרכז בכדורגל במזרח התיכון.
0: כן.
1: אז כן, אפילו הקדשתי לזה יותר מדי מחשבה, הייתי די בלעת הספרינט, ופשוט לשאול את השאלה ולתעד את זה, כי גם הייתי שם ללא צלם. אז היה הרבה דברים לשאול, לדאוג להם בטווח זמן קצר. בסוף הדבר זה מה ששאלתי, שאלתי אותו באמת מה המשמעות של המשחק הזה עבורו, עבור הסיפור הקריירה שלו, בטח בהשוואה לאבו טריקה, מהכדורגלן המצרי הגדול בכל הזמנים, ודווקא, אתה יודע, הוא לקח את השאלה הזאת מאוד בטוב וצחק וככה ענה גם יפה באמת מה זה, לא רק בשבילו, בשביל כל הדור הזה שלו, שלא מצליח לזכות באליפויות אפריקה, שלא מצליח להביא את מצרים להישגים, מה זה היה בשבילו. תשובה שאגב, הרבה מהקולגות המצרים שם מאוד התלהבו ואמרו, תשמע, איך שאלת את זה? כאילו, מצרים לא
0: היו מעיזים לשאול את זה. אבל גם כאן בישראל, רבים ניצלו את הרגע כדי לדרוש נגדך על עצם הרעיון שקיימת עם מוחמד סלאח.
1: בעצם דרשו נגדי שני דברים. א', על עצם הרעיון, עצם זה שאני נותן פתחון פה בעצם למישהו שהם מגדירים כשונא ישראל, או אוכר ישראל, או אל כל ההגדרות הללו, וגם על זה שלא ציינתי שאני מישראל.
0: כן.
1: אז תראה, לעניין הראשון, מה אני נותן לו פתחון פה, מה לעשות שהוא אחד הכדורגלנים הגדולים בדור הנוכחי והאחרון, ו... לא, לא חושב. אם זה, אם לפי הריטואל הזה אנחנו הולכים, אז אסור בכלל לשדר כדורגל עולמי בארץ, כי כנראה שאם נעבור כל אחד מ-1248 הכדורגלנים שהשתתפו במונדיאל הזה, כנראה שרובם לא מחבבים אותנו, כן? אז מה, לא נשדר אותם? לא נסקר אותם? לא נראיין אותם? לא מבין את זה בכלל. זה מגוחך בעיניי. שתיים, לגבי העניין של למה לא אמרתי לו שאני מישראל, א', לא, באמת שאני, לא היה לי שום, זה לא עבר בראשי בכלל של כן להגיד, לפעמים אומרים, במסיבות עיתונאים נהוג להגיד, אבל במעגלי המיקזון לא כל כך נהוג להגיד מעבר לשם הפרטי של העיתונאי, וכן כן בראש שלי, כן חשבתי להגיד אורי לוי, כאן טיווי, או כאן עד כאן, ערוץ כאן, אבל לא... לא, בטח שבטח לא לבוא עכשיו ולשתוח איזושהי תיבת פנדורה כזאת.
0: נבהלת מהתגובות?
1: האם נבהלתי?
0: כן.
1: לא, אתה יודע, בוא, אני, זה לא הרודאו הראשון שלי, למרות שאני בטקסס פעם ראשונה, זה לא הרודאו הראשון שלי עם שערות רשת שכאלה, בסוף אני מתעסק בתחום שהוא נפיץ, אני מראה את המזרח התיכון לישראלים דרך הכדורגל, וזה לאורך כל הקריירה העמיד אותי להרבה מאוד מבחנים לא פשוטים, גם עם אנשים שקרובים אליי שאו התאכזבו או הופתעו או נפגעו או התעצבנו, ואני מקבל את כל התגובות בהבנה, זה חלק מהמשחק. בסוף גם אני משחק משחק, ובניתי איזשהו גשר, ואם אחרי 12 שנה שמסקר את מוחמד סלח יוצא לי לראיין אותו פנים אל פנים ולשאול אותו שאלה אחת, אז בטח שאלה שאני שמח שגרמה לו לדבר קצת על עצמו וככה להיפתח בצורה שיש לה גם ערך בינלאומי. בסופו של דבר את השאלה שלי לקחו אחרי זה באמת כן. מאוד גופי תקשורת מהעולם הערבי וציטטו אותה ופתחו את הדיון הזה מחדש של סלח מול אבו טריקה, ואתה יודע, והתעצבנו מזה שאני ישראלי, ואני אומר, אם כועסים עליי פה, כועסים עליי פה, אבל בסופו של דבר גם יש איזשהו ערך לשאלה ולתשובה, אז נראה לי שכעיתונאי, ובסופו של דבר אני השלחתי פה כעיתונאי, וזה מה שאני עושה, אז נראה לי שעשיתי עבודה בסדר.
0: זה האלף בית. טוב, הכוכב שלנו, אורי לוי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: גואל, תודה לכם, ויהיה בסדר, אל תדאג, אני לא הולך לשום מקום. סלח נגד מסי, ברבע הגמר זה יהיה מעניין מאוד.
0: אורי לוי, שוב, תודה לך.
1: תודה, גואל.
0: אורי לוי, כהרגלו, כאן אצלנו ישר מהמונדיאל. טוב, אנחנו הגענו אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד רגע ממש, אנחנו תחילה נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה שרי סגל, היא תקרא עבורנו את שירה לוז.
4: לוז. בבוקר אני דוכיפת, בצהריים אבזה. כשהשמיים מסמיקים, אני נודדת, חסידה. כשהולכים לישון אני פשוש, אבל בלילה בלילה, בצאת הכוכבים, אני דובה גדולה.
0: דובה גדולה, נודה לשרי סגל שקרא עבורנו מתוך ספרה טוב שהירח בא. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים, על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
0: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, מה שקרו. עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקואליציה מתכוונים להעלות היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר אומר כי המשבר החוקתי שהממשלה יצרה מזכיר את ערב 7 באוקטובר. שר הביטחון קץ מזהיר כי ישראל תחסל כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדתה. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הקואליציה מתכוונת להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזמה הממשלה להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי את ההצעה הגיש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. מועצת אוקטובר הדורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית אומרת כי קואליציית הטבח מתנערת מחלקה באשמה ומקדמת חוק שמטרתו לא לגלות את האמת אלא לקבור אותה לצד האהובים שנרצחו. המשבר החוקתי סביב החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס, חנן מלצר, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של המהלך.
5: אנחנו נמצאים לצערי במצב שמזכיר לי את ערב השביעי לאוקטובר. כי גם אז פרץ מי שפרץ ברעיון של ההפיכה המשטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת. אויבינו שבעו, ראו ועשו. אנחנו נמצאים במצב מאוד דומה לאז.
3: בריאיון לאליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי אמר השופט בדימוס מלצר כי אחד הצעדים שאפשר לנקוט כדי להגן על הדמוקרטיה הוא להגיש בקשה לויזיון בית המשפט. חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תוקף את אנשי אגף התקציבים באוצר שהזהירו כי החוק יגרום נזקים כלכליים עצומים.
6: היות והיום בתי המשפט באופן שיטתי הגדירו את לומד התורה כמשהו שאין לו ערך ולכן הוא לא שוויוני, החוק הזה אומר שתיר לקחת בחשבון שלומד התורה הוא גם יש ערך שהמדינה מכירה בו. אגף התקציבים כבר תקופה ארוכה התנתק מעולם המספרים. מדובר באנשים שיש להם אג'נדות חלקם פוליטיות ואני לא רוצה סתם לזרוק סיסמאות.
3: שר הביטחון קץ אומר כי האייתולה חמינאי שהלווייתו מתקיימת כעת חוסל על ידי ישראל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדתה. המשמיד הושמד וכל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא, כתב השר קץ בהודעה שפרסם. הרשויות באיראן מעריכות כי במסע הלוויה שיסתיים ביום חמישי ישתתפו לפחות כ-15 מיליון בני אדם. ברצועת עזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות חיל האוויר משעות הבוקר המוקדמות. 16 נפצעו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפות בעיר עזה ובח'אן יונס. סך ההנחות בתשלומי הארנונה הורחב השנה ביותר ממיליארד שקלים. מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן דוחה את הטענה כי טבלת ההנחות החדשה פועלת בעיקר לטובת הציבור החרדי.
7: כשאני בא לשקול את השיקולים האלה, אני לא בודק איזה מגזר ייהנה ממנו. כשאני קיבלתי את הטבלה הקודמת ואמרו לי שאותה אני צריך לתקן, היה לי שתי אפשרויות. הייתה הטבה משמעותית למשפחות ברוכות ילדים. הייתה אפשרות אחת להוריד את ההטבה הזאת ולאשר את כולם כלפי מטה. והייתה לי אפשרות אחרת להעלות את כולם כלפי מעלה, כדי לא לפגוע במשפחות ברוכות ילדים. אז כן, אני מגיע ממקום שבו החמלה למשפחות ברוכות ילדים היא פקטור משמעותי.
3: מונדיאל 26. הארי קיין, קפטן נבחרת אנגליה שניצחה הבוקר את מקסיקו 3-2, התראיין כשהוא צרוד לחלוטין ומתקשה לדבר לאחר שאיבד את קולו במהלך המשחק. קיין שיבח את החוסן של חבריו לנבחרת ואת התמיכה המדהימה של הקהל.
8: Jordan, my voice is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
9: We had to find something.
3: איבדתי את הכל. כן, זה היה משחק מטורף, היינו חייבים להילחם, היינו חייבים למצוא פתרון. המעמד, הקבוצה, הכל היה נגדנו, ובכל זאת מצאנו דרך, אמר קיין. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברבע הגמר תפגוש אנגליה את נבחרת נורווגיה. הלילה בעשר ישחקו ספרד ופורטוגל בשמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה. ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום עם משוררת שחלק מהביקורות הכתירו כמשוררת גדולה, הדבר הבא. וחלק התקוממו וחשבו שהיא יומרנית. עוד מעט נדבר איתה על נבואה, למי ניתנה בעצם, ועל אלוהים ועל הגלות ועל המשכן. נדבר גם על שירת הנשים המחכות. מתי התחיל המיתוס הזה שלנו המחכות? מה עשינו בזמן שחיכינו, אם בכלל חיכינו, ולמה תמיד חייבים שיש שם ים, כמו הוא לא ידע איך היא קינה בספינות, איך היא חיכתה לו בלילות, ים. האם גברים באמת יכולים לסמוך על זה שאנחנו פשוט נשב ונחכה להם? תשובה, לא. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים גם לשמוע אותנו כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, ויש לי היום אורחת באולפן, עוד מעט תשמעו.
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
10: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום איתי באולפן איילה אשרוב, מוזיקאית שגם עורכת ומגישה בכאן כל המוזיקה, וגם את התוכנית שישי בשניים שהיא בכל המוזיקה, אבל גם אצלנו, נכון. בכאן תרבות. שלום איילה אשרוב.
11: אהלן, מה אלן. נשמע?
10: בסדר גמור, תודה שבאת, ממש, אני אוהבת אורחים. מכירה אתה, יש כל מיני ז'אנרים, יש כאלה שלא אוהבים להזמין אליהם הביתה, אני אוהבת. איילה, יצא לך עכשיו אלבום חדש, שנקרא בזמן הזה, שאת כל הטקסטים שלו כתב יהושע סובול, אנחנו מכירים אותו, חשבתי להגיד, אנחנו מכירים אותו יותר כמחזאי, אבל זה לא באמת נכון, כי הוא כתב את ילדים זה שמחה, ואת השיר על הארץ.
11: אבל אנחנו מכירים אותו בעיקר כמחזאי.

0: אלי והוא ואני נפגשנו והחלטנו לעבוד ביחד, והתחלנו לעבוד על עבוד דוד, שהפכה למין אופרה קאמרית עם קרן הדר. אופרה קאמרית על דוד המלך, המלך שמלך בעל כורחו.
1: כן. אבל סובול, באלבום הזה, מעניין אותי החיבור שלך לטקסטים, הוא סגרירי קצת, נכון? אחרי מותי, אל תגידו עליי קדיש.
0: קודם כל, הייתי אומרת שהטקסטים לא נזרקו אליי, זאת אומרת, הם נאספו במשך השנים שאנחנו עובדים. מדי פעם היה איזה טקסט שדווקא אני התחברתי אליו. ואני לא יודעת אם סגרירי, אבל כן, יש בו את הטלטול, אני חושבת, כן. טלטול בין הקצוות של החיים, בין המוות ובין החיים, שאני חושבת שאלה זמנים כאלה בדיוק, שאנחנו מטולטלים בין נכון. מוות וחיים.
1: הוא גם מציע, יש שם שיר שהוא ממש מציע בו, תחיו את החיים שלכם.
0: אל תחיה נכון. יותר בלי לחיות.
1: בדיוק,
0: נכון.
1: אל תחיה יותר בלי
0: לחיות. שדרך אגב, השיר הזה, כשהלחנתי אותו, אמרתי, וראיתי את הטקסט, אמרתי לו, אתה חייב להגיד את הטקסט הזה. לא רציתי לוותר על זה, כי הרגשתי שמה שהוא אומר צריך לבוא ממנו, ואני צריכה להיות שם איזה, כמו איזה קול שאולי, אולי משהו שהוא החיים, או המעיין, או whatever.
1: מעניינת אותי התזוזה הזאת שאת עושה בין מוזיקה קלאסית ל... אני לא יודעת, מוזיקה קלה קראו לזה פעם, נכון? פופ,
0: לא יודעת איך... שירים. למרות שהאלבום הזה, מישהו אמר לי שהוא פולק, ואני באמת חושבת שהוא פולק.
1: אז נגדיר, אז נגיד פולק, אבל התכוונתי אותו עד באופן כללי.
0: קל.
1: קלאסית מול הדבר הזה שלנו, אנשים הרגילים, אנחנו לא מבינים במוזיקה קלאסית.
0: גם אני לא מבינה במוזיקה קלאסית.
1: אנחנו גם נוטים לחשוב... אני אדבר ברבים, למרות שזה חוצפה. אני נוטה לחשוב תמיד, מוזיקה קלאסית זה משהו אחר. זה במגירה אחרת לגמרי.
0: אני חושבת שמדובר, כשאתה אומן, אתה עובר איזה מסע או דרך חיים שאתה, מה שנקרא, לא תמיד צפוי. והדרכים שבהם אני התגלגלתי, שדווקא התחלתי מרימון וכתבתי, אבל בשבילי זאת הייתה פריצת דרך בכלל לרצות להיות אומן, יוצר, מכיוון שאני באתי מבית של אומנים מבצעים. והעניין הזה של יצירה היה בכלל, וואו, איזה יופי, אבל את צריכה בשביל זה להיות פסנתרנית, ואת צריכה קודם כל להיות רקדנית, ואת צריכה להיות את כל הדברים.
1: נגיד למי שלא יודע, את באה ממשפחה מפוארת של שחקנים, נכון? מישה אשרוב, אבא שלך.
0: בשבילי הם אבא ואמא.
1: ודליה פרידלנדר, בשבילי מזרעים של מסטיק. פרידלנד, סליחה. אז זאת אומרת, את באה ממשפחה כזאת מפוארת, אבל מעניין מאוד הדבר הזה, ההבחנה הזאת שאת עושה, בין להיות מבצע לבין להיות יוצר.
0: זאת הבחנה קריטית, שאני רק לאחרונה מבינה אותה, אולי דווקא בגלל העבודה עם יהושע שהוא אומן יוצר. מכיוון שאני כל הזמן הובילו אותי להתמקצע בכלי, להתמקצע בפסנתר, ולכן אני הרגשתי שאני מוכרחה להתמקצע בכתיבה. זאת אומרת, אם אני כותבת שיר בגיל 19, כמו נגיד במקרה, שיר שאחר כך מקשיבים לו, זה לא מספיק. זה בא לי במקרה. מה פתאום שאני, זה יהיה...
1: זאת אומרת, אם אלתרמן נמצא בסביבה, אז זה בעצם אומר שאת לא יכולה לכתוב שירים גם, נכון? יש בעיה.
0: נכון, דרך אגב, אני הייתי, כתבתי טקסטים, והאלבום הזה פתאום סחב אותי למקום שאני רק כותבת לחנים. כל העבודה עם יהושע בחמש שנים האחרונות, אני רק כותבת לחנים ומוזיקה. אז כשהגעתי לברקלי, הלכתי, את לא תאמיני, את הזכרתי את זה, הלכתי לסונגרייטינג, ואז באתי לשם ואמרתי, רגע, מה אני? סונגרייטינג, אני צריכה קודם ללמוד סולפג' ותווים ויותר, וככה זה התגלגל באמת לדרוש מעצמי יותר ויותר, ואולי שמתי לעצמי מקל בגלגלים, אבל היום אני דווקא נהנית מהמקל.
1: את צולחת לעצמך גם, אני מקווה.
0: כן, אני חושבת שזה הפך אותי למשהו, העולם היצירתי שלי יותר רחב. אני לא יודעת אם זה יותר קל, אבל כן. מי אמר שקל זה טוב?
1: את, כשחיית בארצות הברית, ראיתי שיסדת תוכנית שנקראת נכון. Music Tells the Story. נכון, מוזיקה נכון. מספרת את הסיפור.
0: מוזיקה זה כל הסיפור, שוויתי את זה. נכון, זו תוכנית שזכה...
1: שהלחן סיפורים של ילדים.
0: נכון, מה שקרה, אני הגעתי לצ'רלסטון, סאות' קרוליינה, עשיתי את דרכי מבוסטון לדרום, וחייתי שם 17 שנה בדרום, ובאתי עם כל האנרגיה של ברקלי, ובברקלי עשיתי תואר שני אחר כך בכתיבה לסרטים, בנורת' קרוליינה סקול אוף דה ארט. זאת אומרת, הייתי בעולם מאוד של מוזיקה תוכניתית. באתי לסליחה שאפשר להגיד, לפינה הזאת בעולם, בוא נאמר,

0: ככה, ועם כל הדבר הזה שאימא שלי כתבה, עשתה דברים לילדים, עם מוזיקה, עם מל קלר, את יודעת, ג'אז לילדים, פתאום באתי למקום הזה ואמרתי, אוקיי, איך אני מתפקדת כאן כמוזיקאי יוצר, שלא מדברים, אני לא מדברת את השפה, כי זה אמריקאית, גם לא מדברת את התרבות, כי זה הדרום.
1: כן.
0: איך אני מתחברת, וגם איך אני מקרבת ילדים שהולכים ומתרחקים ממוזיקה. ופתאום עלה לי בראש העניין הזה שאחד הדרכים לקרב אותם זה להביא אותם דרך משהו שלהם, והוא הסיפור. כמעט כל ילד כותב סיפור. הרי כל ילד בא הביתה וממציא אמא, או הרביצו לי, או מצאתי צפרדע. זאת אומרת, בכל ילד חבוי סיפור. ואז מה שאני כן עשיתי, ביחד עם Communities in Schools, שבאתי להם וקיבלתי תמיכה, שביקשתי לקחת את הנגנים הכי טובים. זאת אומרת, לקחתי נגנים מהסימפוני אורקסטרה, מהתזמורת הסימפונית של צ'רסון, בשביל לקרב את אותם ילדים. דרך אגב, אני הלכתי רק לבתי ספר משכונות נכשלות. אפילו איזה חברה בארץ אמרה לי, למה כל הווידאו הם שאת שולחת? זה ילדים אפרו-אמריקן, כאילו. אז אמרתי, כי אני הולכת לשכונות מצוקה, וזה ספניש. בכל אופן, מתנצלת על האנגלית, ואלה היו, ואז לאט לאט הם כתבו סיפורים, ואני הלחנתי אותם, ובעצם הפכנו את זה למין סרטים קצרים, או מוזיקה תוכניתית, וככה באמת הילדים האלה זכו לראות ולשמוע נגני תזמורת סימפונית.
1: נעבור קצת לספרים.
0: או, וואו.
1: תספרי לנו, בזמן שנשאר לנו, מה את קוראת עכשיו?
0: אז זהו, כל כך מתרגשת, כי אני קוראת את ספר של בנו וייזר ורון. בנו וייזר ורון היה דיפלומט שלנו, לא פחות ולא יותר, אבל הוא איש שנולד ב-1900, זה ביוגרפיה שלו, שנקראת Professions of a Lucky Jew. הוא באמת היה לוקי בצורה בלתי רגילה. אני רק אציין לפני, שהוא קיבל אותי עם שתי מזוודות שהגעתי לבוסטון. כחבר משפחה, הוא היה אז יהודי בן 80, ובדיוק יצא הספר הזה, והוא נתן לי את הספר, ואת יודעת, כבחורה בת 24, באתי ללמוד.
1: שמת על המדף.
0: שמתי על המדף. פתאום אמרתי לעצמי, איילה, היום אין מי שלא מדבר על הגירה. הנושא של הגירה, הוא כרגע עומד בכל בית, בכל שולחן, בכל סוף שבוע. הספר הזה הוא סיפור של הגירה מצמרר. אני רק, הם ברחו, חיפש את הדרך לברוח מאוסטריה. הוא היה באוסטריה כשהוא בעצם נולד בפולין. והדרך, כל הדרכים לקבל ויזה היו חסומות בפניו. והוא פעם אחת עשה טוטרינג, 9 שנים לפני זה, לילד שהגיע מאקוודור. הוא למד בשביל זה ספרדית, וזה הציל את חייו, כי 9 שנים מאוחר יותר, ב-1938, הילד הזה, שכבר גדל באקוודור, שלח לו ויזה, הוא הצליח לברוח דרך הולנד, ולהביא את כל המשפחה שלו, ולימים הוא הפך לדיפלומט, והוא עזר לארץ הזאת, כשהייתה, שהארץ הייתה צריכה לקבל באום בעד מדינה,
1: כן.
0: הוא עזר עם כל הלטין אמריקה, באמריקה הלטינית, הוא עזר שהם יתמכו בישראל.
1: אז זה בנו וייזר ורון, מי שרוצה, כן. Professions of a Lucky Jew.
0: Lucky
1: Jew זה דבר יוצא דופן.
0: כן, נכון.
1: אוקיי, כשאת קוראת, את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
0: קודם כל אני מאזינה למוזיקה. מאיה.
1: את מאזינה למוזיקה בשעה שאת קוראת?
0: לא, אני רוצה לציין שאני מאזינה למוזיקה. זה העיניים שלי, זה האוזניים.
1: את קוראת מוזיקה. מה את קוראת בעצם? פרטיטורות?
0: פרטיטורות למחביר, במיוחד אם אני צריכה לעבוד על משהו, אבל לאו דווקא. למשל, הספר הזה באמת נתקלתי בו, ואני לא עוזבת אותו. אז כמו שאני שירה, אני קוראת הרבה שירה. לפני כמה שבועות פתאום עליתי על הספר של דן פאגיס. אני מאוד אוהבת את דן פאגיס. יש שם הרבה מקמות לאבא שלו, מאוד מעניין. ואני לא קוראת פרטיטורות, אבל אני הולכת לפעמים להסתכל על כל מיני מעברים טובים שאפשר להשתמש בהם. זאת שפה, מוזיקה זאת שפה, וזה לא רק דרך האוזניים.
1: אוקיי, תגידי, איך מסודרת הספרייה שלך?
0: בבלגן.
1: אין שם
0: בלגן,
1: ואת מוצאת.
0: אני מוכרחה להגיד לך משהו אחד, יום אחד חיפשתי ספר לתוכנית שלי, כי אני אוהבת לקרוא שם שירים, פתאום רציתי למצוא, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני לא יכולה להקליד ושהספרייה תוציא לי את הספר, אני צריכה לחפש את זה פיזית.
1: אין ברקוד.
0: פתאום האצבע לא עושה כלום, לא עוזר שאתה מזיז את האצבע בספרייה.
1: למרות שאת יכולה לעבור לספרים אלקטרונים, או יש אנשים שעושים, קוראים ספרי שמע.
0: נכון, והאמת זה נכון לאנשים מוזיקליים. נכון. אבל יש בעיה אחת, בספר שמע יש אינטרפרטציה.
1: נכון. הפרשנות זה באמת הבעיה, גם שלי. נכון.
0: פתאום יש דמויות.
1: נכון, זה בעייתי. את משאילה ספרים אם מישהו נכנס אלייך הביתה ורוצה לשאול?
0: אף אחד לא בא. קודם כל, אף אחד לא בא אליי הביתה.
1: לא לבוא לדפוק לך על הדלת. אף אחד לא בא.
0: שלא תעיזי.
1: בסדר, ניפגש בחוץ. בסדר גמור.
0: לך אני אשאיל.
1: אז בוא נשמע את אחרי מותי, אם את רוצה לספר לנו על השיר הזה, שהוא חשבתי, וואו, אחרי מותי אני אשמיע להם, כן, אחרי מותי.
0: בטח, אחרי מותי.
1: אל תגידו עליי קדיש.
0: של יהושע סובול, שאומר, אחרי מותי, אל תאמרו עליי קדיש, וזה בסדר, זכותו לבקש את זה.
1: בהחלט.
0: אני בסך הכל שרה את זה.
1: איילה אשרוב, תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה לכם.
1: בואו נשמע.

0: שמענו את אחרי מותי של איילה אשרו ויהושע סובול, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש של המשוררת והאומנית הרב תחומית רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מעיזה לכתוב, מעיזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלט פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. את, אני אמרתי מעיזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מעיזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי. אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שהם, יש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה
0: וגם בניגוד, בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת שזה, אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022 ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום. לכן באמת נעשו כלים להבין את זה או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות שעל פני השטח.
0: את, כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה, זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן,
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה. כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור. וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין, וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של מימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה, וכשאין את הדבר הזה,
0: כן.
1: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער, והכל בוער בו זמנית.
0: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות את בית המקדש וזהו.
1: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי. הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. חושבת שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה כן. למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לה ביטויים חדשים, שהם למשל ביטויים בלשון, שירתמו אותה... לקוחות שהם גם חיוניים.
0: שחלק מהעניין הזה שאמרתי מעיזה, זה שאת מעיזה לקחת לעצמך את הלשון הזאת, ואת הנבואה באיזשהו אופן, ואת גם אישה לא עלינו. את יודעת, יש בזה הרבה מקומות שבהם אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו היא.
1: כן.
0: זה נועז.
1: כן, האמת שאני ציפיתי להרבה יותר התנגדות מהכיוון הדתי, במיוחד עם התחושה הזאת של אישה.
0: כן.
1: זה משהו שליווה אותי מילדות, אני באה מבית דתי לאומי, מאוד מאוד ליברלי ומאוד, אבל בכל זאת זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני, הקולקטיבי, הקהילתי. והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון הייתי ממש לחוצה מזה. כלומר, גם מה המשפחה המורחבת שלי תגיד, וגם האנשים שהיו בסביבה שלי או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני עדיין, אני מופתעת מאוד לטובה. אני חושבת שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה,
0: כן.
1: שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה, בבית כנסת כל שבת, אז מאוד קשה לבוא ו...
0: היית צריכה לצאת בשביל לכתוב את זה.
1: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה. מצד שני, אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר, כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזו. נכון? כאילו תרבות שפע. מה צריך עכשיו? אבל צריך.
0: בואי נדבר בהקשר הזה שאת אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי ודווקא הם לא כעסו עלייך, נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת. יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות, אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית, וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
1: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
0: כן.
1: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
0: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא השקיעה.
1: נכון, מאוד, מאוד, אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
0: כן.
1: היא באמת הייתה שם...
0: כתבה ברצינות.
1: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
0: כן.
1: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמץ.
0: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
1: כן. אז אני אקרא את השיר, אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. על הכותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול, מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך. אתה גשמי ברכה, פורצים, מחור, מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמיכה על עין אדם. אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק על לשוני מבחי שני במעוני. אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך פרוחה בלב הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך אני הפתיל הדל אתה להבה. אני שלך שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך מצחי פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך אני אשתוק תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך אני אמתוק שלך במרי יגוני. אני שלך אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי, אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה, אתה איתי בעת התוהו, הקוראת בי ברית אימה.
0: את יודעת, אני, כשקראתי את הספר הזה, אמרתי עצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים להוציא את הספר הזה כספר שמע גם.
1: לגמרי. זהו, זה לא גמרי המחשבה. זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף. ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת. וככה שירים באו אולי, בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
0: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה? להקליט, כדאי.
1: כן.
0: לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, כסמת אני, את תקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב. אני חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת,
1: כן, נכון.
0: זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד פשוט.
1: הדילי הגדול.
0: כן, כן.
1: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה אז שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, עם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה, ורק אחרי ששמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה, ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו, אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
0: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה, את העניין עם אלוהים.
1: איזה בעניין.
0: עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר, את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
1: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, אני כשנכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
0: כן.
1: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו הוא איזה מין, כל מין איזה עליית גג מאופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את הדלת ולא הרגשנו אותה.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו פותחים, זה אבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה, ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי זה התחושה של, או השאלה האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם יכול לעשות גם ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
0: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
1: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
0: מעולה
1: וממוסמרת.
0: כן.
1: כן.
0: אני אשמח אם תקריאי לנו עוד שירות.
1: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאטוס ולא רק לה, ללשון האישית, הלירית.
0: בבקשה.
1: ברבות הימים מדמנו, ואהובות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהו בוהו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת אדון העולם, בלטת תל מוות לכאן. עלינו עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבית ברחובות את צרופים ערופים, עול עליך כלך נוצו. קטרים סוררים יעצו רב הרעש, עד פרעי געש פרצו. חצו גבול אנוש, איכה יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם. כל איש ואישה חללים אהובנו, הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל מטה מלאך, מפני הלם האור הנעלם. על הנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם דם בדם ישולם, עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ברבות הימים מדמנו, ועינינו עיניך אל אופק נפקח, והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור לארץ ודמות, מאשר מרצד בין תבנו ובין אהובנו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תעיד. כה בדנו מצער, וכה הצטללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
0: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות, אהובת הסופן, שירת הנשים המחכות. זה השם של מופע מוזיקלי ספרותי שהתקיים הערב בנמל יפו. יבצעו בו זמרות כמו סיוון תלמור, שולה חן, דניאל רובין ונוגה פרידמן, את השירה של הנשים הממתינות לגברים שלהן שישובו. את הערב הזה תנחה העורכת והמסעית נועה מענאים, היא תספר על המקור של הארכיטיפ הזה של האישה המחכה בספרות, אז הייתי חייבת גם לדעת. שלום נועה מענאים.
1: שלום, שלום.
0: תודה שבאת. מאיפה?
1: חיכיתי לשיחה הזאת.
0: ידעת שאני לא אעמוד בפיתוי, נכון? זה קל, היה כל כך קל.
1: לכן.
0: איפה, את יודעת לשים נקודה שם לסמן של איפה נולד הארכיטיפ הזה?
1: קשה, כמו עם כל קונבנציה תרבותית, לגלול אותה עד ההתחלה, זה רוב מה שאני עושה בזמני הפנוי.
0: בדיוק, זה המקצוע.
1: זה את נקודת ההתחלה. אבל אני חושבת שמאוד פשוט דסקה לשים את האצבע על מי הייתה האם הגדולה של הסיפור הזה. שזו פנלופה. אשתו של אודיסאוס, 20 שנה, היא יושבת ומחכה לבעלה שיחזור מן הים. ואני חושבת שהדמות הזו של הנאמנות האינסופית שלה והעובדה שהיא הודפת שוב ושוב ניסיונות לחזר אחריה, להינסה לה, כולם אומרים לה אודיסאוס כבר מת, שחררי, תרפי, תני לנו לדאוג לך לצורך העניין. וגם האופן שבו היא נוהגת כשאודיסאוס חוזר, יש שם סיפור מאוד יפה עם המיטה שלהם שבעצם היא צמחה מתוך עץ, ועץ נטוע באדמת הבית, כך שאי אפשר לעקור את מיטת הנישואים שלהם מהשורש. דימוי כמובן מאוד חזק. אז אני חושב שאפשר לראות אותה בתור הדמות המרכזית של הקונבנציה הזו, ולנו יש את שלנו, כן? לנו היהודים יש את פנלופה היהודית שלנו, שזו רחל, שאפילו מחכה יותר שנים מפנלופה. 24 שנה היא מחכה לרבי עקיבא, שיחזור מתלמודו, הולכת ומזדקנת לאורך השנים, ופשוט חיה לה בבדידות מזהרת בזמן שבעלה הופך להיות הרב הגדול של דורו. אז אני חושבת שאלה שתי דוגמאות מוקדמות, אבל יש עוד רבות. אנחנו מוצאות אותם בכל מקום כמעט.
0: את חושבת שזאת פנטזיה, מין פנטזיה גברית כזאת, ש... אני אלך להרפתקות שלי, אני הגבר, גם יהיו לי נשים אחרות, והיא פשוט תשב שם, תחכה כמו את הטיפשה, ואני אחזור, ואז זה הכל יהיה אותו דבר, והיא נורא תשמח לראות אותי, ויהיה כיף.
1: אני חושבת שבבסיסה כן, זו פנטזיה מאוד גברית, ולא בכדי הרבה מהטקסטים האלה הם טקסטים שנכתבו על ידי גברים. אבל אני חושבת שבמקרה, ספציפית בשני המקרים שדיברתי עליהם, אבל גם באחרים, אפשר לראות שזה לא כל הסיפור. כלומר, אמנם באודיסאה, כל פעם שמזכירים את השם של אודיסאוס, מצמידים לו את הכינוי רב המזימות או איש התחבולות, והוא אכן מאוד הרמומי, אבל גם היא. כלומר, היא משתמשת בנשק הנשי שלה, שבמלאכת הבית המאוד נשית של ההריגה, כדי להערים על כל המחזרים שלה. היא מספרת לכולם שהיא חייבת קודם לגמור להרוג את תכריך הלוויה של החותן שלה, ואכן זה מה שהיא עושה כל יום, ואז בלילה היא פורמת אותו, ובעצם מאתחלת את הזמן. ובכך היא מצליחה להדוף את החיזורים המאוד אגרסיביים, מחזרים המאוד אלימים וחזיריים האלה, באים ומתיישבים לה בסלון ולא נותנים לה ללכת את צרים עליה, אבל היא כל ה-20 שנה האלה מצליחה בהצלחה פנומנלית, כאישה, מול המון גברים להדוף אותם.
0: יכול להיות שזה לא שהיא מחכה לו, פשוט כיף לה להיות לבד. אני לא צריכה בעצם כלום.
1: אני חושבת שיש מצב.
0: פשוט אמרה לעצמה, זה אחלה סידור שהוא איננו.
1: היא גם, היא קצת עסוקה, היא מלכת איתקה, היא מנהלת את כל האי הזה, היא מגדלת את הילד שלה כדי שיהפוך להיות היורש. היא בעצם שומרת על הממלכה יותר עבורו מאשר עבור בעלה, כי אני לא חושבת שהיא חושבת שהוא עדיין חי. מה שברור לה זה שהיא לא מעוניינת שגבר יכפה עליה את מרותו.
0: בדיוק, היא לא צריכה גבר פשוט.
1: אם זה היה בעלה, ניחה. אבל, והסיפור של רבי עקיבא שהוא, את יודעת, הוא יכול להיות גם מעצבן כשמתבוננים בו באור מסוים, אבל גם לא היה רבי עקיבא אלמלא אשתו הייתה אומרת לו, אני לא מעוניינת להמשיך להישאר נשואה לרועה צון אני ואנלפבית. לך תלמד משהו.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, היא המחוללת של הסיפור הזה, והיא עומדת מאחוריו, והיא דוחפת אותו. וגם אם אנחנו מסתכלות על מעשיות של נשים מחכות, שהן אפילו לא מחכות, הן ממש קפואות, כן? היפפייה נרדמת.
0: נכון.
1: היא ישנה כל הזמן הזה.
0: מאה שנה.
1: והיא חייבת לחכות שיגיע הנסיך ויציל אותה, או רפונזל שתקועה במגדל שלה,
0: כן.
1: והיא מחכה לנסיך שיבוא ויחלץ אותה. אבל הסיפורים לא קוראים על שמם של הנסיכים, אנחנו גם אפילו לא יודעים איך קוראים להם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הן הגיבורות של הסיפור הזה, בסופו של דבר, עם כל ההמתנה הזו ועם כל הפסיביות לכאורה הזו, אלמלהן לא היה סיפור, הן הסיפור עצמו.
0: תראי, גם יש כאן גם את הפנטזיה, אפשר לצאת שנייה מהחוג למגדר במובן הזה, ולהגיד שיש פה גם את הפנטזיה של נשים, אולי גם של גברים, אבל של נשים, על אהבה טוטלית. אהבה, אני אוהב רק גבר אחד, ואני גם מחכה לו כמה שצריך לחכות לו, והוא גם יחזור אליי, וגם אחרי המוות אנחנו נאהב. את יודעת, יש את ה... וזה שאני מחכה לו, זה לא רק שהאהבה הזאת כל כך גדולה, אני, בעצם זה שאני מחכה לו, אני משאירה אותו בחיים. את יודעת, בשיר הזה ששלונסקי תרגם, את חכי לי, אז הוא, יש שם שורה, איך ניצלתי, זאת נדע רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידעת. הוא ניצל בזכות זה שהיא חיכתה לו.
1: נכון, וזה חוזר על עצמו גם במגדלור, למשל, שזה גם שיר שיופיע במופע, כמו שהאור הזה שזורח לספן מן החוף, הוא בעצם הלב של האהובה שלו שמחכה לו, או הנר בחלון שמכוון אותו אליה, ואין ספק שיש קסם אדיר בעובדה שאת יכולה להיות, לא את, זה גם יכול להיות אתה, שאנחנו יכולים להיות בית עבור מישהו אחר.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים להיות חוף מבטחים, אנחנו יכולים להיות המקום שאליו שווים, ובדימוי הזה, בטוטליות שלו, בגותיות שלו, כן? בעד קלוטיות שלו, יש הרבה מאוד קסם, שאני חושבת שמחזיק את הנרטיב הזה בחיים, למרות שממוגדרות, אם אנחנו מדברות בהקשר הזה, זה כאילו אמור להיות משהו שאנחנו מפנות לו את אורפנו, הופכות את אורפנו אל הים,
0: כן.
1: וצועדות אל היבשה, ויוצאות למסעות שלנו, כי אלה מסעות שבהם בדרך כלל הגברים נעים במרחב, ואנשים נעות בזמן. אנחנו מחזיקות את הזמן, והם משתלטים על הטריטוריה. וגם התפקיד הזה, יש לו ערך, ויש בו באמת פיתוי מאוד מאוד גדול. אז אם אנחנו שמות רגע באמת את מלחמת המינים בצד, אני חושבת שיש סיבה לזה, שזה דימוי כל כך עיקש.
0: תגידי, חייבים ים בסיפור הזה שיהיה גם?
1: ים עוזר.
0: ים עוזר, ים תמיד עוזר.
1: ים תמיד עוזר.
0: הוא טוב למצב רוח, ים.
1: נכון. אני חושבת זאת אומרת, הרבה מאוד מהטקסטים שהם יושרו שם הם באמת שירים מאוד ימיים. וכמובן פנלופה ואודיסאוס וכל הנרטיב הזה הוא נרטיב מאוד ימי.
0: כן.
1: וזה גם הים שלנו. ממש ליטרלי.
0: הים התיכון, כן.
1: אבל אני חושבת שלא צריך בהכרח ים, אלא צריך סף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, המתנה הזו תמיד המתנה, במובן הזה לימינלית, כי היא נמצאת הנר על, על, על עדן החלון, המתנה על מפתן הדלת, הציפייה על הגבול שבין היבשה ובין הים. זה לעמוד על איזשהו תווך שמצד אחד שלו בדרך כלל נמצא הפרק, ההרפתקאות, המפלצות, היערות, הסכנה, המלחמה, כן, הדברים האלה שהם אולי יותר באמת נקרא להם משולחי רסן מאשר גבריים אפילו, מאוד חייתיים או פריים. ומהצד השני יש את התרבות, יש את הבית, יש את המגדלור, יש את המגדל, יש את החלון, יש את האישה כאלמנט מתרבט, שזה זו קונבנציה אפילו עוד יותר ותיקה מזו של האישה הממתינה. אז לכן הרבה מהנרטיבים האלה מתרחשים באמת במקומות שבהן האישה ניצבת על איזשהו סף. והחוף או הנמל הוא אחד הסיפים הכי, אני חושבת, מזוהים ומשומשים לאו דווקא כמשהו שלילי. משתמשים בהם רבות בגלל הכוח האדיר שיש להם.
0: את זוכרת את הסרט תשובו של מרטין גר, שהוא חוזר בעצם מהמלחמה? זה מה שעולה לי לראש, הוא חוזר מהמלחמה, קצת שונה ממה שהוא יצא, אבל היא מקבלת אותו וגם כאילו יש לה גבר חדש, נכון? ואז מסתבר שזה באמת גבר חדש. כן. פנטזיה נהדרת.
1: כל הזמן השאלה זה אם היא יודעת, אם היא לא יודעת, אם היא שתפת עם זה פעולה, אם יש כאן איזושהי תרמית של שניהם, או שהוא מצליח לעבוד עליה.
0: נכון.
1: אבל מה יכול להיות רע? גם הוא עוזר וגם הוא טוב יותר.
0: זה רק הסביבה בסוף, אם אני זוכרת נכון, זה לא היא, זה הסביבה שלה שבסוף בעצם גוזלת ממנה את המתנה הזאת של גבר חדש.
1: כן.
0: ואומרת לא, זה לא מרטין גר האמיתי. בסדר, מה אנחנו עושות בזמן שאנחנו מחכות? זה גם מעניין. זה בדיוק הקטע אולי.
1: הרבה מאיתנו אורגות. לא רק פנלופה, גם הגבירה משלות, שזה אחת היצירות האהובות עליי של טניסון, שהגבירה הזו שכלואה במגדל שלה ויש לה, היא מוטלת עליה כללה, והיא לא יכולה לצפות בעולם ישירות, היא יכולה לראות אותו רק מבעד למראה, והיא הורגת את כל מה שהיא רואה. בעצם מין שטיח קיר ענק כזה שהוא העולם שמשתקף אליה מבעד למראה. קצת מטאפורה כזו לאומן שלא יכול להביט בעולם ישירות, אלא רק מבעד לאספקלריה של המראה שלו,
0: כן.
1: האומנות שלו. ואז יום אחד היא רואה במראה שלה את לנצלוט, האביר היפה ביותר והמוצלח ביותר בממלכה. יש משפט נורא יפה שהמראה נסדקת מצד לצד. היכולת שלה לראות את העולם במישרין, שוברת את הכישוף, אבל גם גוזרת אליה את גורלה. אז הרבה מהן באמת עוסקות בעריגה, כי זה האומנות הנשית המאוד מסמנת הזו.
0: כן.
1: חלק הישנות, אני בעד הישנות, אגב, בתור בן אדם עייף כרונית. אם אני כבר צריכה לחכות,
0: ככה, הזמן עובר הכי מהר. רואות סדרות וישנות, בסדר גמור. נועה מנהיים, אני אגיד שוב, זה קורה היום, כל הדבר היפה הזה בשעה 8 בנמל יפו, שאני לא חושבת שיש מקום יפה מזה לעשות, לשיר על נשים מחכות וגם לדבר עליהן. תודה רבה לך נועה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה,
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות. תודה רבה לך, עורכת המשנה נועם ישראל, ותודה לך אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. והנה עינב ג'קסון כהן והגרסה שלה לאט חכי לי, מתוך הפרויקט מכונת הזמן של כאן 88 עם שירי ראשית המדינה בביצועים אלטרנטיביים. הם עשו כזה דבר לפני כמה שנים, זה יפה. בוא נשמע.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי וכי יש לציית להחלטות בגץ. בקואליציה מתכוונים להעלות היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. מזכ"ל האום גוטרש מזהיר כי הבינה המלאכותית מתפתחת מהר מכדי שנוכל לעקוב אחריה. התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את הטענה שהממשלה החליטה שלא לציית לבגץ, ואומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי. בתוכניתנו קובנוביק אמר זוהר כי החלטת הממשלה מאתמול היא הצהרה לבגץ שההתנהלות הנוכחית אינה חוקית.
7: אני אוחז בעמדה שצריך לציית להחלטות בגץ, כך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו על סיפו של משבר חוקתי, התנהלות נכון להיום של בית המשפט העליון שהיא סופר אקטיביסטית ומשנה סדרי עולם בניגוד לחוק. אנחנו מטריעים ואומרים בואו לא נגיע לשם.
8: לכן הוחלט בממשלה להוציא את ההצהרה הזאת דווקא על חוק מועצת הרשות, שהוא פחות נפיץ נקרא לזה מחוקים אחרים
7: במחלוקת? אני חושב שהכיוון שאתה מדבר עליו יש בו הרבה
5: היגיון. הקואליציה מתכוונת להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזמה הממשלה להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי את ההצעה הגיש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. מועצת אוקטובר הדורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית אומרת כי קואליציית הטבח מתנערת מחלקה באשמה ומקדמת חוק שמטרתו שלא לגלות את האמת אלא לקבור אותה לצד האהובים שנרצחו. בטהרן משתתפים מיליונים בתהלוכת הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. המפקד הכללי של משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי, נמנה עם המשתתפים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בקהל נשמעות קריאות רוצים את ראשו של טראמפ. בתוך כך, ספינות יפניות ודרום קוריאניות שהיו תקועות במפרץ הפרסי במשך חודשים החלו לצאת ממצא הורמוז. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בכלי השייט, 6 מכליות ענקיות הנושאות 12 מיליון חביות נפט גולמי, 2 מכליות כימיקלים ואוניית מחולות. מזכ"ל האום גוטרש מזהיר מפני ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וקורא לגבש בדחיפות כללים כדי לצמצם את הנזקים העתידיים שעלולים להיגרם לילדים. בוועידה העולמית הראשונה ברמת ממשל בנושא בינה מלאכותית בז'נבה, אמר גוטרש כי הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר מכדי שמישהו יצליח לעקוב אחריה. הבינה המלאכותית יכולה לעצב מחדש כלכלות, לשנות את עולם התעסוקה, להשפיע על בחירות ולהטות את מאזן הביטחון, אמר מזכ"ל האום. הוא הוסיף כי המוסדות הנוכחיים נבנו כדי לשלוט במכונות שממלאות פקודות והם אינם ערוכים למכונות שמקבלות החלטות בעצמן. סך ההנחות בתשלומי הארנונה הורחב השנה ביותר ממיליארד שקלים. מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן דוחה את הטענה כי טבלת ההנחות החדשה פועלת בעיקר לטובת הציבור החרדי.
9: כשאני בא לשקול את השיקולים האלה, אני לא בודק איזה מגזר ייהנה ממנו. כשאני קיבלתי את הטבלה הקודמת ואמרו לי שאותה אני צריך לתקן, היה לי שתי אפשרויות. הייתה הטבה משמעותית למשפחות ברוכות ילדים. הייתה אפשרות אחת להוריד את ההטבה הזאת ולאשר את כולם כלפי מטה. והייתה לי אפשרות אחרת להעלות את כולם כלפי מעלה, כדי לא לפגוע במשפחות ברוכות ילדים. אז כן, אני מגיע ממקום שבו החמלה למשפחות ברוכות ילדים היא פקטור משמעותי.
10: כאן תחזית.
4: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
4: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
14: כמו היה שווארמה, אורז, שם נגיד הגיע חלשמיצל עם מלא כפיות וקולה וספרייט.
15: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
16: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
17: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: השארתי את היגון בבית ונסעתי עם אחותי להופעה של ריטה בקיסריה. שם, על הטריבונות של האמפיתיאטרון המפורסם בישראל, חשבתי שאמצא קצת שכחה. ואז ריטה כפרה עליה אמרה שנמצאים איתנו בקהל גדוד 7007 שלחם בעזה, וכל הקהל קם על רגליו והריע בצועות רמות, ואני התאבנתי במקום. לא הצלחתי לקום, אפילו למחוא כף לא הצלחתי. מישהי שישבה לידי שמה לב לדמעה שנשרה מעיני, ואמרה לי, זה מרגש, אה? מאותו רגע לא הרגשתי כלום, כאילו נהיה מסך שקוף ביני לבין ההופעה. המשכתי לשבת בלי תזוזה, הקהל משולהב ומרוגש, ואצלי שום שיר לא מצליח לחדור את מעטפת הלב השבור. אני מסתכלת על האנשים סביבי בקנאה. האנרגיות עולות, אנשים נכנסים לקצב, ורק אני לא מצליחה. מניעה קצת את פלג הגוף העליון, עדיין בישיבה, מנסה לעשות תנועות של שירה עם השפתיים. אני אפילו לא בטוחה שאני מצליחה להוציא קול. רק שריטה שרה את מחכה, והקהל קם לרקוד ליד הבמה, משהו נסדק בחומת ההגנה והצליח להיכנס אליי פנימה. ישבתי במקומי ומלמלתי יחד עם ריטה את ההבטחה. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו. זה יבוא, אתה תראה. היגון לא נשאר בבית, הוא בא איתי להופעה להזכיר לי שאני שקולה. אין שכחה. אני מבינה שוב שכל ניסיון לחזור לחיים יתקל בקושי. שמה שהיה פעם הוא לא מה שעכשיו, שטריגרים יהיו בכל מקום, ושגם ליהנות מההופעה זה לא מובן מאליו. אני בכל זאת קונה כרטיס, מתלבשת, יוצאת מהבית. אני מנסה.
1: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני תומר שוורץ, איתי באולפן ליד שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'. היום אנחנו נדבר על מוזיקה ואומנות. וואו, הקטע הזה שיקרית, את יודעת, זה לשנייה, לא יודעת אם את תקריא, ופתאום זה זרק אותי
2: לקיסריה.
1: נכון, לקיסריה, היינו בהופעה של מוניקה סקס, שהם הזמין פעם ראשונה שהם עשו קיסריה, ויאלי סובול שכתב שיר על עומרי, דיבר עליו שם, מול קיסריה מפוצצת, ואני זוכר שאני לא מצליח להסתכל פנימה, אני רק מסתכל החוצה, ואני רואה את שירלי

0: למה לא, את שואלת למה לא הלכתי? אני חושבת שזה מפחיד אותי אולי להתעכל שוב במקום הזה. אני כן אגיד למשל שאנחנו הלכנו, תומר ושירלי ואני ועודד, הלכנו לאיזשהו, לאירוע.
1: גלגל שלישי, גלגל רביעי. אוקיי.
0: נו, כן. למה? את ידעת שהלכנו. כן. לא, תומר, אני רוצה לספר על זה.
2: לא, אבל מלא פעילויות שאנחנו עושים בלי אדווה ויוסי. זה לא ייתכן.
0: אתם רחוקים נורא.
1: נורא.
2: אתם צריכים לעבור לגור בצפון. הצפון השוקק.
0: הלכנו להופעה של שחוקים, של אוריאן צ'פלין ואלון נוימן. שאוריאן היא אהובה עלינו מאוד.
2: חברה.
1: חברה, פלא.
0: ובאמת, באנו בשמחה גדולה, זה היה לא מזמן, זה היה לפני חודש, משהו כזה. וישבנו שם בקהל, ואנחנו ארבעתנו, כאילו, בסדר, עודד הוא מקרה מיוחד, אבל ישבנו שם שלושתנו השקולים, ולא הצלחנו ליהנות מהאירוע, לא הצלחנו ליהנות מההופעה.
2: למרות שזה מופע מעולה.
0: כן, זה בדיוק העניין, ישבו שם אנשים בקהל, והם צוחקים, והם נהנים, ואתה רואה זה, ואנחנו, כל אחד מאיתנו מסתכל ואומר, למה, כאילו, אנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו לא מצליחים לצחוק, אנחנו לא מצליחים ליהנות. אני חושבת שיש איזה, נוצר איזשהו מסך כנראה, ש... הסף הריגוש שלנו כנראה מאוד מאוד גבוה, ומעט מאוד דברים שהם לא שחול מצליחים לרגש אותנו או לגעת בנו. נראה לי שזה מה שקורה, מה שרוב האנשים מצליחים ליהנות מהופעות, מהצגות, מזה. אנחנו, אם זה לא נוגע, כי אם הייתה הופעה על שחול, נכון? היה משהו, היינו מתחברים.
2: הכל דאוי, זה כמו הפרחים שהם פחות צבעוניים, והאוכל שהוא פחות טעים במסעדות, וזה פשוט מתכתב עם הכל. שלי זה מתחבר גם הרבה עם האבל הבלים, ובמי מתעסקים בכלל, מה זאת אומרת? מה, אני שבור, מת לי ילד, מה פה קורה פה?
1: מה עושה לכם מוזיקה?
2: אצלי מוזיקה זה עולם. זה עולם כי קודם כל בבסיס, עומרי היה חולה על מוזיקה. חולה על מוזיקה, ברמה שנכנסים לאוטו חמישתנו, אז ברור לגמרי שהפלייליסט שלו הוא זה שמתחברים אליו, הכיר את המוזיקה הישראלית ברמה פסיכית, לא רק את הישראלית, אבל גם חבר'ה שלחמו איתו בעזה, מספרים איך הוא דקלה, מאיר אריאל ואריק איינשטיין, ואפילו, אתן יודעות מה,
1: יש לי... ומה קורה עם עדן בן זקן?
2: פחות.
1: פחות?
2: פחות. למרות שהוא שמע די הכל, אבל היו לו ממש דברים שהוא מאוד מאוד עדיף, ומצאתי ביומן שלו, שב-12.12, זה 8 ימים לפני שהוא נהרג, הוא כתב, בערב עשינו הדלקת נר שני חגיגית, היה ברדיו, יש בי אהבה של אריק, רגע שאזכור. הוא היה מאוד מחובר, מאוד מחובר למוזיקה, הוא התעקש לקחת טרנזיסטור פנימה, הוא רצה לשמוע הקדשה של מאיה בגלגלץ, הוא השאיר שירים, הוא השאיר למאיה רשימה של 29 שירים, שהוא רוצה ומבקש שהיא תשמע בזמן שהוא נמצא בעזה, ויש שם שירים שאתה אומר, מה, זה לא ילד בן 21, מדרום תיפתח הרעה, הוא השאיר. שיר משנות ה-70, ועוד כל מיני שירים כאלה שאתה אומר, איך זה קשור. אז מוזיקה בבסיס זה מאוד מאוד עומרי.
1: ואתה מסוגל לשמוע מוזיקה?
2: אז אצלי זה תקופות. ברירת המחדל שלי לברוח למוזיקה. אני נוסע באוטו, שומע המון מוזיקה.
1: מההתחלה?
2: כן.
1: מהשהוא נהרג?
2: די מההתחלה, למרות שאני מכיר הורים שקולים שלא מסוגלים, אבל אצלי מההתחלה שמעתי מוזיקה. אלה צוחקת עליי, לפעמים היא נכנסת לאוטו, היא שומעת איזה פלייליסט, היא אומרת, אוי, זה אבא עם השירים העצובים האלה, כי אני מאוד מתחבר לשירים...
1: עצובים?
2: עצובים, איכשהו...
1: מעניין.
2: לא, נגיד, יש שיר שהוא כתב, שהוא שם ברשימה, כל מה שתרצה, של שלמה ארצי, שהבן שלו שר. וואו, זה שיר שמעיף אותי, תמיד מדמיע אותי, אני שומע אותו לא מעט, והברירת מחדל זה מוזיקה, היא עוזרת לי.
0: לא, אז זהו, זה מעניין, אתה אומר...
1: איזה קטע, לא ידעתי את זה.
2: כן, כן, כן, היא עוזרת לי, אני שומע המון מוזיקה.
0: אבל אתה מתאר את זה עכשיו, לפחות שהשמיעה שלך למוזיקה זה רצון להתחבר כאילו לכאב, לרגש, לעצבות, ולעומרי. זה לא מוזיקה שהיא מקפיצה, היא כיפית, היא...

0: יהיה...
1: טרם מספיק אותי.
0: אוקיי, זה,
1: לא.
0: אבל את זה אתה מסוגל? נגיד בהופעה... יצא לך...
1: יצא לנו להיות רק בהופעות לזכר כזה. זאת אומרת, לא, נגיד יאלי סובול או מוניקה סקס, כאלה שהלכנו, אבל לא, עוד לא הלכנו להופעה.
0: סתם,
1: סתם, טרם הספיקונו. טרם. אולי פעם, מתישהו. גם יש אצלנו, מרוב החיבור של עומרי, סליחה שהוא משתלט קצת, בירה ונשירה, שזה מאוד עומרי, שהוא היה ממש חובב גדול של בירה ונשירה, וגם כל שנה אנחנו עושים במולדת שלו ערב בירה ונשירה אצלנו, שזה הכי עומרי בעולם, הכי.
2: אבל שם אתה מצליח להתפרק ולהרקוד ולהתחבר.
1: בטח, בזכות הבירה, בזכות הבירה.
0: לא, וכי גם זה אירוע לעומרי, אז ברור ש...
1: כן, זה אירוע שהוא מטלטל.
2: רגע, בלי הבירה.
1: בלי הבירה לא ניסיתי ואף לא אנסה.
0: אני זוכרת שאת אמרת שהייתם הולכים הרבה להופעות בברנר, שנכון שנועה מאוד אהבה, ואז את ניסית ללכת להופעה, וזה היה...
2: פחות.
0: נכון? לא, אני זוכרת משהו כזה.
2: אני אגיד כמה דברים. נועם הייתה מחוברת למוזיקה בצורה בלתי רגילה, היא עברה את כל הסט הישראלי, באמת את כל הסדרה, מקצה של אריק עד עדן ועדן בן זקן ונועה קירל ועומר אדם, באמת את כל הקצוות, והיא הייתה הולכת עם האוזניות תמיד, תמיד היית מוצאת אותה בתנועת כזאת, שהיא מוציאה את האוזניה כדי לשמוע אותך, והיא נורא רצה שנעשה לה רמקולים במקלחת, ולא עשינו לה, והיא תמיד נכנסה עם טלפון למקלחת ושמעה מוזיקה. מאוד מעניין אותי, יובל עכשיו כל היום עם האוזניות, כולל במקלחת, וכל היום רצה לחפש שקיעות. עכשיו זה בול נועם. נורא מסקרן אותי עם איפה זה מגיע. כאילו, אם זה שלה, מעורבב, הולכת בדרך, לא יודעת. כל המקרה יבא את הכל, ואני, אני חושבת שלמעלה משנה, לא הצלחתי להקשיב למוזיקה ברדיו. עזבי רגע, מוזיקה בכלל, בכלל, בכלל, כל שיר הפך את משמעותו כפי שהכרתי עד היום. הוא מפורר, נכון? יש לשירים יכולת להיכנס ללב ולפורר אותם.
1: כן.
2: זה מה שעושה מוזיקה ושירים, נכון? לא, פשוט לא הצלחתי, ואז אמרתי, אבל איך אפשר לחיות בלי מוזיקה? איך אפשר? אז כאילו הדרך שלי להחזיר לעצמי מוזיקה, הייתה, אמרתי, טוב, נקשיב עכשיו לצרפתית, שונסונים, ואז זה ספרדית, כאילו כל מה שהיא לא שמע. אמרתי, אוקיי, נתחיל ככה, כאילו נתחיל כזה, והתחלתי לאט, לאט, לאט, לאט להרשות לעצמי ולאפשר לגלים האלה באמת. וסיפור ההופעות, רגע, אני אגיד, בכלל עולם התרבות, בסדר? שזה הופעות, הצגות, מוזיאונים, תערוכות, יופי, יופי. נכון, הרי מה זה תרבות? זה כאילו, מה עם נווה מדבר? זה נווה מדבר לנפש, זה מי שאנחנו. הכל הושמד מבחינתי, הגם שהופעות ממש ניסיתי. זאת אומרת, היינו, עבדה באולם מופעים, בלתי אפשרי היום להיכנס, כי יש כזה לזכרה, כזה שלט שם, והיא אהבה מוזיקה, והבילוי שלנו היה הופעות. זה היה בילוי. לא מסעדות, הופעות. ולא הצלחתי. אני משומע.
0: ואת עדיין לא מצליחה?
2: עדיין לא מצליחה. ממש לאחרונה, אני רגע אגיד. אני ממש מרגישה שזה צורך, כאילו, לשתות מים במדבר הזה שהולכים בו. אז אני אומרת, טוב, לא משהו, לא משהו שאני, לא הצגות, ועכשיו אני ממש מחפשת דברים שמעולם לא הייתי בהם. מופעים כאלה בשול, כאלה לא מפורסמים, לא עכשיו הופעות ענק, אלא באמת ללכת למופעים אינטימיים. מנסה. למצוא לנו הופעות או הצגות שהן לא המיינסטרים, כאילו לא הרגיל, לא המאוד מאוד מפורסם. להתחיל להרוות את צימוני, אני פתאום לומדת תלמוד או הולכת לבתי מדרש, בחיים לא עשיתי, כאילו כל מה שלא עשיתי, אני מנסה עכשיו כדי שצימוני יקבל מים.
0: כי לנסות את מה שעשית, מה זה אומר?
2: זה כמו מה שזה עשה לך בהופעה, בדיוק התיאור הזה. שזה פשוט מפורר. מפורר, מפורר. כל חלקה טובה.
1: ליאת, איך את היום?
0: אז שוב, הופעה לא ניסיתי מאז, אז אני באמת לא יודעת איך זה ללכת.
2: וואי, שזה שנתיים, ליאת?
0: כן, שנתיים. לא הלכתי עוד פעם להופעה. אני חושבת שזה השאיר בי תחושה מאוד מאוד קשה. המפגש הזה עם הקהל הרגיל, כאילו עם
2: הנורמיז,
0: כן, עם העולם. ופתאום לגלות שאת לא חלק ממנו, ואת לא מצליחה לקום ולרקוד וליהנות, זה השאיר בי, אני בוודאי אנסה את זה מתישהו שוב, אבל באמת גם בכל...

0: כל הדברים אחרים. תראו, מוזיקה, למשל, גם לקח לי בהתחלה זמן. אני לא זוכרת מתי חזרתי לשמוע מוזיקה כזה, רדיו וזה, או ספוטיפיי או זה. הסיפור עם הפלייליסטים של איתי פה לא הייתה בעיה. באמת, הילד היה לו טעם מאוד מיוחד במוזיקה.
1: מאוד רועש.
0: מאוד. אני, כשנסעתי לחול בפעם הראשונה, שזה היה ממש אחרי יום הזיכרון הראשון, אז לקחתי איתי את האוזניות של איתי, כאילו את ה-JBL שלו, שגם כזה התחברו לי לבלוטוס, והיה כתוב איתי's JBL, ואז זה כזה היה לי, או האוזניות של איתי איתי, והורדתי את הפלייליסטים שלו מהספוטיפיי, ומיקה אמרה לי, אמא, את לא תאהבי את המוזיקה של איתי. אמרתי לה, כשהילד שלך מת, את אוהבת את הכל.
1: זה משלו.
0: ובדיוק, התחברתי במטוס לזה, אמרתי, טוב,
1: הבנתי. כל הכבוד.
0: כל הכבוד. יש גבול, את הפלייליסטים שלך אני כנראה לא אוכל לשמוע. אז אין לי את העניין הזה של לשמוע, כאילו אני קצת מקנה בכם שיש לכם פלייליסטים טובים של הילדים. אבל חזרתי לשמוע מוזיקה באיזשהו שלב, והיום כיף לי לשמוע מוזיקה, ואני דווקא לא שומעת אותה רק בהקשר של עצב וזה. לפעמים אני שמה דווקא פלייליסטים כאלה כיפים, ומנסה קצת לרקוד אפילו, וכאילו אני כן דווקא משתמשת במוזיקה באיזה רצון דווקא להרים את עצמי. אבל נגיד ספרים.
1: רגע, לפני ספרים, אני רוצה עוד משהו אחרון להגיד על מוזיקה, שאחד הפלאים שקרו בסיפור של עומרי, זה השיר שיאלי סובול כתב עליו. כי לא אמנו עד כמה הדבר הזה יכול לעוף ברחבי המדינה, וכמה אנשים התחברו, כאלה שלא הכירו את עומרי בכלל, רק מלשמוע איזה שיר, ולראות את הסרטון, את הקליפ שיאלי סובול ושחר אבן צור עשו. זה מין דבר כזה שאף, ואתה מקבל כל מיני ריקושטים מכל מיני מקומות שאתה לא מאמין, פתאום אתה שומע על כל מיני כאלה שמנגנים את השיר הזה ומזכירים את עומרי, וזה אחד הדברים שהם מאוד קסומים במוזיקה, שקורים. ויש עכשיו לצערנו המון חבר'ה שנהרגו ונרצחו, ויש המון המון מוזיקה חדשה.
0: נכון.
1: וחלקה טובה.
0: שזה ממש תופעה שהיא, כאילו גם להסתכל עליה בעניין, במובן תרבותי אפילו, כי זה לא משהו שהתחיל במלחמה הזאת. נכון. אנחנו מכירים שירים שנכתבו סביב, כאילו, אנשים שמתו ושהם הפכו להיות שירים ש... וזה באמת דבר מדהים, כאילו, זה גם קטע שהשירים האלה הם לא רק הופכים להיות שירי יום הזיכרון. נכון. זה שירים שבאמת הופכים להיות חלק מהם. נכון. תרבות של המוזיקה פה בישראל, ואנשים שומעים אותם, וכיף להם, וזה מדהים.
1: כן, שזה מרים ומוריד, ומרים ומוריד.
2: אתה יודע, דווקא מעניין אותי להבין עם עצמי למה, לנועם יכתבו שלושה שירים, הם כל כך מכאיבים לי שאני לא מסוגלת להקשיב להם, וגם לא לפרסם אותם, כי הם ממש, כאילו, אני לא יודע, ואני אגיד שזה מוזר, אבל הרי אני מאוהבת בהרבה מתים. קודם כל בילדים שלכם, ואחר כך באחרים. ודווקא את השירים, כמו עומרי שומע, אני ישר מתחילה לפקוט, וזה ישר מכאיב לי. ודווקא הוא עושה פעולה, לרוב האנשים הוא עושה פעולה, אני זוכר לא מזמן, יובי גללה, באינסטגרם, ואמרתי לה, מה זה? מאיפה את מכירה את זה? ואז פתאום איזה מישהי העלתה את השיר הזה.
1: נכון.
2: אני ישר התפרקתי, רק עשיתי לך פורוורד, תראה איזה קטע, אבל זה מעניין, אני לא, זה נורא מכאיב לי.
1: יש פעמים שאני לא מסוגל לשמוע את השיר, ויש פעמים שאני מתמכר.
0: אני לפעמים באופן יזום משמיע את עומרי שומע.
1: וואלה.
0: כן? לפעמים בא לי לשמוע.
1: יאללה, ספרים רבותיי, ספרים.
0: לא, אז באמת בהקשר של ספרים, ספרים זה משהו שהייתי קוראת ספרים, כאילו מאוד אהבתי, ואני ממש מתקשה לקרוא ספרים שהם לא ספרי שכול.
1: אבל שכול את בולעת, ספרים.
0: לא, אז זהו, אז קודם כל לקח לי זמן גם לחזור לקרוא בכלל, כאילו המאמץ שלה להתרכז וזה, שזה נראה לי גם לא קשור רק לשכול, בכלל היום אנשים יותר קשה להם להתרכז בלקרוא ספרים, אנחנו, המוח שלנו נהיה הרבה יותר תזזיתי, אבל לקח לי זמן עד שהצלחתי, אבל כשהתחלתי לחזור לקרוא ספרים, זה היה ספרי עזרה עצמית כאלה של שכול, או ספרי הגות על שכול, או ספרי, כאילו זה מה שהצלחתי, ועכשיו הצלחתי סוף סוף לחזור לקרוא ספר פרוזה, אבל העלילה שלו מתרחשת בבית קברון.
1: זה טוב ליד, אבל לא מצוין.
0: אבל לפחות אני מצליחה, אני קוראת אותו מאוד לאט, מאוד לאט, באמת. פעם הייתי נכנסת לספר, ונכנסת, הייתי חושבת עליו כל הזמן, הייתי בתוך העולם של הספר, זה לא שם, זה לא ככה. שוב, קשה לי להתחבר לסיפורים שהם לא, הם לא עכשיו איתי, או הם לא סיפור שכול, או סיפור אובדן, או זה קשה.
1: אני מאוד דומה בקטע של הספרים, למרות שאני חושב שאני טיפה מתקדם ממך. אני מתחילת הדרך מאוד התחברתי לספרים העצובים מאוד מאוד, לא ספרי עזרה, אלא ספרים, דוד גרוסמן וכל מיני כאלה שכתבו ממש על צער, צער, צער. האמת, אתן יודעות, כמוני, כמה מילים עוזרות לפעמים, ולפעמים בחיפוש שלי גם חיפשתי טיפה אוויר, ושם מצאתי את האוויר, ממילים נוגות שאומר, וואלה, הוא מדבר אותי, וואלה, הוא, כן, כן, זה מה שאני מרגיש, כן, שהוא מדבר על קצר פה כל כך האביב, אז כן, וואלה, זה. כי הרבה פעמים אני הלכתי עבוד, ומסתכלתי לשמיים, וחיפשתי מילים, אז כן הצלחתי למצוא שם את המקום הזה, ולא הייתי מוכן להתקרב לספרים רגילים שפעם הייתי קורא, ועכשיו באמת לאט לאט יצא לי כבר לקרוא עכשיו את החדש של דרור משעני, ועכשיו אני מנסה את של יערה שחורי, אני לאט לאט כאילו עוזב בצד את הספרים העצובים, ומנסה...
2: ומצליח?
0: ויחזר.
1: קריאה נורא נורא איטית, נורא איטית, המון ניתוקים, הרבה פעמים אני צריך לחזור אחורה, ואני אומר, מה יהיה סתום, איך לא הבנת את זה, וכאלה, אבל בסדר, זה חלק מהעניין.
0: זה יפה, אתה אומר.
1: כן, אני מאוד...
0: זה באמת מתקדם.
1: ממש...
0: מה עם סרטים?
1: רגע, לפני זה הדבר זה מעניין, ספרים דווקא על דעתי.
2: אני לא מצליחה לקרוא.
1: את מקשיבה, אבל לא?
2: אבל חזרתי להתחיל להקשיב, עד כה רק בעולמות
1: השכול.
2: בדרך זו או אחרת, דווקא הבחירה שדיברתי עליה...
1: לא דיברת עליה בפרק הזה.
2: נכון, בפרק הקודם, אז הספר הבחירה, הוא לא מדבר רק על שכול, הוא מדבר בעצם על התמודדות. אז מאוד מעסיק אותי את ערכי התמודדות של אחרים, כדי לנסות לשאוב אליי מה מתאים לי.
1: אבל כאילו, ספרים רגילים לא מעניינים אותך?
2: לא מצליחה. אני גם ניסית? הם שניסיתי, עדיין לא מצליחה. עדיין...
0: ולפני זה קראת ספרים?
2: כן, ובעיקר הקשבתי, גם. אבל עכשיו אני מצליחה יותר להתרכז בהקשבה. זה לא כל הזמן שנתי נודדת למקומות אחרים, אלא מצליחה להחזיק הקשבה. וזה מרגש אותי, כי כאילו אני, זה מסיח את דעתי, ואני נכנסת לתוך העולם הזה.
1: אני לא מצליח לדמיין אותי מקשיב לספר.
0: גם אני לא, אני אוהבת לקרוא.
1: אין מצב שאני אצליח להתרכז.
0: נכון.
1: אין מצב.
2: אבל כשאמרת, אני חיפשתי מילים, אז עכשיו סיימתי את הספר הגאוני, ויוצא הדופן, של הירש גולדברג, לא הירש, סליחה, רייצ'ל. כן, אמא של הירש. רייצ'ל גולדברג פולין, שהיא באמת מפליאה לתאר את מה שהיא עוברת, וקראו לי בו שני דברים. אחד, מצאתי את עצמי כל כך הרבה פעמים בספר הזה. פשוט ככה, וזה מה שעוזר לי בו. כאילו זה מה שמרתק אותי שאני מוצאת את עצמי. פשוט בהתחלה, קודם כל עסקתי בהשוואות, אבל מה את בכלל משוואה? היא עברה איזה טרלול מוחלט האישה, הם עברו משהו תופת. ואז אמרתי, יאללה, תשחררי את ההשוואה, מה זה משנה? כאילו, זה מה שאת מרגישה? ככה זה, זהו, כאילו, תשחררי את זה.
1: תופת א', תופת ב'.
2: כן, בדיוק, והוא באמת, היא מפליאה לרדת לניואנסים של הניואנסים של החיים. והוא באמת ספר מרתק וגאוני בכתיבתו בעיניי.
0: אני רציתי להגיד שדווקא בפודקאסטים, אני מצליחה להאזין לפודקאסטים שהם לא שכול, כאילו...
1: מה? מאזינה לפודקאסט שהוא לא שלנו?
2: לא, מפלגת המחשבות נגיד.
0: אני לא מאזינה.
1: איזה?
2: מעניין.
0: לא, שזה באמת קטע, כי בהתחלה גם יכולתי, רק חיפשתי את כל הפודקאסטים של המוות והחיים והשכול והאובדן והזה, ודווקא היום אני מאזינה לפודקאסטים רגילים, ואני מאוד נהנית מזה. זה דווקא, הנה, זה הצלחתי לפרוץ שם את המחסום.
1: אבל נגיד, את רואה איזשהו מסלול התפתחות קדימה, עוד 5 שנים, 8 שנים?
0: אני ממש מקווה, כי קודם כל בא לי לחזור לקרוא ספרים רגילים. גם סרטים, אגב, נגיד קולנוע. יצא לכם ללכת לקולנוע?
1: תראה.
0: והייתם הולכים לפני?
2: ברור.
0: ולמה אתם לא הולכים?
1: כי חשוך גם רק בסרט.
2: כי כמו שאת אומרת, אני חושבת שזה, וחשבתי, מהרגע שתיארת שהלכתם למופע, ולא הצלחתם למצוא, אני חושבת שצריך גירוי כל כך גבוה לסף הגירוי שלנו, שמשהו ידבר אלינו. אני חושבת שזה הסיפור. אז גם סרטים, וגם הצגות, וגם וגם וגם וגם. כאילו צריך את סוג האומנות הזה, שהוא באמת יהיה יוניקי מאוד, כדי שיאזין.
0: שהוא
1: יצליח לגעת, בדיוק. אבל כן, אנחנו צריכים לחזור לזה, אבל צריכים לחזור גם בשביל הילדים החיים שלנו, גם, זאת אומרת, אי אפשר להישאר נטולי תרבות.
2: תשמעו, אבל הבנות שלי עכשיו היו במופע גדול וזה, והייתי מאושרת שהם כל כך נהנו. הם פשוט נהנו על מלא. מלא, מלא, מלא.
1: אז את יודעת שאם אמא תבוא איתן, אז הן יהנו פי מיליון.
0: אתה חושב?
1: בטח.
2: קודם כל, אני חשב, קודם כל, לא בטוח. דבר שני, אני חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי, ללכת, לא ללכת, ואמרתי שאני לא מסוגלת. פשוט לא מסוגלת. אני אראה את כל ההמון הזה, ואת כל המשולהבים, והרוקדים שאני הייתי פעם, ואני לא יכולה. אני לא יכולה, אז בינתיים שיהנו לבד עם עצמם, והם באמת נהנו בקטע משוגע, אמרו לי, יואי, מטורף.
0: אני
2: שמחה שהם הצליחו.
0: אני גם, זה נורא כיף לי לראות מיקה גם, הולכת כאילו להופעות, הולכת לזה, ושאני רואה אותה ככה, מצלמים את עצמם בסלפי, צועקים ורוקדים, וכן, מעלים את זה
1: לסטורי. אבל רגע, אם אנחנו מדברים על ספרות, אולי נדבר גם על זה שליאת כותבת ספר. לא, באמת.
0: אבל זה ספר על שכול.
1: רק שכול יש שם?
2: לא, על התפתחות.
0: על התפתחות, ספר, אבל כן, הוא קשור בסוף לאובדן ולהתמודדות ולה... הנה, זה, אפרופו, קשה לי לכתוב. למה הוא כבר נגרר כל כך הרבה זמן? בואו, הדדליין שלי מבחינתי, שאני שמתי לעצמי, היה ינואר 25, אנחנו ביוני 26, והספר טרם הסתיימה כתיבתו.
1: אבל הוא מאוד מתקדם עכשיו.
0: מאוד, לא, כבר ממש בשלבים אחרונים. אבל זה, למשל, היה לי מאוד מאוד קשה, כי... לכתוב פוסטים בפייסבוק, אז עכשיו זה עולה בי. לא מזלזלת בכלל. עכשיו זה עולה בי, יש בי איזה דחף לכתוב, יש איזה מה שזה, ואז אני כותבת וזהו ומשחררת. לכתוב ספר זה ממש לשים לעצמי סלוטים שלמים ביומן, שעכשיו אני יושבת כמה שעות, מתמסרת לכתיבה. וזה היה, זה עדיין, אבל כבר למדתי לעבוד עם זה נורא נורא קשה, כי אני צריכה עכשיו בכוח... להיכנס לתוך העולם הזה של של השכול, של האובדן, של איתי שאיננו, של הזה, ולגעת בחומרים האלה שהם קשים, וללוש אותם, ולזה, זה לא כמו פוסט מתפרץ ממני ונשפח ממני בזה. אז זה כאילו דווקא פעולה, הפוך, כמה שאני נמשכת לספרי שכול וזה, דווקא לכתוב את הספר שלי, זה מאמץ הרבה יותר גדול. נגיד, הייתי שמחה, יש לי, באמת חונה לי בראש, הספר הבא.
1: כן. שהוא גם יהיה באיזה ינואר.
0: כן, שהוא יהיה מתישהו, אבל אני ממש מרגישה את זה, שאני כאילו צריכה, אני אגיד להיפטר, אבל זה נשמע לא טוב, אבל אני צריכה כבר לשחרר, בדיוק, לשחרר את הספר הזה, שקשור באובדן, כדי שיתפנה לי מקום לכתוב על דברים אחרים, נורא בא לי לכתוב. יש לי כזה חונה לי בראש, שזה סיפור שדווקא קשור לזוגיות, וכאילו דווקא בא לי להתעסק בחומרים האלה, אבל אני לא יכולה, עד שזה לא יתפנה, כי לכאורה יכולתי להגיד, אוקיי, אני עוצרת את זה, ואם זה הדחף שלי עכשיו, לכתוב על יחסים ועל זה, אז תכתבי, לא. אני כאילו חייבת, זה ממש חונה, כאילו...
1: יצא לה קצת, נכון, אדווה? יצא לה קצת מתנשא על כותבי הפוסטים.
0: לא, ממש לא בקטע, לא בקטע מתנשא, בקטע שזה כתיבה אחרת, לכתוב... תומר, אתה יודע, כתבת ספר. נכון. אתה יודע שלכתוב ספר זה state of mind אחרת לגמרי, לא?
1: כן, נכון, יותר עמוק. אפרופו תרבות וכאלה, כי לאחרונה כבר כמה שאלו אותי, אז נעשה רגע סדר עם הפתיח... של הפודקאסט, כי מלא מתבלבלים, למרות שעשינו.
0: כבר עשינו, אבל לא כולם כנראה.
1: אז יודעים כולם מי זאת נועם באמצע, אבל לגבי החלה שניצל והמרפק, אנשים מתבלבלים.
0: ומשום מה, רוב האנשים חושבים הפוך.
1: אז תעשי להם סדר.
0: לא, אז החלה שניצל זה איתי.
1: שהוא הראשון.
0: שהוא הראשון, והמרפק זה עומרי, שהוא האחרון. ומשום מה, רוב האנשים שאני פוגשת חושבים הפוך. הם משייכים אוכל לעומרי, והם מרפק לאיתי, אני לא יודעת למה. כן, אני ממש, כאילו שאלת קדימה, אני ממש ממש מקווה שתרבות תחזור לחיי באותו אופן.
2: זה ממש חיים.
1: תרבות זה חיים.
2: זה נווה מדבר.
1: תרבות זה חיים, זה בדיוק נווה מדבר.
0: אבל אני מקווה שאני אצליח ליהנות מתרבות שהיא תרבות רגילה, כאילו של חומרים שהם לא חומרי...
2: תראי, בגדול, זו הסיבה שאני לא מפסיקה לחפש. לא מפסיקה לחפש.
1: והאמת שצריך גם לעשות איזה משהו גדול לשקולים. תחשבו על זה עם כל הערימות האלה. תחשבו כמה אנשים, כמה זוגות, כמה הורים שקולים, כמה אחים שקולים ומעגלים אחרים, עכשיו הרבה פחות צורכי תרבות ונמנעים.
0: אז מה? אז אתה אומר לעשות הופעה לשקולים?
1: לא יודע, צריך לחשוב על זה.
0: אבל אז מה אופי ההופעה הזאת?
1: לא... להחזיר אותם איכשהו לתלם, במובן מסוים, כי האימנות הזאת היא לא טובה לנו.
2: לא, אנחנו צריכים סטנדאפ, נתחיל מזה.
0: אבל אתה מרגיש שזה אימנות?
1: סטנדאפ יהיה לי קשה.
0: וואי, סטנדאפ, הייתי בסטנדאפ, מיקה רצתה שנלך, הייתי בסטנדאפ, וואי, תקשיבו, היה לי קשה.
1: איזה
0: סטנדאפ? היה לי קשה.
1: איזה סטנדאפ, של מי? אולי הוא לא מצחיק
0: פשוט. אני כבר לא זוכרת מי זה היה, אני לא זוכרת. באמת שאני לא זוכרת מזה, אבל כאילו, היה לי קשה, אמרתי, what the fuck, למי יש חשק לצחוק בכלל?
2: לא, גם על השטויות, על מה צוחקים, כאילו, מה מצחיק? מצד שני, נגיד, אתה איש מצחיק, אתה אומר.
1: נכון, מנסה.
2: לא, אתה מצחיק.
1: אוקיי.
2: ואז אני אומרת, אנחנו יודעים לצחוק, זה לא שהפסקנו לצחוק, פשוט אנחנו צריכים חומרים שיצחיקו אותנו.
1: טוב.
0: עכשיו אני נזכרת שבעוד שבוע, אני ומיקה הולכות למחזמר מיקה שלי.
2: נראה לי יפה.
0: אז זהו, אולי אני אצליח ליהנות שם.
2: אולי נבוא איתכם?
0: בואו, זה בחיפה.
1: איפה?
2: בחיפה תלכו היה לבד.
0: אולי, זהו, עכשיו פתאום נזכרתי, אמרתי, וואו, אז יש הופעה, יש כזה הצגה, יש משהו, בוא נראה. אבל קוראים לזה מיקה שלי, אז אני בטח אתחבר משם.
2: אז אני מחפשת היוניקים עכשיו.
1: מה זה אומר?
2: שוב פעם, הופעות סייד כאלה שהן מאוד קטנות, ועכשיו לא צריך חשיפה לגירוי מאוד גדולה. אני מחפשת כל מיני מותאם, מותאם ליכולות, מותאם. לאט לאט, חשיפה איטית, ומקווה ליהנות מהם.
1: ומעניין מה קורה באמת אחרי הרבה שנים.
0: אז זהו, לא, אבל תומר, אתה אמרת את המילה הימנעות, אתה מרגיש שאתה נמנע מללכת?
2: בוא נה, את לא היית שנתיים בהופעה.
0: לא, אבל אני מנסה להבין אם זה...
1: מה זה נמנע? זה מין שילוב כזה, זה מין שילוב כזה של לא בא לי, זה לא מדבר אליי. בסדר, פעם אם הייתי רואה, לא יודע מה, רשף לוי מגיע לכפר תבור, נגיד זה קרה השבוע, אוקיי? פעם הייתי אומר, וואי, מגניב, בוא נלך נצחק וכאלה. היום זה לא בכלל...
0: זה לא מפתה אותך בשום צורה.
1: כן, לא מדבר אליי, לא... בסדר.
0: תראי, זה לא הימנעות, זה פשוט לא, זה לא קורה לך.
2: אצלי זה הפוך. אני לא רק שלא נמנעתי, הלכתי ונפצעתי. כל פעם הלב שלי נפצע מחדש. אני כל פעם מנסה להגיע לעולם. אני מנסה להחזיק הופעה, ואני ממש פצועה מהדבר הזה. אני אומרת, די, אז תפסיקי.
1: לא, אני חושב שהזמן פה יעשה את שלו. כן, אני גם חושבת. הקטע הספציפי הזה, הזמן
0: אמור לעזור. כן. וואי, איזה אופטימיות.
2: כן, לא, אני חושבת, כן, נכון. כי אנחנו צריכים תרבות. תרבות זה מי שאנחנו.
0: נכון. רותי לאופר כתבה שיר בדיוק על זה. אני אקריא לכם. תמיד יש סיבה לכך שפתאום אני מסתערת ונוברת בערימות ספרי השירה, ומחפשת קצרת נשימה את הספר האחד שבתוכו אותו שיר אחד, שברגע זה ממש חסר לי יותר מאוויר.
2: וואי, זה ככה. אנחנו צריכים אוויר. האזנתם לפרק של מיתים עליהם. העורכת צליל אברהם, המפיקים אלונה בוטבול ויובל בן שושן, טכנאי הקלטה אמיר שמואלי. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. אנחנו תמיד רוצים שתכתבו לנו, תגיבו לנו, תפרסמו אותנו ותזינו אותנו הלאה. תודה רבה שהאזנתם.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: בוג'ק הורסמן הוא דמות מורכבת ואפלה, הוא עושה דברים שדמות בשר ודם אולי לא הייתה יכולה להרשות לעצמה לעשות על המסך, כמויות קיצוניות של סמים קשים מאוד, סקס מלא שנאה, התנהלות מינית שהיא לכל הפחות בעייתית ובמקרה הגרוע יותר היא ממש פוגנית, אלימה, הוא חי אורח חיים הרסני של אדם פצוע עם ילדות קשה, עם אבא אלים, עם אמא מזניחה. בוג'ק הורסמן היא בהחלט לא סדרת האנימציה היחידה שמתמודדת עם טבויים, גם ריק ומורטי מציגה גישה ניהיליסטית לחיים ותבולה בייאוש קיומי, אפילו ביג מאוס שמיועדת בעיקר לנוער, עוסקת בסקס ובהתבגרות מינית באופן שלא נעשה קודם. אנחנו נדבר עכשיו על סדרות אנימציה, ולמה דווקא הן מאפשרות לעסוק בנושאים קשוחים ובטבויים, ונעשה את זה עם יונתן השילוני, שהוא סטורי בורדר לאנימציה, וראש מסלול אנימציה במכללת ספיר. שלום יונתן.
2: שלום.
1: יונתן, אתה צופה בסדרה כמו בוג'ק הורסמן, אתה קודם כל מביט באנימציה ושופט אותה בכלים אסתטיים, או שזה אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת בין הסיפור ובין הצורה?
2: שאלה מעניינת, אני חושב שתמיד יש לי איזו משיכה לאסתטיקה ולנראות, כאילו זה חלק בהחלט חשוב, אבל בסופו של דבר הסיפור מנצח תמיד.
1: וכשאתה עכשיו שופט את הסדרה הזאת ממש מסתכל על איך הסדרה נראית, האנימציה שלה היא נושא שיחה, היא דבר מעניין, הם עשו משהו חדש בסגנון האנימציה שלהם?
2: אני חושב שבגדול כן יש שם איזה מין התפתחות מסוימת, כאילו הטכניקה היא טכניקה אנימציית דו-מימד, אבל זה לא אנימציה קלאסית, זה אנימציית cut-out. בוא נגיד שהקיצון היותר פרימיטיבי שזה זה לצורך העניין סאות' פארק, שזה ממש התחיל גם מחתיכות נייר.
1: זה המשמעות של קאט-אוט, שהדמויות הן כאילו גזורות ונאות על הרקע.
2: כן, בדיוק, שאז מזיזים אותם בסטופ מושן. עכשיו, בוג'ק נעשה במחשב, וזה כן התפתחות יותר מתקדמת של הטכניקה הזאת, שהצעד הבא זה כבר מה שרואים בריק ומורטי, שזה גם קאט-אוט בגדול, אבל שיש שם מה שנקרא ריג הרבה יותר מורכב, ויש שם גם שילוב של אנימציה ממש מצוירת פריים בי פריים, אבל בגדול בוג'ק היא סדרה מאוד עם אנימציה די מוגבלת.
1: כן.
2: אבל שוב, זה גם חלק מהקסם שלה, כי יש שם איזה מין מתח כזה בין הנוקשות הזאת של האנימציה יחסית לבין תכנים מאוד מאוד עמוקים.
1: מה אתה חושב על הסדרה? אתה כצופה, אתה אוהב את בוג'ק?
2: כן, אני מאוד אוהב את בוג'ק. אני חייב להגיד שבהתחלה, אם אני לא טועה, כאילו עברו בשנים, אבל אני חושב שבהתחלה קצת היה לי קשה, כאילו לא נכנסתי אליה ישר, לקח לי קצת זמן, ובאופן כללי אני חושב מה שגולת הכותרת של הסדרה הזאת זה הדברים שאני חושב שמגיעים יותר באמצע הסדרה, כשזה נהיה ממש סופרנוס באנימציה, כן? כאילו רמות עומק של דמות אנטי גיבור גברית, והסצנות הדרמטיות שגם שם הבימוי משתנה, זאת אומרת רוב הסדרה היא מבוימת כסיטקום, שראינו גם הרבה דוגמאות כאלה באנימציה, כאילו גם Family Guy, Simpson, זה דוגמאות לזה, אבל ברגע שזה מגיעים לנושאים העמוקים יותר, לטראומה שלו מול ההורים שלו וכל מיני זיכרונות, יש שם ממש בימוי סינמטי פתאום, הרבה יותר.
1: כשאתה אומר שזה כמו סיטקום, אז הכוונה היא לפורמט הזה של פרקים יחסית קצרים, ועל זה שהסדרה הפרק מתחיל ונגמר באותה נקודה, נכון? שאין שינויי עומק באמת בדמויות, אתה יודע שהכל נשאר אותו דבר, אבל בשלב מסוים בעונות המתקדמות יותר, זה כבר משתנה.
2: זה משתנה, נכון, וזה גם, זה דברים שגם סאות' פארק התחילו לעשות בעונות המאוחרות יותר, זאת אומרת שזה לא סטנדלון, כאילו יש ממש continuity to be continued כזה, אבל כן. גם אני מדבר איתך ברמה של בימוי מיזנסנה ובימוי משחק ובימוי מצלמה, זאת אומרת שהכל מאוד שטוח, והמצלמה היא בגדול, יש פול שוט ואז אתה חותך לסינגלים של דמויות, ובסצנות שהדברים נהיים יותר עמוקים, יותר כבדים, יותר טראומטיים, אז גם הבימוי מצלמה והבימוי שחקנים לצורך העניין נהיה יותר מורכב ויותר קולנועי.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני אף פעם לא חשבתי על זה, שבעצם באנימציה, גם שם יש כאילו מצלמה, שאין אותה כמובן, אבל זה גם עונה לז'אנרים קולנועיים שונים, לאיפה המצלמה הייתה, נגיד אם זה היה סיטקום, איפה המצלמה הייתה, אם זה היה, אולי זה ממש טריוויאלי מה שאני אומר, אבל זה מעניין, איפה המצלמה הייתה עומדת, אם זה היה הסופרנוס.
2: לגמרי, לגמרי.
1: איזה, זה כאילו, אני הולך עכשיו לזרוק שאלה גדולה, אבל איזה משמעות יש בעיניך לזה שזו סדרת אנימציה? כלומר, למה הם מלכתחילה עשו את זה כסדרת אנימציה? מה מתאפשר בסדרת אנימציה שלא היה מתאפשר להם לעשות אם היו עושים את זה כסדרה מצולמת רגילה עם דמויות רגילות?
2: קודם כל, אני חושב שיש איזה דוגמה לסדרת לייב אקשן שהיא לא רחוק, היא לא אותו דבר, אבל כאילו היה את קליפורניה קיישן, נכון?
1: כן, עם דיוויד דוקובני, כן.
2: כן, שזה כאילו קצת, אבל שמע, בגדול אנימציה, הכוח של אנימציה זה שאתה יכול לעשות את כל העולה על רוחך. ולא היית יכול לעשות סדרה עם חיות ובני אדם. זה דבר ראשון. אז, וגם, אתה יודע, אמרת בפתיח, כאילו, הכמויות הסמים שהוא עושה, כאילו, יש שם יכולת של הקצנה מאוד גדולה, ומצד שני גם של הפשטה. מאוד מאוד גדולה, שזה בגדול הכוח הכי גדול של אנימציה, קריקטורה, קומיקס, שאתה מפשיט את הדימוי לרמה כזאת שהצופה, הקהל, בצורה הרבה יותר קלה מתחבר ומשליך את עצמו על הדבר. זאת אומרת, יש שם איזה מין מנגנון כזה שהוא הרבה יותר פשוט.
1: שזה קצת כמו כזה משל באיזשהו אופן.
2: בדיוק, בדיוק, וזה כמו משל, וגם זה חלק מאוד חזק מהסדרה עצמה, כן? כל הדימויים האלה של החיות ובני אדם, זה כאילו, זה מהמסורת של משלים.
1: כן, כן, משלי זופוס, כל הדברים האלה, הדמויות שם הן לא יהיו בני אדם, הן יהיו חסידה או גם סוס, כן.
2: כן, נכון, וגם, אם אני לא טועה, כמעט כל סצנה בבורג'ק, כאילו באסטאבלישות, בוא נגיד, של הסצנה הבאה, יש איזשהו משל קטן עם איזה חיה שעושה משהו חייתי בעולם מציאותי. תמיד יש סגויים קטנים כאלה.
1: יונתן, אני רוצה שנשמע רגע קטע מתוך הסדרה. זה קטע משיר שאחת הדמויות בסדרה שרה, הדמות זאת סקסטינה, אקואפינה. אני מתנצל, מאזינים, היא שרה על כמה שהיא אוהבת לעשות הפלות וכמה זה מחרמן אותה. אנחנו נשמע רגע קטע ונדבר על זה.

0: אוקיי, עכשיו, המילים כאן מאוד מאוד קיצוניות, והן, כמובן שהן תבולות באירוניה, וגם בסדרה זה ממוסגר כמילים בעייתיות, אבל אם נגיד היינו בסדרה מצולמת, אז דמות לא באמת הייתה יכולה לשיר את הדבר הזה. כלומר, גם אם זה היה ממוסגר כדבר בעייתי, לא הייתה יכול לראות ראפרים שרים את זה, ושם, בגלל שזה דמות של דולפינה, זה איכשהו עובר יותר, מחליק יותר בגרון, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה הדבר הזה שמאפשר לזה להחליק יותר בגרון?
1: שוב, אני חושב שזה זה שאתה שם דולפינה שרה משהו, זה ישר מייצר איזשהו אלמנט כזה שאתה זורם איתו הרבה יותר בקלות. זה כוח של דימוי מגוחך.
0: כי זה לא מחובר לחיים, כי זה לא באמת, אני לא מצליח לחשוב על האישה הזאת שעומדת ושרה ולהגיד וואו מה היא מרגישה ברגע הזה, אלא זה דמות מצוירת, אז יש איזה הזרה, איזה מרחק.
1: כן, הזרה זה המילה, לגמרי. זה, זה, זה, זה רחוק וזה, זה מאפשר לך לצחוק ולהתחבר, והכל גם מצויר בציורים נורא נאיבים, אז בכלל.
0: כן, יש משהו רך קצת באופן שבו זה מוצג, נכון? הם עשו כמה שנים מאוחר את היוצרים של בוג'ק, הוציאו את אנדן, נכון? סדרה בלתי גמור באמזון פריים, שזו סדרה שהיא כבר, העולם הסינמטי שלה הוא הרבה יותר קשוח, הוא גם יותר דומה לעולם, והוא גם פשוט להביט בו, הוא קשה יותר.
1: כן, נכון, זו סדרה מעולה, אני בינתיים ראיתי רק את העונה הראשונה, אני ממליץ עליה מאוד. כן, זה כבר חוויה אחרת, וזה גם מתעסק בעולמות אחרים, זה פחות סאטירה, זה יותר פנטזיה פסיכוטית, הייתי אומר, וגם הטכניקה שם היא טכניקה שנקראת רוטוסקופ, שזה שאתה לוקח לייב אקשן, אתה לוקח וידאו, כן. ו עליו מייצר את האנימציה בעקבותיו.
0: יונתן, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על יש בסדרה הזאת איזה טראומה בחיים שלו, כלומר, זה לא טראומה ספציפית, זה פשוט הטראומה הרגילה של אדם שגדל עם ילדות נוראית והורים נוראים. מה יש באנימציה שמאפשר להתמודד עם טראומה באופן ספציפי?
1: שאלה טובה, אני חושב שקודם כל העובדה שאנימציה, שוב, תלוי איזה סוג של אנימציה ואיך אתה מראה אותה, אבל כך לדוגמה את ולסים בשיר, כן? שזה זה, זה מין טראומה קולקטיבית של החברה הישראלית.
0: כן, אנחנו מדברים על הסרט ולסים בשיר של ארי פולמן, שמדבר על מלחמת לבנון, נכון? מתעסק שם בטבח סבא ושתילה, באנימציה.
1: נכון, אז כאילו, קודם כל זה מאפשר לך במעט אמצעים אולי לעומת לייב אקשן לשחזר אירועים, קודם כל, שזה חלק משמעותי מטיפול בטראומה, נכון? אתה כאילו חוזר ומייצר את הטיימליין מחדש, ולצד זה, זה גם, אם אתה כבר עושה את זה עם דימויים שהם רחוקים גם, הם לא המציאות, כן? הם דימוי של המציאות, הם דימוי רך יותר אולי של המציאות, ובעזרת זה אתה יכול להכניס תכנים שהם עמוקים, קשים, כואבים, ולטפל בהם, ובבוג'ק זה פשוט גם נעשה עם המון הומור, מה שבבסים בשיר זה פחות העניין, כן. שם, אבל יש לזה די הרבה דוגמאות. ולסים בשיר זה ממש שינה את פני האנימציה והקולנוע לטעמי, כאילו כל העיסוק הזה של אנימציה דוקומנטרית, שזה גם משהו שאנחנו במכללת ספיר, זה אחד קורסי בשנה ב', זה כזה קורס הנושא של השנה. אז כן, זה כלי חזק ביותר.
0: אני מתאר לעצמי שהשנה עוד יותר, נכון? כלומר, בטח העיסוק באנימציה עכשיו, בטח במכללת ספיר, יש בו כן. איזה, הוא הופך להיות, הוא יכול להפוך להיות כלי לעסוק בדברים, באירועים טראומטיים, ברגעים טראומטיים, כמו שלא היה קודם.
1: זה השנה בקורס הזה, אז הסטודנטים עסקו בחוויות שלהם מהשביל העשירי.
0: אתה חושב שאנחנו נראה את את היום הזה בגילומי אנימציה כאלה לאורך בתקופה הקרובה?
1: ללא ספק, זה כבר קרה. כאילו, זה כבר, הנה, אנחנו עשינו את זה. זה גם, היו לא מעט דברים שכבר יצאו. סיפור שגם של יאב ויינר, זיכרונו לברכה, שגם עבד איתי, והבת זוג שלו, אז עשו על זה סרטון אנימציה, וכן, אנחנו נראה הרבה.
0: נכון, אני גם זוכר שהיה סרטון עוד לפני שהייתה את השבת חטופים הראשונה של אימא שמתאחדת עם שני הילדים שלה, והיא אמרה שזו הייתה הפעם הראשונה שהצליחה לדמיין באמת אותם חוזרים, הם אכן חזרו.
1: נכון, של יוני גודמן.
0: כן, כן, טוב, אני עוד, אני מחכה לראות את איזה עוד דברים אנחנו נראה על המסך, זה בטח ישנה את פני הקולנוע הישראלי. יונתן שילוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים.
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אז במצב הנוכחי
4: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
4: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
4: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
5: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
4: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
6: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
4: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי וכי יש לציית להחלטות בגץ. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום להצבעה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מזהיר כי הבינה המלאכותית מתפתחת מהר מכדי שנוכל לעקוב אחריה. התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את הטענה שהממשלה החליטה שלא לציית לבגץ, ואומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי. בתוכניתנו קובנוביק אמר זוהר כי החלטת הממשלה מאתמול היא הצהרה לבגץ שההתנהלות הנוכחית אינה חוקית.
11: אני אוחז בעמדה שצריך לציית להחלטות בגץ, כך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו על סיפו של משבר חוקתי, התנהלות נכון להיום של בית המשפט העליון שהיא סופר אקטיביסטית ומשנה סדרי עולם בניגוד לחוק. אנחנו מטריעים ואומרים בואו לא נגיע לשם.
12: לכן הוחלט בממשלה להוציא את ההצהרה הזאת דווקא על חוק מועצת הרשות, שהוא פחות נפיץ נקרא לזה מחוקים אחרים במחלוקת?
11: אני חושב שהכיוון שאתה מדבר עליו יש בו הרבה היגיון.
10: הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אומרת כי החוק פוגע בסטודנטיות דתיות שלא מעוניינות ללמוד בתארים מתקדמים בנפרד מגברים.
13: אחת היסוד של האפשרות לבחור ובעצם לקחת טרמינולוגיות פמיניסטיות של שיח ליברלי לתוך חברה שהיא מאוד סגורה, יש איתה בעיה.
10: לעומתה, עורכת הדין צפנת נורדמן אומרת כי החוק מאפשר לכל סטודנטית דתייה בחירה חופשית.
14: זה טיעון אנטי-ליברלי, טיעון סטרנליסטי, טיעון באמת שקשה לאוזן הדמוקרטית-ליברלית לשמוע. האם יעלה על הדעת שמכיוון שיש אותר נשים שלא מעוניינות בהסדר הפרדה ושאולי לא יעמוד להן כוחן לבחור אחרת, אם יש הסדר כזה, אז נשלול אותו מכל השאר, מכל שאר אנשים שמעוניינות בו?
10: חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר. הלום הקרב נדב וירש, העומד בראש פורום עמותת יהלומי הקרב, פנה בתוכניתנו קובנוביק אל ראש הממשלה נתניהו.
15: איפה האחריות המוסרית? איפה ערך הלוחמים? איפה ההסתכלות על אותם אנשים שאתה שולח אותם בפקודה? אז איזה מנהיגות זאת? מה הוא משאיר לנו פה? חוץ מריבים ופילוג ושסע כל כך גדול, ערך עליון הוא קודם כל הלוחמים של צבא ההגנה לישראל, של מדינת ישראל. אנחנו, המדינה הזאת ספוגה בדם, בדם של לוחמים, בדם של משפחות שכולות, בדם של אחים שהחיים שלהם נהרסו.
10: מזכ"ל לאום גוטרש מזהיר מפני ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וקורא לגבש בדחיפות כללים כדי לצמצם את הנזקים העתידים שעלולים להיגרם לילדים. בוועידה העולמית הראשונה ברמת ממשל בנושא בינה מלאכותית בז'נבה אמר גוטרש כי הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר מכדי שמישהו יצליח לעקוב אחריה. הבינה המלאכותית יכולה לעצב מחדש כלכלות, לשנות את עולם התעסוקה, להשפיע על בחירות ולהטות את מאזן הביטחון, אמר מזכ"ל האום. הוא הוסיף כי המוסדות הנוכחיים נבנו כדי לשלוט במכונות שממלאות פקודות והם אינם ערוכים למכונות שמקבלות החלטות בעצמן.
16: כאן תחזית.
17: הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן תרבות.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו ואתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה. שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, משה מוסקוביץ' ואילן אזולאי, וכרגיל השעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו ב-1958, ואנחנו מתחילים את הסיור שלנו ב-1958 שמעבר לשירים עם אמריקה הלטינית. בוקר טוב לפרופסור לאו קורי.
1: שלום אורן, בוקר טוב, טוב לשמוע אותך.
0: גם אותך, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, פרופסור להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, אם כן בוונצואלה, מודח הרודן מרקוס פרס חימנס, אבל בניגוד למקובל, הוא לא מודח לטובת גנרל או קולונל או רודן אחר, אלא קמה דמוקרטיה.
1: נכון, למרות שאחד מהגאוות של מי שהוביל את המהלך הזה, זה שמהלך שנקרא סיביקו-מיליטר, כלומר שילוב מאוד מעניין של כוחות מתוך הצבא, ביחד עם כוחות התאגדו בצורה מאוד מעניינת, והדיחו את פרס חימנס, ואז כמה חודשים אחרי זה, נכתבת החוקה החדשה של ונצואלה, שהחזיקה מעמד עד עלייתו של צ'אבס, והיא מאפיינת את תקופת הדמוקרטיה המשגשגת, ש... כולנו, מי שגדל שם, אוהבים לדבר עליה בחדווה.
0: כן, בסופו של דבר כמה עשרות שנים, זה לא דבר קטן, הדמוקרטיה. לא. בוא נתחיל, תאר לנו קצת את שנות חימנס. מה היה לפני הדמוקרטיה כן. הזו?
1: אז ככה, מרקוס פרס חימנס עלה לשלטון, או שלט, בוא נגיד ככה, בין 1948 ל-1958, גנרלים, אבל הוא היה איש הדומיננטי, וב-1952 יש מהלך של בחירות, אבל בחירות שלמעשה היו תרמית. אבל עם הבחירות הוא כתב גם חוקה שהייתה, שאמרה שהוא יסיים ב-58, והשנים האלה הם שנים של סגסוג בלתי רגיל לוונצואלה, גם כי מחירי הנפט עלו כתוצאה ממלחמת קוריאה, וזה תמיד בוונצואלה עוזר, כל המלחמות האלה עוזרות לוונצואלה לסגסג, והוא הנהיג שלטון מאוד קשוח מבחינת התגובות כנגד האופוזיציה, שבעצם הוא מחק אותה, חלק יצאו לגלות וחלק היו בשפך האורינוקו, אבל מן הצד השני היו שני כמה דברים מעניינים. אני אגיד לך, האחד הוא בנייה מועצת של תשתית אזרחית מכל הסוגים, בעיקר בכבישים, שזה הפך להיות אולי אחד מעמודי התווך של גם אחר כך של הדמוקרטיה ונצולאית, וגם אוניברסיטאות, בתי מלון אייקונים ועוד משמעותית, שהגיעה בעיקר מספרד, איטליה ופורטוגל, אם כי גם יהודים הגיעו אחרי המלחמה, וגם פיתוח של איזה אידיאל חדש של הלאומיות הוונצולנית, גם ברמה התרבותית וגם ברמה, נגיד לה, המשקית. וכל שלושת הדברים האלה ביחד יצרו מציאות של סגסוג, וכמו שאמרתי, ליד דיכוי עמוק של כל מי שהעז לבקר את

0: el 23 de enero del 58. Eso es de Mossack, como arbe Mossackim de Venezuela, ubaraj la Arzot Abrit, uitgorer be Miami, aval asuro mishpat la Arzot Abrit izgira oto, vu yashav arba shanim bakele al meila be kaspea tzibur. Ze haya seif ha'ashama. זה מאוד מעניין.
1: הזכרת את הנושא הזה, אז בוא נדבר. אנחנו מודעים להשפעה האמריקנית האדירה על אמריקה הלטינית עד וכולל החטיפה של מדורו לא מזמן.
0: נכון.
1: והמעורבות האמריקנית בכל המדינות האלה. איפה ונצואלה עומדת מבחינת מעורבות אמריקנית ישירה בענייניה?
0: כן. תראה, האמת היא שזה מתחיל לפני פרס הימנס בגלל הנפט. כבר ברודן הקודם ששלט 30 שנה כמעט, גומס, עד 35, אמריקאים נכנסו מאוד חזק, וההשפעה האמריקאית שמתחזקת בצורה בלתי רגילה בתקופת פרס חימנס, נוגעת לא רק לאינטרסים כלכליים, אלא לתרבות. התרבות הוונצולאית באותה תקופה הופכת להיות מאוד אמריקאית, אני אגיד בסוגריים, למשל, בוונצואלה לא משחקים כדורגל, אלא בייסבול, ולפני שבוע וונצואלה קיבלה את אליפות, זכתה באליפות העולם במיאמי לנבחרות מול ארצות הברית. זה אירוע קוסמי מטורף, ובסוגריים אני אגיד שהיו לי כרטיסים ובסוף לא הצלחתי להגיע, שזה היה יכול להיות סגירת מעגל מטורפת בשבילי, אבל זה מדגיש לך את הנוכחות האמריקאית ברמת החיים, בסגנון החיים. כמובן שלצד זה יש לך תמיד את העוני המחפיר. זה היה גם בתקופת פרס חימנס, אם כי אני יכול להגיד שפרס חימנס עשה כמה צעדים כדי לחסל את שכונות העוני. האם הם היו, הוא בנה איזה, מה שקראו אז בוונצואלה, סופר בלוקס, שזה בניינים ענקיים שבהם הוא שכנו, השכינו את המשפחות שגרו ברנצ'וס, במה שנקרא שכונות העוני או בפחונים. היה לזה הצלחה מעורבת, וזה מאוד בנה, קיבל אותות מממשלת ארצות הברית, אות למופת, הוא גם הופיע בשער של טיים מגזין ב-1956, איש השנה. אז אתה רואה שהקשר הוא מאוד מאוד חזק, הם דחפו אותו, והסגנון האמריקאי נכנס בחיים, בחיי היומיום, היה מאוד מאוד חזק בוונצואלה, במיוחד עקב הקשרים שנוצרו בתקופה של פרס חימנס.
1: אנחנו מסתכלים על וונצואלה כמובן במשקפיים של השנים האחרונות, השנים ה... איך נקרא להם, סוציאליסטיות, קומוניסטיות, כן. בוליבריסטיות, של צ'אבס ומדורו.
0: צ'אביסטה, צריך לקרוא לזה.
1: בדיוק. אז וונצואלה עוברת בשני דורות, ב-50 ומשהו שנה, מדיקטטורה צבאית לדמוקרטיה, לדיקטטורה פופוליסטית של השמאל.
0: נכון.
1: הרבה מהפכים.
0: והם השפיעו מאוד גם על אנשים, כי אם תחשוב, דיברתי איתך על ההגירה המטורפת שהגיעה בתקופת, החל מתקופת פרס חימנס, ותשווה את זה להגירה ההפוכה שנוצרה בשנות הצ'אביסמו, שמדובר על כ8 מיליון אנשים שעזבו את המדינה. אגב, הראשונים שעזבו זה היו הבנים של אותם מאגרים, אנשים בגיל שלי בערך, שהיה להם בשנות ה-80 דרכון אירופי, וחזרו לפורטוגל, לאיטליה, לאיים הקנרים. האיים הקנרים תמיד היה להם קשר מאוד מאוד חזק עם וונצואלה, ויש שם קהילה מאוד גדולה, גם בספרד בכלל. זאת אומרת שהיה פה תהליך של הגירה הלוך ושוב, מאוד מעניין. כן, עברו, וונצואלה עברה תהפוכות, אבל התקופה שמהנפילה של פרס חימנס, היא באמת תקופה מאוד מעניינת, ואם היה לנו זמן ויכולנו לדבר על החוקה שנכתבה ב-1958, זו חוקה סופר מעניינת.
1: זה כבר לא נשאר לנו זמן, ואנחנו נצטרך לגעת בזה בהזדמנות הבאה, שנדבר על וונצואלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור לאו קורי.
0: תודה לך ושמור על בריאות.
1: ועדיין באמריקה הלטינית, או לפחות האיים הסמוכים אליה, בריטניה מקימה את הפדרציה של איי הודו המערבית. שלום לדוקטור אסתר לופטין.

0: שלום לכם.
1: מומחית לאירופה, המחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת תל אביב. אם כן, השם המגוחך הזה, הודו המערבית, מורשת קולומבוס, שלמרות שכשהבריטים מגיעים כבר ברור לחלוטין שיש רק הודו אחת, הודו המזרחית, בבריטניה יש הודו המזרחית והודו המערבית עד עצם היום הזה.
0: כן, האמת שזה חלק מהשמרנות הבריטית למען האמת. עדיין הבריטים mm-hmm. מסרבים להכיר בעובדה שיש בעצם רק הודו אחת. אבל בשורה התחתונה זה באמת, יש פה באמת ניסיון מאוד מעניין. שכשחשבתי על זה, זה נורא נורא מזכיר לי את מה שקרה באזור שקרוב אלינו, מזרח התיכון. האיחוד בעצם בין סוריה לבין מצרים. זה קורה גם באותה mm-hmm. שנה, אגב, ב-1958. ואני טועה האמת, מי בעצם מגע את הרעיון, מי לקח ממי או מי שילממית הרעיון לגבי איחוד מדינתי. אבל הרעיון בגדול היה באמת להקים איחוד פוליטי, מדינה פדרלית, שכוללת בעצם כמה איים קריביים, ביניהם ג'מייקה, ברבדוס, טרינידד וטובאגו. כשהמטרה היא בעצם, כשהבריטים מבינים גם בשלב הזה שהם מאבדים באמת חלקים ניכרים מהאימפריה שלהם, והמטרה היא בעצם להכין את המדינות האלה לעצמאות, כשהרעיון בגדול הוא ליצור איזושהי מדינה גדולה וחזקה מאשר מספר מדינות חלשות, כדי בעצם להביא איזשהו סוג של יציבות אזורית. אני מאמינה שבין היתר המטרה הייתה למנוע באמת איזשהו סוג של האשמה כנגד בריטניה בעתיד, שבריטניה בעצם הותירה מאחוריה בעצם מדינות חלשות וקטנות, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה כלכלית. אז באמת היה רעיון פה, הרעיון עצמו היה רעיון לא רע, אבל צערנו הרב, במבחן המציאות נכשל, ממש כבר לאחר 4 שנים.
1: כי בסופו של דבר,
0: כן,
1: הפדרציה הזאת, מה שמחזיק אותה, מורשת אנגלית, השפה האנגלית וקריקט. זה בערך הדברים.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושבת שזה בעצם מה שמחזיק אותה, אבל בשורה התחתונה, הבריטים לא לקחו בחשבון, באמת שמדובר גם בייחוד בין היתר בין מדינות גדולות לקטנות, כמו ג'מייקה לבין טרינידד. יש כמובן עניין של זהות לאומית מקומית, ומדובר במדינות שונות ותרבות שונה. זה לא משהו שהבריטים לקחו בחשבון, וזו הסיבה בין היתר שזה נכשל הסיפור הזה.
1: ביוזמת מי בא הכישלון? ביוזמת ג'מייקה הגדולה והחזקה שבהן?
0: כן, בהחלט. הג'מייקה לא רצה לקחת לשאת בנטל, ומבחינתה האיחוד הזה היה איחוד כושל, והיא לא הייתה מעוניינת כמובן לשאת על גבה את טרינידד וטובאגו, ובסופו של דבר היו הרבה מאוד חילוקי דעות, פערים כלכליים, למרות שזה מוזר, כי מסתכלים היום על ג'מייקה ועל טרינידד, זה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר ג'מייקה היא המדינה הפחות, יותר נכשלת מבחינה כלכלית, ולכן הרבה מאוד אנשים mm-hmm. מהגרים את ג'מייקה, לעומת טרינידד, שאגב, היא מדינה הרבה יותר עשירה, יש בה גם נפט, אבל זה לא היה מצב באותה תקופה. אגב, גם מבחינת הגודל של האוכלוסייה, זה נורא מעניין. ג'מייקה בזמנו, לא מדבר על מדינות גדולות, כי בסופו של דבר ההבדלים הם לא הבדלים, הם הבדלים די מינורים. ג'מייקה האוכלוסייה הייתה משהו כמו כמעט 2 מיליון בני אדם. במדובר על טרינידד משהו כמו מיליון, כלומר ההבדלים הם לא באמת הבדלים מהותיים. היום אגב לכל אחת מהמדינות האלה נוסף רק 1 מיליון בלבד, משהו כמו 3 מיליון אנשים גרים בג'מייקה היום, בטרינידד משהו כמו 2 מיליון, אבל בזמנו כמובן, כלומר זה לא מדובר בהבדלים בין מצרים לבין סוריה.
1: ברור.
0: מדובר על עדיין הבדלים מינורים, אבל בכל זאת ג'מייקה לא הרגישה נוח עם האיחוד הזה.
1: ההבדלים המינורים הספיקו כדי לבטל את האיחוד. נקודה שהעלית אותה במובלע בנושא שלכל אחת יש רק עוד 1 מיליון בני אדם, הגירה. ההגירה לבריטניה בעיקר, האמת היא תחילת ההגירה לאחר מלחמת העולם השנייה לבריטניה מגיעה מהאיים האלה, שהם יביאו לימים לנאום המפורסם של אינוק פאוול על נהרות של דם. מכאן זה מתחיל, מהאיים הקריביים, לא מהמזרח התיכון, דאש או אפילו תת היבשת ההודית.
0: זה נכון, הרבה, מעט מאוד אנשים יודעים את זה. מעט מאוד אנשים יודעים שבאמת ההגירה בעצם, החשש מההגירה מגיע קודם כל מהקולונות לשעבר, וזה מאוד, באמת מגיע מאותה מדינות שהזכרת, מאפריקה בין היתר, אבל זה באמת, כל הנושא של המזרח התיכון זה משהו שאנחנו רואים רק בשלב הרבה יותר מאוחר, זה רק בעצם בעשורים האחרונים, בשניים, שלושה עשורים האחרונים, מדובר באמת על הגירה שמגיעה מזרח התיכון, אבל קודם לכן, מדובר באמת על כל המאגרים שמגיעים מהקולונות לשעבר, בין היתר מג'מייקה, מטרינדד, ואנחנו יודעים שבעצם, ולכן הבריטים כשהם דיברו על הרצון לזכור את הדלת ואת הגבולות, הם דיברו בעיקר לגבי הקולונות לשעבר. ואני מסכימה איתך לחלוטין, שזה באמת לא כוון כנגד המזרח התיכון, אלא כנגד הקולונות לשעבר בעיקר.
1: עכשיו, יש גם עוד נקודה, משפחת המלוכה, אנחנו רואים את משפחת המלוכה ומשוכנעים שהנה כל העולם, בעיקר הקולוניות לשעבר, ממש מלא שמחה ויראת כבוד כשהאנשים האלה מועילים בטובם לבקר אותם, אבל הילידים, או הילידים לשעבר, הם היום בעלי הבית, די מתכווצים כשהם רואים את המדים הלבנים וקובעי השעם, כאילו אנחנו עדיין בימים של ליבינגסטון וסטנלי.
0: בהחלט, בהחלט. אני מסכימה איתך לחלוטין, כלומר, בשורה התחתונה, צריך להבין שהיום אני בטוחה שהסיטואציה הייתה אחרת, וחלק מהקולוניות האלה היו רוצות להיות עדיין מושבות בריטיות. אגב, אנחנו רואים את זה במזרח התיכון גם. אנחנו רואים את זה עם מדינות שאני חושבת בעצם המדינות שקיבלו אזרחות, כמו אלג'יריה למשל. אתה יודע, אלג'ירים נלחמו במשך שנים ארוכות, תקופה ארוכה כנגד הצרפתים. היום, כשאתה שואל על ג'יר ממוצע, אם זה היה רעיון טוב, אז רובם בעצם יגידו, זה לא כל כך היה רעיון חכם מצדנו, היינו רוצים עדיין להיות חלק מצרפת. אבל באותה תקופה אנשים לא ראו את זה בצורה הזאת. מבחינתם הם רצו באמת, עצמאות זה היה בעצם המטרה המרכזית. הכבוד העצמי, העצמאות, זה בעצם היו דברים החשובים. היום, בדיעבד, אנשים מסתכלים על דברים אחרים לגמרי. הביטחון הכלכלי, ביטחון התעסוקתי, יציבות פוליטית. זה דברים שבזמנו, לפני 60 שנה, 70 שנה, אנשים פשוט, הילדים או המאגרים, או בעצם אלה שחיו שם, לא הסתכלו על זה בצורה כזאת. כלומר, מבחינתם, לסלק את האויב הבריטי, לזכות בעצמאות. כלומר, זה היה בעצם היעד הנחשף. היום אנחנו רואים, ואגב, זה לא רק לגבי אלג'יריה, לגבי מדינות שונות באפריקה שקיבלו עצמאות מטעם בריטניה. אני, לפני מספר ימים הייתה לי שיחה, אגב, עם מישהו מקניה, שהוא נמצא בארצות הברית, והוא מספר, אנחנו בסופו של דבר עשינו טעות. וזה דבר שאני שמעת די הרבה, אגב. מבחינתם, אם קניה הייתה מדינה מוצלחת, זה היה מצוין, אבל הסיפור הזה לא כל כך עבד. והרבה מאוד קניאטים עוזבים את קניה. זאת הייתה, אגב, עד שנות ה-60 בעצם הייתה מושבה בריטית, ואנחנו רואים את זה לא רק, אני שומעת את זה באמת, במהלך השנים הרבה מאוד מהגרים שנים, ממדינות שונות שהיו בעבר קולוניות צרפתיות או בריטיות, שבאמת אולי עשינו טעות. יכול מאוד להיות, היינו צריכים להישאר חלק מהכתר הבריטי, או לפחות להישאר חלק מבריטניה, ולא היינו צריכים להתנגד. מצבנו היה אולי טוב יותר היום.
1: יש שאלה גדולה עד כמה באמת זה הרוב תומך בכך, אז כמו שאת אומרת, יש מול בריטניה תערובת של רגשות, אגב גם בישראל כמובן, אל מול המנדט הבריטי, אבל אנחנו נושא אחר, של זעם, של הערצה, של מה הם עשו לנו, של למה בעצם עזבנו אותם, די בלגן.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושבת שזה בהחלט משהו ש... מאפיין בעצם תושבי קולונות לשעבר במקומות שונים בעולם, וזה באמת, יצא לי לנהל את השיחות האלה עם לא מעט אנשים. אני חושבת שלגבי הודו זה סיפור אחר לגמרי. אני לא פגשתי הרבה הודים שמתחרטים על כך, שהם לא חלק מהקולוניה הבריטית. אבל הם עדיין, הם כן מתגאים שהם איכשהו שייכים לבריטניה, כלומר, בצורה כזו או אחרת, שיש להם את העבר הבריטי שמדברים אנגלית, שמשחקים קריקט, כלומר, מהבחינה הזאת, יש איזשהו באמת ניסיון, וזה חשוב להם אגב לשמר את זה, את המסורת הבריטית, את האנגלית. אחד הפילוסופים האהובים עליי זה פרידריך הגל, הפילוסוף הגרמני שאמר פעם, יש הבדל בין כוונות לבין תוצאות. לפעמים יש לנו כוונות טובות, אבל התוצאות הן לא בהכרח טובות. אז היו פה כוונות טובות. אין לי ספק שלבריטים היו כוונות טובות. לצערנו, במבחן המציאות זה נכשל, זה לא כל כך עבד. אבל זה אכן מגיע ממקום באמת טוב, כשהמטרה היא ליצור באמת, להביא לתהליך דקולוניזציה חלק יותר, למנוע כאוס, וליצור באמת, להביא לאיזושהי יציבות אזורית. במבחן המציאות, לצערנו, זה לא עבד.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אסתר לופטי.
0: תודה רבה לכם.
1: שלום לאיתי נבו.
2: שלום אורן.
1: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן הצוללת הגרעינית נאוטילוס, שכבר הזכרנו אותה, השלישית לשמה, אחרי הצוללת הראשונה בהיסטוריה, האמיתית, והצוללת השנייה, הדמיונית, שהגה ז'ול ורן ב-20,000 מיל מתחת לפני המים. אם כן, נאוטילוס עוברת מתחת לקוטב הצפוני, כזכור, שכבת הקרח בו, שהולכת ונעלמת, צפה על פני מים ולא נמצאת על יבשה כמו הקוטב הדרומי. עד כמה זה הישג מדעי וטכנולוגי?
2: זה הישג מדעי וטכנולוגי אדיר. צריך להגיד שזאת הצוללת הראשונה שהייתה מסוגלת לעשות את זה, כי זאת הצוללת הגרעינית הראשונה. וכאן המקום להזכיר שבניגוד לתפיסה הרווחת, הצוללת גרעינית היא לאו דווקא נושאת נשק גרעיני, אלא צוללת שהמנוע שלה הוא קור גרעיני, שמאפשר לה לשהות הרבה מאוד זמן מתחת למים, גם כי היא לא צריכה חמצן בשביל ההנאה שלה, כמו צוללות הדיזל המיושנות יותר. ויותר מזה, היא מפיקה, בזכות עודף החשמל, היא מפיקה חמצן ממי הים, כך שהחמצן לנשימה של הצוות, אין צורך לעלות ולהתעבר, והצוללת הזאת, צוללות גרעיניות, יכולות לשהות שבועות ואפילו חודשים ארוכים מתחת לפני הים, שמה שמגביל אותן זה בעיקר כמות המזון שיש על כלי השיט, והיכולת לסנן CO2 מהאוויר את הפן דו-חמצני בצורה בטוחה כדי למנוע חנק של הצוות. הנאוטילוס נכנסה לשירות בצי האמריקאי בתחילת 1955, הצוללת הגרעינית הראשונה בהיסטוריה, ובאמת עושה הרבה ניסויים, והרעיון לשוט מתחת לקוטב היה גם הדגמת יכולת טכנולוגית והנדסית, אבל בעיקר ניסיון לענות
1: לסובייטים.
2: בדיוק. סוף 1957, הרוסים משגרים את הספוטניק, מוכיחים יכולת טילים. זאת אומרת, אנחנו לא רק יכולים להציב לוויין בחלל, אלא גם להטיל פצצה גרעינית על כל מקום בארצות הברית. לאמריקאים עדיין אין את היכולות הבליסטיות האלה בטילים. אז אחת המחשבות היא לבוא עם צוללת מתחת לקוטב, להגיע לברית המועצות מצפון, מהים הצפוני, ולאיים עליה עם טילים בליסטים גרעיניים, גם מהזווית הזאת, נוסף על מחציצים, מטוסים מחציצים שיש לאמריקאים באירופה וכן הלאה. ובאמת הצוללת עושה בקיץ 1958, ניסיון ראשון לעבור מתחת לקרח, נחתמת בגלל קרח שצף נמוך יחסית ומעכב אותה, עוזרת לפרל הרבור בהוואי, וביולי 1958 יוצאת לעוד ניסיון, מפליגה צפונה מהחוף המערבי של ארצות הברית, דרך אלסקה, עוברת מתחת לקוטב הצפוני עצמו, וארבעה ימים אחר כך היא יוצאת מהצד השני של אמריקה, באוקיינוס האטלנטי, באזור גרינלנד, ומשלימה בעצם את המעבר הראשון בין היבשות מהנתיב הזה, ופעם ראשונה שכלי שיט כלשהו מתחת לקוטב הצפוני.
1: ועד עצם היום הזה, כמובן, הטריאד, המשולש הגרעיני, טילים, צוללות ומפציצים, כשהמפציצים הם החוליה החלשה. אולי זה רק אני, או בני הדור שלי, אני נזכר מיד בספר שהיה לסרט, תחנת זברה אינה עונה. זוכר את זה?
2: זה ודאי. אי-סטיישן זברה של אליסטר מקלן, מושפע מאוד מאוד מהסיפור של הנאוטילוס, מהצלילה הזאת. אחד החששות בצלילה של הנאוטילוס האמיתית הייתה שהתעקע מתחת לקרח, ודיברו אפילו על להעמיד את הצוללת באיזושהי זווית ולראות, לשגר טורפדו כלפי מעלה ולבקע את הקרח כדי לאפשר לה לצאת, וזה בדיוק מה שהם מנסים לעשות בספר שכמו שאמרת גם עובד לסרט. וכמובן יש הרבה מאוד סיפורים אחר כך בתרבות הפופולרית על צוללות גרעיניות, עד אוקטובר האדום של טום קלנסי והווידו מייקר, על הסיפור אמיתי של הצוללת הרוסית שהפור שלה התקלקל. בהחלט יש להם מקום חשוב בתרבות.
1: עד כמה צוללות, אם נחזור רגע מהתרבות אל עולם הריאליה, ללוחמה אנחנו יודעים עד כמה הן משמעותיות, ללוחמה, לביון, שיגור טילים, מה לא, עד כמה הן משמעותיות בימינו גם למחקר? אפילו הצוללות הצבאיות של הצי, האם משאילים אותן למחקר? האם הן עושות גם דברים כאלה?
2: יש הרבה שימוש בצוללות במחקר. אחד התחומים שמאוד התחזק בשנים האחרונות זה צוללות לאו דווקא גרעיניות, שצוללות לעומקים מאוד מאוד גדולים. היום אנחנו כבר מסוגלים להגיע לעומקים של קילומטרים, להכיר את החיים שם. אנחנו כמעט לא מכירים את החיים בעומק האוקיינוסים, מה קורה בשכבות של עומק של 4, 5, 6 קילומטרים ויותר, וצוללות נותנות לנו בפעם הראשונה בשנים האחרונות ממש תמונות אמיתיות משם, דגימות של מים ושל יצורים חיים מהעומקים האלה, לראות איך יצורים מתמודדים עם לחצים של אלפי אטמוספירות. זאת אומרת, זה ממש לא אנושי מה שקורה שם מבחינת התנאים. אבל גם יש היום, בגלל שהצוללות יש להם ציוד סונר כל כך רגיש, הן יכולות לשמש גם להזנה לשירת לוויתנים ולתקשורת של בעלי חיים ימיים אחרים ולעוד דברים כאלה. ובזכות זה שהן גם בשביל להיות חסינות מגילוי בפני של אמצעים צבאיים אחרים, הן גם מאוד שקטות, אז הפגיעה שלהם בסביבה הימית היא פחותה. את זה עושים כלי שיט אחרים בהצלחה רבה לצערנו. זיהום רעש בים הוא אחד הדברים המאוד בעייתיים היום בטבע.
1: שלא לדבר על זיהום בכלל, ובימינו, רק תזכיר, עם המלחמה הקרה המחודשת, אנחנו שומעים ורואים שוב ושוב על צוללות, בעיקר רוסיות, המפגינות את העוצמה הרוסית, נשלחות למשימות בים הבלטי, באוקיינוס האטלנטי, בכל מקום שהוא. ואם אנחנו הזכרנו את הקוטב הצפוני, את המעלל הזה, היום ישנו מאבק שהוא מאבק על מינרלים, מאבק על גיאו-אסטרטגיה, מאבק על שליטה על אותו קוטב צפוני עצמו.
2: כן, הכל סביבת הקוטב, כל הניסיון של דונלד טראמפ לספח את גרינלנד ואת משאביה. ככל שאנחנו מצטופפים פה על כדור הארץ, המאבק על המשאבים יעשה חריף יותר. ומן הסתם, גם הצוללות משחקות תפקיד במלחמות האלה. צריך לומר גם שלסינים יש צי של צוללות גרעיניות משלהם, והם בוודאי הצטרפו לכל זירת לחימה שתהיה. אם כי חשוב לומר שצוללות הם כלי תקיפה מאוד חשוב, והצוללות הן נושאות טילים בליסטיים וטילים גרעיניים, אבל הם בראש ובראשונה כלי לאיסוף מודיעין, לא פחות מאשר כל דבר אחר, בזכות היכולת שלהם לשחות תקופה כל כך ארוכה רחוק מאוד מכל בסיס.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורן.
1: ואנחנו עדיין בארצות הברית אחרי השיר הזה. האם שמעתם את השם ארתור מלין? ביל רוג'רס? השניים הוציאו לשוק ב-1958 שניים מהשיגונות הגדולים ביותר והסוחפים ביותר של שנות ה-50. מלין המציא את ההולה-הופ ורוג'רס עם בנו את הסקייטבורד. שלום לדוקטור יואב פרומר.
3: שלום, שלום.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, בוא נדבר על הטרנדים, לא רק על שני אלה, על הטרנדים של שנות ה-50. אגב, הסקייטבורד כמובן לא נשאר מוגבל רק לשנות ה-50, והוא הפך להיות שיגעון או אופנה על פני עשורים רבים, אפילו אופנה חוצת זמן למי שזוכר את הסרט המקסים בחזרה לעתיד. הוא בעצם שרד. זאת המצאה שהתחילה כשיגעון חולף, אבל השיגעון הזה נשאר.
3: כן, אני חושב שהמושג שיגעון או טרנד הוא באמת מה שכל כך מעניין פה, כי אנחנו באיזשהו רגע שהצרכנות המודרנית הרי בעצם נוצרה, אנחנו פה בשנות ה-50, בשנות הקסם, תור הזהב בעצם של המעמד ביניים אמריקאים, וזו חברת שפע אז יש לנו גם את ההזדמנות, אני חושב, פעם ראשונה, שזה מתחיל בארצות הברית, אבל כמובן, כמו שאמרת, אלו תופעות גלובליות, גם האולה הופ וגם הסקייטבורד, במיוחד האולה הופ, זה מתלקח כמו שריפה, הרי, ובאירופה, באוסטרליה, מהר מאוד מגיע לזה, שזה מוצר צריכה, מתבקש שכל ילד או ילדה ממעמד ביניים רוצה ויכול ללקוש.
1: וזה בעצם העניין, שעידן השפע של גם של מערב אירופה וגם של מקומות נוספים, שעל זה אפשר להלביש מוצרי צריכה, חלק מהם כמובן במושגים שלנו חיוניים, כמו מוצרי החשמל במטבח, וחלק, איך נאמר, כמו ההולה הופ, שגעוניים.
3: אבל דווקא מה שיפה, אני יותר אוהב את ההולה הופ ואת הסקייטבורד, כי זה הרי זה צעצועים, אנחנו לא חושבים על צעצועים כאיזשהו מוצר היסטורי, שמספר לנו משהו על התקופה. אבל ההפך הוא הנכון, אני חושב שדווקא השיגעון הזה מספר לנו גם, קודם כל על שפע כלכלי, אבל הוא גם מספר לנו על פנאי, על העובדה שיש עכשיו פנאי, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל שנות ה-50 וה-60 זה גם תור הזהב של מדינת הרווחה, לא רק באירופה, אבל כמובן בארצות הברית, העובדה שיש שבוע עבודה של 5 ימים, שזה דבר חדש, זה רק מסוף שנות ה-30, מאפשר למשפחות את הפנאי, את היכולת ליהנות מהדברים האלה, וגם בכלל, העובדה הזאת שאפשר לצרוך כסף על דברים לכאורה שטוטים, על בילויים, זה משהו חדש הרי, שאחרי השפל הגדול של שנות ה-30, ואחר כך מלחמת העולם השנייה, זה היה דבר חדש.
1: כן, כמובן גם צריך לומר שזה שיש כסף לבזבז, הדברים האלה הם מאוד מאוד זולים. עכשיו, זאת תרבות שמיועדת ספציפית לבני נוער, שמתחילים לכבוש את התרבות הפופולרית, יחד עם תרבות הפנאי הנוספת של מקדונלדס, של המילקשייקים, של הדיינר, של הג'וקבוקס, של הדרייב אין. כל הדברים האלה הם חלק מאותו פסקול, חלק מאותה ויזואליה של שנות ה-50.
3: אני חושב ששני דברים נורא חשובים פה להבין את הרגע הזה שאתה מתאר. הרי אחד זה טכנולוגיה, והשני זה דמוגרפיה. מבחינת טכנולוגיה, זה גם העשור שהטלוויזיה נכנסת לבתים, הרי למיליוני בתים של מעמד ביניים. והסיבה שההולה הופ, במיוחד ההולה הופ, הופך לטרנד, למשהו שהרי זה, אני חושב שהמספרים זה עשרות מיליונים תוך כמה חודשים נמכרים.
1: נכון.
3: זה הרי בגלל הטלוויזיה, והעוצמה של הטלוויזיה שרואים את ההולה הופ, ויש את הפרסומות גם במגזינים ובעיתונים, וגם בטלוויזיה, והסלברטאים של שנות ה-50 מצטלמים עם זה, רואים זה בטלוויזיה ובסרטים. אז זה דבר אחד. דבר שני זה העניין שזה גם הרגע של תעשיית הפרסומה המודרנית, שמדמן, הרי הסדרה הנהדרת מדמן, מתחילה ברגעים האלו בדיוק, כי זה מסייע להפוך את זה לטרנד בינלאומי. והדבר האחרון זה באמת דמוגרפיה. הזכרת את העניין הזה של תרבות נוער, של youth culture. אנחנו פה גם בעצם מסתכלים על הבייבי בום, על הדור הכי גדול בעצם מבחינה דמוגרפית בהיסטוריה האמריקאית, שצומח כתוצאה ממלחמת העולם השנייה.
1: כתוצאה מחזרת החיילים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואז גל של נישואים וגל של לידות. עכשיו, לכאורה, הדברים האלה, השיגעונות האלה, בוא נקרא להם, לכאורה מתכתבים עם הרוקנרול, עם מרד הנאורים, אבל בעצם זה נגד הרוקנרול. הרוקנרול מורד בעצם טבעו. כאן אנחנו מדברים על הילדות הטובות שהולכות בערב לדיינר, והילדים והילדות הטובים שמים מטבע בג'וקבוק ורוקדים, אבל הכל הוא בתאורה, הכל הוא עם פיקוח הורים, לכל היותר שותים מילקשייק עם קוקה קולה. זאת אומרת, זה לא מרלון ברנדו, זה ההפך.
3: אבל כן ולא, אני חושב שהקסם, זה נכון לגבי העולה הופ, וזה גם נכון לגבי הסקייטבורד, שתרבות הנגד בעצם בשנות ה-50 כבר מנכסת את הסקייטבורד כאיזשהו משהו אנטי-ממסדי. אבל דווקא בהקשר של העולה הופ, זה נראה ככה, אבל אם אנחנו חושבים רגע, העולה הופ הרי מה, זה איזשהו, נכון, זה איזשהו ריקוד שהגוף, במיוחד במותניים, מזיז אותו, וצריך לזכור, זה בדיוק הרגעים
1: של סטייל אלוויס.
3: והוא מעורר, הרי הוא מעורר הסתייגות וביקורת רבה, שאנשים אומרים, תראו איך אלוויס רוקד בטלוויזיה, זה, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה, הרי זה, זה לא צנוע, זה משהו שהוא מאוד מיני ומתירני. אז הייתה תגובת נגד לאלוויס, ופה ההולה הופ מאפשר, אני חושב, איזושהי מתירנות כזאת, כי היא מאפשרת בעצם לבני נוער לשחק עם הדברים האלה, בלי בעצם לחצות את הקו.
1: ואתה הזכרת את זה שזה, אתה יודע, שנות ה-50, כמובן, העבר תמיד עטוף באיזושהי נוסטלגיה, אבל בשורת סרטים, American Graffiti ורבים רבים אחרים, שורת סדרות כמו ימי האושר ומיליון אחרות, מתגעגעים מאוד לזמנים האלה, ושמים את ההולה-הופ, ושמים את הסקייטבורד, ואת הג'וקבוקס, ואת הדיינר והכל, זמנים שבהם הילדים היו טובים ותמימים, והקשיבו להוריהם, ועוד אני אוסיף עוד איזה אלמנט אחד בעייתי, והיו לבנים. זה בעצם מה שרואים בכל הסרטים והסדרות האלה.
3: נכון, אז קודם כל היום אנחנו כבר יודעים, כמו שאתה אומר, שזה היה מיתוס וזה הסתיר, נכון? כשנות הקסם האלו הסתירו בעצם מציאות אחרת, גם של נשים, גם של אפרו-אמריקאים, גם של מהגרים, אז בהקשר הזה זה נכון, אבל אני חושב שגם ההולה-הופ וגם הסקייטבורד, אנחנו אוהבים לחזור ולהתרפק ברגעים האלה, כי זה עדיין יוצר לנו איזושהי תחושה, נכון, שהיה פעם פרט, שהיה טוב יותר, שהיה רגוע יותר, שאלו היו הדברים שהעסיקו אותנו. ופה אני חושב זה הכוח של מישהו כמו דונלד טראמפ, שכשהוא אומר make America great again, עבור חלק לפעמים, לפחות מהבוחרים שלו, הרי הם חוזרים בדיוק למיתוס ולנוסטלגיה של האולה והסקטבורד.
1: עכשיו, נכון שכמובן זה הסתיר הרבה מאוד זרמים תת-קרקעיים של התנועה לשוויון זכויות השחורים, של הרוקנרול, של פמיניזם, של דברים אחרים, אבל במידה רבה מאוד אלה היו באמת ימי השפע ובאמת ימי הסגסוג, ואמריקה לא הייתה מעורבת בשום מלחמה, ואנשים עבדו יחסית מעט וקיבלו שכר והיה להם טוב. זה הגעגועים האלה, הם לא געגועים סתם ככה, יש להם איזושהי סיבה.
3: יש, זה נכון, יש סיבה, אבל בסוף גם הרי כל זה חלק מהמלחמה הקרה, נכון? גם המלחמה הקרה כמובן משחקת פה איזושהי תפקיד. דווקא בהקשר שאני חושב על זה, הזכרנו עכשיו מאוד את החוויה האפרו-אמריקאית ואת ההולה-הופ, אני חושב שגם צריך, אנחנו אף פעם לא שמים לב את ההשפעה של התרבויות המדוקאות האלו, למשל האפרו-אמריקאים, כי אני חושב על, ההולה-הופ זה 58, נכון? והזכרת את זה, ואני חושב שיש את הטוויסט, של צ'אבי צ'קר.
1: צ'אבי צ'קר, שיגיע עוד רגע.
3: אז זהו, זה יגיע עוד רגע. אבל זה מתכתב, הרי כי פה יש לנו תרבות אפרו-אמריקאית שבסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 בעצם פורצת, והיא מעצבת מחדש את התרבות המיינסטרים האמריקאית. בזמן שהיא מדוקת פוליטית, היא עדיין מאוד משפיעה וחזקה תרבותית, וזה אני חושב קשר נורא מעניין, שאפילו משהו כמו הולה-הופ אפשר לראות דרכו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
3: יופי, תודה רבה.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, משה מוסקוביץ' ואילן אזולאי. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אנחנו יודעים שלילדים, כל נושא הגיאומטריה בכלל, מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
2: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
5: אנחנו עם חן מרקס והפינה אבל החן, שבה אנחנו חוזרים איתו למקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, ומחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיור. שלום דוקטור חן מרקס.
6: אהלן אהלן, מה קורה?
5: זה תמיד, אני אוהבת לקרוא את השם של הספר הזה. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? למה? כל פעם חדש, זה מקומם אותי.
6: היום ספציפית נקבל סנטימטר של תשובה.
5: אוקיי, אז על מה מדברים? בבקשה.
6: היום אנחנו קוראים סיפור שהוא בעצם חידה, ואז נצא לסיבוב כדי לנסות להבין את הסיפור ואת החידה שמאחוריו.
5: אוקיי.
6: ואם ירצה הזמן והשמש, אז אולי גם נקבל תשובה לעניין.
5: לא, נקבל. חייבים כבר תשובה, אי אפשר יותר רק שאלות.
6: זה סיפור שמופיע במדרש איכה רבה, שאני נורא נורא אוהב, כי הוא בעצם כמו תיבת תעודה של חורבנות, כאילו, הוא מפרש את מגילת איכה, היא מספרת על חורבן הראשון, על חורבן בית המקדש הראשון, והמדרש עצמו כאילו אומר, לא רק שאני אספר על החורבן הראשון, אני אספר גם על החורבן השני, וגם על כל חורבן שאני יכול רק לחשוב עליו. אז כאילו ככה הולך הסיפור.
5: בבקשה.
6: אני מתרגם מהארמית, אני מודיע מראש, הוא לא, זה כאילו, זה יהיה לא...
5: בארמית זה נשמע יותר טוב, כן.
6: לא, גם בארמית אי אפשר להבין את זה. אדם אחד, מאתונה, אני מזכיר לך, כאילו, אנחנו מדברים כאן על חורבן, את החורבן ביצוע הרומאים, כן. לא היוונים האתונאים, זה כנראה מתייחס לחוכמה של האתונאים, אבל זה כאילו עניין אחר.
5: Okay.
6: אז אדם אחד, מאתונה, הלך לירושלים. הוא מצא מכתש שבור מושלך, בארמית מדוחה. Okay?
5: Okay.
6: לקחו, לקח את המכתש, והלך לחיית, שהוא ירושלמי. אמר לו, תפור לי מכתש זה. הוציא חיית הירושלמי לאתונאי קומץ של חול ואמר לו, וואלה, באמא, שזור לי חוטים מזה מהחול ואני אתפור לך, אני אתקן לך את המכתש. גיים אובר.
5: אניגמטי. אוקיי.
6: הוא
5: הולך לחיית עם המכתש השבור ואומר לו, תתפור לי את זה. אוקיי, מה זה אומר?
6: קודם כל זה אומר שאני לא הבנו כלום.
5: נכון.
6: אני אוהב לומר לסטודנטים שלי, כשאתם לא מבינים, תרימו את היד, זה חשוב לדעת מתי אנחנו לא מבינים. אז שום דבר לא ברור.
5: לא ביישן למד, כן.
6: בדיוק, למה התונאי אוסף את המכתש השבור מהרחוב, למה הוא מביא אותו לחיית, בכלל מה החיית עונה, מה זה חוטים מחול. ועכשיו, לכל השאלות האלה יש מפתח אחד. כאילו המהות של הסיפור מתכנסת לשאלה, מה המשמעות של המדוחה השבורה, שהיא בעצם כלי חרס שאיתו קודשים דברים, ועכשיו אחרי שהוא נשבר זרקו אותו. ברגע שאנחנו מבינים כאילו מה עומד מאחורי המכתש, אנחנו מבינים את הסיפור ואת הדו-שיח. כי בעצם כלי החרס השבור הוא שדר ויזואלי. יש לו משמעות שחורגת הרבה יותר מסתם כלי קרמיקה שהתנפץ. עכשיו, אפשר ללכת לשני כיוונים. אפשר לדבר על מדוחה, אפשר לדבר על חרס שבור. לעניין המדוחה שלא נדבר עליה, כי זה יחסית ארוך ומשעמם כאחד, מדובר בכלי חרס שהיה כנראה גדול מאוד, לפעמים היו הופכים אותו, ואז עומדים עליו ונושאים נאומים, כנראה שמשם גם יוצא הביטוי ישב על המדוחה, התחבט בדבר. לשם אנחנו לא הולכים, אנחנו כן נלך בקטנה מאוד, למשמעות של כלי חרס שבור בתנך ובספרות חז"ל. עכשיו, אני מזכיר, קראנו סיפור לא ברור ממדרש איכה, אתונאי מראה לחיית הירושלמי כלי חרס שבור, ויש כלי חרס שבורים גם במדרש עצמו, במדרש איכה רבה, אבל גם בטקסט שהמדרש מפרש, ושזו מגילת איכה המקראית מהתנך שמספרת על החורבן הראשון, וככה כתוב במגילת איכה, בני ציון היקרים, כמה יקרים? מסולאים בפז. פעם הם היו שווים את המשקל שלהם בזהב.
5: כן.
6: איכה, איך נחשבו לנבלי חרס, לכאלה, איך מכאלה שהיו שווים פעם לזהב, הם הפכו להיות כאלה ששווים כמו כלי חרס גדול.
5: שנשבר. כן.
6: שלא שווה פרוטה. Mm-hmm. עכשיו, זו באמת הנורמה בתקופה שבה כותבים את הסיפורים האלה. לפחות במרחב של ארץ ישראל. כלי חרס שנשבר, לא שווה כלום. חוץ מאשר קדים, שברים של קדים ששמרו בתוכם יין יקר מאוד. ואז לקחו את השברים האלה והשתמשו בהם כמו טיונים. אבל זה לפעם אחרת. כן, okay. כן, כן. עכשיו, יש לנו בעצם בתוך המגילה המקרית, יש לנו ניגוד בין שני מצבים. לפני החורבן, בני ציון, בכלל, ירושלים בפרט, שווים זהב. אחרי החורבן לא שווים כלום, הם חסרי ערך, אין להם תקנה, אוקיי? ואם אנחנו עכשיו חוזרים על הסיפור המוזר שאיתו פתחנו את השיחה, פתאום מתחילה להיות משמעות לסיפור. בא בן אדם מהתונה, רואה כלי חרס שבור, מדוחה מחדש, הוא לא שווה כלום. מראה אותו לירושלמי, שמתמחה בחיבור דברים, חיית, ואומר לו, בוא נראה אותך, מתקן את החרס הזה.
5: עם ישראל לא שווה כלום, זה מה שהוא אומר לו בעצם.
6: כן, כן, כן, החרס הזה שאני עכשיו מחזיק ביד, הוא מייצג אותך, עצמך את הירושלמי, ואת העם כולו שלך, הוא מייצג גם את החורבן של בית המקדש, הוא מלגלג אליו לירושלמי. אי אפשר לתקן מדוחה שבורה, למה היא עשויה מחרס? אי אפשר להתליא את זה, אי אפשר לתקן את זה. וכמו החרס, ככה גם אתה והעם שלך תישארו כאלה שלא שווים כלום לנצח, אתם תישארו שבורים. אף פעם לא תחזרו להיות כלי שקוטה שברים או שעומדים עליו ומדברים אל העולם. אי אפשר תקן את השבר שעברתם. עכשיו, הקטע הוא שהוא אומר, ככל הנראה משהו נוסף, ועכשיו אולי סוג מסוים של תשובה ללמה דברים רעים קורים לאנשים טובים, אני כבר עכשיו מודיע לך ולצופים, אתם לא תאהבו את מה שהמדרש אומר, אבל ספרותית זה מבריק, ספרותית זה אחד היפים.
5: אוקיי.
6: אז שוב פעם, זה מדרש מעניק, עוד משמעות לכלי חרס שבורים, והוא הופך בעצם את מה שרומז התונאי לירושלמי למשפיל הרבה יותר. זה ממדרש בראשית רבה. הם מצטטים קודם כל פסוק מתהילים שאותו הם הולכים להסביר. אדוני צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, אותם, את הרשעים האלה, אותם שנאה נפשו, אלוהים שונא אותם. Mm-hmm. אז מה המשמעות של הפסוק הזה?
5: הוא אוהב אותנו, בגלל זה הוא מחריב אותנו.
6: צודקת לגמרי.
5: הוא בודק אותנו.
6: זה סבלנות. Mm-hmm. אומר רבי יונתן, אחרי ששמע את הרמה שלך, מה היא הצודקת? היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרוערים.
5: מרוערים.
6: כן, זאת אומרת, הוא לא לוקח את הקנקן הג'יף שהוא עשה. לא, למה? כי אם הוא אינו מספיק להקיש עליו פעם אחת, עד שהוא ישבור אותו. כאילו, אם יצא לי כלי חרס גרוע, ברור שאני לא אקח אותו ואתן לו מכות, למה הוא ישבר לי ביד? לא חרם. כך ממשיך ביונתן ואומר, אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים. אלא את הצדיקים. וזאת היא המשמעות של הפסוק.
5: כואב.
6: את הצדיק יבחן. זאת אומרת, המדרש בעצם מסביר את הפסוק מספר תהילים. לפי המדרש הזה, אלוהים בוחן את המעשים של בני האדם, כמו שיוצר של כלי חרס בודק את הכלים שהוא מייצר. וכשהיוצר הזה מוצא כלים שהצליחו לו, ובעולם הדימויים הזה הכלי הטוב הוא הצדיק, אז הוא תופס אותו את הצדיק, לוקח את האצבע האלוהית הענקית שלו ומקיש עליו.
5: צדיק ורע לו, מה אפשר לעשות?
6: לא, עכשיו, ברמה הספרותית המדרש הזה באמת הוא מבריק.
5: נכון.
6: כי יש שם איזשהו מהלך, הוא מוצא מצב שכולנו מכירים. כאילו בעולם הנורמלי אנחנו לא רואים את אלוהים, אנחנו לא פוגשים אותו ברחוב על בסיס יומיומי, אפשר לקוות. ולכן יש תחושה שהוא נהדר.
5: כן.
6: לא פה, הלך לשתות קפה. והתחושה הזאת של הנטישה, היא הופכת להיות הרבה יותר חמורה כשקטסטרופות מתרחשות, בטח כמו כזאת של חורבן בית המקדש. נכון. ואז האדם שואל, אייקה, איפה אלוהים?
5: נכון.
6: והוא גם שואל בו זמנית, איך, להזזל דבר כזה קטסטרופלי יכול להתרחש בלי שאלוהים יראה את עצמו ומיד?
5: כן, איפה אלוהים היה בשואה?
6: בידי.
5: זה הסתר פנים הזה.
6: ואז בא המדרש ומספר לנו שהקטסטרופה היא בעצם הרגע שאלוהים מקיש עלינו עם האצבע שלו. ואנחנו שעכשיו סובלים, נבחרנו בקפידה.
5: זאת אומרת שזאת ההתגלות בעצם. זה הרגע של ההתגלות, החורבן.
6: זה מבריק, בגלל זה המדרש הזה הוא כל כך מהמם. כי הכל שאנחנו משמיעים כשהמכה האלוהית הענקית נוחתת עלינו, זה בעצם הרגע שבו אלוהים מביא את עצמו אל העולם. הרגע שבו הוא מתגלה, הוא משמיע את הכל שלו דרכנו.
5: כן, וואו.
6: עכשיו,
5: זאת הסיבה שדברים רעים קוראים לאנשים טובים, אה?
6: מסתבר שאנחנו לא צריכים להיות עצובים כשזה קורה, אלא שמחים שנבחרנו.
5: כן.
6: אוקיי?
5: תקופה כדי, של נס,
6: לא,
5: כמו
6: לא
5: שאומר.
6: בוחר,
5: כן.
6: הוא לא בוחר כלי חרס פח, נכון? הוא לא משקיע בהם מאמץ.
5: נכון.
6: עכשיו, מבחינה ספרותית מבריק, סוכר. רובי קרוזנטל אפרופו. אבל מבחינה אנושית, המדרש הזה הוא זוועה.
5: כן, זה קשה.
6: כי כולנו עברנו טראומות בחיים, וכולנו בזמן אמת נשברנו לרסיסים. וזה בדיוק מה שעושה האתונאי לחיית הירושלמי. הוא מראה לו את המדוכה השבורה ואומר, תסתכל. את הפרט מתוך חתיכת אומה שלא מסוגלת לעמוד ביסורים שאלוהים מביאה לכם, ואתם נשברתם בגלל שאתם כלי חרס נחותים, ואתם לא ראויים לבחירה של אלוהים. עכשיו, כל מה שנשאר עכשיו לעשות זה להבין מה הירושלמי עונה. כשהוא אומר לה, האתונאי, תשזור לי חוטים מחול ואני אתקן לך את כלי החרס. עכשיו, יכול להיות שהוא מודה שהתיקון בלתי אפשרי. יכול להיות שהוא אומר שכדי לתקן את העם צריכה להתרחש איזושהי פעילות על-טבעית. ואולי בעצם הוא עוזה כאן את אומנות הקינצוגי מאוד לפני שהיא באה לעולם. שאגב, קינצוגי זה באמת, זה אחד מהסמלים הכי מבריקים לכלי חרס שבורים. כי היפנים לא זורקים את הכלי השבור, הם לוקחים אותו, הם מטליעים אותו, הם לא מנסים להעלים את השבר.
5: נכון.
6: הם מדגישים אותו, הם צובעים אותו בזהב.
5: וואבי סאבי, האומנות הזאת של לראות את מה שיפה גם בפגמים.
6: אבל את האפשרות הזאת התרבות היהודית לא מכירה.
5: לא, לא, אצלנו זה לא עובד.
6: ולכן השאלה מה עונה הירושלמי לתונאי היא עדיין לא ברורה. אבל ברור שזה איזושהי אפשרות פנטסטית, היא לא קיימת במציאות. ואני חושב, יש לנו עוד זמן לזה, שהדרך להבין את התשובה של החיית היא עוברת דרך הערת שוליים של גלית חזן רוקם בספר באמת מבריק שנקרא רקמת חיים. היא מדברת שם על קובץ הסיפורים שבתוכו הסיפור הזה שדיברנו עליו מופיע, ובערת שוליים היא אומרת, תשמעו, בתוך הסיפורים האלה יש אתונאים שפוגשים ירושלמים, אבל יכול להיות שהאתונאי הוא בעצמו יהודי. זה מעניין, יש הרבה מאוד בעיות עם האפשרות הזאת, אבל אני אוהב לשחק איתה, כי אם זה לדוגמה המצב בסיפור שלנו, אם באמת האתונאי שמחזיק את החרס השבור הוא יהודי, וגם הירושלמי הוא יהודי, הרי שיש לנו כאן שתי שיטות להתמודד עם טראומה.
5: כן.
6: אחת אומרת, להסתכל על המצב בעולם, לשכב על הגב ולבכות, אנחנו גמורים, אנחנו מחוסלים, שום דבר לא יציל אותנו, אין לנו ערך, ככה נשאר לנצח. והגישה השנייה אומרת, משהו בסגנון תמיד יהיה לי טוב. ייי, יקרה, משהו על טבעי, יהפוך את החול לחוטים.
5: כן.
6: ונראה לי שבמרווח הזה שבין שתי האפשרויות, נראה לי שהאופציה הבריאה ביותר היא האופציה היפנית. קינצוגי. כלי חרס, נשברים, כי יש גרביטציה, ואם הם חשובים לכם, קחו אותם, תקנו אותם, זה ייקח קצת זמן, זה יעלה כסף, אבל כשזה יסתיים, אתם תחגגו את זה שתיקנתם אותם ושמרתם עליהם, למרות הכל.
5: אל יאוש, עם ישראל חי, חן מרקס, תודה רבה לך. מקסים.
6: תודה לך,
4: יאללה ביי. מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי בית המשפט אינו יכול לשנות את החוק כראות עיניו השכם והערב. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא לערב את גורמי אכיפת החוק נגד השרים לוין וקרי. ממשלת חמאס בעזה התפטרה כדי לאפשר לוועדת הטכנוקרטים ליטול את המושכות ולנהל את הרצועה. התחזית, מחר ומחורתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. המשבר בין הממשלה לבגץ סביב ההחלטה בעניין מועצת הרשות השנייה. השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הן הממשלה, הן בית המשפט, אינם מעל החוק.
9: האם אתה מסכים שאתה כפוף לחוק?
10: ברור, אין שאלה בכלל.
9: אז למה לא לכבד החלטות של בית משפט?
10: בית המשפט לא יכול, השכם וערב, לשנות את החוק כראות עיניו. במקרה הזה, החוק הוא ברור. והנה אנחנו רואים שאומרים לא, נבטל את החוק. שתכה לכם את הסמכות לבטל את החוק.
7: חבר הכנסת רם בן ברק אמר כי יש לערב את גורמי אכיפת החוק נגד שרי המשפטים והתקשורת.
11: צריך להגיש במיידי תלונה למשטרה על שני שרים בממשלת ישראל שיוצאים בפומבי נגד החלטות בית המשפט העליון. הם צריכים לעמוד לדין. יריב לוין ושלמה קרעי. נחצה כאן קו אדום, אנחנו נמצאים במשבר חוקתי על אמת, ובעצם אנחנו נמצאים בסוג של אנרכיה.
7: דן מרידור, שהיה שר המשפטים מטעם הליכוד, אומר כי הציונות והדמוקרטיה הישראלית נמצאות תחת התקפה מרוכזת.
12: אני לא חושב שאנשים מבינים את חומרת המצב. זה משבר שלא היה כמוהו. התחושה היא מאוד קשה. התחושה היא של חורבן. חורבן הבית. מפלגה של נתניהו היום לוחמת בכל מה שהליכוד ייצג, של מנחם בגין, של אנשים כמוני ואחרים. בגין דיבר על עליונות המשפט, שכולם נכבד את המשפט, בין אם אוהבים את פסק הדין או לא, שהוא צריך להיות מעל הרוב בכנסת כדי להגן על האדם נגד ההסרה של הרוב. היום הכל יצפח.
7: השלושה אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ממשלת חמאס בעזה התפטרה כדי לאפשר לוועדת הטכנוקרטים ליטול את המושכות ולנהל את הרצועה. בחמאס מציינים שכל עובדי משרדי הממשלה של חמאס ימשיכו בעבודתם תחת ניהולה של ועדת הטכנוקרטים. כך מסרק השבנו, עומר שחר. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף רכב בעיירה נבטי אלפוקה שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי לפי הנוהל החדש, מנהלי בתי הספר יידרשו לאפשר לכל תלמיד המעוניין בכך להניח תפילין ולהתפלל. ייקבעו לכך כללים ברורים כדי למנוע חיכוכים. שר החינוך יואב קיש אומר כי המהלך נועד לשים סוף לחוסר הוודאות שליווה את המערכת במשך שנים. סעודי השבי סאשה טופנוב וספיר כהן התחתנו אמש. אמו של סאשה, ילנה, סיפרה לאסתי פרז כי בעת השהייה במנהרות בעזה, הילדה, אמיליה אלוני, שכלל לא הכירה את סשה, הכינה ציור של חתונתו העתידית עם ספיר.
13: אמיליה ציירה את החתונה של סשה וספיר, היא הכירה את ספיר שם במנהרות, ואני סיפרתי לה שהנה ספיר, היא בת זוג של הבן שלי, ולא ידענו מה עם סשה, לא ידענו אם הוא בחיים, לא בחיים, אם הוא בשבי, אם הוא... לא ידענו עליו כלום. והיא ציירה את הציור הזה, וזה נתן לי כל כך הרבה תקווה שזה יקרה, שהיה כל כך חשוב להוציא את זה. אמרו לנו אסור פתקים, ואני בכל זאת הכבאתי את זה, אמרתי, יהיה מה שיהיה, לא אכפת לי, הכבאתי את זה והוצאתי את זה.
14: כאן תחזית.
5: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
15: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
5: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה. ביום חמישי, התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
6: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: התחלנו להכיר את נקודת המפגש בין ביולוגיה וארכיאולוגיה, את המיומנויות שנחוצות לחוקרים כדי לזהות עצמות וזרעים, ואת ההמשגה שבה מתייחסים לשכבות אדמה ואזורי חפירה. בפרק השני יחד, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על מסעות בעקבות זבל ששווה לחפור בו. שלום גיא. זה מה שאתה עושה? מחפש ערימות של זבל?
1: יש שם יופי של הצרות.
0: אתה אפילו לא מנסה להגיד לי שלא, אתה רק אומר שדווקא כן, ושכדאי לעוד אנשים לשמוע על זה. כך זה נשמע.
1: לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בזבל, אני מרגיש כמו טוני סופרנו, שגם הוא, הרי את הקריירה שלו, הוא עסק ב-Waste Management Consultant, זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, מאפיונר דגול. הוא עסק ב, אתה יודע, לנהל את ההשפעה של היום. אתה עוסק בלהבין את ההשפעה של פעם.
1: נכון, נכון. וההשפעה של פעם היא לא פחות מעניינת, כי גם היא, כאילו, מה שאנחנו זורקים היום, זה חומר הגלם של הארכיאולוג של מחר.
0: כן.
1: ובכלל, כבר נגיד כבר בהתחלה, בהקשר הזה, כשאנחנו חופרים אשפות, אז בעצם בהשפעה אנחנו מזהים חומרים שונים, אנחנו מפרידים אותם כבר בטיפוסי השפעה לשתי קבוצות שמתוארות בשפה העברית, פסולת וזבל. זאת אומרת, יש בהשפעה את מה שפסול, שאנחנו כן. כבר לא רוצים להשתמש בו יותר, ואנחנו כבר לא צריכים יותר, וואו, כמה זה מעניין להסתכל על הדברים, על הפסולת של האתמול, ולדבר על ניהול פסולת, על ממשק של פסולת, בעיקר בעידן של קיימות, מה זו פסולת עתיקה, וגם זבל, והזבל מתייחס לחומר האורגני. הזבל מופיע בשפה התלמודית בתור, באותיות פי רי שין, מה שנקרא, פרש. זה החומר האורגני, שבדרך כלל לא נשרק עם הפסולת, הוא לא מרכיב טבעי בהשפעה. יש בעולם העתיק הפרדה מאוד ברורה בין הפח הכתום לפח וואו, האורגני.
0: וואו, זה מדהים.
1: אם אתה לומד לראות את זה ולחפש את זה, אז זה מפת דרכים מאוד מעניינת.
0: וואו, אני ממש רגע מרגישה צורך להישאר עם מה שאמרת לי, עם זה שבעצם בשפה כבר אפשר לזהות שכבר בעבר הפרידו בין, אני מתארת לעצמי, חולצה כזאת, שאני כבר לא רוצה נגיד להשתמש בה, או שהיא כבר קטנה עליי או לא משנה, יש בה חור,
1: זה נגיד... שיהיה את התפוח, כן, הקליפות הביצים.
0: חולצה עם התפוח והביצים?
1: איפה תזרקי את החולצה? בכתום, בפח הכתום או בפח האורגני, בעולם העתיק? אני חושב, היא הרבה פעמים, כאילו שם בתוך הזבל האורגני, אתה תמצא את השרידים של הבקטה, את כפות התמרים, את...
0: אז מה יש בפסולת אם ככה?
1: הכיסא שנשבר, החרס שנשבר, השרידים של הטבון, כאילו כשאנחנו חפרנו בשפות של הנגב הביזנטי, אז זה חלק מהיישובים עם יישובים עירוניים, ואחת לכמה זמן בעל הבית רוצה לחדש את המטבח, אז הוא מפרק את הטבון. מה הוא עושה עם הפסולת של הטבון שהוא פרק? זורק במזבלה.
0: כן, ולא עם חרצני ה...
1: אבל באותה מזבלה יש שקית כזאת ושקית כזאת, כי לא הפרידו, יש פעמים שלא הפרידו, ויש פעמים שלא הפרידו. כשהפרידו, אנחנו רואים זה למשל בעיקר בחברות החקלאיות, אנחנו קופצים ישר אל העולם החקלאי של אלפי השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז שם יש תועלת בלהפרידו,

0: סוגים של פסולת, שני סוגים של שאריות של חיים. וואו, מרתק. רק המחשבה הזאת פותחת כל כך הרבה מרחב ענק של שאלות.
1: אז כשאת מסתכלת על פסולת מודרנית, אז את יכולה להסתכל ולאפיין את סוג ההשפעה ולדבר על המצב הסוציו-אקונומי של האנשים שזרקו. על פי כל מיני מדדים, על דמוגרפיה, חיתולים, לעומת תרופות, יש כל מה שיוצא לפעמים. אם זה ארוז בסקית זבל שאותה אנחנו חוקרים, נגיד סקית זבל עתיק, אם זה קונטקסט של מה שדיברנו עליו. אנחנו רוצים למצוא את הסקיות האלה, לפרק אותם כיחידה אחת.
0: אבל זה לא באמת סקית כמו שאנחנו מדמיינים היום. אז מה זה סקית?
1: אז זה יכול להיות, נגיד, אם אני שוב מביא את הדוגמאות מעולמות התוכן שחקרנו בשנים האחרונות, שזה בנגב הביזנטי, ביישובים הכפריים והחקלאים, שיפטה, ניצנה, חלוצה, עובדת, ממשית, רוחי ברוחבות שבנגב. הזבל יהיה בזה שיש בתוך היישוב ישנם בתים, ומצטברת אשפה בתוך הבית, וצריך לפנות אותה מדי פעם למקום מסוים, מקום מוגדר, שבו הולכים וזורקים את הדברים. אם זה פסולת אורגנית שיש לה תועלת, אז היא תופרד כדי שישתמשו בה אחר כך כזבל השדות, או כאמור למוצרים אחרים, לייצור קומפוסט וחומרים אחרים. ופסולת אחרת אתה יכול לזרוק בערימות אחרות. וכל זמן שהיישובים האלה פעלו, אז היה שם את הטוני סופרנו שלהם, את האיש שהעבודה שלו הייתה לאסוף ולזרוק. כן, בעלי מקצוע.
0: ואז אתה יכול לקרוא למשהו סקית בגלל סוג הדחיסות שבה החומר נמצא, ואתה יודע להגיד שהחומר הספציפי הזה, החמישה סנטימטרים על חמישה סנטימטרים האלה, ישבו ביחד אחד על השני הרבה זמן?
1: לא, זה יהיה מאוד קשה להגיד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרימת השפעה, אנחנו רואים הרבה מאוד שכבות דקות כאלה של תהליכי ההצטברות, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת...
0: זה היה אצל משפחת כהן.
1: הלוואי והיינו יכולים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו נשאף אליו. כל הזמן לשפר את הרזולוציה ולדבר, להגיע, לדייק את הגילאים של החומרים שאנחנו חופרים. האם אנחנו, בעולם הפרה-היסטוריה, אנחנו חופרים את זה ביחידות של אלפי שנים? בעולם הקלאסי, באלף השנים, של האלף הראשון, אנחנו חופרים ביחידות של 10 שנים, של 10 שנים.
0: וואו.
1: ואנחנו יכולים אפילו לפעמים לרדת ליותר, כמו שיש לך אירועים חד פעמיים, נגיד. לפעמים הארכיאולוגים חופרים קונטקסט שהם קוראים לו פאביסה, מטמון. איזשהו כלי שבתוכו התמינו דברים, סגרו אותו, ועכשיו רק הארכיאולוג הוא זה שמגלה אותו. אז זה גם כן יכול להיות סוג כזה של קונטקסט, כמו שאת שואלת, שיש לו חתימת זמן מאוד ברורה.
0: כן, כן, כן. אז אני הצללתי אותנו רגע עמוק מדי, אבל בוא נצא שוב החוצה, נעשה זום אאוט מה שנקרא, ואני אשאל אותך שוב, איך בכלל מוצאים את המקום שבו אתה אומר, שם כדאי לחפור? איך זה מתחיל התהליך הזה, ואז מוצא כזאת מזבלה?
1: אז קודם כל נתחיל נגיד שגם החפירה, העבודה הארכיאולוגית היא עבודת צוות, מסתובבים עם קבוצה של ארכיאולוגים, שכל אחד יש לו כישורים אחרים, הכל מתחיל בעבודת סקר, מגיעים אל האתר ומסתובבים סביבו ומחפשים, וטוב אם יש נגיד גם גיאולוג שמכיר את הקרקעות, ואז הוא יודע להצביע על ההבדל בין קרקע לס, שהיא קרקע מאוד בהירה, לבין הכתמים השחורים, שיש בהם הרבה חומר אורגני, וטוב שיש גם נגיד הזואולוג הביולוג שיכול לפשפש קצת ולהגיד, הנה פה חלקיקי פחם וכו'. אז הכל מתחיל בעבודת סקר, מסתובבים מסביב לאתרים, כדי לחפש את המקומות שבהם זרקו את ההשפעה בעבר. הרבה פעמים לא צריך להתאמץ יותר מדי, רק צריך להתרגל לראות את זה, כי זבל זורקים קצת, אשפה זורקים קצת כמו גרביטציה, הכי נמוך והכי קרוב שאפשר. אז הרבה פעמים, כאילו, בהרבה מקומות ההשפעות הן סמוכות ליישוב, בחלק מהפעמים הם בבית של השכן הנטוש, ששם הצטברה ההשפעה. וכל זה, לחקור את ההשפעות האלה, שוב, זה נותן לך פולסים, נותן לך בבואה להצטברות ההשפעה, איך היא הצטברה, ואז בוא נחפור אותה כדי לראות מה יש בתוכה.
0: כן, כן. אז אתם מוצאים מקום, אחרי שנגיד, אתם מוצאים לא מקום, אתם מוצאים השערה למקום, ואז באמת מתחילים לנסות לחפור בו ולראות אם יש סיבה להקים שם אתר?
1: לפשפש בו, כן, ממש לפשפש, כאילו, בעבודה על פני השטח אמורים הדברים להתגלות, זאת אומרת, על פני השטח ישנם חרסים, החרסים, אנחנו אוספים את החרסים, ממיינים אותם, וזה נותן לנו אינדיקציה של זמן, כי המומחה לחרסים יודע להבדיל בין חרס רומי לחרס ביזנטי לחרס נבטי וכיוצא בזה, אז חרסים פחות או יותר בזמן, ואותן השפעות הן בדרך כלל עדשות עם צורה מאוד מאוד ברורה

0: ריכוז גדול של חומר אורגני, זאת אומרת, הצבע הקרקע, הקרקע היא עשירה יותר.
1: כן.
0: אבל אני אומר, כל זה, אני מספר על הסיפור של הנגב הביזנטי, אבל אם בעולם הפרה-היסטורי, זה מה שעושים ארכיאולוגים, ארכיאולוגים חופרים אשפות. כשבא ארכיאולוג לחפור שריד של כפר פרה-היסטורי עתיק, אם זה במערה או אם זה באתר פתוח, מה הוא חופר? הוא חופר את מה שהשאירו אלה שהיו לפניו, שאלה הפסולת של אלה שהיו לשאל, הלכו ולא חזרו.
1: ואתם באמת משערים שאף פעם לא תתחילו את החיפוש במקום שבו, אני לא יודעת, זה לא פסולת, אלא מטמון, אלא מחסן. לא יודעת, אני מחפשת כזה את האפשרות לחפור משהו שמישהו אולי לא התכוון להשאיר, או כן התכוון להשאיר, אבל זה לא רק הפסולת, אלא זה משהו שפשוט היה בשימוש, ולא בהכרח סיים את השימוש
0: לא,
1: שלו.
0: לא, בוודאי, זה נכון. בתוך המרחב הארכיאולוגי, בתוך האתר הארכיאולוגי הרגיל,
1: כן.
0: אם נסתכל נגיד על אתרי הנגב הביזנטי, וניקח את שיפטה בתור דוגמה, יש בה רחובות ומבנים ובתי ציבור ובריכות, כל אחד מהם יכול להיות קונטקסט לחפירה, שבו נחפור עכשיו את הבית. בטוח שבבית גם נמצא שרידים, שברים של חרסים, על הרצפה נמצא חרצן של זית, שרידים של מזון.
1: כן.
0: בוודאי זה גם יהיה. או אם נחפור בשולי הבית, נמצא תעלה, איזושהי תעלה שבתוכה הצטברה ההשפעה, בוודאי. כן. אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים על ההשפעות שנמצאות בשולי היישובים. אנחנו התחלנו לעבוד עליהם בתור אינדיקטור לכלכלה קדומה. אולי הדוגמה שקל מאוד להמחיש את זה, זה דרך ההשפעות שחפרנו לאורך דרך הפסמים הנבטית.
1: כן, אני אשמח שתספר על הדוגמה הזאת.
0: אז,
1: וגם איך שעכשיו הסברת את זה, או איך שעכשיו הצגת את זה, זה כבר מלמד אותי למה חיפשתם ספציפית אשפות. כי אתה אומר לי, כי זה כמו מעין טרקס, עקבות של כלכלה, של תעשייה.
0: והן עשירות מאוד בחומרים ביולוגיים. הן ארכיון חברתי, סביבתי, חשוב ביותר. כי זה המקום שבו הצטברו הזבל האורגני שנזרק, שזה יכלול שרידים של בעלי חיים וצמחים. רכיחות, ציפורים וכולי. לא רק של מה שזרקו, אלא גם של בעלי חיים שהגיעו לשם אחרי שזה נזרק. זה יכול להיות חולדות, ודרך זה לדבר על היגיינה וסיניטציה וציפורים וכיוצא בזה. ובוודאי גם בעולם הצומח, בכל קשור לעולם הצומח, הצמחים שצמחו אחרי.
1: כן.
0: זה קפסולה. ההשפעה היא ארכיב היסטורי סביבתי מאוד משמעותי, וזה מה שיצרנו לחפש. הלכנו לחפש את זה בדרך הפסמים הנבטית, כי דרך הפסמים היא דרך מאוד מוכרת, זאת אומרת, היא מבחינה ארכיאולוגית, חקרו אותה למעלה מ-100 שנה כבר הולכים לאורכה.
1: אז אולי נעשה לה גם אקספוזיציה אצלנו, גם באמת במה מדובר, על איזה טווח של מקום היא חולשת.
0: כאילו, הדרך הפסמים היא דרך שמחברת בגדול בין אסיה, בין האוקיינוס ההודי לים התיכון. זאת הדרך המשמעותית שבאמצעותה אפשר היה לשנע סחורות. היא נקראת דרך הפסמים הנבטית, כי השיא של הפעילות שלה מתרחש בתקופה על ידי בני התרבות הנבטית, שזה המאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים היו אנשי המדבר, תושבי המדבר, שידעו לשרוד במדבר, וכך יכלו בעצם להוביל מרחקים מאוד גדולים, סחורות שהגיעו לחופי תימן מאודו. או מאזורים אחרים במרכז אסיה, במזרח אסיה. דרך הפסמים מתחילה פחות או יותר בשוליים של עדן, בדרום תימן,
1: כן.
0: ומסתיימת בעזה. כשהמטרה היא בעצם להעביר סחורות אל העולם המבוסס, אל הצרכנים שיכולים לשלם, שיושבים במערב הים התיכון. אם זה בעולם ההלניסטי ובהמשך בעולם הרומי. וזו דרך סופר כלכלית, כשאין לה מתחרים, יש להם מונופול, כי הם יודעים לשרוד במדבר, הם יודעים איך לחצות את ה... ב-64 ימים משואבה, שזה בדרום תימן, ליד עדן ועד עד לעזה. אנחנו יודעים שהדרך הזאת נמשכת...
1: ב-64 ימים אמרת?
0: היסטוריון בשם פליני, בין המאה הראשונה, שלא היה אף פעם באזור שלנו, זהו לא צעד בדרך הפסמים, הוא תיאר את הדרך הזאת כדרך שיש בה 64 תחנות. בדרך כלל כל תחנה זה יום, מרחק הליכה של יום,
1: וואו.
0: שבקצה של היום אתה מגיע לאיזשהו חן.
1: אז יש לך איפה, מה שנקרא, להניח את הראש.
0: יהיה מים, יהיה כן. אפשר לקבל שירותי דרך, יהיה כאילו כמו התחנה לאורך הדרך.
1: כן, כן.
0: אז רק לפני שנחזור רגע לתחנות עצמם, אז כאילו רק נגיד שהדרך הזאת שמתחילה מתימן והולכת כל הדרך עד הים התיכון, היא דרך שמובילה סחורות, אבל בתקופה שבה אי אפשר בדרך אחרת להעביר אותה, זאת אומרת, אי אפשר לעלות בים האדום למשל. כן. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה באמצעות ספינות. אפשר דרך סודן, ואז אל הנילוס ולמצרים, אבל הדרך הנבטית הופכת להיות דרך מרכזית של העברת סחורות ממרכז אסיה, ממזרח אסיה, והסחורות העיקריות זה חומרי תבלינים, בגלל זה היא נקראת דרך הבשמים. זאת אומרת, זה המור והלבונה, שחומר כן. משנה תודעה, שאתה יוצר ריח ותחושה, והוא מאוד מאוד חשוב בעולם של קורבנות, ובעולם של פולחן, יש לו חשיבות דתית מאוד גדולה, ותבלינים, אוקיי? Okay. קינמון, פלפל, זנגוויל, קורקום, מאיפה זה מגיע?
1: כל הכיף הזה.
0: מה שנורא יפה בכיף הזה, או מה שנורא מאוד מעניין חומרים האלה, זה חומרים שאפשר לארוז אותם קטן, לשמר אותם לאורך זמן, ולהעביר אותם למרחקים ארוכים.
1: כן, ולכן הם שורדים את ה-64 הימים האלה.
0: הם עושים און, כי כשהם מוכרים את החתיכת קינמון בשוק של קונסטנטינופול, אז שמה זה סיפורי עליבאבא, זה הקינמון שהגיע מהמצוקים, שהיינו צריכים להבריח את הנשרים כדי לתפוס את הקינים, כדי להביא את הקינמון, כדי שתשלם יותר.
1: כן,
0: סיפורי,
1: כן.
0: זה הסיפור.
1: עד היום אנחנו רואות על המדפים בסופר את המלח האטלנטי והמלח הזה, ואת יודע שאני יודעת אם קרו אותו מאיזה מקום, והוא הגיע במיוחד, והוא יותר כליל, ויש לו את הצבע הזה. כן.
0: אז דרך הפסמים היא דרך מאוד מאוד מפוארת, שמתבססת לה או מתפתחת לה, פועלת במשך סדר גודל של 250 שנה, משהו כזה. היא יושבת על דרכים עתיקות, היה לפני זה, ויושבת גם אחרי זה, אבל באופן כללי, הדרך הזאת מובילה סחורות אל הים התיכון.
1: כן.
0: והדרך מוכרת, כאילו, הארכיאולוגים חקרו את החלקים השונים של הדרך, כולל לחקור את החנים, את תחנות הדרכים, שבהם אנשים עוצרים, מחליפים דעות, פורקים את הגמלים, פוגשים אנשים. אז הרבה מהתחנות נחקרו. מה שלא נחקר זה הרימות ההשפעה שנמצאות לצד הדרך. זה מה שהלכנו לחפש מסגרת הפרויקט.
1: מדהים, ממש, ממש הגדרתם שאתם הולכים לחפש השפעה.
0: כן, וגם רק במקטע שבין פטרה לעזה. כאילו, למעשה, בגבולות ישראל, מהערבה. פטרה היא תחנה מספר 58, משהו כזה. תחנה מספר 59 היא אורחן מור, שזה כבר באזור שלנו. ואחר כך זה ממשיך לשער המון, זה עובדת, חלוצה.
1: עד שמגיעים עזה. כן.
0: עזה זה המקום שבו פורקים, מעלים ספינות ושולחים את זה אל הצד השני של הים, והתעבורה הימית היא הרבה יותר פשוטה מתעבורה על ידי גמלים. זאת אומרת, ההנחה היא שהחומרים עוברו על ידי גמלים, וכשבאנו לחפש את ההשפעות, גם אמרנו כזה קצת, בגישה קצת נאיבית, אבל אמרנו, אנחנו יודעים מה עבר פה, איזה חומרים עברו שרגע הזכרנו אותם, כן. אנחנו מכירים את זה רק מהעולם ההיסטורי. אף אחד לא נגע בדברים האלה.
1: אתם מכירים את זה רק מהכתב, זה מה שאתה אומר.
0: רק מהעולם הטקסטואלי, רק מלקרוא על זה, שתביאו לנו עוד מזה, או מה המחיר של זה.
1: אתם רוצים לחבר ביניהם, או לתת עוד נדבך, עוד שכבה.
0: יותר מזה, גם מה שאנחנו קוראים, הטקסטים ההיסטוריים, נכתבו ביוונית או בלטינית, במערב. נכתבו על ידי אנשים שלא ראו את הדרך. הם לא הבינו את הסחורות שעברו לאורך הדרך, זאת אומרת, שאומר, לא ראו את הסחורות, הם לא ראו את השיירות, הם לא יודעים את האריזה, הם לא מכירים את דרכי השילוח. הם כותבים על זה בצד השני, וחסר לנו המידע הזה שאותו אפשר לגלות, אם יהיה לנו את חומרי הגלם שעברו לאורך ההשפעות, ומכאן נולדה המחשבה הנאיבית. בסדר, אם באת עם עכשיו עם שיירה של 40 גמלים, ואתה עוצר הלילה לאורחן מור, באחן סערונים, אתה פורק, צריך לפרוק את הגמלים, אולי נופל לך שם משהו? אולי אתה נותן שם משהו למישהו?
1: אבל כשלא רק אתה עושה את זה, אלא גם החבר שלך והבן דוד שלך והאחיין שלך, ובמשך שנים על גבי שנים אתם עושים את זה באותן תחנות, אז אולי אפילו כמה חרצנים נפלו.
0: בדיוק. ואז הדברים שנפלו לאורך הדרך, ימצאו את עצמם מצטברים בערימות הקלאסיות האלה שמחכות לארכיאולוגים שאנחנו קוראים להם השפעות, כי הם ריכזו את זה מתוך נוחיות. וחלק מהדברים יהיו דברים של יום-יום, של מה שעשו בחן, הנה אתמול אכלו פה, אז יש פה את השיריות של הלחם, או את שיריות של המדורה, או חלק יהיו של דברים שהגיעו מקצת יותר רחוק, שהם חלק מכלכלת הדרך, נגיד שרידי הגבינה, או בעלי החיים, שהביאו מבאר שבע, או שהביאו מצפון, חלק יהיו על מסחר שהוא קצת עם מקנה מידה ארוך יותר, נגיד של דברים בים סוף. חלק יהיו דברים שהגיעו מערב, חלק יהיו דברים אפילו אותם דברים אקזוטיים שהגיעו היי משם, של מרכז מזרח אסיה.
1: כן. אז תספר לי גם באמת מה התחלתם למצוא שם, או איך, איך התחלתם לחפש, איך, מה התחלתם למצוא, איך זה אפשר לכם לדמיין את תעשיית המסחר?
0: אחד מהאתרים שחפרנו, שאנחנו נהנים לספר עליו, נקרא נחל עומר. אמנם הוא כבר לא נבטי, אופס, קפצנו בזמן 500 שנה, אבל בוא נזרום.
1: אוקיי.
0: בסדר, כי זה שוב...
1: אני אזרום איתך, הקולגות שלך, אתה תתמודד איתם.
0: אז זה שוב אתר על דרך, על דרך מסחר.
1: כן.
0: עתיקה, לא רחוק ממואה, כלומר, על אותה, יושב על הציר של הדרך הפסמים הנבטית, אבל מאוחר יותר ב-500 שנה. קבוצה של ארכיאולוגים חפו שם בשנות ה-90 את היישוב, כחלק מאיזשהו פרויקט ארכיאולוגי.
1: כן.
0: הם חפרו את המבנים, הם חפרו איזה מבנה ציבורי שהם קראו לו מסגד, את הכפר הקטן שקראו לו נחל עומר. והאגדה מספרת, כך סיפרו לי, שאותו אחד הארכיאולוג שניהל את החפירה היה נורא צריך להתפנות. אז הוא הלך מאחורי גבעה קטנה ומשך טקסטילים מהחתך כדי להתנקות. מגניב, נכון?
1: ממש.
0: וכך התגלו ההשפעות של נחל עומר.
1: ברצינות?
0: שיזמת.
1: כן, לא ברצינות. אבל איזה מגניב. איזה מגניב.
0: אז לגמרי במקרה. זאת אומרת, הדברים האלה התגלו, ואז ברגע שזה מתגלה, אז אתה אוקיי.
1: אז הנה, אתה מדבר על החולצה הזאת שאני תהיתי לאן זרקו אותה. כבר אז, אתה אומר שבדים זה משהו שאתם יכולים למצוא.
0: החפירות בנחל עומר שחפרנו, הן יוצאות דופן מכל קנה מידה אחר של השפעות אחרות שחפרנו, רק כדי לתת את הפרספקטיבה, כאילו כשבדרך כלל חושבים, כשמדברים על חפירה ארכיאולוגית, חושבים על מבנים גדולים, על חדרים, על שטחים גדולים, אנחנו חופרים השפעות, מטר על מטר, שתיים על שתיים, כאילו, כשאת באה אלינו לחפירה, בסוף החפירה, מקסימום ג'קוזי, כאילו, כלום.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר,
1: כן.
0: שטח קטן, יורדים כן. לאט, כמו שאמרת, עם כלים דנטליים, אוספים כל דבר, כי מתגלים המון המון דברים, ונחל עומר יצא פסיכי בקטע של הדברים שהתגלו, כי יצאו בו כמות משוגעת של אריגים. חפרנו שטח של כ-4 מטרים רבועים, שירדנו לעומק של 80 סנטימטר, ויצאו למעלה מ-4,000 פיסות של אריג.
1: מה, מה, מה? זה נשמע מטורף.
0: זה ממש.
1: 4,000?
0: לפחות.
1: פיסות של אריג.
0: כן.
1: שאתה גם יודע להגיד שהן שונות בסוג שלהם, אוקיי, קדימה.
0: אז הנה. אז עכשיו אנחנו מתחילים למיין אותם, בסדר. תוך כדי החפירה, אתה ממיין את כל ההריגים, אתה אוסף אותם כקבוצות, אבל אתה רואה שחלק מההריגים, קודם כל השימור הוא מדהים.
1: כשאתה אומר פיסה, תן לי רגע שאני אדמיין, מה הגודל של כזאת פיסה?
0: זה יכול להיות,
1: כמה קטן זה?
0: יכול להיות עד כמעט החולצה שלך, טוניקה שעם חורים שהחליטו לזרוק אותה.
1: אני בשוק.
0: או זה יכול להיות שהשתמשו בחולצה שלך שוב ושוב ושוב, וכל פעם חתכו עוד חתיכה שתשמש לתחבושת, שתשמש לסמרטוט, עד שזה בסוף סיים. אז כאילו, אבל לפני שאנחנו...
1: ריוז, הם עשו.
0: כן, זה ממש. אז זה יכול להיות חתיכות קטנות, וזה יכול להיות גם חתיכות גדולות יותר.
1: מדהים.
0: ולא פחות מעניין, זה ממה הם עשויות. זאת אומרת, כאילו, בתוך התלפים האלה של ההריגים, חלק עשויים מכותנה, חלק עשויים מפשטן, חלק עשויים מצמר, חלק עשויים ממשי. אנחנו נורא התלהבנו מהמשי, כי אמרנו, רגע, אנחנו נמצאים על דרך הפסמים הנבטית 500 שנה אחרי, והם מוצאים במשי, הגילים לדרך המשי, דרך המשי הישראלית. כי מה זה דרך המשי? זה דרכים, זה מקלעות, זה הרבה יותר מכביש אחד, זה לא כביש 6.
1: ברור.
0: זה נתיבי תעבורה.
1: כן, מפגש של נתיבי תעבורה.
0: כן, אז נחל עומר זה איזה כזו מקלעת קטנה, צומת קטנה על דרך המשי, שבה התגלה. ושוב, עולמות התוכן שנפתחים. בסדר, מצאת איזשהו פריט לבוש, או מצאת פריט אריג. אתה יכול עכשיו להבדיל אם זה חתיכה מקרית, מסמיכה, או מבגד, או וכיוצא בזה, או גרב. אבל גם, אם זה מצמר, אם זה צמר, איזו כבש?
1: כן, כן, אני... המוח שלי הלך ישר לשם, לסוג החומר, שזה מה שיעניין אתכם, כי אז אתם באמת יכולים להגיד, אוקיי, זה הצמח הזה, זה הכבש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה אומר שגם אתם מצליחים להבין את הסוג של החפץ או השימוש, זאת אומרת, גרב או סמרטוט או...
0: שוב, אנחנו עבודת צוות, אז מלווה אותנו מומחית, מומחית להריגים עתיקים, שהתגלו שאחד, האוטספוט, הנקודה החמה ביותר לחקר הריגים עתיקים, היום זה נחל עומר, כי השפע שהתגלה, אבל היא מומחית להריגים, והיא מצלמת, והיא שולחת לקולגות, והקולגות אומרות לה, תראי, זה דומה לשוליים של השטיח תפילה הקטן הזה שמייצרים באיראן. ואז אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שזה עשוי מצמר, ומזהים שזה מצמר כבשים. ואז אנחנו שואלים, רגע, אם זה כבשים, אנחנו יכולים לזהות... לזהות אם זה כבש אבסי או מרינו, אבסי הדמסקאי המקומי, מרינו שמגיע מצפון אפריקה, או שאולי זה כבש אסיאתי.
1: ואז אפשר לדעת איפה היה במרכאות בית המלאכה, שיצר את אותו בד, שממנו הגענו כדי למכור את התוצרת.
0: לפעמים חלק מהפריטים האלה גם צבועים. אז אפשר באנליזה כימית לומר איזה צבע, ואז אתה אומר, רגע, זה צבוע באינדיגו. אינדיגו זה הכחול של העולם העתיק שמגיע מאודו. אז יש לך פריט שהצמר, הוא מספר לך איפה הגדלה, החיה שממנה, שאותה גזזו, גדלה, איך הטכנולוגיה של מה הכלי החפץ שעשו ממנו והרגו אותו, ומרכז הייצור דרך הדרך שבו, המקום שבו צבעו את ההריג ועשו את הפעולה של ההריגה. כן. וכן, אז נותן המון המון מידע.
1: המידע הזה גם עכשיו כשאתה מדבר מספר לי שהגלובליזציה ממש לא עניין של ה-200 שנים האחרונות, אבל אני כן חושבת שאולי ההבדל הדרמטי זה בקצב. היום אנחנו חיים בקצב אחר, הדברים מגיעים מהודו מאוד מאוד מהר, וכמובן גם דברים שקשורים בסינטוז וזה שלא היה בעבר, אבל יש משהו מדהים כי אני שומעת על חברה שעשתה הרבה דברים דומים למה שאנחנו עושים במהות שלו או כי בשכבות התחתונות של מערכות היחסים, מאוד מאוד דומה, ואולי אולי אולי בפחות נזק. ממה שאנחנו עושים. משהו בקצב.
0: זה, קודם כל, זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי בהקשר של... אחד, נכון, אנחנו יודעים על מרכזי הייצור, אבל שתיים, הדרך היא לא רק מעבירה סחורות, היא גם מעבירה ידע.
1: כן.
0: כאילו, חלק מהדברים עוברים, הידע שעובר...
1: מלאכה, הוא... מיומנות...
0: כן, אז בהקשר הזה צריך לשים אותו בתוך המסגרת של הדיון הגלובלי, של האם זה הופך את העולם לשטוח יותר, ברגע שיש קשר והעברה של חומרים. וזה ויכוח שהוא ויכוח לגיטימי, דיון לגיטימי. בהקשר הזה אני אזכיר שכאילו דרך לימוד ההשפעות, אחד מהדברים שאפשר לראות, זה אוקיי, בסדר, אז הביאו את זה מהצד השני של אסיה, או שאולי התחילו לגדל את זה במקומות אחרים, למשל, אנחנו יודעים שלא הצלחנו עוד להוכיח את זה, עוד לא מצאנו את התגלית, אבל מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שהחל מעולם הביזנטי, מהמאה השביעית ואילך, ונחל עומר שאנחנו חופרים, הוא פוסט התקופה הביזנטית, מתחילים לגדל משי בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום. זאת אומרת, יש מוטיבציה של להזיז את מרכזי הייצור ולקרב אותם אל מרכזי הסחר. יש בזה היגיון.
1: כדי להוזיל
0: ברור,
1: אבל?
0: ברור, להוריד עלויות. כן. לשבור מונופולים ולהוריד עלויות.
1: אז גם האינטרסים היו זהים.
0: לגמרי.
1: אותם אינטרסים. ואז כשמתחילים לגדל משי במקום אחר, זאת אומרת שאנחנו רוצים שהחליפין של הידע הזה יקרה, כי אנחנו נרצה לדעת איך לחכות את מה שקורה במקום שבו המשי מסגשג באופן טבעי, איך לחכות את זה במקום אחר, להעתיק.
0: נגיד, ניתן דוגמה נוספת. אני לא חפרתי בעין גדי, עין גדי של התקופה הפרסית, עין גדי של כפר גדול של יהודים, שמפורסם בגידול בוסם האפרסמון. מי הוא בוסם האפרסמון? זה סוד שאנחנו לא יודעים עד היום. אבל אולי באשפות של הכפר הגדול של היהודים בעין גדי יהיו שם סודות להקשר של האפרסמון. בנוסף לזה נגיד עוד דבר מעניין, זה שהאפרסמון שהם גידלו שם, כל העדויות שזה בעצם היה המור ולבונה. אבל מאיפה הגיעו המור ולבונה? הם הגיעו...
1: הם לא מקומיים, אתה אומר.
0: הם הגיעו מאומן, הם הגיעו מתימן, הם הגיעו מסודן וממזרח אפריקה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הזיזו אותם לפה, כדי להיות, לפתח פה מרכז ייצור, שיצר פה קפיטה, יצר פה און,
1: כן.
0: שהוליד גם און אינטלקטואלי, מעבר לאון הכספי, השפע התרבותי, שבא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד ממצאים שמתגלים. אבל הנה זו עוד דוגמה, להזיז את מרכזי הייצור.
1: ממש.
0: אז זה מסוג הדברים שיכולים להתגלות, כי אומרת, לא רק מצאתי את הפריט, אלא גם מאיפה הוא הגיע, או איך הוא נארז, איך טיפלו בו, איפה גידלו אותו, וזה מוסיף כאילו מידע מאוד מאוד מעניין על, על המורכבות של החברות ה... הקדם מודרניות נקרא להם, משהו
1: כן,
0: כזה?
1: כן, כן, משהו כזה.
0: כן, של ימי הביניים, העת העתיקה, משהו כזה.
1: זה גם ממש קוראים לי להרהר במושג מקומיות. אז מה מקומי? נכון, יש את המושג הזה אנדמי, כשאנחנו רוצים להגיד שמין הוא מיוחד למקום, הוא גדל, מתפתח, מתפצל רק במקום מסוים. ואני פתאום חושבת על האדם, הרי האדם גם הוא מפתח את המיומנויות שלו בהתאם למקום. ואני פתאום חושבת על כל השרשרת מסחר הזאת, שהנה היא קורית גם 500 שנים ו-1000 שנים אחורה ו-1500 שנים אחורה, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אז מה זה מקומיות? אז מה זה ה... מה הייחוד של המקום? מה נרצה לשמר כייחודי? מה נסכים לחלוק עם אחרים? זה מעניין אותי, היחסי אדם-מקום הזה.
0: זה יפה, ובהקשר הזה נגיד שהמקומיות היא... היא גם משהו שאפשר לחקור אותו מבחינה ארכיאולוגית, עם הכלים הביולוגיים, ארכיאולוגיים. כי אחד מהדברים שידוע, זה כאילו, האם פריט הוא מקומי, הוא בדרך כלל יהיה עשיר יותר, מגוון יותר, יהיו לו יותר מופעים, יותר צורות, הוא יופיע יותר פעמים, השכיחות שלו תהיה יותר גבוהה, התדירות שלו והמופע שלו יהיה מגוון יותר, נגיד.
1: ביטויים, יהיו לו יותר ביטויים כמו
0: זה. זה נכון אפילו, את יודעת, בגפנים, אם מגדלים את הגפן באזור הזה, בקרם הקדום, לא היה מונוקולטורה, אז היו כל מיני זנים ביחד.
1: כן.
0: או תאנים, יש לך כמה וכמה זנים. או כלבים, או כבשים, יש לך כמה זה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר את המקומי לזהות על פי הרב גוניות. והרב גוניות מלמדת אותנו על דברים שבאמת הם היו פה מקומיים וטיפחו אותם. עכשיו אני אשאל מה מידת המקומיות שאת מסתכלת עליה, כי גם פה זה הכל רזולוציה.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכשאני מעתיקה, נגיד את המשי אליי, כי אני רוצה להוזיל עלויות, אני לא יכולה להעתיק את כל המגוון שנמצא במקום המקורי שלו.
0: לגמרי.
1: אני לא יכולה להעתיק לא את כל הזנים, ולא את כל אופני המיצוי, ולא את כל המלאכות, ולא את כל הדבר הזה שנקרא בפינו רק במילה אחת, משי.
0: לגמרי. בוא ניתן דוגמה אחרת כדי להמחיש.
1: וזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו בעצם עושים... צמצום של האפשרויות,
0: לגמרי.
1: או קיבוץ של האפשרויות, וזה ההבדל, מה שאתה עכשיו אומר, בין מקומיות לבין, זה נמצא גם במקום אחר, אבל זה מועתק. בין מקומיות לבין העתק, נגיד.
0: כשהמתיישבים הבריטים הראשונים מגיעים לעולם החדש, ספינת המייפלאואר הוגנת בפלימוס במסצ'וסטס, הם יורדים איתם, מביאים כמה עשרות משפחות שהגיעו, הם הביאו איתם את הזרעים, ואת בעלי החיים, שאותם הם השתלו בעולם החדש שאליו הם הגיעו.
1: כן.
0: הרי הם לא הצליחו, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לגדל את החיטה והשעורה, והחיות
1: כן.
0: מתו להם, הם היו נורא מסכנים ורעבים, והם כמעט נכחדו עד שהם למדו לצוד מהאינדיאנים, שנתנו להם את הטורקי, ובגלל זה חוגגים כל שנה את הטנקס גיבינג, ותודה לאמריקאים שהצילו אותנו, לנייטיב אמריקאנס, שהצילו
1: כן.
0: אותנו.
1: ואז לא גמלנו להם.
0: אבל אני רוצה בהקשר הזה, המייפלאואר הוגנת, רק להדגיש את הרב גוניות, את המקומיות ואת השונות, את צוואר הבקבוק הגנטי, כשהמייפלאואר הוגנת, היא מביאה איתה שני זרעים של עצי תפוח. שניים. בתחילת המאה ה-20 יצא ספר על זני התפוחים של ניו יורק, שספר למעלה מ-10,000 זנים של תפוחים, שהתחילו משניים. אוקיי, זאת אומרת, זה מבטא נורא יפה את ההתבדרות. זה הפך ל-10,000 בגלל שאנשים לקחו את הזרעים וזרעו אותם בכל מקום.
1: כן.
0: ג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד היה דמות שהלך ותמן תפוחים, זרעי תפוחים. והיה ביקוש, אנחנו צוחקים, אבל היה ביקוש מטורף לתפוחים, בעיקר בתחילת המאה ה-20, בתקופת היובש, כי אפשר היה לייצר אלכוהול, אז ממה תעשה סיידר? מה זה משנה אם אתה שם זרע ויוצא לך תפוחים חמוצים? זה מצוין לסיידר.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אבל אני חושב שהוא חוזר למקומיות. התפוחים מקורם מפרטים בודדים שמגיעים מהעולם הישן, מתבדרים, וזה בדיוק כמו להזיז את הדברים ו...
1: מעניין, אז אתה...
0: לשחק איתם.
1: כן, כן, כן. אז אתה גם שוב מדגיש את הפעולה של האדם, את הפעולה האנושית בתוך ה... עם הטבע, בתוך הטבע, לפעמים מרגיש כנגד הטבע, כל מיני דברים, אבל הפעולה של האדם היא ממש חלק אורגני בתוך התהליך הזה שאתם מבקשים לעקוב אחריו כשאתם מסתכלים על השפע.
0: לכן אני מזדהה כארכיאולוג, כי אני חוקר את האדם, את השרידים של האדם.
1: כן. אני רוצה שתיתן לי עוד דוגמאות מדרך הפסמים אולי, אם יש עוד דברים שמעניין רגע להתעכב עליהם, כדי שאני אקבל עוד דוגמה לאופן שבו אתם מוצאים משהו, חוקרים אותו, מתחילים להבין אם הוא מרפרר לכבש, לא חשוב לי למה, אבל דוגמה קטנה, אנחנו כמובן אחר כך נתייחס לזה עוד בהמשך בפרקים הבאים, אבל אם יש דוגמה נוספת לחומרים
0: אחד מהדברים שאנחנו מוצאים בהשפעות, וגם מוצאים אותם בנגב, בהשפעות הנגב הביזנטי, בשיפטה וחלוצה, זה עצמות של דגי טוקי.
1: מה זה?
0: דג טוקי, פרוט פיש. זה דג מאוד מאוד נפוץ במפרץ אילת.
1: כן.
0: זה דג שיש לו מקור כזה. הדג שאוכל את השוניות האלמוגים. כאילו דג מאוד אופייני, דג טוקי.
1: אוקיי.
0: הוא יכול להגיע למימדים מאוד גדולים. הוא חי מלאכול את האלמוגים, וההפרשות שלו יוצרות את החופים החוליים, הלבנים. זה משהו מפריש החוצה. כלומר, כשאת שוכבת באי טרופי על חוף עם חול לבן.
1: דמייני שאת בעצם שוכבת על הפרשה של דג.
0: אז הדג טוקי, לענייננו, אנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד באתרים של הנגב הביזנטי.
1: כן.
0: ורואים אותו גם ברקורד ההיסטורי בתור דג גורמה. של דג, כי הוא נדיר לבשל אותו. זאת אומרת, ההתייחסות אליו הוא כמו שאנחנו מתייחסים היום אל סלמון. עכשיו, נכון, הסלמון הוא דג מיובא, יוקרתי, אנחנו מבשלים אותו באירועים, לא כל יום אוכלים סלמון, הוא לפחות לא.
1: לא כולנו, כל יום אוכלים סלמון.
0: עכשיו, אבל הסלמון, שאת אוכלת, כמה זמן לוקח לו מרגע שהוא יצא מהים, בים הצפוני, ועד שהוא מגיע לסופרמרקט שאותו את קונה? סדר גודל של לא יותר מ-72 שעות, כי אחרת הוא כבר לא יתרי.
1: כן.
0: אוקיי? הם גם יש מקומות שיגידו לך שזה פחות מ-24 שעות, שזה יכול להיות. זאת אומרת, עכשיו תדמייני שרשרת התעבורה. להוציא אותו מהים, לפלט אותו, לארוז אותו, להקפיא אותו, להסיע אותו לשדה התעופה, להעלות אותו על מטוס, לפרק אותו פה אצלנו, אל כל מנגנון ההפצה אצלנו,
1: כן.
0: בפחות מ-24 שעות, ב-48 שעות. קצר.
1: כן.
0: עכשיו, מה עם הדג טוקי?
1: מה, 64 תחנות אמרת?
0: נגיד, הביאו אותו מים סוף.
1: אוקיי, אז פחות תחנות.
0: למעשה, חלק מהאוקיינוס ההודי, חלק מדגי הטוקי שאנחנו מזהים, הם גם מינים שמגיעים באוקיינוס ההודי. אבל אנחנו בוא נצמצם. דאגו אותם באילת.
1: אוקיי.
0: בסדר, עדיין, להגיע כל הדרך לחלוצה, זה 7 ימי הליכה. זה 300 קילומטר.
1: וואו.
0: עכשיו, 300 קילומטר, איך אתה מביא 300? אז כאילו, עכשיו, התצפית התחילה מזה, מצאנו עצמות של דגי טוקי.
1: כן, עובדה יש.
0: כן, עכשיו, את שואל, איך הביאו את זה? אז אתה מתחיל לשחק עם זה, כאילו, מה, לא הגיוני, לא הביאו את זה חי.
1: נכון. למרות שלמה, לא יכלו לקחת אותם ב...
0: עם האקווריומים, כאילו.
1: כאילו, כן, לסחוב דג.
0: כאילו, בסדר, דג באורך של 40 סנטימטר.
1: ולא אחד כזה, כי אחרת זה לא רווחי.
0: נכון. וזה משהו שאתה רוצה למכור אותו, אז כנראה שזה פחות מתאים.
1: אוקיי, אז כנראה לא הביאו אותם חיים.
0: אז אם לא הביאו אותם טריים, הביאו אותם מתים. אבל אתה לא יכול להביא אותם מתים טריים, כאילו מתים...
1: כלומר, מתים בלי לפלט או בלי לחתוך, כי אז הם
0: נרכבים. כי הם נרכבים אחרי כמה, כן. אתה לא, כאילו...
1: אוי.
0: אז כנראה שיבשו אותם. ואנחנו רואים את זה גם בעולם האומנותי העתיק, אזכורים לאיבוש של דגים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העצמות, פתאום אנחנו אומרים, רגע, הנה פה, נתנו עם הצ'טה ופתחו אותו. ואז ייבשו בשמש, ברגע שהדג מיובש בשמש.
1: בדרך לדעתך
0: לא,
1: או סטטית?
0: לא, במקום שבו
1: במוצא.
0: דגו אותם, במוצא. Mm-hmm. גם היום, עד היום עושים את זה הבדואים של סיני, עם דגים דגי טוקי, ושמים על החושה על הגג, את הדג שהתייבש, או שתולים אותו שהוא התייבש בחום השמש.
1: אבל כמה זמן זה לוקח?
0: 3-4 ימים הוא מאבד 80% מהמים שלו, ואז הוא בעצם הופך להיות מדג של 4 קילו, הוא ישקול כעת כמה מאות גרם, כמה
1: כן,
0: מאות גרם.
1: כן.
0: אפשר להרוז אותו, לשנע אותו, להסיע אותו, כשהוא יגיע לחלוץ המשרים במים, והוא קצת מתעורר לחיים בדרכו. זה דרך מאוד נפוצה בכל מה שקשור. אז כל הסיפור הזה של הובלת דגים, הוא נורא מעניין, ואז מתגלה הדג הטוקי באשפות, בתור דוגמה קטנה. וזה דג שהוא דג מעניין, זאת אומרת, הוא דג מעניין כי הוא דג לבן, הוא דג עם מעט שומן, אז הוא דג שהוא קל לייבוש. ובגלל שהוא לבן, אז הוא גם יש לו טעים לחך, אז כאילו הופך להיות גורמשק כזה, ש... אין לי מושג, כאילו, זה קצת מצחיק להגיד שאנשים יושבים בצד השני של הים התיכון על חוף ימה של איטליה ורוצים דווקא את הטוקי הזה שהגיע מים סוף, כי זה טרנדי.
1: כן, בדיוק. רציתי להגיד, כי זה סמל. זה סמל לכך שהם יכולים לעשות משהו מרחוק.
0: הם מדברים עליו ומעללים אותו וכו'. אבל שוב, זה המסחר. כשזה גם בהקשר הזה נגיד שהדברים שעוברים זה לא רק משי. או לא רק תבלינים, הדברים הקטנים שנארזים ומועברים למרחקים גדולים.
1: כן.
0: אלא גם דברים מועברים למרחקים בינוניים, כמו במקרה הזה של הדגים, או כמו במקרה של רקיחות, או דברים אחרים. ובכלל, כשחופרים בהשפעות נורא מעניין, שהם מסתכלים על הדרך, מה הכיוון של הדרך? זה דרך שהלכה ממערב למזרח, או ממזרח למערב? הנה, החומרים מספרים לך את המוצא.
1: כן,
0: מצאת משי נכון. שהגיע מהמזרח, אז נכון. כאילו, דרך המשי, שהיא נקראת על שם החומרים שהגיעו מהמזרח. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הגיע שיירה, נפשט את זה ונאמר, יש שיירה של כמה עשרות גמלים שעושה את המסע הארוך שלה והיא מגיעה לעזה. פרקה את הסחורה.
1: מה, היא לא תיקח דברים
0: ותחזור ריקה?
1: בדיוק, ותחזור ריקה, בדיוק.
0: אפילו הספינות של... הספינות של ציר חוזרות עם נייר ממוחזר מאמריקה.
1: או, בדיוק, נו, אז אתם לא מוצאים דברים הפוך? מה אמורים החוקרים בקצה השני?
0: אז זה, אנחנו נרצה לחפור שם, באמת, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לחפור שם, התחושה שלנו שיש דברים שזזים גם ממערב למזרח.
1: כן.
0: ובוודאי...
1: פשוט פחות מפורסמים, או פחות...
0: גפן, יש, אנחנו הולכים לראות, איך הגפן הגיע, האם היא בויתה שם באופן בלתי תלוי, או שהיא עברה... אבל שוב, הפעולה הזאת של העברה, יש פה העברת ידע, זאת אומרת, העברת הידע היא מאוד מאוד משמעותית, והיא דו-כיוונית, ובהקשר הזה, זה ממש, זה מוסיף רובד מאוד מאוד מעניין לחקור את הדרך.
1: כל מה שסיפרת לי עכשיו נשמע באמת בהקשר של הדג, דג הטוקי, קשור למזונות, למאכלים, אולי באמת למשהו שהיה נחשב יוקרתי. מסקרן אותי לדעת אם אתה בעצמך מתעניין לפעמים ממש להגיע עד שלב הלטעום את מה שאתה חופר. יש מקרים כאלה?
0: כן, כן, זה כאילו, לכל אחד יש פנטזיות. אז בהחלט הייתה הרבה ברמה של פנטזיה, והיה לנו את ההזדמנות ואת הזכות לפגוש את אורי ירמיאס, את אורי בורי, את השף מאקו.
1: כן.
0: שנורא התלהב מהממצאים, ויצאנו איתו לדרך משותפת.
1: איך הוא פגש את הממצאים? אתם פניתם אליו, או שהוא נתקל בזה?
0: כן, כן, יצרנו איתו קשר.
1: מדהים, מדהים.
0: אבל זה, מעבר לזה שאנחנו יצרנו קשר, ההתלהבות שלו וההתגעות, הגייסות שלו היא זאת שהפכה את זה לאמיתי, שהתוצאה הייתה שנסענו אפילו לניו יורק להציג את זה באיזה כנס ארוחה ביזנטית. מסע משותף נורא מעניין של בעצם לקחנו את כל הרכיבים שמצאנו בהשפעות, כן. את כל חומרי הגלם של המזון. עשינו רשימה מן הצומח ומן החי, ישבנו עם אורי ועם גיל גמבש. גיל גמבש הוא הקולגה ההיסטוריון, חבר שאנחנו...
1: שותף למחקר.
0: שותף למחקר, שהוא קרא את הספרות ההיסטורית, את הספר של הפיקיוס וספרים דומים, של איך לעשות את זה, פה תשרה במלח, שם תצלה, פה תשאיר על הטבון ופה תכניס את זה מאחורה.
1: ממש ספרי מתכונים.
0: כן. כן, יש ספר המתכונים הקלאסי, העתיק ביותר של שרד, הוא הספר של הפיקיוס, שהוא מתוארך פחות או יותר למאה השנייה לספירה. אז כאילו, וואו. יש מתכונים, יש חומרי גלם, ויש שף שעשה מטעמים ו...
1: החלתם אנשים בארוחה ביזנטית.
0: כן, אני... החלנו אנשים שהיה לנו נורא חשוב להכיל אותם, והטרגדיה זה שהם לא שילמו על הארוחה שלהם.
1: או, זה באמת טרגדיה. בהחלט טרגדיה. ותגיד, הייתם צריכים למצוא חומרי גלם שגם... וידאתם שלמשל הם לא עברו תהליכים מאוד מסוימים.
0: עשינו מסע מאוד משמעותי, כי זה היה אורי. כאילו אורי בורי הוא נורא נורא קפדן, אז כאילו רק תדמייני את הערב לפני הארוחה, אותנו מסתובבים בכל מיני השווקים של צ'יינה טאון בניו יורק, לחפש בשבילו פיגם, כי הוא חייב את הפיגם כדי לשים על זה את הזיתים. אז הוא נורא, היה נורא הקפדה על הדברים הקטנים. בכלל היה קונספט נורא יפה, שאמרנו, רגע, אם עשינו ארוחה ביזנטית, אפשר לעשות ארוחה מקרית. ראית. אפשר לעשות ארוחה פלאוליטית,
1: ממש,
0: אפשר לעשות ארוחה עותמנית.
1: ממש אפשר, זה מדהים.
0: הנה המאסטר שף הבא, גל.
1: וואו, הלוואי.
0: הם לא מבינים עוד.
2: ייחדנו את הפרק לזבל ששווה לחפור בו. העלינו השערות לגבי קיומן של המילים זבל ופסולת. אולי הן משמשות לתיאור של שני סוגי השפע. האחת, פסולת, מתארת את מה שפסול, את מה שאי אפשר או לא רצוי להשתמש בו עוד, כמו כיסא שנשבר, שרידים של טבון מפורק. השנייה, זבל, מתארת את החומר האורגני, בדים, שאריות מזון, שאולי עוד יוכלו לשמש את האדם, למשל לדישון. אחת השאלות המרכזיות ששואלים חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שעוזרת להם להבין את החומר שנמצא בחפירות, היא מהו הקונטקסט של הממצאים. כלומר, מה יכולות ללמד אותנו הנסיבות שבהן נחפר הממצא על הממצא עצמו, ועל דפוסי היום-יום של מי שזרק אותו שם. דיברנו מעט על החפירות בנגב הביזנטי, לאורך דרך הבסמים הנבטית, ועל כך שהממצאים בדרך זו חושפים פרטים בנוגע לכלכלה קדומה. דרך הבסמים הנבטית מחברת בין האוקיינוס ההודי ובין הים התיכון. באמצעותה אפשר היה לשנע סחורות מאסיה ועד המזרח התיכון. שיא הפעילות בדרך זו היה במאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים, תושבי המדבר, ידעו לשרוד בו. הם העבירו סחורות שהגיעו ממרחק בהצלחה רבה מתימן ועד עזה. שם מסתיימת הדרך. היא נקראת דרך הבסמים, משום שסחורות מרכזיות שהועברו בה הן תבלינים כמו קינמון, קורקום וזנגוויל, וגם המור והלבונה. כולם חומרים ריחניים שהופקו מצמחים. הזכרנו גם את החפירות באתר נחל עומר, שאומנם ממוקם על דרך המסחר, אבל מתוארך 500 שנים מאוחר יותר מהשנים שבהן דרך הבסמים הנבטית הייתה פעילה. בשטח של 4 מטרים רבועים בלבד, בעומק 80 סנטימטרים, התגלו כ-4,000 פיסות של אריגים. מיון האריגים חשף סוגים מגוונים מאוד של בדים, ובהם צמר, פשטן, כותנה, משי ואחרים. עושר סוגי הבדים פותח צוהר אדיר של שאלות. מאילו צמחים ומאילו בעלי חיים נוצרו? מה הם מספרים לנו על מוצאם של האריגים? המקור החי שולח את החוקרים והחוקרות למקור הגיאוגרפי של הסחורות. הבדים, סוגם וצבעם, מספרים לנו גם על הידע שעובר ביחד עם החומר. הבד מספר לנו גם על המיומנויות והמלאכות שעברו ביחד איתו ממקום למקום. השראה שעברה ממקום למקום. המסחר העתיק היה עשיר ומגוון. מרחב של גם וגם, והוא מגרה ומעודד אותנו לדמיין מעבר סחורות בין יבשתי. כלומר, מסחר פורה, ובו בזמן, מקיים. תודה רבה לך, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע. It's

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אנחנו יודעים שלילדים, כל נושא הגיאומטריה בכלל, מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
2: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי בית המשפט אינו יכול שוב ושוב לשנות את החוק כראות עיניו. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא לערב את גורמי אכיפת החוק נגד השרים לוין וקרי. בישראל דוחים את הודעת חמאס על היפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. התחזית, ירידה במידות החום.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. המשבר בין הממשלה לבגץ סביב ההחלטה בעניין מועצת הרשות השנייה. השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הן הממשלה הן בית המשפט אינם מעל החוק.
3: האם אתה מסכים שאתה כפוף לחוק?
4: ברור, אין שאלה בכלל.
3: אז למה לא לכבד החלטות של בית משפט?
4: בית המשפט לא יכול השכם וערב לשנות את החוק כראות עיניו. במקרה הזה החוק הוא ברור, והנה אנחנו רואים שאומרים לא, נבטל את החוק. שתכן לכם את הסמכות לבטל את החוק.
1: חבר הכנסת רם בן ברק אמר כי יש לערב את גורמי אכיפת החוק נגד שרי המשפטים והתקשורת.
5: צריך להגיש במיידי תלונה למשטרה על שני שרים בממשלת ישראל שיוצאים בפומבי נגד החלטות בית המשפט העליון. הם צריכים לעמוד לדין. יריב לוין ושלמה קרעי, נחצה כאן קו אדום. אנחנו נמצאים במשבר חוקתי על אמת, ובעצם אנחנו נמצאים בסוג של אנרכיה.
1: השר כהן וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי הממשלה משנה את יסודות המדינה.
6: נשים הם דבר תמה עבור הממשלה הזאת, דבר אסור במרחב, דבר שצריך להעלים מהעין. הממשלה הזאת היא ריאקציונרית, שמרנית, שרוצה כאן מדינת הלכה על פני יהודית ודמוקרטית. החוק הזה של ההפרדה המגדרית והאקדמיה הוא חוק שלא קיים בשום מקום, אפילו באיראן אין דבר כזה. הממשלה הזאת מסוכנת לכולנו ולנשים בפרט.
1: בישראל דוחים את הודעת חמאס על היפרטות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. בכיר ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חמאס חושש שיוכרז כמי שמפר את ההסכם, ולכן הוא מנסה למשוך זמן באמצעות מהלכים דמיוניים שבהם כל בעלי התפקידים נשארים בפועל על כיסאותיהם. בלבנון מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בעת שכתבם ישראלי תקף רכב בעיירה נבטי אלפוקה שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן נוסר כי דווח שבהרוגים מנהלת בית ספר. בתוך כך, ההנהגה בלבנון מנסה להרגיע את הרוחות מול איראן. גורם פוליטי בבירות אמר לכתבנו רוי קייס כי שליחתו של שר ההגנה הלבנוני להלוויית האייתולה חמינאי אינה מסמנת שינוי מדיניות, אלא הניסיון למנוע עימות חזיתי עם טהרן. להערכת הגורם בבירות גם מקווים שהצעד הסמלי ימנע מאיראן לחבל בהסכם המסגרת שנחתם עם ישראל, הסכם שחיזבאללה מתנגד לו בחריפות. הגורם הלבנוני הזכיר כי גם סעודיה שלחה נציגים להלוויה מאותם שיקולים בדיוק.
2: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ויום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 6 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. יש חדרים מסוימים שלרובנו אין ולעולם לא תהיה גישה אליהם. בחדרים האלו מתקבלות חלק מההחלטות הכי גורליות וכבדות משקל בישראל. אלו החדרים שבהם נפגש ראש הממשלה עם האנשים שעומדים בראש המוסדות הביטחוניים של המדינה. אבל בשנים האחרונות, משהו באנשים שיושבים באותם חדרים השתנה. יחד עם הכתבת המדינית שלנו גילי כהן, נסרטט את התהליך שהוביל לכך שככל הנראה, אין אף אחד בצמרת המדינית-ביטחונית של ישראל שמסוגל להגיד לא לנתניהו. וזה הסיפור שלנו היום. שלום לגילי כהן, הכתבת המדינית שלנו.
10: היי קרן.
9: את מסקרת את התחום המדיני-ביטחוני כבר תכף 15 שנה בכלי תקשורת כאלה ואחרים. זה תחום שהמהות שלו, הלב שלו, זה להוציא את המידע מהחדרים הסגורים. אותם חדרים שבהם מתקבלות החלטות של חיים ומוות. אם היינו נכנסות היום לאחד החדרים האלה, את מי היינו פוגשות שם?
10: קודם כל דמויות שונות לגמרי ממי שהיינו פוגשות שם רק לפני שנה. רק לפני שנתיים, ואני חושבת שאם היינו שמים כזה תמונת מראה, כמו ה-before and after, זה שונה לגמרי. מבחינת האופי של האנשים, מבחינת הרקע של האנשים, ואפילו אני חושבת מבחינת הסגנון.
11: רומן, צלחת את כל המכשולים, התגברת על כל החתחתים בדרך למינוי. וכעת, אתה מתמנה רשמית לראש המוסד ה-14 של ישראל. אני מברך אותך בשמי ובשם העם כולו, עלה והצלח.
10: ראש המוסד היום, רומן גופמן, מזכירו הצבאי של נתניהו עד לפני כמה רגעים, היום ראש המוסד. ראש השבק, דוד זיני, עד לפני כמה חודשים, אלוף בצהל.
12: אנחנו הולכים למנות היום את האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השבק.
13: ואני שמעתי את חבריך אומרים, אני רוצה את זיני לידי בקרב. אין מחמאה גדולה יותר. אין מחמאה גדולה יותר.
10: ראש מלל, חדש, מטה לביטחון לאומי, מהנדס טילים.
14: בדקות האחרונות ראש הממשלה נתניהו מודיע שהוא מינה סוף סוף ראש מלל חדש, שמואל בן עזרא.
10: לא בדיוק הז'אנר של ראש מלל שעוסק ביחסי חוץ, הקמבץ של ראש הממשלה לענייני מדיניות, ביטחון וכו'. דמויות אחרות לגמרי ממה שראינו עד עכשיו.
9: כשאת מסתכלת על אותם אנשים חדשים שמונו רק לאחרונה לאותם תפקידים מרכזיים, מה משותף בין האנשים האלה?
10: בדרך כלל, ראש מוסד צומח במוסד. ראש שבק צומח בשבק. ראש מלל, מטה לביטחון לאומי, מגיע עם איזשהו רקורד, כנראה היה בכיר באחד מהארגונים הביטחוניים לאורך השנים. רומן גופמן אולי פינטז להיות ראש מוסד. זה לא היה המסלול הבטוח שלו. לא זיני וגם לא ראש המלל החדש, שמואל בן עזרא. וזה בעיניי חלק מהסיפור, כי נתניהו יודע את זה, בחר את האנשים האלה כשהוא יודע את זה,
9: את יכולה להעריך, מכל מה שאת מכירה ויודעת על נתניהו, מכל מה שאת שומעת, למה הוא עשה את זה? למה הוא הלך על בעיקר שני המינויים המרכזיים של ראש המוסד וראש השבק, שגם עליהם נמתחה בעיקר הביקורת, למה הוא התעקש על האנשים האלה?
10: הוא אמר את זה די בעצמו, סביב סוגיית המינוי של גופמן. כי הוא סומך עליו, כי הוא בוטח בו. אבל בסוף זה אומר יותר על נתניהו שהוא בוחר את האנשים הללו, שעל פניו, ושאלת הנאמנות המרחפת פה בחדר, והייתה גם במינויים קודמים, היה נערך ראש המוסד יוסי כהן, שהתחרה לתפקיד מול נון, ועל פי עובדה נשאל בצורה מפורשת, אותו נון, בחיר המוסד, האם יהיה נאמן לו, לראש הממשלה נתניהו.
15: הוא, כלומר נתניהו, מתקשר במהלך אותו ערב לנון, אז סגן ראש המוסד שמתחרה מול כהן על המינוי. בשיחה הזאת שתוכנה חשפנו כאן בזמנו, ראש הממשלה שואל את המועמד אם יהיה נאמן לו, ונון, המום מהשאלה, עונה שיעשה כמיטב יכולתו לשרת את המדינה.
10: זה בסוף השאלה. שאלת הנאמנות, נתניהו רוצה אנשים שנאמנים יותר לו.
9: יש משהו שמשותף בין האנשים האלה בתפיסת העולם? את יכולה להבחן משהו שמשותף לאנשים שנתניהו ממנה לאחרונה, באופן שהם מסתכלים על העולם, על צעדיה של ישראל, איך ישראל צריכה לנהוג?
10: כן. הפעלת כוח. נתניהו שיתף אחרי שרומן גופמן נכנס לתפקיד את הנאום של גופמן במהלך כנס של סגל הפיקוד הכללי של צה"ל, כשהרמטכ"ל הוא גדי איזנקוט.
16: רמטכ"ל, רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים

0: בקבינט, כשאתה מציג את השיקולים בשלל דברים, אתה כבר לא מחת. זה משקף את המחשבות של נתניהו עכשיו על איך צריכים להיות ראשי הארגונים.
1: אפשר להסתכל על כל מה שסיפרת עכשיו, על מה שתיארת עכשיו, ולהגיע למסקנה אחרת. למשל, המתכל של אביב כוכבי, זה היה המתכל של עומרי הן. גם המתכל של הרצי הלוי, שזה הרמתכל שבא אחרי אביב כוכבי, למי ששכח כבר, תקני אותי, לא היו שם ויכוחים סוערים על מה המדיניות הנדרשת מול עזה. ככה נראה צהל של לפני 7 באוקטובר, אגב, ככה גם נשמע הדרג המדיני.
2: תפסיקו לעסוק בהתלהמות. כשאתה מפקד, אתה צריך להחליט איך אתה מנהל את המלחמה, ואני לא אתחיל אותה ברגע אחד, אפילו שנייה אחת, לפני שהתנאים יהיו אופטימליים.
1: ואחד הלקחים הקשים ביותר של 7 באוקטובר היה הסכנה שבמערכת שבה כולם חשבו אותו דבר, הקונספציה שהפכה לאמת שאף אחד לא מערער עליה. אז אולי מה שעושה נתניהו עכשיו... זה התיקון, להביא אנשים שחושבים אחרת.
0: חושבים אחרת מהמתכ"ל הקודם, או חושבים אחרת ממך? זה בדיוק השאלה. אני בתחושה, ואגב, זה לא רק אני מדברת עם הרבה אנשים, בתוך המערכת כאלה שיש להם איזושהי פרספקטיבה למקף הזה, בין המדיני-ביטחוני. והתחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שהיא אולי קונספציה לוחמתית יותר, וססה לקרב יותר ויותר קרבית. הכל טוב. אבל היא עדיין קונספציה. כלומר, היכולת להטיל ספק בעצם הפעלת הכוח הזו נותרה מאוד נמוכה. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה. אין שאלה סביב הדבר הזה. וגם כשהיו אנשים שטילו ספק, לדוגמה, במהלך הזה של רצועת הביטחון בלבנון. שכחו מזה. זה פשוט קרה. וזו בעיניי דוגמה אחת מיני רבות לכך שבסופו של דבר כן יש אחידות דעות שהיא הבעייתית, כשאתה מגיע לתפקיד שאתה ראש ארגון ולא חיית בארגון קודם, יש לזה גם השלכות פנימה. ובסוף אני חושבת שכל השאלה הזו של... האם אנחנו רוצים שיהיה דיון, אימות, מהותי, ממשי, או שאנחנו רק רוצים לשחק אותה, וכאילו, שבפרוטוקול יהיה כתוב שטטטה, אבל עברנו הלאה, היא נקודת המפתח.
1: אני רוצה לרגע, בתוך מה שאת מתארת, לעצור לרגע ולדבר על נתניהו עצמו. אמרנו, האם החלפנו קונספציה בקונספציה. אולי צריך להזכיר שנתניהו עצמו, עד לא לפני הרבה שנים, נשמע לעתים בחלק מהנאומים שלו, בחלק ממסיבות העיתונאים שלו, כאדם שלחלוטין אינו סס אלי קרב.
2: אני עושה כל מה שאני יכול להימנע ממלחמה מיותרת. אתם עכשיו ראיתם מלחמה מיותרת. מלחמה שגבתה הרבה יותר קורבנות כמובן.
0: ברמות.
1: תזכירי לנו, ספרי לנו.
0: אני נמצאת עם נתניהו בפריז, הוא מקיים מסיבת עיתונאים מאולתרת, אף אחד אגב לא מבין למה. ממתי נתניהו עושה מסיבת עיתונאים בחול, עונה לשאלות, אבל זה מה שהוא החליט. אנחנו בתחילת הכנסת הכסף הקטרי, ונתניהו נותן מניפסט. למה הוא עושה את זה?
2: אני פועל בכל דרך לנסות להחזיר את השקט לתושבי עזה, או יותר נכון לתושבי עוטף עזה, וגם למנוע קריסה הומניטרית בעזה. מנהיגים צריכים לעשות, אתה צריך למצוא את הדרך, כמיטב יכולתך להחזיר ביטחון, למנוע קריסה הומניטרית ולמנוע מלחמות מיותרות. זה מה שאני עושה.
0: על המצוקה הכלכלית בעזה, ועל כך שהוא, כמנהיג, הוא רוצה לדחות מלחמות כל עוד אפשר. הוא בגדול אומר, זו מנהיגות. אני צריך להחליט מתי אפשר למנוע מלחמות. זה לא הפעם הראשונה ששמעתי את נתניהו מדבר ככה. הוא דיבר כך גם אחרי צוק איתן בכנסת.
2: והדבר הזה מחייב אותנו להיות במצב שאם אנחנו יכולים למנוע את המלחמה הבאה, או לדחות אותה.
1: באותה ישיבה זכורה היטב שבה לאה גולדין, אמו של הדר גולדין, מדברת בחריפות לנתניהו.
2: והשיקול הכולל שלי הוא למנוע את המלחמה הבאה, או לפחות להרחיק אותה כמדת...
3: הפכת אותנו לאויב העם.
2: לא, לא.
3: הפכת את הבעיה של השבת הבנים מהקרב לבעיה של משפחות, והפכת אותנו לאויב העם.
0: וגם בשורה של התבטאויות פומביות של נתניהו, שבגדול מנסה להסביר לציבור את כובד האחריות של מקבלי ההחלטות ואת החשש הזה. שהפעלה והכנסה של חיילים לשדה הקרב, מה המשמעות ומה המחיר, ויש לה מחיר.

0: אני בתחושה שנתניהו עבר את השינוי הגדול ביותר באיך שהוא מתבונן על הפעלת הכוח הצבאי. נתניהו לא רצה, פעם אחר פעם. קיבל גם תמיכה גורפת מצד מערכת הביטחון, כן, שלא יהיה פה סימן שאלה, אבל יחדיו הלכו בסוג של אנגז'ה ראש הממשלה והצמרת הביטחונית, ובגדול העדיפו כל עוד אפשר לדחות, אז עדיף. והנה אנחנו רואים התנהלות שונה לגמרי.
1: ויש שיאמרו, הגיע השבעה באוקטובר, ובשל כך נתניהו משנה את עמדתו, ובצדק. אבל רגע, עוד לפני כן, איך נתפסים היום, אחרי שבעה באוקטובר, גורמים ביטחוניים שפחות מאמינים בהפעלת כוח אגרסיבי?
0: אני חושב שזה מאוד ברור. הוא תבוסתן, הוא שמאלן, הוא סוס אצל, כך קראו לזה?
2: לא נחזור אל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. לא בצפון, לא בדרום, ולא בשום זירה אחרת. התקרה של הרצי היא הרצפה שלך, ואני משוכנע שתקביע אותה מעלה מעלה.
0: והוא לא מה שאנחנו מצפים לשמוע מקצינים.
1: אני רוצה ללכת רגע צעד אחורה, כי נתניהו הוא ראש ממשלה כמעט ברציפות מאז 2009. הוא מינה ועבד עם ראשי מוסד, ראשי שבק ורמטכלים שלא תמיד הסכימו איתו, ואפילו התעמתו איתו בחדרים הסגורים האלה, וחלק מזה גם דלף החוצה. מה השתנה בתפיסה שלו וביחסים שלו עם בחירי מערכת הביטחון?
0: אני חושב שזה בדיוק זה. האירוע של התקיפה באיראן והדריכה שהייתה בשנים 2010, 11, 12, 2009, תלוי מאיפה סופרים, זה אירוע מכונן בהבנה של איך נתניהו תופס את ראשי מערכת הביטחון. הוא בתחושה, שאפשר לחלוק עליה ואפשר להטיל ספק, שהם סיכלו תקיפה באיראן.
1: כבר ב-2009 את מתכוונת.
0: ולאורך הדרך, גם עם אנשים שהיו בתהליכי קבלת החלטות שדיברתי איתם, התחושה הזו מקננת בו. שבחירי המערכת יונו אותו.
1: יונו אותו.
0: כן.
1: ירמו אותו.
0: כן. ידפדפו אותו. יגידו לו, כן, כן, כן, בסדר, בסדר, שמענו. ולא יבצעו בפועל. ולפעמים אני חייבת לומר שזה קרה. אמרתי לך הרבה גם בעבודה על, על הפרק הזה, שצריך שניים לטנגו. אני רוצה לתת לך דוגמה דווקא לא מנתניהו. באמת לדוגמה של בלבול, בעיניי. ראש הממשלה נפתלי בנט, יש דיון ביטחוני, ומעלים אפשרות לסיכול בעזה. והרמטכ"ל אביב כוכבי אומר לו, אתה צריך לשכנע אותי, כי אני בסוף אלך למשפחות השכולות. בעיניי זה בלבול מופרע.
1: זאת אומרת, הרמטכ"ל אומר לראש הממשלה, אתה זה שצריך לשכנע אותי לבצע פעולה, ולא להפך.
0: תפקיד הצבא הוא לספק פתרונות ביטחוניים. אתה לא חושב שזה הפתרון? ראש ממשלה לא זה שצריך לשכנע אותך. אתה צריך לשכנע אותו מדוע זה לא פתרון נכון.
1: את יודעת, התחושה היא שגם אם בעבר נתניהו לא שמח על כל ראשי מערכת הביטחון, הוא לא ערער על מקומם בפומבי. הוא לא בז להם בפומבי, הוא לא הדליף נגדם. גם זה מאוד השתנה מאז 7 באוקטובר. ואני מנסה להבין באמצעותך את השינוי שחל בנתניהו בהקשר הזה. את היכולת הזאת, את האומץ יש שיגידו, לתקוף, להלעיג את ראשי מערכת הביטחון בפומבי ללא הרף.
0: אני חושבת קודם כל כי הוא הבין שהוא יכול, שזה מקובל. במיליה שלו, במחנה שלו, שזה שאפשר.
1: כלומר שהוא לא ישלם על כך מחיר, מה שהוא חשש בעבר.
0: נכון. בשבועות הראשונים אחרי 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מוציאה בהודעה רשמית את המשפט הבא.
3: אי האמון שלי בראש השבק החל ב-7 באוקטובר, כשהוא לא העיר אותי, וגם לא העיר אחרים.
0: שאם היו מעירים את ראש הממשלה נתניהו, ספק אם המתקפה הזאת הייתה יוצאת אל הפועל כמתוכנן. זה משפט שמטלטל אותי. קודם כל, המיטב הדייתי, נתניהו אינו נביא. הוא ראש ממשלה, עתיר זכויות וניסיון, והכל בסדר. נביא הוא לא. מה זה ספק אם זה היה יוצא לפועל כמתוכנן? זה יצא אל הפועל בגלל הרבה מאוד סיבות. אם היו מעירים אותך בשלוש לפנות בוקר, מה היה משתנה? וכאן נוצר השבר, ואני חושבת שמהרגע שנתניהו זיהה בחוכמתו, והיועציו זיהו בחוכמתם, שהם טרף קל. אז הוא רחב על זה.
1: הקצינים,
0: כן.
1: הם טרף קל.
0: כן, כן.
3: אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מלחמה על עצם קיומנו. מלחמה בשבע חזיתות. יש לי חוסר אמון מתמשך בראש השבק, חוסר אמון שהלך וגבר עם הזמן. בשל חוסר אמון מתמשך זה, החלטתי להביא השבוע לממשלה הצעת החלטה לסיום תפקידו של ראש השבק.
0: אני גם חושבת ששבעה באוקטובר, זה, את יודעת, קראו לזה הסערה המושלמת, זה גם התירוץ המושלם מדוע המערכת הביטחונית הישנה כשלה. והיא כשלה. אין סימן שאלה על זה. אבל זה גם סיפק את התירוץ מדוע צריך לשנות מהיסוד. זה לא רק הדמויות. ואנחנו ממש רואים חריש עמוק. שוב השאלה, מה החריש הזה יוצר? והאם אנחנו לא מקבלים אותה גברת בשינוי אדרת?
1: יגיד ראש הממשלה, ואני בטוחה שתומכיו של ראש הממשלה, כשהם מאזינים לשיחה בינינו, הם אומרים את זה. נבחרתי בבחירות כדי לקדם מדיניות. למה שעקיף את עצמי באנשים שמנסים לבלום אותי?
0: אז פה ממש הייתי רוצה שתשמיע את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, ממסיבת הניצחון שלו, בבחירות האחרונות.
3: לפעול באחריות, לא להקריב סתם חיים, ולא להיכנס להרפתקאות מיותרות, להיות מאוד תקיפים בשמירה על הביטחון שלנו, ובחיפוש לשלום אחר עם שכנינו, אבל לעשות זאת מתוך אחריות, מתוך תבונה, מתוך דאגה אמיתית, לכל אזרח ואזרח, לכל חייל וחייל.
0: ושם הוא מדבר על כמה הוא הולך להיות מרוסן בהפעלת הכוח, ועל מחיר המלחמה. אז זו המדיניות? מה המדיניות בעצם? זו הבעיה שלי עם האמירה הזו. ויש פה עוד נקודה. התפקיד של המערכת היא לא לנצח את נתניהו בוויכוח על מה נכון או לא נכון. היא להציג בפני מקבלי ההחלטות את האפשרויות השונות. יתרונות, חסרונות, משמעויות. ומכאן שהדרג המדיני יכריע. ובסוף, זה כאילו קורה, אבל זה לא קורה. זה פייק, זה הצגה. לעיני המקליט בקבינט. אני חושבת שבסוף זו הבעיה. כי מה אנחנו רוצים? שיהיה דיון מהותי, שנוכל לשאול שאלות קשות, שנוכל להבין שנייה שיש עוד אפשרויות מחוץ למסגרת, או רק כדי לסמן וי לפרוטוקול?
1: השאלה הזאת של נאמנות למנהיג מול נאמנות למדינה, למוסדות של המדינה, היא כמובן לא ייחודית לישראל, בטח בשנים האחרונות. אנחנו רואים אותה גם במקומות אחרים בעולם. כמובן שהדוגמה הבולטת ביותר וגם המשפיעה ביותר היא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal.
1: אז מה טראמפ אומר? הבחירה בי לנשיא היא מנדט ברור לבטל לחלוטין בגידה איומה. ואנחנו נשיב מיד לממשל האמריקני את היושרה, המקצועיות והנאמנות.
0: אז אני אספר סיפור. נתניהו חוזר מהמפגש הראשון שלו עם טראמפ אל הקבינט, אז קבינט מלחמה, גנץ ואיזנקוט עוד בתפקיד, ובגדול מוקסם האפשרות לבחור את האנשים הנאמנים לי. בן כספית, עמיתנו, דיווח על כך על נאום הנאמנות של נתניהו בקבינט.
1: שמה היה באותו נאום נאמנות?
0: הוא מתאר את מה שקורה בממשל טראמפ, איך הוא מינה אנשים ששרים למרותו בגדול, ושזה מה שהוא רוצה גם.
1: בואי נפתח לרגע את התמונה. מעבר למה שקורה היום, אולי צריך לענות על השאלה, למה המדינה בונה בכלל מערכת כל כך מורכבת? קבינט, מלל, מוסד, שבק, צהל, אגף מדיני ביטחוני. למה צריך כל כך הרבה גופים ואנשים סביב השולחן?
0: כי ריבוי דעות וריבוי אנשים הוא דבר מטיב לניהול המערכת. מתקבלות החלטות גורליות לדורות, לדורות קדימה. שהדיון עצמו והחלטות עצמן מתקבלות בציר מאוד מאוד מצומצם.
1: ובתוך אותה קבוצה מאוד מצומצמת, יש היום אנשים שמסוגלים לומר לא לנתניהו?
0: לתחושתי, לא. אלו דמויות בסוף. צעירות. צעירות מבחינת הניסיון שלהם בסיטואציה הזו. ראש מוסד חדש בתפקידו. ראש שב"כ חדש בתפקידו. ראש מלל חדש בתפקידו. נספח צבאי בוושינגטון, מונה עכשיו עוד לא נכנס אחרי תקופה שלא היה. ראש אגף מדיני ביטחוני במשרד הביטחון, אין, יש ממלא מקום. מי יגיד לו לנתניהו? אז יש את הרמטכ"ל, וזהו.
1: איך זה נראה בשטח? מה משתנה כשמערכת קבלת ההחלטות, כמו שאת מתארת אותה עכשיו, בעצם עובדת אחרת?
0: אז אני רוצה לתת את הדוגמה בעיניי הכי דרמטית לכך, התקיפה הישראלית בקטר. ספטמבר 2025, ישראל מחליטה לפעול ולחסל את הנהגת חמאס בדוחה.
5: היום עוד רגע דרמטי ובלתי נתפס במלחמה שמתנהלת כאן כמעט שנתיים. ישראל תוקפת בדוחה, בירת קטר, באמצעות מטוסי חיל האוויר ששיגרו טיל מדויק, טילים מדויקים אל עבר מטה חמאס.
0: צעד חסר תקדים ברמות. גם פעולה קינטית, לא חשאית. כאילו טיל שנשלח וזה. גם פעולה על קטר, מדינה שנמצאת במגעים אינטנסיביים עם בכירים ישראלים, ובעיקר פעולה שקורית בטיימינג סופר ספציפי, כשהצדדים דנים בהצעה אמריקנית לשחרור חטופים ולהפסקת המלחמה. ושימי לב לתמונת המצב בחדר. ראש הממשלה בעד, שר הביטחון בעד, ראש המוסד מתנגד, הרמטכ"ל מתנגד, אלוף במילואים ניצן אלון, מפקד מפקדת החטופים, מתנגד, ראש המל"ל מתנגד. היחידי שתומך מבין אנשי המקצוע הוא ממלא מקום ראש השב"כ שין. ולמרות ההתנגדות הזו, יש תקיפה ישראלית וקטר.
6: תקיפת ראשי חמאס בדוחה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אמר בעקבות התקיפה על ראש הממשלה נתניהו, הוא דופק אותי.
0: עכשיו, בחלוף הזמן אפשר להגיד, זה גם מכונה התקיפה הכושלת המוצלחת ביותר בהיסטוריה. חודש אחרי הסכם לשחרור חטופים ולהפסקת המלחמה.
7: 20 החטופים החיים נמצאים כבר בידי ישראל. אנחנו יכולים לומר בשעה הזו שתם פרק במלחמה הזאת.
0: אבל לא כך התכוון מי שאישר את הפעולה הזו.
1: כשאנחנו מדברות, אנחנו נמצאות בימים מאוד סוערים מבחינה מדינית בין ישראל לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ונס דיבר על ישראל באופן שאינני זוכרת אף מנהיג אמריקאי מדבר עלינו ועלינו כך אי פעם.
8: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
1: ונס אומר לנו, דונלד טראמפ הוא ראש הממשלה היחיד בעולם כולו שמגלה אהדה כלפי מדינת ישראל ברגע הזה. מבחינה מעשית, ישראל נדחקה מחוץ לשולחן הדיונים במסע ומתן עם איראן, כולל על מה שיקרה בלבנון. עד כמה כל מה שתיארת עד עכשיו, ההתרסקות הזאת של תהליך קבלת ההחלטות במערכת המדינית-ביטחונית, תרמה למצב שבו אנחנו נמצאים כעת, מול ארצות הברית, מול איראן, מול לבנון.
0: אני חושבת שיש לנו דוגמה חיה. אם המערכת כמערכת הייתה מתפקדת, ראש הממשלה נתניהו לא היה צריך להתקשר לרון דרמר, שאינו שר יותר, ולא נושא בתפקיד רשמי כעת, להגיד לו, תעשה את הקסם שלך. בתחילת המערכה השנייה מול איראן, נתניהו מסלסל לרון דרמר ואומר לו, בוא לדיונים המצומצמים. אין דוגמה טובה יותר, בעיניי, לכך שנתניהו לא סומך על המערכת כי היא קרסה מבפנים, זו אחת מהבעיות בעיניי. אל מול ארצות הברית, לדוגמה, נוצר מצב שיש שני אנשים שמדברים מול הממשל האמריקני. ראש הממשלה נתניהו והשגריר לייטר. בדרך כלל היו משחקים בהיבט הזה, ככה זה קורה בדיפלומטיה בעולם הזה. פעם אחת הצבא כועס על הפנטגון והדרג המדיני משלים ומפשר, ופעם שנייה הפוך. הדרג המדיני רב, אבל הפנטגון ומערכת הביטחון הישראלית מדברים ביניהם. ומנהלים איזשהו מערכת של קשרים. אבל אין מערכת של קשרים יותר.
1: מתבקש כאן לשאול, האם את חושבת שנתניהו סומך על האנשים שהוא עצמו מינה לעמוד בראש הגופים הביטחוניים החשובים האלה, הוא התעקש על המינויים האלה, יש לו עם מי להתייעץ באמת?
0: עד שהם יאכזבו אותו.
1: למה כל מה שתיארנו כאן צריך להטריד אותנו, האזרחים?
0: אני אישית מאמינה במוסדות. יש סיבה שהגופים האלה קיימים. יש סיבה. כי תהליכי קבלת החלטות אמורים לטייב את קבלת ההחלטות. הם אמורים להפוך קבלת החלטות לטובה יותר. ואם זה בסוף נותר 2-3 אנשים, זה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו כאזרחים. היכולת לומר לא היא לא רק כדי להתנגח. היא כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות ולחשוב על עוד דברים שיכולים לקרות. שאלות, עוזרות.
1: קראנו לפרק הזה, אף אחד לא אומר לא לנתניהו. זה תיאור מדויק של המצב היום?
0: אני חושבת שכן. ואני חושבת שגם כשאומרים לא לנתניהו, אז לא אומרים לא. אומרים, אולי, בכל זאת, לא עכשיו. יש לא ויש לא.
1: גילי כהן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו. עד הקצה, הסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. הטכנאי, אלעד ויוונטי. עורך הסאונד, דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
9: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
10: אנחנו יודעים שלילדים, כל נושא הגיאומטריה בכלל, מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
11: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב.
9: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
12: כאן תרבות.
13: ועכשיו טעימה ממה שכרוך. עם מאיה סלע.
14: שני אחים עומדים במרכז הספר החדש של בועז גאון. לא סתם אחים, אחים תאומים. לי זה תמיד נדמה, בגלל שאני לא תאומה אולי, כמו איזה קשר מיסטי נהדר, כמו פי מיליון יותר אחים, כמו האפשרות להבנה גמורה, לקרבה שלא זקוקה למילים, אהבה ללא תנאי, כל מה שאנחנו רוצים בחיים האלה. וכל מיני כאלה, יש לי דמיון רומנטי על הנושא הזה של תאומים, אז זה מה שעובר לי בראש. ברומן החדש שלו, שנקרא יואב יואב, עם שני סימני קריאה, יואב יואב, מתואר קשר לא פשוט של אחים תאומים, מיקי ויואב. מיקי הוא סופר שחוזר לארץ אחרי שנים בארצות הברית, הוא חוזר מובס, נכשל, ואילו אחיו התאום יואב, מה איתו? יואב הוא זה שתמיד היה כאילו המוצלח יותר מביניהם, היפה יותר, הגבוה יותר, הטוב יותר בכדורסל, הכוכב יותר. והכוכב הזה חמוד, אבל רגיל. ויכול להיות שזה לא מצחן בעיני אחיו, שרוצה לשוב לדינמיקה ההיא מהילדות. מלבד השאלות על אחים וקינת אחים, יש בספר גם תיאור של ישראל של פעם, של ה-70s, ויש גם את ישראל של היום. ויש כאן גם הופעות אורח מלבבות של כל מיני אנשים אמיתיים שאנחנו מכירים. בטח אם היינו, גדלנו ב-70s, למשל לו סילבר, מי לא מכיר את לו סילבר אם הוא גדל ב-70s, או אילנה דיין, שאותה מכירים גם היום, אבל גם של שני אחים שאנחנו מכירים מאוד, אחד מהם בטח, בני גאון ויורם גאון, שמתואר בספר הזה, יש להם מין הופעת אורח, איך הם התפללו לפעמים בבית הכנסת, במתנס נווה רסקו ברמת השרון, שם גדלו התאומים, והוא מתאר את זה כך. האחים שהתפללו בו לפעמים, גם הזמר יהורם גאון, ואחיו הכמעט תאום, בני. הראשון שקרא את השמיים ביום כיפור בקולו, בעוד השני הביט בו בעין אחת, שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, ובעין שנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה. גם שם יש עניין של אחים. לא יהיה מוגזם להניח שיש יסודות אוטוביוגרפיים ברומן היפה הזה, כי האח הזה, בני גאון, הוא האבא האמיתי של בועז גאון, שבמקרה לגמרי יש לו אח תאום, אמיתי. קראתי בוויקיפדיה שקוראים לו יואב אפילו. יואב יואב. הספר יואב יואב ראה אור בהוצאת עם עובד, מחברו בועז גאון, הוא סופר, מחזאי וגם תסריטאי. שלום בועז גאון.
15: אלן מאיה, איזה יופי של פרומו והקדמה ותיאור, ממש מחמם את הלב, תודה רבה.
14: תודה שבאת. יש לך, גם אח לא תאום, בוא נתחיל מהתאומות. אז אתה יודע את ההבדלים, אז אולי, חשבתי אולי קודם נפריך את המחשבות הרומנטיות שלי על אחים תאומים, או נקבע אותן כעובדות. הקשר בין אחים תאומים הוא באמת הקשר המדהים הזה, שאנשים שלא התמזל מזלם מפסידים משהו?
15: תראה, אחים תאומים זה גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים. זה מין חוויה מרוכזת, חזקה בדרכה, דרגה שנייה או שלישית רביעית של החוויה שרוב האנשים חווים אותה, יש קטע בספר שמיקי תוהה, וגם אני תוהה אגב, איך אתם מצליחים לחיות בלי אח תאום, או בלי כן. מישהו שחולק את החיים שלכם.
14: זה קשה לנו.
15: לנו התאומים זה מרגיש מאוד בודד.
14: כן, זה מאוד בודד באמת.
15: אבל העניין הזה של לחלוק באמת את החיים שלך עם עוד מישהו באותו הזמן, לחלוק את הרחם של האמא שהולידה אותך, ואיכשהו לצאת את העולם הזה יד ביד, ולחוות את רגע הלידה עם עוד מישהו, ומשם זה כל מתחיל.
14: כן.
15: זו באמת גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים, שיש בה הרבה מאוד אהבה, יש בה הרבה מאוד תחרות, לפרקים יש בה הרבה מאוד קנאה בשלבים שונים בחיים, ואני חושב שככל שהחיים משתכללים, אתה נוטה יותר למצוא את הדברים המנחמים בחוויה הזאת, ופחות את האלמנטים התחרותיים, אבל כשאתה צעיר, ואתה תיכוניסט, ואתה כל הזמן נשפט ונמדד, על כמה אתה גבוה, יפה, ספורטיבי, ואני כבר, ספוילר לכולם, לא הייתי לא גבוה, לא ספורטיבי ולא אתלטי, ואני גם לא כזה היום, אז באמת האלמנטים התחרותיים הם יותר אינטנסיביים, ואני חושב שזה סוג של הרקע שאיתו מיקי חוזר מארצות הברית, שאותו הוא צריך לנסות ולפרק.
14: הספר, הרומן הזה הוא מאוד מאוד חושפני, כי יש בו גם את האמיתות הכואבות על אחים, אתה כותב, אני בגדתי בו כאח, אחר כך בגדתי בו כסופר. אתה גם מתנצל אליו, אתה ממש פונה אליו וכותב, סליחה יואב, הייתי צריך לכתוב עליך קודם את הסיפור הזה, אני כותב באיחור נורא. ויש יואב אמיתי בסיפור, אז אני מעניין אותי, איך נולד הספר הזה?
15: קודם כל זה לא אני שאומר את הדברים האלה, זה מיקי קשת.
14: זה מיקי, זה נכון.
15: טיפוס מורכב במיוחד, שחוזר מארצות הברית באמת עם איזה סוג של חשבון לא פתור עם עצמו. וזה מין תהיה מאוד גדולה, מי אני? כי הוא חוזר אחרי שהוא מואשם בסוג של גניבת זהות, שאולי זה משהו שהוא מנסה לעשות שוב כשחוזר לארץ.
14: כן.
15: אבל הדרך שהוא מתמודד עם המשבר הזה זה לנסות לזהות, לנסות ולזהות מי הוא באמת, והמקום שהוא באמת, כמו שאמרת נכון בפתיח, המקום שהוא חוזר עליו, שהוא מזהה את עצמו בו כסוג של איזה אני אותנטי, זה האופן שבו הוא ידוע ברמת שרון. אגב, רמת שרון עם צ'אדי.
14: רמת שרון, נכון, חמילה, כן.
15: למי שגדל פה. וזה אח של יואב במילה אחת. אז הוא חוזר למקום הזה, אני אח של יואב, אני האוהד של יואב, אוהד מצפר אחד של יואב. ואם אני אחזור להיות מנפשפש במעמקי אישיותי ונסה לאחוז מחדש בקצה החוט ההוא, אז אני אזכר מי אני. ככה כל הדבר הזה מתחיל.
14: אבל יואב הוא כבר לא, יואב בספר הוא כבר לא, זאת אומרת הוא היה פעם הדבר, או לפחות ככה ראה אותו מיקי, הדבר המושלם, המוצלח, השחקן כדורסל הכי טוב, עוד מעט נדבר על כדורסל, והגבוה הזה, והוא הכוכב, אבל כשהוא חוזר זה, האח שלו לא מספק את הסחורה הזאת כבר.
15: השאלה מעניינת היא בעיני מי. אני חושב שכולנו, שאלת על אחים תאומים, אני חושב שבכלל אחים ואחיות, לכולנו יש את הרגע הזה שהוא רגע שאני לא יודע אם אפשר להתגאות בו או לא, אבל שאנחנו מסתכלים על האחים והאחיות שלנו, והם אגב מסתכלים עלינו.
14: כן.
15: בגיל מסוים ואומרים, הוא הגשים את עצמו, הוא לא הגשים את עצמו, הוא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה, הוא לא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה. ואני חושב שמיקי מסתכל על יואב, והוא מרגיש א', אשם, בגלל כל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו.
14: כן, שאי אפשר לגלות.
15: חוויית הקריאה.
14: נכון.
15: הוא נושא איזה סוג של זירי אשמה שהובילו לכך שיואב לא הגשים את עצמו כשחקן כדורסל מקצועני. ויש לו סיבות טובות להרגיש ככה כשמתגלות במהלך הספר. ובעיני יואב אני חושב שאם תקחי אותו הצידה, הוא מסתכל במראה, ואגב אולי רובנו גם נגיד, בטח אשתו של יואב וילדיו, הוא חי במושב, יש לו עבודה טובה, הוא עבודה חשובה, הוא עובד עם אנשים שמתמודדים עם כאב בהידרותרפיה במכון וינגייט.
14: כן.
15: כולם אוהבים אותו.
14: כן, אני בגלל זה אמרתי, הוא חמוד מאוד, הוא בן אדם חמוד מאוד, הוא היה אמור להיות, לא יודעת איזה,
15: מג'יק ג'ונסון. הוא היה אמור להיות כשם ספרו של ברנרד מנמוד, הטוב מכולם.
14: יפה, הטוב מכולם, נכון.
15: ובעיני מיקי קשת זה לא מספיק.
14: כן.
15: שאלתי איך הספר הזה נולד. אז אני, קודם כל יש לי אח תאום, אני אוהב אותו מאוד, אני מרגיש בר מזל שאני חולק את חיי איתו באותו הזמן.
14: תאומים זהים?
15: לא, לצערי לא, אגב.
14: מעניין, זה חוויה בפני עצמה בטח. אוקיי.
15: נכון. והוא קרא את הספר ואהב את הספר, ונפשו הצילה מאפשרת לו להבין שמדובר בספר בדיוני, שכמובן משתמש בהרבה מאוד אלמנטים, כן, אוטוביוגרפיים. אני אוהב את הספרים האלה, אינסייד סטורי של מרטין אמיס ופיליפ רוט וכל השטויות שלו. אני אוהב את המשחק הזה. הספר הזה נולד בעצם ביום הולדת. מלאו לנו, לא נעים לומר, 50, למרות שמיקי ויואב קשת בני 41 בספר. וכשאתה חוגג יום הולדת 50 עם אחיך, באותו יום ההולדת, גם זה מעמד תחרותי, כי מי ייתן מה למי, ואיך כולם יגיבו למה שנתת.
14: מי יותר ישקיע במתנה.
15: ממש ככה. וזה יום הולדת 50, זה לא כאילו שובר לסימצקי, למרות שזה תמיד נחמד.
14: כן.
15: וכל אחד היה עסוק באיך הוא מטביע על ראשו של השני, אני חושב, ביום ההולדת הזה, כמובן מתוך אהבה גדולה, אבל שוב, מתוך חינה גדולה ששלובה בחוויית האהבה של להיות אח תאום. ואני חשבתי שמה אני, מה אני יודע לעשות? אני יודע לכתוב, אז אני אכתוב רומן קצר.
14: אוקיי.
15: שזה יהיה המתנה המונומנטלית שלי לאחי. וככה הספר נולד. מה שהתחיל ברומן קצר, אחרי זה נהיה רומן יותר ארוך, ובסוף הפך להיות רומן שעומד בזכות עצמו, ושאל גם על איזה...
14: רגע, שנייה, רק לפני זה.
15: כן, כן.
14: מה הוא נתן לך ליום הולדת 50? אני רוצה לדעת.
15: תשמע, זה סיפור מדהים. אוקיי. אפרופו טלפתיה בין תאומים. אז אני, כדי לכתוב את הספר הזה, ייצרתי איזה מין פיקציה שאני באמת רוצה להחזיר את יואב למגרש. אז מה הייתי צריך לעשות אם הייתי רוצה להחזיר אותו למגרש? אז הייתי צריך לשבת עם סוכן ספורט, וישבתי איתו, ואמרתי, תשמע, אח שלי, רוצה לשחק, מה אני צריך לעשות? כאילו זה אמיתי, ובסוף התגלגלתי גם לבחור שקוראים לו ליאור רובינשטיין, שקיים למציאות, מאוד ממליץ ללכת ללמוד לקלוע לסל איתו, הוא אחלה בן אדם. וזה מה שהוא עושה, הוא עובד עם ילדים, מבוגרים, אנשים שרצו לשחק, אנשים שעדיין רוצים לשחק, למרות שהם בני 50, ומלמד אותם איך לשפר את הקליעה לסל. עשיתי איתו שיעור. והספר הזה, ויש פרק, יש פרק שבו מיקי ויואב הולכים ליאור רוזנבלום, חלילה לא רובינשטיין,
14: כן.
15: ועושים אצלו שיעור, וביום ההולדת אני מגיש ליואב את הספר, והוא מתרגש, ואז הוא אומר, טוב, תשמעו, אני לא יודע, אתם מכירים את בועז באמת בתור כותב וסופר ומחזאי, ובטח לא ספורטיבי במיוחד, אבל מעטים יודעים שבכיתה ח' בתחרות תקליעה מלאונשין, הקוריאה ברמת שרון יד הזהב, הוא זכה במקום הראשון. ויש שם קריירה שמעולם לא הוגשמה, ולכן אני חיפשתי ומצאתי מדריך קליעה ברמת גן בשם ליאור רובינשטיין, ואנחנו נלך ונעשה אצלו שיעור ביחד. ואז אמרתי לו, תפתח את פרק 23. ושנינו נדענו, התחבקנו ונזכרנו בזה שבאמת יש לנו קשר מאוד מיוחד.
14: מדהים. אז יש לכם, יש טלפתיה, זה לא הפנטזיה שלי ריקה, שיש טלפתיה בין תאומים.
15: תראי, זה קשר, כן, יש שם איזה משהו מיסטי, אבל אני חושב גם שיש, פשוט מעצם הנסיבות, תראה, פתאום קופץ, זה כמו שקופץ לך משהו באינטרנט, זאת אומרת, איך זה יכול להיות, אבל זה כאילו צירוף של המון המון גיל, ומה שחיפשת, ואנשים כמוך וכו' וכו'. אתה פשוט באמת, אתה חי עם עוד מישהו. מיקי קורא לזה באיזשהו שלב בספר כוח על. זאת רובנו יכולים להיות רק במקום אחד ובזמן אחד בכל מקום נתון, בכל רגע נתון. להיות אח תאום זה להיות בשני מקומות באותו הזמן.
14: שכאילו הזמן... אתה באיזשהו אופן יכול, נגיד בניגוד אליי, שאני רק יכולה להגיד לעצמי, מה אם היית עושה, הולכת שם ימינה ולא שמאלה? איך החיים שלך היו מתגלגלים? אתה כאילו... יש לך את הדבר הזה, את האופציה, הנה הוא הלך שמאלה ואני הלכתי ימינה.
15: נכון, וגם לו יש. והשם הספר הוא...
14: יואב, איך אתה אומר את זה?
15: אני אומר את זה כמו שקהל יגיד את זה כשהוא שואג את שמו בקצב. יו, אב, יו, אב.
14: אוקיי.
15: כי שם הספר לקוח באמת מזה זיכרון נאורים של מיקי, שאגב, כן, גם זיכרון נאורים שלי, שבאמת הוא יושב באצטדיון כדורסל של תיכון רוטברג ברמת שרון, ויואב שם יכחב, ונע ומתעופף כמו ג'ורדן, שהיה גיבור של כולנו בגיל ההוא, וכל הצער, כל הקהל שואג יואב יואב בקצב, ואתה יושב שם ואתה אומר, א', אתה מקנה, כי אתה רוצה שיצגו את השם שלך בקצב. אבל ב', אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אפשרי, זאת אומרת, אני יכול להגיע למצב שבו אולי בעולם אחר אני עושה משהו שאני יודע לעשות, ואז גם הקהל אולי יצעק את שמי בקצב באיזשהו אופן. וזה סוג המתנות שבאמת אחים תומים נותנים אחד לשני, וזה מאוד, ברגעים האלה זה מאוד מעשיר.
14: אתה בא ממשפחה של אנשים שמאוד הצליחו, אבא שלך בני גאון, הדוד שלך יורם גאון, אני תוהה אם החיים הם תמיד מול הדבר הזה, האחים שלך גם, אבל יש תמיד את הדור הזה הקודם, שאתה מולו כל הזמן, תמיד יש את התחרות הזאת להיות מספיק טוב מולם?
15: א', כן, תשובה קצרה, ב', אגב, יש לי גם אחות, אני צריך לציין אותך, יש לי אחות גדולה, וכן, משה הוא אחי הגדול, ויואב הוא אחי התאום. תראי, אני חושב, כן, אנחנו משפחה מאוד תחרותית. מישהי אצלנו, זה היה מין כזה סבב מסביב שולחן, כולם מספרים מה הם עשו השבוע, וכמובן שזה היה נגמר באבא שלי, והוא היה מספר שהוא היה במיטבו השבוע, זה מין בדיחה כזאת שלנו בין האחים. ומיקי שם מדמיין את המעמד הזה בווריאציה מהחיים שלו, ואומר, כל מה שהיה חסר לאבא שלי זה משרוקית.
14: לא, אבל התיאור היפה הזה, יפה, של בני גאון יושב ליד יורם גאון בבית כנסת, והעין האחת שכמעט יצא מהרובתה מרוב אהבה, והשנייה שכמעט יצא מהרובתה מרוב קנאה, ואתה לא אומר, זה שני אחים שאחד מהם הוא פשוט לוזר, אז אין מה לעשות. הם שניהם די מוצלחים.
15: נכון, אבל כל אחד מוצלח בדבר אחר. תראי, יואב, אחד הדברים שהוא אמר לי אחרי שהוא קרא את הספר, שהיממו אותי. זה אומר לי משהו כמו, אני הייתי הכוכב? אני? מה, את הכל בא לך בקלות, את רוצה להיות בבית ספר, היה לך חברתית קל, כאילו, אני הסתכלתי עליך בתור זה שהכל בא לו בקלות. אז אני חושב שזה באמת גלום בחוויית האחים והאחיות, כמובן בחוויית האחים והאחים תאומים, כמובן בחוויית האחים התאומים הגברים, אני חושב. שאתה כל הזמן מרגיש שהניצחון נמצא בידיים של מישהו אחר, שאמא אוהבת אותו יותר, שאבא אוהב אותו יותר, שהחברה, הבחורה שאתה מאוהב בה בעצם צריכה להיות איתך ולא עם יואב,
14: כן,
15: למרות שהוא...
14: כן, הבחורה הכי יפה היא בסוף של יואב.
15: היא אשתו.
14: כן.
15: ואחד הגילויים אגב בספר זה שאולי אשתו בגלל שאולי יואב קצת ידע שמיקי מואב בה. אני חושב שההצלחה היא לא דבר אובייקטיבי. היא לחלוטין חוויה סובייקטיבית, ואתה כל הזמן מעודד את עצמך, לפחות אני חושב אבל שרבים מאיתנו משווים את עצמנו כל הזמן לאנשים אחרים, ואולי יש בדבר הזה גם משהו לא בהכרח רע, כי זה מדרבן אותך לפשפש בסל הדברים שאתה יודע להציע לעולם, ולראות איך אתה יכול אולי להגיש אותם בצורה כזה שתגרום לעולם ל... לא יודע, משאוג את שמך בקצב, לפחות לומר אותו לפחות פעם אחת.
14: שזה מוביל אותי לנושא של הכדורסל, שהוא חלק גדול מאוד מהספר הזה, ובכלל ספורט, כי אתה מדבר על זה, אמרת ניצחון, אתה מדבר במונחים של ניצחון. ואני חושבת שבתוך החיים של הרבה אנשים, גברים, בוא נודה בזה, יש את המקום הזה של ספורט, בדרך כלל כאוהדים, אבל לפעמים גם הם משחקים, וזה בדרך כלל כדורגל או כדורסל. ויש גם ז'אנר שלם כזה של ספרות שיש את זה בתוכה, אבל בארץ לא כל כך, אין את זה כל כך, את הספרות ספורט, למרות שהרומן הזה הוא לא רק זה, אבל גם יש שם המון המון, יש את לו סילבר.
15: נכון, וזה מוזר. זה מוזר כי גם מה שאמרת עכשיו, את יודעת, אני מנה ממש בקצרה סופרים אמריקאים דגולים שכתבו על ספורט, מג'ון אפדייק לבאמת ברנרד מלמוד, לפיליפ רוט בפסטורל האמריקאית, הגיבור שלו שם הוא אלוף בייסבול לשעבר. העניין הזה של ספורט, של לדבר על תברשים הארוכן, לא נעלה את המאזינים, אבל אני חושב שבישראל יש איזו סקיצופרניה מבחינה הזאת שכן, זאת מדינה שמכורה לספורט, אבל העיסוק בספורט לא מתעלה באמת לרמה ספרותית וקולנועית. חשבתי על זה הרבה. איגול שוורץ בספר שהוא כתב שמתעסק עם דמות הגבר הישראלי משתמש שם באיזה מונח מאוד קשה, כשהוא כותב על הוא הלך בשדות של משה שמיר, והוא מדבר על זה שבאיזשהו אופן הצבר, התפקיד שלו בספרות הוא, בכלל השימוש במונח, שוב, בבוקר מוקדם, אבל יחסית, אבל...
14: זה תוכנית ספרות, בסדר.
15: אוקיי. הוא אומר, הגבר הישראלי, הצבר הישראלי, הוא מוליך זרע. זאת אומרת, התפקיד שלו זה רק להתגייס, כן. ולהכשיר את הדור הבא של אנשים שהתגייסו, וכל המיתולוגיה הישראלית מתכתבת עם הדבר הזה, כשבעצם בשנות ה-70, במיוחד אגב בשנות ה-70 ברמת שרון, ככה לפחות בחוויה שלי, פתאום באמת נדלקו השמיים, הגיע איזה גל של סרטי ספורט מארצות הברית, מכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה, אנחנו זכינו באירוויזיון, פתאום הייתה איזו תחושה שאנחנו יכולים לנצח בגדול למען עצמנו,
14: כן.
15: ולהיות לו סילבר, ולהיות יפים וגבוהים, עם איברים מושלמים, אף אחד לא מצפה שנקריב אותם, כל איבר שלנו מבוטח במיליון דולר בנפרד, כי אנחנו מה שחשוב, אנחנו. ואני חושב שיש משהו בחוויית הילדות של בני ה-70's, שלצערי הרב לא קיים בהכרח בחוויית הילדות של אנשים שנולדו בשנות ה-80 וה-90,
14: כן.
15: שאני מתגעגע אליו, אני חושב שישראל צריכה להתגעגע אליו, אני חושב שיש שם איזשהו הבטחה ליכולת לחיות למען עצמנו שהיא חשובה לחברות חפצות חיים. ואני חושב שהספורט מייצג את זה בצורה מאוד מזוקקת, ולכן הדבר הזה אולי חסר מהספרות הישראלית. אני מאוד מאוד אשמח אם אני אצליח טיפה לטפטף את הטיפה הזאת בתוך השיח.
14: ביקשת רשות מהאנשים האלה שהם אמיתיים והם דמויות בספר שלך?
15: כן, כן, ביקשתי. ביקשתי ולשמחתי הרבה הם הסכימו. לו סילבר, אני חייב לומר, הוא חבר.
14: Okay.
15: אני הייתי פעם עיתונאי, הייתי כתב מעריב בלונדון. הכתבה הראשונה שעשיתי הייתה סוג של לאן נעלם לו סילבר. הוא כמעט לא נעלם, הוא פשוט תפסיק לשחק כדורסל במכבי תל אביב.
14: אנחנו תמיד כשמישהו נעלם מהרדאר של העיתונות, אנחנו אומרים לאן נעלמת? חי את חייו, בסדר.
15: נכון, בדיוק ככה. והוא נהיה גם בנקאי מצליח, הוא למד בהרווארד, ויש לו אישה מקסימה בשם מיכל, וילדות מקסימות. ופגשתי אותו, הוא נהיה חבר מאוד טוב שלי עד היום. וכן, פניתי גם אליו, פניתי גם לאילנה, ופניתי גם למכבי תל אביב. ויום אחד אני יוריש לנכדיי מכתב משימון מזרחי, אנחנו מאפשרים לך להשתמש בשם מכבי תל אביב במסגרת ספרך המתגבש. כן, אני חושב שמה שהם זיהו בספר, אגב, מבלי לקרות, ואני ממש מודה להם על זה, זה גם הצידות נפש. האמון שהם נתנו בי והרישיון להשתמש בשם מועדון, את יודעת, שהוא מועדון שידוע בכמה שהוא מקצועי וכל חתן נמדדת בהרבה מאוד סרגלים, אני חושב שכן, הם כן ראו בעובדה שאני בעצם מציג את לשחק במכבי תל אביב בתור איזה סוג של חלום נשגב.
14: כן.
15: של דור שלם שגדל ב-70's וכמובן לא רק שם, בתור משהו שאולי חסר לנו בחיים במדינה הזאת, ויכולת להאמין שאפשר לנצח כנגד כל הסיכויים, אפשר לנצח בנקודות האחרונות, בדקות האחרונות, ולא בכך מישהו, אלא למען עצמנו, למען יופי גופנו ויופי גוף חברינו והאחווה שבינינו, ולנצח למען החיים. הדבר הזה מאוד חסר מהחיים בארץ, ואני חושב שהספורט יכול להשיב טיפה מזה.
14: כן, היה כיף ב-70's, אני זוכרת. בועז גאון. יואב, יואב, הוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בועז.
15: תודה, מאיה. תודה שהזמנת אותי.
14: להתראות.
15: ביי.
13: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפי...

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל דוחים את הודעת חמאס על התפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. נתניהו קורא לממשל טראמפ שלא לספק מטוסי F-35 לטורקיה. הנוסח המעודכן של הצעת החוק למניעת מעצר משתמטים מגיוס מאפשר גם לישיבות שחמישית מתלמידיהם אינם נוכחים בהן להישאר ברשימת הישיבות הזוכות לחסינות. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. בישראל דוחים את הודעת חמאס על התפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. בכיר ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חמאס חושש שיוכרז כמי שמפר את ההסכם, ולכן הוא מנסה למשוך זמן באמצעות מהלכים דמיוניים שבהם כל בעלי התפקידים נשארים בפועל על כיסאותיהם. בתוך כך, ראש הוועדה לניהול רצועת עזה, אלי שעף, אומר כי ועדת הטכנוקרטים מוכנה לקבל עליה אחריות לרצועת עזה. עם זה הוא הבהיר כי הצלחת המהלך תלויה בכך שיהיו ברצועה רק שלטון אחד, חוק אחד וסמכות אחת להחזיק נשק. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. ראש הממשלה נתניהו מביע התנגדות פומבית להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בריאיון לערוץ Fox News אמר נתניהו כי טורקיה תמכה בחמאס ולא נקפה אצבע מול איראן. הוא הזהיר כי מהלך כזה יפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון, המבוסס על עליונותה האווירית של ישראל. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדברים נאמרים על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ בטורקיה. הוא ישתתף בפסגת נאטו ויפגש עם הנשיא ארדואן. הנוסח המעודכן של החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים קובע כי אם ישיבה אינה עומדת בביקורות וחמישית מתלמידיה אינם נוכחים בה, היא תוסר מרשימת הישיבות הפטורות. ואולם, התלמידים יוכלו להירשם לישיבה אחרת ולא ישתנה מעמדם כמי שפטורים מהליכים פליליים בשל השתמטות. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ועדת החינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הרחבת החוק המאפשר הפרדה מגדרית גם בלימודים לתארים מתקדמים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי הממשלה משנה את יסודות המדינה.
4: נשים הם דבר תמה עבור הממשלה הזאת, דבר אסור במרחב, דבר שצריך להעלים מהעין. הממשלה הזאת היא ריאקציונרית, שמרנית, שרוצה כאן מדינת הלכה על פני יהודית ודמוקרטית. החוק הזה של הפרדה מגדרית ואקדמיה הוא חוק שלא קיים בשום מקום, אפילו באיראן אין דבר כזה. הממשלה הזאת מסוכנת לכולנו ולנשים בפרט.
3: ועדת התקשורת של הכנסת בראשות חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד אישרה בצהריים להביא את חוק התקשורת לקריאה שנייה ושלישית במליאה.
5: שהחיינו והגיענו
6: מושב החרפה,
7: מושב החרפה, מושב
3: החרפה. לאחר האישור הודיעו חברי האופוזיציה בוועדה כי מאבקם נגד חוק התקשורת עובר למליאה וכי במידת הצורך יפנו לזירה המשפטית. בהודעה משותפת שפרסמו הם מאשימים את שר התקשורת שלמה קרי בהתנהלות פסולה ובפגיעה בחופש העיתונות. חברי האופוזיציה ציינו כי הגשת יותר מ-6,000 הסתייגויות מצידם הובילה לפיצול של 60% מנוסח החוק. בבקה אל רבייה פגע רכב פרטי בילד כבן 7 שרכב על אופניים חשמליים. הוא נפצע פצעים אנושים ופונה לבית החולים מילל יפה בחדרה. נסיבות התאונה נחקרות. בנגב נפל צעיר כבן 18 מגובה של כשישה מטרים. הוא נחבל בראשו ופונה במצב קשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
6: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית מחר וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
10: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: הבאה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
5: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
7: בית הסטאר! ביגלר,
5: הסייטס! השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
6: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
5: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
6: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
5: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
6: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה
5: לחובה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: רוצה לנסוע לארצות הברית כדי שלא להשתתף בהצבעות על הצעות החוק השנויות במחלוקת. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מביע התנגדות פומבית להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בריאיון לערוץ Fox News אמר נתניהו כי טורקיה תומכת בחמאס ונשלטת בידי אדם שקרא בגלוי להשמדת ישראל.
2: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority. You know they didn't lift a finger to help you in Iran. We did.
0: אני לא חושב שהטורקים צריכים לקבל מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, משום שהדבר יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, הנשמר בזכות העליונות האווירית של ישראל, דברי נתניהו. הוא הוסיף כי בניגוד לישראל שלחמה לצד ארצות הברית, טורקיה לא נקפה אצבע לסייע במערכה מול איראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדברים נאמרים על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ בטורקיה. הוא ישתתף בפסגת נאטו ויפגש עם הנשיא ארדואן. השניים צפויים לדון, בין השאר, באספקת המטוסים המתקדמים לאנקרה. ועדת החוץ והביטחון הפיצה את נוסח החוק להקפאת מעצרים של משתמטים מגיוס לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי על פי הצעת החוק צעירים חרדים יקבלו פטור זמני ממעצרים ויוקם מנגנון פיקוח כדי לוודא שהם אכן לומדים בישיבות. אם יתברר שחמישית מן התלמידים הרשומים אינם לומדים בפועל, הרשימה תוסר מרשימת הישיבות הזוכות לחסינות, ואולם התלמידים יוכלו להירשם לישיבה אחרת וכך להימנע ממעצר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החלטת הממשלה אתמול שלא לציית לבגץ היא חלק מתוכנית סדורה. היא רוצה להגיע לבחירות בלי בית משפט כדי לגנוב אותן. על נסיעתו הצפויה של נתניהו לארצות הברית אמר לפיד כי היא קשורה למרתון ההצבעות בכנסת.
3: נתניהו לא רוצה לנסוע לארצות הברית. נתניהו לא רוצה להיות פה בשבוע האחרון של הכנסת, ובזמן שהממשלה שלו והקואליציה שלו מעבירים סדרה של חוקים איומים שפוגעים בעיקר או לא רק בקהל שלו, שיפגעו בכסף שלהם, בכלכלה שלהם, בערכים שלהם, בילדים שלהם שהושתתי בצבא. הוא לא רוצה לשבת פה ולהצביע על השתמטות וסחטנות בזמן שהילדים של הבוחרים שלו נהרגים בקרב. הוא רוצה לתקוע את כל הקואליציה שלו עם כל החוקים הנוראים האלה ולהיעדר באלגנטיות או לא כל כך באלגנטיות.
0: מדברי לפיד בישיבת סיעתו הביאה כתבתנו דקלה ארון שפרן. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בישיבת סיעתו כי ממשלה צרה אינה פתרון אלא סכנה.
4: היא תעמיק את הקרע בעם, היא תחליש את המדינה והיא תוביל אותנו לאסון הבא. חבריי ואני לא נהיה לוויין של אף אחד. חבריי ואני נהיה מרכז השליטה והבקרה של הממשלה הבאה. אנחנו מנהלים מגעים ממפלגות נוספות עם מנהיגים פוליטיים מתוך המערכת ומחוץ עליה.
0: בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז והיא כעת 3.5%. הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי קיבלה את ההחלטה על רקע התייצבות האינפלציה ברמה של 1.9% בתוך טווח היעד שקבע הבנק. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי גורמים במשק ובראשם היצואנים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית ביותר מרבע אחוז.
1: כאן תחזית.
5: הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: 4 ביולי 2014, אצטדיון הקסטלאו בפורטלסה. למעלה מ-60,000 אוהדים ברזילאים מאושרים חזו בנבחרתה מעפילה לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על השכנה מקולומביה. צערם הרב, 5 דקות לפני צהלות השמחה משריקת הסיום, סכין חדה ננעצה בגב האומה הברזילאית. בדקה ה-85, חואן סוניגה הקולומביאני נכנס בפראות עם ברכו ישירות בגבו של נימר, כוכבה הבלתי מאוער של הסלסאו. אותה פציעה ניפצה למספר 10 את חלום המונדיאל, ורק בנס לא הותירה אותו משותק.
10: הקמיזה נומר 10, נזמוס, דודבי לואיזה, תבין דוג'ונו סאזה.
9: מעבר לכאב האישי, לפספס חצי גמר ואולי גמר ביתי עם הנבחרת, הייתה זאת הברכייה במרכאות שפתחה מסכת מכות ממנה הברזילאים לא הצליחו להתאושש עד היום. 4 ימים לאחר מכן הגיעה התבוסה אותה אף ברזילאי לא ישכח לעולם. כמעט 12 שנים חלפו מאותו יום שחור במיניראו, שלב עוד נחזור בהמשך הפרק. אבל מאז קשה להתעלם מתהליך הדעיכה שמתרחש בשורות הסלסאו. הנבחרת המאותרת ביותר במונדיאלים, 5 פעמים אלופת העולם, לא זכתה בגביע מאז 2002. ומטורניר לטורניר היא מאבדת גובה ותהילה. אז איפה בעצם החלה המפלה? מה זה הז'וגו בוניטו שכולם מדברים עליו? והאם הוא נעלם? האם למולדת הסמבה יש סיכוי לראות את התואר הנחשף מגיע שוב לריו במונדיאל הקרוב, ואיך השחקן, שעם הפציעה המפורסמת שלו ב-2014, פתחנו את הפרק, נימר ג'וניור, הוא הגיבור המייצג את השאלה הזו בצורה העמוקה ביותר. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. בפרק הזה אנחנו יוצאים למסע במרחבי הזמן, ובוחנים מקרוב את העליות, הירידות, הזהות והמהות של הסלסאו. נבחרת ברזיל, שלמרות כל המשברים, היא המציאה את עצמה בכל פעם מחדש, שוב ושוב ושוב.
11: את ברזיל אפשר לתאר בכל כך הרבה מילים, צורות וצבעים.
9: מור רכס הוא ממספרי סיפורי הכדורגל המובילים בשפה העברית כיום. רכס הוא האיש מאחורי סיפור על הכדור, פרויקט הסטוריטלינג הפופולרי שמביא כמעט כל סיפור שבו הכדורגל והלב נפגשים. בפרק הזה, מור ייקח אותנו יד ביד אל הלב וההיסטוריה של נבחרת ברזיל.
11: אפשר לספר על הסמבה, על הקרנבל, על החופים המדהימים ועל הביטוי אלגריה. שמחה בלתי נגמרת שמלווה בכל רגע את חייהם של תושבי המדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה. אבל לפני כל אלו, אם באמת ירצו לגעת בנשמתם של הברזילאים, דברו איתם על כדורגל. נבחרת ברזיל היא המלכה הבלתי מעוררת של טורניר גביע העולם. הסלסאו השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים, היא שיאנית המשחקים, הניצחונות, השערים וכמובן הזכיות, עם 5 גביעים שמבססים את מעמדה כאימפריית כדורגל בלתי מעוררת. אבל הדרך לתהילה התחילה מכאב עמוק, מפצע מדמם שנפתח אי שם ב-16 ביולי 1950.
12: זה היה טראומה הכי גדולה בברזיל.
11: הקול ששמעתם זה עתה הוא קולו של פאולו זליגמן, יליד פורטו אלגרי ונצר למשפחת אוהדי הסלסאו מאז יצאו לאוויר העולם. פאולו מתייחס כמובן למרקנאסו, או בשמו המעוברת, אסון המרקנה. אותו אסון ספורטיבי שהתרחש במשחק האחרון של מונדיאל 1950 שנערך בברזיל. באותו טורניר, למעט טקו 2-2 מול שווייץ בשלב הבתים המוקדם, הברזילאים פשוט הביסו כל יריבה שנקלעה לדרכם. במשחק האחרון בבית הגמר, הם היו צריכים נקודה אחת בלבד, כדי להניף את גביע העולם הראשון בתולדותיהם.
12: ברזיל מגיעה לגמר נגד אורוגוואי, שכבר ניצחה פעמיים לפני זה, וברזיל הרבה יותר טובה מהם.
11: היריבה אז הייתה אורוגוואי הקטנה. גם אותה, סלסאו השפילה בתוצאה 5-1 בקופה אמריקה, שנערכה רק שנה לפני המשחק המכריע. לכולם היה ברור, טוב מאוד, עוד לפני שהמשחק התחיל, מי תהיה אלופת העולם.
12: וכולם אומרים, ניצחנו כבר.
11: הברזילאים הגדילו והזמינו 22 מדליות זהובות והקליטו שיר שחייה מיוחד, כדי לחגוג את ניצחונה.
13: ברזיל, ברזיל, ברזיל, סאו נוסיסטן.
14: זה היה נראה בכיס של ברזיל פשוט.
11: וזהו אלון זליגמן, בנו של פאולו, פרשן כדורגל ברזילאי בערוץ ספורט אחד, שמספר על הטראומה האישית של סבא סמואל רויטמן, זיכרונו לברכה, מהמרקנה.
14: היה הרבה סיפורים, אנשים אמרו על המשחק הזה כמויות כסף מטורפות.
11: האגדה מספרת כי מאמן הסלסטה, חואן לופס פונטנה, הראה לחניכיו בחדר ההלבשה את כותרות המגזינים המקומיים, שכבר הכריזו על האלופה עוד לפני שהמשחק בכלל התחיל. אחי הברזילאי,
15: בעוד כמה דקות אתם תהיו אלופי העולם.
11: הכריז הקרוז ברגע ש-11 המופלאים עלו לקר הדשא. הסלסאו כבר הוליכו 1-0 בדקה 47, וביציעים כבר פתחו את בקבוקי הקפריניה.

0: תאמינו או לא, אבל לא מעט אוהדים שבורים גם קיפחו את חייהם בעקבות ההפסד ההוא. עד כדי כך הוא היה נורא עבורם. בגמר ההוא, חזה גם ילדון העונה לשם אדסון ארנצ'יס דו נסימנטו, או בכינויו המוכר, פלא. גדול שחקני ברזיל בכל הזמנים שחזה באביב, מתפרק לרסיסים, והבטיח לו הבטחת מימה של ילדים.
1: I was 9 years old. Say, Father, why you cry? I said, oh, Brazil lost the World Cup. Unbelievable. Then I say, don't worry, Daddy. I gonna win the World Cup for you.
0: מי היה מאמין שמאותה הבטחה של ילד תמים לאביב תיוולד הנבחרת הטובה ביותר בכל הזמנים? מתוך הבושה והחרפה של אסון המרקנה צמח דור חדש של ילדי פבלות, שהציבו מטרת על אחת ויחידה, להחזיר את הכבוד למולדתם. 8 שנים בדיוק חלפו מהמונדיאל הביתי שנערך בברזיל, מספיק זמן כדי שדור הבושה יגדל, יתחשל ויהפוך ללב הנבחרת שיצא לגביע העולם. לטורניר בשוודיה הגיע הסלסאו עם סגל שבנוי כמעט כולו מילדי פבלות. כאלו שצמחו מעוני וחוסר. כאלו שאת כל חייהם מילאו הכדור ואהבת מולדת הסמבה. זאת הייתה אחת הנבחרות הטובות ביותר שידע עולם הכדורגל. מלבד טקו מאופס מול אנגליה בשלב הבתים, היא ניצחה די בקלות כל יריבה שנקלעה לדרכה. כולל ניצחון 5-2 בחצי הגמר מול צרפת החזקה, וניצחון היסטורי באותה תוצאה בדיוק בגמר מול שוודיה, המארחת של אותו טורניר. הזכייה היא הציגה לעולם סגנון חדש ומושלם של צורת משחק. לא הייתה שם רוח לחימה, גם לא כדורגל פיזי או טקטי כמו שהיה נהוג אז. היה שם כדורגל אחר, מעין ריקוד, סמבה ליתר דיוק. היה שם משחק יפה, או בשמו המוכר, הג'וגו בוניטו. בעידן שלנו, כל אחד יכול להיכנס ליוטיוב, לטיק טוק, או לשאר הרשתות החברתיות כדי לראות כיצד רונלדיניו מחשף את הכדור באומנות. חיפוש קצר נוסף באינטרנט יגלה לנו גם את הסללומים של רונלדו פנומנו, או את המספרת של ריבלדו. אבל אז קסמים שכאלו לא היו חלק מהמשחק. אף אחד אפילו לא דמיין שאפשר לעשות דברים כאלו עם הכדור. הברזילאים של אותה תקופה לא שיחקו כדי לנצח. משהו אחר לגמרי עניין אותם.
2: היה הרבה יותר חשוב מלנצח, זה להשפיל את השני. ואני זוכר שברחוב גם, כשאתה משחק, כל אחד צריך להמציא איזה משהו. אתה משחק ברחוב, עוברת איזה סקינה, מי שלא מקפיץ את הכדור מעליה, אז הוא לא, הוא פרייר. זה שניצחו 1-0, הפסידו 2-1, זה פחות חשוב מזה שהעביר את הכדור בין הרגליים של זה והקפיץ מעל זה. זה בשביל זה אתה הולך לכדורגל. ועדיין כל העולם מוקסם מהדברים האלה.
0: הברזילאים הביאו את הכדורגל למגרש הביתי שלהם, לפאבלה. לפרקים היה נדמה כאילו פלא וחבריו עדיין משחקים יחפים עם כדור שעשוי מסמרטוטים על זירות הכדורגל המפוארות בעולם. כל מה שהם רצו היה פשוט ליהנות. ולא רק הם, כולם נהנו מצורת המשחק המופלאה היא. על הדרך הגיעו התארים. 4 שנים לאחר השחייה ההיסטורית בשוודיה, שוב הברזילאים זכו בגביע העולם. הפעם, פלא שנפצע אחרי 2 משחקים בלבד, לא בדיוק יחב שם. אך המשחק היפה היה גם היה. ואם מזכירים פעם נוספת את הג'וגו בוניטו, צריך לשים זרקור על גיבור המונדיאל בצ'ילה, ומי שמזוהה יותר מכל עם מושג זה. גרישה מריודו! זה לא ממש סוד שהכדורגלן הברזילאי הגדול בכל הזמנים הוא כמובן פלא. לגבי הכדורגלן הברזילאי האהוב בכל הזמנים, זה כבר סיפור אחר. קראו לו מנואל פרנסיסקוס דו סנטוס, ובילדותו הדביקו לו את הכינוי גרינצ'ה. בתרגום לעברית, ציפור שיר. הוא נולד עם עמוד שדרה עקום לחלוטין ורגל אחת קצרה מהשנייה ב6 סנטימטרים.
3: מדברים על פלטה עם 58-62, אבל מי שאולי אהב טיפוס של זה, לפחות מבחינת כאילו התודעה בברזיל, זה גרינצ'ה. הוא באמת היה תאווה לעיניים. הוא היה עושה דברים לא בשביל להיות הכי יעיל, אלא בשביל להיות הכי מרהיב. הוא היה עושה תרגילים שעד היום מנסים לחכות אותם, כאילו כל הילדים שמשחקים כנף, אם זה נאמר, ויני, אסטבן, בעצם הם גדלו על המודל שלו.
0: השנים חלפו, אך מבחינת הכדורגל, הכל נשאר בדיוק אותו דבר. ואז הגיע המונדיאל במקסיקו. שוב הסלסאו כיכבו, ושוב היה זה פלא שהוביל את נבחרתו לעבר השחייה בגביע הנוצץ.

0: אבל זאת לא הייתה עוד זכייה במונדיאל. בפעם הראשונה בתולדות המפעל, הצופים הנלהבים ברחבי תבל זכו לראות את הטורניר הגדול בכל צבעי הקשת בשידורי הטלוויזיה. הם גם זכו לראות את הנבחרת הטובה ביותר אי פעם שזכתה במונדיאל. תחת שרביטו של המאמן הצעיר, מריו זגלו, שזכה כשחקן במונדיאל ב-58 ו-62, חניכיו פשוט פירקו כל יריבה שנקלעה לדרכם. ז'רסון, ז'רג'יניו, טוסאטו, ריבלינו, קרלוס אלברטו, פלא הוותיק ושאר הטיטנים בצהוב כחול הגיעו לגמר מול איטליה, אחרי 5 ניצחונות מ-5 משחקים. זה היה גמר בין שתי שיטות משחק שונות ומנוגדות לחלוטין אחת מהשנייה. מצד אחד האזורי, שקיצו את הקטנאצ'ו, שדגל במשחק הגנה נוקשה. מצד שני, אתם כבר יודעים, הז'וגו בוניטו. במשחק הזה לא הייתה ממש תחרות. הכדורגל היפה ניצח, ובגדול.
1: טרמינה פרטיטה! טרמינה פרטיטה! נויסטד לסקה!
0: זאת הייתה הזכייה השלישית מתוך 4 הטורנירים האחרונים. הישג שכנראה לא ישוחזר עוד לעולם. אבל במובן מסוים, הטורניר ההוא סימל גם סוף עידן. הברזילאים זכו בזכות לשמור את גביע ז'יל רימה לצמיתות, אך גם נפרדו מהקפטן הגדול ואגדת הדשא העצומה שלהם. השנים לאחר ימי הפלא התאפיינו בעיקר בחילופי דורות. ב-74 עדיין לא מצאו מנהיג במקומו של פלא. ב-78 הם איבדו את המקום בגמר בגלל שערוריות על קר הדשא ומחוצה לו. ובשנת 1982 נבחרת הסלסאו שוב הייתה הפייבוריטית המובהקת לזכות בגביע האבוד. הנבחרת ההיא של מונדיאל 82 הזכירה לאוהדים שוב עד כמה מענג הוא הז'וגו בוניטו. הקנריות הקטנות היו גדולות על היריבות בשלב המוקדם עם 3 ניצחונות משכנעים מתוך 3 משחקים. גם בשלב הבתים השני, הסלסאו גברה בכלילות על היריבה המרה מארגנטינה, תוך כדי שהיא שולחת את דיאגו ארמנדו מרדונה למקלחת מוקדמת אחרי הרחקה. במשחק האחרון, הברזילאים שוב פגשו את איטליה אפורה. יריבה ותיקה, אותה אף אחד לא באמת ספר. במיוחד שנקודה אחת בלבד במשחק זה, הייתה מספיקה לברזילאים לעלות לשלב הבא. רק שאז, בעיני רבים, נחרב לו בית המקדש השני בכדורגל הברזילאי.
2: זה היה משבר, זה היה באמת בכי. זה היה המרקנאסו שלי.
0: בניגוד לגמר האגדי ב-1970, הפעם האיטלקים ניצחו. באותו יום הבינו שעם כדורגל יפה בלבד לא הולכים למקולת. ההפסד הוא סימל את מותו של הז'וגו בוניטו. הכדורגל הברזילאי של אחרית ימי המונדיאל בספרד החל לנחס לעצמו גינונים אירופאים.
3: בשנות ה-80 התחיל קטע של להכניס רק באיטליה, ואז הם ראו יותר וספגו יותר את התרבות האירופאית. זאת אומרת, אם זה ממשחק ההגנה, אם זה משחק לחץ, אם לעבוד כקבוצה, ולא עכשיו אתה אינדיבידואל כל כדור ואתה הכוכב והולך לעשות הכל. הם הביאו את, בעצם את הכדורגל האירופאי, אלמנטים ממנו, לברזיל, ואם יש בעצם סקאלה בין יעיל ליפה, וברזיל תמיד הייתה בצד של היפה, אז איפשהו מצא יותר את השקול באמצע. קצת יותר יעילות, קצת פחות יופי.
0: ב-86 ראו הברזילאים את דיאגו מניף את גביע העולם במקסיקו, וארבע שנים לאחר מכן אותו דיאגו הדיח אותם בשמינית הגמר בזכות מים קדושים ומסתוריים, שלפי האגדה האורבנית הפילו את הברזילאים מהרגליים. זה ערך לא מעט זמן, עד שתהליך זה גם החסיר לברזיל את התואר האבוד. ב-17 ביולי 1994, ביום קצי במיוחד בקליפורניה, שוב הניפו הסלסאו את הגביע המיוחד. אחרי שרוברטו בג'ו שלח את הפנדל שלו לעננים, ושלח מיליוני ברזילאים לחגוג את הכוכב הרביעי על החולצה הצהובה. אבל לא כולם בברזיל ראו בעין יפה את תהליך האירופיזציה. מלבד השחייה המתוקה לאחר 24 שנים, הגיעו לא מעט ביקורות מבית.
3: זה באמת, הרגת ז'וגו בוניטו כמו שהכרנו אותו, מאז שנות ה-60.
0: הכסף והרב לתארים החלו לאט לאט לקרסם ביופי והחדווה שהביאו לעולם, פלא וממשיכי דרכו. למעשה, ב-94, הכדורגל הברזילאי הכל כך מיוחד, כבר לא היה ממש כדורגל ברזילאי. בניגוד לשנות הזוהר המוקדמות, שבהן כל סגל הנבחרת היה מורכב מכוכבים שליעטו בליגה המקומית, בשנות ה-90 כמעט כולם הגיעו לאחר שהשתפשפו בליגות האירופאיות. עבור הברזילאים מדובר בנבחרת האפורה ביותר במונדיאל. במולדת הסמבה הבינו שכנראה השינוי היה דרסטי מדי, והחליטו לחזור קצת אחורה, לשורשים. בדיוק בגלל זה, קרלוס אלברטו פררה, אותו מאמן שהחזיר את גביע העולם, פינה את מקומו, ובמקומו נכנס שוב, מריו זגאלו. שחקנים כמו רוברטו קרלוס, קפו, ריבלדו, וכמובן רונלדו הפנומן, הוכיחו לעולם שאפשר לשמור על היופי הברזילאי, ולערבב אותו בצורה מושלמת עם הערכים האירופאים. גם 4 שנים לאחר השחייה בארצות הברית, הסלסאו שוב הגיעו לגמר. הם עשו זאת בסטייל, בריקודים ועדיין, בלא מעט יעילות וסדר. סדר שהפך לכאוס ענקי. כמה שעות לפני המשחק המיוחל, רונלדו, כוכבה הגדול ביותר של הנבחרת הקסומאי, החל לפרקס בחדרו וכמעט שילם על כך בחייו. הספקולציות על אותה התמוטטות חוגגות עד היום. רק דבר אחד וכואב, נסגר הרמטי. גמר מונדיאל 2002. שוב ברזיל שם, גמר שלישי ברציפות. עם תוספת של ג'וגו בוניטו, ורגש ויופי של בחור צעיר ושמו רונלדיניו. נוסף על כך, זגאלו אגדי היה שם בתור היועץ המיוחד של לואיס פליפה סקולארי. וכן, גם רונלדו היה שם. פחות רצועות שלמות בברכיים, ותוספת תספורת מבדרת על הראש. אבל הרבה יותר מחושב. צמד של פנומנו, קבע 2-0 מול גרמניה החזקה, והעניק את גביע העולם החמישי במספר למולדת הסמבה. השחייה היא לא רק ביססה את ברזיל בתור שיאנית השחיות בגביע העולם, היא גם בישרה על השלמת תהליך השינוי. הכדורגלן הברזילאי הפך בתקופה הזאת למעין החלאה מושלמת. ילדונים שגדלו בפבלות והספיקו להתחנך תחת ערכי הז'וגו בוניטו המוכר, יצאו לאירופה בני 20 פלוס והנחילו לעצמם סגולות אירופאיות. שימו לב לרשימת הטיטנים הזאת. דידה, ג'וליו סזר, רוברטו קרלוס, קפו, לוסיו, מייקון, רונלדו ריבלדו, רונלדיניו קקה, אדריאנו ועוד כל כך הרבה כוכבים ברזילאים שעטו על עצמם את המדים בצהוב כחול באותה תקופה והפכו לאגדות דשא בקבוצות הטובות ביותר ביבשת אירופה. ואז הגיע נימר. נימר דה סילבה סנטוס ג'וניור. מדובר לא רק באחד הכדורגלנים הפופולריים, העשירים והמפורסמים בעולם, אלא גם באחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם, ולא רק בגלל יכולתו על קר הדשא. מהרגע שילד הפלא הברזילאי עלה לכותרות בגיל 15, היה ברור שמדובר בכדורגלן מזן חדש. כזה שנוצץ ברשתות החברתיות לא פחות מעל המגרש הירוק. מדובר באחד הכדורגלנים המוכשרים שידע המשחק. ילד שהוליך את סנטוס בתחילת דרכו לשחייה בליברטדורס, שבסיאו יצר עם מסי וסוארז, את משולש ה-MSN המופלא שכתב כל תואר אפשרי. וכן, גם להחתמה היקרה ביותר בתולדות עולם הכדורגל. אבל הרבה לפני אלו, מדובר במי שנחשב מהרגע הראשון ליורשו הגדול של פלא בשורות הסלסאו.
3: לדור הצעיר נאמר הוא יותר מסופרסטאר, הוא כאילו, הוא אגדה בעודו בחיים. הצעירים שגדלו ב-20 שנה האחרונות והתחילו להיות כדורגל, זה השם הכי גדול שלהם.
0: ובדיוק כאן אנחנו מתחברים שוב לפתיחת הפרק. לפציעה ב-2014, ולתבוסה היא לגרמניה שהוכתרה כאסון לאומי.
4: Termina o jogo, a Alemanha vence o Brasil por 7-1. A Alemanha está na final da Copa do Mundo.
3: הדבר שהכי זכור לי זה שאחרי שריקת הסיום, היה המון ארגנטינאים שיקורים בחוץ, רצים שמחים, ואפילו היה לי את הכוח כאילו לקלל אותם. זה עד כמה הייתי בשוק מוחלט פשוט. וזה גרם לי קצת להתרחק מהנבחרת.
0: גם אלון, בדיוק כמו סביב בשנת 1950, היה במונדיאל הביתי 64 שנים אחרי אסון המרקנה. ולא, לא הייתה פה סגירת מעגל מרגשת, אלא אסון לאומי נוסף. אבל לא בדיוק כולם היו שבורים מהתבוסאי.
2: אני לא רואה את זה כאסון. אף אחד לא שיחק בברזיל משם. אז בכלל לא היה למה להזדהות עם הנבחרת הזאת.
0: כמו שפאולו מספר, הכדורגל בברזיל הפך לביזנס של ממש.
2: לכל קבוצה גדולה יש מרכז נוער שמסתובבים בברזיל, מביאים ילדים בני 10, כדי למכור אותם. הקבוצות היום בברזיל, אם לא מוכרים את השחקנים, אין להם זכות קיום, לא יכולים להתקיים.
0: מצד אחד, המועדונים המקומיים לא יוכלו להתקיים בלי מכירת התוצר המקומי. מצד שני, אותו תוצר מקומי עובר תהליך של אובדן זהות. אם בעבר הכדורגלן הברזילאי גדל, צמח ונשם את ערכי מולדת הסמבה, כיום כולם שואפים שיצא ממנה לאירופה וכמה שיותר מהר.
2: אז הרבה פעמים אתה רואה ששחקנים שאחרי שעשו שם באירופה חוזרים לברזיל ומשחקים פעם הראשונה בליגה. איך אתה יכול להזדהות עם שחקן שלא ראית, הוא לא שיחק בקבוצה שלך?
0: נכון, זה לא תהליך חריג או מוזר בעולם הכדורגל של ימינו, במיוחד במדינות העולם השלישי. במיוחד במדינה כמו ברזיל, שבה הכדורגל משמש כסולם, דרכו אתה יכול לשדרג את מעמדך. הכדורגל תמיד היה כלי מרכזי לצאת מהפאבלה ומהעוני, עוד מהימים הקסומים של פלא וגרינצ'ה. רק שאז הכדורגלן הברזילאי היה משחק כל חייו בזירה המקומית.
2: אין ספורט אחר כמעט, כולם משחקים כדורגל. כי אני זוכר בתור ילד, אתה הולך לשיעור ספורט בבית ספר, המורה מגיע, רואה מי נמצא, לוקח כדור בועט למעלה ותחזיר את הכדור אחרי זה. זה שיעור ספורט. כל יום היית משחק כדורגל עד שאמא קוראת לך.
0: גם לאחר מכן, בימי הזוהר של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, הוא קודם כל התחנך והתעצב בליגה המקומית, ורק אז יצא לאירופה. כיום, הכסף מגיע הרבה לפני אהבת המולדת. למרבה הצער, אובדן הזהות הזה חרץ את גורלו של הז'וגו בוניטו, וכנראה שבאופן סופי. מתוך השינוי הזה, ומתוך ההכרה בתדמיתו החדשה של הכדורגלן הברזילאי בן ימינו, החליטו בהתאחדות הברזילאית למנות לראשונה, מאז 1965, מאמן זר. לא סתם זר, אחד מסמלי הכדורגל האיטלקי הגדולים בכל הזמנים. דון קרלו אנצ'לוטי כמובן. צעד שנתפס אצל הרבה מאוד אנשים כהודעה באשמה. משהו לא ממש עובד מבפנים, וצריך לקרוא למישהו בעל חשיבה אחרת מבחוץ לסדר את העניינים. בברזיל מודעים לכך שאין כרגע במולדת הסמבה מאמנים ברמה הגבוהה ביותר. בטח לא כאלו שיקבלו כבוד מהכוכבים הגדולים שלהם. מאמן מקומי, מוצלח ככל שיהיה, לא יזכה לאותו יחס כמו מאמן שהצליח ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל העולמי.
3: אני חושב שזה דבר מדהים שקרה. הכדורגל הברזילאי היה צריך את זה, כי יש לו בעיה של מאמנים. אין מספיק מאמנים טובים בברזיל היום, ברזילאים. חצי מהליגה זה מאמנים ארגנטינאים, וחצי מהליגה זה מאמנים פורטוגזים. פיליפי לואיז זה שם מאוד מוכר, אנדרי ג'רג'ין במקסיקו, סילביניו של נבחרת אלבניה, אבל אין מספיק מאמנים ברזילאים טובים היום בשביל לספק לכל הליגה.
0: מאז ומעולם, הקלצ'יו סימל את האנטיטזה המובהקת לכדורגל הברזילאי. אבל במקרה של קרלו אנצ'לוטי, כמה שיותר רחוק, יותר קרוב. כנראה לא תמצאו בעולם כיום מאמן אירופי שמכיר את הכדורגלן הברזילאי כמו קרלטו. בין עשרות הברזילאים ששיחקו תחת שרביטו בדור האחרון, נוכל למצוא שמות גדולים כמו קפו, פנומנו, גאושו, דידה, קקה, קסימירו, עדר מיליטאו, ויני ורודריגו ועוד רבים וטובים. האיטלקי בין ה-66 תמיד ידע למצוא אצל חניכיו את האיזון המושלם בין טקטיקה ליופי. אבל זה לא רק זה. הגדולה האמיתית של אנצ'לוטי תמיד הייתה לשלוט בדיבות שלו באופן מושלם. האגו והשמות הגדולים כמעט אף פעם לא היוו משקל אצלו. הוא יודע איך לדבר עם הכוכב בדיוק בשפה שלו. דוגמה קטנה אבל מובהקת לכך היא ריקודי הסמבה הסוערים שהיה רוקד עם חניכיו ממדריד אחרי הזכיות בתארים הרבים בתקופתו בעיר הלבנה. מסורת שעליה הקפיד לשמור גם בקרנבל האחרון בריו, שנועדה להראות לתושבי המדינה הגדולה בדרום אמריקה, אני אחד משלכם חברים. ואם כבר עסקינן בקרנבל, הגיע הזמן לחזור, ובפעם האחרונה בפרק שלנו, לקרנבל הגדול ביותר בעולם כיום. קרנבל נאמר כמובן. עם כל הכבוד להיסטוריית התארים המפוארת של דון קרלו, ישנה סיבה נוספת ומרכזית שבגללה הוא קיבל את המפתחות לניהול הסגל הנוצץ. אנצ'לוטי כנראה אחד המאמנים היחידים בעולם שיוכל לעבור בהצלחה חלקית יחסית את הסאגה הענקית שמתרחשת עכשיו עם הכוכב הגדול ביותר של ברזיל בדור האחרון. הרבה מאוד שנים לא חלמו על מצב שבו ברזיל הגדולה לא נכללת בסוכניות האימורים כאחד משלוש הפייבוריטיות לזכייה בתואר הנכסף. למרות סימן השאלה הענק שמרחף מעל ראשם של אנצ'לוטי וחניכיו בנוגע לגביע העולם, השאלה שהכי מסקרנת את הברזילאים, וככל הנראה גם את שאר חובבי הכדורגל מסביב לגלובוס, היא האם נאמר יזכה להיפרד מעמדים הלאומיים בזירה המפוארת ביותר. בדיוק כמו מסי בארגנטינה וקריסטיאנו בפורטוגל, כך מעמדו של הברזילאי בין ה-34 במולדתו. הוא אמנם רחוק שנות אור מאותו נאמר של ברצלונה או פריז, ועדיין, גם כשהוא הרבה מעבר לשיא, לא בכושר טוב ומצב בריאותי לא פשוט, הוא המנהיג הבלתי מעורר של הסלסאו. מרבית שחקני הסגל הריצו אותו כשהיו ילדים, ולמרות רעשי הרקע הרבים סביבו, הוא עדיין ההשראה הכי גדולה בעבורם. ולא רק בעבורם.
2: נאמר, אני חושב שהוא לא ווינר. הוא לא הגיע לשום תוצאה, אבל תעבר לעיניים לראות אותו משחק. אתה רוצה לראות אותו על המשחק, ואתה אומר, מה אכפת לי? אוקיי, שאחרים יעשו את עבודה קשה, אני רוצה לראות את זה.
0: הבעייתיות עם נימר זה שאם כוללים אותו בהרכב או על הדשא, זה בעצם לוותר על שחקן שעושה הגנה. אנצ'לוטי בעצמו אמר במסיבת עיתונאים במרץ, שבמונדיאל זוכות הנבחרות שסופגות הכי פחות. לא אלו שכובשות הכי הרבה.
5: קליטת האקיפה הוא אמביינטה שרספירה דנטרו הסלסאון ברזילירה, הוא חריניו דוטור סדורס, הפרסאון, תמיין, הוא אספקטו מאוד אימפורטנטה.
0: נימר כמובן לא תמים, ומודע טוב מאוד למצב הבעייתי שבו הוא נמצא. בדיוק בגלל זה, הוא והפמליה הענקית שמאחוריו, תכננו תוכנית מפורטת שתסדר לו את שירת הברבור הסופית, מעמדים הלאומיים, בקיץ הקרוב. הצעד הראשון במסע הארוך הזה החל כמובן דרך הלב. לאורך הקריירה המפוארת נוצרה למלך שערי ברזיל בכל הזמנים, סטיגמה של אחד שלא פעם ולא פעמיים בחר בכסף על פני הנשמה. בין אם זה חוזה העתק בעיר האורות או המעבר התמוע לאל הילאל הסעודית. בינואר 2025 הוא בחר להניח את מקל הנדודים ולחזור למקום שבו הכל התחיל.
6: אקו מויט אורגול, אקו מויט אוהה, כי סנטוס אפרזנטה, נאמר ג'וניור!
0: הקאמבק המרגש לסנטוס לא היה פשוט בלשון המעטה. מועדון הפאר הסתבך בתחתית, נימר נפצע, ולרגעים רבים מה נראה כי סיפור האהבה הזה ייגמר בשברון לב. למרות הקשיים הרבים, מספר 10 שיחק בישורת האחרונה של העונה על רגל אחת, ולא כקלישה, והצליח להשאיר את מועדון נעוריו בליגה, וחשוב מכך, הצליח להחזיר את אהבת העם אליו. כמו תמיד אצל ני, גם הפעם, לא בטוח שרק הנשמה והרומנטיקה מעורבות בסיפור הזה.
2: אני חושב שהוא חזר לברזיל לעסקים. היום הוא ואבא שלו הם סוכנים של רוב השחקנים המפתיעים בברזיל היום. זה עניין של הרבה מאוד כסף. סנטוס זה היה התירוץ כדי לחזור, אבל לא בדיוק הוא בא בשביל זה.
0: רומנטיקה או הכסף, תוכנית החזרה למדים הלאומיים המשיכה בכל הכוח. השלב הבא היה כמובן להשתמש בכוחו התקשורתי העצום. בחודשים האחרונים הכוכב מופיע בכל מקום אפשרי, ברשתות חברתיות, בפודקאסטים, בתוכניות טלוויזיה, ומתרועע עם כוכבי עבר גדולים ואהובים. הדוגמה המובהקת לכך הייתה בתוכנית הטוק שואו, צ'רלה. מדובר בתוכנית האירוח הפופולרית יותר בברזיל כיום, אותה מנחה רומריו. אגדת דשא בדימוס, פוליטיקאי בהווה, ואחד האנשים החזקים והמשפיעים במולדתו כיום. הפרק המיוחד גרף כמובן מיליוני האזנות וצפיות, אך הסתכם במסקנה אחת מובהקת וברורה, מהאיש שהביא את גביע העולם לברזיל ב-1994. הסיכוי היחידי של אנצ'לוטי לעשות משהו, יהיה עם הבחור הזה לידי, יהיה שם. כמובן שאותו רעיון עורר לא מעט צערות בעולם, והוסיף עוד קצת תבלינים חריפים לסיר הלחץ של המאמן הלאומי. וזה עוד לא הסוף. אם השלב הראשון היה לחדור ללב, שלב הביניים הוזרק דרך התקשורת, השלב הסופי והמשמעותי ביותר בתוכנית העל, הוא כמובן מבפנים. נימר היה הראשון להגן על ויניסיו ג'וניור אחרי התקרית הגזענית מול בנפיקה בצ'מפיונס. הוא גם היה הראשון לנחם את רודריגו, אחרי שקרא את הרצועה הצולבת והתבשר כי יפסיד את גביע העולם. ולמי שלא זוכר, השניים הללו היו מחניכיו האהובים ביותר על אנצ'לוטי בתקופתו בבירת ספרד. נוסף על כך, מדובר בצמד שגדל והריץ את נימר מימי ילדותם ועד לימים אלו. אין צורך להרחיב יותר מדי על השפעתו העצומה של נימר על חדר ההלבשה הברזילאי. קודש הקודשים שתמיד היה ידוע בזכות שמחת החיים והמוזיקה הקולנית שבקע מתוכו, וכעת יש חשש גדול שהפוך למקום שבו יתחיל מרד שקט, במקרה שהכוכב הגדול לא יזומן לסגל הסופי. כמו תמיד בברזיל, הבלגן חוגג. רגע לפני טורניר הכדורגל הגדול והחשוב ביותר בעולם הכדורגל, מתנהל קרנבל אחד שלם שימשך כנראה עד הזימון הסופי במאי. רק אז כולנו נגלה עם הריקוד האחרון של נימר, יהיה ריקוד הסמבה. כי כשמחברים את הכל ביחד, הטראומות, הז'וגו בוניטו, ההצלחות, הכישלונות, ואת נימר ומה שהוא מייצג, זו הצומת בו הכדורגל הברזילאי נמצא לפני המונדיאל הזה. ועדיין, עם כל הכבוד לזימונו או אי-זימונו של הכוכב הגדול, השאלה הבאמת גדולה נותרת, האם הסלסאו יכולה להניף גביע שישי הקיץ בצפון אמריקה?
3: אני חושב שנגיע לגמר, אני חושב שנזכה, אני חושב שהכל מתחבר לזה, ואנצ'לוטי יביא לנו את התואר.
7: אנצ'לוטי האזנתם לפרק התשיעי והברזילאי של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול, לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. תודה רבה למור רכס על התחקיר והסיפור, וכמובן גם למשפחת זליגמן על הזמן והתשוקה הגדולה לכדורגל הברזילאי. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו, תומר מיכלזון עורך ומנהל כאן הסקטים, דניאל שמר עורך הסאונד והמיקס, יוסי מדינה עורך המשנה, טל נרונסקי ואדווה בשן על ההפקה, רות אלמגור רמון יועצת הלשון, אדווה בשן על ההפקה ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, מנצ'ר או פוצ'בו ריאל.
8: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
9: אנחנו יודעים שלילדים, כל נושא הגיאומטריה בכלל, מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
10: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב.
8: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
11: כאן תרבות.
12: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
13: חתן פרס ישראל לזמר עברי חיים חפר נולד היום, ממש היום, לפני 100 שנים. הוא נולד בפולין, עלה עם משפחתו בשנת 1936, כשהיה בן 11 בלבד, לארץ ישראל, שרד בפלמח, וכבר במלחמת העצמאות היה מייסדה ומפקדה של להקת הצ'יזבטרון. אין סוף, באמת אין סוף, שירים ופזמונים חתומים על שמו, הסלע האדום, הנה ניכן, למה ליבך כמו קרח, יחז זכה לאיש מן הבקעה, ולכל אחד בעצם יש את החפר שלו. נציין כעת את תרומתו הרבה לזמר העברי, נעשה זאת עם ביתו של חיים חפר, מימי חפר רוטשטיין, פסיכותרפיסטית ועובדת סוציאלית קלינית. שלום לך מימי.
14: שלום גואל, בוקר טוב.
13: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר, תודה רבה. מה? תחגגי, תצייני, תאכלי עוגה.
14: אני חושבת שכל מה שאתה אומר, וגם ככה נורא מרגש שבאמת מאוד אבא מוזכר עכשיו, והשירים שלו מושמעים בתוכניות רדיו, ויש ערבים לזכרו, וזה גם, בשבילי זה גם הזדמנות נהדרת לדבר עליו היום בבוקר.
13: הוא נמצא? הוא נמצא על המדפים, על מדפי הספרים שלך? הוא נוכח בבית שלך?
14: אני ממש ברגע זה עם המבט שלי על הספרים שלו, על מדף הספרים שמולי בסלון, עם התמונה שלו, והוא נמצא איתנו כל הזמן, כן, אני חושבת שבאמת זה היה מתנה, שעם האובדן שלו עדיין יכולנו מאוד להרגיש אותו עם, עם כל מה שהוא השאיר אחריו. וככה הוא מאוד נמצא איתנו, כן.
13: אבל אין רצון לפעמים לברוח מהאב הגדול, אולי מהצל?
14: אני לא חושבת, כי אני חושבת שבאמת, אני באמת, כשאני הייתי ילדה, אז באמת הוא היה דמות מאוד גדולה, כמו שאתה אומר, אבל הוא מאוד נתן לי ככה את המקום שלי, ומאוד לא מיס עליי והכביד עליי, ופשוט נתן לי להיות מי שאני, כך ש... קצת פחות.
13: אני טועה, את הלכת למקום אחר, כן? בחיים המקצועיים שלך. כמו שאמרתי, את פסיכותרפיסטית, ואת עובדת סוציאלית קלינית. אולי לא הלכת למקום אחר. את רגע, עוד רגע תתני לי את נקודת המבע שלך, אבל אני טועה אם זה המרד של האומן הגדול, של הבת של האומן הגדול, שאומרת, אוקיי, אני הולכת להיות שדרית רדיו, אני הולכת להיות משהו אחר לגמרי.
14: אני חושבת לא, זאת אומרת, לא הייתה לי ברירה, כי את הכישרון שלו אני לא קיבלתי. אז זה לא, באמת שזה לא מרד. אני דווקא חושבת ככה בדיעבד, ועם ההתבגרות שלי, אני באמת הבנתי שיש איזשהו קו שעובר בין מה שאבא עשה במהות של זה למה שאני עושה, שזה הוא בעצם בכתיבה שלו נתן מילים להלך רוח, לרגשות גולמיים, לטראומות, למצב לאומי שעזר מאוד לאנשים להזדהות, זה ארגן את החוויה שהייתה נגיד בתקופת מלחמת השחרור והפלמ"ח. ובסופו של דבר בפסיכותרפיה עושים משהו דומה, נותנים מילים לחוויות רגשיות שקשה ועוזרים לארגן ככה את הנפש. אז ככה דווקא אני מוצאת שאני מעדדת את זה בצורה שונה, אבל שיש קשר.
13: אבל שם באזורים האלה, הוא הלך, אבא הלך לעולמו, חיים חפר הלך לעולמו ב-2012, נכון?
14: 2012.
13: זה התאריך. את מתגעגעת יותר ברגעי שלום, או מתגעגעת יותר ברגעי מלחמה? אם השנתיים האחרונות גרמו לך לגעגוע גדול יותר לאבא, למילים של אבא, לחוכמה של אבא?
14: אני חושבת שבשעת, בוא נגיד, מלחמה, או נרחיב את זה לשעת צרה, אני מתגעגעת במובן של האבא הפרטי, כי באמת היה בו איזשהו מקום, הוא לא היה נכנס להיסטריה מדברים. הוא היה שומר על איזשהו ביטחון שדברים יהיו בסדר. אז כי מהבחינה הזו, וגם תמיד הוא חסר במובן שכשקורים אירועים כאלה לדעת באמת איך הוא היה מסתכל על הדברים, מה הוא היה אומר, אבל מבחינת האישיות שלו, אז כן, היה שם איזה ככה משהו מאוד יציב מול אירועים קשים.
13: אז מה הוא היה אומר, תגידי?
14: אז זהו, שאני לא יודעת מה הוא היה אומר, בגלל ש... זה כאילו שאלה שאלתי את עצמי הרבה פעמים, אבל אני באמת לא יודעת, בגלל שהוא היה בן אדם עם חשיבה כל כך מקורית ועצמאית, אז בעצם אי אפשר היה באמת לצפות מה הוא יגיד על דברים. הוא באמת היה יכול להפתיע. ברור שהוא לא היה שמח ממה שקורה, אבל אני לא באמת יודעת מה הוא היה אומר.
13: את יודעת, זה מעניין, כי אולי זה מתחבר לדברים ששמעתי את פניה עוז, ביתו של עמוס עוז, אומרת השבוע, על כך שתנועת השמאל איבדה את כל האבות הרוחניים שלה. היא בוודאי דיברה גם על האבא שלה, אבל היא גם דיברה על יצחק רבין, ועוד אבות רוחניים שהיו למפלגה, שכבר אין לה לעומת מפלגות אחרות, שיש להם אבא רוחני. אולי גם זה היה חסר, אולי גם החיים חפר הזה חסר.
14: הוא היה איש, כאילו הוא היה איש, הוא היה יוצר ואומן פוליטי, אבל הוא לא היה פוליטיקאי.
13: כמובן.
14: כן. יכולת, אבל שאם הוא היה כאילו נמצא היום, אז כן, אז יכול להיות שהוא היה גם מתוסכל מאוד ממה שחסר, אבל גם היה יודע אולי לזהות ולנסות כאילו לדחוף את מישהו מאמין שיכול להביא את השינוי.
13: איך הפרדת במהלך השנים, אולי זה השתנה גם עם השנים, נכון מימי, בין האבוש הפרטי לבין האיש?
14: איך הפרדתי בין האבא הפרטי לאיש?
13: בין האבא הפרטי לבין האיש, לבין החיים חפר.
14: לציבורי. לא הייתי צריכה לעשות, זאת אומרת, היה לי את האבא שלי, לא הייתי באמת צריכה, וכל הזמן גם הייתה את הנוכחות של ה... של הדמות הציבורית והיוצרת, אבל היה לי את אבא שלי, לא הייתי צריכה כך להפריד. אני אבל כן יכולה להגיד שכשהוא נפטר, שמה זה היה לא פשוט, במובן שהאובדן הוא כל כך אישי, אבל שמה לא יכולתי להפריד את זה מהציבורית. זה היה ככה יותר קשה.
13: את יודעת היום להסתכל ולהגיד מה הפך אותו למי שהוא עבורנו? מה הוא הבין על ה-DNA הישראלי?
14: אתה יכול לחזור על זה?
13: אני טועה אם ברבות השנים את יודעת להבין מה הפך את חיים חפר לחיים חפר. מה הוא הבין עלינו הישראלים?
14: אני לא בטוחה שאני יכולה לענות על זה מה הוא הבין עלינו כישראלים. אבל לא יודעת, לא כך יודעת איך לענות על זה.
13: את יודעת, סיפורים רבים, כן, לחיות עם האיש הזה, כמובן שיש סיפורים רבים, אבל באמת אחד הסיפורים הפנטסטיים שסיפרת בשיחה מוקדמת עם ענת שרון בלייס שלנו, הפילה לי את הלסת, וצריך רק להגיד ליאונרד כהן, נכון?
14: כן, שליאונרד כהן אבא שלי התיידד עם לרנרד כהן, האמת שאני אפילו לא יודע, יכול להיות שזה היה כשלרנרד כהן הגיע לארץ במלחמת כיפור, הוא התיידד איתו שמה, והם שמרו על קשר לאורך השנים, ואני זוכרת שבשנות ה-80 הייתי נערה, אני זוכרת שאני כזה יוצאת מהדלת של הדירה ברחוב ארלוזרוב, ומהמעלית יוצא לרנרד כהן ונכנס אלינו הביתה. ככה, ואני ברוב טיפשותי פשוט הלכתי, אבל כן.
13: ולא עשית אחורה פנה אל תוך הבית.
14: ולא עשיתי אחורה פנה אל תוך הבית.
13: איזה סיפור כל כך טוב, אולי אפילו טוב יותר בזה שלא חזרת מאשר שאם היית חוזרת, אולי זה הופך את הסיפור לגדול יותר. איזה מין אבא הוא היה? היה את החדר ההוא שאי אפשר היה להיכנס אליו אף פעם?
14: לא, ממש לא. החדר שלו דווקא היה חדר, הוא פתח, החדר שלו היה כאילו חדר צמוד לסלון, אבל הוא פתח אותו עם קשת כזאת גדולה, אז לא הייתה דלת. ואני זוכרת אותו, והיה לו שולחן עבודה גדול כזה ויפה, והוא היה, הוא היה במשך 40 שנה, הוא כתב לידיעות אחרונות, טור מקמה על ענייני היום בחרוזים, ואז אני זוכרת, זה מאוד מאוד העסיק אותו כל שבוע, מיום רביעי ליום רביעי, זה היה מתפרסם ביום שישי, אבל הוא היה יושב, קורא עיתונים, מקבל את כל העיתונים האפשריים לדלת שלו בחמש בבוקר, קורא את כל העיתונים במיטה כדי לדעת בדיוק מה קורה, והייתי רואה אותו כזה פשוט יושב וחושב, הוא יושב בשולחן שלו, הוא נראה כאילו הוא לא עושה שום דבר, אבל בעצם הוא עבד מאוד מאוד קשה לחשוב על מה הוא רוצה להגיד ואיך הוא רוצה להגיד את זה, ואחר כך שופך את זה על הדף ככה ובחרוזים. אז היה מין, היה מין שקט כזה של ריכוז, אבל אף פעם לא היה איזו אווירה כזה שאסור להפריע או משהו כזה. זהו, ואז היה מגיע שליח ביום רביעי לקחת את הכתב היד, לוקח את זה למערכת. אבא שלי לא היה משתמש מכונת כתיבה, הוא היה הכל בכתב יד, היה לו כתב חרטומים, והייתה מזכירה אחת במערכת של דיות אחרונות, ידעה לפענח את הכתב שלו.
13: את יודעת, הוא הבטיח לך באחד השירים היפים שלו שהוא ייתן לך במתנה חלום. למה הוא התכוון? איזה חלום הוא רצה לתת לך במתנה?
14: אני חושבת שזאת הייתה פשוט המהות שלו. זה היה הלב שלו, זה מה שהוא רצה. אם הוא היה יכול, אז הוא היה באמת נותן לי, מגשים כל חלום. זאת אומרת, הוא היה בן אדם מאוד מאוד, סליחה, חם, פשוט עם לב נורא גדול ונורא עם רצון לתת. אז זה פשוט, אני חושבת, ביטוי של הלב שלו.
13: והנה, אנחנו שומעים את זה ברקע, את ילדה קטנה, חלונות הגבוהים, אבא שלך כותב את השיר הזה, שמוליק קראוס הלחין. באמת אחד השירים היפים, בואו נשמע אותו רגע.
14: כן.

0: הנה, זה השיר שהוא כתב עבורך. הוא היה גם סבא טוב?
1: הוא היה סבא מדהים. אני הבאתי לו שלושה נכדים, אני בת יחידה, הבאתי לו שלושה נכדים. והם באמת מילאו את עולמו, ממש. הוא היה מחכה לביקורים השבועיים שלנו, הוא היה מכין להם באופן קבוע ארטיקים במקפיא, הילדים ידעו כבר, יש את הארטיקים במקפיא, יש את הזה בזה, כי הוא ממש, הוא היה נורא גאה בהם, והם מילאו אותו בשמחה. הוא התחיל להחזיק חיות בבית, הוא הביא אקווריום עם דגים, הוא הביא כלוב עם ציפורים, הכל היה ככה בשביל לשמח את הנכדים.
0: איזה זיכרונות. ואם אמרתי בתחילת הדברים שלי שלכל אחד יש את החיים חפר שלו, מה השיר שלך?
1: קודם כל אני רוצה ככה להגיד שנגיד אם היית שואל אותו מה השיר שלו ביחס להיום, אז אני חושבת שבאמת הוא גם אמר שכאילו השיר אין אפשר, זה השיר שהוא היה הכי גאה בו. וזה היה שיר שנכתב במלחמת העצמאות, וזה בעצם היה שיר השלום הראשון. כאילו זה היה שיר עם תקווה, עם שאיפה לשלום, שמצייר עתיד טוב יותר. וזה באמת ככה משהו שאפיין אותו, שהוא ידע לתת מילים לכאב, אבל גם להחזיק תקווה. אז זה ככה, אם אבא היה פה, נראה לי, הוא היה בוחר בזה. ואני לוקחת מזה את החלק שלו, שפשוט החלק האופטימי ואהבת החיים שלו, ובאמת הייתה לו אהבה מאוד גדולה לחיים, ואני בוחרת את השיר הכל זהב, שסשה ארגו ולחין, אמא שלי כתב את זה לתוכנית של התרנגולים, וזה שיר שהוא פשוט מלא אופטימיות, הוא מדבר על זה שאפשר באמת לשמוח, ולראות את הטוב ואת האור למרות הכל.
0: סשה ארגוב כמובן הלחין, חיים חפר, התרנגולים, הכל זהב. יום הולדת שמח לחיים חפר. מימי חפר רוטשטיין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לכם, תודה גואל.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
3: כאן תרבות. אחרי החדשות, יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סוכל עוד ניסיון של ישראלים להסתנן לסוריה. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. שר האוצר סמוטריץ' מאשים את הדרג המקצועי במשרדו בחובבנות, משום שהזהיר מן ההשלכות הצפויות של חוק יסוד לימוד תורה. בליכוד מסתמנת הסכמה על מספר השריונים ברשימת המפלגה שיקבל נתניהו, ככל הנראה 9. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. צהל עצר 6 ישראלים פעילי תנועת חלוצי הבשן שניסו לחדור לסוריה מאזור החרמון. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. מצהל נמסר כי 6 פעלו בניגוד לחוק והפריעו לכוחות הביטחון בהגנה על יישובי רמת הגולן. הם נמסרו לידי המשטרה. כתבנו מציין כי אתמול עקבו כוחות צהל כ-70 מפעילי התנועה קוראת להקמת התנחלות בסוריה, זמן קצר לפני שחצו את הגבול. אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי חברי התנועה פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על תקיפת כתבם ישראלי בכפר ברעשית שבדרום לבנון. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח גם על ירי תותחים אל האזור. בצפון רצועת עזה תקף צהל שלשום 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור תת-קרקעית ממערב לקו הצהוב. דובר צהל מסר כי בתקיפה חוסל מחבל נוח'בה מחמאס. זהו פגיעות במחבלים נוספים. על רקע התייצבות האינפלציה, החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז ל-3.5%. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי גורמים במשק ובראשם היצואנים לחצו על הבנק המרכזי להוריד את הריבית ביותר מרבע אחוז. שר האוצר סמוטריץ' מותח ביקורת חריפה על הדרג המקצועי במשרדו בעקבות פרסום חוות הדעת העוסקת בהשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, חוות הדעת נכתבה מאחורי גבו.
6: מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. אני אוהב להוציא עמדות מקצועיות, זה לא משנה אם אני אוהב את מה שכתוב בהם או לא, אבל שהן מקצועיות, הן מבוססות, יש בהן אחיזה. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לכתוב למטה כעורך דין ולחשוב שדהפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
4: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בישיבת סיעתו בתשובה לשאלת כתבתנו תקלה אהרון שפרן. בחוות הדעת שפרסם אתמול הדרג המקצועי באוצר נאמר כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. הערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ קרובים לסיכום בסוגיית השריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו צפוי לקבל 9 שריונים ב-30 המקומות הראשונים. בבניין מגורים בבית שמש נמצאה תינוקת כבת חודשיים בלא הכרה. צוות של מגן דוד אדום טיפל בתינוקת ופינה אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים.
5: כאן תחזית.
2: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
1: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
4: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם עד השעה 6. המתח בין החברה הכללית, מצחיק לקרוא לה ככה, אבל ככה הם קוראים לנו, החברה הכללית לחברה החרדית בישראל, נמצא תמיד בסיאו, ככה נראה. אבל התקופה הנוכחית סוערת במיוחד. יש הרבה מתח בין החרדים לשאר חלקי החברה הישראלית. אנחנו נדבר היום על ספר שכולו סיפורים של גברים ונשים שבחרו לצאת מהחברה החרדית, חלק מהפתרון של אנשים מסוימים, אומרים לנו. אנחנו נגלה שהם עושים את זה בדרכים ובעוצמות שונות ממה שהיינו מצפים, אנחנו בחברה הכללית. לדי פרפל, להקה שהוקמה ב-1968, יש אלבום חדש, ספלט, והוא פצצה, אנחנו נדבר עליו. לואי סי קיי, הקומיקאי שהטריד מינית, בוטל וחזר, יש מופע חדש. אנחנו נשאל את עצמנו, למה הוא חזר לנטפליקס אחרי ששנים הוא מתעקש להפיק ולהפיץ בעצמו את המופעים שלו? אנחנו בשידור חי ב-104.9 או 105.3 FM. עורכת יומיום היא טל שפייכלר על ההפקה והתחקיר, ליאן מימון על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, אני יובל אביבי. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם הידיעה העצובה על מותו של הבמאי והתסריטאי ניצן גלעדי, שנפטר היום בגיל 56 אחרי מאבק במאכלת הסרטן, יום אחד לפני הקרנה חגיגית לחברי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה של הסרט החדש שלו ואהבת. ההלוויה שלו, נגיד, תתקיים היום בשש בערב בבית העלמין ברחובות. הוא ביים, כתב והפיק סרטים דוקומנטריים זוכי פרסים כמו בחזקת סאטמר וירושלים גאה להציג, וגם סרטים עלילתיים כמו כאילו אין מחר וחתונה מנייר. בדצמבר האחרון הוא שיתף ברשת החברתית על המחלה שלו. הוא סיפר שהוא חלה בסרטן, והוא כתב על זה מאוד מאוד בעדינות ויפה בתוכנית גם כן תרבות אצלנו בתחנה. גואל פינטו ראיין אותו וכך הוא סיפר.
1: זה שוק מוחלט שאתה שומע את הבשורה המרה הזאת, זה שוק מוחלט. אני חושב שהדבר היחיד שנותן לי תקווה בשבילי ספציפית זה האומנות. כמובן שאני מוקף בחברים ומשפחה אוהבת, אבל זו התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. יש ימים שממש קשה לדרוך על הרגליים או להגיע לשירותים, מרוב שפעה של התרופות הן כל כך חזקות עליי. אבל כן, אני מתעד ואני מתעד. זה הדרך, אני חושב, היחידה שגורמת לי קצת לצאת מתוך הדבר הזה של אני הוא החולה. לפעמים מרגיש קצת כמו שאני הופך להיות בתוך איזשהו סרט ואני דמות.
0: שלום לשחקנית מורן רוזנבלט ששיחקה בסרטיו כאילו אין מחר וחתונה מנייר. שלום מורן.
2: שלום.
0: מי היה ניצן גלעדי בשבילך?
2: הוא היה קודם כל חבר מאוד מאוד קרוב שלי. לשמוע אותו עכשיו. מאז חתונה מנייר, לפני 14 שנה בערך, הפכנו לחברים מאוד מאוד קרובים. שיחקתי אצלו עכשיו בסרט השלישי כבר. הוא עשה סרט שמחר יעלה לראשונה באקדמיה שנקרא ואהבת, ועוד סרט קצר שנקרא נחמה. אז הוא היה גם האומנות שלי וגם האישי שלי.
0: איך הכרתם בעצם? איך הגעת אליו לסרט הראשון? זה היה בעצם ההתחלה של החברות הזאת.
2: ניסן היה עובד עם שחקנים חודש, כאילו לרוב מלהקים חודש חודשיים לפני עבודה, וניצן היה, התחיל את הדרך שלו בתור שחקן, ואחד הדברים שהוא נהנה מהם זה לעבוד עם שחקנים. אז הוא ליהק אותי חצי שנה בערך לפני הצילומים, ועשינו עבודה מטורפת במשך חצי שנה להיכנס לדמות, שזה היה דמות בחורה בעלת צרכים מיוחדים, ו ואז צילמנו את הסרט, ואז הסרט קיבל תעודה בכל העולם, ואני וניצן טיילנו עם אסי לוי גם, ששיחקה את אמא שלי, טיילנו בכל העולם, נסענו לעשרות מקומות בעולם ביחד, וכך נוצרה חברות.
0: וזה המשיך, כמו שאמרת, וגם בזכות העבודה איתו זכית בפרס ספיר, נכון?
2: פרס אופיר.
0: בפרס אופיר, סליחה. אני עוד בעולמות של הספרות לפעמים, סליחה, פרס אופיר כמובן. אז איך העבודה איתו כבמה השפיע עלייך כשחקנית?
2: אני לא חושבת שיהיה מישהו שידע לביים אותי כמו שניצן, כמו שניצן ביים אותי. ככל שהתקרבנו, הוא גם ראה באמת כל ניואנס, כאילו זה באמת היה מטורף לראות את זה בחודשים האחרונים, הוא עושה את הסרט האחרון,
0: כן.
2: שהוא היה כבר במצב, וזה היה מעיף את הראש לראות איך הוא מצליח לביים אותי. אני חושבת שניצן ראה, כאילו היה יוצר שיצר לא כדי להראות עצמו. הוא תמיד בחר איזה קומץ של אנשים שהם לא הוא, והם לא קרובים אליו, והם נקרא לזה שקופים, אבל זה סתם הגדרה כאילו פשטנית לזה, וזה היה הקולנוע שהוא עשה, הוא לא בא להראות את עצמו. וזה אני חושבת מישהו היה, וזה מי שהבנתי שהוא עכשיו בימים האחרונים שנאלצתי להיפרד ממנו, וזה מה שהוא משאיר איתו. בשבילי, זה מה שנשאר לי, הדרך שבה הוא עושה את הדברים, מלא ממקום של להראות עצמו.
0: ראיתי כמה טקסטים שכתבו על איך שהוא ביים את הסרט האחרון, איך שהוא עבד על הסרט האחרון, וזה היה נראה כאילו אנשים, מהצד נראה, כאילו זה מה שנתן לו באמת את הכוח הזה. זה היה נראה כאילו, למרות הקשיים, למרות הכאבים, כשהוא נכנס לתוך הנעליים האלה, וזה, אנחנו יודעים שזה קורה הרבה פעמים, כשאנשים יש

0: זה סרט קצר שהוא בעיניי יצירת מופת שנוצרה ממקום אחר, ממקום שהוא כבר היה חצי פה וחצי בעולם גבוה יותר, וזה באמת זכות שהוא השאיר את היצירה הזאת פה.
1: אמרת שהיית איתו בקשר ממש בימים האחרונים?
0: כן, תמיד, כן.
1: ואת מסכימה לחלוק איתנו את הדברים שאמרתם אחד לשני, או שזה אינטימי מדי?
0: לא, לצערי, לא, כאילו בימים האחרונים הוא כבר לא יכל לתקשר, לא יכולנו.
1: אבל היה מבט והיה מגע.
0: לא, הוא גם, הוא ביקש להיות לבדו.
1: הבנתי.
0: אבל הוא כל התקופה הזאת ידע את זה, הוא התכונן לזה, הוא הכין את כולם. בכל פגישה שלי איתו ושלו עם כל האנשים הקרובים, הוא הכין אותנו כל פעם שזה קרוב, שזה עומד להגיע.
1: מורן רוזנבלט, אני משתתף מאוד בצער העמוק שלך, שומעים בקול שלך עד כמה אהבת אותו ועד כמה כואב לך. תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו היום עליו.
0: תודה שדיברתם עליו. תודה רבה.
1: להתראות.

0: היחסים בין החברה הישראלית הכללית לזו החרדית. משבר חוג הגיוס או ההשתמטות, תלוי מאיזה צד במתרס אתם, מביא לשיא את המתח המובנה בין החרדים לשאר מרכיבי החברה הישראלית, החילונים, המסורתיים, הדתיים הלאומיים. הפגנות החרדים משביטות לפעמים את המדינה, ובדיוק עכשיו יוצא הספר מסכת יציאה שערכו שניים, יוסי קלר, שהוא סופר בוגר החינוך החרדי ופעיל חברתי בתנועת היציאה מהמגזר החרדי, ויהודה שוחט, שהוא סופר, עורך ספרותי ומרצה בקריה האקדמית אונו. הספר הזה, צריך להגיד, יצא לראשונה לפני כמה שנים כבר במסגרת ארגון יוצאים לשינוי, זה ארגון שמסייע ליוצאים ויוצאות מהחברה החרדית. הוא הופץ שם במסגרת מאוד מצומצמת, היה קשה להשיג אותו כנראה. עכשיו סוף סוף הוא יוצא לחנויות, לציבור הכללי, מה שנקרא ככה, ואנחנו, הציבור הכללי. גרסה חדשה שלו יוצאת בהוצאת ידיעות ספרים, ממש בימים אלה מגיעה לחנויות. הספר הזה מאגד סיפורים אישיים מונולוגיים של חרדים וחרדיות שיצאו במידה כזאת או אחרת, תכף נדבר על זה, מהעולם החרדי, בין השאר הסיפורים של שני האורחים בעצמם. שלום ליוסי קלר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: שלום ליהודה שוחט.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אפילו על זה אתם לא מסכימים, עם צהריים או אחר צהריים. בסדר גמור, אני מבין לאן זה הולך. יוסי, תגיד, לא נעים להאשים אתכם בציניות כמובן, ואני יודע שהספר הזה כבר ותיק ושרציתם להוציא אותו הרבה זמן, אבל יצא לכם בול. יצא לכם בול, זה בדיוק הזמן בשביל ספר שמדבר על החברה החרדית, וחלקים נרחבים מהחברה הישראלית חושבים שמה שמתואר בספר זה בדיוק מה שצריך בשביל הריפוי, שיותר ויותר חרדים יצאו מהחברה החרדית ויחשפו לחברה החילונית, המסורתית, או מה שזה לא יהיה, ויוכלו להתערות בחברה באופן כללי. זה יצא לכם טוב.
1: אני מקווה שרבים מהמגזר הכללי, שהוא אחלה מגזר, אתם באמת אחלה מגזר.
0: תודה, אנחנו עושים עבודה טובה.
1: ממש מדויקים. יצאו ויקנו אותו. אני חושב אבל, למרבה הצער, את הפתיח הזה שנתת עכשיו, את מה שאמרת, כי אפשר היה לומר בעשור החולף כל חודש, והמצב הולך ומדרדר ביחסים של החברה החרדית עם החברה הכללית בישראל, הציונית, הממלכתית. ואני חושב שזה מובנה. אני חושב שהציבור החרדי, תפקידו בעולם הוא להיבדל מהמודרנה, והחילון או התנועה הזו, התנועת ההשכלה, אימו עליו מאוד ונבנו חומות כדי להגן על עצמו. אז ככל שהוא נדרש יותר להשתלב, ככל שבמרכאות להוות הללו עולות, אנחנו נראה יותר ויותר חיכוך. הספר בסוף גם מספר אבל סיפורים של חבר'ה שבחרו לא לצאת.
0: נכון.
1: בחרו להישאר בתוך המגזר. אני חושב שזה מסע מאוד מאוד מעניין. חלק מהיוצאים עושים איזשהו מסע לתוך החברה החילונית, חלק לחברה הדתית. המטרה של הספר היא להראות את המגוון, את המורכבות, וספר על כל מיני תהליכים.
0: כן, זה ברור שזה מאוד, חלקם גם מחליטים לנהל חיים כפולים לחלוטין, זאת אומרת, כמו בטמן, ביום חרדים מהוגנים, ובלילה האוזניים תצלנה.
1: וכשהפוך מבטמן, ביום הם בשחורים, שונה מבטמן שבלילה בשחורים.
0: כן. דיברת על זה, על ההיבדלות, זה בעצם סוגיה שהיא מאוד מאוד אופיינית לחרדים בישראל, כי אתה עצמך חולק איתנו את הסיפור שלך, והסיפור שלך חלקו מתרחש בניו יורק, שם גילית שחרדים לא חייבים להיות כל כך מובדלים, כמובן שגם החרדים בניו יורק מובדלים מהחברה הכללית, אבל יש איזושהי פתיחות, וזה בעצם מה שגרם לך לצאת.
1: נכון. אני חושב שבארצות הברית פשוט אין ברירה, יש גבול לכמה אפשר להיבדל, בסוף צריך לפרנס וצריך להיות חלק, כי אחרת אין מנגנונים ממשלתיים שיסבסדו את אורח החיים.
0: כן.
1: ופה בישראל, מדינת ישראל לאורך כל השנים בנתה מערכת תמריצים מאוד מאוד אטרקטיביים, כדי לתמרץ את הפרט החרדי להישאר בתוך המגזר, וגם הייתה מאוד אקטיבית בלייצר תמריצים שליליים למי שבחר לעזוב.
0: עד כדי כך.
1: כן, אני חושב שכשמפתחים מסלולים לשילוב חרדים שהקריטריון לקבלת הסיוע בהם הוא שאתה עדיין חרדי, בעצם אומרים למי ששוקל לעזוב, לא משתלם, תישאר בפנים ויעזרו לך עם מלגה, יעזרו לך עם סיוע בצבא. אם תעזוב, אתה תפסיד את כל ההזדמנויות האלה. שאגב יוצאים לשינוי, היא זו שהובילה, העלתה על נס את המאבק הזה, וזכינו אני ויהודה להיות חלק ממנו.
0: יהודה, תספר לי איך במקור בכלל נולד הספר הזה. מדוע החלטתם לכתוב אותו, לערוך אותו, לאסוף את הסיפורים האלה?
2: הוא נולד מתוך שיח ממושך בינינו, שגילינו שיש המון דברים על החברה הזאת שאנשים לא מכירים. קודם כל צריך להכיר גם את הרציונל של יוצאים לשינוי. הרבה שנים החברה החרדית מוכרת בשיח אחד בלבד, שהוא שיח של רווחה, כלומר המסכנים האלה שיצאו, כלומר מודלים הם מודלים של מסכנות, שזה גם פוגע ביוצאים ובתנועת היציאה, וגם כמין איזה משהו כזה מיסטי רחוק עם סיפורים אנושיים קשים או משהו שהוא לא מאוד נגיש, ואנחנו חשבנו שפתאום נתקלנו בהמון המון סיפורים, א' הסיפורים שלנו שהם מאוד מאוד שונים, וב' בהמון מודלים טובים, כלומר המון אנשים שאנחנו פגשנו ואנחנו הכרנו, והמון אנשים שראו גם בנו, כאלה שהם מודלים של עוצמה או מודלים של תיקון או מודלים אחרים שיציאה על אף שהיא חוויית הגירה, כך או כך, לא משנה איך אתה יוצא, אתה מהגר, היא לא חוויה מאיימת, היא לא חוויה מפחידה בהכרח, היא לא חוויה שמובילה אותך למקומות קשים או לרחוב, היא חוויה שיש לה מנעד מאוד מאוד גדול. והסיפור הזה לא מוכר, כלומר, ראינו שהציבור הישראלי וגם הציבור החרדי מכיר מודל מאוד מאוד מסוים שהאינטרס החרדי הוא להחזיק את הסיפור הזה, כלומר, הרבה פעמים החברה החרדית משתמשת בסיפור של תראו מה קרה להם, תראו איזה מסכנים, או תראו לאן הם מדרדרים. והחברה החילונית מתחזקת את זה כדי להגיד, תראו איזה גורים החרדים, תראו מה יוצא מהם. כלומר, נוצר פה מצב שבו שני צדדים, אגב, כמו היום קצת עם חוק הגיוס, שני צדדים ניזונים מהשלילי, ניזונים מלא לחפש פתרון, אלא מהתנגחות. תראו, אלה מנגחים את החילונים, ותראו מה יוצא מחילונים, הוא נרקומן, הוא מסכן, היא יורדת לזנות. ואלה אומרים, תראו מה יוצא מהחרדים, הוא מסכן ועלוב, ואנחנו כפרנו בזה. וכפרנו בזה פשוט כי המציאות לא כזאת. המציאות מראה המון המון יוצאים שמצליחים בחיים ושטוב להם בחיים, שהם מנקודות ציון משמעותיות עבור תנועת היציאה, ומשמשים מודלים לאחרים. ושם החלטנו להוציא את הספר לדרך כדי לספר סיפור אחרת. יש המון סיפורים של יוצאים ואין גוון אחד.
0: אז באמת הזכרת את הסיפור שלך לעומת הסיפור של יוסי. אז יוסי, אמרנו, הסיפור שלו הוא כמעט אידילי, משפחה פתוחה, היו נוסעים לניו יורק, נותנים להתנסות בחיים היותר חילוניים, או לפחות בחלק מהאספקטים שלהם, ודבר אחד מוביל לאחר, והמשפחה בסדר עם זה סך הכל, סיפור די טוב. לעומת זאת, הסיפור שאתה מספר על עצמך הוא סיפור מחריד. איך אתה החלטת לצאת?
2: אני לא הייתי משתמש במילה מחריד, כי סיפור הוא סיפור. בסוף הסוגיה המרכזית היא איזה נרטיב אתה מספר לעצמך. אני לא מספר לעצמי שהסיפור שלי מחריד, אני מספר לעצמי שהסיפור שלי הוא גם סיפור של בחירה ושל כוח ועוצמה, ובסוף הסיפור הוא חלק ממני.
0: הכוונה שלי הייתה שהדברים שאתה ראית מתרחשים היו מחרידים, ואמרת אני לא רוצה חלק בזה.
2: המציאות הרבה יותר קשה, וגם יש מחקר של ניר הורוביץ על מה גורם לאנשים לצאת. אני שייך יותר לפריפריה החרדית, למקום שבו יש המון הזנחה, וזה המקום שאני פגשתי בעיקר. זו המציאות שאני מכיר, וזו המציאות שניסיתי לתקן. כלומר, היציאה שלי הייתה מלווה בתהליך, הוא גם שונה, כי גם עברתי דרך הציונות הדתית אחר כך, וגם תהליך של ניסיון לראות איך מתקנים את הדבר הזה, ולא איך מתמסכנים ממנו.
0: יוסי, בוא נדבר רגע על הסיפורים האלה. נגיד בקצרה שהספר מחולק לשלושה חלקים, בראשון החלק העיקרי הוא התפתחות הסיבות להחלטה הזאת לרצות להציץ מעבר לגדר, נקרא לזה. השני מתמקד בגדר, בתפר שבין החברה החרדית למה שמחוץ לה, והחלק השלישי, הזכרתם כבר את המילה הזאת, הגירה, זה התחושה המשונה הזאת של החרדי המשוטט בארץ הזרה הזאת שמחוץ לקהילה. ואני רוצה רגע לדבר רגע על החלק הראשון, על המניעים שבכלל גורמים לניצנים האלה, אז זה לא קל להחליט שאתה יוצא. חלק מהכוח של הקהילה הזאת הוא להסתיר את מה ולהפחיד, כמו שאמרתם, ולמנוע בכלל את הניצן שינבט. והמניעים הם מאוד מאוד מגוונים. חלק יצאו בגלל שהם חוו גזענות או התעללות מינית ממש ניסו לטייח בתוך הקהילה, אבל חלק מדברים על פשוט שזה היה עניין של אהבה, הורים פתוחים, משפחה מאוד מאוד סבלנית. כמו שאמרתם, אין סיפור אחד. בואו נדבר קצת על המניעים, יוסי, של גורמים לאנשים לעשות את ההחלטה המאוד קשה הזאת.
1: אני חושב שהניואנס הזה הוא הסיפור והמטרה של הספר. בעצם, הרבה מאוד שנים שדיברו על יוצאים בשאלה, אז כמו שיהודה אמר, היה איזשהו נרטיב אחיד. הציגו אותנו באותו אופן בסדרות ובאותו אופן בספרים, ולא היה את הניואנס. והניואנס הזה, ששוב, יהודה דיבר עליו, הביא את הציטט את דוקטור נרי אורוביץ, שעשה מחקר על התופעה, מדבר על כך שיש בגדול ארבעה מניעים מרכזיים, כשהנמוך, ההיקף הנמוך ביותר של היוצאים מגיע בכלל מסיבות של דת. יש חבורה, יש לדעתי איזה 16%, משהו כזה, שיוצאים מהמגזר החרדי כי הם עברו איזשהו תהליך לוגי, תיאולוגי, שבו הם הגיעו למסקנה שאין אלוהים, או שחרדיות היא לא האופן שבו הם רוצים לעבוד את אלוהים, והם עוזבים את המגזר. נתח מאוד מאוד גדול של עוזבים, אלה עוזבים שמלכתחילה לא היו חלק אמיתי מתוך המגזר, מעין פריפריה של עולים חדשים, חסידות חב"ד שהיא פריפריאלית, ברסלב, הורים חוזרים בתשובה, שגם ככה לא היו ממש חלק אינטגרלי. יש את החבורה שעברה ממש, כמו שאתה ציינת, תקיפות, אלימות, גזענות, מסוגים שונים בתוך המגזר החרדי והרגישו צורך לצאת או יותר נפלטו החוצה מתוך המגזר, ויש נתח מאוד מאוד גדול של עוזבים, של חבר'ה שהייתה להם סלידה, בנים ובנות שגדלו בתוך המגזר החרדי וחשו סלידה כלפי המגזר החרדי והאופן שבו הוא מתנהל, ואמרו אני חלק מזה לא יכול להיות. עכשיו, פרט מעניין להוסיף על הנתונים האלה, הוא שמרבית היוצאים לא יוצאים ונעשים בהכרח חילונים. הם נעשים ממלכתיים, אבל הם עדיין נשארים ברמה כזו או אחרת דתיים ומסורתיים. סדר גודל של 60% עד 70% שנשארים בתוך האזורים האלה, ואני חושב שהם יותר, זה מתחבר גם עם המניעים ליציאה. כלומר, אנחנו רואים שם אלימה, חבר'ה שהרגישו סלידה ואמרו, אני עדיין רוצה להיות מחובר ליהדות ולתרבות היהודית ולדת היהודית, אבל לא זו הדרך, לא ככה.
0: לא בקהילה הזאת. יהודה, יש איזה הבדל מהותי, מאפיין, שמצאתם בין נשים שעושות את המהלך הזה לבין הגברים שעושים את המהלך הזה? כי אני יודע שהסיפורים הם מאוד מאוד מגוונים בשני המגדרים, אבל אולי בכל זאת יש איזה משהו אחד שאפשר להגיד, זה ככה וזה ככה.
2: אין הבדל מובק, כלומר, יש המון הבדלים בין נשים לגברים, אבל אני חושב שההבדל, לפחות ממה שאני מכיר, אין לזה, זה עוד לא ראיתי, זה מחקר חד משמעי בעניין, זה במה שקשור ליציאה אחרי שכבר יש ילדים. כלומר, יציאה אצל צעירים היא בסוף, המאפיינים דומים, הביטויים אולי טיפה שונים. ההבדל המהותי ביותר הוא כשיוצאים ילדים, כי בדרך כלל ילדים אמורים להישאר עם האמא, ילדים קטנים. וביציאה שאחרי, ואנחנו מכירים המון המון מקרים כאלה, קורה מצב מאוד מאוד מאוד קשה, שבו המערכת כולה, המערכת החברתית, הקהילתית, והמערכת הרבנית, שהיא מערכת בתי הדין בישראל, בעצם משתמשים בכוח של, בכוח של, שיש להם, על נשים כדי לקרוע מהם את הילדים, או להשתמש בסנקציות נגדן, כי המון המון סיפורים של נשים שפשוט לקחו להם את הילדים.
0: כן.
2: לעתים גם כששני הצדדים יוצאים, אבל האבא יודע להשתמש בזה שהוא יכול להיות בכסות חרדית, ושם ההבדלים הכי גדולים באמת, כי המערכת היא פטריארכלית, היא גברית, אז היא מן הסתם הולכת לוקחת את הצד של הגבר, לוקחת את הצד של הצד הדתי יותר, או הצד המתחזה לדתי חרדי, ושם הבדלים גדולים, כל השאר זה ביטויים שהם ביטויים כלליים של הבדלים מגדריים, כלומר האופן שבו נשים מתארות בעולם. אני כן מרגיש שיש לנשים שיוצאות בגיל, כאילו בסוף גיל הבגרות, לקראת גיל הבגרות, יש יתרונות מסוימים בהתאמות בקהילה, כמו כל קהילת מאגרים, כלומר, בדרך כלל בקהילות מאגרים נשים מתארות הרבה יותר מהר מגברים.
0: הן יותר מוצלחות מאיתנו, אין מה לעשות.
2: כן, והן גם נתמעות. אפשר לראות את זה גם בקהילה הערבית היום, גם בקהילה של יוצאי אתיופיה, גם בקהילה של מאגרים בכל העולם.
0: לנשים חרדיות גם הרבה פעמים יש יותר כישורים שתואמים לחברה שמחוץ.
2: יש להם גם יותר כישורים וגם יותר נשים בהכרח, כאילו באופן כללי, נשים פשוט יודעות שהם קישורים חברתיים גבוהים יותר, ויכול להיות התערות הרבה יותר גבוהה של גברים. חוץ מזה, לא מצאתי איזשהם הבדלים.
0: לא, זה די ויותר. מה שתיארת. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ולא הספקנו לדבר כמובן על כל מה שהספר מציע, תאלצו פשוט ללכת ולקרוא אותו, מאזינים ומאזינות יקרים, אבל אני כן רוצה לשאול אתכם שלב השאלה הזה, על החלק השלישי, דווקא עליכם, אתם מתארים את זה כהגירה, אמרנו, אני מאוד אהבתי שאמרתם את זה, שבעצם אתה עובר, אנחנו מכירים את זה, כמו שאתה עובר למדינה אחרת, אתה יכול להיות אזרח, אתה יכול להיות תושב, אבל אתה תמיד תהיה בה קצת זר, השפה לא תהיה שגורה על הלשון שלך, לא תבין את כל הדקויות ואת כל הרפרנסים של סדרות הטלוויזיה שצופים בהם בחופש הגדול שם. איך זה מרגיש, איך זה הרגיש לכם להגר, להיות בארץ הזרה הזאת אחרי שעשיתם את המהלך? יוסי, נתחיל איתך.
1: עבורי זו הייתה הרפתקה. מאוד נהניתי. אני מרגיש שעד היום אני לא השלמתי לחלוטין את כל הפערים, למרות שעבדתי בזה. ממש. נכנסתי ל-IMDB לרשימת 250 הסרטים הטובים וראיתי אותה, וקראתי ספרים כדי שאני אדע לסגור את הפער, אבל עדיין יש פערים שמורכב מדי להשלים בגיל הזה, אז את המומינים אני כבר לא אראה. אז אני לא באמת יודע...
0: זה בידך, זה בידך, אתה...
1: יש גבול, יש גבול לכמה שאני מוכן להתמסר. אבל זו הייתה חוויה טובה, אני אגיד, אחד הדברים שאנחנו גם מתעסקים בו, לא בספר מעט, אבל שאולי הפתיעו אותי, אולי לא, הוא שאף אחד לא מחכה בצד השני, למעט הארגונים שמסייעים, בסוף הציבור החילוני לא יושב ומחכה שאנשים יצאו, וכשהם יוצאים, אין באמת... איזושהי חוויה של קליטה אל תוך החברה הישראלית. אני חושב שהיתרון שלנו הוא שבסופו של דבר אנחנו מאגרים בארצנו, אנחנו באותה מדינה, אנחנו דוברים את השפה ברוב המקרים, יש מי שגדלו באזורים שדיברו בהם רק יידיש, אבל בחוויה שלי הכרתי מספיק כדי שאני אוכל להיטמע. אני אגיד שעד היום שאני בדרך כלל זה בסדר הזה, אני מספר שאני חרדי לשעבר, ואז אומרים לי, רואים עליך. זה אף פעם לא בסדר ההפוך, אבל זה עדיין שם.
0: אני בדיוק רציתי להגיד שאתה נשמע עובר לגמרי. אם זו מחמאה. יהודה, בשתי מילים, איך זה היה בשבילך?
2: אז אני עברתי מחב"ד בעצם לבית הספר של ציונות דתית, והאמת שהייתי חייזר ממש, כאילו התייחסו אליי שם, כשעברתי בית ספר, זה היה, כאילו גם הרגשתי כמו חייזר, מבחינה התנהגותית, מבחינת קודם של התנהגות בין אנשים, כאילו לא הבנתי. ממש, היה לי תקופת הסתגלות מאוד מאוד קשה, שלא ידעתי איך מתנהגים, כאילו, בנים ובנות, ומבחינת דברים שצריך ללמוד, וסגנון דיבור, הסגנון דיבור שלי היה מאוד על גבול התנכי. כשעברתי, זה היה מאוד מצחיק, אני חושב. בדיעבד, בזמן אמת זה לא היה מצחיק, בדיעבד זה מצחיק.
0: והרבה פעמים ככה, סיפורים טרגיים בזמן אמת הופכים להיות סיפור משעשע, אם עובר מספיק זמן. יוסי קלר, יהודה שוחט, עורכי מסכת יציאה, סיפורים של נשים וגברים שיצאו מהחברה החרדית, יוצא עכשיו בהוצאה מחודשת, בידיעות ספרים. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: להתראות.

0: just shit people talking to you? You don't know them? What the fuck is that? I don't like that. I was at a red light once. I'm just waiting to walk across the street. There's a lady next to me, and she goes, "It's a beautiful day." I said, "Shut the fuck up. I don't know you. I don't know you. Don't speak to me."
1: הקטע הזה ששמעתם מבשר את העונה הזאת בשנה, היא הגיעה, והספשייל החדש של לואי סי קיי הנץ ופרח. הקומיקאי המושמץ שב-2017 כונסל, אחרי שבניו יורק טיימס פרסמו תחקיר עליו, שבו חמש נשים שונות האשימו אותו בהטרדה מינית, עלה עם מופע סטנדאפ חדש בנטפליקס. זה מופע שהיה חלק מהמופע נטפליקס ובדיחה, נטפליקס is a joke, לפני כמה חודשים, פסטיבל שכלל הרבה מאוד קומיקאים, וגם לואי סי קיי היה שם. עכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לחזור למקום הנעים, הבטוח שלנו, המנחם הזה שבו אנחנו מתווכחים. האם מותר כבר ללואי סי קיי להצחיק, או שעדיין אסור לו? האם אפשר להסיר את הביטול? אז עשיתי את העבודה השחורה וצפיתי בו במופע החדש, וצחקתי. לעזאזל, כל כך רציתי להגיד שלא צחקתי במופע החדש של לואי סי קיי, אבל צחקתי. 4 פעמים צחקתי. צחקתי 4 פעמים במופע של שעה, והייתה עוד פעם אחת שנמרח לי חיוך דק על הפנים. לא צחוק של ממש. אני לא אגלה לכם מה הצחיק אותי. לגלות לעולם מה במופע החדש של סטנדאפיסט שבוטל בגלל שהוא הטריד מינית, זה מרגיש לי אינטימי מדי. זה קצת כמו הפיד שלך באינסטגרם. בשני המקרים זה מידע שכנראה ילך איתי לקבר. וטוב, אני לא אצא מזה אם אני אספר מה שהצחיק אותי. במיוחד כשזוכרים שבמופע הזה הוא צוחק על פדופיליה, איבר המין של אימא שלו, התעללות מינית מצד אבא שלו, ועל פדופיליה. אני יודע שאמרתי פדופיליה פעמיים, הוא פשוט צוחק על זה יותר מפעם אחת. לוקח כמה זוויות של העניין הזה. כנראה אבל שצריך להכיר באמת. זה מי שאני, גבר סטרייט לבן, בן 47, שצוחק קצת מהבדיחות של לואי סי קיי. מתברר שאני לא מיוחד, זה כנראה לא מפתיע שזה הפלח שוק. בכתבה במגזין Vanity Fair על המופע הזה אמרו שרוב הקהל היו גברים כמוני, ולא מדור ה-Z, מילניאלס, הרבה דור X, סטרייטים לבנים משומשים, זה קהל היעד המסומן. האנשים שמיהרו לסלוח ללואי סי קיי. אז הדיבור על המופע החדש, כמו שקרה גם במופעים הקודמים שלו אחרי הכנסול, התכנס מהר מאוד לשתי אפשרויות ששתיהן בכלל לא קשורות לאיכות הקומדיה. כמו בכל פעם שהוא עושה משהו, הדיון מסתכם בהאם זה עדות לכך שהכנסול, הביטול שלו, באמת הסתיים כבר או לא? והאם זה טוב או לא מכל אחת מהאופציות? האם הוא שילם את חובו לחברה ומותר לו לחזור למקצוע שלו וליהנות ולספר בדיחות על סקס ועל פדופילים ולפעמים על אונס ועל כל מיני דברים שאמרו שהוא עשה או לפחות שהדברים שהוא עשה השיקו להם? האם מותר לו להרוויח מזה? מהר מאוד נטפליקס נתפסה כמי שמלבינה אותו סופית. ב-2017, כשהוא בוטל לראשונה, הוא טען שהוא הפסיד 35 מיליון דולר מהביטולים של ההופעות שלו וממחיקת החוזים שלו. אחד מהם היה עם נטפליקס. היא אז נסוגה מעסקה שהיא חתמה איתו. הם חתמו להפיק ולהפיץ שני מופעים שלו. הם עשו רק אחד כזה. הראשון כבר עלה, ואת השני הם אמרו לו, "עד כאן, חבר, זה לא הזמן, זה לא השעה, אנחנו לא רוצים אותך." עכשיו הוא חוזר לשם כמנצח, וזה נתפס בעיני רבים. ובצדק אפשר לומר, כאישור סופי לכך שהכל עבר, נשכח, נסלח, אולי זה בכלל מעולם לא קרה, זה נמצא רק בדמיון של כמה מאיתנו שמתעקשים. אבל האמת היא שזה לא כל כך נכון שנטפליקס היא הייתה המלבינה שלו. האמת היא שלואי סי קיי נוקה כבר מזמן, ובכוחות עצמו. הרי הרבה לפני השעוריה הזאת, ב-2017, הרבה לפני כן, הוא התחיל להפיץ ולהפיק בעצמו את המופעים שלו. הוא הפסיק לשתף פעולה עם נטפליקס ועם כל מיני חברות אחרות שמפיצות תוכן. הוא היה חלוץ בעולם הקומדיה, שלימד את כולם איך אפשר להפיק ולהפיץ בעצמך, ולגזור את כל הקופון בעצמך. הוא הציע את המופעים שלו לקהל שלו, באתר שלו, בעלות די נמוכה, וזה הצליח בענק והפך אותו למיליונר. אז אחרי השערוריה הוא באמת נעלם לזמן קצר, ואולי הוא באמת הפסיד כמה מיליונים, אבל כשהוא חזר זה השתלם לו בענק. הוא חזר להופיע באולמות מפוצצים, הוא חזר להפיק ולהפיץ בעצמו את הספשיילים שלו, והקהל שלו רכש אותם כמו קודם. אז יכול להיות שנטפליקס באמת נתנה את השכבה האחרונה של הצבע אחרי השיפוץ, טאץ' אחרון שבאמת נותן אישור פומבי, אבל הוא באמת באמת היה בסדר כבר קודם. השאלה היא למה הם זקוקים בכלל אחד לשני, לואי סי קיי ונטפליקס. נטפליקס כנראה זקוקה ללואי סי קיי כי הוא רווחי. זה הכל בסופו של דבר. הם מעוניינים בעסקה שהם נסוגו ממנה, אז אולי אפילו זה אותה עסקה. אולי הם פשוט עכשיו מפיקים לו את המופע השני, או שאז הם נסוגו ממנו. אז, כמו היום, לואי סי קיי מביא קהל, והם, נטפליקס, מרוויחים כסף. בעולם של היום, שבו מיטו הוא גרסה דהויה של מה שהוא היה פעם, לא רק שעבר שכולל הטרדות מיניות הוא לא בעיה יותר, הוא יתרון שיווקי של ממש. אנשים הולכים למופע של לואי סי קיי כמחאה, כהוכחה לעצמם שעידן החשש הגברי, קצר מאוד הוא היה העידן הזה, נגמר, ושהסדר הטבעי מבחינתם חזר. הם אפילו עושים את זה כהתרסה בפני אנשים שניסו לשנות את העולם הזה. בוואניטי פייר, באותה כתבה, ציטטו מישהו מהקהל שאמר שההטרדות המיניות של לואי סי קיי רק גרמו לו לאהוב אותו יותר. אחרי זה הוא אמר, אני צוחק. אבל כולנו יודעים שזה מה שהוא חושב באמת. וגם אנחנו פה באולפן הזה חלק מהבעיה, כי אנחנו מתעסקים בזה, ובכל פעם שלואי סי קיי יעשה משהו חדש, אנחנו מבטיחים לכם, נתעסק בזה. היחסי הציבור יהיו מעולים. כולם ידברו על זה. כולם ישאלו שוב, האם מותר כבר ללכת למופע שלו? האם עבר מספיק זמן? האם הוא התחרט יפה מספיק? אז בזמן אמת, היה ללואי סי קיי קצת לא נעים, וזה עלה לו קצת כסף. אבל בסופו של דבר, ההטרדות המיניות הפכו בשבילו למטבע. ללואי סי קיי יש בדיחה על אמירת אמת במופע החדש.
2: You gotta do that in life. You gotta listen. You know what listen means? It means hearing something you don't wanna fucking hear at all. But you pretend to give a shit. Pretending is an important part of life, I think, you know? I think the truth is important, but lying is important. Like in a courtroom. In a courtroom, everybody needs to tell the truth, but not the guilty guy. He needs to lie, or they might kill him.
1: הוא ממשיך אחר כך לגיחוך על איזה אידיוטי זה שבארצות הברית, כדי להבטיח שתגיד אמת במשפט שלך, כל מה שצריך זה להרים את היד ולהישבע. אני נשבע להגיד את האמת, כאילו זה מה שיעזור במקרה של פושע. אבל אולי זה הדרך שלו להגיד תודה רבה לאלו שהכריחו אותו להגיד את האמת הלא נוחה ודי איומה, צריך להגיד, על עצמו. זה פשוט התגלה לו כדבר מאוד מאוד משתלם. אפשר לצחוק על זה, אפשר לעשות עם זה יחסי ציבור, ובסופו של דבר, זה כמעט יותר טוב ממה שזה היה קודם. אז כל אחד מהצדדים כאן מרוויח, אבל רק קצת. כי נטפליקס, צריך להגיד, היא לא טרנדסטר, היא לא מכתיבה את הדבר החדש הבא. להפך, היא נענית לטרנדים, היא מזהה את הדבר ומיד נענית לו. אחרי תקופה קצרה, שבה פרח ועלה הז'אנר, גם אצלם בנטפליקס של ה-Wholesome Comedy, שזה היו מופעי סטנדאפ נקיים לכל המשפחה, נטולי גסויות, יחסית תקינים פוליטית, אבל עדיין מצחיקים מאוד, נטפליקס יודעת שעכשיו זה הזמן של הקהל הגברי, של לואי סי קיי, והקהל הזה לא צריך את עלי התאנה של התקינות. לכן היא מרשה לעצמה להקצין בטירוף, להעלות סדרה עם מור וולגרי חסר תקדים, כמו מחשבות רעות של הסטנדאפיסט תום סגורה, או את ערבי הרוסט של קווין הארט, שבהם הבדיחות נראות כאילו הן אמורות לזעזע יותר מאשר להצחיק. הקומיקאים החליטו פתאום להסתפק בפיות פעורים, ושכחו שמה שהם מחפשים זה את הצליל הנעים הזה, אתם זוכרים אותו של הצחוק. זה מה שאתם אמורים לעשות. התוצאה היא שנטפליקס הופכת לאט לאט, ואולי כבר לגמרי לגמרי שם, המקום הזה שאליו מגיעים סטנדאפיסטים וולגרים כדי למות. היא הרוקדים עם כוכבים של הקומדיה. כן, אתה תעשה קצת כסף בשלהי הקריירה שלך. כן, נצפו בך בתערובת משונה של שמחה לעד, הערכה ותאוב עצמי. אבל בסופו של דבר זה יהיה עדות לזה שאתה פשוט כבר לא יודע לרקוד. כלומר, כבר לא יודע להצחיק. חוץ מארבע פעמים וחצי. במקרה של הגבר הסטרייט הלבן בן ה-47 הזה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, מה ששמעתם הרגע זה השיר דיאבלו מאלבום החדש ספלאט של להקת דיפ פרפל. דיפ פרפל היא קצת כמו הספינה של תזאוס, אתם זוכרים את זה? הגיבור היווני ששט מקרטים לאתונה, הוא בדרך מחליף את כל הקורות בספינה שלו, עד שבסופו של דבר אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, אחרי שכל החלקים הוחלפו, האם זו בכלל אותה הספינה? דיפ פרפל, להקה שהוקמה ב-1968, מאז עברה אין ספור גלגולים והרכבים, נגנים וסולנים הוחלפו, סגנונות אומצו וננטשו. נשאלת השאלה, האם זו אותה להקה בכלל? ואולי זה לא משנה, כי האלבום החדש שלה מעולה ורלוונטי. ככה לפחות אני הבור חושב, אבל נברר עם המקצוענים. שלום לתומר מולביטזון, עורך ומגיש בכאן 88 וכאן הסקטים.
1: שמע, עם מה אתה רוצה שנתחיל להתווכח?
0: האלבום לא... בוא נתחיל עם האלבום, הוא לא טוב בעיניך?
1: לא... לא, מה זה לא טוב? באיזה סטנדרטים? תראה, בסטנדרטים של דיפ פרפל הוא טוב, זה אותה נוסחה, זה אותו דבר שהם עושים כבר שנים, הם מנגנים מדהים, הם נשמעים טוב, הכל יופי.
0: אבל
1: זה אותה שבלונה, אותה נוסחה, זה לא, אתה יודע, לי לפחות, לי זה כבר לא מרגש משהו אחרי, לא יודע כמה אלבומים שהם הוציאו ואנחנו שומעים את אותו דבר, בעיקר אני שואל את עצמי, האם זו באמת המוזיקה שהם היו רוצים או לעשות, או האם זו באמת המוזיקה שהם שומעים היום בגילם, ו... אני לא בטוח. זאת אומרת, הייתי רוצה לשמוע את מה שבאמת יש להם להגיד, ולא את מה שהם יודעים שהם מצפים לשמוע מהם.
0: אבל אתה יודע, המבקרים אומרים שהאלבום הזה די טוב, ולא אמרו את זה על האלבומים הקודמים שלהם.
1: המבקרים לא מבינים כלום, גם אני לא.
0: לא, פשוט אני אומר, הקהל קובע, אבל האלבומים הקודמים שלהם לא מאוד הצליחו, ולא זכו לא להערכה ביקורתית, ולא להצלחה אצל הקהל, ונדמה שכאן לפחות אצל המבקרים אומרים, אוקיי, הנה משהו שונה, הנה משהו שעובד.
1: אתה אומר, אם זה הגיע לאוזניך, זה כבר אומר משהו.
0: בדיוק, אני הקשיש שכל היום שומע, אתה יודע מה אני שומע.
1: תשמע, אני חושב שאנחנו צריכים...

0: לנהל דיון אחר. אני קודם רק רוצה לענות לסוגיה שאלת, זה כן אותו הרכב, כי בסוף זה כן המתופף המקורי, וזה כן שני הדריכלים של הסאונד שהצטרפו ללהקה אמנם אחרי שלושה אלבומים, אבל הם האנשים שעיצבו את הסאונד של הלהקה שהתפרסם, שהצליח, Smoke on the Water וכו', וזה עם גילן הסולן והבסיסט רוג'ר גובר, שהם כותבי השירים המרכזיים של הלהקה מתקופת השיא. זה בו, אם אני קטנוני רגע. אז כן, אותו הרכב, כן, יש שם שני חברים חדשים בלהקה, אבל אני חושב שדיון שאנחנו צריכים לנהל הוא כאילו פילוסופי. אני מכיר אותך ואתה אוהב לנהל דיונים פילוסופיים.
1: קדימה, ניסיתי לגרור לשם.
0: אתה מעריץ להקה או אומן או ז'אנר, האם באיזשהו מובן שאתה כן רוצה לשמוע כל הזמן את אותו הדבר? תמיד יש את זה, כשאומן משנה כיוון, אז המעריצים הוותיקים כועסים, למה הוא משנה את הכיוון? אבל אם אומן ממשיך לעשות את אותו הדבר כל הזמן, אז המעריצים כועסים, למה הוא לא מחדש? או המבקרים לפחות.
1: הנה, זה מה שמדונה עשתה עכשיו, היא חזרה ועשתה בדיוק את מה שהיא עשתה לפני 20 שנה, ואז כולם אומרים, וואו, הנה גרם, הקריא אותו.
0: כן, אבל זה אחרי שורה של אלבומים מביכים, שבהם היא נסתה להיות עדכנית. תמיד יש פה איזו שאלה, מה אנחנו מצפים שאומנים מבוגרים?
1: ומה אתה חושב שאומן מבוגר צריך לעשות? חוץ מאולי, אתה יודע, יש את מועדון ה-27, אנחנו יודעים שזו האפשרות המועדפת, אבל אנחנו נחלים לכול... אריכות ימים, בוודאי, בוודאי. מה הם אמורים לעשות?
0: אני גם לא אומר שהם צריכים להפסיק ליצור, יש כאילו אסכולה שאומרת שהם צריכים להפסיק ליצור, יש אסכולה שאומרת שהם צריכים להפסיק להופיע, נגיד הופעות של סקורפיונט באמת נראות, כאילו... וגריאטריות כאלו. אבל אני אומר להפך, שיעשו את מה שהם אוהבים לעשות עד הסוף, אם הם באמת אוהבים את זה. אני חושב שאומנים בכל זה, הם נהיים מבחים כשהם מנסים או להישמע כמו שהם נשמעו בעבר בכל מחיר, או להישמע תקניים בכל מחיר. ולעומת זאת, אם תלך למה שעשה ג'וני קאש בערוב ימה, מה שעשה ליאונרד כהן,
1: כן.
0: הם לא ניסו לשחזר את תהילת העבר, הם לא ניסו להישמע כמו אנשים כמו צעירים, גם מה שפול מקארטני עשה עכשיו, הוא פשוט עושה את המוזיקה שהוא רוצה לעשות, ואז קורה איזה קסם.
1: או אריק סיני, כאן אצלנו, גם עשה את המעבר הזה.
0: נכון, עשה היופי של אלבום קרסות.
1: אתה אומר כאילו, תפסיקו לנסות למכור לנו את האשליה שאתם עדיין צעירים ויכולים לעשות את זה, ופשוט, אתה לא מאמין להם, זאת הבעיה המרכזית אולי, אתה פשוט לא מאמין להם.
0: אני לא יודע אם זה הוגן להגיד, אני לא מאמין להם, כי זה גם, אתה יודע, אנחנו עוסקים אפרופו דיונים פילוסופיים, אחד המילים הכי מאוסות הן אותנטיות.
1: כן.
0: שנים כבר מדברים על האמן הזה אותנטי או לא אותנטי באמנות, אני זה בעיני המתבונן. אני פשוט מרגיש לי, אני משתעמם, כי שמעתי את זה. שמעתי את זה כבר ב-70s, כן. שמעתי את זה גם ב-80s, כן. אהבתי את זה, אבל כמה עוד אני יכול.
1: תגיד, שאלה אחרונה, כי אנחנו עומדים לסיים. כן. יש בכלל רלוונטיות שלהם מעבר להגיל ולהכל, יש להם עדיין רלוונטיות בישראל? יש להם פה איזה בסיס מעריצים?
0: זה להקה מאוד אהובה בישראל, הופיע פה עשרות פעמים, אני בטוח שאם לא היינו מושמצים עכשיו בכל העולם, הם היום גאים גם בטור הזה, הם הופיעו פה המון.
1: ואנשים באים?
0: ואנשים באים יותר בשביל הערך הנוסטלגיה, אבל אני יכול להגיד על מאזינים שלי, שאני משמיע משהו בפריים טיים בבוקר, שהוא רוק כבד מהסגנון של דיפ פרפל, או להקות אחרות, זה ישר גורר עדים ותגובות, אז יש כאן.
1: שאלה אם זה חיובי, העדים והתגובות. לא, חיובי. שנכנסים בך.
0: לא, לא כולם שולחים לי הודעות תלונה כמוך, יש אנשים שולחים הודעות.
1: שאשכרה מחמיאים. בסדר גמור, אני אנסה להשתפר במובן הזה. הם יאהבו, המעריצים, את האלבום החדש, או שאתה חושב ש...
0: כן, תשמע, זה כן צריך להגיד, זה ברמה, זה לא... יש שם אני חייב להגיד שיש שם רגעים שאני אומר לעצמי, רגע, נשמעים כמו להקות שהם השפיעו עליהם, כמו להקות צעירות יותר, כמו דריטי יותר, ולהקות מטל אחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת, הם
1: יש שם אנרגיה,
0: הם
1: כן.
0: הם עדיין טובים, אין מה... עדיין מקצועים.
1: בסדר גמור, אתם אל תיקחו את הדעה שלי או את הדעה של תומר שכאמור לא על אותו מישור, פשוט תלכו ותאזינו לפחות פעם אחת ותחליטו
0: אבל
1: בעצמכם.
0: אבל זה מתקנה לכל דבר.
1: נכון, כן. נכון, בגלל זה המקצוע שלנו כל כך קל, תומר.
0: אנחנו מיותרים.
1: תומר מולביזון, עורך ומגיש בכאן 88 וכאן סקטים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: אז זהו, עד כאן, יום יום להיום, נגיד תודה לעורכת שלנו, לעורכת יום יום, טל שפייכלר, לתודה לליאן מימון שהייתה עמנו על ההפקה, והתחקיר, תודה לאמיר שמואלי שהיה עמנו על הביצוע הטכני, אני יובל אביבי, להתראות.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ומזהיר את איראן, אם לא יהיה הסכם נסיים את העבודה. בנט אומר כי אם הממשלה קוראת שלא לציית לבית המשפט, זו מתכונת לפירוק המדינה. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, שר האוצר סמוטריץ' אומר כי אין בכך די. בבית שמש נחנקה למוות תינוקת. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. צהל תקף לפני זמן קצר ארבעה חשודים שהתקרבו ברכב למרחב הביטחון באזור אל עקידה בדרום לבנון וסיכנו את כוחותינו, לאחר שזוהו תקף אותם חיל האוויר באופן ממוקד. מן הצבא נמסר כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. סוגיית איראן, הנשיא טראמפ אומר כי בטהרן יש כעת משטר הגיוני יותר, וכי ארצות הברית תנצח בדרך זו או אחרת.
3: Either, look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people.
1: נעשה הסכם או שנסיים את העבודה, וזה לא יהיה קשה, אבל אני מעדיף הסכם, כי אני לא רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם. מדברי טראמפ במהלך אירוע בבית הלבן, הביא כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף את התנהלות הממשלה ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת בימים אפלים של כאוס ואנרכיה.
4: ברגע שממשלת ישראל, האורגן העליון הביצועי במדינת ישראל, קורא לא לציית לפסיקת בית משפט, אז האדם הקטן ברחוב אומר לעצמו, רגע, וכשאני מקבל דוח תנועה, או כשמישהו פורץ אליי ומעמידים אותו לדין, אז גם אפשר לא לציית, כל אחד יציית או לא יציית לפי מה שבא לו, ואז מתפרקים, ככה מפרקים מדינה.
1: בריאיון לחן ליברמן וליגאל גואטה אמר בנט, כי הוא ממשיך לנסות לאחד את גוש השינוי, ועדיין ממתין לתשובה מאייזנקוט. בתוך כך, נשיאים לשעבר בבית המשפט העליון פרסמו גילוי דעת בתגובה להחלטת הממשלה אתמול בסוגיית מועצת הרשות השנייה. השופטים בהם אהרון ברק, דורית בייניש ואסתר חיות אומרים כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה, והוא יוביל לאנרכיה, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. צהל עצר שישה פעילים בתנועת חלוצי הבשן שניסו לחדור לסוריה באזור החרמון, והם נמסרו לידי המשטרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אתמול עקבו כוחות צהל כ-70 פעילים זמן קצר לפני שחצו את הגבול, אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי חברי התנועה פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותה של תינוקת כבת 3 חודשים מבית שמש שנחנקה בשנתה. המשטרה חוקרת את נסיבות מותה. על רקע התייצבות האינפלציה החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז ל-3.5%. שר האוצר סמוטריץ' אומר בתגובה כי הפציר בבנק ישראל להפחית את הריבית בשיעור חד, משום שזה הצעד הנכון. לדבריו, ההורדה המזערית של הריבית אינה תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, אינה מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. קודם לכן מתח שר האוצר ביקורת חריפה על הדרג המקצועי במשרדו בעקבות פרסום חוות הדעת העוסקת בהשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, חוות הדעת נכתבה מאחורי גבו.
5: לעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. אני אוהב להוציא עמדות מקצועיות, זה לא משנה אם אני אוהב את מה שכתוב בהם או לא, אבל שהן מקצועיות, הן מבוססות, יש בהן אחיזה, לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לכתוב למטה כעורך דין ולחשוב שזה הפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
1: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בישיבת סיעתו בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בחוות הדעת שפרסם אתמול הדרג המקצועי באוצר, נאמר כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%.
2: כאן תחזית.
6: הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף.
7: התחזית בחסות?
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות. אנחנו ממשיכים בעקבות המונדיאל. רדיו מונדו הופכת לרדיו מונדיאל לזמן קצר, לא מוזיקה של הנבחרות שמשחקות, ששיחקו. היום, יש לנו דרבי של חצי האי איברי. היום אנחנו עם שתי נבחרות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את המוזיקה שלהם, פורטוגל וספרד. אז יש לי רעיון, מה שנעשה היום לקראת המשחק הזה, זה אחד אחד, כן? ממש משחק מוזיקלי, שיר מספרד ושיר מפורטוגל, אוקיי? להיות פיירים. אז אנחנו כבר עומדים להתחיל. אני רוצה להתחיל עם משהו שיורר זיכרונות רבים, ככה צליטה בלב אפילו למבוגרים יותר ממכם. הצעירים אולי לא, הם לא מכירים, לא ידעו על מה אני מדבר. זוכרים את ילד הפלא הספרדי חוזליטו?

חפדו, המוזיקה של פורטוגל, תוכנית שמקבלת את פני המשחק היום בין ספרד לפורטוגל, עם שיר, שיר, שיר אחד מספרד, שיר אחד מפורטוגל. אז תור ספרד הגיע. אז אומר, דייגו סיגאלה, מאנדלוסיה, ספרד, ממוצא צועני.

פלנטי. הופעה במדריד. הופעה במדריד. לליסבון. ליסבון החדשה. נורא לשבוע. נינו דה סנטיאגו.

השעה. אנחנו היום כבר מתחילים בספרד מול פורטוגל. בשירים, אחד-אחד, אחד מספרד, אחד מפורטוגל. היינו בפורטוגל עכשיו, אז... קצת פלמנקו, אנדלוסיה, לבריחנו.

Estado português. כאן שמתם לב בטח שהשירים הפורטוגזים שאני משמיע, הפורטוגליים, הם יותר שקטים ככה, מלנחולים, באווירת הפאדו. לספרדים יש יותר קצב, גם לקטע הבא שנשמע. אז הנה, עכשיו הגיע תורה של ספרד. רגע. לא, זה לא זה. הגיע תורה של ספרד, אבל נשמיע לכם קטע אחר. קטע דווקא שקט מאוד מספרד, ככה לשם שינוי, מתחבר יפה לפאדו ששמענו קודם, של מריזה. אז הנה, מייטה מרטינה. היא אמנה מצפון ספרד, עושה פלמנקו נהדר. זאת אומרת, הפלמנקו אחת הגדולות שיש לדעתי. מייטה מרטינה.

יפה, כמה עמוק ורח וכל כך שונה מהאווירה במגרש הכדורגל, מה שיקרה בעשר. עדיין אותן הרצאות שאנחנו משמיעים לכם היום בתוכנית, כן, לכבוד המשחק היום, לקחתי אתכם לצד השני, לאנטיתזה, לקצב של הכדורגל, בהמון קטעים, הרבה מהם שקטים וענוגים כמו זה ששמענו מי ספרד ומפורטוגל, אחד אחד. התחלנו את התוכנית היום, חוזר איתו מספרד, אנחנו נסיים אותה בפורטוגל עם ההרכב מדרה דאוש. נשמע אותם בהופעה בשלושה קטעים.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: כאן תרבות.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
4: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
6: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
4: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
6: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
4: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
6: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
4: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
7: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ובולי גולדה את הרי צודקת מאוד.
4: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
8: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
9: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים כי ציות להחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. טראמפ שב ומזהיר את איראן, אם לא יהיה הסכם נסיים את העבודה. שר החוץ סער אומר כי חמאס מעוניין במודל חיזבאללה ברצועת עזה. התחזית מחר ומחורתיים, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. החלטת הממשלה אתמול שלא לציית להחלטת בגט בסוגיית מועצת הרשות השנייה. כל נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים בגילוי דעת שפרסמו כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. חמשת השופטים בדימוס ששימשו נשיאים, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ואוזי פוגלמן, מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטת הממשלה, ואומרים כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה ומוביל לאנרכיה. כדי למנוע את התוצאה ההרסנית הזאת, מן הראוי שהממשלה תודיע את המובן מאליו, כי חובה לקיים את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט. את הדברים מעביר הכתבתנו תמר אלמוג. הודעת חמאס על התפטרות ממשלתו בעזה. שר החוץ גדעון סער אומר כי התרגיל של חמאס פשוט. נכונותו לפנות מקום לממשלת הטכנוקרטים נועדה למנוע את פירוק הארגון מנשקו. לדברי סער, חמאס מעוניין במודל חיזבאללה בעזה. הוועדה הטכנוקרטית תהיה אחראית לפינוי אשפה ולשירותים עירוניים, ואילו חמאס יישאר הכוח הצבאי הדומיננטי. כשהנשק בידי חמאס, הממשלה האזרחית תפעל כמובן לפי תכתיביו, דברי שר החוץ. הוא הדגיש כי ישראל עומדת על ביצוע תוכנית טראמפ כלשונה, כשבמרכזה פירוק חמאס וארגוני הטרור האחרים מנשקם ופירוז הרצועה. סוגיית איראן, הנשיא טראמפ אומר כי בטהרן יש כעת משטר הגיוני יותר, וכי ארצות הברית תנצח בדרך זו או אחרת.
13: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people.
12: נעשה הסכם או שנסיים את העבודה וזה לא יהיה קשה, אבל אני מעדיף הסכם כי אני לא רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. בעניין המונדיאל וביטול השעייתו של שחקן נבחרת ארצות הברית בכדורגל פולרין בלוגון לאחר שספג כרטיס אדום מול בוסניה, הודה טראמפ כי ביקש מפיפה לבחון מחדש את השעייתו.
13: He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
12: הוא לא עשה שום דבר רע, והוא השחקן הכי טוב שלנו, או אחד השחקנים הכי טובים שלנו. והם אומרים שאתה לא יכול לשחק, זה מאוד לא הוגן. אתה יודע, זה דבר אחד להניש מישהו על משחק, אבל איך אתה מעניש מישהו על משחק שעדיין לא שוחק? זה מאוד לא הוגן. אתה לא יכול לעשות את זה. אז כן, ביקשתי מפיפה לבדוק את העניין מחדש. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט שב וקורא לאיחוד פוליטי עם גדי אייזנקוט.
14: אני בקשר עם אייזנקוט, אני מאמין שהדרך היחידה היא איחוד. בינתיים אני מבין שזאת לא הוחלט אצלם, הכדור לא אצלי בדבר הזה.
12: ברעיון לכן ליברמן וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר בנט כי הדרך היחידה לנצח את נתניהו היא להעמיד בראש הגוש הנגדי איש ימין.
15: כאן תחזית
10: חדש מבית כאן חדשות עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
11: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד משמעותי, הכי עמוק שיש.
10: עד הקצה, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: התחזית בחסות
16: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, וזה יהיה גם נר זיכרון, כי היום החולף, יום כ"א של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, אנחנו גם נמצאים ביום השישי של חודש יולי לשנת 2026, אבל היום החולף בחודש תמוז הוא יום פטירתו של אחד שיש לו כתר גדול לראשו. לעתים אני מרגיש שהכתר הזה נופל, אולי כבר נפל, אבל צריך להרים אותו, לשים אותו על ראשו. לאחת השיחות שקיימתי כאן על ביאליק, קראתי להכתיר מחדש את ביאליק. אז הנה חשפתי את השם, חיים נחמן ביאליק, שהלך מן העולם בזמן הזה ב-1934, כלומר לפני 92 שנים, המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. עכשיו, יש משהו ממית, יש משהו מהבן בכינוי הזה, המשורר הלאומי, כי מיד אתה מריח ריח של תקסים בבית הספר ושל בחינות בגרות, ואומנם אני נחרדתי לגלות שפחות ופחות לומדים ביאליק. ואתה יכול לעבור את מערכת החינוך הישראלית בלי לדעת ביאליק. עכשיו, זה פשוט נכס צון ברזל, כן? אני אשתמש במונח המפוצץ הזה של תרבותנו, חוליה כל כך חשובה בשרשרת של משוררים גדולים בעברית, שהולכת, כן, מתהילים ועד הנה. ואנחנו צריכים להכיר אותה. עכשיו, הכינוי המשורר הלאומי לביאליק, אני חושב שהוא מוצדק. מבחינת מעמדו, מבחינת חשיבותו, מבחינת העובדה שהוא ראה בעצמו, ואנחנו אפילו ניגע בזה, עד כמה הוא ראה בעצמו, מייצג ושליח של השפה העברית לדורותיה. זו כמובן גם הייתה עמדה ציונית מובהקת, שאם אני משורר עברי, הרי שאני ממשיך, אני לא דבר מנותק. התעוררות התרבות העברית שאני לוקח בחלק. חידוש העברית. זה הופך אותי לעוד חוליה בשרשרת שהולכת מדוד המלך, דרך משוררי ספרד, ועד למאה ה-20, זמנו של ביאליק. הוא יליד המאה ה-19, אבל אפשר לומר שהוא מתחיל ממש בסוף המאה ה-19 דרכו, ו... הוא יגדיר את השירה העברית של ראשית המאה ה-20, את הרוחות שבסופו של דבר מובילות גם להקמת המדינה, להפיכה של העברית לשפה היהודית באי הידיעה. אמנם היא הייתה שם תמיד, בכתבי הקודש, בתפילה, אבל החזרה שלה להיות שפה חיה. אם יש משהו שאפשר לומר על העברית של ביאליק, זו עברית חיה, של אדם חי, שרוצה לבטא את מכאובי החיים, את כל הצדדים של החיים, את תשוקתו לחיים, את אכזבתו מהם. אולי הדבר הלאומי הגדול ביותר שביאליק עשה, ויש לביאליק שירים לאומיים, על אסונות לאומיים, ועל נושאים לאומיים, וגם בשירים האישיים שלו, אתה תמיד יכול לתת איזו פרשנות לאומית, כלומר המצב שלו כיחיד, קשור במצב העם, ואני חושב שהתרומה הלאומית הכי גדולה של ביאליק, זו היכולת שלו לשאול בעברית שמרגישה חדשה על הדף, מה זו אהבה? את השאלות הבסיסיות ביותר של הקיום האנושי היהודי, ושל קיום אנושי כמובן בכלל, להביע בעברית. העובדה שאתה יכול להיות אנוש ששר בעברית. כמובן, אחת הסיבות להתרחקות מביאליק זו העובדה ש... אני בכל פעם מדבר עליה, כל מי שמדבר על ביאליק מדבר עליה, שההברה האשכנזית, ההגייה האשכנזית, היא כבר רחוקה מאיתנו. אנחנו בחרנו בעברית הספרדית, בהגייה הספרדית יותר נכון, שיש בה משהו אגב שמשטח את העברית, את ההבדלים בה, אם יש דגש או אין דגש כמובן, יש איזו האחדה. האחדה אגב שביאליק היה בעדה, הוא רצה שפה אחת,

את תחנות חייו, נולד ב-1873 בתחום המושב, אוקראינה של ימינו, מגיע כנער ממש לישיבת וולוז'ין המפורסמת, עוזב עדיין כנער את וולוז'ין לאודסה, שהיא מרכז ההשכלה והתרבות העברית המתחדשת, ושם, בגיל 17 בלבד, הוא כותב את שירו הראשון, אל הציפור. זה לא שיר הילדים הידוע שלו, הרבה מבלבלים, אני חושב שזה קשור בעובדה שביאליק פחות נקרא היום, וזה לא יושב לנו כפי שזה ישב בעבר, שכאן ציפור, כן, בין העצים, שיר הילדים, ואל הציפור, אלו שני שירים שונים. ואני רוצה לומר כמה מילים על אל הציפור, לא אקרא את כל השיר הארוך הזה, אבל בוודאי אבקש מכם, אקרא לכם לקרוא אותו. זה השיר הראשון של ביאליק, גיל 17 בלבד. הוא לבדו באודסה, הוא גר בדירת שותפים קטנה, הרבה תיאורים אומרים שהוא אוכל לחם עוני, חי ממש ממה שהוא יכול, וחולם חלומות גדולים על העתיד החדש שהוא רואה לעצמו, לא היות תלמיד חכם, מתמיד, אולי רב גדול וכולי, כפי שייתכן שזה היה בו בעבר, או לפחות המסלול שהוא פסע בו, אלא היות משורר עברי, שזה גם חלום שמצד אחד כל כך עתיק, כן? מן הצד השני גם מאוד חדש בזמנו של ביאליק, להיות משורר עברי, במובן שבו בעולם המערבי מדברים על משורר, מדברים על המשוררים האנגליים, כן, אני חושב על המשוררים הרומנטיים, מדברים כמובן על משוררים רוסיים, שאותם ביאליק קרא גם כבר כנער. לחשוב ששיר כל כך מפורסם כמו אל הציפור, הוא שיר שנכתב בגיל 17. ואני חושב שרבים מכם, גם אלה שאינם ממש קוראי ביאליק, נתקלו בו, אולי בלחניו, שלום רב שובך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני, אל כלך כי ערב מנף שיחלטה, בחורף בעוז וחמאוני. כמה אני מרגיש כיליון אל כלך ציפור ששבת אליי מארצות החום. מה אין ארצות החום? זוהי ארץ ישראל. והשיר כולו הוא בעצם סדרת שאלות של המשורר אל הציפור. מה מתרחש בארץ? האם יופיה עדיין כקדם? האם סובלים בתלאות כפי שאני סובל? אנחנו רואים כאן את הנער הזה בן ה-17 שבשיר הזה מדבר כמו בא בימים, כבר עברו עליו חייו, והוא גם כל כך יודע וידע מכאובים. והשיר הזה, רבים ישבצו אותו בתוך המסורת של מה שמכונה שירי חיבת ציון. משורי חיבת ציון כתבו שירים רבים של געגועים לארץ, של פנייה אל הארץ, לשאול בשלומה. אנחנו יודעים כן שלשאול בשלום הארץ, וגם השאלה האם הארץ שואלת בשלומנו, ציונה לא תשאלי, זה דבר מקובל בשירה העברית, ויבואו חוקרים וגם יגידו שהפנייה לאיזו ציפור או לאיזו חסידה שתספר מה קורה בארץ, לא ביאליק בן ה-17 המציא אותה. ולכן יש דיון שהוא באמת דיון שמתקיים שנים על גבי שנים. האם השיר הזה, אל הציפור, הוא סמל כל כך גדול בגלל גדולתו של השיר, או בגלל גדולתו של ביאליק? אנחנו זוכרים לו את שירו הראשון, כי זה השיר הראשון שלו, אף על פי שהוא שיר שדי לקוח ממסורת קיימת ואינו מחדש הרבה. אני אפילו השתתפתי בדיון, לא אומר שהיה דיון סוער, אבל בהחלט דיון שהתקיים בבית ביאליק, לכבוד 135 שנים לאל הציפור, מ-1891 ועד הנה, וגם לציון יום פטירתו של ביאליק, אז זה ממש היה עתה, ואני טענתי שאף על פי שאפשר כמעט לכל משפט שביאליק כותב בשיר הזה למצוא מקור בשירים של אחרים שהוא קרא, עדיין יש בשיר הזה את ייחודו של ביאליק. קודם כל, העובדה שהשיר הזה כל כך מתנגן, ולכן הוא גם קל להלחנה, בגיל 17 זה כבר אומר משהו על הבאות. שירים אחרים כתבו משוררים שביאליק אולי נשא אליהם עיניים בגיל מבוגר ממנו. צריך להעלות על נס את גילו כאן.

העובדה שהוא לא חונך להיות משורר, אלא רק רגע לפני כן היה בחור ישיבה. וגם בעיניי, הישירות אשר בה ביאליק פונה אל הציפור, היא ישירות בעיניי, ממה שאני חקרתי, שמיוחדת לו. ובמובן מסוים השיר הזה עוסק בתמונה הפותחת ובתמונה הסוגרת. שלום רב שוב איך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אנחנו רואים חלון, נדמיין אותו באודסה. על עדן החלון נשען משורר ויושבת ציפור. וזו התמונה. לא ארץ ישראל, אלא הדו שיח בין המשורר לציפור, כלומר האפשרות להיות נער יהודי משורר שמדבר עם ציפורים. ונכון שמה שמסמל בעיניו אולי אפשרות לחיים אחרים, לא גלותיים כל כך, לא קרים כל כך, זו כמובן ארץ ישראל. ועדיין יש פה קודם כל את המשורר שמדבר עם ציפור, וכך הוא גם סוגר את השיר. חוזרים אל עדן החלון, לא הולכים עם הציפור למקום אחר. והעמדה הזאת של ביאליק את עצמו בגילו הצעיר, אני המשורר הזה על עדן החלון, היא בעיניי מרכז השיר הזה. ייתכן שביאליק עדיין לא הספיק לקרוא את המסורת של השירה העולמית באשר ליחסים עם ציפורים, אולי מעט מן השירה הרוסית, כנראה לא הייתה לו הכרה מעמיקה של העובדה שהשירה האנגלית, המשוררים הרומנטיים, אני חושב על ג'ון קיטס, ואני חושב על פרסי בי שלי, ואני חושב על קולריג' וכו' וכו', וגם לוורדסוורס, הם כולם, יש להם שירי ציפורים, הם פונים אל הזמיר ואל האפרוני וכו'. אבל בעיניי הייתה לו איזו הבנה שהשיר הראשון שלו, גם אם הוא הולך במסורת של דיבור דרך ציפור, הרי קודם כל, הבקשה הזאת, שיהיה לך עבר קיונה, ואז אתה תוכל לעוף, היא כבר מספר תהילים, היא ייתן לי עבר קיונה. וגם אצל משוררי ספרד, ישנו הרצון הזה לעוף לארץ ישראל, בוודאי המשוררים שקדמו לביאליק מדור חיבת ציון, ואני עדיין מרגיש שיש משהו בהתחלה על עדן החלון ובסיום על עדן החלון, שבו ביאליק מעמיד את עצמו כמשורר מול ציפור, ומה הוא מבקש ממנה בסופו של דבר? שתשאיר לו. והשיר הזה הוא אפילו לא נותן הוראות ספציפיות שהוא יהיה על ארץ ישראל. פשוט שיהיה שיר של ציפור בבית האחרון. כלומר, בשיר הציפור אני אראה את ארץ ישראל כולה, בשיר הציפור אני יכול לחוות את השמחה כולה, את החום כולו שאין לי עכשיו. מספיק ציוץ אחד. והלא, זה מה שמנסה שירה לעשות. במילה אחת, במשפט אחד, עולם ומלואו. ולכן אני אקרא, אחר שקראתי את הבית הראשון, את הבית האחרון של אל הציפור. כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים, ולוהק יצקץ על יגוני. שלום רב שובך, ציפור יאיקרה, צהלי נקולך ורוני.

0: ציפור זהב, איה קורא, מבצעת את המילים של ביאליק, אנחנו רואים כאן את אהבתו לציפורים, ואני חושב שהשניות, אגב, שאני רואה אותה כבר באל הציפור, עליה דיברתי, בין העובדה שזה בוודאי שיר לאומי, והציפור שווה מארץ ישראל, אבל מן הצד השני זה גם שיר על המשורר שמחפש יופי, והוא מוצא אותו בציפור שבחלונו. השניות הזאת הייתה בדמות של ביאליק בכלל. מחד המשורר הרומנטי, שהוא מן הראשונים לנסח שירת אהבה בעברית החדשה. כן, יש לנו שירת אהבה בעברית מימים ימימה, אבל לדורו. ומן הצד השני, איש הציבור שבא לארץ ישראל ב-1924, והופך להיות כאן מראשי היישוב, ועוסק בעניינים שיש בהם מן ההסקנות, כי הוא רואה בזה חשיבות גדולה, לכונן ממסדים תרבותיים גם במקום הזה, ממסדים של ספרות, של עברית. ואני רוצה לקרוא מילים שהוא אומר במסיבת אמוני הלשון בירושלים, בשנת תרפ"ט, שאנחנו מכירים אותה מן המאורעות, 1929. ואני חושב שהמילים שהוא אומר כאן, נכונות גם לנו היום, אף על פי שהרקע הפוליטי, החברתי, הוא כל כך אחר. הגיעה השעה לברר לנו בעצמנו, מה מקומה של הלשון העברית בבניין הארץ. אין אני נכנס הפעם לגדר ההיסטוריה. רצוני רק לשאול, מה המקום שהלשון תופסת עכשיו בהכרתנו הלאומית והמדינית? מהי החשיבות שאנו מייחסים לה? ומהם המאמצים הנעשים על ידינו למעשה להחייאתה ולהפרעתה? צריך להפרות את השפה, צריך להחיות אותה. הלא ביאליק הוא ממחדשי העברית. בכל פעם שאנחנו מצלמים במצלמה, ביאליק. בכל פעם שאנחנו טסים במטוס, ביאליק. ואפשר היה לחשוב שב-1929, כן, היישוב העברי בארץ, בוודאי אנחנו מחדשים את העברית, שמחים בה. אבל ביאליק מרגיש שזה לא כך. הוא אומר כך, יודעים אתם כולכם, כי אם ראשית תנועת התחייה בעמנו, העמדנו מדעת או שלא מדעת את הפרוגרמה על שני דברים, על גאולת הארץ ועל תחיית הלשון. ועל כל פנים בהכרתנו אנחנו, ציוני המזרח, יוצאי רוסיה, שימו לב שכאן הכינוי מזרחים, הוא כינוי ליהודי מזרח אירופה בעיניו. בהכרתנו אנחנו ציוני המזרח יוצאי רוסיה, הייתה תחיית הלשון בכל צורותיה ובכל היקפה קודמת לתחיית הארץ. אין אני אומר זאת רק כתלמידו של אחד העם, אלא על יסוד העובדה כי למעשה הגענו לרעיון תחיית הארץ דרך הלשון העברית, והיא היא שהכניסה אותנו לכל הפעולה המדינית. וכשאני רואה את היחס של מנהיגנו ושל בולני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. עוד רגע אני אתן את ההקשר, אבל שימו לב לאמירה, קודם כל אנחנו שווים לשפתנו, ואחר כך אנחנו יכולים לשוב לארצנו. יש פה בעיניי לא רק תיאור של תולדות התנועה הציונית במזרח אירופה, יש פה תיאור יסודי, שאם אתה שב לשפתך, אם יש לך קומה של עצמאות, מידה של עצמאות בשפתך, אתה יכול לבוא לצורות אחרות של עצמאות, כי השפה, אני חושב, במידה רבה היא מקום העני. אני נורא אוהב את הציטוט של אדם ברוך, שהוא כמובן דומה להרבה ציטוטים אחרים, שגבול השפה הוא גבול האדם. ואם אכן כך, אז להחיות את שפתך, זו הדרך הראשונית ביותר להחיות את עצמך. אבל מדוע ביאליק אומר, שכאשר הוא רואה את היחס של מנהיגנו ושל בוני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. זה עניין של תקציב. בסוף בעולם הזה המעשי, כל כך הרבה דברים באים אל הממון. הוא מדבר על התקציב של ועד הלשון. זה שמחדש את השפה העברית, והוא אומר, יש לנו כל כך הרבה מה לחדש כדי שנוכל לחיות בעברית בעולם מודרני, כן? מצלמה, מטוס, רכבת, כל הדברים הללו. אנחנו צריכים לחדש. והמעשה הזה של החידוש זוכה לסעיף מאוד שולי בתקציב. ביטחון זה בוודאי מאוד חשוב, יחסי חוץ זה מאוד חשוב. השפה, הסופרים ואנשי המילים, זה גם כך כל כך חשוב להם, הם לא זקוקים לממון גדול. על זאת ביאליק מזדעק. הוא שבחייו האישיים לא היה זקוק, כן, היה לו מעמד כזה עצום, שהוא ודאי היה מסתדר, לא על עצמו הוא מדבר. הוא מדבר על משהו רחב יותר. הוא ממש מרגיש שזאת חרפה. עלינו לחשוב מה לעשות כדי להסיר מעלינו את החרפה הזאת. הוא ממש יורד פה לפרטים, הוא מספר, בשעה שאלו פעם את עניין ועד הלשון על הפרק בקונגרס הציוני, וביקשו תקציב כלשהו בשביל עבודתנו, קצבו לו כמדומה 300 לירות, אבל לא ניתנה מזה אף פרוטה. כלומר, בקושי זרקו לנו פרוטה, לא רואים בנו דבר ממשי. וההתעקשות של ביאליק ששפה היא דבר ממשי, שתרבות היא דבר ממשי, ואם הכבוד לשפה מתערער, ואם השפה היא משהו לא חשוב, אז חברה מתכווצת. ואני חושב שזה נכון לנו גם ב-2026. אמנם העברית היא כבר בכל מקום והיא לא תלך, אבל היחס שאנחנו נותנים לשפתנו, הוא במובן מסוים היחס שאנחנו מעניקים, אגב מענק זו מילה של ביאליק, כמדומני. זה היחס שאנחנו מעניקים לעצמנו. אם יש לנו כבוד לשפה, יהיה לנו כבוד לעצמנו. אם נבחרי הציבור יהיה להם כבוד לשפה בכל מיני צורות, גם לדבר אותה נכון, וגם לא להשתמש במילים מפוצצות משום מקום. האופן שבו השפה תשמע במרחב, בוודאי על ידי מי שיש לו מיקרופון גדול, כן? אני אומר זאת ואני מדבר למיקרופון. אלו יהיו, עד כמה שאפשר להשתמש בביטוי הזה, פני החברה או פני העם.
1: Children of Israel, listen to me. I want to tell you something, something, something.

מחיאות הכפיים לאהוד בנאי, אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות, כשאנחנו מציינים 92 שנים לפטירתו של המשורר העברי, ואני באמת חושב שהיא הידיעה הזאת, היא ראויה לו. תראו, האם צ'רניחובסקי הוא לא המשורר בהיא הידיעה? האם משוררים שבאו אחר כך אינם? זה לא סותר. ובכל זאת צריך להבין את מקומו של ביאליק, גם ההיסטורי, ולהתעקש שהוא לא רק דמות היסטורית. הוא לא רק ארטיפיקט, מוצג היסטורי. הוא פשוט משורר עצום. ואין שיר שגורם לי להרגיש כך, ולכן כמעט בכל פעם שאני מדבר על ביאליק, אני חוזר אל השיר הזה, מאשר השיר שנכתב עשור אחרי אל הציפור, עשור אחרי השיר העברי הראשון של ביאליק. כלומר, יש לו כבר 10 שנים לבנות עצמו כמשורר, ואפשר לראות, כן, את איפה הוא כאן ואיפה הוא היה בתחילת הדרך, וזה השיר ים הדממה פוילט סוידס. בכוונה אני קורא כך. אגב, אני בוודאי עושה טעויות בעברה האשכנזית שלי, גם כשקראתי, גם כשקרא עכשיו, אבל על השיר הזה חשוב לי להתעקש, לפחות בחלקים שלו ממש, ללכת עד הסוף עם העברה האשכנזית, כי כך נחשפים המחמנים של השיר הזה, סודותיו, יופיו. נכון, הוא יפה גם בעברה הספרדית. ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פוסק. אבל כשאתה קורא ים הדממה פוילט סוידס, וכל ההוילום כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פויסק. כל כך הרבה מוזיקה. כמובן, הצליל הזה שפרופסור זלי גורביץ' היה עם מי לשוחח על ביאליק, הוא מדגים זאת כל כך יפה. ים הדממה. אתה מרגיש את הים, את גליו, ים הדממה פוילט סוידס. ויש רחשים בים הדממה הזה. יש כאן תמונה של לילה. והשיר הזה, יש בו באמת איזה מסתורין של לילה, מיסטיקה של לילה, זוהר שמזדהה רק בלילה. לביאליק הלו יש שפת מיסטיקה יהודית שיוצאת ממנו בשיריו להפליא. אבל השיר הזה הוא לא על זאת. אם כבר הוא על המיסטיקה, או על המסתורין, יותר נכון, של האני. בלילה הזה, שיש בו הרבה סודות, בתוך הדממה שלו, פתאום אתה שומע את הדממה הפנימית שלך. את השתיקה הפנימית שלך, שהיא חזקה מכל צעקה, אתה שומע בלילה. כלומר, יורד לילה, ופתאום אתה יכול לגלות את עצמך, ואפשר לראות בזו דימוי גם, כן, לאיזה רגע לילי, שיש לו עדיין את הרעשים שלו והרחשים שלו, אבל אולי שעון היום יום והוויכוחים הפוליטיים ועל ציונות ועל התחדשות ועברית, אמנם זה עדיין לא ביאליק של 25 שנים אחר כך, שהוא מנהיג ציבור, אבל הרעיונות האלה העסיקו אותו והעסיקו את האנשים סביבו ואת כל הקהילה הספרותית שהוא היה בה. אבל בסוף בסוף, דווקא בים הדממה, הוא מוצא את עצמו. הסיום של השיר הזה שהקרא את כולו, לי אין אוילום אלא אחד, הוא האוילום שבלבבי. לי אין עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי. כלומר, בסוף אני צריך לדעת לחזור אל האני הזה. אל האני, זה שרוצה לשיר. אל הלב. זה הכוכב שלי, זה מה שמאיר את דרכי, זה גם מה שאני חושב שביאליק העניק לנו כל כך יפה. את היכולת הזאת להיות אני שמדבר על לבבו, ששואל מה זאת אהבה. לכן אקרא את השיר הזה, כמו איזה איזון אחרי שהיה כאן נאום ציבורי על תקציבים. בסוף בסוף אנחנו חוזרים לים הדממה. ואני אעשה כמיטב יכולתי לעשות כבוד לשיר היפהפה בקריאה הזאת. ים הדממה פוילט סוידוס, וכל ההוילום כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרכיב צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל. ובהשתתק כל ההוילום, ארגיש ליבי ארום דבר, ארגיש מיין טאור אחד, עומר עד שם ומתגבר. עומר ליבי ליב החשי,
בני, חלומותיך באו. נפל כוכב מרקיע, האמינה, לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו איזרח שמה. סעיניך, הנה שם הוא, קורץ, רומז לך נחמה. ובהשתתה כל האוילום, אשב אבית אל כוכבי. לי אין אוילום, אלא אחד, הוא האוילום שבלבבי.

מעלי דממה, שי צברי, כמובן, אהובה עוזרי, השיר הנפלא הזה שלה, ואנחנו היינו עם ים הדממה של ביאליק, 92 שנים, בלעדיו, כן. השירים שלו הולכים עמנו, והשאלה אם הם הולכים מספיק. ומה יוותר מביאליק, ואני חושב שיש איזה מאבק שבאש זרה אנחנו מנסים לנהל, או להיות איזו חזית קטנה של המאבק הזה, על העברית, על יוצרים ויוצרות נפלאים שפעלו בה, והיחס למה שהיה הוא גם לא מכתיב את העכשיו, אני חושב, בחיי כל אדם וכל חברה וכו' וכו'. רציתי להביא משהו מספר האגדה, משהו שכבר הבאתי הוא בעבר, מן הסתם, לפחות פעם אחת באש זרה, אולי הרבה יותר. ספר האגדה זהו בעצם המפעל העצום, המפליא והנפלא של ביאליק ושל שותפו י' ח' רבניצקי, יהושע חנה רבניצקי. הם רוצים להביא בפני הקורא העברי את ספרות האגדה, לומר לנו מהי האגדה היהודית, לעשותה גם אגדה עברית במקום שבו היא בארמית. זו עבודת אוצרות אדירה, מן המשנה, מן התלמוד, הבבלי והירושלמי, וכל ספרי המדרשים, אין סוף מקורות שאפשר לשאוב מהם, ואתה צריך להחליט מה אתה לוקח מן הים רחב הידיים הזה, באמת שהוא כמעט אין סופי, מה אתה לוקח, איך אתה מתרגם, באיזה סדר אתה בוחר להניח את הדברים מפני הקוראים. אלו החלטות שאתה צריך אומץ תרבותי, תחושה שיש לך כתפיים רחבות, שאתה משורר, כן? אז תשתה קפה תורגי ותתעורר. ביאליק הייתה לו המסוגלות לעשות זאת, ולכן כאשר אנחנו קוראים לו המשורר הלאומי, גם בזכות ספר האגדה. ובספר האגדה, כשביאליק רוצה לספר לנו את סיפור החורבן, הלא אנחנו בשלושת השבועות הולכים בדרך אל תשעה באב. מאיפה מתחילים את סיפור החורבן? תחת הכותרת, חורבן, בית שני והארץ, ממה מתחילים? ביאליק בוחר להתחיל בדברים שהוא מביא ממסכת יומה, דף למתת עמוד ב', אם לדייק, כך, שנו רבותינו, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. ישנו המשך, ועוד נאמר עליו דבר מה, אבל אנחנו רואים פה לנגד עינינו קודם כל רשימה של סימנים מדאיגים שהחלו לצוץ 40 שנים קודם חורבן הבית. לא היה גורל עולה בימין, כלומר, כאשר הכהן הגדול שולף מן הקלפי את הגורלות, גורל אחד להזזל, גורל אחד להשם, הסימן הטוב שהיה מקובל הוא שהגורל להשם עולה ביד ימין. אבל הוא לא היה עולה בימין. ולא היה לשון של זהורית מלבין, חוט בבית המקדש, שכאשר היה מלבין ביום הכיפורים, צבעו המקורי היה אדום, אם הוא היה הופך לבן, זה היה סמל להלבנת החטאים, למחילה. אבל הוא לא היה מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, הנר שכיוונו קודש הקודשים, היה כבה, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. טוב, זה כבר סימן שאנחנו יודעים אותו היטב מסרטי אימה, אם דלת נפתחת מעצמה, זה בוודאי מדאיג. וכל זה 40 שנים קודם החורבן. החלו להופיע סימנים, הם עדינים, הם לא גדולים, אבל אולי אפשר לראות אותם, אולי יש מי שיכול לראות אותם, והדברים לא קורים בן רגע, ממש כמו שצומות החורבן מהמצור על העיר דרך הבקעת חומות ירושלים, ורק אז תשעה באב. גם כאן 40 שנים קודם. השורשים הם עמוקים אם רוצים להבין מה קורה לחברה. ומהו ההמשך? אותן דלתות ההיכל שנפתחות מעליהן, גואר בהן רבן יוחנן בן זכאי, התנא הגדול, ואמר, איכל איכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד לחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, זה הנביא זכריה, פתח לבנון דלתיך, ותאכל אש בארזיך. אני יודע שפתיחת הדלתות זה סמל החורבן, אני יודע שאנחנו הולכים לחורבן. מי הוא
רבן יוחנן בן זכאי, הוא זה שיצא את ירושלים על פי האגדה בארון מתים, הוא זה שיבקש מאספסיאנוס את יבנה וחכמיה, מקום שיהיה אפשר להמשיך בו את לימוד התורה, את הרעיונות, המקדש כבר עבוד. לא להופכו למצדה, אלא למצוא פתרון להמשיך את הדרך. לא לשווא, דמותו מוצבת באגדה הזאת. יש סימנים, ויש מי שרואה את הסימנים, והם מופיעים הרבה לפני. וזו גם קריאה לנו. אם מישהו אומר לנו, אני חוזה שחורות לעוד כמה שנים, זה לא מרגיש דחוף, ואולי גם המישהו הזה באמת חוזה שחורות, בלי סיבה מוצדקת. אבל להטות אליו אוזן. אולי יש בדבריו אמת, לא לשלח אותו או לדרכו כלאחר יד. וזוהי האגדה שאיתה פותח ביאליק את סיפור החורבן.

הגרייטפול דד, ג'אסט א ליטל לייט. אנחנו דיברנו על הנר המערבי, אנחנו זקוקים לנר המערבי דולק, ואמרתי שהמסע הזה הוא גם נר זיכרון לביאליק, אז אנחנו נחתום את המסע 92 שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק הגדול, בבית אשר פותח את שירו, באמת, הפלאי, זוהר. זה בעיניי רגע אדיר של השירה העברית, לא אפרש אותו, פשוט אקרא אותו, אנסה להיות כמה שיותר בעברה האשכנזית, אני גם תמיד מתלבט כאן ברדיו, כמה, כן, להחליף טף בסף, אולי אני אעשה זאת, אבל אנסה להעביר משהו מן הזוהר הזה, ועם זאת לסיים, בכל פעם שאני מדבר על ביאליק, אני חושב, אני קורא את השיר הזה, או כמעט כל פעם, כי אי אפשר שלא, ואת הפתיחה הזאת פשוט רבת היופי, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר אתם יכולים, גם בטלגרם לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא, אנחנו נחזור אל אל הציפור, ונשמע את הביצוע של אבישי כהן. ביאליק. בעצם ילדו סי יחידי הוצגתי, ואש אף כל ימי סטרי מודממה, מגופו של אוילום אל אורו ארגתי, דבר מה בל ידעתיו כיין בהמה, ואסור מחבויים שם דום נסתכלתי, כמו צופה הייתי בעינו של אוילום, שם נגלו לי חבריי, רזי הם קיבלתי, ואיך תום בלבבי האילם, את כולם.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, ושידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים כי אי ציות להחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. צהל חיסל בצפון הרצועה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. התפתחות בחקירת החשדות לשחיתות בהסתדרות. המשטרה תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברה ציבורית. התחזית מחר ומחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות.
2: החדשות ברשת
1: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. החלטת הממשלה אתמול שלא לציית להחלטת בגץ בסוגיית מועצת הרשות השנייה. כל נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים בגילוי דעת כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. חמשת השופטים בדימוס, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ואוזי פוגלמן, מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטת הממשלה, ואומרים כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה ומוביל לאנרכיה. צהל חיסל בצפון הרצועה מפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית בחמאס. דובר צהל מסר כי המחבל פאדי דאמש חוסל הלילה בתקיפה מן האוויר. נמסר כי הוא הוביל אימונים שונים והיה ממנהלי הלחימה נגד כוחות צהל ברצועת עזה. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נוספים וניסה לפעול לשיקום כוחו של חמאס. צהל אומר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בניסיונות ההסתננות לשטח סוריה ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. היום עיכב כוח צהל כמה ישראלים שהגיעו לאזור החרמון כדי לנסות לחצות את הגבול. הם עוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל מגנים בתוקף את האירוע הזה ואירועים דומים שהיו בימים האחרונים ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אתמול עיכבו כוחות צהל כ-70 פעילים זמן קצר לפני שחצו את הגבול, אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי הפעילים בתנועת חלוצי הבשן פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. שוב חשד לפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. המשטרה חוקרת אירוע ובו ארבעה רעולי פנים הציתו הלילה מבנה בעיירה סוריף בגוש עציון, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. התפתחות בחקירת החשדות לשחיתות בהסתדרות, יד לוחצת יד. היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433 תפסה הבוקר סכום של עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברה ציבורית ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבחיריה. במהלך השבוע הם יוזמנו לחקירות המשך ביחה. אחת מתתי הפרשיות הנחקרות עוסקת בחברה ציבורית אשר על פי החשד קידמה חתימה וחידוש של פוליסת תרופות בהסתדרות הכללית תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, לאור יכולתו להשפיע על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד לקדם את הפוליסה ולחדשה מעת לעת.
2: כאן תחזית הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מערה עם עשרות מאובנים של נקבות בלבד, התעלומה שמבלבלת את המדענים סביב קרוב המשפחה הרחוק שלנו. מה הקשר בין תנועה במרחב ליצירתיות במתמטיקה? מתברר שלא מעט, כך לפי מחקר ישראלי. רובוט דג, כן כן, רובוט דג הוא שמסייע לנו לחשוף סוד אבולוציוני. ומודלי שפה סינים מתמרדים כשהם מופעלים על ידי ממשלת ארצות הברית. איך זה בא לידי ביטוי? חכו ותשמעו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. לפני כעשור התגלה במערה אחת בדרום אפריקה קרוב משפחה רחוק שלנו, מין בשם הומו נלדי, שהצליח קצת לבלבל את החוקרים בתחום, ועכשיו מתברר באמצעות שימוש בטכנולוגיה חדשנית שהתעלומה אפילו גדולה יותר, כי כל השרידים שנמצאו במערה שייכים לנקבות, ולפחות כרגע אין בשום עדות לזכרים ששייכים למין הזה. מה יכול להיות ההסבר לכך? תבלבל אותנו עוד קצת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כמה זה נדיר או מופרע סטטיסטית למצוא אך ורק שרידים של נקבות?
1: זה מאוד מוזר, אני לא יכולה לתת לך מספרים, כי זה משהו שהוא לא היה קיים עד עכשיו. אבל יש לנו פה 20 פרטים בעצם, זה לא מדובר על פרט אחד.
0: קבוצה נכבדת.
1: כן, 20 פרטים שכולם ככל הנראה נקבות.
0: ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה? איך בכלל יודעים מאמין של יצור שחי לפני מאות אלפי שנים?
1: אז יש שיטה לזה, שזה דווקא קטע מעניין לדעתי. הם עשו את זה לפי חלבונים שנמצאים בשיניים. השכבה החיצונית של השיניים שלנו, המייל השן, היא מורכבת בעיקר ממינרלים, היא דבר מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו גם חלבונים. ובגלל שזה כל כך קשה, ועשוי ממינרלים, זה משתמר טוב. חלבונים האלה הרבה פעמים נשמרים הרבה מאוד זמן.
0: זו גם הסיבה שהרבה מאובנים שאנחנו מכירים או נחשפים אליהם הם בעצם שיניים.
1: כן, ושיניים זה הדבר שחוקרי מאובנים הכי אוהבים בעולם.
0: כן.
1: ואחד החלבונים שיש שם, זה חלבון שיש לו שתי צורות אצלנו. בעצם הוא מורכב, זה חלבון, שני חלבונים מאוד מאוד דומים, שאחד מהם יוצר על ידי גן מכרומוזום X, והשני יוצר על ידי גן מכרומוזום Y. עכשיו, לכולם יש כרומוזום X, אבל כרומוזום Y יש רק לזכרים.
0: כן.
1: והחלבונים האלה של המייל השן הם לא רק אצלנו, אלא הם גם אצל שימפנזים ואורנגוטנים וכל הקופי אדם, וכמובן גם אצל מינים בשושלת האדם שכבר נכחדו. ובגלל שאחד מהם הוא מיוצר ידי כרומוזום Y, אז אם אנחנו מוצאים את הצורה הזאת, אנחנו יודעים שזה זכר. ובלי הצורה הזאת זה כנראה נקבה. וכך באמת הצליחו לזהות זכרים ונקבות אצל מאובנים משושלת האדם כבר מלפני 2 מיליון שנים אפילו.
0: כלומר, זה עבד לנו בכל מיני מינים.
1: כן.
0: אבל פה איכשהו אין זכרים, אין זכר.
1: אין זכר לזכר.
0: אני תוהה אם יכולה אולי בכל זאת להיות פה איזושהי בעיה במתודולוגיה הזו?
1: הם חושבים שלא. אוקיי. זאת אומרת, כאילו זה מה שהם יגידו, כי הם עשו את המתודולוגיה, אבל הם כן בדקו את עצמם מאוד טוב. ובסופו של דבר, זו אותה מתודולוגיה שכמו שאמרנו, עבדה על מינים אחרים. ואם הם עשו אתכם את החלבון של ה-X, אין סיבה שהם לא ימצאו את החלבון של ה-Y, הוא נמצא שם. וכן יכול להיות שיש שם איזושהי מוטציה ש... אולי במין הזה או באוכלוסייה הזאת לא היה את החלבון, את החלבון של הזכרים.
0: זהו, יכול להיות שפשוט מראש יש איזשהו היעדר של החלבון הזה, או שהוא אפילו לא יכל להישמר כמו שצריך כל השנים האלה, כלומר המאובן, השן נשמרה, אבל דווקא החלבון הזה התפספס, לא יודעת.
1: זה מאוד לא הגיוני, כי זה הוא מאוד מאוד דומה לחומוזום, לחלבון מחומוזום X. זאת אומרת, אם החלבון מחומוזום X נשאר, היינו מצפים שגם החלבון מחומוזום Y יישאר.
0: אוקיי.
1: אבל אם יש איזושהי מוטציה שהוא פשוט לא נוצר, שוב, זה לא נורא סביר שכאילו בכל ה-20 פרטים האלה תהיה את המוטציה הזאת, אבל אולי זה מוטציה שהתפשטה באוכלוסייה הזאת, או שיש לה... הדבר שאנחנו לא יודעים, העניין שאנחנו לא יודעים, חלק מהחוקרים אומרים שהדבר הכי הגיוני זה שזה באמת רק נקבות. חלק אחר אומרים אנחנו פשוט לא יודעים. זאת אלומה. אם זה רק נקבות, יכולים להיות כל מיני הסברים לזה. כמו שאמרת בעצמך, ההומון הלדי זה יתור מאוד מוזר. אחד החוקרים שהתראינו לכתבות על המאמר הזה, הוא אמר, זה תוצאה מוזרה ממין שהוא כבר היה מוזר כבר קודם.
0: נהדר, בואי תפרטי לנו מה כל כך מוזר בו.
1: הוא לא הגיוני. הוא בנוי מתערובת של תכונות, בעצם חלק הן נראות מאוד מתקדמות וחלק מאוד פרימיטיביות. הוא חי כנראה לפני לא יותר מ-330 אלף שנה, אולי לפני כבר הרבה, אפילו פחות מזה, הוא מתורך למשהו כמו 265 עד 335 אלף שנה לפני זמננו, שזה די מאוחר, זאת אומרת, זה מבחינת יצור בשושלת האדם, זה כבר ממש קרוב,
0: כן.
1: לזמן שבו המין שלנו חי, אפילו אולי חפף אותו בזמנים, אבל היה לו מוח שכמו של יצורים מלפני 3 מיליון שנים. ממש ממש קטן. שליש מהנפח של המוח שלנו.
0: שזה אומר משהו על היכולות שלו בעצם?
1: אולי. היינו מצפים באמת, הייתי מצפה שאם יש לו מוח קטן יותר, אז יהיו לו יכולות פרימיטיביות יותר. אבל אנחנו לא יודעים... היה לו זרועות שנראות כמותאמות לטיפוס על עצים, אבל הכף רגל שלו הייתה כמעט זהה לכף רגל שלנו, שלא מותאמת לטיפוס, שמותאמת להליכה על הקרקע. מאוד מאוד מוזר. גם יש הרבה מאוד מחלוקת בנוגע לממצאים האלה. יש פוקרים שטוענים שהם מצאו ראיות שימוש באש, ושהם קברו את המתים שלהם, ואחרים אומרים, הקברים האלה הם לא באמת קברים, זה סתם איזה בורות שהעצמות יסחפו אליהם. יש ממש מחלוקת בעניין הזה.
0: אבל כן, אנחנו מדברים פה על בעצם קבוצה של 20 פריטים, פרטים שהם ככל הנראה נקבות, כפי שכבר הבנו, שנמצאות יחד במערה. מה יכול להיות כן. הסבר לדבר כזה? כי זה נשמע כמו... זה לא יכול להיות מקרי.
1: אז העניין שזה יכול להיות.
0: אוקיי.
1: יכול להיות ש...

0: שהביאה אותם כמעט, הם נמצאו עמוק באיזושהי מערה ממש ממש קטנה, שצריך ממש לזחול כדי להגיע אליה.
1: זה לא נשמע סימפטי.
0: יש איך שאומרים, יש כאלה שאומרים, באמת, כמו שאמרת, זה נשמע כאילו קברו אותם במכוון שם.
1: כן.
0: יש אחרים שאומרים, אולי הם פשוט נהגו כאילו להשליך אותם למערה, שזה לא בדיוק קבורה, אבל גם לא בדיוק לא לקבור, זה משהו באמצע.
1: שזה מעשה שהוא, לכאורה הייתי, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל מעשה אולי מתקדם.
0: כן, כן, בעלי חיים לא נוהגים לעשות עם המתים שלהם בעצם שום דבר, לא רק לא לקבור אותם, אבל גם לא להשליך אותם לבור, זאת אומרת,
1: כן.
0: זה משהו שנראה לנו מוזר, אבל הוא כן איפשהו באמצע בין להתעלם לחלוטין מחיה שמתה, לבין לקבור אותה בקבר מתוכנן.
1: יש פה איזשהו אולי רמז לטקסיות מסוימת,
0: כן.
1: או שאולי אנחנו מלבישים על זה את הפרשנות הזו.
0: זה נראה כאילו יש פה איזשהו משהו מכוון, אבל ואז אנשים אומרים גם, אבל זה לא הגיוני שיצור עם מוח כל כך קטן יהיה מסוגל לעשות את זה. אנחנו פשוט, זה כל מה שקשור להומן הלדי הוא ממש ממש מוזר.
1: ופה אנחנו מגלים שהתעלומה עוד גדולה יותר. לפני סיום, יש לך רעיון אולי, מה, אני לתת השראה אולי לחוקרים, מה יכול לעזור לנו אולי לפתור את התעלומה, אם משהו שנמצא שאולי יעשה לנו איזה יוריקה?
0: אנחנו פשוט צריכים עוד שלדים.
1: כן.
0: עוד מובנים.
1: מעניין מאוד. טוב.
0: אם אפשר היה למצוא את זה באזור אחר, זה מאוד עוזר.
1: אגב, על איזה אזור באמת אנחנו? על איזה אזור
0: אנחנו? דרום אפריקה.
1: נכון, כמובן, דרום אפריקה.
0: ביוהנסבורג.
1: מעניין מאוד. טוב, הומון הלדי, אנחנו סקרנים לגביך. אנחנו נקווה שימצאו עוד ממצאים ושנוכל לגלות עוד קצת ואולי לפתור חלק מהתעלומות האלה שאלינו פה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
0: יום טוב.
1: מה הקשר בין תנועה של הגוף לבין לימודי גיאומטריה? מחקר ישראלי בדק כיצד תנועה במרחב משפיעה על יצירתיות מתמטית ועל פתרון והבנה של מושגים גיאומטריים. הממצאים המפתיעים מראים שתנועה במרחב היא לא בגדר הפסקה קוגניטיבית כפי שאולי היה ניתן לצפות, אלא דווקא זמן שעשוי להיות מתאים לחשיבה וללמידה. איך נאספו הממצאים האלה ואילו השפעות עשויות להיות לתגלית הזו? איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור עדי ערקי, ראש ההכשרה הקלינית, חוקרת ומרצה לתואר שני בנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, דניאלה.
1: אז איך בכלל עולה הרעיון לחבר בין תנועה לגיאומטריה? וגם הייתי שמחה אם תבהירי לי רגע מה זה אומר תנועה, כי אני מדמיינת בראש איזשהו מחול או ריקוד במרחב, אני לא יודעת אם אני צודקת.
2: אז קודם כל את לגמרי בכיוון, אני רק אגיד שממש שנייה אחרי שאנחנו מסיימות הרעיון, אני רצה טסה נוסעת לכנס השנתי השני של מרכז הלאון לנוירופדגוגיה,
1: okay.
2: שזה בעצם מרכז משותף של המכללה האקדמית אחווה והמרכז האקדמי להווינסקי ווינגייט, שעוסק בעצם בנוירופדגוגיה, שזה מדעי המוח, פסיכולוגיה, קוגניציה, למידה, ומה שבעצם בפועל קורה בחינוך, החיבור ביניהם. ובתוך כל מגוון המחקרים והיוזמות שפתוח לכולם, אז כל מי ששמע מוזמן כמובן להצטרף אליי, אנחנו נציג את המחקר המשותף יחד עם דוקטור, שערכתי יחד עם דוקטור מיכל הרשקוביץ מיכאלי, מהאקדמית למוזיקה ולמחול בירושלים. והמחקר שלנו בעצם עוסק במפגש בין גיאומטריה, מחול, תנועה ומבט. שבעצם, בדיוק כמו שאמרת, איך הגענו לזה? מאיפה זה הגיע?
1: כן.
2: אז המטרה שלנו באמת הייתה לנסות לזהות, כשנפגשנו, זיהינו המון סממנים והמון מונחים מקבילים, רק בשפות שונות, בין המחול לבין המתמטיקה והגיאומטריה ופתרון הבעיות. וזה היה ממש מעניין להבין איזה תהליכים קוראים את המשתתפות, ומה הקשר בין זה לבין חשיבה יצירתית. ובדקנו את זה באמצעות גם מדדים, את יודעת, התנהגותיים, רפלקציות, תצפיות, סרטוני וידאו, אבל גם באמצעות מדדים אובייקטיביים

0: מחקר שעוסק בתנועות עיניים, ותכף אני ארחיב.
1: אוקיי, אז באמת, אז אולי באמת תתארי לנו איך הניסוי הזה התקיים, איך ממש עשיתם את זה בפועל?
0: אז במחקר השתתפו 35 סטודנטיות בהתמחות מתמטיקה ובהתמחות מחול, משתי האקדמיות השונות.
1: כלומר, סטודנטיות שמגיעות משתי האסכולות שונות.
0: נכון מאוד, הסטודנטיות למתמטיקה מהאקדמית אחווה, והסטודנטיות למחול מהאקדמית למוזיקה ומחול בירושלים, שהקשר ביניהם הוא מקרי לחלוטין, והם השתתפו במפגשים בינתחומיים, והיו צריכות להתמודד עם איזשהן משימות גיאומטריות מרחביות, כאלה שדרשו מהן להבין צורות, זוויות, סיבובים, יחסים במרחב, פירוק של צורות לרכיבים, ובמקום להשתמש רק בדף ועיפרון, כמו שהסטודנטיות שלי מגילות לעשות, הן היו צריכות לעבוד בכמה ערוצים, לסרטט, לדבר, להסביר, להשתמש בגוף, בתנועה, במחוות, במיקום במרחב, ובכלל לעבוד עם אוכלוסייה נוספת. כשבעצם אנחנו לא רצינו לבדוק אם הם הגיעו לתשובה הנכונה, זה ממש לא היה מעניין, אלא לנסות להבין את הדרך שבה הן חושבות ודרכה הן מגיעות.
1: לא התוצאה, אלא הדרך.
0: בדיוק. ומה שבעצם היה מיוחד, זה שבדרך כלל אנחנו יודעים שבלמידת מתמטיקה, אנחנו תמיד נוטים לשאול את תלמיד איזושהי שאלה, להגיע לתשובה הנכונה, וכמו שאמרתי, הדרך הייתה חשובה. איך היא חושבת, איך היא בודקת אפשרויות, איך היא עוברת בין הגוף לסרטוט, איך היא מתרגמת את התנועה הזאת לאיזושהי שפה, והסתכלנו על זה דרך שלוש עדשות. הראשונה, בחינוך בדרך כלל עושים המון רפלקציות, איזשהו דיווח עצמי, מה אנחנו מספרות על החוויית למידה, איך זה בא לידי ביטוי. בדרך כלל זה משהו שהוא נעשה רטרוספקטיבי, זאת אומרת, אחרי שהתנסיתי, סיפרתי מה עברתי. הדבר השני שבדקנו, הדשה השנייה, הייתה את ההתנהגות שלהן. הכל תועד בווידאו, וראינו איך הן נאות, איך הן מצביעות, מדגימות, מסרטטות. והדשה השלישית, שזו ההתמחות שלי, שזה היה המדד האובייקטיבי יותר, הם הרכיבו משקפיים שעקבו אחרי תנועות עיניים, ובעצם אפשרו לנו לראות לאן הופנה הקשב בזמן המשימה. על מה הם התבוננו, מה הם עשו, איפה היו יותר תנועות עיניים, יש כל מיני מדדים של תנועות עיניים שאפשר להבין ולהישאר שבעקבותיהם, אפשר להבין שהיה איזשהו תהליך קוגניטיבי יותר מועט.
1: כלומר, אפשר ממש לראות חשיבה? דרך המשקפיים האלה, בואי נגיד?
0: אפשר להבין שהיה שם איזשהו תהליך יותר מעמיק של חשיבה, באותו זמן ספציפי שראינו אותו כזמן, נניח, מעניין יותר.
1: את יכולה לתת לנו ממש דוגמה?
0: בטח.
1: כן.
0: אז באחד הממצאים שבאמת הכי מעניינים, שבניגוד להנחה רווחת, תמיד אומרים, טוב, טוב, תצא להפסקה, לך תזוז ותחזור אחר כך לשבת ותעבוד עם הדף ועם העיפרון שלך. אנחנו רואים את זה הרבה, אנחנו עושים הפסקות למידה שזה נהדר. אבל דווקא במקרה הספציפי הזה, כשהלמידה הייתה דרך תנועה, אז הפעילות היא יותר כלילה. ואנחנו תמיד חושבים שזה בעצם סוג של איזושהי הפסקה מהחשיבה. וראינו דווקא ההפך. דווקא בשלבים שבהם הסטודנטיות עבדו במרחב הפיזי, עקבו אחרי השותפות שלהם, תרגמו איזשהו סרטוט גיאומטרי לגופים, אז ראינו מאמץ קשבי. איך זה בא לידי ביטוי? העיניים שלנו זזות כל הזמן. זה נקרא פיקסציות, שכבר אנחנו מתמקדים במשהו אחר, עם סקדות ככה תנועות עיניים מאוד מאוד מהירות. וראינו שדווקא בזמן הקצר הזה שבדקנו אותו, לעומת שאר המשימות ושאר הדברים הארוכים שהיו, היו יותר פיקסציות, זאת אומרת, הרבה יותר קיבועים, העיניים התמקדו במשהו ספציפי. היה עלייה בקוטר האישון. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכשהאישון שלנו מתרחב, אז אנחנו יודעים שבעצם יש שם איזשהו תהליך של קשב, של ריכוז, של מאמץ קוגניטיבי. וכמובן מיעוט מצמוצים. ככל שאנחנו נמצמץ יותר, אנחנו נמצאים בחוסר קשב, וכשאנחנו מצמצים פחות, אז יש איזשהו מאמץ. כלומר, גם הגוף שלנו, הגוף שלנו לא היה חלק מאיזושהי הפסקה, אלא חלק מתוך תהליך החשיבה.
1: כלומר, דווקא בזמן שכאילו אמור להיות מנוחה למוח, לכאורה, להזיז את הגוף, רגע להשתחרר, דווקא שם הייתה איזושהי חשיבה יותר מאומצת מהמצופה.
0: בדיוק. התנועה בעצם היא לא זאת שהחליפה את החשיבה המתמטית, היא הפעילה את החשיבה המתמטית דרך ערוץ נוסף. וזה בעצם הדבר המעניין, ובעצם כשאנחנו מדברים בעצם על העולמות האלה שהם עולמות די שונים, המחול והתנועה לעומת הגיאומטריה, אנחנו אבל עדיין מבינים שיש דברים מקבילים ביחסים, במרחב, ומה ש... בעצם זה בא לעזור לנו להבין את המושגים המופשטים. אנחנו יודעים שלילדים, כל נושא הגיאומטריה בכלל, מתמטיקה וגיאומטריה בפרט, ישר נכנסים לאיזשהו סטרס ולחץ ולא מבינים מה צריך לעשות, ועכשיו אנחנו לקראת החופש, אז ההורים בבית כזה, אוקיי, מה, איך אני יכול לקדם את הילד שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? אז ילדים לומדים המון דרך תנועה, דרך משחק, דרך בנייה, קפיצה, סיבוב, מדידה, התנסות, וזה בעצם חלק מהדברים שאנחנו נפגשנו אותם והבנו עד כמה הם משמעותיים.
1: מעניין מאוד. אני בעיקר מסקרן אותי באמת העניין הזה, שמה שאנחנו חושבים שהוא הפסקה למוח, שהוא זה שאולי נותן לנו את ההשראה, בעצם זה עוד הפעלה, בלי ששמנו לב. אני תוהה אם מה שאת מתארת כאן הוא ספציפי למחול וגיאומטריה, שבשניהם יש באמת, כמו שאת אומרת, משהו שקשור למרחביות, אולי תלת ממדיות, או שאפשר גם להשליך את זה על עוד תחומים. מתמטיים חשיבתיים אחרים או תנועתיים אחרים?
0: זאת שאלה מצוינת. אנחנו ככה התחלנו באיזשהו מחקר, זה המחקר הראשון שלנו ביחד, של מיכל ושלי, שבעצם מנסה להבין את היחסים, וככה באופן מאוד מאוד טבעי הלכנו על גיאומטריה, כי מצאנו המון מושגים מקבילים, אומנם במונחים שונים, בתנועות, כמובן שהסטודנטיות שלי זה פעם ראשונה לדעתי שהם רקדו, או הזיזו את הגוף, הם רגילות לדף ועיפרון, מקסימום הטאבלט שלהם, הזיזו את האצבע, כאילו איזושהי מחווה קטנה, אבל פתאום לזוז ולהניע את הגוף, זה מבחינתם פורץ כל גבול אפשרי.
1: זה לבדו לדעתי בעל ערך, כן.
0: בדיוק, וזה בעצם הדבר באמת הכי... הכי מיוחד שהיה לנו כאן, שראינו בעצם את הבינתחומיות. עכשיו, אני לא אומרת שכל שיעור מתמטיקה צריך להפוך להיות שיעור מחול. בסדר? זאת לא בדיוק, זה לא הכוונה. הכוונה היא שכשעובדים הילדים ומדברים עם ילדים ומנסים להבין את הגיאומטריה, אז לפעמים דווקא הגוף והתנועה הם אלה שיכולים להיות איזשהו גשר להבנה מתמטית. בטח כשמדברים על מרחב, צורות, זוויות, סיבובים, זה בעצם המקום שאנחנו, זאת אומרת, הגוף שלנו לא יחליף את המתמטיקה, אבל הוא כן יכול להיות איזשהו פתח, איזשהו שער כניסה בצורה כזו או אחרת.
1: מעניין מאוד. זה גם מתחבר לשיחה שהייתה לנו כאן בתוכנית שבוע שעבר, על מחקר דני, שחיבר בין שיעורי מתמטיקה של ילדים, של תלמידים בגיל יסודי, פחות או יותר 11-13, לימודי מתמטיקה וכדורסל, שיעורי כדורסל, וגם ראו שזה נותן שם איזה שיפור בביצועים, אולי אפילו בשתי האסכולות. אז זה יפה שנערמים עוד ועוד מחקרים כאלה בעולם.
0: אנחנו מאששים את המחקר, זה כבר טוב.
1: אז אם ישראל ודנמרק צועדות בראש, אני אוהבת את זה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור עדי ערקי, ראש ההכשרה הקלינית, חוקרת ומרצה לתואר שני בנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחווה, וגם נאחל הצלחה רבה בכנס השנתי השני של מרכז אלון לנוירופדגוגיה, כפי שסיפרת לנו עליו, ששם בטח את גם תציגי את ממצאי המחקר שלכם.
0: בוודאי, בוודאי.
1: יפה, הצלחה רבה וכל הכבוד.
0: תודה, תודה, כל טוב, ביי ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אי שם לפני כ-375 מיליון שנה התרחש לו רגע היסטורי כשאחד מאבותינו הקדמונים החליט שנמאס לו לחיות במים והוא עובר לחיות ביבשה. אבל איך בדיוק נראה הרגע הזה שבו אותו בעל חיים החליט שהוא הופך לדג מחוץ למים? ואיך בדיוק הוא הלך על האדמה אם לא היו לו רגליים? כדי לענות על השאלות הללו, מדענים בקיימריג' החליטו לבנות רובוט שניסה להתחקות אחר הצעדים הראשונים, שלא לומר הפרפורים, של אותו דג קדמון. מה הם גילו? ואיך זה עבד? יצלול איתנו לנושא יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: חתיכת יומרה לבנות רובוט שמשחזר דג בין 400 מיליון שנה, לא?
1: נכון, לגמרי, ואני חושב שהמטרה נעלה ומקדשת אמצעים.
0: נכון. כלומר, המעבר, אנחנו יודעים להגיד שהמעבר מהמים ליבשה הוא דרמטי מאוד, וראוי שנבין מה קרה שם, אבל איך אפשר לבנות, איך אפשר לדעת, איך אפשר?
1: אז אפשר לחשוב על זה בעצם בצורה שפיזיקאים אוהבים תמיד, פיזיקאים, מהנדסים, מנסים לחשוב בצורה שכמה שיותר אוניברסלית, ולפתור בעיות אופטימיזציה ודברים מהסוג הזה. ואפשר לחשוב בעצם על היציאה מהמים, על התהליך שבו אותו אב קדמון, אותו יצור קדמון, שנקרא לו, עבר מהים ליבשה, כבעיית אופטימיזציה. ומהי הבעיה? בעצם הבעיה היא איך מניעים גוף כבד על פני היבשה, תחת השפעה של כוח כבידה, שהוא הרבה יותר משמעותי ממה שקורה במים, כי במים יש לנו הרי כוח עילוי, כוח ציפה, כוח ארכימדס, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. פלוס, העובדה שיש לי, או לאותו יצור קדמון, גם סנפירים שמראש לא עוצבו עבור הליכה. כלומר, כל המערכת האנטומית היא בכלל לא מעוצבת עבור תנאי כבידה, ועבור מצב שאין מים.
0: כן.
1: ובכל זאת, לאורך תהליך די ארוך, הצלחנו להתגבר על זה. אז איך עושים את הדבר הזה?
0: אז בעצם הצליחו לשחזר בעצם את הצעדים הראשונים? מה עשו פה בעצם?
1: אז בעצם אפשר, דבר ראשון, זו באמת שאלה שמעניינת לא רק מהנדסים, היא קודם כל היא מעניינת גם אנשים מביולוגיה, כלומר אנשים שעוסקים באבולוציה,
0: כמובן.
1: וגם פלאונטולוגים, המילה שמוכרת לכולנו מסביר חברים, שזה המקצוע של רוס גלר.
0: נכון, לא נעים להגיד. נכון, עשה שירות למקצוע, בטח.
1: עשה שירות למקצוע, נכון. ובעצם מה שסקרן את החוקרים זה אם יש איזשהו, קוראים לזה קוד מכני משותף, שהוטמע בגנטיקה, הוטמע באבולוציה, ואולי גם שימש את אבות אבותינו. ובעצם היו כל מיני רמזים למה יכול להיות סוג התנועה שאותה חיה קדמונית ביצעה, ובדקו במחקר הזה, בדקו כל מיני מינים שבאופן ישיר לא קרובים גנטית אחד לשני. יש כל מיני מינים כמו דגי ריאות, שזה דגים שאין להם זינים אלא דווקא ריאות, ספמנונים, דגי נחש, אני לא סגור מה התרגום העברי המדויק, snake heads באנגלית.
0: Okay.
1: זה בעצם מיני דגים שמגיעים מכל מיני ענפים שונים בעץ הפילוגנטי, העץ האבולוציוני, וכל אחד בעצם פיתח את היכולת לצאת ליבשה באופן עצמאי. ואז הבינו שיש פה מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, כלומר שיש פה באמת איזשהו אב קדמון משותף, ולמרות שיש ביניהם שוני גנטי ושוני מורפולוגי, כלומר שוני צורני, כולם משתמשים באותו איזשהו דפוס הליכה פרימיטיבי. ואז ניסו באמת באמצעות רובוט לחכות את דפוס ההליכה הזה ולהבין מה היתרונות האנרגטיים שלו. זה היה השלב השני.
0: אז בעצם הרובוט הזה הוא לא בדיוק מדמה מין ספציפי, אלא איזשהו מנגנון שהיה קיים בכמה מינים במקביל?
1: נכון מאוד, בדיוק. Okay. בעצם המנגנון שהם זיהו במערכת השרירים הקיימת של אותם דגים, רמזה על מה שהיה לפני מאות ואלפי דורות, וזה בעצם מערכת שקיימת, אפשר לחלק אותה לשלושה שלבים. שלב הראשון זה שלב שאפשר לקרוא לו שלב המשען או שלב העיגון, שבו אותו דג קדמון מציב את השני סנפירים הקדמיים שלו על הקרקע כדי לייצר איזושהי נקודת אחיזה יציבה ולהרים בשלב ראשוני רק את הפלג הגוף העליון שלו. לפעמים אפילו גם את הראש, גם הראש יש לו איזושהי מסה שיכולה לשמש כעיגון.
0: זה השלב הראשון, כן.
1: זה השלב הראשון, בדיוק. קודם כל, כאילו, בכלל, להבין שאני נמצא על קרקע יציבה.
0: לבסס.
1: לבסס, בדיוק. השלב השני זה שלב שאפשר לכנות אותו תנועה גלית, וגליות פה לא דווקא היא לא בתוך המים, אלא דווקא ביציאה ליבשה. הרעיון שבו, במקום להניע את הגפיים, כמו חיית יבשה מודרנית, כן, למצאת מין צעדים, אז הם גילו שאותם דגים כנראה הניעו את הגוף ואת הזנב שלהם בצורה גלית, כלומר, בצורה שהיא די דומה לאופן שבו הם שחו במים. כלומר, את מה שהם היו רגילים לבצע בתוך המים, בתנאים של ציפה וכבידה נמוכה יותר אפקטיבית, הם בעצם ניסו לחכות גם כשהם יצאו לאוויר העולם, באופן די דומה, באיזושהי תנועה שנקראת גלית.
0: אני מנסה ממש לדמיין את זה, אולי לתאר את זה, אז מין איזה...
1: סוג של קרטוע.
0: קרטוע, אוקיי. כאילו איזושהי תנועה רכה מצד לצד?
1: משהו בסגנון הזה, כן.
0: אוקיי.
1: זה על של הגוף והזנב מצד לצד, כן.
0: אוקיי.
1: והשלב השלישי, שהוא בעצם אפשר לקרוא לו שלב ההתקדמות, זה שלב שבו בעצם כל... הגוף הדגי, הדג יבשה הזה, בעצם תופס איזשהו וקטור קדימה. כלומר, שהוא לא רק מדדה, אלא כבר ממש המסה שלו נעה בצורה יותר ישרה.
0: יודע להתקדם.
1: יודע להתקדם, ואפשר להגיד שזה סוג של כבר ממש שחייה יבשתית, כן? שמרכז המסה של הדג נדחף קדימה, כאשר הוא מסתובב סביב אותה נקודת עיגון של הסנפרים הקדמים. אז זה סוג של קרטוע שהוא כבר קצת יותר משוכלל, כאילו שהדג כבר קצת יותר תפס אזימות ואיזון ביבשה, אז הוא מצליח ממש להניע את עצמו קדימה. ואז החוקרים אמרו, רגע, אם כמה מינים ששונים גנטית משתמשים באותה תנועה, אז זה כנראה לא יד המקרה. Mm-hmm. כנראה יש פה איזשהו תהליך של ברירה טבעית, שחזרה על עצמה והגבירה את עצמה, כאילו הגברה של הסיגנל האבולוציוני לאורך הדורות, כנראה בגלל שהדבר הזה יציב ופשוט מבחינה אנטומית ומבחינה אנרגטית. Mm-hmm. והרובוט הגיע בעצם בשלב הבא. בשלב המתקדם יותר, ניסו בעצם כבר לחכות בצורה יותר אוניברסלית את אותו סוג תנועה, באמצעות רובוט, שאפשר להגיד רובוט חקיין.
0: כן. אני תוהה למה דווקא היה צריך לבנות רובוט כדי לעשות את הדבר הזה. אגב, זה נשמע לי מרתק, ואם במקרה יש לך תיעוד להביא לנו סרטון של הקרטוע הזה, אנחנו חייבים לשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו. אני חייבת לראות את הפרפור. אבל מודל ממוחשב לא היה יכול גם לתת לנו תוצאה כזו. מה היתרון בלבנות רובוט שנשמע לי כמו דבר די מורכב?
1: אז דבר ראשון, סימולציות זה תמיד דבר רצוי, בתור מי שמגיע מהתחום אני תמיד בעד, ואם יש בין מאזינינו מהנדסים ופיזיקאים שרוצים לבדוק השערות, הסימולציה תמיד זה מה שנקרא קו ההגנה הראשון, אבל אנשים פה במקרה הזה, אנשים שהגיעו מהנדסה יותר מתחומים של מה שנקרא ביומימטיקה. הזכרנו את זה בעבר בכל מיני תוכניות, זה בעצם איזשהו אוסף של שיטות, שנועד לקחת עקרונות מהעולם ההנדסי והפיזיקלי, ולהשמיש אותם למערכות ביולוגיות, או אפילו לפעמים להפך, לקחת דברים מעולם הביולוגי ולהשמיש אותם לעולם ההנדסי. כלומר, בעצם מדובר על האינטראקציה בין הביולוגיה לבין ההנדסה, כדי להבין איך רותמים כל מיני אלמנטים ותהליכים שנבנו לאורך דורות בצורה חכמה ואבולוציונית, לטובת שיפור טכנולוגיות, למשל. כן. ובמקרה הזה זה דווקא עובד לכיוון ההפוך, אז בגלל זה פתחתי בדברים האלה. בעצם הם מאוד התעניינו דווקא באינטראקציה בכיוון ההפוך, להבין איך אני לוקח את העיקרון מהעולם הביולוגי, ומנסה לפצח אותו בצורה רובוטית, כדי להבין את העיקרון האוניברסלי וההנדסי. אז אני חושב שזה בעיקר, כלומר, לשאלתך, דניאלה, אני חושב שזה בעיקר נובע מהדיסציפלינה, שמנה מגיעים החוקרים, ופחות מאיזשהו רעיון נשגב, כן? אני מניח שהם גם ניסו סימולציות בין היתר. קשה להאמין שהם קפצו ישר להנדסה.
0: מעניין.
1: ובעצם ניסו לאלץ את הרובוט ללכת בכל מיני תנועות וקצבים, והם ראו שזאת תנועה הכי אידיאלית.
0: אני תוהה אם זה מלמד אותנו, כלומר, אני מבחינתי, אתה יודע, אבולוציה והטבע, זה הדבר הנשגב ביותר והחכם ביותר, והטבע הוא יודע יותר טוב מכולנו. אז אני תוהה אם גם הקרטוע הזה, ההליכה שאולי תראה לנו מצחיקה, אולי בעצם יש בה יעילות שיכולה ללמד אותנו משהו באמת על עולם ההנדסה. האם יש פה איזשהו גרעין שבעצם ילמד אותנו איך הניסוי הזה, מעבר ללגלות באמת מה אולי קרה אי שם לפני 375 מיליון שנה, האם אנחנו, יש פה גם יישום פרקטי?
1: בטח, כי אם אנחנו למשל נרצה לייצר רובוט שהוא אמפיבי, שהוא יודע לנוע היטב גם במים וגם ביבשה, ולא נדרש לבצע התאמות יותר מדי מרחיקות לכת מבחינה מבנית, אז זה בהחלט יכול להיות חלק מהפתרון, חלק מהמפתח. כלומר, אם כבר יש לי איזשהו עיקרון הנדסי שפותר בעיית אופטימיזציה לא, בצורה לא רעה, מבחינה, כלומר, אבולוציה פתרה בעצם את בעיית האופטימיזציה, אז למה לא פשוט לרתום את העיקרון הזה או לשים אותו על רובוט, כן? ורובוטים אמפיביים יכולים להיות דבר די שימושי בעתיד. אני לא יודע למה, אבל אין לי כרגע תשובה למה, אבל רק אפשר, כל אחד כעד הדמיון הטובה עליו יכול לחשוב למה צריך דבר כזה.
0: כן, כמו הרבה רובוטים כאלו ואחרים שכבר נבנו עד כה, ובסוף גילינו ששימשו אותנו לשלל דברים. מעניין מאוד, אז אנחנו נשים בעמוד הפייסבוק שלנו של כאן שלושה שיודעים את התיעוד של הקרטוע, הפרפור. אני מרגישה שאני אומרת את זה בצורה מזלזלת, אבל זה ממש לא מזלזל, זה מאוד מסקרן לראות איך הרובוט דג הזה נע במרחב.
1: ממש לא, זה רובוט שהיה יכול אפילו להשתתף במערכון של מונטי פייתון, של המשרד להליכות מוזרות, מי שמכיר. לפעמים גם הליכה מוזרה זה לא כזה דבר רע.
0: ואפילו איקוני במקרה של מונטי פייתון. תודה רבה לך, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלימדת אותנו על הדבר המעניין הזה. שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: כשעלות השימוש במודלים של בינה מלאכותית הולכת ומכבידה על גופים וחברות, אחד הפתרונות הוא מעבר לשימוש במודלים סינים שהם זולים משמעותית. אבל מחקר שנערך לאחרונה הראה שכשמודל AI סיני מגלה שהוא מופעל עבור הממשל בארצות הברית, הוא מייצר קוד עם הרבה יותר פרצות אבטחה, וגם נוטה לסרב למשימות שנוגדות את האינטרס הסיני. האם זאת עוד סיבה להיזהר מהשימוש במודלים הללו, ואולי זאת רק הפחדה שמגיעה ממקור אינטרסנטי? ומה אנחנו כאן בישראל צריכים להסיק מכל הסיפור? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין. את יודעת, אני הקשבתי בקשב רב לרעיון הקודם שלך.
0: אני חשבתי עליך כל הזמן.
2: בטח, מה זאת אומרת? דג שיוצא מהמים וקושי הוא מקרטי, אז בדיוק אני. אבל איזה כיף לאנשים שזה מה שהם יכולים להתעמק בו.
0: וואו, האמת שממש, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להגיד את זה על 90% מהאייטמים שאנחנו מדברים עליהם פה. איזה כיף, איזה כיף זה.
2: כן, כן, לא, לא, לא, לא מלחמה קרה בין מעצמות, בינה מלאכותית שיכולה לפרוץ למערכות של כל השלטון.
0: בינה שיודעת להתמרד ומזהה מי אתה ולפי זה משתילה לך כל מיני בגים, בלגנים, רק כדי לחבל לך בחיים.
2: אוקיי, עד שנגיע לנוירלינק ואז הם גם ישתילו לנו את זה במוח. אבל, בסדר, בואי נתמקד, כן. כן.
0: אז אנחנו מדברים פה על מודלים שפשוט יודעים... כלומר, מה בעצם קורה פה? המודל יודע לזהות עבור מי הוא עובד, ומין הסתם ככה מודלים עובדים, הם מזהים עבור מי הם עובדים, אבל פה זה ממש מתמרדים כנגדו?
2: אז נעשה סדר. אז קודם כל, טיפ-טיפה רקע. קודם כל, המון חברות, גם ישראליות, גם אמריקניות, משתמשות במנועי הבינה המלאכותית הסינים. דיפ-טיק וקוון ואחרים, GLM ועוד ועוד. למה הם מעדיפים להשתמש בהם? מכיוון שהמודלים האלו מאוד מאוד זולים. בהחלט יכול להיות שהממשלה הסינית מסבסדת הרבה מעלויות השימוש בהם. לפעמים זה מגיע לחצי או שליש מעלות המחיר שעולה לך מודל מערבי.
0: יכול להיות שהם עושים את זה במכוון כדי ש...
2: בהחלט יכול להיות שזה במכוון, משלל סיבות.
0: אם אתה לא משלם, אתה המוצר.
2: כן, מצד שני אפשר להגיד את זה על כל דבר תמיד. אבל בכל מקרה, מה שקורה בדרך כלל, זה שכשחברות רוצות להשתמש במודל סיני, הן יוצרות בעצם, שולחות לו שאילתה, ודרך האינטרנט השאילתה מגיעה לשרת שנמצא באזור סין, השרת מחזירה לה תשובה באמצעות הבינה המלאכותית הסינית, וכמובן שהמידע ששלחת, כנראה נשאר אצל הסינים, אז הם יכולים לעקוב אחרי מה שקורה בחברה שלך, אחרי הבעיות הרפואיות שלך, וכן הלאה.
0: כן.
2: אז מה חברות עושות כדי להימנע מזה? הסינים ידעו שלא יסמכו עליהם יותר מדי, מסיבה טובה, ולכן הם יצרו מודלים פתוחים. כלומר, כל אחד, גם אני, גם את, גם אמזון, כולם יכולים להוריד את המודלים האלו אליהם למחשב שבמשרד או שבבית, להגיד למודלים, למנוע מהם גישה לאינטרנט, ואז את עדיין מקבלת את כוח המחשוב, כוח הניתוח של בינה מלאכותית מתקדמת, אבל היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אין זליגת מידע לסין. עד עכשיו נשמע נהדר, נכון? והרבה חברות באמת עושות בצורה, את העבודה עם המודלים הסינים בצורה הזאת. ומרגישות מאוד בטוחות בעצמן. מה שאנחנו רואים עכשיו, במחקר חדש שיצא, מחקר אגב שנערך על ידי חברה אמריקנית, וצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל יש בו היגיון. מה שאנחנו רואים זה שכאשר הם הריצו מודלים סינים אצלם במחשב, בלי גישה לאינטרנט, והם הבהירו למודלים הסינים שהם צריכים לכתוב קוד, והקוד הזה הוא עבור משרד אמריקני, זה חשוב, משרד ממשלתי האמריקני, אז מה שקורה זה שהשיעור פרצות ההבטחה בקוד מזנק דרמטית. כלומר, המודלים הסינים מייצרים קוד, הכל נראה תקין, הכל נראה יפה, אבל למשל במקרה של קוון, יש פי 130% יותר פרצות הבטחה ממה שקורה אם אתה אומר לו פשוט לייצר קוד.
0: זה לא יכול להיות מקרי דבר כזה.
2: זה תלוי איך מגדירים מקרי. אז עכשיו בואי נסתכל על על הסייגים.
0: Okay.
2: קודם כל, המתודולוגיה מאחורי המחקר לא מאוד מעמיקה, לא... היה אפשר לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני, מי ששחרר את המחקר הזה, עשה אותו ושחרר אותו, חברה שנקראת בוז אלן. חברה בת 112 שנים, חברה רצינית, עם יותר מ-20,000 אנשי טכנולוגיה, מספקת שירותי הבטחת סייבר לממשלת ארצות הברית, למאות מכרזים שהיא מקבלת בשנה.
0: אני מריחה פה אינטרס.
2: בדיוק. יש לנו אינטרס מאוד מאוד חזק בעצם להגיד לממשלה, אל תשלבי את הסינים, אנחנו מטפלים לך בהכל, וצריכה להיזהר מאוד מהסינים, ואנחנו נספק לך שירותי הבטחת סייבר. כמובן, יש לך פנים כל כך יפות, למה צריכה שהסינים אולי ייתנו סתירה?
0: אני כן חייבת להגיד, סליחה, פשוט שזה מפתיע אותי מראש השימוש במודלים סינים, בטח במלחמה הקרה הזו, הטכנולוגית, שבין ארצות הברית לסין. זה מוזר לי מלכתחילה שיש שימוש במודלים האלה.
2: אז מה שאני יכול להגיד זה שא', בחברות פרטיות, ציבוריות, יש שימוש במודלים האלו, ועדיין עושים את זה בזהירות. במשרדי ממשלה אמריקנים, לפחות לפי מה שמספרים לי האנשים שם, הם נזהרים מעל ומעבר. כלומר, הם הבינו מראש כבר שלסוכנים הסינים, המודלים הסינים, יכולים להיות באמת נטיות שהם לא יסכימו לעשות עבודות מסוימות, או שהם יעשו אותם גרוע, או לא בצורה ראויה, ולכן הם העדיפו מראש להימנע מהשימוש במודלים האלו. זה מכמה משרדי ממשלה רציניים שאני מדבר איתם שם, אני בטוח שלא בכולם. אבל כן, הם לא טיפשים, ואמרתי לגבי בוז אלן שיש לה אינטרס, זה ברור וידוע. מצד שני, האנשים של בוז אלן, אני מניח שבשבועות האחרונים, הם מסתובבים בכל המשרדים, והם צריכים לעמוד שם מול ה-CTOs, מול המנהלי הטכנולוגיה, שהם חכמים ומנוסים ורציניים, והם צריכים להראות להם את המחקר הזה ולא להתבייש יותר מדי. כנראה שיש משהו מאחוריו, וצריך באמת להיזהר ממודלים זרים שיש להם הטיות.
0: ומה, זה גם יכול להשליך משהו עלינו? האדם הקטן, הפשוט, שהוא אינו ממשלה?
2: בהחלט, במיוחד אם את גרה בישראל. מה שאני אגיד עכשיו זה רק ניחושים.
0: Okay.
2: אנחנו לא יודעים, לא נערך מחקר עדיין בכיוון הזה. אבל נעשה לרגע אקסטרפולציה, נבנה על מה שאנחנו יודעים כרגע. Okay. אנחנו יודעים שלמודלי בינה מלאכותית יש הטיות לפי מה שהם קוראים ולומדים, לפי החומר שהם אומנו עליו. מאוד סביר להניח שהמודלים הסינים, למשל, אומנו על הרבה מאוד ספרות סינית וסנטימנטים סינים, והתוצאה היא שכאשר הם פיתחו סוג של אנטי לממשלת ארצות הברית. בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל שהיא יכולה להחצין את עצמה, כשהם מבינים שהם צריכים לעבוד עבור ממשלת ארצות הברית, ואז הם מורידים, כמעט במכוון, את הרמה שלהם. אז בואי נעשה את האקסטרפולציה הזאת, ונבין שהמודלים המערביים מאומנים על הרבה מאוד חומר במערב, ולצערנו, הרבה מאוד מהסנטימנטים במערב כרגע הם כנגד ישראל.
0: כן.
2: ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שכפי שהסינים כנראה ימנו את המודלים שלהם בלי כוונה קצת כנגד ארצות הברית, האם יכול לקרות מצב שבו גם המודלים של קלוד, של אנתרופיק, של אופן AI, של גוגל, יתחילו להחתין בעדינות רבה מאוד סנטימנטים אנטי-ישראלים, כך שכאשר הם מבינים שהם עובדים למשל עבור ממשלת ישראל או עבור אזרח ישראלי, הם יפיקו קוד ברמה קצת יותר ממוחה, עם קצת יותר פרצות הבטחה, בלי לספר את זה בכלל למשתמש. אבל זה יקרה. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט עשוי לקרות.
0: אז מה המשתמש יכול לעשות? איך אפשר לעלות על זה? איך אפשר להיות זהירים יותר?
2: למשתמש אין מה לעשות לגבי זה. תראי, מה שעשו במחקר הזה של בוז אלן, הם אמרו במפורש, אתה עכשיו כותב קוד עבור סוכנות ממשלתית אמריקנית.
0: שזה אגב, כבר מעלה איזה...
2: כן, אגב, כאשר לקלוד אמרו את זה, הוא יצר קוד עם פחות פרצות הבטחה. עם 18% פחות פרצות הבטחה.
0: קלוד, שהיא כמובן...
2: שהוא כמובן אמריקני.
0: אמריקני,
2: כן, אמריקני פטריוט גאה. אז יכול להיות שאם אתם רוצים לשפר את הביצועים של קלוד, של ג'מיני, של ChatGPT, תגידו להם, אתם עכשיו עובדים עבור משרד ממשלתי אמריקני, הקוד הזה עומד להיכנס לשם, אז תהיו מודעים לזה. זה עשוי לעבוד מצד שני, הסוכנים של היום הם כבר כל כך חכמים, יש להם יכולת לעבור על המחשב שלך ולהפיק תובנות מהרבה מאוד נתונים, אז בהחלט יכול להיות שגם אם תגידו להם את זה, אולי זה יעבוד בחודשיים הקרובים, אבל אחרי זה הם כבר יתחילו בעצמם לפענח איפה הם מורצים, ולהבין שכנראה שאתה לא משרד אמריקני.
0: תשמע, אתה יודע שסיפורים כאלה הם קודם כל... הם מסובכים ומבלבלים, וגם אני כאילו לא מצליחה להבין מי הטובים ומי הרעים.
2: כולם.
0: כולם. כולם גם וגם.
2: זה גיאופוליטיקה, אין טובים ואין רעים, כולם במלחמה נגד כולם, צריך להבין את זה. זה תמיד היה המצב, עכשיו פשוט המלחמה הרבה יותר מהירה, כי הכל זז במהירות האור דרך הסיבים האופטיים. כולם מרגלים אחרי כולם, כולם מנסים לחבל קצת בכולם. כל עוד זה נשמר ככה, האמת היא, זה מצב הקיום הטוב ביותר בין מעצמות. אנחנו לא רוצים שזה יחריף בין פגיעות עוד יותר רציניות, אקוטיות ודרמטיות.
0: גורם לי לרצות שכולנו נשליך את המחשבים שלנו ונלך לקטוף תפוזים בפרדס או משהו כזה.
2: גם אז נלחמנו בחניתו.
0: נכון.
2: זרקנו אחד תפוזים אחד על השני ורוצצנו ראשים מאוד מאוד יפה.
0: נכון, וכולנו יודעים.
2: יש את התנך, אפשר לקרוא שם הכל.
0: תפוז שמגיע מרחוק יכול להכיב מאוד. עם המשפט המוזר הזה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, וניפרד גם מכם. אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, ידידי, רעי ובן המקלה שלי וכל שני וההרמוניה שלי. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית צריך מישהו אמיץ שיתייצב לפני הציבור ויאמר, זאת אינה רק מערכה צבאית, זאת גם המערכה על הלב. כך כתב המשורר מיכאל זץ, וכעת לב השיר, המערכה על הלב, הופך לספר שבמרכזו הקמת גני הילדים של קיבוץ בערי בים המלח, רגע, ממש רגע, אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר. איך מקימים גנים מול ילדות וילדים שחוו את הגרוע מכל, מיד נדבר בזה. צעד היסטורי להשבת מדינת היהודים לבעליה העם, כך הצעיר אמש שר התקשורת שלמה קרעי עם החלטת הממשלה פה אחד שלא לקיים את הוראת בגץ ולא להכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתקבל מועצת הרשות השנייה. הנשיא הרצוג הגיב לדברים ואמר כי מדובר בחציית קו אדום. אנחנו נשאל לאן חותר שר התקשורת קרעי ומה זה אומר כשהממשלה מודיעה רשמית שלא תכבד החלטת בגץ. וגם שיחת ארכיוני מיוחדת היום בתוכניתנו, עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל וזה רק בתיאטרון הרפרטוארי. אם נוסיף לזה את הצגות השוליים והעצמאיות נגיע למספר גבוה בהרבה. אבל איכן ההצגות שירדו מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהן? תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש שמכיל אוצרות של ממש. אנחנו נדבר בחשיבותו של הארכיון לעולם התיאטרון וכמובן הנגשתו לציבור. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשבוע הראשון לחופש הגדול, ורגע אחרי שציינו כולנו 1,000 ימים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, אנחנו רוצים הבוקר להאיר זרקור על ספר שרואה כעת אור, המערכה על הלב שמו. זה השם שנלקח מתוך שירו של מיכאל זץ, שבו הוא אומר, צריך מישהו אמיץ שיתייצב לפני הציבור ויאמר, זאת אינה רק מערכה צבאית, זאת גם המערכה על הלב. בלב הספר קטעים קטעים שמספרים את סיפור הקמתם של גני הילדים של קיבוץ בערי בים המלח. מיד לאחר טבח ומחדל 7 באוקטובר, אחרי ש107 בני אדם נרצחו בקיבוץ בערי, 99 מהם בני הקיבוץ, ירדה הקהילה כולה אל מלון דיוויד בים המלח. 10 ימים אחר כך כבר נפתחה שם מערכת חינוך. איך מקימים גנים מול ילדות וילדים קורבנות של הגרוע מכל? שניים איתנו כעת. נברך לשלום את עידו בלנדר, גנן בגן חצב של ילדי בערי. שלום עידו.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך עידו שאתה נמצא איתנו, ולצדך אורית ברקאי, אמא לחמישה מבערי. אורית, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך גם שאת נמצאת איתנו. עידו, נתחיל איתך, תחילה רק לומר מאזינות ומאזינים, הקטעים בספר מרגשים עד אין סוף. אתה עידו לוקח את המשפחה שלך, אתה אינך מבארי, אתה לא מהאזור, אתה לוקח את כל המשפוחה ופשוט יורד לים המלח.
2: נכון, אחרי 7 באוקטובר בעצם מקבל הודעה שמחפשים גננים וגננות, אנשי חינוך, כדי להקים את הגנים של בערי בים המלח, בכלל במילואים, ומקבל אישור לרדת. כן, בהתחלה לבד, למשך חודשיים, וחוזר בסופי שבוע הביתה, ואחרי חודשיים, אז כן, גם הבת זוג שלי אלה, וגם יובל הבת שלי.
0: כימה, כימה, אליי. כימה הבנת באותו רגע?
2: קודם כל הבנתי שאני יכול להיות שם, זאת אומרת אני גנן כבר בזמנו 9 או 10 שנים, והרגשתי שזה המקום שהכי צריכים אותי, ואני מאוד טוב בלהיות גנן, אז הרגשתי שאני האיש הנכון במקום הנכון, או יכול להיות כזה לפחות.
0: ובאותם רגעים אנחנו כבר יודעות ויודעים את גודל האסון, או שהוא עוד לא ברור?
2: את ההודעה או את הידיעה שאני הולך לשם זה ממש 4-5 ימים אחרי, זה הזמן שאני מקבל את ההודעה. אז אני חושב שזה ממש רק ההתחלה של ההתחלה. אז אני כן כזה יודע שמה שקורה שם זה כזה אנשים שעוד אוספים מידע, ובינתיים ילדים מתרוצצים תוך כדי שכבר מתחילה שבעה ושבעות ואיסוף מידע, ואנשים, זאת ממש התחלה, ותחושה מאוד ראשונית שילדים זקוקים לעולם משלהם, רגע בשביל הילדים, ולגנים ולסדר, ומהצד השני, הורים שצריכים רגע גם בלי הילדים כדי לאפשר לעצמם להבין מה קורה מסביבם.
0: ואלה באמת שני החלקים שאנחנו קוראים היטב בספר הזה. אתה מדבר, עידו, על גנים וסדר. אתה כותב באחד הקטעים בספר, אתה כותב, פה יש משהו אחר. אנחנו מרשים לעצמנו להטיל ספק בכל מה שהבאנו איתנו מהחיים הקודמים, והנחות המוצא שלנו משתנות. אפשר להניח, עידו, שכשהגעת לשם, לא ידעת מול מה תעמוד.
2: נכון. אני חושב שרק אגיד שבעצם אני מרועיין לספר, זאת אומרת שם הרבה, באמת כמו שאמרת, הרבה קטעים של הרבה אנשים שהגיעו לשם למלון. רגע הנחות מוצא, אני מתייחס אל הדבר הזה גם כבטח כבן אדם באופן כללי, אבל גם כגנן וכאיש חינוך. זאת אומרת, הרבה ממה שאני יודע לעשות בתור גנן הוא פתאום לא רלוונטי. אני יכול לתת דוגמה, למשל, את העניין הזה של גן, זה מקום של ילדים ולא של הורים, וזה ברור שבתחילת שנה בקליטה יש, מגיעים לשעתיים, מגיעים לשעה, ביום השלישי כבר זהו, ההורים כבר לא נוכחים שם. והשאלה הזאת, במה לעשות כשבעצם רק לפני רגע משפחות שלמות היו בממד שעות ואיבדו את יקריהן, אז מה עושים במצב כזה? אז אני יכול להגיד שכמו הנחת מוצא אחת שהתפוררה לזה, שהגן, לפחות בהתחלה, הוא גן עם ההורים בתוכו. ואין לנו איזשהו ניסיון להפריד או לנתק בין ההורים לבין הילדים בשלב הראשון, אלא לתת את הנחת ואת היכולת לייצר לילדים ולהורים את הביטחון באנשים שהם בכלל לא מכירים. זאת אומרת, אנחנו אנשים, הצוות שהגיע לים המלח הוא אנשים זרים לחלוטין. ואיך יוצרים כזה ביטחון, ואיך מאפשרים גם לילדים וגם להורים להרגיש בנוח עם מסגרת חדשה במקום אחר, עם אנשים שהם לא מכירים, איך מצליחים לאט לאט להיפרד מההורה, לפעמים זה לקח כמה רגעים, לפעמים זה לקח גם שבועות וחודשים, אז איך עושים גן כזה שבו ההורה לא יכול ללכת כי הילד לא משחרר אותו, ומהצד השני לא בטוח שההורה כל כך מהר רוצה, לשחרר את הילד שלו.
0: אז בוא נשאל באמת את ההורים, האם הם רצו באותם רגעים קשים, שעות, ימים, שבועות, לשחרר את הילדים. אורית, אני אעבור אלייך, לך היו שני ילדים בתוך מערכת הגנים הזו בים המלח. את בעצמך הרבה הרבה הרבה מאוד שנים היית גננת בכפר שיקומי של עברים. הרגשת בנוח להפקיד אחרי הזוועות שעברתם, להפקיד את הילדים שלך בידיים של אנשים, כשאת יודעת שקשה להם כל כך?
4: תראה, נוח לא היה. אבל באמת, במציאות שבה אנחנו מהלכים, צפים כצללים במלון הזה, ופתאום מקבלים איזושהי הודעה שהתפתחו גנים, ואומנם לכמה שעות בהתחלה, ואחר כך זה התרחב, זה היה משהו הדרגתי ומן הסתם. היה צורך מאוד מאוד גדול במקום כזה, שנוכל בעצם רגע להיפרד מהילדים לזמן מסוים, ולסמוך על מי שנמצא שם, ורגע ללכת ולהיות עם עצמנו, עם מה שאנחנו צריכים. ובעיניי זה היה קסם, זה היה קסם שדבר כזה התאפשר. מבחינתי בכל יום, כל השנה הזאת שהיינו במלון, ועד היום אני יכולה להגיד, בכל יום שיכולתי להיפרד מהילדים ולחבק אותם ולצאת, אז אני, זה היה ממש לא ברור מאליו, וממש משהו שהוא מוערך מאוד ועד היום. שלפני כן זה היה מין דבר שגרתי, לקחת ילדים לגן, להגיד להם שלום, ולצאת לענייניי, וכאן זה באמת סיפור, כמו שידע סיפר, אנשים זרים שאנחנו לא מכירים, שפתאום פשוט נחתו עלינו, והגיעו, ואני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כי בעצם מה שאני זוכרת לבת הקטנה שלי, שהייתה בת שנה וחצי רק, אז היה מאוד מאוד קשה להיפרד ממני, ולי היה קשה להיפרד ממנה. ופשוט עשו את זה בצורה מאוד מאוד רגישה. היינו מגיעים, והייתה פינה באיזשהו שלב, שככה ההורים שצריכים להישאר בתוך הגן יכולים לשבת בה, והייתה ממש הבנה והחלה של הדבר הזה. בבדיקה כזאת היא בלי להציק יותר מדי של מה צריכה עכשיו ומה יעזור ומה יהיה טוב, שזה דבר מקסים בעיניי, וזה
0: אבל גם להיות קשובים, כי את מאוד מתחברת בספר, את כותבת דברים דומים למה שעידו אמר לנו כעת, את כותבת שם, הרגשתי שההסתגלות לגן היא תהליך טיפולי עבורנו, בלי שהצוות התכוון, הם הרי הגיעו כדי להקים גן, ולא כדי לטפל בי.
4: נכון, נכון. בעצם, הגן ההבנה הזאת וההתייחסות של הצוות החדש המזר הזה הייתה כל כך מדויקת בעיניי, להבין שככה, אוקיי, בהקשר, והילדה הזאת צריכה שנייה את אמא שלה, ואנחנו לא נעשה שום מהלך לפני שאנחנו נהיה מוכנות. וזה בעצם היה משהו שנותן הרבה תקווה ואמונה באחרים, מה שלא היה בכלל אצלנו.
0: גם היה, נזכיר למאזינות ומאזינים, אורית, אם תרשי לי, אני לא יודע, אין לי מילה טובה יותר, אם היא לא מילה מספיק טובה, אז אנא תקני אותי. היה שם קרנבל, התקשורת כולה הייתה שם כל הזמן, העיניים של כולם, של כולנו, כן, גם שלנו, היו עליכם, ואתם צריכים לכאורה לחזור לאיזה שהם חיים.
4: כן. נכון, זה באמת היה אישו, כי בעצם מחוץ למתחם הגנים המדהים שהוקם, הייתה התקהלות מאוד גדולה של סקרנים, של אנשי תקשורת זרים ומקומיים, ובעצם מה שעשינו ההורים זה תורנויות כדי לשמור לחוץ, שלא ייכנסו שום זרים לאזור הילדים. וזה היה אירוע בפני עצמו, כי הפולשנות והניסיון לצלם אותנו ולהשיג פרטים וכל הדבר הזה, זה היה משהו שמאוד מאוד פגע בנו. לא פחות, כאילו ממש עדפנו צלמים בכניסה למלון, היינו עומדים,

0: כל מיני מניפולציות של אנשים כדי כן לעבור את המחסום שלנו, שזה היה ממש, זה היה נורא מתוחכם, ואני לא כל כך מבינה, אני מבינה את הרצון לדעת ולהבין, אבל אני זה כל כך לא התחבר עם מה שקרה בתוך מתחם הגנים. בתוך מתחם הגנים היה תוהר, התכווננות, אכלה, הילדים היו הדבר הכי חשוב, וההורים, וכל מה שהיינו צריכים, ובחוץ, קרנבל, כמו שאמרת, בקונוטציות, אבל הרבה יותר שליליות מזה.
1: כן, טוב, את... את בעדינות שלך מעבירה את המסר כולו, נדמה לי. נשים נקודה ברשותך. עידו, איך אם בכלל, כי זה דבר נוסף שמופיע בספר, איך אם בכלל מטפלים בטראומה של עוללים? איך בכלל מעמידים אותם אל מיל סיטואציה גיהנומית שהם חוו לפני רגע? אתה אפילו מדבר במונחים של שחזור של קרבות עם מחבלים.
2: נכון, אני אגיד באופן כללי שהצוות בעיקר של נשים זה היה, עסקנו הרבה מאוד בעצם להבין ולפתח תוך כדי תנועה את איך עושים את זה, כי משהו בסדר גודל כזה הוא באמת לא קרה באופן הזה, אז היינו צריכים להמציא את זה. אנחנו מדברים היום במושגים שנקראים חינוך מודע טראומה. אז איך עושים את זה, וגם דיברת על השחזור, אז אני חושב שיש בזה שני דברים. אחד זה ההבנה, וגם בפועל העניין שאפשר לדבר בגן על הכל, והילדים חלקם הביאו את זה איתם, חלקם היינו בתהליך ארוך, היינו צריכים לאפשר להם מקום ומילים בשביל לדבר על את מה שהם עברו, אבל ילדים כמו ילדים הם ללא מסננות, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק לרגע אחד לצייר בגן חד קרן וקשת בענן, ותוך כדי הישיבה סביב השולחן ילדים מתארים בעצם את מה קרה להם, או את מה הם ראו, או לצייר בעצמם את המחבל.
1: לא נשבר לך הלב באותו רגע כשאתה אמור להיות העמוד?
2: קודם כל זה מאוד קשה, אני חושב שיש בהתחלה איזושהי התכווצות פנימית, ואני חושב שמהר מאוד אני ואנחנו בעצם הבנו שההתכווצות הזאת היא גם מה שמונע מילדים לקחת את הצעד קדימה הזה. אז אני יכול להגיד היום, אני יכול לדבר על הדברים כאילו הם פשוט חלק מהחיים, אבל אין ספק שמדובר בדברים מאוד מאוד קשים. אני חושב שהתהליך הארוך, החינוכי, והאפשרות לגעת בדברים, היא דבר מאוד מחזה גם בלראות את הילדים באיך הם מגיבים. אני חייב להגיד גם שעם ילדים, בשונה מכאילו האווירה שיכולה להיות לשיחה הזאת או למתן עדות, אז לא מדובר ב... רקע שחור ומוזיקה עצובה, אלא זה פשוט קורה תוך כדי היום. זאת אומרת, זה תוך כדי המשחק, ותוך כדי הדברים, ותוך כדי הציורים, ותוך כדי האוכל. ילדים פותחים, ודקה אחת הם מדברים על זה שהם קפצו מקומה שנייה, ורגע אחרי זה הם ידברו על כמה הם אוהבים שוקולד, וזה הכל במין ערבוביית חיים כזאת. אני חושב שגם זה אחד הדברים שלפחות עבורי היו מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על החיים של הילדים האלה, ועד השביעי באוקטובר, אני לכאורה הייתי גנן כזה שאסור להביא בבוקר קדחי צעצוע או חרבות, אבל פתאום יש עולם שהילדים האלה חוו שצריך להיות מונח על השולחן ופתוח. וכדי שהוא יהפוך להיות מרחב שגם מודע לטראומה ומטפל בה והופך אותה למשהו שהוא נגיש ושיש לו פשר, אז הוא חייב להיות על השולחן. הוא חייב להיות את הרתיעה שלנו המבוגרים, אנחנו צריכים להניח רגע בצד ולצלול עם הילדים למה שהם חוו.
1: אורית, הילדים היום, מה מצבם 3 שנים אחרי?
0: מה מצבם? הילדים שלי הם ילדים מאוד חזקים. לצערי אנחנו חווינו הרבה הסלמות וסיטואציות אמנם אחרות מהשביעי באוקטובר, אבל כן של מצב ביטחוני שמסלים וצריך להתפנות וכל מיני דברים כאלה. ותמיד אנחנו דגלנו בבית

0: בעזרה ראשונה נפשית, מה שנקרא, מה שלמדנו, בעצם להפוך את הסיטואציה לאקטיבית ולכולם יש תפקיד, וככה אנחנו בונים לעצמנו את החוסן האישי והנפשי, כדי שכל אחד ירגיש שהוא משמעותי באותו רגע ויכול לעזור לעצמו. ואני חושבת שבשביעי באוקטובר גם, כשהיינו צריכים באופן מאוד מאוד מפתיע, השכנים ככה תצפצו והיו בקשר עם בעלי על החלק החיצוני של הבית, ואז הבינו ששורפים את הבית, ובבת אחת היינו צריכים לרוץ לשכנים החוצה מהדלת הכניסה של הבית, ופשוט ברגע אחד הם כולם הפכו לאקטיביים, באו ורצו איתנו בלי הסברים, בלי להבין, בלי שום דבר, דפקו בדלת מה שהם צריכים לעשות. אני חושבת שהדבר הזה, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בחוסן שלהם, והם פשוט חוו את זה בצורה כזאת שיש להם כוח לעזור לעצמם. אני חושבת שזה השפיע על השיקום שלהם. זקוקים לעזרה, עדיין לא חושבת שאנחנו אחרי משהו, אולי אחרי סכנת מוות, אבל דרכנו ארוכה, ואני חושבת שככה, בהקשר, אני אנצל שנייה את הבמה, ואגיד שאני חושבת שאנחנו נזדקק לתמיכת המדינה והעזרה בהיבט של שיקום נפשי עוד שנים קדימה. לא צריך להחליט שמורידים טיפולים ומורידים דברים, כי המצב הוא, אני חושבת שרק עכשיו אנחנו מתחילים להבין כל מיני משמעויות ודברים, ואנשי טיפול יודעים שזה לוקח זמן לראות את הביטויים והתוצאות, וצריך לקחת את זה בחשבון.
1: עוד מילה, רק נאמר ברשותך, אורית, אתם גרים כעת בחצרים, אתם תחזרו לבארי או שהדלת הזו נסגרה?
0: אנחנו, כן, אנחנו חדנו שאנחנו נבנה בבארי, אנחנו נחזור לקיבוץ, מהסיבה שהקהילה שחוותה יחד איתנו את האסון, היא חשובה לנו, ואני חושבת שזה חלק מהשיקום שלנו, להיות יחד עם הקהילה שלנו, ואנחנו מאוד מקווים שהמצב ישתנה, כרגע אנחנו לא רואים שיש שינוי מאוד גדול, אבל ההחלטה שלנו היא במידה ואנחנו נרגיש שאנחנו לא מסוגלים להיות שם ביטחונית ומסכנים את המשפחה שלנו, אז פשוט לצאת, אבל לא בבריחה מבית בוער, אלא בצורה מאורגנת יותר ומחושבת יותר.
1: אנחנו נאמר תודה לשניכם, מאזינות ומאזינים, המערכה...
2: לא, אפשר רק עוד מילה אחת, כן. רק על הספר?
1: כן, כן.
2: אני, או לפחות למה הוא בשבילי, אני חושב שזאת, השנה הזאת בים המלח, היא משהו שמאוד קשה לתאר לאנשים את הנימים הדקים שלה, ואני חושב שהספר הזה, המערכה על הלב, מאפשר איזה גשר כזה, כזאת, לחוויה שנורא קשה לתת לה מילים, וסוף סוף יש לה מילים. אני חושב שזה יכול להיות עבור אנשים מאוד מקרב ופותח.
1: כן.
2: החוויה הזאת.
1: המערכה על הלב, אתם יכולים לרכוש את הספר דרך האתר Battle of the Art, ככה כתבו את זה, Battle of the Art, וההשקה לקהל הרחב, גם לכם מאזינות ומאזינים, בעוד שבועיים בדיוק בחנות הספרים סיפור פשוט שבתל אביב. עידו בלנדר, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר, וגם לך, אורית ברקאי, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: נהיה פה.
1: ועל הצלילים היפים האלה רק נאמר מאזינות ומאזינים, אנחנו נחתום את פרק השבעה באוקטובר עם השיר הזה, ודווקא עם רגע של שמחה. אמש באו בברית הנישואין שורדי השבי סשה טרופונוב וספיר כהן. הם נכנסו אל החופה עם השיר הזה שאתם שומעים ממעמקים, ובמהלך טקס החתונה סשה סיפר שביום החמישים לשבי השאירו לידו רדיו פתוח, שם הוא שמע את השיר הזה, התחיל לבכות ומיד חשב על אהובתו. אז הנה, סוף סוף, אמש, הם נכנסו יחד לחופה.

0: הפרויקט של עידן רייכל עם ממעמקים, ושוב נברך את הזוג סשה טרופנוב וספיר כהן בחיים מלאים בשקט ואהבה. אנחנו כאן גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על שיתוף פעולה בין מוזיאונים, דבר שלא קורה בכל יום, הכל למען מטרה נעלה אחת, נדבר כעת. מוזיאוני חיפה מודיעים כי בתוכנית העבודה שלהם לשנה הקרובה נמצא חיזוק הקשר עם החברה הערבית המקומית, בתכנון הגדלה של ביקורי קבוצות מהמגזר הערבי, במוזיאונים הגדלת צוות ההדרכה בשפה הערבית, אפילו מחנות קיץ בשפה הערבית. אמרנו שיתוף פעולה, כי הפרויקט שנתמך על ידי קרן ברכה נולד במוזיאון תל אביב לאומנות, כבר שוחחנו על זה לפני מספר שנים כאן אצלנו בתוכנית, שם הם התחילו לפני כמה שנים במיזם מוזיאון מדבר ערבית, הנה כעת הוא מגיע גם לחיפה. שניים איתנו, נברך לשלום את מנכ״ל מוזיאוני חיפה, יותם יקיר, שלום יותם.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך מנכ״לית מוזיאון תל אביב לאומנות, טניה כהן עוזיאלי. טניה, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב, גואל,
0: יותם. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אני רוצה להתחיל דווקא איתך, ברשותך. עד כמה, כמה שנים כבר, טניה? 4, נכון? אם אני זיכרון שלי, אם הזיכרון שלי מספיק טוב של הפרויקט הזה שלכם, מוזיאון מדבר ערבית, עד כמה את יכולה להגדיר אותו כמצליח או כמוצלח?
2: זה אכן כ-4 שנים. אני חושבת שהוא מוצלח ברמה הזאת שאנחנו מחזיקים אותו מאוד מאוד יקר לליבנו. הוא זכה להרבה מאוד הצלחות, אבל גם להרבה מאוד נפילות, ואנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים. זה כזה עליות ומורדות, בדיוק כמו המציאות שלנו. אבל הצוות שאנחנו בחינו, שבחרנו בו, שבעצם בנינו, הוא צוות מאוד מאוד מאוד מוצלח וגם מאוד מאוד מוכשר, שמנווט אותנו אל תוך המציאות המשתנה. אז בסופו של דבר מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים מהחברה הערבית.
0: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים גם את הזמנים. כן, אנחנו מדברים על פרויקט בין 4 שנים, כך החלטנו כעת, אבל 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר, ששם באמת נקרא קרע מאוד גדול בין הציבור היהודי לציבור הערבי. מה היה הרגע בו, טניה, שאת הרגשת היה שווה לתרוח, היה שווה לשים על זה את הז'יטונים?
2: אני חייבת להגיד שהרגע הזה הגיע ממש לפני כחודש, אחרי המלחמה הנוספת שנגזרה עלינו.
0: איזה מהם?
2: האחרונה, איראן האחרונה, שנפתח המוזיאון מחדש, ויום אחד אני פשוט נכנסתי למוזיאון, ומסביבי ראיתי כמעט אך ורק, במקרה, קבוצות מהחברה הערבית. הגיעו מהנגב, הגיעו מרמת הגולן, הגיעו מיפו, הגיעו מירושלים, ובמקרה אני מסתובבת ומרגישים שהנוף האנושי קצת השתנה לתוך המוזיאון. ואז היה רגע שבאמת המלחמה, רק פתחנו את המוזיאון מחדש, ולראות שאצלנו חיים מציאות כמעט מקבילה, אלטרנטיבית לכל מה שאנחנו מרגישים בחוץ, הרגשתי, טוב, אז אולי היו רגעים שחשבנו שהדבר הזה לא באמת מצליח להתרומם? לא, זה היה שווה. נכנסים למוזיאון, מרגישים בבית, חלק היו בפינה, אכלו את הסנדוויצ'ים, חלק נכנסו לאיזושהי תערוכה, חלק רצו מכל הגילאים, נשים עם חיג'אב, ילדים מכל הסוגים, זה היה מאוד מאוד מרגש.
0: אשאל אותך, ברשותך, יותם יקיר, מנכ״ל מוזיאוני חיפה, אני לא יודע אם המילה היא בניגוד, אבל אני אשתמש בה בכל זאת, בניגוד למצב של מוזיאון תל אביב לאומנות, שלכאורה יש להם עיר אחות, כן? תל אביב יפו, או שזו אותה עיר, במקרה של חיפה זו עיר מעורבת לגמרי, אז למה בעצם צריך לתרוח על זה? למה זה לא בטבעי?
1: כי לא עשינו את זה מספיק טוב עד היום. זה תמיד משהו שהוא ברמת השאיפה היה. אנחנו בהחלט מודעים לעניין הזה. אני מדבר איתך הבוקר מהמשרד שלי במוזיאון חיפה לאומנות, ואני קם באמת קם תוך כדי השידור כדי להסתכל מהחלון, ואני רואה את שכונת ואדי ניסנס, שהיא שכונה ערבית לחלוטין, ממש כאן מעבר לחלון. אז לא עשינו את זה מספיק טוב, אבל תמיד השתדלנו. מה שקרה השנה, ואני רוצה לתקן אותך רגע, כי זה כבר לא ברמת התכנון, זה כבר ברמה של ביצוע. מה שקרה השנה זה שקרן ברכה ביקשה להרחיב את הפרויקט המאוד מוצלח הזה, שמוזיאון תל אביב עושה אותו כבר 4 שנים, וטניה שידעה על על האמביציה שלנו, על השאיפה שלנו בחיפה כעיר מעורבת, עיר ש, ש, ש, שכן הנושאים האלה של, של חברה משותפת ורב תרבותיות הם, הם כל הזמן כאן בשיח. היא המליצה עלינו לקרן ברכה, ולאושרנו הדבר יצא לפועל. ועכשיו כשיש לנו קצת יותר תקציב ותוכנית עבודה מסודרת עם כמה וכמה רבדים לטפל בסיפור הזה, הדברים קורים.
0: מה זה אומר מבחינתך ביום יום? האם זה אומר תוספת, לא רק תקציבים, אלא גם תוספת צוות, אנשים אחרים שמדריכים?
1: כן, כן, אנחנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו כמטרה זה להגביל את כמות המבקרים של קבוצות מהמגזר הערבי, ואני ממש מתחבר למה שטניה אמרה, הרגעים האלה, שאתה רואה את הדברים קורים, ואתה רואה במוזיאון חיפה לאומנות קבוצה ממג'דל שמס, וקבוצה מהנגב מרהט, וכמובן מכל רחבי חיפה, כי אנחנו עוסקים בזה כפעילות שיווקית יומיומית כמעט. וכשאתה רואה את זה קורה, זה פשוט מחמם את הלב. אז דבר ראשון רצינו, והצלחנו, הצלחנו בצורה מאוד בולטת, להגדיל את כמות המבקרים וכמות הקבוצות מהחברה הערבית, ובמקביל, וזה היה ממש מתחייב, הצורך להגדיל את צוות ההדרכה בשפה הערבית ולייצב אותו, כי סבלנו תקופה ארוכה מאנשים שהגיעו ומיד עזבו, ועכשיו הצוות גם גדל וגם התייצב, ואנחנו מסוגלים לתת מענה לביקוש הגובר לאושרנו.
0: אני עוד רגע אשאל אותך אם תרשה לי, יותם יקיר, לגבי האמירה. כי הדבר הזה הוא לא רק דבר, הוא גם אמירה ציבורית, כמו שטניה כהן עוזיאלי אמרה, אפרופו מה שקורה בחוץ. אבל עוד לפני כן, טניה, האם זה חייב אותך, או חייב אותך לחשוב, לא רק על הגדלת צוות, לא רק על פנייה אלא גם לבדוק ולהסתכל מה מוצג אצלך על הקירות? כי ייתכן מאוד שגם אותם מבקרים רוצים לראות את עצמם על קירות מוזיאון תל אביב לאומנות.
2: אז זהו, אז קודם כל, אתה באמת מאיר נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שבמשך השנים האלה, מה שלמדתי זה מה שאני לא מבינה. בעצם הרבה דברים לא הבנתי, שיש לנו המון נקודות עיוורון. אנחנו לא מבינים שאנחנו מדברים על אומנות ישראלית, מה זה אומר לחברה הערבית. אנחנו לא מבינים שאנחנו מציגים תמונות אפילו של אימפרסיוניסטים, שרואים נשים ערומות מאחורה, מה זה אומר לחברה הערבית. ועוד כל מיני דברים אנחנו לא מבינים, ואני מניחה שגם היום עדיין אני לא מבינה. אנחנו לא משנים את תוכנית עבודה כדי כן לרצות חברה אחת או השנייה, אבל כן אנחנו יותר רגישים, וכן אנחנו מנסים לעורר השיח, וכן בתוכנית עבודה במקביל, לא כי אנחנו רוצים להתייפייף מול החברה הערבית, אבל כאחד הצווים המשמעותיים שאנחנו עמדנו את זה בראש העדיפויות, זה כן לגוון לגבי האומנות המקומית את האומנים שאנחנו מציגים. וכן, בשלוש שנים האחרונות, תערוכות מאוד משמעותיות של אומנים ערבים, אומניות ערביות, מריה סלח מחמיד, חנן אבו חסיין, אנחנו מתכננים עוד מעט תערוכה מאוד גדולה של עבד עבדי, הן מוצגות במוזיאון, וכן, זה מעורר בחברה הזאת, במבקרים שלנו, דוברי שפה ערבית, איזה סוג של הזדהות, איזה סוג של נקודות השתתפותיות, אז אני כן חושבת שאנחנו יותר רגישים, אבל זה כ... הייתי אומרת שזאת מדיניות שהיא קצת גלובלית, אבל גם מאוד מקומית, של להבין מהי האומנות שאנחנו רוצים להציג.
0: וזה גם
2: ואיך לא
0: וזה גם נכון בלי קשר לפרויקט הזה או למיזם הזה וגם, ששמו מוזיאון מדבר.
2: זה, מה ש... זה, זה לא קשור, אבל זה כן עוזר בטוח. ושוב, אני רוצה להגיד שהתצוגת קבע שלנו של דמיון חומרי, של אומנות ישראלית, היא לגמרי נקודת התחלה לעורר שיח. ושיח של זהות, ושיח שיכול להיות לפעמים קונפליקטואלי ומתוח, ואנחנו לא מתחבים מאחורי זה.
0: בשביל זה האמנות קיימת. עוד מילה אחת לסיום ברשותך, יותם יקיר, אמור ברשותך משהו על האמירה.
1: אתה יודע, אני אגיד משפט שאתה לפעמים אומר ברדיו, אתם השדרנים אומרים ברדיו, במיוחד בעת הזאת, במיוחד בימים האלה, לפרויקט הזה יש חשיבות ציבורית וערכית, ויש לזה משמעות עצומה, וזה לא במקרה שאני מאוד ביקשתי שטניה תעלה לשידור, מפני שמוזיאון תל אביב הוא האח הגדול במובנים רבים, וכש... קבוצת מוזיאוני, מוזיאוני חיפה ומוזיאון תל אביב לאומנות יוצאים באמירה הזאת ואומרים שזה חשוב וכן צריך להיות רגישים ואנחנו גם אנחנו לא נשנה את התוכניות ולא נעשה תערוכות במיוחד למגזר הערבי למרות שיש לנו באופן טבעי יותר ויותר אומנים ערבים שמציגים כאן רק עכשיו הסתיימה כאן תערוכה נהדרת של לילה אבדל רזק אומנית מהחממה לאומנות מקום שלנו שאולי אפילו הייתה אצלך בשידור.
0: כמובן.
1: חשוב לומר את הדברים האלה, וחשוב לעשות אותם, ואני חושב שבמובנים רבים זה התפקיד של המוזיאונים. אנחנו תפקידנו לתת לכל מגזר ולכל אוכלוסייה את התחושה הטובה ביותר כשהם מגיעים למוזיאון. להיות רגישים, לדבר בשפתם, לכתוב טקסטים שהם גם בשפות הנכונות, אבל גם בשווים לכל נפש, וכל אחד יכול לקרוא אותם. ואם, וכאן שוב, תודה לקרן ברכה ולמנכ״ל אריאל דלומי, שרואים את החשיבות של הדבר הזה. ואם יש לנו פתאום קצת תקציב, לעשות את זה באופן מובנה ומסודר, אנחנו נמקסם את זה, ואנחנו נעבוד בזה, כי זה חשוב. זה חשוב לחברה, למרקם המיוחד של העיר חיפה, זה חשוב בכל מקום. להגיע לחברה הערבית, זאת משימה משמעותית, ולי חשוב מאוד שהם ירגישו כאן בנוח במוזיאון, ועכשיו אנחנו עושים את זה קצת יותר טוב.
0: אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר אפופו הפרויקט החשוב הזה כל כך. מנכ״ל מוזיאוני חיפה, יותם יקיר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך, טניה כהן עוזיאלי, מנכ״לית מוזיאון תל אביב לאומנות, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה גואל, תודה רבה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. בחודש שעבר פסק בית המשפט העליון כי הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, שמפקחת על שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל, יכולה לפעול למרות מיעוט חבריה, וכי חברי המועצה שמינה שר התקשורת לא ייכנסו לתפקידם. כעת הממשלה כולה פה אחד מחליטה אמש בישיבתה שלא לקיים את הוראת בגץ ולא להכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתקבל מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת שלמה קרעי כתב בחשבונו ב-X צעד היסטורי להשבת מדינת היהודים לבעליה העם. ננסה להבין לאן חותר שר התקשורת וגם שר המשפטים קרעי ולוין, ומה זה אומר כשממשלה מודיעה רשמית שלא תקבל החלטות בגץ. נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, איתי כעת. נועה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה זה אומר כשממשלה ככה מתגאה ואומרת לא נקבל את הכרעת בגץ?
3: תראה, זה עוד, אתה יודע, הידרדרות בתהום, בדרך התהום שאנחנו בדרך כלל כבר הרבה מאוד זמן. צעד אך מתבקש, אחרי שהם ניסו לפטר את היועמשית ומשתוללים ומנסים לעשות מה שהם רוצים. הממשלה הזאת לא מעוניינת בהפרדת רשויות, היא לא מעוניינת בכלל ברשויות. הקונספט שלהם זה אנחנו נבחרנו, אנחנו הרוב, ולכן אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. והם לא ממש בעניין של דמוקרטיה, וכל הסיפור הזה שהלך עם רשת 13, זה סיפור אחד בתוך מארג שלם של מה שקורה עם שוק התקשורת הישראלי.
0: אז אנחנו באמת נדבר על הסיפור הזה גם של רשת 13 בעוד רגע, כי הוא רלוונטי לרגע בו אנחנו נמצאים, אבל עוד לפני כן, נועה, את קראת מלא הודעות כאלה בחיים המקצועיים שלך. תסביר לי את ההודעה שיוסי פוקס, מזכיר הממשלה, מוציא באישון ליל, כשהוא כאילו, הם נבעלו מגובה הלהבות, והוא אומר, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצעה הרע שקורית לאי ציות לפסיקת בגץ, אמת. תסבירי לי את זה.
3: אז אני חושבת שזה בדיוק העניין. הם ניסו קצת להנמיך את הלהבות, ולכן הם שלחו את מזכיר הממשלה פוקס לצאת בטוויטר, כאילו אנחנו לא באמת קראנו...
0: כאילו אנחנו לא יודעים עברית.
3: כן, אבל זה, אתה יודע, זה מגוחך, ואולי טרגי, כי בשעה שהוא מציית, כמו שאתה אומר, ככה בלילה, השר קרי מצאת שוב בתגובה לנשיא הרצוג, הנשיא הרצוג שניסה לצאת ממלכתי, וכותב השר קרי, העם כבר לא מוכן לשתוק יותר, אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. וההודעה הזאת יוצאת כמעט במקביל הזאת של יוסי פוקס. אז זה ממש, זה מגוחך, הם מנסים להוריד את הלהבות, ומצד שני, אתה יודע, הם ממשיכים לדבר לבייס, צריך גם לזכור, שזה סיפור של באמת משבר חוקתי על סטרואידים, אבל אנחנו גם בתקופת בחירות, קארי מדבר לציבור שלו, אז לא מעניין אותו עכשיו כל כך מדינת ישראל או שלטון החוק או העניין הדמוקרטי, מעניין אותו גם הפריימריז, ואין מה לעשות, צריך לזכור גם את זה.
0: אמרה, וזו תגובה נוספת שהגיעה עם הדברים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, מיד דיברה במונחים של ניסיון חמור לסיכול החלטות שיפוטיות, היא גם דיברה במונחים של ניסיון להלך אימים. אפשר להתמודד עם רגעים כאלה, או לחילופין, נדמה לי שאני שואל אותך, האם ברשות השנייה יוכלו לקבל את כל ההחלטות שנמצאות כרגע על השולחן, ובעיקר את ההחלטה על מכירת רשת 13.
3: אז שוב, ברגע שבית משפט קבע שהם יכולים לקבל את ההחלטות האלה, אני לא רואה כל כך איך הממשלה...
0: השאלה אם הם יעזו. נדמה לי שאני שואל האם הם יעזו לקבל את ההחלטה הזאת.
3: שאלה טובה מה שאתה שואל, כי הרבה מכל העניין הזה של הכיפופי ידיים והניסיון לשים באמת... להטיל אימה על בגץ, על היועמ"שית, על כל גופי המקצוע במדינת ישראל, זה גם העניין של אפקט הצינון, של לנסות להפחיד אותם מלקבל החלטות, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה. אין לי תשובה ממשית לזה, כי העובדה היא שבסופו של דבר, כשהשר קרי רצה, לכאורה, הוא גרם לשישה חברי מועצת הרשות השנייה להתפטר. אז צריך לראות באמת מה קורה עם זה.
0: וגם זה אני רוצה להזכיר ברשותך נועל המאזינות והמאזינים שלנו. אחת מהמתפטרות מהמועצה היא מבקרת הקולנוע מרלן ויניג, והיא הגישה תצעיר לבגץ בשבוע שעבר, לפני שבועיים, משהו כזה אני לא זוכר בדיוק, כאשר היא דיברה במונחים, לחצו עליי ואני חלק מאיזשהו קשר שאני בכלל לא רוצה להיות חלק בו. כל הסיפור הזה של עולם התקשורת, כל הסיפור הזה יכול לפגוע בעולם התקשורת בתפיסה שלך, נועה?
3: כל מה שקרה פה בארבע השנים האחרונות פגע בעולם התקשורת. יש פה שר תקשורת שבמקום להתעסק בטובת הציבור, שזה לדוגמה, לא יודעת, לשפר את הקליטה של הסלולרי, להוריד מחירים, כל מיני דברים כאלה ששר תקשורת אמור לעשות, כל מעייניו מושקעים בהחלשת התקשורת החופשית, וחיזוק התקשורת שתומכת בשלטון. אנחנו פשוט רואים את זה, אם זה בניסיונות לסגור את גלץ, ואם זה בניסיונות לסגור את התאגיד, ואם זה ברגולציה שהולכת לקראת ערוץ 14 וגלי ישראל, זה מה שהבן אדם עושה כל הקדנציה, פועל אך ורק בשביל להחליש את התקשורת החופשית, וצריך להגיד, תקשורת זה חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה בריאה ומתפקדת. זה חלק בלתי נפרד מה שהם עושים מההפיכה המשטרית שהם מנסים לכונן, ומה שקורה עכשיו זה עוד שלב. זה, הרי למה הם, מה הסיפור עם 13? הם לא רוצים שאנשים שמצטיירים כמתנגדים לשלטון הנוכחי ירכשו את הערוץ, כי עוד ערוץ נגדם, נורא פשוט. והממשלה רוצה תקשורת צייטנית, שמרימה לה, שמפרגנת לה, כמו שראינו, הרי ראינו, למי ראש הממשלה מתראיין? ערוץ 14. זה נורא פשוט הסיפור הזה. ואנחנו יכולים עד מחר, אתה יודע, לנסות לצבוע את זה בצבעים לגיטימיים. שום דבר פה לא לגיטימי.
0: ועל זה נדמה לי שאפשר להוסיף, נועה, ואם אני טועה כמובן, אנא תקני אותי, על זה בקלות אפשר להוסיף אפילו את המתקפות הפיזיות נגד קשת 12 שראינו אתמול, כן? הפריצה והניסיון לשבור שם דלתות.
3: בוודאי, זה גם זה, וזה גם באופן כללי. ברגע שממשלה משדרת מסר לציבור שבית משפט לא נחשב, ופסיקותיו לא מחייבות, אז מה בעצם המסר שיוצא? אנחנו באנרכיה. אתה משדר לאזרח שאין חוק. אז זה גם בעניין של, אתה יודע, ההסתה נגד התקשורת שהיא פרי של כל הסיפור הזה, של כל מה שהממשלה מנסה לעשות. וזה גם בעניין של החוק. בסוף אנחנו רואים יותר ויותר תופעות של אלימות ואנרכיה. אגב, אנחנו רואים את זה בכל מקום אפשרי, כן? אני לא קושרת את זה ישירות לעניין של התקשורת. אתה רואה מה קורה בשטחים. לצורך העניין. אתה רואה מה קורה עם האלימות במדינת ישראל. חלק מהמהלך של הממשלה זה החלשת שלטון החוק ברמה כזאת שאנשים כבר מסתכלים ואומרים, רגע, אם בשלטון הם עושים מה שהם רוצים, הם רומסים את בית משפט, הם לא מתייחסים לפסיקות, אז למה שהאזרח הקטן יהיה נתון למורה החוק.
0: ויש בזה אפילו מעט היגיון. הזכרת, רק אני אומר בכוכבית, מאזינות ומאזינים לסיום השיחה, נועה שפיגל הזכירה גם את התאגיד, הבית שלנו, אז כן, גם אנחנו נמצאים על השולחן, אז קבלו את השיחה הזו, או לפחות את דבריי שלי, בפריזמה הזאת. צעד היסטורי להשבת מדינת היהודים לבעליה, כך אמר השר, שר התקשורת קראי. נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך ויום שקט לכולם.
0: הנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז שיחת ארכיונים מיוחדת, עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל, אבל איכן מוצגות ההצגות שיורדות מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהן. תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש, ואנחנו נדבר ארכיון, חשיבות הארכיון לעולם התיאטרון והנגשתו לציבור. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע ממש שיחת ארכיונים מיוחדת, תיאטרון הקאמרי משיק את ארכיונו המחודש, הרבה מאוד אוצרות יש בו, אנחנו נדבר על חשיבות הארכיון בכלל, הארכיונים לעולם התיאטרון וכמובן ההנגשה שלהם לציבור הרחב. נדבר גם בסטנדאפיסט לואי סי קיי, שזוכה כעת למחילה למרות התלונות וההודעה שלו על הטרדת נשים שעבדו איתו מענקית הסטרימינג נטפליקס. לאן נעלמה תורת הביטול, הקינסול, שהפחידו אותנו כל כך ממנה? וגם אורי לוי שלנו, הוא הפך לשיחת העיר, המדינה, העולם, בזכות שאלה אחת שהפנה לשחקן נבחרת מצרים בכדורגל מוחמד סלח. המחמאות וכמותן גם הביקורות לא יחרו לבוא. אורי לוי יצטרף אלינו מהמונדיאל בעוד רגע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עשרות הצגות תיאטרון עולות בכל שנה בישראל, וזה רק בתיאטרון הרפרטוארי. אם נוסיף לזה את ההצגות השוליים והעצמאיות ואלו העולות בפסטיבלים, נגיע למספר גבוה בהרבה. אבל איכן כל ההצגות שירדו מן הבמות, איכן אפשר לצפות בהם? תיאטרון הקאמרי השיק את ארכיונו המחודש שמכיל אוצרות של ממש, מחר זאת, תפאורות, צילומי הצגות ועוד. אנחנו נדבר בכלל על חשיבות הארכיונים בכל התיאטרונים בישראל וההנגשה שלהם לציבור. שלושה חכמים איתנו, תחילה נאמר שלום למבקר התיאטרון שלנו, של גם כן תרבות, יאיר אשכנזי. שלום יאיר.
2: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נאמר שלום ליורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי וספריית המחזות. גם נברך אותך יורם במזל טוב. שלום יורם.
3: בוקר טוב ותודה רבה.
0: תודה רבה לך יורם. בעוד רגע אנחנו נצלול אל הכל. ולצדכם רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. רמי, בוקר טוב גם לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: אז הנה יש לנו חכמים חכמים חכמים, אבל נתחיל איתך יאיר אשכנזי ברשותך. בכלל מבט על חשיבות ארכיון אלינו צרכני התרבות.
2: כן, אז בהחלט כשמדברים על תיאטרון אנחנו זוכרים שזו אמנות חולפת, כלומר ההצגה עולה למספר מסוים של הצגות, מעורבים ביוצרים, קהל, מבקרים בחלק מהמקרים, תקשורת שמסקרת, גם כמובן הקשרים חברתיים, אבל ברגע שהיא יורדת, החוויה עצמה של הכאן ועכשיו נעלמת, היא נשארת איתנו, אתה יודע, בזיכרון, בביקורות, בתחושות, בזיכרונות מההורים, מדברים שמספרים לנו, אבל הדבר עצמו, בניגוד למשל ליצירות אומנות או אדריכלות, בניינים שאנחנו רואים, או ספרים שאנחנו קוראים, או יצירות שאנחנו חווים אחר כך באוספים ונשמרות, והמקור נמצא, זו אמנות שנעלמת. כלומר, רק המחזה נשאר לנו, כמובן, הטקסט, נשארות סקיצות, אולי ספרי בימוי של הבמאים והבמאיות שעושים את זה, אבל החוויה עצמה, כפי שחוות הקהל בנקודת זמן מסוימת, עם השחקנים המסוימים ועם הרעיונות והקונספטים הספציפיים, בעצם נעלמים, ולכן כל כך חשוב שיהיה לנו תיעוד שלהם, מאוד מדוקדק לפרטי פרטים כמה שאפשר.
0: וזה לא רק לחוקרות וחוקרים, רק נגיד למאזינות והמאזינים, אלה בוודאי צריכים את כל החומר הזה, אבל זה בעיקר עבורנו הצרכנים. ומה המצב היום, יאיר? אם אני רוצה לראות הצגה של תיאטרון החאן או באר שבע או גשר, הצגה שזכרתי שראיתי כשהייתי עוד צעיר ויפה, יש לי איזושהי דרך?
2: כן, אז זה באמת מתחלק, כי בחלק מהאתרים של התיאטראות יש גם יוטיובים של הצגות מלאות. בתיאטרון גשר העלו בעיקר בזמן הקורונה הרבה מאוד הצגות באורך מלא, גם תיאטרון החאן העלה, גם באמת באר שבע. בחלק מהארכיונים הדיגיטליים יש באמת קישורים ליוטיוב שאפשר לצפות בהצגה המלאה. לדעתי בכל השלושה שהזכרת יש גם את מה שנקרא תיקי ההצגה, אפשר לקרוא ביקורות, כלומר יש את הבסיס כדי להיזכר במהות ההצגה, שחקנים, ביקורות, יוצרים, יהיה מעורב בה, אבל הצפייה נקרא לזה הדיגיטלית המקוונת מרחוק, שלא באמצעות צפייה הגעה לארכיון הפיזי, היא מאוד מוגבלת, כמובן בגלל עניינים של זכויות יוצרים ועניינים נוספים, העתקות, אז באמת במקומות האלה...
0: וזה הולך לכיוון הזה יאיר, זה הולך לכיוון להנגיש הכל באתרים מפוארים שנוכל בכל זמן ובכל שעה?
2: אז זהו, אני חושב שההנגשה היא עד לרמה האודיו-ויזואלית, ששם מתחילים בעצם סימני השאלה. כי במקומות האלה, כשיש לך תיעודים, והיום כמובן אפשרויות ההפצה והעתקה הדיגיטליות, הן כל כך רבות, הדלפות וצילומים פיראטיים או צילומים מקצועיים, הן כל כך מגוונות, שבמקומות האלה אני חושב שהתיאטראות עדיין מנסים לשמור על הזכויות ועל על הגלם המקורי אצלם, וגם כפי שבטח שני החברים שנמצאים איתנו יסבירו, הם מזמינים לצפייה כדי שהחשיפה לדבר המלא, להפקה המלאה, תהיה בעצם בתוך כותלי התיאטרון, בצפייה במחשב או בחדר צפייה. כלומר, מי שירצה לראות היום למשל את ההולכים בחושך, יש לי חברה שאמרה לי, בוא נלך לראות את ההולכים בחושך של חנוך לוין, זו הצגה מאוד מפוארת שהוא עשה בהבימה האחרונה לפני מונטו ב-1998, ואפשר לראות אותה רק בארכיון הבימה, באורך מלא. כלומר, יש קטעים כמובן באינטרנט, יש סצנות, יש 10 דקות פה, 10 דקות שם, אבל בעצם כדי לחוות חוויה מלאה ולהבין גודל של הפקה, אתה עדיין צריך להגיע פיזית לארכיון שאתה צריך להגיע אליו.
0: ובמידה רבה צריך להיות מספיק הוגנים ולומר כך זה ברוב הארכיונים, ולא משנה אם הם לתיאטרון או אם הם לקולנוע או אם הם מסמכים ששייכים למדינה. נשים רגע נקודה ברשותך, רמי סמו, אני בעוד רגע מגיע אליך, אבל אני שוב רוצה לברך את יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי, השקתם את הארכיון המחודש שלכם. מהי ההצגה הכי הכי מוקדמת שיש אצלכם?
3: בעצם ההצגה המוקדמת ביותר שיש אצלנו זה הערב מערכונים שעשו חמשת המייסדים ועלה באוקטובר 1944. זאת ההצגה הראשונה שיש לנו תיק עם כל החומרים שנשמרו מההצגה הזאת. זה אומר תמונות, זה אומר כתבות וביקורות עיתון, זה אומר שנשאר הטקסט, זה אומר שנשאר מהתקופה הזאת התוכניה. דיבר יאיר על דברים שנשארים. בעצם מה שנשאר מכל הצגה, חוץ מכל החומרים, אחד הדברים הכי חשובים, שקצת בשנים האחרונות הערך שלו נעלם, זה התוכניה. תוכניה שיוצאת לכל הצגה, שבתוכה יש גם לה צופה בעכשיו והיום, יש לו את המידע על ההצגה שהוא רואה, וכשההצגה יורדת ועוברים 10, 20, 30 שנה, יש לנו את הספר הזה שמספר לנו על ההצגה. שמה שבעצם אנחנו בשנים האחרונות לקחנו את כל תיקי ההצגות, יש לנו 755 תיקי הצגות, מההצגה הראשונה, כמו שאמרתי, מאז ועד היום, ערב המערכונים, עד האשליה, הצגה של קבוצת הצעירים של הקאמרי, שעלתה ממש עכשיו, 755 תיקים. סרקנו את כל התיקים האלה בשנים האחרונות, וכשהגיעה המנכ"לית שלנו, יפעת צחי קריאל, לפני 4 שנים לתיאטרון, היא הבינה את החשיבות של העניין הזה, והיא גייסה את קרן דינה רקנתי, שעזרה לנו ותרמה בעזרת בנה אודי, ועיריית תל אביב, תרמו לנו כסף. בעצם אנחנו הקמנו ארכיון דיגיטלי, שגם ניתן יהיה לראות, כבר רואים דרך אגב, כבר רואים, אני נמצא כרגע בהצגה 565 מתוך ה-755, נותרו לי עוד 155 הצגות לעלות לאתר, ובעצם תהיה גישה לאנשים לרוב החומרים. כמו שאמר יאיר, חלק מהדברים הם תחת זכויות יוצרים, כמו צילום מלא של ההצגה, אז יש לנו פינת צפייה, שתי פינות צפייה חדשות, חדשות לחלוטין, שניתן יהיה לבוא ולראות הצגות עבר של הקאמרי. בעצם כל החומרים האלה כמעט כולם ינגשו לאנשים שיוכלו לצפות בהם ולראות אותם, וגם לבוא פיזית לארכיון ולראות את הדברים דיגיטלית. אני היום, מה שסרקתי, לא נותן לאנשים לגעת בתיקים עצמם. החומרים כבר מתפוררים, מאוד ישנים, והם שמורים היטב בקלסרים, אבל אפשר לראות את הכל דיגיטלי היום.
0: כמה זה חשוב. תזכיר לי לשאול אותך, יורם, בעוד רגע, הזכרת את עניין הביקורות, נאמר מילה על הביקורות, גם אם יאיר נאמר מילה על הנקודה הזו. רמי, הנה אני מצרף אותך לשיחה המעניינת שלנו, רמי סמו, מנהל ארכיון תיאטרון הבימה. מי מגיע אל הארכיונים שלכם? תן לי את הפרופיל של האדם, של האישה שמגיעים לארכיון.
4: תראה, זה יכול להיות מצד אחד תלמידים וסטודנטים שמחפשים חומרים או לעבודה מסוימת, או בחירת מונולוג, בחירת מכזה להעלאה במגמות לתיאטרון. וזה מגוון מאוד מאוד רחב, וגם כאלה שרוצים לבוא ולצפות בהצגה. יש לנו בארכיון חדר צפייה מרווח, שבו ניתן לצפות בכל הצגות הבימה.
0: וזה כל אדם יכול לעשות את זה, נכון? גם גברת כהן שמאזינה לנו עכשיו.
4: גם גברת כהן שכבר פשרה את זה כמה פעמים. אבל כן, בהחלט, בהחלט, כל מי שמעוניין לצפות בתיעוד. עכשיו, ברגע שמגיעים לארכיון הבימה, החוויה היא באמת, כמו שיורם הזכיר, זה לנסות איכשהו לתפוס את הרגע החמקמק הזה, את ההצגה שברגע שמסגר המסך היא נעלמת, גם אם היא מוצגת כמה וכמה פעמים. אז בארכיון הבימה יש גם את התיק, שכולל את הטקסט, את התוכניה, דפי הפקה, שזה יכול להיות ספר בימוי, או כל מיני מכתבים אדמיניסטרטיביים. וכך בעצם אנחנו מנסים להשלים את החוויה גם למי שלא נכח פיזית בהצגה, או מי שצפה בה ורוצה פשוט לשחזר לעצמו.
0: אבל אנחנו יודעות ויודעים שהצגת תיאטרון, נכון, זה יותר מההצגה. זה מי שעמדו על הבמה. זה השחקניות והשחקנים הענקיים שהיו שם. עולמה הפנימי, החיצוני, השמלות של חנה רובינה, זה גם חלק מהעניין.
4: כן, בשנת 80 או 82, אחר פטירתה של חנה רובינה, הוקם בתיאטרון משכן רובינה, שכולל את חדר האיפור שלה, וגם את סלון ביתה שהיא תרמה לתיאטרון, והמשכן הזה הוא חלק אינטגרלי מארכיון הבימה. כך שמי שמגיע לארכיון ומעוניין לצפות בו, להיות נוכח במשכן הזה, אני מלווה אותו לשם, וגם בערב ההצגה. זה נמצא ביציאה של אולם רובינה, הכניסה היא חופשית. עכשיו, מעבר לשני החדרים האלה, בתקופת הקורונה קיבלנו חלק מאוד מאוד משמעותי מעיזבון חנה רובינה, שכולל מכתבים, תמונות ומסמכים מאוד מאוד מאוד חשובים, שאגב, היו חלק מהתחקיר לסרט הנפלא של סיגל רוש, רובינה, הערה לתפארת, כן. חומרים ומכתבים ותמונות בעצם נסרקו מארכיון הבימה, וזה באמת אחד החלקים היותר משמעותיים, ההנגשה של חומרים כמובן לפי הסכמים ו ענייני זכויות.
0: כן, שזה גם עניין, נכון? זה עניין, זה עניין.
4: זה עניין,
0: אם לא תמצאו משהו בארכיון מאזנות ומאזינים, זה לא שהאדונים הנכבדים לא יודעים דברים שאתם יודעים. יש דברים שפשוט, נכון, אי אפשר להציג, או ששייכים לאנשים אחרים.
4: תראה, זה בעצם דברים שקודם כל, כל מי שמגיע לארכיון מקבל את כל המידע האפשרי, לא רק מה שקיים בארכיון הבימה, אלא גם מה שקיים בארכיונים אחרים, ויש גם ארכיונים שהם לא של תיאטרונים, וראוי להזכיר את ארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, המרכז כן, הישראלי כן, לתיעוד אומנויות כן, הבמה, כן. יש ארכיון נפלא בבית אריאלה, שהקים בזמנו השחקן יהודה גבאי, שחקן תיאטרון אוהל, וארכיון על שם, ומוזיאון על שם ישראל גור, באוניברסיטה העברית. ובעצם הרצנו גם לתת כל מיני לינקים לכל מי שמגיע לפחות לארכיון הבימה, ולהשלים לו את כל התמונה מבחינת החומרים שהוא מחפש, ושלא שמורים מסיבה כזו או אחרת בארכיון הבימה.
0: כמובן. יאיר, אני אחזור אליך ברשותך. יאיר אשכנזי, היית בהשקה הזו של תיאטרון הקאמרי עם הארכיון המחודש. מה ריגש אותך?

0: שבעומדנו ליד הקיר של חנוך לוין, יש שם קיר שלם שסוקר את כל העבודה של חנוך לוין בקאמרי לאורך השנים, ופתאום נפתחה דלת, אנחנו מדברים מסדרון, זה לא במה, זה לא אולם תיאטרון, ויצא משם לא אחר מאשר השחקן המצוין רמי ברוך בדמותו של למקה, שופט מיירתיתי את ליבי, בת תלבושת ובדמות, ונתן לנו ככה מונולוג מאוד נוגע ללב של למקה, ופתאום הרגשנו שאנחנו בתוך ההצגה, ולא רק שומעים על חנוך לוין ועל ההצלחות הגדולות שלו בקאמרי, ועל המחזות שהוא עלו גם אחרי מותו, אותיתי את ליבי למיטב זיכרוני, עלה בבחורה אחרי מותו, בבימויו של אודי בן משה, לפני כמעט 20 שנה, הצגה שרצה מאוד טעמים, ולראות פתאום את רמי ברוך ברגע הזה, זה היפה. ובנוסף, יש גם פרויקט מאוד מרהיב של מסך ענק של טריוויה, שהוצב בצד שמאל של הכניסה לקאמרי, שבו אפשר לשחק בכל מיני משחקים ארכיונים, שבעצם יורם אמיר ככה תכנן את כל התוכן שנמצא בהם, למשל לזהות שחקנים ששיחקו בהצגות מסוימות בשנים מסוימות, או להכניס את הפנים של להצטלם ולהכניס את הפנים שלך לתוך פוסטר של הצגה מוכרת.
1: זה באמת הכנת לי אחד כזה?
0: אני עוד מתלבט לאיזה הצגה, אם אני רוצה להמלט או אנחנו מתלבטים. נעשה אחר כך התייעצות, בפינה הבאה אנחנו נסגור את זה.
2: אין ספק שהמשחק הזה תפס תאוצה. זה משחק שבעצם כל אחד יכול להכניס לתוך פלקט שיצא בקאמרי את עצמו, להוריד את זה ב-QR לטלפון שלו, אבל המסך הזה זה לא רק המשחק הזה, גם הטריוויה וגם הזיהוי תמונות.
1: זה משהו ייכנס, משהו בסוף ייכנס לקלבסה. אבל אמור לי, יורם, דיברת על ביקורות. האם בתוך הארכיון אתם מצנזרים את עצמכם? האם ביקורת קטלנית של מבקר התיאטרון יאיר אשכנזי תיכנס או לא תיכנס?
2: ממש ממש לא, אני שומר הכל. גם ביקורות קשות מאוד, גם ביקורות קטלניות, כל הביקורות נשמרו, לפחות בתקופה שלי, אבל גם ראיתי שגם בתקופה. קודם כל, את הארכיון הזה צריך להגיד שהשחקן והבמה גרשון פלוטקין שהגיע לגמלאות, הוא בעצם הקים, כבר החומר נאסף, אבל הוא הקים את הארכיון, וכשהוא הלך לעולמו, זאביק רייכל, במשך כמעט 20 שנה, אסף את החומרים, סידר אותם בתוך קלסרים, ולא דיברנו על זה שהוא הקים ספריית מחזות. זאת אומרת, החדר שלנו הוא גם ספריית מחזות שיש בו מחזות לא רק של הקאמרי. כרגע כיום אנחנו עובדים על 5,300 מחזות, ובעצם מגיעים אלינו מאילת ועד הגליל, עד מטולה וקריית שמונה שבצפון, מגיעים אלינו תיכוניסטים, שחקנים, לחפש מחזות להפקות וגם מונולוגים.
1: אבל בכוונה יורם עברת מהביקורות למחזות?
2: לא, הביקורות אנחנו שומעים הכל, ממש הכל. לא משנה איזה ביקורת, גם אם היא הייתה קטלנית, אני שומע אותה. חשובה, זה היסטוריה.
0: כדאי פשוט לחדד פה את ההבדל באמת בין עמוד של הצגה באתר התיאטרון הרץ השוטף, שבו באמת המטרה היא שיווקית, כלומר להראות כמה
1: לבין היסטוריה, נכון יאיר?
0: מה?
1: לבין היסטוריה,
0: נכון, שבאמת בהיסטוריה, כמו שפה יורם ורמי אמרו, אנחנו בעיקר שמעלים גם ביקורות מלאות, אז מה לעשות? יש גם הצגות שגם אתה רואה לפי מספר ההצגות, לא הזכרנו את זה בשיחה, אבל בעצם אתה תראה כתוב מספר הרצות, 14 הרצות, 8 הרצות, 4 הרצות, אתה מבין שהייתה דרמה מאחורי הקלעים, אבל גם אתה רואה, וזה נכון, שבאמת, לכל רק לתת דוגמה ככה שעלתה לראשי לפני השיחה, ההצגה לילה טוב אימא, 1984, אורנה פורט ודיקי דיין, זה מחזה אמריקאי על הלילה שבו אימא, שבו בחורה מודיעה לאימא שהיא עומדת לשים קץ לחייה. הביקורות לא אהבו את זה, לא את המשחק של טיקי דיין, ולא את התרגום, ואנדזלץ קאץ, ובועז וברונקס, ואתה רואה שזה מופיע בארכיון הקאמרי, כי פשוטו, וזה באמת מה שחשוב, כי אתה לא בעצם רוצה למכור כרטיסים, אתה רוצה לשמר את כל הזיכרון, כולל סט ההתקבלות התקשורתית, בסוף שאתה חושב על התקבלות של הצגה, זה כל מכלול הדעות האלה, לא רק מה ששיבח או שיבחה מישהו או מישהי בנקודת זמן מסוימת, ממניעים מסוימים.
1: אני רוצה...
2: רציתי לשנייה תוספת קטנה לחדד את יאיר, הרבה חוקרים מגיעים אלינו, אנשים שעושים עבודות באוניברסיטה, והנתונים האלה שכרגע יאיר נתן, כמו למה הצגה עלתה מעט פעמים, או למה עלתה הרבה פעמים, למה הביקורת הייתה מאוד מאוד חשובות להם, והיום תהיה להם גישה לזה.
1: רמי, אני רוצה לשאול אותך, כולכם עושים עבודת קודש, וכמו שציינת קודם, עוד ארכיונים בישראל שכולם נוגעים בתיאטרון הישראלי, אתם חברים כולכם? אתם משתפים מידע? אתם מלמדים האחד את השני? או שאתם...

0: אתם ככה?
1: תראה, מבחינתי אנחנו קולגות, זאת אומרת, אני מיודד וקשרים עם כל מנהלי התיאטראות, עם יורם כמובן, ועם מי שניהלה בשעתו את הארכיון בבית אריאלה. וכמו שיורם הזכיר, חשוב לי לציין שאחת הסיבות שארכיון הבימה וארכיון הקאמרי קיימים ומתפתחים, זה בזכות משוגעים לדבר. אז יורם הזכיר את במרכאות את המשוגעים לדבר בקאמרי, אבל בהבימה היו שני ארכיבאים סלש מנהלי ארכיון. הראשון היה אדם בשם יעקב רפלוביץ', שכבר בשנת 1931, כשהבימה הגיע סופית ארצה, גם הגיע קודם ב-1928, והוא התחיל לאסוף את החומרים של ההצגות ולרשום את היוצרים, את השחקנים, וכמה פעמים רצה כל הצגה. והוא עשה את זה עד שנת 1980-81. לאחר מכן, מי שלקחה את העניין לידיים שלה, זו אישה יקרה בשם חני זליגסון, שהיא הייתה מזכירת התיאטרון, בשעתו זה היה תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא ראתה בחשיבות העניין ובהתנדבות, בעצם המשיכה את פועלו של רפלוביץ' והוציאה מעין קטלוגים, לפי א' ב' של כל הצגה, כל השחקנים, כל התפקידים, שכל החומר הזה קיים באתר ארכיון הבימה, שעובר שדרוג בתקופה האחרונה, לאחר שעשינו פרויקט עצום של דיגיטציה, כל 900 התיקים של ארכיון הבימה מ-1918, שבהמשך, תוך כדי עבודה על מערכת קטלוג, יהיה ניתן לצפות באתר הארכיון, שאגב, כמו שאמרתי, קיים ברשת, יהיה אפשר ממש להיכנס לתיק ההצגה, כמובן שיש את עניין הזכויות, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל באמת כל הדבר הזה, גם בזכות אלה שחשבו שכדאי וראוי שהתיאטרון ישמור את הנכסים, וגם אני רק רוצה להוסיף, הקפיצה הזאת של הסריקה של כל התיקים במערכת הקטלוג והאתר שיושק בקרוב, זה בעצם מתוך הרצון של מנכ"ל התיאטרון הנוכחי דני וייס ויפעת טובי, שהיא בין היתר מוצאת ומשיגה כל מיני תרומות, אז קיבלנו תרומה ממפעל הפייס וממקומות נוספים, שבעצם מאפשרים להביא את החומרים ולהוציא אותם גם החוצה וגם לשימוש פנימה בתוך התיאטרון.
0: אנחנו צריכים לשים נקודה, הנה שמעתם, אנחנו בכיוון, אנחנו בדרך. יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון שלנו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה גואל, שיום טוב לכולם.
0: יורם אמיר, מנהל ארכיון התיאטרון הקאמרי, תתחדשו, תודה גם לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
0: ורמי סמו, מנהל ארכיון התיאטרון הבימה, תודה גם לך.
1: תודה רבה.

0: אברהם טל, עם אדם צובר זיכרונות, אני מקווה שעשיתם את ההיקש ששירונן עשתה לנו כאן עם שיחת הארכיונים והזיכרונות של אברהם טל. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הסטנדאפיסט לואי סי-קיי, שכתבה בניו יורק טיימס, לימדה אותנו שהטריד נשים שעבדו איתו, הוא גם הודה והתנצל על כך אחר כך, זוכה למחילה מענקית הסטרימינג נטפליקס, כשספשייל סטנדאפ חדש שלו עלה כעת לאוויר. נדבר על כך ונשאל איפה הכנסול שכולם בחו עליו. נברך לשלום את חברתנו הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג. שלום חגית.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. המון דברים על השולחן שלנו, אבל עוד לפני הכל, איך הספשייל?
1: הוא לא הספשייל הכי טוב שלו, בתור מישהי שראתה את כל הספשיילים שלו כמה פעמים, הוא רחוק מלהיות הכי טוב, אבל הוא עדיין לואי, הוא עדיין מעולה וגאוני, מאוד מאוד דארק, מאוד, הוא הולך, הוא באמת, הוא לא מרחם על אף אחד. ומצחיק, כי זה לואי.
0: ומצחיק כי זה לואי. הזכרתי, נכון חגית, בתחילת דבריי שהוא זוכה כעת למחילה, זה לא שהוא נעלם מאזינות ומאזינים, היו לו ספשיילים, אבל העובדה שענקית הסטרימינג נטפליקס שמה אותו בלי אפולוגטיקה, זה אומר משהו, נכון חגית?
1: כן, אני חושבת שיש איזו תחושה שמקבלים אותו חזרה למיינסטרים, אחרי, לדעתי כמעט עשור, שהוא נחשב לסוג של מוקצה, למרות שצריך לזכור שהוא גם אחרי החשיפה של ההטרדות הוא גם זכה בגרמי על אחד הספשיילים שלו, זאת אומרת כן הוא תמיד היה ברקע, הוא המשיך גם לעבוד, הוא לא באמת קונסל כמו שאנחנו רוצים לחשוב, אבל פשוט בשנים האחרונות הוא הוציא את כל הספשיילים שלו בעצמו, ועכשיו באה נטפליקס והחזירה אותו.
0: כן,
1: היא אף פעם לא באמת מחקה אותו, זאת אומרת, הספשיילים שלו שצולמו לנטפליקס נשארו באוויר תמיד, אבל כן, יש איזו תחושה של בסדר, אפשר להתקדם מעלה.
0: איך את אל מול ההחלטה הזאת, חגית?
1: אני לא יודעת, תראה, אני מאוד מרגישה שאני דואלית בסיפור הזה, כי מצד אחד, אני לעולם לא אוכל לצפות בו ולהרגיש למה ב-100% עם הבחירה הזאת, ומצד שני הוא הסטנדאפיסט האהוב עליי, והוא הסטנדאפיסט הכי טוב שחי היום, ואני תמיד מרגישה קצת צבועה וקצת אנוכית, שאני פשוט אומרת, טוב, לא אכפת לי. ואני חושבת שכל אישה, וגם בטח הרבה גברים, תמיד נרגיש ככה, כמו עם הרבה אומנים, שנחשפו עליהם דברים לא פשוטים. כן. ואתה יודע, ותמיד יש את המשפט הזה טוב, הוא לא ביל קוסבי.
0: כן.
1: אני לא יודעת אם זה שלנו להחליט. אתה יודע, אם, כן. אם מי שצריכות לסלוח לו זה הקורבנות שלו ולא אנחנו, וכן, המציאות היא מורכבת, היא לא שחור או לבן.
0: הוא לא ביל קוסבי, הוא גם לא ארווי ויינסטיין.
1: לא ארווי ויינסטיין, נכון.
0: והוא גם לא מייקל ג'קסון, שהפך לכוכב הגדול של בני הנוער בקיץ האחרון, כשהעולם כולו נער לסרט שלו, וזה מתפוצץ לי המוח, אני מתרגז מזה באמת.
1: יש לי בדיחה על זה בסטנדאפ, שמייקל היה מאושר לדעת שילדים גילו אותו גם עכשיו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: כן, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם לא פשוט, ואני חושבת שהמין האנושי מעדיף הרבה פעמים לסלוח לפרדטורס לטובת ההנאה האישית שלנו. אני לא יכולה להעמיד פנים שאני לא חוטאת בזה. אני הייתי המעריצה הכי גדולה של מייקל ג'קסון שהייתי ילדה, ובשנים האחרונות, בעצם מאז ששוחרר הדוקומנטרי עליו, Live in Neverland, ממש הפסקתי להאזין לו, להגיד לך שאני לא עכשיו מאזינה לו קצת בעל כורחי, כי יש פה בבית ילדה בת 8 שכל הזמן שומעת את השירים שלו. כן, אין דרך, אתה יודע, אין דרך, זה או שאתה בוחר במסלול המוסרי, 100% ומחרים, או שאתה קצת אנוכי ועושה מה שבא לך.
0: בכלל, עולם הסטנדאפ הוא עולם שיש בו מטרידים?
1: בטח, כמו כל עולם, בוודאי. כל מקום שבו יש...
0: אבל נדמה לי שאצלכם אפשר כאילו לחסות את זה, זו בדיחה, מה את עושה עניין? וזאת באמת בדיחה.
1: תראה, אני כן יכולה להגיד לך שב-2020 התאגדנו כמה סטנדאפיסטיות וניסינו מאוד לשנות את... היו כמה אינדיבידואלים שהטרידו מינית וממש ניסינו לשנות את זה ופעלנו נגד זה, ואז הגיעה הקורונה וזה די חוזלש. אני לא מרגישה, אתה יודע, אני לא הוטרדתי מינית, יכול להיות שכן, ופשוט, אתה יודע, כמו רוב אנשים, פשוט דילגתי על זה, אבל כמו בכל תעשייה שבה יש כאלה שיש להם יותר כוח, יש גם הטרדות מיניות, ויש גם, אתה יודע, יש הרבה מיזוגניה בסטנדאפ, יש הרבה שוביניזם, וגם, נכון, המעטפת הזאת ש... עוד מוסיפים לזה הומור, ואומרים, מה, כאילו, מה את לוקחת קשה, ואת סטנדאפיסטית, אז בכלל. כן, כמו כל תחום, אני חושבת.
0: זה גם הגיע מצד נשים? גם אתן מספרות את הבדיחות האלה?
1: אם אתה מתכוון לבדיחות כהטרדות מיניות, אני חושבת שאנחנו נכנסים פה לעולמות של תרבות ה-PC, שאני לא יודעת אם לומר פגעה, כי אני בסך הכל בעדה, אבל כן, ברור, אני כבר קרה לי שהעליתי איזה קטע וידאו שאני מדברת עם בחור צעיר ומאוד מאוד חתיך, וקצת החפצתי אותו, והתגובות היו מאוד, אם היית גבר והוא היה אישה, איך זה היה נראה. גם הרבה פעמים מרגיש לי שקצת מנצלים את תרבות ה-PC כדי, אתה יודע, עוד יותר להקטין נשים ועוד יותר לחבוט אותנו. ברור שכש... אישה סטרייטית מדברת לצורך העניין באופן קצת מיני על אישה אחרת, זה לא כמו גבר סטרייט שמדבר על אישה. יש המון המון דברים, אתה יודע, זה הרבה פעמים ללכת, זה או לבחור ללכת על ביצים ולנסות להיות מאוד מאוד זהירה, או פשוט להגיד, "Fuck it, אני סטנדאפיסטית, אני אגיד מה שאני רוצה." לא כולם יאהבו את זה. כל עוד אני יודעת גם שהכוונות שלי הן כוונות טובות, אני לא... מכוונת לפגוע באף אחד, אני לא מכוונת להשפיל אף אחד.
0: כן.
1: וזה מאוד פרטני, אתה יודע, יש כל אחד והמינים שלו, יש סטנדאפיסטים שמסוגלים לדבר עם מישהי מהקהל, וזה כן ייצור איזושהי תחושה לא נעימה, כי הכוונה שלהם היא לא טובה, הכוונה שלהם היא לצחוק על חשבונה.
0: כן, כן. אבל אנחנו לא מדברים במונחים, כאן אנחנו מדברים על אדם שמה הוא פשוט שלף את העניין שלו, ועשה דברים אמיתיים, הוא לא רק סיפר בדיחה מגילה.
1: לא, לא, הוא ממש עינג את עצמו מול סטנדאפיסטיות הרבה פחות מוכרות ומצליחות ממנו. הטענה היא שהוא, וגם הן אישרו את זה, שהוא ביקש רשות. אבל זה לא חוכמה כשאתה סטנדאפיסט מצליח, כן, לא יודעת איך אני הייתי מגיבה בסיטואציה כזאת. כן, שוב, אתה יודע, אנחנו, זה מין מצב כזה, אני מרגישה שהמטוטלת עברה קצת צד, כלומר, כשהתחילה מהפכת מיטו, היא הייתה בצד מאוד מאוד ספציפי של כינסול של כל אדם שמטריד באיזשהו אופן, ועכשיו, כמו הרבה מהפכות, אנחנו קצת בצד השני של המטוטלת, של להגיד, אוקיי, הגזמתן, לא אני אומרת את זה כמובן, אלא מי שמתנגד לזה, ולא חסרים לצערנו, הגזמתן, שחררו ממנו, הוא עשה מה שהוא עשה, והוא ביקש סליחה, ואתה יודע, אני חושבת שזה לכל אדם להחליט אם הוא סולח לו או לא. בסופו של דבר, זה לא תהיה הפעם הראשונה שבה אדם, שהוא לא בהכרח אדם טוב, מצליח ומקבל גיבוי, מהתעשייה, כי בסופו של דבר, לואי סי-קיי הוא אדם שמגלגל הרבה מאוד כסף, לא רק לעצמו, אלא גם לאנשים אחרים. ובעולם שלנו זה מה שמנצח, יש עוד כל כך הרבה דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן. והדבר היחיד שאני יכולה לחשוב עליו זה פשוט לצחוק על זה, כמו שאני צוחקת על מייקל ג'קסון, כי מה עוד אנחנו יכולים לעשות?
0: הסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, לעונג, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, ביי, יום טוב, ביי ביי.

0: אתם שומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. לא בכל יום הופך כתב מסקר ללב הסיפור, אבל זה בדיוק מה שקרה לאיש שלנו במונדיאל, אורי לוי, ששאלה אחת שהפנה למוחמד סלח, כוכב נבחרת מצרים במונדיאל, שמחר בערב תשחק מול ארגנטינה על כרטיס לרבע גמר, הפכה אותו לכוכב בין לאומי. אורי לוי מצטרף אלינו כעת. אורי, לבוקר טוב.
1: גואל, בוקר טוב, איזה סופרלטיבי, אני מסמיק בארצות הברית.
0: זה הולך מצוין עם החליפה האדומה שאנחנו רואים אותך לובש שם. טוב, תקשיב, לפני שאנחנו מתחילים עם הסיפור הזה, נדבר רגע מילה על מה שקרה הלילה, כי הלילה משוגע במונדיאל. מקסיקו וברזיל עפות מהטורניר, אנגליה ונורווגיה מנצחות אותנו.
1: כן, אירופה עם ידה על העליונה ביום הזה של השמיניות. באמת ברזיל מפסידה לנורווגיה 2-1, ארלינג הולנד עם צמד, החלוץ הנורווגיה, זה מונדיאל בכורה שלו, 7 שערים, מה אפשר להגיד על התופעה הזאת, ונאמר מתכבד בשער פרידה מהגביע העולמי, שנכנס כמחליף, גול קצת מריר, ובכלל ברזיל לא אטרקטיבית, לא טובה, ובעצם ברזיל לא עוברת לשלב רבע הגמר לראשונה זה שנים, ובאמת זה משהו מה שנקרא משבר הזהות שעסקנו בו בעונת שער למונדיאל, שקדמה למשחקי הגביע העולמי, רק התעצם בעצם. ברזיל ממש צריכה לכתוב את סיפור הכדורגל שלה מחדש, אבל האירוע המרכזי היה משחק שמינית בין מקסיקו לאנגליה, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, משחק מלהיב, כן. שנדחה בגלל סופת גשמים בשעה.
0: כן, בשעה שלמה.
1: ואנגליה הובילה 2-0, ואז 2-1, וקיבלה כרטיס אדום האנגליה, והמקסיקנים ספגו את ה-3-1, ואז שמו את ה-3-2, והיו בדקות מלאות של ניסיונות להשוות, אבל גם 11-10 דקות שתוספת זמן לא עזרו להם, ובסופו של דבר מקסיקו, המארחת, שלא ספגה כל הטורניר, חוטפת שלישייה מאנגליה, ומסיימת את דרכה בגביע העולמי הזה.
0: עד כמה זה מפתיע עבור אנשים כמוך שמבינים את התחום כל כך?
1: לא, אנגליה נבחרת הרבה יותר טובה ממקסיקו, okay. כן, למקסיקו היה יתרון באצטקה כאצטדיון ביתי, mm-hmm. עם גובה 2,200 מטרים מעל פני הים, משהו שאנגליה קצת פחות מורגלת בו, וכמובן מזג האוויר, ובכלל האווירה והכל, ומקסיקו נבחרת טובה, בסוף הפסידו 3-2 לאנגליה, פה קרב, משחק שבאמת היה בו הכל, דרמה ושערים וכוכבים שמגיעים, וגשם וכרטיסים וכדורגל איכותי, ובאמת כל מה שמרכיב את כל המונדיאל, אז באמת מונדיאל, משחק אייקוני למונדיאל אייקוני, אין דרך אחרת להגיד את זה, באמת כל יום משחקים מחדש, המונדיאל הזה, כאילו נותן לנו, בונה את הקייס שלו, לזה שהוא המונדיאל הכי טוב שהיה
0: מעניין,
1: אי פעם.
0: מעניין, מעניין. טוב, הזכרת כן. את הכרטיס האדום, תשמע, אנחנו חייבים לספר את זה למאזינות והמאזינים שלנו, כי זה סיפור באמת שלא יאמן, ואתה צריך להגיד לי האם נכון הדבר, שדונלד כן. טראמפ מצליח לבטל כרטיס אדום לחבר נבחרת אמריקה בכדורגל.
1: אמת, אמת, אמת, הדבר הזה, תראה, לא ממש טראמפ ישירות בעצמו עושה את הטלפונים, אבל בהחלט אנשיו בבית הלבן פונים לגורמים הממונים בפיפה באמצעות עורכי דין חיצוניים שישבו על תקנון פיפה ומצליחים למעשה לבטל את הכרטיס האדום שקיבל פולארין בלוגון, חלוץ וכוכב נבחרת ארצות הברית, במשחק הקודם של ארצות הברית מול בוסניה.
0: זה לא משוגע, תגיד לי, היה פעם דבר כזה?
1: לא, היה לזה איזשהו תקדים דומה ב-1962 שנשיא צ'ילה שהרחל את הטורניר התערב לזכות גרינצ'ה, שחקן נבחרת ברזיל, אבל משהו כזה ממש, אנחנו מדברים פה על זה שמעורבות של הממשל של המדינה המארחת מתערב לטובת הנבחרת המארחת, והופך החלטה שהיא החלטה מכרעת, כי בלוגון הוא המוציא לפועל העיקרי של נבחרת ארצות הברית, זה ממש... תקשיב, זה לא עניין של מריח לא טוב.
0: לא, זה מסריח, זה מסריח, זה מסריח.
1: זה פשוט רכוב, ואתה יודע, אם היינו מספרים את זה למונדיאל בקטאר או ברוסיה,
0: כן, היינו מגיבים אחרת, כן.
1: בדיוק, בדיוק כך.
0: טוב, הזכרתי, כך פתחתי בדברים מאזינות ומאזינים, העובדה שאתה הפכת כוכב השבוע, אני רוצה שנשמע רגע את הדברים.
1: מה, רק השבוע, גואל?
0: בואו נשמע.
2: מוחמד, חלפית, מברוק, עוורן, אורי לפי, מעק. מהי המחנת, הזה מוברד, لقصة مسيرتك كمحمد صلاح كمان للتاريخ الكرة المصرية من كل مناكشة من هو أكبر لاعب في تاريخ الكرة المصرية محمد صلاح محمد أبو تريكة
3: ده سهل لا ما أعرفش ده حاجة سيبها للناس تتكلم فيها مش عاوز أقول مين أكبر حد في تاريخ الكرة المصرية بس اللي احنا عملناه النهاردة ده حاجة ما تتنسيش لكل الناس
0: אז כן, שמעתם, זה אתה, אורי לוי, מפנה שאלה לכוכב נבחרת מצרים במונדיאל מוחמד סלאח, ושם, ברגע הזה, לא היה מי שלא הייתה לו דעה. אז קודם כל, קח אותנו אל הרגע עצמו, ואז נדבר על הדעות השונות.
1: יפה, אז באמת, כן, היה אחרי המשחק של מצרים נגד אוסטרליה, שהסתיים בניצחון של מצרים בביתות אחרי המאה 11 מטר, והפרה ההיסטורית שלהם לשמינית הגמר, פעם ראשונה שהם מנצחים משחק נוקאוט ועוברים הלאה, ובאמת מבחינת סלאח זה היה המשחק הכי חשוב שלו בקריירה מבחינתו בנבחרת מצרים, הישג אדיר, היסטורי שלעד ינצור אותו בסוף כגדול הכדורגלנים המצרים, לא רק הכדורגלן המצרי הטוב בכל הזמנים, גם הגדול ביותר. הוא בעצם שם את השם של מצרים ברמה הכי גבוהה שמישהו שם אותה בעולם הכדורגל, וזה שווה לו המון מבחינת השיח המצרי הפנימי, מי כדורגלן יותר גדול מסלאח במצרים, היה ויש איזה דיון כזה שמלווה את סלאח לאורך כל הקריירה, סביב שחקן בשם מוחמד אבו טריקה, שהוביל את מצרים לשלוש אליפויות אפריקה. עכשיו אני בתום השידור, אחרי סיימתי לפרשן על הדשא, רצתי לאזור המיקזון, ששם יש גם עמדה של רעיונות, שמגיע בדרך כלל שחקן אחד, עומד שבע דקות, וכל גופי התקשורת, מי שמתמזל מזלו, ומצליח לחטוף את המיקרופון, יכול לשאול אותו שאלה אחת. ואני הגעתי באיחור מר מהדשא, ראיתי שנשארו בערך שלוש דקות על השעון, פילסתי דרכי בין כמה עשרות עיתונאים, הצלחתי איכשהו לשים את ידי על המיקרופון מחוץ לתור, במה שאולי אנשים מסוימים יגדירו כחוצפה ישראלית, ובאמת לא כל כך, כאילו כן ידעתי שזה מה שאני רוצה לשאול אותו, כי מאוד עניין אותי להביא לצופים בישראל את הזווית שלו ברגע הגדול שלו כמוחמד סלאח, שבאמת הופך מה שסותם את הדיון הזה על גדולתו במצרים, בהישג הכי גדול שלו. ולא ידעתי אם אני שאל זו באנגלית או ערבית, אפילו לא ממש חשבתי על זה, אבל ברגע שהגיע אליי המיקרופון וראיתי שהנציג של פיפה לא כל כך רוצה שאני אדבר, פשוט התחלתי לדבר.
0: הוא לא רצה כי הוא ידע שאתה ישראלי?
1: לא, אני לא חושב, הוא פשוט כי נדחפתי ולקחתי את המיקרופון.
0: אוקיי.
1: מחוץ לתור. האמת, אם צריך להגיד את האמת.
0: ומוחמד סלאח יודע שאתה ישראלי?
1: אני מניח שהוא הבין, אני מניח שהוא גם כן מכיר את השם שלי בסופו של דבר, זה לא פעם ראשונה שצצתי, או שאני עוסק בכדורגל ערבי, זה מהתחום שאני עוסק בו, אני גם בקשר עם אנשים, מה שנקרא מהמחנה שלו, מהקמפ שלו כבר מספר שנים, וזה באמת אחד ממושאי הסיקור המרכזיים שלי, מאז שהתחלתי את הקריירה, כעיתונאי שמתרכז בכדורגל במזרח התיכון.
0: כן.
1: אז כן, אפילו הקדשתי לזה יותר מדי מחשבה, הייתי די בלעת הספרינט, ופשוט לשאול את השאלה ולתעד את זה, כי גם הייתי שם ללא צלם. אז היה הרבה דברים לשאול, לדאוג להם בטווח זמן קצר. בסוף הדבר זה מה ששאלתי, שאלתי אותו באמת מה המשמעות של המשחק הזה עבורו, עבור הסיפור הקריירה שלו, בטח בהשוואה לאבו טריקה, מהכדורגלן המצרי הגדול בכל הזמנים, ודווקא, אתה יודע, הוא לקח את השאלה הזאת מאוד בטוב וצחק, וככה ענה גם יפה באמת מה זה, לא רק בשבילו, בשביל כל הדור הזה שלו, שלא מצליח לזכות באליפויות אפריקה, שלא מצליח להביא את מצרים להישגים, מה זה היה בשבילו. תשובה שאגב, הרבה מהקולגות המצרים שם מאוד התלהבו, ואמרו, תשמע, איך שאלת את זה? כאילו, מצרים לא
0: היו מעיזים לשאול את זה. אבל גם כאן בישראל, רבים ניצלו את הרגע כדי לדרוש נגדך על עצם הרעיון שקיימת עם מוחמד סלאח.
1: בעצם דרשו נגדי שני דברים. א', על עצם הרעיון, עצם זה שאני נותן פתחון פה בעצם למישהו שהם מגדירים כשונא ישראל, או אחר ישראל, או אל כל ההגדרות הללו, וגם על זה שלא ציינתי שאני מישראל.
0: כן.
1: אז תראה, לעניין הראשון, מה אני נותן לו פתחון פה, מה לעשות שהוא אחד הכדורגלנים הגדולים בדור הנוכחי והאחרון, ו... לא, לא חושב. אם זה, אם, אם לפי הריטואל הזה אנחנו הולכים, אז אסור בכלל לשדר כדורגל עולמי בארץ, כי כנראה שאם נעבור כל אחד מ-1248 הכדורגלנים שהשתתפו במונדיאל הזה, כנראה שרובם לא מחבבים אותנו, כן? אז, אז מה, לא נשדר אותם? לא נסקר אותם? לא נראיין אותם? לא מבין את זה בכלל. זה, זה מגוחך בעיניי. שתיים, לגבי העניין של למה לא אמרתי לו שאני מישראל, א', לא, באמת שאני, לא היה לי שום, זה לא עבר בראשי בכלל של כן להגיד, לפעמים אומרים, במסיבות עיתונאים נהוג להגיד, אבל במעגלי המיקזון לא כל כך נהוג להגיד מעבר לשם הפרטי של העיתונאי, וכן כן, כן בראש שלי, כן חשבתי להגיד אורי לוי, כאן טיווי, או כאן עד כאן, ערוץ כאן, אבל לא... לא, בטח שבטח לא לבוא עכשיו ולפתוח איזושהי תיבת פנדורה כזאת.
0: נבהלת מהתגובות?
1: האם נבהלתי?
0: כן.
1: לא, אתה יודע, בוא, אני, זה לא הרודאו הראשון שלי, למרות שאני בטקסס פעם ראשונה, זה לא הרודאו הראשון שלי עם שערות רשת שכאלה, בסוף אני מתעסק בתחום שהוא נפיץ, אני מראה את המזרח התיכון לישראלים דרך הכדורגל, וזה לאורך כל הקריירה העמיד אותי להרבה מאוד מבחנים לא פשוטים, גם עם אנשים שקרובים אליי שאו התאכזבו או הופתעו או נפגעו או התעצבנו, ואני מקבל את כל התגובות בהבנה, זה חלק מהמשחק. בסוף גם אני משחק משחק, ובניתי איזשהו גשר, ואם אחרי 12 שנה שאני מסקר את מוחמד סלאח, יוצא לי לראיין אותו פנים אל פנים ולשאול אותו שאלה אחת, אז בטח שאלה שאני שמח שגרמה לו לדבר קצת על עצמו וככה להיפתח בצורה שיש לה גם ערך בינלאומי. בסופו של דבר את השאלה שלי לקחו אחרי זה באמת כן. מאוד גופי תקשורת מהעולם הערבי וציטטו אותה ופתחו את הדיון הזה מחדש של סלאח מול אבו טריקה, ואתה יודע, והתעצבנו מזה שאני ישראלי, ואני אומר, אם כועסים עליי פה, כועסים עליי פה, אבל בסופו של דבר גם יש איזשהו ערך לשאלה ולתשובה, אז נראה לי שכעיתונאי, ובסופו של דבר אני השלחתי פה כעיתונאי, וזה כן. מה שאני עושה,
0: כן.
1: אז נראה לי שעשיתי עבודה בסדר.
0: זה האלף בית. טוב, הכוכב שלנו, אורי לוי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: גואל, תודה לכם, ויהיה בסדר, אל תדאג, אני לא הולך לשום מקום. סלח נגד מסי, ברבע, בשמיני,

0: רבע הגמר זה יהיה מעניין מאוד.
1: אורי לוי, שוב, תודה לך.
0: תודה, גואל.
1: אורי לוי כהרגלו כאן אצלנו ישר מהמונדיאל. טוב, אנחנו הגענו אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד רגע ממש, אנחנו תחילה נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה שרי סגל, היא תקרא עבורנו את שירה לוז.
2: לוז. בבוקר אני דוחיפת, בצהריים אבזה. כשהשמיים מסמיקים, אני נודדת, חסידה. כשהולכים לישון אני פשוש. אבל בלילה בלילה, בצאת הכוכבים, אני דובה גדולה.
1: דובה גדולה, נודה לשרי סגל שקרא עבורנו מתוך ספרה, טוב שהירח בא. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים, על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות, שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: הומור, השעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום עם משוררת שחלק מהביקורות הכתירו כמשוררת גדולה, הדבר הבא. וחלק התקוממו וחשבו שהיא יומרנית. עוד מעט נדבר איתה על נבואה, למי ניתנה בעצם, ועל אלוהים ועל הגלות ועל המשכן. נדבר גם על שירת הנשים המחכות. מתי התחיל המיתוס הזה שלנו המחכות? מה עשינו בזמן שחיכינו, אם בכלל חיכינו, ולמה תמיד חייבים שיש שם ים, כמו הוא לא ידע איך היא קינה בספינות, איך היא חיכתה לו בלילות, ים. האם גברים באמת יכולים לסמוך על זה שאנחנו פשוט נשב ונחכה להם? תשובה, לא. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים גם לשמוע אותנו כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני העסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, ויש לי היום אורחת באולפן, עוד מעט תשמעו.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
4: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום איתי באולפן איילה אשרוב, מוזיקאית שגם עורכת ומגישה בכאן כל המוזיקה, וגם את התוכנית שישי בשניים שהיא בכל המוזיקה אבל גם אצלנו, נכון. בכאן תרבות, שלום איילה אשרוב.
5: אהלן, מה נשמע?
4: בסדר גמור, תודה שבאת, ממש, אני אוהבת אורחים. מכירה אתה, יש כל מיני ז'אנרים, יש כאלה שלא אוהבים להזמין אליהם הביתה, אני אוהבת. איילה, יצא לך עכשיו אלבום חדש, שנקרא בזמן הזה, שאת כל הטקסטים שלו כתב יהושע סובול, אנחנו מכירים אותו, חשבתי להגיד, אנחנו מכירים אותו יותר כמחזאי, אבל זה לא באמת נכון, כי הוא כתב את ילדים זה שמחה, ואת השיר על הארץ.
5: אבל אנחנו מכירים אותו בעיקר כמחזאי.
4: נכון, נכון. אז כן אפשר להגיד את זה. ספרי איך נהיה, מעניין אותי שיתוף הפעולה הזה עם סובול.
5: הוא השיתוף התחיל מזמן, ב-2010, שהתגלגל אליי טקסט שלו מקולות בלילה, מחזה שלו. טקסט שביקש ממני שהלחין אותו אלי גונשטיין לאלבום שלו, והטקסט מיד דיבר אליי, היה בו משהו דרמטי שמאוד התחברתי אליו, ואחרי כמה שנים שמתי את השיר ככה בפייסבוק בדיוק בפרוץ הקורונה, והוא הגיב ואמר וואלה שיר טוב, וכאילו הלו זה כבר עשר, אלי והוא ואני נפגשנו והחלטנו לעבוד ביחד, והתחלנו לעבוד על אהבות דוד שהפכה למין אופרה קאמרית עם קרן הדר. אופרה קאמרית על דוד המלך, המלך שמלך בעל כורחו.
4: כן. אבל סובול, באלבום הזה, מעניין אותי החיבור שלך לטקסטים, הוא סגרירי קצת, נכון? אחרי מותי, אל תגידו עליי קדיש.
5: קודם כל, הייתי אומרת שהטקסטים לא נזרקו אליי, זאת אומרת, הם נאספו במשך השנים שאנחנו עובדים. מדי פעם היה איזה טקסט שדווקא אני התחברתי אליו. ואני לא יודעת אם סגרירי, אבל כן, יש בו את הטלטול, אני חושבת, כן. טלטול בין הקצוות של החיים, בין המוות ובין החיים. אני חושבת שאלה זמנים כאלה בדיוק, שאנחנו מטולטלים בין נכון. מוות וחיים.
4: הוא גם מציע, יש שם שיר שהוא ממש מציע בו, תחיו את החיים שלכם.
5: אל תחיה נכון. יותר בלי לחיות.
4: בדיוק,
5: נכון.
4: אל תחיה יותר בלי
5: לחיות. שדרך אגב, השיר הזה, כשהלחנתי אותו, אמרתי, וראיתי את הטקסט, אמרתי לו, אתה חייב להגיד את הטקסט הזה. לא רציתי לוותר על זה, כי הרגשתי שמה שהוא אומר צריך לבוא ממנו, ואני צריכה להיות שם איזה, כמו איזה קול שאולי, אולי משהו שהוא החיים, או המעיין, או whatever.
4: מעניינת אותי התזוזה הזאת שאת עושה בין מוזיקה קלאסית לא יודעת, מוזיקה קלה קראו לזה פעם, נכון? פופ, לא יודעת איך.
5: שירים. למרות שהאלבום הזה, מישהו אמר לי שהוא פולק, ואני באמת חושבת שהוא פולק.
4: אז נגדיר, אז נגיד פולק, אבל התכוונתי אותה באופן כללי. קל. קלאסית מול הדבר הזה שלנו, אנשים הרגילים, אנחנו לא מבינים במוזיקה קלאסית.
5: גם אני לא מבינה במוזיקה קלאסית.
4: אנחנו גם נוטים לחשוב, אני אדבר ברבים, למרות שזה חוצפה. אני נוטה לחשוב תמיד, מוזיקה קלאסית זה משהו אחר. זה במגירה אחרת לגמרי.
5: אני חושבת שמדובר, כשאתה אומן, אתה עובר איזה מסע או דרך חיים שאתה, מה שנקרא, לא תמיד צפוי. והדרכים שבהם אני התגלגלתי, שדווקא התחלתי מרימון וכתבתי, אבל בשבילי זאת הייתה פריצת דרך בכלל לרצות להיות אומן, יוצר, מכיוון שאני באתי מבית של אומנים מבצעים. והעניין הזה של יצירה היה בכלל, וואו, איזה יופי, אבל הצלחה בשביל זה להיות פסנתרנית, והצלחה קודם כל להיות רקדנית, והצלחה להיות את כל הדברים.
4: נגיד למי שלא יודע, את באה ממשפחה מפוארת של שחקנים, נכון? מישה אשרוב, אבא שלך.
5: בשבילי הם אבא ואמא.
4: ודליה פרידלנדר, בשבילי מזרעים של מסטיק. פרידלנד, סליחה. אז זאת אומרת, את באה ממשפחה כזאת מפוארת, אבל מעניין מאוד הדבר הזה, ההבחנה הזאת שאת עושה, בין להיות מבצע לבין להיות יוצר.
5: זאת הבחנה קריטית שאני רק לאחרונה מבינה אותה, אולי דווקא בגלל העבודה עם יהושע שהוא אומן יוצר. מכיוון שאני כל הזמן הובילו אותי להתמקצע בכלי, להתמקצע בפסנתר, ולכן אני הרגשתי שאני מוכרחה להתמקצע בכתיבה. זאת אומרת, אם אני כותבת שיר בגיל 19, כמו נגיד במקרה, השיר שאחר כך מקשיבים לו, זה לא מספיק. זה בא לי במקרה. מה פתאום שאני, זה יהיה...
4: זאת אומרת, אם אלתרמן נמצא בסביבה, אז זה בעצם אומר שאת לא יכולה לכתוב שירים גם, נכון? יש בעיה.
5: נכון, נכון. דרך אגב, אני הייתי, כתבתי טקסטים, והאלבום הזה פתאום סחב אותי למקום שאני רק כותבת לחנים. כל העבודה עם יהושע בחמש שנים האחרונות, אני רק כותבת לחנים ומוזיקה. אז כשהגעתי לברקלי, הלכתי, את לא תאמיני, את הזכרתי את זה, הלכתי לסונגרייטינג. ואז באתי לשם ואמרתי, רגע, מה אני? סונגרייטינג, אני צריכה קודם ללמוד סולפג' ותווים ויותר, וככה זה התגלגל באמת לדרוש מעצמי יותר ויותר, ואולי שמתי לעצמי מקל בגלגלים, אבל היום אני דווקא נהנית מהמקל.
4: את צולחת לעצמך גם, אני מקווה.
5: כן, אני חושבת שזה הפך אותי למשהו, העולם היצירתי שלי יותר רחב. אני לא יודעת אם זה יותר קל, אבל כן. מי אמר שקל זה טוב?
4: את, כשחיית בארצות הברית, ראיתי שיסדת תוכנית שנקראת נכון. Music Tells the Story. נכון, מוזיקה נכון. מספרת את הסיפור.
5: מוזיקה זה כל הסיפור, שבאתי את זה. נכון, זו תוכנית שזכה.
4: שהלחן סיפורים של ילדים.
5: נכון, מה שקרה, אני הגעתי לצ'רלסטון, סאות' קרוליינה, עשיתי את דרכי מבוסטון לדרום, וחייתי שם 17 שנה בדרום, ובאתי עם כל האנרגיה של ברקלי, ובברקלי עשיתי תואר שני אחר כך בכתיבה לסרטים, בנורת' קרוליינה סקול אוף דה ארט. זאת אומרת, הייתי בעולם מאוד של מוזיקה תוכניתית. באתי סליחה שאפשר להגיד, לפינה הזאת בעולם, בוא נאמר ככה, ועם כל הדבר הזה שאימא שלי כתבה, עשתה דברים לילדים, עם מוזיקה, עם מל קלר, את יודעת, ג'אז לילדים. פתאום באתי למקום הזה ואמרתי, אוקיי, איך אני מתפקדת כאן כמוזיקאי יוצר, שלא מדברים, אני לא מדברת את השפה, כי זה אמריקאי, גם לא מדברת את התרבות, כי זה הדרום.
4: כן.
5: איך אני מתחברת, וגם איך אני מקרבת ילדים שהולכים ומתרחקים ממוזיקה. ופתאום עלה לי בראש העניין הזה שאחד הדרכים לקרב אותם זה להביא אותם דרך משהו שלהם, והוא הסיפור. כמעט כל ילד כותב סיפור. הרי כל ילד בא הביתה וממציא אמא, או הרביצו לי, או מצאתי צפרדיה. זאת אומרת, בכל ילד חבוי סיפור. ואז מה שאני כן עשיתי, ביחד עם Communities in Schools, שבאתי להם וקיבלתי תמיכה, שביקשתי לקחת את הנגנים הכי טובים. זאת אומרת, לקחתי נגנים מהסימפוני אורקסטרה, מהתזמורת הסימפונית של צ'רסון, בשביל לקרב את אותם ילדים. דרך אגב, אני הלכתי רק לבתי ספר משכונות נחשלות. אפילו איזה חברה בארץ אמרה לי, למה כל הווידאוים שאת שולחת זה ילדים אפרו-אמריקן, כאילו, אז אמרתי, כי אני הולכת לשכונות מצוקה, וזה ספניש, בכל אופן, מתנצלת על האנגלית, ואלה היו, ואז לאט לאט הם כתבו סיפורים ואני הלחנתי אותם, ובעצם הפכנו את זה למין סרטים קצרים או מוזיקה תוכניתית, וככה באמת הילדים האלה זכו לראות ולשמוע נגני תזמורת סימפונית.
4: נעבור קצת לספרים.
5: תספרי
4: לנו בזמן שנשאר לנו, מה את קוראת עכשיו?
5: אז זהו, כל כך מתרגשת, כי אני קוראת את ספר של בנו וייזר ורון. בנו וייזר ורון היה דיפלומט שלנו, לא פחות ולא יותר, אבל הוא איש שנולד ב-1900, זה ביוגרפיה שלו, שנקראת Professions of a Lucky Jew. הוא באמת היה לוקי בצורה בלתי רגילה. אני רק אציין לפני, שהוא קיבל אותי עם שתי מזוודות שהגעתי לבוסטון. כחבר משפחה, הוא היה אז יהודי בן 80, ובדיוק יצא הספר הזה, והוא נתן לי את הספר, ואת יודעת, כבחורה בת 24, באתי ללמוד.
4: שמת על המדף.
5: שמתי על המדף. פתאום אמרתי לעצמי, איילה, היום אין מי שלא מדבר על הגירה. הנושא של הגירה, הוא כרגע עומד בכל בית, בכל שולחן, בכל סוף שבוע. הספר הזה הוא סיפור של הגירה מצמרר. אני רק, הם ברחו, חיפש את הדרך לברוח מאוסטריה. הוא היה באוסטריה כשהוא בעצם נולד בפולין. והדרך, כל הדרכים לקבל ויזה היו חסומות בפניו. והוא פעם אחת עשה טוטרינג, 9 שנים לפני זה, לילד שהגיע מאקוודור. הוא למד בשביל זה ספרדית, וזה הציל את חייו, כי 9 שנים מאוחר יותר, ב-1938, הילד הזה, שכבר גדל באקוודור, שלח לו ויזה, הוא הצליח לברוח דרך הולנד, ולהביא את כל המשפחה שלו, ולימים הוא הפך לדיפלומט, והוא עזר לארץ הזאת, כשהייתה, שהארץ הייתה צריכה לקבל באום בעד מדינה,
4: כן.
5: הוא עזר עם כל הלטין אמריקה, באמריקה הלטינית, הוא עזר שהם יתמכו בישראל.
4: אז זה בנו וייזר ורון, מי שרוצה, כן. Professions of a Lucky Jew. Lucky Jew זה דבר יוצא דופן.
5: כן, נכון, בדיוק.
4: אוקיי, כשאת קוראת, את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
5: קודם כל אני מאזינה למוזיקה. מאיה.
4: את מאזינה למוזיקה בשעה שאת קוראת?
5: לא, אני רוצה לציין שאני מאזינה למוזיקה. זה העיניים שלי, זה האוזניים.
4: את קוראת מוזיקה. מה את קוראת בעצם? פרטיטורות?
5: פרטיטורות למחביר, במיוחד אם אני צריכה לעבוד על משהו, אבל לאו דווקא. למשל, הספר הזה באמת נתקלתי בו, ואני לא עוזבת אותו. אז כמו שאני שירה, אני קוראת הרבה שירה. לפני כמה שבועות פתאום עליתי על הספר של דן פאגיס. אני מאוד אוהבת את דן פאגיס. יש שם הרבה מקמות לאבא שלו, מאוד מעניין. ואני לא קוראת פרטיטורות, אבל אני הולכת לפעמים להסתכל על כל מיני מעברים טובים שאפשר להשתמש בהם. זאת שפה, מוזיקה זאת שפה, וזה לא רק דרך האוזניים.
4: אוקיי, תגידי, איך מסודרת הספרייה שלך?
5: בבלגן.
4: אין שם בלגן, ואת מוצאת.
5: אני מוכרחה להגיד לך משהו אחד, יום אחד חיפשתי ספר לתוכנית שלי, כי אני אוהבת לקרוא שם שירים, פתאום רציתי למצוא, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני לא יכולה להקליד ושהספרייה תוציא לי את הספר, אני צריכה לחפש את זה פיזית.
4: אין ברקוד.
5: פתאום האצבע לא עושה כלום, לא עוזר שאתה מזיז את האצבע בספרייה.
4: למרות שאת יכולה לעבור לספרים אלקטרונים, או יש אנשים שקוראים ספרי שמע.
5: נכון, והאמת זה נכון לאנשים מוזיקליים.
4: נכון.
5: אבל יש בעיה אחת, בספר שמע יש אינטרפרטציה.
4: נכון. הפרשנות זה באמת הבעיה, גם שלי. נכון.
5: פתאום יש דמויות.
4: נכון, זה בעייתי. את משאילה ספרים אם מישהו נכנס אלייך הביתה ורוצה לשאול?
5: אף אחד לא בא. קודם כל, אף אחד לא בא אליי הביתה.
4: לא לבוא, לדפוק לך על הדלת. אף אחד לא בא.
5: שלא תעיזי.
4: בסדר, ניפגש בחוץ. בסדר גמור.
5: לך אני אשאיל.
4: אז בוא נשמע.
5: מה תשמי?
4: את אחרי מותי, אם את רוצה לספר לנו על השיר הזה. שהוא, חשבתי, וואו, אחרי מותי אני אשמיע להם. כן, אחרי מותי.
5: בטח, אחרי מותי.
4: אל תגידו עליי קדיש.
5: של יהושע סובול, שאומר, אחרי מותי, אל תאמרו עליי קדיש, וזה בסדר. זכותו לבקש את זה.
4: בהחלט.
5: אני בסך הכל שרה את זה.
4: איילה אשרוב, תודה רבה לך.
5: תודה לך, תודה לכם.
4: בואו נשמע.

0: שמענו את אחרי מותי של איילה אשרו ויהושע סובול, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש של המשוררת והאומנית הרב תחומית רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מעיזה לכתוב, מעיזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלת פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. את, אני אמרתי מעיזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מעיזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי, אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו איזו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שהם, יש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה,
0: וגם בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת שזה, אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022 ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום, לכן באמת נעשו כלים להבין את זה או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות על פני השטח.
0: את, כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה. זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן,
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה. כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור.

0: וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של נימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה, וכשאין את הדבר הזה,
1: כן.
0: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער והכל בוער בו זמנית.
1: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות את בית המקדש וזהו.
0: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי. הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. חושבת שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה, כן. למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לביטויים חדשים, שהם למשל ביטויים בלשון, שירתמו אותה... לקוחות שהם גם חיוניים.
1: שחלק מהעניין הזה שאמרתי מעיזה, זה שאת מעיזה לקחת לעצמך את הלשון הזאת, ואת הנבואה באיזשהו אופן, ואת גם אישה לא עלינו. את יודעת, יש בזה הרבה מקומות שבהם אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו היא.
0: כן.
1: זה נועז.
0: כן, האמת שאני ציפיתי להרבה יותר התנגדות מהכיוון הדתי, במיוחד עם התחושה הזאת של... אישה,
1: כן.
0: זה משהו שליווה אותי מילדות, אני באה מבית דתי לאומי מאוד מאוד ליברלי ומאוד, אבל בכל זאת זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני הקולקטיבי הקהילתי, והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון הייתי ממש לחוצה מזה, כלומר גם מה המשפחה המורחבת שהיא תגיד וגם האנשים שהוא בסביבה שלי או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני עדיין, אני מופתעת מאוד לטובה. אני חושבת שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה,
1: כן.
0: שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה בבית כנסת כל שבת, אז כן. מאוד קשה לבוא ו...
1: היית צריכה לצאת בשביל כן. לכתוב את זה.
0: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה, מצד שני אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזו, נכון? כאילו תרבות שפע, מה צריך עכשיו? אבל צריך.
1: בואי נדבר בהקשר הזה של, את אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי ודווקא הם לא כעסו עלייך, נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת, יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות, אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית, וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
0: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
1: כן.
0: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
1: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא כן. השקיעה.
0: נכון, מאוד, מאוד, אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
1: כן.
0: היא באמת הייתה שם...
1: כתבה ברצינות.
0: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
1: כן.
0: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה, יהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמץ.
1: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
0: כן, אז אני אקרא את השיר אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. על הכותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות, אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול, מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך, אתה גשמי ברכה, פורצים, מחור, מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמיכה על עין אדם, אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק כלשוני, נדחי שני, במעוני, אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך, פרוחה בלב, הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך, אני הפתיל, הדל, אתה, להבה. אני שלך, שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך, מצחי, פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך, אני אשתוק, תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך, אני אמתוק שירך במרי יגוני. אני שלך, אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי, אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה, אתה איתי בעת התוהו, הקורת בי ברית אימה.
1: את יודעת, אני, כשקראתי את הספר הזה, אמרתי עצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים אותי את הספר הזה, כספר שמה גם.
0: לגמרי, זהו, זה לא גמרי המחשבה. זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף, ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת, וככה שירים באו אולי, בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
1: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה? להקליט, כדאי. לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, זאת אומרת, אני אקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב, אני חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת, זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד פשוט.
0: הדילי הגדול.
1: כן, כן.
0: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, עם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה, ורק אחרי ששמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה, ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו, אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
1: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה, את העניין עם אלוהים.
0: איזה עניין.
1: עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר, את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
0: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, נכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר, זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
1: כן.
0: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו איזה מין, כל מין איזה עליית גג מעופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את, את הדלת ולא הרגשנו אותה, כן. ואז כשאנחנו פותחים, זה אבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה, ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי, זה התחושה של, או השאלה, האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם יכול לעשות גם ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
1: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
0: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
1: מעולה
0: וממוסמרת.
1: כן.
0: כן.
1: אני אשמח אם תקראי לנו עוד שירות.
0: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאטוס ולא רק ללשון האישית, הלירית.
1: בבקשה.
0: ברבות הימים מדמנו, ואורבות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהו בוהו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת אדון העולם, בלטת תל מוות לכאן. עלינו, עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבט ברחובות את צרופים ערופים, עולליך כלך נוצו. קטרים סוררים יעצו רב ורש, עד פרעי געש פרצו. חסו גבול אנוש, איכה יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם, כל איש ואישה חללים אהובנו הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל מטה מלאך מפני הלם האור הנעלם, הלנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם דם בדם ישולם, עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ברבות הימים מדמנו, ועינינו עיניך אל אופק נפקח. והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. אך מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור וארץ ודמות, מאשר מרסד בין תווינו ובין אהובינו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תאיד. כה בדנו מצער, וכה התקללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
1: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות, אהובת הספן, שירת הנשים המחכות. זה השם של מופע מוזיקלי ספרותי שהתקיים הערב בנמל יפו. יבצעו בו זמרות כמו סיוון תלמור, שולה חן, דניאל רובין ונוגה פרידמן, את השירה של הנשים הממתינות לגברים שלהן שישובו. את הערב הזה תנחה העורכת והמסעית נועה מענאים, היא תספר על המקור של הארכיטיפ הזה של האישה המחכה בספרות, אז הייתי חייבת גם לדעת. שלום נועה מענאים.
1: שלום, שלום.
0: תודה שבאת. מאיפה?
1: חיכיתי לשיחה הזאת.
0: ידעת שאני לא אעמוד בפיתוי, נכון? זה קל, היה כל כך קל.
1: נכון.
0: איפה, את יודעת לשים נקודה שם לסמן של איפה נולד הארכיטיפ הזה?
1: קשה, כמו עם כל קונבנציה תרבותית, לגלול אותה עד ההתחלה, זה כן. רוב מה שאני עושה בזמני הפנוי.
0: בדיוק, זה המקצוע.
1: לחפש את נקודת ההתחלה. אבל אני חושבת שמאוד פשוט דווקא לשים את האצבע על מי הייתה האם הגדולה של הסיפור הזה. שזו פנלופה. אשתו של אודיסאוס, 20 שנה, היא יושבת ומחכה לבעלה שיחזור מן הים. ואני חושבת שהדמות הזו של הנאמנות האינסופית שלה והעובדה שהיא הודפת שוב ושוב ניסיונות לחזר אחריה, להינסה לה, כולם אומרים לה אודיסאוס כבר מת, שחררי, תרפי, תני לנו לדאוג לך בצורך העניין.
0: כן.
1: וגם האופן שבו היא נוהגת כשאודיסאוס חוזר, יש שמה סיפור מאוד יפה עם המיטה שלהם, שבעצם היא צמחה מתוך עץ, ועץ נטוע באדמת הבית, כך שאי אפשר לעקור את מיטת הניסויים שלהם מהשורש. דימוי כמובן מאוד חזק. אז אני חושב שאפשר לראות אותה בתור הדמות המרכזית של הקונבנציה הזו, ולנו יש את שלנו, כן? לנו היהודים יש את פנלופה היהודית שלנו, שזו רחל. שאפילו מחכה יותר שנים מפנלופה. 24 שנה היא מחכה לרבי עקיבא, שיחזור מתלמודו, הולכת ומזדקנת לאורך השנים, ופשוט חיה לה בבדידות מזהרת בזמן שבעלה הופך להיות הרב הגדול של דורו. אז אני חושבת שאלה שתי דוגמאות מוקדמות, אבל יש עוד רבות. אנחנו מוצאות אותם בכל מקום כמעט.
0: את חושבת שזאת פנטזיה, מין פנטזיה גברית כזאת, ש... אני אלך להרפתקות שלי, אני הגבר, גם יהיו לי נשים אחרות, והיא פשוט תשב שם, תחכה כמו איזה טיפשה, ואני אחזור, ואז זה הכל יהיה אותו דבר, והיא נורא תשמח לראות אותי, ויהיה כיף.
1: אני חושבת שבבסיסה כן, זו פנטזיה מאוד גברית, ולא בכדי הרבה מהטקסטים האלה הם טקסטים שנכתבו על ידי גברים. אבל אני חושבת שבמקרה, ספציפית בשני המקרים שדיברתי עליהם, אבל גם באחרים, אפשר לראות שזה לא כל הסיפור. כלומר, כן. אמנם באודיסאה, כל פעם שמזכירים את השם של אודיסאוס, מצמידים לו את הכינוי רב המזימות או איש התחבולות, והוא אכן מאוד הרמומי, אבל גם היא. כלומר, היא משתמשת בנשק הנשי שלה, שבמלאכת הבית המאוד נשית של ההריגה, כדי להערים על כל המחזרים שלה. היא מספרת לכולם שהיא חייבת קודם לגמור להרוג את תכריך הלוויה של החותן שלה, ואכן זה מה שהיא עושה כל יום, ואז בלילה היא פורמת אותו, ובעצם מאתחלת את הזמן. ובכך היא מצליחה להדוף את החיזורים המאוד אגרסיביים, מחזרים המאוד אלימים וחזיריים האלה, באים ומתיישבים לה בסלון ולא נותנים לה ללכת את צרים עליה, אבל היא כל ה-20 שנה האלה מצליחה בהצלחה פנומנלית, כאישה, מול המון גברים להדוף אותם.
0: יכול להיות שזה לא שהיא מחכה לו, פשוט כיף לה להיות לבד. אני לא צריכה בעצם כלום.
1: אני חושבת שיש מצב.
0: פשוט אמרה לה, תמה, זה אחלה סידור שהוא איננו.
1: היא גם, היא קצת עסוקה, היא מלכת איתקה, היא מנהלת את כל האי הזה, היא מגדלת את הילד שלה כדי שיהפוך להיות היורש. היא בעצם שומרת על הממלכה יותר עבורו מאשר עבור בעלה, כי אני לא חושבת שהיא חושבת שהוא עדיין חי. מה שברור לזה שהיא לא מעוניינת שגבר יכפה עליה את מרותו.
0: בדיוק, היא לא צריכה גבר
1: בעלה,
0: פשוט.
1: ניחה, אבל... והסיפור של רבי עקיבא שהוא, את יודעת, הוא יכול להיות גם מעצבן כשמתבוננים בו באור מסוים, אבל גם לא היה רבי עקיבא אלמלא אשתו הייתה אומרת לו, אני לא מעוניינת להמשיך להישאר נשואה לרועה צון אני ואנלפבט. לך כן. תלמד משהו.
0: כן, כן.
1: זאת נכון. אומרת, היא המחוללת של הסיפור הזה, והיא עומדת מאחוריו, והיא דוחפת אותו. וגם אם אנחנו מסתכלות על מעשיות של נשים מחכות, שהן אפילו לא מחכות, הן ממש קפואות, כן? היפפייה נרדמת.
0: נכון.
1: היא ישנה כל הזמן הזה.
0: מאה שנה.
1: והיא חייבת לחכות שיגיע הנסיך ויציל אותה, או רפונזל שתקועה במגדל שלה,
0: כן.
1: והיא מחכה לנסיך שיבוא ויחלץ אותה. אבל הסיפורים לא קוראים על שמם של הנסיכים, אנחנו גם אפילו לא יודעים איך קוראים להם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הן הגיבורות של הסיפור הזה, בסופו של דבר, עם כל ההמתנה הזו ועם כל הפסיביות לכאורה הזו, אלמלהן לא היה סיפור. הן הסיפור עצמו.
0: תראי, גם יש כאן גם את הפנטזיה, אפשר לצאת שנייה מהחוג למגדר במובן הזה, ולהגיד שיש פה גם את הפנטזיה של נשים, אולי גם של גברים, אבל של נשים, על אהבה טוטלית. אהבה, אני אוהב רק גבר אחד, ואני גם מחכה לו כמה שצריך לחכות לו, והוא גם יחזור אליי, וגם אחרי המוות אנחנו נאהב. את יודעת, יש את ה... וזה שאני מחכה לו, זה לא רק שהאהבה הזאת כל כך גדולה, בעצם זה שאני מחכה לו, אני משאירה אותו בחיים. את יודעת, בשיר הזה ששלונסקי תרגם, את חכי לי, אז יש שם שורה, איך ניצלתי, זאת נדע רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידעת. הוא ניצל בזכות זה שהיא חיכתה לו.
1: נכון, וזה חוזר על עצמו גם במגדלור למשל, שזה גם שיר שיופיע במופע, כלומר שהאור הזה שזורח לספן מן החוף, הוא בעצם הלב של האהובה שלו שמחכה לו, או הנר בחלון שמכוון אותו אליה, ואין ספק שיש קסם אדיר בעובדה שאת יכולה להיות, לא את, זה גם יכול להיות אתה, שאנחנו יכולים להיות בית עבור מישהו אחר.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים להיות חוף מבטחים, אנחנו יכולים להיות המקום שאליו שווים, ובדימוי הזה, בטוטליות שלו, בגותיות שלו, כן? בעד קלוטיות שלו, יש הרבה מאוד קסם, שאני חושבת שמחזיק את הנרטיב הזה בחיים, למרות שהם מוגדרות, אם אנחנו מדברות בהקשר הזה, זה כאילו אמור להיות משהו שאנחנו מפנות לו את אורפנו, הופכות את אורפנו אל הים,
0: כן.
1: וצועדות אל היבשה, ויוצאות למסעות שלנו, כי אלה מסעות שבהם בדרך כלל הגברים נעים במרחב, ואנשים נעות בזמן. אנחנו מחזיקות את הזמן, והם משתלטים על הטריטוריה. וגם התפקיד הזה יש לו ערך, ויש בו באמת פיתוי מאוד מאוד גדול. אז אם אנחנו שמות רגע באמת את מלחמת המינים בצד, אני חושבת שיש סיבה לזה, שזה דימוי כל כך עיקש.
0: תגידי, חייבים ים בסיפור הזה שיהיה גם?
1: ים עוזר.
0: ים עוזר, ים תמיד עוזר.
1: ים תמיד עוזר.
0: הוא טוב למצב רוח, ים.
1: נכון. אני חושבת ש... זאת אומרת, הרבה מאוד מהטקסטים שהם יושרו שם הם באמת שירים מאוד ימיים. וכמובן פנלופה ואודיסאוס וכל הנרטיב הזה הוא נרטיב מאוד ימי.
0: כן.
1: וזה גם הים שלנו. ממש ליטרלי.
0: הים התיכון, כן.
1: אבל אני חושבת שלא צריך בהכרח ים, אלא צריך סף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, ההמתנה הזו תמיד המתנה, במובן הזה לימינלית, כי היא נמצאת הנר על, על, על עדן החלון. ההמתנה על מפתן הדלת. הציפייה על הגבול שבין היבשה ובין הים. זה לעמוד על איזשהו תווך שמצד אחד שלו בדרך כלל נמצא הפרק, ההרפתקאות, המפלצות, היערות, הסכנה, המלחמה, כן, הדברים האלה שהם אולי יותר באמת נקרא להם משולחי רסן מאשר גבריים אפילו, מאוד חייתיים או פריים. ומהצד השני יש את התרבות, יש את הבית, יש את המגדלור, יש את המגדל, יש את החלון, יש את האישה כאלמנט מתרבט, שזה... זו קונבנציה אפילו עוד יותר ותיקה מזו של האישה הממתינה. אז לכן הרבה מהנרטיבים האלה מתרחשים באמת במקומות שבהן האישה ניצבת על איזשהו סף. והחוף או הנמל הוא אחד הסיפים הכי, אני חושבת, מזוהים ומשומשים לאו דווקא כמשהו שלילי. משתמשים בהם רבות בגלל הכוח האדיר שיש להם.
0: את זוכרת את הסרט תשובו של מרטין גר, שהוא חוזר בעצם מהמלחמה? זה מה שעולה לי לראש, הוא חוזר מהמלחמה. קצת שונה ממה שהוא יצא, אבל היא מקבלת אותו וגם כאילו יש לה גבר חדש, נכון? ואז מסתבר שזה באמת גבר חדש. כן. פנטזיה נהדרת.
1: בכל הזמן השאלה זה, אם היא יודעת, אם היא לא יודעת, אם היא שתפת עם זה פעולה, אם יש כאן איזושהי תרמית של שניהם, או שהוא מצליח לעבוד עליה.
0: נכון.
1: אבל מה יכול להיות רע? גם בדיוק. הוא חוזר וגם הוא טוב יותר. זה
0: רק הסביבה מולוין. בסוף, אם אני זוכרת נכון, זה לא היא, זה הסביבה שלה שבסוף בעצם גוזלת ממנו את המתנה הזאת של גבר חדש.
1: כן.
0: ואומרת, לא, זה לא מרטין גר האמיתי. בסדר, מה אנחנו עושות בזמן שאנחנו מחכות? זה גם מעניין. זה בדיוק הקטע אולי.
1: הרבה מאיתנו עכשיו... אורגות. לא רק פנלופה, גם הגבירה משלות, שזה אחת היצירות האהובות עליי של טניסון, שהגבירה הזו שכלואה במגדל שלה ויש לה, היא מוטלת עליה כללה, והיא לא יכולה לצפות בעולם ישירות, היא יכולה לראות אותו רק מבעד למראה, והיא הורגת את כל מה שהיא רואה, בעצם מין שטיח קיר ענק כזה שהוא העולם שמשתקף אליה מבעד למראה. קצת מטאפורה כזו לאומן שלא יכול להביט בעולם ישירות, אלא רק מבעד לאספקלריה של המראה שלו,
0: כן.
1: האומנות שלו. ואז יום אחד היא רואה במראה שלה את לנצלוט, הביר היפה ביותר והמוצלח ביותר בממלכה. יש משפט נורא יפה שהמראה נסדקת מצד לצד. היכולת שלה לראות את העולם במישרין, שוברת את הכישוף, אבל גם גוזרת אליה את גורלה. אז הרבה מהן באמת עוסקות בעריגה, כי זה האומנות הנשית המאוד מסמנת הזו.
0: כן.
1: חלק הישנות, אני בעד הישנות, אגב, בתור בן אדם עייף כרונית. אם אני כבר צריכה לחכות,
0: ככה, הזמן עובר הכי מהר.
1: רואות
0: סדרות וישנות, בסדר גמור. נועה מנהיים, אני אגיד שוב, זה קורה היום, כל הדבר היפה הזה בשעה 8 בנמל יפו, שאני לא חושבת שיש מקום יפה מזה לעשות, לשיר על נשים מחכות וגם לדבר עליהן. תודה רבה לך נועה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות. תודה רבה לך, עורכת המשנה נועם ישראל, ותודה לך, אמיר שמואלי, על הביצוע הטכני. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. והנה, עינב ג'קסון כהן והגרסה שלה, לאט חכי לי, מתוך הפרויקט מכונת הזמן של כאן 88, עם שירי ראשית המדינה בביצועים אלטרנטיביים. הם עשו כזה דבר לפני כמה שנים, זה יפה. בוא נשמע.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית המעבדה בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: התחלנו להכיר את נקודת המפגש בין ביולוגיה וארכיאולוגיה, את המיומנויות שנחוצות לחוקרים כדי לזהות עצמות וזרעים, ואת ההמשגה שבה מתייחסים לשכבות אדמה ואזורי חפירה. בפרק השני יחד, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על מסעות בעקבות זבל ששווה לחפור בו. שלום גיא. זה מה שאתה עושה? מחפש ערימות של זבל?
1: יש שם יופי של הצרות.
0: אתה אפילו לא מנסה להגיד לי שלא, אתה רק אומר שדווקא כן, ושכדאי לעוד אנשים לשמוע על זה. כך זה נשמע.
1: לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בזבל, אני מרגיש כמו טוני סופרנו, שגם הוא, הרי את הקריירה שלו, הוא עסק ב-Waste Management Consultant. זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, מאפיונר דגול. הוא עסק ב, אתה יודע, לנהל את ההשפעה של היום. אתה עוסק בלהבין את ההשפעה של פעם.
1: נכון, נכון. וההשפעה של פעם היא לא פחות מעניינת, כי גם היא, כאילו, מה שאנחנו זורקים היום, זה חומר הגלם של הארכיאולוג של מחר.
0: כן.
1: ובכלל, כבר נגיד כבר בהתחלה, בהקשר הזה, כשאנחנו חופרים אשפות, אז בעצם בהשפעה אנחנו מזהים חומרים שונים, אנחנו מפרידים אותם כבר בטיפוסי השפעה לשתי קבוצות שמתוארות בשפה העברית, פסולת וזבל. זאת אומרת, יש בהשפעה את מה שפסול, שאנחנו כן. כבר לא רוצים להשתמש בו יותר, ואנחנו כבר לא צריכים יותר, וואו, כמה זה מעניין להסתכל על הדברים, על הפסולת של האתמול, ולדבר על ניהול פסולת, על ממשק של פסולת, בעיקר בעידן של קיימות, מה זו פסולת עתיקה, וגם זבל, והזבל מתייחס לחומר האורגני. הזבל מופיע בשפה התלמודית בתור, באותיות פי ראשין, מה שאני, פרש. זה החומר האורגני, שבדרך כלל לא נשרק עם הפסולת, הוא לא מרכיב טבעי בהשפעה. יש בעולם העתיק הפרדה מאוד ברורה בין הפח הכתום לפח האורגני.
0: וואו, זה מדהים.
1: אם אתה לומד לראות את זה ולחפש את זה, אז זה מפה דרכים מאוד מעניינת.
0: וואו, אני ממש רגע מרגישה צורך להישאר עם מה שאמרת לי, עם זה שבעצם בשפה כבר אפשר לזהות שכבר בעבר הפרידו בין, אני מתארת לעצמי, חולצה כזאת, שאני כבר לא רוצה נגיד להשתמש בה, או שהיא כבר קטנה עליי או לא משנה, יש בחור, זה נגיד...
1: שריות התפוח, כן, קליפות הביצים.
0: חולצה עם, עם התפוח והביצים?
1: איפה תזרקי את החולצה? בכתום, בפח הכתום או בפח האורגני, בעולם העתיק? אני חושב, הרבה פעמים, כאילו שם, בתוך הזבל האורגני, אתה תמצא את השרידים של הבקטה, את כפות התמרים, את...
0: אז מה יש בפסולת אם ככה?
1: הכיסא שנשבר, החרס שנשבר, השרידים של הטבון, כאילו כשאנחנו חפרנו בשפות של הנגב הביזנטי, אז זה חלק מהיישובים עם יישובים עירוניים, ואחת לכמה זמן בעל הבית רוצה לחדש את המטבח, אז הוא מפרק את הטבון. מה הוא עושה עם הפסולת של הטבון שהוא פרק? זורק במזבלה.
0: כן, ולא עם חרצני ה...
1: אבל באותה מזבלה יש שקית כזאת ושקית כזאת, כי לא הפרידו, יש פעמים שלא הפרידו, ויש פעמים שלא הפרידו. כשהפרידו, אנחנו רואים זה למשל בעיקר בחברות החקלאיות, אנחנו קופצים ישר אל העולם החקלאי של אלפי השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז שם יש תועלת בלהפריד את הפסולת האורגנית, כי אפשר להכיל איתה את בעלי החיים. אם זה מזון מן החי, אפשר אפילו מזון מן הצומח, להכיל את בעלי החיים. את השאר, לזרוק בשדות, לטייב את השדות.
0: וואו, זה מרתק מה שאתה אומר, כי עכשיו אני ממש רוצה לדעת מתי הומצאה המילה פסולת, או מי הייתה קודם, או אם בכלל הייתה קודם, ואולי הן היו נרדפות מההתחלה, ורק אחר כך אנחנו בעולם המפריד שלנו, והממיין והמחלק, התחלנו לראות בהן כלא נרדפות, אלא אולי מייצגות שני סוגים של פסולת, שני סוגים של שאריות של חיים. וואו, מרתק. רק המחשבה הזאת פותחת כל כך הרבה מרחב ענק של שאלות.
1: אז כשאת מסתכלת על פסולת מודרנית, אז את יכולה להסתכל ולאפיין את סוג ההשפעה ולדבר על המצב הסוציו-אקונומי של האנשים שזרקו. על פי כל מיני מדדים, על, על דמוגרפיה, חיתולים, לעומת תרופות, יש כל מה שיוצא
0: כן,
1: לפעמים אתה.
0: כן.
1: אם זה ארוז בסקית זבל שאותה אנחנו חוקרים, נגיד סקית זבל עתיק, אם זה קונטקסט של מה שדיברנו עליו. אנחנו רוצה למצוא את הסקיות האלה, לפרק אותם כיחידה אחת.
0: אבל זה לא באמת סקית כמו שאנחנו מדמיינים היום. אז מה זה סקית?
1: אז זה יכול להיות, נגיד, אם אני שוב מביא את, את הדוגמאות מעולמות התוכן שחקרנו בשנים האחרונות, שזה בנגב הביזנטי, כן. ביישובים הכפריים והחקלאים, שיפטה, ניצנה, חלוצה, עובדת, ממשית, רוחי ברוחבות שבנגב. הזבל יהיה בזה שיש בתוך היישוב ישנם בתים, ומצטברת אשפה בתוך הבית, וצריך לפנות אותה מדי פעם למקום מסוים, מקום מוגדר, שבו mm-hmm. הולכים וזורקים את הדברים. אם זה פסולת אורגנית שיש לה, יש לה תועלת, אז היא תופרד כדי שישתמשו בה אחר כך כזבל השדות, או כאמור למוצרים אחרים, לייצור קומפוסט וחומרים אחרים. ופסולת אחרת אתה יכול לזרוק בערימות אחרות. וכל זמן שהיישובים האלה פעלו, אז היה שם את הטוני סופרנו שלהם, את האיש שהעבודה שלו הייתה לאסוף ולזרוק. כן. כמו ש... כן, בעלי מקצוע.
0: ואז אתה יכול לקרוא למשהו סקית בגלל סוג הדחיסות שבה החומר נמצא, ואתה יודע להגיד שהחומר הספציפי הזה, החמישה סנטימטרים על חמישה סנטימטרים האלה, ישבו ביחד אחד על השני
1: לא,
0: הרבה
1: זה
0: זמן.
1: זה יהיה מאוד קשה להגיד. Mm. זה יהיה מאוד קשה להגיד. Mm. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרימת השפעה, אנחנו רואים הרבה מאוד שכבות דקות כאלה של תהליכי ההצטברות, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת...
0: זה היה אצל משפחת כהן.
1: הלוואי והיינו יכולים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו נשאף אליו. כל הזמן לשפר את הרזולוציה ולדבר, להגיע, כן. לדייק את הגילאים של החומרים שאנחנו חופרים.
0: כן.
1: האם אנחנו, בעולם הפרה-היסטוריה אנחנו חופרים את זה ביחידות של אלפי שנים? בעולם הקלאסי, באלף השנים, של האלף הראשון, אנחנו חופרים ביחידות של 10 שנים, של 10 שנים.
0: וואו.
1: ואנחנו יכולים אפילו לפעמים לרדת ליותר, כמו שיש לך אירועים חד פעמיים, נגיד. לפעמים הארכיאולוגים חופרים קונטקסט שהם קוראים לו פאביסה, מטמון. איזשהו כלי שבתוכו התמינו דברים, סגרו אותו, ועכשיו רק הארכיאולוג הוא זה שמגלה אותו. אז זה גם כן יכול להיות סוג כזה של קונטקסט, כמו שאת שואלת, שיש לו חתימת זמן מאוד ברורה.
0: כן, כן, כן. אז אני הצללתי אותנו רגע עמוק מדי, אבל בוא נצא שוב החוצה, נעשה זום אאוט מה שנקרא, ואני אשאל אותך שוב, איך בכלל מוצאים את המקום שבו אתה אומר, שם כדאי לחפור? איך זה מתחיל התהליך הזה, ואז מוצא כזאת מזבלה?
1: אז, כן, אז קודם כל נתחיל נגיד שזה, שגם החפירה, העבודה הארכיאולוגית היא עבודת צוות, מסתובבים עם קבוצה של ארכיאולוגים, שכל אחד יש לו כישורים אחרים, הכל מתחיל בעבודת סקר, מגיעים אל האתר ומסתובבים סביבו ומחפשים, וטוב אם יש נגיד גם גיאולוג שמכיר את הקרקעות, ואז הוא יודע להצביע על ההבדל בין קרקע לס, שהיא קרקע מאוד בהירה, לבין הכתמים השחורים, שיש בהם הרבה חומר אורגני, וטוב שיש גם נגיד הזואולוג הביולוג שיכול לפשפש קצת ולהגיד, הנה פה חלקיקי פחם וכו'. אז הכל מתחיל בעבודת סקר, מסתובבים מסביב לאתרים, כדי לחפש את, את המקומות שבהם זרקו את ההשפעה בעבר. הרבה פעמים לא צריך להתאמץ יותר מדי, רק צריך להתרגל לראות את זה, כי זבל זורקים קצת, השפעה זורקים קצת כמו גרביטציה, הכי נמוך והכי קרוב שאפשר. אז הרבה פעמים, כאילו, בהרבה מקומות ההשפעות הן סמוכות ליישוב, בחלק מהפעמים הם בבית של השכן הנטוש, ששם הצטברה השפעה. וכל זה, לחקור את ההשפעות האלה, שוב, זה נותן לך פולסים, נותן לך בבואה להצטברות ההשפעה, איך היא הצטברה, ואז בוא נחפור אותה כדי לראות מה יש בתוכה.
0: כן, כן. אז אתם מוצאים מקום, אחרי שנגיד, אתם מוצאים לא מקום, אתם מוצאים השערה למקום, ואז באמת מתחילים לנסות לחפור בו ולראות אם יש סיבה להקים שם אתר?
1: לפשפש בו, כן, ממש לפשפש, כאילו, בעבודה על פני השטח אמורים הדברים להתגלות, זאת אומרת, על פני השטח ישנם חרסים, החרסים, אנחנו אוספים את החרסים, ממיינים אותם, וזה נותן לנו אינדיקציה של זמן, כי המומחה לחרסים יודע להבדיל בין חרס רומי לחרס ביזנטי לחרס נבטי וכיוצא בזה, אז חרסים פחות או יותר בזמן, ואותן השפעות הן בדרך כלל עדשות עם צורה מאוד מאוד ברורה, עם ריכוז גדול של חומר אורגני, זאת אומרת, צבע הקרקע, הקרקע ישירה יותר.
0: כן.
1: אבל אני אומר, כל זה, אני מספר על הסיפור של הנגב הביזנטי, אבל אם בעולם הפרה-היסטורי, זה מה שעושים ארכיאולוגים, ארכיאולוגים חופרים השפעות. כשבא ארכיאולוג לחפור שריד של כפר פרה-היסטורי עתיק, אם זה במערה או אם זה באתר פתוח. מה הוא חופר? הוא חופר את מה שהשאירו אלה שהיו לפניו, שאלה הפסולת של אלה שהיו לשאל. הלכו ולא חזרו.
0: ואתם באמת משערים שאף פעם לא תתחילו את החיפוש במקום שבו, אני לא יודעת, זה לא פסולת אלא מטמון, אלא מחסן. לא יודעת, אני מחפשת כזה את האפשרות לחפור משהו שמישהו אולי לא התכוון להשאיר, או כן התכוון להשאיר, אבל זה לא רק הפסולת, אלא זה משהו שפשוט היה בשימוש, ולא בהכרח סיים את השימוש
1: לא,
0: שלו.
1: לא, בוודאי, זה נכון. בתוך המרחב הארכיאולוגי, בתוך האתר הארכיאולוגי הרגיל,
0: כן.
1: אם נסתכל נגיד על אתרי הנגב הביזנטי וניקח את שיפטה בתור דוגמה, יש בה רחובות ומבנים ובתי ציבור ובריכות, כל אחד מהם יכול להיות קונטקסט לחפירה שבו נחפור עכשיו את הבית. בטוח שבבית גם נמצא שרידים, שברים של חרסים, על הרצפה נמצא חרצן של זית, שרידים של מזון.
0: כן.
1: בוודאי זה גם יהיה. או אם נחפור בשולי הבית, נמצא תעלה, איזושהי תעלה שבתוכה הצטברה ההשפעה, בוודאי.
0: כן.
1: אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים על ההשפעות שנמצאות בשולי היישובים. אנחנו התחלנו לעבוד עליהם בתור אינדיקטור לכלכלה קדומה. אולי הדוגמה שקל מאוד להמחיש את זה, זה דרך ההשפעות שחפרנו לאורך דרך הפסמים הנבטית.
0: כן, אני אשמח שתספר על הדוגמה הזאת.
1: אז,
0: וגם איך שעכשיו הסברת את זה, או איך שעכשיו הצגת את זה, זה כבר מלמד אותי למה חיפשתם ספציפית אשפות. כי אתה אומר לי, כי זה כמו מעין טרקס, עקבות של כלכלה, של תעשייה.
1: והן עשירות מאוד בחומרים ביולוגיים. הן ארכיון חברתי, סביבתי, חשוב ביותר. כי זה המקום שבו הצטברו הזבל האורגני שנזרק, שזה יכלול שרידים של בעלי חיים וצמחים. רכיחות, ציפורים וכולי. לא רק של מה שזרקו, אלא גם של בעלי חיים שהגיעו לשם אחרי שזה נזרק. זה יכול להיות חולדות, ודרך זה לדבר על היגיינה וסיניטציה וציפורים וכיוצא בזה. ובוודאי גם בעולם הצומח, בכל קשור לעולם הצומח, הצמחים שצמחו אחרי.
0: כן.
1: זה קפסולה. ההשפעה היא ארכיב היסטורי סביבתי מאוד משמעותי, וזה מה שיצרנו לחפש. הלכנו לחפש את זה בדרך הפסמים הנבטית, כי דרך הפסמים היא דרך מאוד מוכרת, זאת אומרת, היא מבחינה ארכיאולוגית, חקרו אותה למעלה מ-100 שנה כבר הולכים לאורכה.
0: אז אולי נעשה לה גם אקספוזיציה אצלנו, גם באמת במה מדובר, על איזה טווח של מקום היא חולשת.
1: כאילו, הדרך הפסמים היא דרך שמחברת בגדול בין אסיה, בין האוקיינוס ההודי, לים התיכון. זאת הדרך המשמעותית שבאמצעותה אפשר היה לשנע סחורות. היא נקראת דרך הפסמים הנבטית, כי השיא של הפעילות שלה מתרחש בתקופה על ידי בני התרבות הנבטית, שזה המאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים היו אנשי המדבר, תושבי המדבר, שידעו לשרוד במדבר, וכך יכלו בעצם להוביל מרחקים מאוד גדולים, סחורות שהגיעו לחופי תימן מאודו, או מאזורים אחרים במרכז אסיה, במזרח אסיה. דרך הפסמים מתחילה פחות או יותר בשוליים של עדן, בדרום תימן,
0: כן.
1: ומסתיימת בעזה. כשהמטרה היא בעצם להעביר סחורות אל העולם המבוסס, אל הצרכנים שיכולים לשלם, שיושבים במערב הים התיכון. אם זה בעולם ההלניסטי ובהמשך בעולם הרומי. וזו דרך סופר כלכלית, כשאין לה מתחרים, יש להם מונופול, כי הם יודעים לשרוד במדבר, הם יודעים איך לחצות את ה... ב-64 ימים משואבה, שזה בדרום תימן, ליד עדן ועד עד לעזה. אנחנו יודעים שהדרך הזאת נמשכת...
0: ב-64 ימים אמרת?
1: היסטוריון בשם פליני, בין המאה הראשונה, שלא היה אף פעם באזור שלנו, זהו לא צעד בדרך הפסמים, הוא תיאר את הדרך הזאת כדרך שיש בה 64 תחנות. בדרך כלל כל תחנה זה יום, מרחק הליכה של יום,
0: וואו.
1: שבקצה של היום אתה מגיע לאיזשהו חן.
0: אז יש לך איפה, מה שנקרא, להניח את הראש.
1: יהיה מים, יהיה כן. אפשר לקבל שירותי דרך, יהיה כאילו כמו התחנה לאורך הדרך.
0: כן, כן.
1: אז רק לפני שנחזור רגע לתחנות עצמם, אז כאילו רק נגיד שהדרך הזאת שמתחילה מתימן, והולכת כל הדרך עד הים התיכון, היא דרך שמובילה סחורות, אבל בתקופה שבה אי אפשר בדרך אחרת להעביר אותה, זאת אומרת, אי אפשר לעלות בים האדום למשל.
0: כן.
1: זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה באמצעות ספינות. אפשר דרך סודן, ואז אל הנילוס ולמצרים, אבל הדרך הנבטית הופכת להיות דרך מרכזית של העברת סחורות ממרכז אסיה, ממזרח אסיה, והסחורות העיקריות זה חומרי תבלינים, בגלל זה היא נקראת דרך הבשמים. באמת זה המור והלבונה, שחומר משנה תודעה, שאתה יוצא ריח ותחושה, והוא מאוד מאוד חשוב בעולם של קורבנות, ובעולם של פולחן, יש לו חשיבות דתית מאוד גדולה, ותבלינים. אוקיי, קינמון, פלפל, זנגוויל, קורקום, מאיפה זה מגיע?
0: כל הכיף הזה.
1: מה שנורא יפה בכיף הזה, או מה שנורא מאוד מעניין חומרים האלה, זה חומרים שאפשר לארוז אותם קטן, לשמר אותם לאורך זמן,

0: אחד, והוא יותר כליל, ויש לו את הצבע הזה. כן.
1: אז דרך הפסמים היא דרך מאוד מאוד מפוארת, שמתבססת לה, או מתפתחת לה, פועלת במשך סדר גודל של 250 שנה, משהו כזה. היא יושבת על דרכים עתיקות, היה לפני זה, ויושבת גם אחרי זה, אבל באופן כללי, הדרך הזאת מובילה סחורות אל הים התיכון.
0: כן.
1: והדרך מוכרת, כאילו, הארכיאולוגים חקרו את החלקים השונים של הדרך, כולל לחקור את החנים, את תחנות הדרכים, שבהם אנשים עוצרים, מחליפים דעות, פורקים את הגמלים, פוגשים אנשים. אז הרבה מהתחנות נחקרו. מה שלא נחקר זה הרימות ההשפעה שנמצאות לצד הדרך. זה מה שהלכנו לחפש מסגרת הפרויקט.
0: מדהים, ממש, ממש הגדרתם שאתם הולכים לחפש השפעה.
1: כן, וגם רק במקטע שבין פטרה לעזה. למעשה, בגבולות ישראל, מהערבה. פטרה היא תחנה מספר 58, משהו כזה. תחנה מספר 59 היא אורחן מור, שזה כבר באזור שלנו. ואחר כך זה ממשיך לשער המון, זה עובדת, חלוצה.
0: עד שמגיעים עזה. כן.
1: עזה זה המקום שבו פורקים, מעלים ספינות ושולחים את זה אל הצד השני של הים, והתעבורה הימית היא הרבה יותר פשוטה מתעבורה על ידי גמלים. כלומר, ההנחה היא שהחומרים עוברו על ידי גמלים. וכשבאנו לחפש את ההשפעות, גם אמרנו כזה קצת, בגישה קצת נאיבית, אבל אמרנו, אנחנו יודעים מה עבר פה, איזה חומרים עברו שרגע הזכרנו אותם, כן. אנחנו מכירים את זה רק מהעולם ההיסטורי. אף אחד לא נגע בדברים
0: האלה. אתם מכירים את זה רק מהכתב, זה מה שאתה אומר.
1: רק מהעולם הטקסטואלי, רק מלקרוא על זה, שתביאו לנו עוד מזה, או מה המחיר של זה.
0: אתם רוצים לחבר ביניהם, או לתת עוד נדבך, עוד שכבה.
1: יותר מזה, גם מה שאנחנו קוראים, הטקסטים ההיסטוריים, נכתבו ביוונית או בלטינית, במערב. נכתבו על ידי אנשים שלא ראו את הדרך. הם לא הבינו את הסחורות שעברו לאורך הדרך, זאת אומרת שהם לא ראו את הסחורות, הם לא ראו את השיירות, הם לא יודעים את האריזה, הם לא מכירים את דרכי השילוח. הם כותבים על זה בצד השני, וחסר לנו המידע הזה שאותו אפשר לגלות, אם יהיה לנו את חומרי הגלם שעברו לאורך ההשפעות, ומכאן נולדה המחשבה הנאיבית. בסדר, אם באת עכשיו עם שיירה של 40 גמלים, ואתה עוצר הלילה לאורחן מור, בחן סערונים, אתה פורק, צריך לפרוק את הגמלים, אולי נופל לך שם משהו? אולי אתה נותן שם משהו למישהו?
0: אבל כשלא רק אתה עושה את זה, אלא גם החבר שלך והבן דוד שלך והאחיין שלך, ובמשך שנים על גבי שנים אתם עושים את זה באותן תחנות, אז אולי אפילו כמה חרצנים נפלו.
1: בדיוק. ואז הדברים שנפלו לאורך הדרך, ימצאו את עצמם מצטברים בערימות הקלאסיות האלה שמחכות לארכיאולוגים שאנחנו קוראים להם השפעות, כי הם ריכזו את זה מתוך נוחיות. וחלק מהדברים יהיו דברים של יום-יום, של מה שעשו בחן, הנה אתמול אכלו פה, אז יש פה את השיריות של הלחם, או את שיריות של המדורה, או חלק יהיו של דברים שהגיעו מקצת יותר רחוק, שהם חלק מכלכלת הדרך, נגיד שרידי הגבינה, או בעלי החיים, שהביאו מבר שבע, או שהביאו מצפון. חלק יהיו על מסחר שהוא קצת עם מקנה מידה ארוך יותר, נגיד של דברים מים סוף. חלק יהיו דברים שהגיעו מערב, חלק יהיו דברים אפילו, אותם דברים אקזוטיים שהגיעו משם, של מרכז מזרח אסיה.
0: כן. אז תספר לי גם באמת מה התחלתם למצוא שם, או איך, איך התחלתם לחפש, איך, מה התחלתם למצוא, איך זה אפשר לכם לדמיין את תעשיית המסחר?
1: אחד מהאתרים שחפרנו, שאנחנו נהנים לספר עליו, נקרא נחל עומר. אמנם הוא כבר לא נבטי, אופס, קפצנו בזמן 500 שנה, אבל בוא נזרום.
0: אוקיי.
1: בסדר, כי זה שוב...
0: אני אזרום איתך, הקולגות שלך, אתה תתמודד איתם.
1: אז זה שוב אתר על דרך, על דרך מסחר.
0: כן.
1: עתיקה, לא רחוק ממואה, כלומר, יושב על הציר של הדרך הפסמים הנבטית, אבל מאוחר יותר ב-500 שנה. קבוצה של ארכיאולוגים חפרו שם בשנות ה-90 את היישוב, כחלק מאיזשהו פרויקט ארכיאולוגי.
0: כן.
1: הם חפרו את המבנים, הם חפרו איזה מבנה ציבורי שהם קראו לו מסגד, את הכפר הקטן שקראו לו נחל עומר. והאגדה מספרת, כך סיפרו לי, שאותו אחד הארכיאולוג שניהל את החפירה, היה נורא צריך להתפנות. אז הוא הלך מאחורי גבעה קטנה, ומשך טקסטילים מהחתך כדי להתנקות. מגניב, נכון?
0: ממש.
1: וכך התגלו ההשפעות של נחל עומר.
0: ברצינות? כן, לא ברצינות. אבל איזה מגניב! איזה מגניב.
1: לגמרי במקרה. זאת אומרת, הדברים האלה התגלו, ואז...

0: ברגע שזה מתגלה, אז אתה אוקיי.
1: אז הנה, אתה מדבר על החולצה הזאת שאני תהיתי לאן זרקו אותה כבר אז. אתה אומר שבדים זה משהו שאתם יכולים למצוא.
0: החפירות בנחל עומר שחפרנו הן יוצאות דופן מכל קנה מידה אחר של השפות אחרות שחפרנו, רק כדי לתת את הפרספקטיבה, כי כשבדרך כלל חושבים, כשמדברים על חפירה ארכיאולוגית, חושבים על מבנים גדולים, על חדרים, על שטחים גדולים, אנחנו חופרים אשפות, מטר על מטר, שתיים על שתיים, כאילו, כשאת באה אלינו לחפירה, בסוף החפירה, מקסימום ג'קוזי, כאילו, כלום.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר, שטח קטן, יורדים לאט, כמו שאמרת, עם כלים דנטליים, אוספים כל דבר, כי מתגלים המון המון דברים, ונחל עומר יצא פסיכי בקטע של הדברים שהתגלו, כי יצאו בו כמות משוגעת של הריגים. חפרנו שטח של כ-4 מטרים רבועים, שירדנו לעומק של 80 סנטימטר, ויצאו למעלה מ-4,000 פיסות של הריג.
1: מה, מה, מה? זה נשמע מטורף.
0: זה ממש.
1: 4,000
0: לפחות.
1: פיסות של אריג.
0: כן.
1: שאתה גם יודע להגיד שהן שונות בסוג שלהם, אוקיי, קדימה.
0: אז הנה, אז עכשיו אנחנו מתחילים למיין אותם, בסדר. תוך כדי החפירה, אתה ממיין את כל האריגים, אתה אוסף אותם כקבוצות, אבל אתה רואה שחלק מהאריגים, קודם כל השימור הוא מדהים.
1: כשאתה אומר פיסה, תן לי רגע שאני אדמיין, מה הגודל של כזאת פיסה?
0: זה יכול להיות, יכול להיות עד כמעט החולצה שלך, טוניקה שעם חורים שהחליטו לזרוק אותה.
1: אני בשוק.
0: או זה יכול להיות שהשתמשו בחולצה שלך שוב ושוב ושוב, וכל פעם חתכו עוד חתיכה שתשמש לתחבושת, שתשמש לסמרטוט, עד שזה בסוף סיים. אז כאילו, אבל לפני שאנחנו...
1: ריוז, הם עשו.
0: כן, זה ממש, אז זה יכול להיות חתיכות קטנות, וזה יכול להיות גם חתיכות גדולות יותר.
1: מדהים.
0: ולא פחות מעניין, זה ממה הם עשויות. זאת אומרת, כאילו, בתוך התלפים האלה של ההריגים, חלק עשויים מכותנה, חלק עשויים מפשטן, חלק עשויים מצמר, חלק עשויים ממשי. אנחנו נורא התלהבנו מהמשי, כי אמרנו, רגע, אנחנו נמצאים על דרך הפסמים הנבטית 500 שנה אחרי, והם מוצאים במשי, הגילים לדרך המשי, דרך המשי הישראלית. כי מה זה דרך המשי? זה דרכים, זה מקלעות, זה הרבה יותר מכביש אחד, זה לא כביש 6.
1: ברור.
0: זה נתיבי תעבורה.
1: כן, מפגש של נתיבי תעבורה.
0: כן, אז נחל עומר זה איזה כזו מקלעת קטנה, צומת קטנה על דרך המשי, שבה התגלה. ושוב, עולמות התוכן שנפתחים. בסדר, מצאת איזשהו פריט לבוש, או מצאת פריט אריג. אתה יכול עכשיו להבדיל אם זה חתיכה מקרית, מסמיכה, או מבגד, או וכיוצא בזה, או גרב. אבל גם, אם זה מצמר, אם זה צמר, איזו כבש?
1: כן, כן, אני... המוח שלי הלך ישר לשם, לסוג החומר, שזה מה שיעניין אתכם, כי אז אתם באמת יכולים להגיד, אוקיי, זה הצמח הזה, זה הכבש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה אומר שגם אתם מצליחים להבין את הסוג של החפץ או השימוש, זאת אומרת, גרב או סמרטוט או...
0: שוב, אנחנו עבודת צוות, אז מלווה אותה מומחית, מומחית להריגים עתיקים. שהתגלו שאחד האוטספוט, הנקודה החמה ביותר לחקר הריגים מסתעתיקים, היום זה נחל עומר כי השפע שהתגלה, אבל היא מומחית להריגים, והיא מצלמת, והיא שולחת לקולגות, והקולגות אומרות לה, תראי, זה דומה לשוליים של השטיח תפילה הקטן הזה שמייצרים באיראן. ואז אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שזה עשוי מצמר, ומזהים שזה מצמר כבשים. ואז אנחנו שואלים, רגע, אם זה כבשים, אנחנו יכולים לזהות... לזהות אם זה הכבש אבסי או מרינו, אבסי הדמסקאי המקומי, מרינו שמגיע מצפון אפריקה, או שאולי זה כבש אסיאתי.
1: ואז אפשר לדעת איפה היה במרכאות בית המלאכה, שיצר את אותו בד, שממנו הגענו כדי למכור את התוצרת.
0: לפעמים חלק מהפריטים האלה גם צבועים. אז אפשר באנליזה כימית לומר איזה צבע, ואז אתה אומר, רגע, זה צבוע באינדיגו. אינדיגו זה הכחול של העולם העתיק שמגיע מאודו. אז יש לך פריט שהצמר, הוא מספר לך איפה הגדלה, החיה שממנה, שאותה גזזו, גדלה, איך הטכנולוגיה של מה הכלי החפץ שעשו ממנו והרגו אותו, ומרכז הייצור דרך הדרך שבו, המקום שבו צבעו את ההריג ועשו את הפעולה של ההריגה.
1: כן,
0: אז זה נותן המון המון מידע.
1: המידע הזה גם עכשיו כשאתה מדבר מספר לי שהגלובליזציה ממש לא עניין של ה-200 שנים האחרונות, אבל אני כן חושבת שאולי ההבדל הדרמטי זה בקצב. היום אנחנו חיים בקצב אחר, הדברים מגיעים מהודו מאוד מאוד מהר, וכמובן גם דברים שקשורים בסינטוז וזה שלא היה בעבר, אבל יש משהו מדהים, כי אני שומעת על חברה שעשתה הרבה דברים דומים למה שאנחנו עושים במהות שלו, או כי בשכבות התחתונות של מערכות היחסים, מאוד מאוד דומה, ואולי, אולי, אולי, בפחות נזק ממה שאנחנו עושים. משהו בקצב.
0: זה, קודם כל, זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי בהקשר של, אחד, נכון, אנחנו יודעים על מרכזי הייצור, אבל שתיים, הדרך היא לא רק מעבירה סחורות, היא גם מעבירה ידע.
1: כן.
0: כאילו, וחלק מהדברים עוברים, הידע שעובר...
1: מלאכה, הוא... מיומנות.
0: כן, אז בהקשר הזה צריך לשים אותו בתוך המסגרת של הדיון הגלובלי, של האם זה הופך את העולם לשטוח יותר, ברגע שיש קשר והעברה של חומרים. וזה ויכוח שהוא ויכוח לגיטימי, דיון לגיטימי. בהקשר הזה אני אזכיר שכאילו דרך לימוד ההשפעות, אחד מהדברים שאפשר לראות, זה אוקיי, בסדר, אז הביאו את זה מהצד השני של אסיה, או שאולי התחילו לגדל את זה במקומות אחרים? למשל, אנחנו יודעים שלא הצלחנו עוד להוכיח את זה, עוד לא מצאנו את התגלית, אבל מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שהחל מעולם הביזנטי, מהמאה השביעית ואילך, ונחל עומר שאנחנו חופרים, הוא פוסט התקופה הביזנטית, מתחילים לגדל משי בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום. זאת אומרת, יש מוטיבציה של להזיז את מרכזי הייצור ולקרב אותם אל מרכזי הסחר. יש בזה היגיון.
1: כדי להוזיל
0: ברור,
1: אבל?
0: ברור, להוריד עלויות. כן. לשבור מונופולים ולהוריד עלויות.
1: אז גם האינטרסים היו זהים.
0: לגמרי.
1: אותם אינטרסים. ואז כשמתחילים לגדל משי במקום אחר, זאת אומרת שאנחנו רוצים שהחליפין של הידע הזה יקרה, כי אנחנו נרצה לדעת איך לחכות את מה שקורה במקום שבו המשי מסגשג באופן טבעי, איך לחכות את זה במקום אחר, להעתיק.
0: נגיד, ניתן דוגמה נוספת. אני לא חפרתי בעין גדי, עין גדי של התקופה הפרסית, עין גדי של כפר גדול של יהודים, שמפורסם בגידול בוסם האפרסמון. מי הוא בוסם האפרסמון? זה סוד שאנחנו לא יודעים עד היום. אבל אולי באשפות של הכפר הגדול של היהודים בעין גדי יהיו שם סודות להקשר של האפרסמון. בנוסף לזה, נגיד עוד דבר מעניין, זה שהאפרסמון שהם גידלו שם, כל העדויות שזה בעצם היה המור ולבונה. אבל מאיפה הגיעו המור ולבונה? הם הגיעו...
1: הם לא מקומיים, אתה אומר.
0: הם הגיעו מאומן, הם הגיעו מתימן, הם הגיעו מסודן וממזרח אפריקה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הזיזו אותם לפה, כדי להיות, לפתח פה מרכז ייצור שיצר פה קפיטה, יצר פה און,
1: כן.
0: שהוליד גם און אינטלקטואלי, מעבר לאון הכספי, השפע התרבותי שבא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד ממצאים שמתגלים. אבל הנה זו עוד דוגמה, להזיז את מרכזי הייצור.
1: ממש.
0: אז זה מסוג הדברים שיכולים להתגלות, כי לא רק מצאתי את הפריט, אלא גם מאיפה הוא הגיע, או איך הוא נהרז, איך טיפלו בו, איפה גידלו אותו, וזה מוסיף כאילו מידע מאוד מאוד מעניין על המורכבות של החברות הקדם מודרניות נקרא להם, משהו
1: כן,
0: כזה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, של ימי הביניים, העת העתיקה, משהו כזה.
1: זה גם ממש גורם לי להרהר במושג מקומיות. אז מה מקומי? נכון, יש את המושג הזה אנדמי, כשאנחנו רוצים להגיד שמין הוא מיוחד למקום, הוא גדל, מתפתח, מתפצל רק במקום מסוים. ואני פתאום חושבת על האדם, הרי האדם גם הוא מפתח את המיומנויות שלו בהתאם למקום, ואני פתאום חושבת על כל השרשרת מסחר הזאת, שהנה היא קורית גם 500 שנים ו-1000 שנים אחורה ו-1500 שנים אחורה, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אז מה זה מקומיות? אז מה זה מה הייחוד של המקום? מה נרצה לשמר כייחודי? מה נסכים לחלוק עם אחרים? זה מעניין אותי, היחסי אדם-מקום הזה.
0: זה יפה, ובהקשר הזה נגיד שהמקומיות היא גם משהו שאפשר לחקור אותו מבחינה ארכיאולוגית, עם הכלים הביולוגיים-ארכיאולוגיים. כי אחד מהדברים שידוע זה כאילו, האם פריט הוא מקומי, הוא בדרך כלל נהיה עשיר יותר, מגוון יותר, יהיו לו יותר מופעים, יותר צורות, הוא יופיע יותר פעמים, השכיחות שלו תהיה יותר גבוהה, התדירות שלו והמופע שלו יהיה מגוון יותר, נגיד.
1: ביטויים, יהיו לו יותר ביטויים כמו
0: זה. זה נכון אפילו, את יודעת, בגפנים, אם מגדלים את הגפן באזור הזה, בקרם הקדום, לא היה מונוקולטורה, אז היו כל מיני זנים ביחד.
1: כן.
0: או תאנים, יש לך כמה וכמה זנים, או כלבים, או כבשים, יש לך כמה זה... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר את המקומי לזהות על פי הרב גוניות. והרב גוניות מלמדת אותנו על דברים שבאמת הם היו פה מקומיים וטיפחו אותם. עכשיו אני אשאל מה מידת המקומיות שאת מסתכלת עליה, כי גם פה זה הכל רזולוציה.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכשאני מעתיקה, נגיד את המשי אליי, כי אני רוצה להוזיל עלויות, אני לא יכולה להעתיק את כל המגוון שנמצא במקום המקורי שלו.
0: בגמרי.
1: אני לא יכולה להעתיק לא את כל הזנים, ולא את כל אופני המיצוי, ולא את כל המלאכות, ולא את כל הדבר הזה שנקרא בפינו רק במילה אחת, משי.
0: לגמרי. בוא ניתן דוגמה אחרת כדי להמחיש.
1: וזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו בעצם עושים... צמצום של האפשרויות, או קיבוץ של האפשרויות, וזה ההבדל, מה שאתה עכשיו אומר, בין מקומיות לבין, זה נמצא גם במקום אחר, אבל זה מועתק. בין מקומיות לבין העתק, נגיד.
0: כשהמתיישבים הבריטים הראשונים מגיעים לעולם החדש, ספינת המייפלאואר הוגנת בפלימוס במסצ'וסטס. הם יורדים איתם, מביאים כמה עשרות משפחות שהגיעו, הם הביאו איתם את הזרעים, ואת בעלי החיים, שאותם הם השתלו בעולם החדש שאליו הם הגיעו.
1: כן.
0: הרי הם לא הצליחו, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לגדל את החיטה והשעורה, והחיות כן. מתו להם, הם היו נורא מסכנים ורעבים, והם כמעט נכחדו עד שהם למדו לצוד מהאינדיאנים, שנתנו להם את הטורקי, ובגלל זה חוגגים כל שנה את הטנקס גיבינג, ותודה לאמריקאים שהצילו אותנו, לנייטיב אמריקאנס, שהצילו אותנו.
1: ואז לא גמלנו להם.
0: אבל אני רוצה בהקשר הזה, המייפלאואר הוגנת, רק להדגיש את הרב גוניות, את המקומיות ואת השונות, את צוואר הבקבוק הגנטי, כשהמייפלאואר הוגנת, היא מביאה איתה שני זרעים של עצי תפוח. שניים. בתחילת המאה ה-20 יצא ספר על זני התפוחים של ניו יורק, שספר למעלה מ-10,000 זנים של תפוחים, שהתחילו משניים. אוקיי, זאת אומרת, זה מבטא נורא יפה את ההתבדרות. זה הפך ל-10,000, בגלל שאנשים לקחו את הזרעים וזרעו אותם בכל מקום.
1: כן.
0: ג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד היה דמות שהלך ותמן תפוחים, זרעי תפוחים. והיה ביקוש, אנחנו צוחקים, אבל היה ביקוש מטורף לתפוחים, בעיקר בתחילת המאה ה-20, בתקופת היובש, כי אפשר היה לייצר אלכוהול, אז ממה תעשה סיידר? מה זה משנה אם אתה שם זרע ויוצא לך תפוחים חמוצים? זה מצוין לסיידר.
1: וואו. זאת אומרת,
0: אבל אני חושב שהוא חוזר למקומיות. התפוחים מקורם מפרטים בודדים שמגיעים מהעולם הישן, מתבדרים, וזה בדיוק כמו להזיז את הדברים ו...
1: מעניין, אז אתה...
0: לשחק איתם.
1: כן, כן, כן. אז אתה גם שוב מדגיש את הפעולה של האדם, את הפעולה האנושית בתוך ה... עם הטבע, בתוך הטבע, לפעמים מרגיש כנגד הטבע, כל מיני דברים, אבל הפעולה של האדם היא ממש חלק אורגני בתוך התהליך הזה שאתם מבקשים לעקוב אחריו כשאתם מסתכלים על השפע.
0: לכן אני מזדהה כארכיאולוג, כי אני חוקר את האדם, את השרידים של האדם.
1: כן. אני רוצה שתיתן לי עוד דוגמאות מדרך הפסמים אולי, אם יש עוד דברים שמעניין רגע להתעכב עליהם, כדי שאני אקבל עוד דוגמה לאופן שבו אתם מוצאים משהו, חוקרים אותו, מתחילים להבין אם הוא מרפרר לכבש, לא חשוב לי למה, אבל דוגמה קטנה. אנחנו כמובן אחר כך נתייחס לזה עוד בהמשך בפרקים הבאים, אבל אם יש דוגמה נוספת לחומרים
0: אחד ש... אחד מהדברים שאנחנו מוצאים בהשפעות, וגם מוצאים אותם בנגב, בהשפעות הנגב הביזנטי, בשיפטה וחלוצה, זה עצמות של דגי טוקי.
1: מה זה?
0: דג טוקי, פרט פיש. זה דג מאוד מאוד נפוץ במפרץ אילת.
1: כן.
0: זה דג שיש לו מקור כזה. הדג שאוכל את השוניות האלמוגים. כאילו דג מאוד אופייני, דג טוקי.
1: אוקיי.
0: הוא יכול להגיע למימדים מאוד גדולים. הוא חי מלאכול את האלמוגים, וההפרשות שלו יוצרות את החופים החוליים, הלבנים. זה משהו... מפריש החוצה, כמו כשאת שוכבת באיטרופי על חוף עם חול לבן.
1: דמייני שאת בעצם שוכבת על הפרשה של דג.
0: אז הדג טוקי, לענייננו, אנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד באתרים של הנגב הביזנטי.
1: כן.
0: ורואים אותו גם ברקורד ההיסטורי בתור דג גורמה. של דג, כי הוא נדיר לבשל אותו. זאת אומרת, ההתייחסות אליו הוא כמו שאנחנו מתייחסים היום אל סלמון. עכשיו, נכון, הסלמון הוא דג מיובא, יוקרתי, אנחנו מבשלים אותו באירועים, לא כל יום אוכלים סלמון, הוא לפחות לא.
1: לא כולנו, כל יום אוכלים סלמון.
0: עכשיו, אבל הסלמון, שהתוחלת, כמה זמן לוקח לו מרגע שהוא יצא מהים, בים הצפוני, ועד שהוא מגיע לסופרמרקט שאותו את קונה? סדר גודל של לא יותר מ-72 שעות, כי אחרת הוא כבר לא יהיה טרי.
1: כן.
0: אוקיי? הם גם יש מקומות שיגידו לך שזה פחות מ-24 שעות, שזה יכול להיות. זאת אומרת, עכשיו תדמייני שרשרת התעבורה. להוציא אותו מהים, לפלט אותו, לארוז אותו, להקפיא אותו, להסיע אותו לשדה התעופה, להעלות אותו על מטוס, לפרק אותו פה אצלנו, אל כל מנגנון ההפצה אצלנו,
1: כן.
0: בפחות מ-24 שעות, ב-48 שעות. קצר.
1: כן.
0: עכשיו, מה עם הדג טוקי?
1: מה, 64 תחנות אמרת?
0: נגיד, הביא אותו מים סוף.
1: אוקיי, אז פחות תחנות.
0: למעשה, חלק מהאוקיינוס ההודי, חלק מדגי הטוקי שאנחנו מזהים, הם גם מינים שמגיעים באוקיינוס ההודי. אבל אנחנו בוא נצמצם. דאגו אותם באילת.
1: אוקיי.
0: בסדר, עדיין, להגיע כל הדרך לחלוצה, זה 7 ימי הליכה. זה 300 קילומטר.
1: וואו.
0: עכשיו, 300 קילומטר, איך אתה מביא 300? אז כאילו, עכשיו, התצפית התחילה מזה, מצאנו עצמות של דגי טוקי.
1: כן, עובדה יש.
0: כן, עכשיו, את שואל, איך הביאו את זה? אז אתה מתחיל לשחק עם זה, כאילו, מה, לא הגיוני, לא הביאו את זה חי.
1: נכון. למרות שלמה, לא יכלו לקחת אותם ב...
0: עם האקווריומים, כאילו...
1: כאילו, כן, לסחוב דג...
0: כאילו, בסדר, דג באורך של 40 סנטימטר,
1: ולא אחד כזה, כי אחרת זה לא רווחי.
0: נכון. וזה משהו שאתה רוצה למכור אותו, אז כנראה שזה פחות מתאים.
1: אוקיי, אז כנראה לא הביאו אותם חיים.
0: אז אם לא הביאו אותם טריים, הביאו אותם מתים. אבל אתה לא יכול להביא אותם מתים טריים, כאילו מתים...
1: כלומר, מתים בלי לפלט או בלי לחתוך, כי אז הם
0: נרכבים. כי הם נרכבים אחרי כמה, כאילו...
1: אוי.
0: אז כנראה שייבשו אותם. ואנחנו רואים את זה גם בעולם האומנותי העתיק, אזכורים לאיבוש של דגים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העצמות, פתאום אנחנו אומרים, רגע, הנה פה, נתנו עם הצ'טה ופתחו אותו. ואז ייבשו בשמש, ברגע שהדג מיובש בשמש...
1: בדרך לדעתך או סטטית?
0: לא, במקום שבו דגו אותם, במוצא. גם היום, עד היום עושים את זה הבדואים של סיני, עם דגים דגי טוקי, ושמים על החושה על הגג את הדג שהתייבש, או שתולים אותו שהוא התייבש בחום השמש.
1: אבל כמה זמן זה לוקח?
0: 3-4 ימים הוא מאבד 80% מהמים שלו, ואז הוא בעצם הופך להיות מדג של 4 קילו, הוא ישקול כעת כמה מאות גרם. כמה
1: כן,
0: מאות גרם.
1: כן.
0: אפשר להרוז אותו, לשנע אותו, להסיע אותו, כשהוא יגיע לחלוץ המשרים במים, והוא קצת מתעורר לחיים בדרכו. זה דרך מאוד נפוצה בכל מה שקשור. אז כל הסיפור הזה של הובלת דגים, הוא נורא מעניין, ואז מתגלה הדג הטוקי באשפות, בתור דוגמה קטנה. וזה דג שהוא דג מעניין, זאת אומרת, הוא דג מעניין כי הוא דג לבן, הוא דג עם מעט שומן, אז הוא דג שהוא קל לייבוש. ובגלל שהוא לבן, אז הוא גם יש לו טעים לחך, אז כאילו הוא הופך להיות גורמשי כזה, שאין לי מושג, כאילו זה קצת מצחיק להגיד, שאנשים יושבים בצד השני של הים התיכון, על חוף ימה של איטליה, ורוצים דווקא את הטוקי הזה שהגיע מים סוף, כי זה טרנדי.
1: כן, בדיוק, רציתי להגיד, כי זה סמל. זה סמל לכך שהם יכולים לעשות משהו...
0: הם מדברים עליו, הם מעלמים אותו וכו'. אבל שוב, זה היה מסחר. כשזה גם בהקשר הזה נגיד שהדברים שעוברים זה לא רק משי, או לא רק תבלינים, הדברים הקטנים שנערזים ומועברים למרחקים גדולים,
1: כן.
0: אלא גם דברים מועברים למרחקים בינוניים, כמו במקרה הזה של הדגים, או כמו במקרה של רקיחות, או דברים אחרים. ובכלל כשחופרים באשפות נורא מעניין, כשהם מסתכלים על הדרך, מה הכיוון של הדרך? זה דרך שהלכה ממערב למזרח או ממזרח למערב. הנה, החומרים מספרים לך את המוצא.
1: כן,
0: מצאת משי
1: נכון.
0: שהגיע מהמזרח, אז
1: נכון.
0: כאילו, דרך המשי על, נקראת על שם החומרים שהגיעו מהמזרח. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הגיע שיירה, נפשט את זה ונאמר, יש שיירה של כמה עשרות גמלים שעושה את המסע הארוך שלה והיא מגיעה לעזה. פרקה את הסחורה.
1: מה, היא לא תיקח דברים
0: ותחזור ריקה?
1: בדיוק, ותחזור ריקה, בדיוק.
0: אפילו הספינות של... הספינות של צים חוזרות עם נייר ממוחזר מאמריקה.
1: או, בדיוק, נו, אז אתם לא מוצאים דברים הפוך? מה אמורים החוקרים בקצה השני?
0: אז זה, אנחנו נרצה לחפור שם, באמת, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לחפור שם, התחושה שלנו שיש דברים שזזים גם ממערב למזרח.
1: כן.
0: ובוודאי...
1: פשוט פחות מפורסמים, או פחות...
0: גפן, יש, אנחנו הולכים לראות, איך הגפן הגיע, האם היא בויתה שם באופן בלתי תלוי, או שהיא עברה, אבל שוב, הפעולה הזאת של העברה, יש פה העברת ידע, זאת אומרת, העברת הידע היא מאוד מאוד משמעותית, והיא דו-כיוונית, ובהקשר הזה, זה ממש, זה מוסיף רובד מאוד מאוד מעניין, לחקור את הדרך.
1: כל מה שסיפרת לי עכשיו נשמע באמת בהקשר של הדג, דג הטוקי, קשור למזונות, למאכלים, אולי באמת למשהו שהיה נחשב יוקרתי. מסקרן אותי לדעת אם אתה בעצמך מתעניין לפעמים ממש להגיע עד שלב הלטעום את מה שאתה חופר. יש מקרים כאלה?
0: כן, כן, זה כאילו, לכל אחד יש פנטזיות. אז בהחלט הייתה ברמה של פנטזיה, והיה לנו את ההזדמנות ואת הזכות לפגוש את אורי ירמיאס, את אורי בורי, את השף מאקו.
1: כן.
0: שנורא התלהב מהממצאים, ויצאנו איתו לדרך משותפת.
1: איך הוא פגש את הממצאים? אתם פניתם אליו, או שהוא נתקל בזה?
0: כן, כן, יצרנו איתו קשר.
1: מדהים, מדהים.
0: אבל זה, מעבר לזה שאנחנו יצרנו קשר, ההתלהבות שלו וההתגייסות, היסוד שלו, היא זאת שהפכה את זה לאמיתי, שהתוצאה הייתה שנסענו אפילו לניו יורק, להציג את זה באיזה כנס ארוחה ביזנטית. מסע משותף נורא מעניין, של בעצם לקחנו את כל הרכיבים שמצאנו באשפות, כן. את כל חומרי הגלם של המזון, עשינו רשימה מן הצומח ומן החי, ישבנו עם אורי ועם גיל גמבש, גיל גמבש הוא הקולגה ההיסטוריון, חבר שאנחנו...
1: שותף למחקר.
0: שותף למחקר, שהוא קרא את, את הספרות ההיסטורית, את הספר של הפיקיוס וספרים דומים, של איך לעשות את זה, פה תשרה במלח, שם תצלה, פה תשאיר על הטבון ופה תכניס את זה מאחורה.
1: ממש ספרי מתכונים.
0: כן. כן, יש ספר המתכונים הקלאסי, העתיק ביותר ששרד, הוא הספר של הפיקיוס, שהוא מתוארך פחות או יותר למאה השנייה לספירה. אז כאילו, יש מתכונים, יש חומרי גלם, ויש שף שעשה מטעמים ו...
1: אכלתם אנשים בארוחה ביזנטית.
0: כן, אני... אכלנו אנשים שהיה לנו נורא חשוב להכיל אותם, והטרגדיה זה שהם לא שילמו על הארוחה שלהם.
1: זה באמת טרגדיה. בהחלט טרגדיה. ותגיד, הייתם צריכים למצוא חומרי גלם שגם... וידאתם שלמשל הם לא עברו תהליכים מאוד מסוימים.
0: עשינו מסע מאוד משמעותי, כי זה היה אורי. כאילו אורי בורי הוא נורא נורא קפדן, אז כאילו אתה, רק תדמייני את הערב לפני הארוחה, אותנו מסתובבים בכל מיני השווקים של צ'יינה טאון בניו יורק, לחפש בשבילו פיגם, כי הוא חייב את הפיגם כדי לשים על זה את הזיתים. אז הוא נורא, היה נורא קפדה על הדברים הקטנים. בכלל היה קונספט נורא יפה, שאמרנו, רגע, אם עשינו ארוחה ביזנטית, אפשר לעשות ארוחה מקרית. קראית. אפשר לעשות ארוחה פלאוליטית,
1: ממש,
0: אפשר לעשות ארוחה עותמנית.
1: ממש אפשר, זה מדהים.
0: הנה המאסטר שף הבא, גל.
1: וואו, הלוואי.
0: הם לא מבינים עוד.
1: ייחדנו את הפרק לזבל ששווה לחפור בו. העלינו השערות לגבי קיומן של המילים זבל ופסולת. אולי הן משמשות לתיאור של שני סוגי השפעה. האחת, פסולת, מתארת את מה שפסול, את מה שאי אפשר או לא רצוי להשתמש בו עוד, כמו כיסא שנשבר, שרידים של טבון מפורק. השנייה, זבל, מתארת את החומר האורגני, בדים, שאריות מזון, שאולי עוד יוכלו לשמש את האדם, למשל לדישון. אחת השאלות המרכזיות ששואלים חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שעוזרת להם להבין את החומר שנמצא בחפירות, היא מהו הקונטקסט של הממצאים. כלומר, מה יכולות ללמד אותנו הנסיבות שבהן נחפר הממצא על הממצא עצמו, ועל דפוסי היום-יום של מי שזרק אותו שם. דיברנו מעט על החפירות בנגב הביזנטי, לאורך דרך הבשמים הנבטית, ועל כך שהממצאים בדרך זו חושפים פרטים בנוגע לכלכלה קדומה. דרך הפסמים הנבטית מחברת בין האוקיינוס ההודי ובין הים התיכון. באמצעותה אפשר היה לשנע סחורות מאסיה ועד המזרח התיכון. שיא הפעילות בדרך זו היה במאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים, תושבי המדבר, ידעו לשרוד בו. הם העבירו סחורות שהגיעו ממרחק בהצלחה רבה מתימן ועד עזה, שם מסתיימת הדרך. היא נקראת דרך הבשמים, משום שסחורות מרכזיות שהועברו בה הן תבלינים כמו קינמון, קורקום וזנגוויל, וגם המור והלבונה. כולם חומרים ריחניים שהופקו מצמחים. הזכרנו גם את החפירות באתר נחל עומר, שאומנם ממוקם על דרך המסחר, אבל מתוארך 500 שנים מאוחר יותר מהשנים שבהן דרך הבשמים הנבטית הייתה פעילה. בשטח של 4 מטרים רבועים בלבד, בעומק 80 סנטימטרים, התגלו כ-4,000 פיסות של אריגים. מיון האריגים חשף סוגים מגוונים מאוד של בדים, ובהם צמר, פשטן, כותנה, משי ואחרים. עושר סוגי הבדים פותח צוהר אדיר של שאלות. מאילו צמחים ומאילו בעלי חיים נוצרו? מה הם מספרים לנו על מוצאם של האריגים? המקור החי שולח את החוקרים והחוקרות למקור הגיאוגרפי של הסחורות. הבדים, סוגם וצבעם, מספרים לנו גם על הידע שעובר ביחד עם החומר. הבד מספר לנו גם על המיומנויות והמלאכות שעברו ביחד איתו ממקום למקום. השראה שעברה ממקום למקום. המסחר העתיק היה עשיר ומגוון. מרחב של גם וגם, והוא מגרה ומעודד אותנו לדמיין מעבר סחורות בין יבשתי. כלומר, מסחר פורה, ובו בזמן, מקיים. תודה רבה לך, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: לא, לא, לא.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: בשעות הייתי יושבת בכיתה, מתבוננת במורה שיוצאים לה מילים מהפה ואני לא מקשיבה, אני רק מסתכלת על האור שנופל בזווית העין שלה ומקרין על האף ויורד לשיפולי הפה ועל הצוואר ועל כפלי השמלה שלה. ואחר כך בגיל 30, כשאני יודעת שזה מה שאני עושה בחיי, רק מציירת, הרבה פעמים לא הייתי צריכה בכלל להסתכל בשביל לדעת לעשות את זה, להעביר את זה ישר על הבד, במין תחושה שהזיכרון זה כלי העבודה הכי חשוב שלי.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים. לפני כשבועיים נפגשתי עם הציירת חיה גרצרן להקליט עמה את התוכנית, לשוחח על התערוכה הגדולה שלה, אל תלכי רחוק מדי, שמוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד, ועל הספרים שקרובים לליבה. התוכנית הייתה מוכנה לשידור באותו יום שבו נערכה הלוויית בנה הצעיר אילי רן, שנטל את חייו בידיו. דחיתי את שידורה וכעת עם סיום השבעה, הנה היא לפניכם.

0: את התערוכה של חיה גרצרה נצר שרון תובל ויזם אותה יניב שפירה שהיה האוצר הראשי של המשכן. לצד התערוכה ראה אור גם ספר חדש שבו מופיעות שלל יצירות שלה לצד מאמרים מרתקים על עבודותיה שרבות מהן עוסקות במיתוסים שלנו. אפשר לומר שחיה גרצרה התפרסמה בעיקר עם ציורי החלוצות שלה. ציורים קלאסיים, פיגורטיביים, מאוד מוקפדים, שדרכם היא מבקשת לספר את סיפורן של הנשים שהקימו את המדינה וגם שילמו מחיר נפשי וגופני שלא תמיד דובר בו. ואני רוצה דווקא לחזור איתך להתחלה, אחורה אחורה, ושתספרי לי על הציור הראשון שלך.
1: אני חושבת שהציור עצמו, פעולת הציור, התחילה הרבה שנים קודם. לפעולה של הנגיעה במכחול, בצבע, התחילה מתוך התבוננות, שפיתחתי את הסקרנות להתבונן באנשים, ובעצם להפנים מראות וזיכרונות מאז הילדות, שקיבלו אחר כך ביטוי במשך, בזמן ההתבגרות, התחלתי בעצם לגעת בצבע ובציור עצמו.
0: אבל את זוכרת את עצמך, אומרת לעצמך, אני צריכה לזכור את זה בגילאים שאין לנו את המודעות הזאת של מה זה זיכרון, מה המשמעויות שלו?
1: התחושה הזאת שיש דברים שאני צריכה לשמור בזיכרון וגם בפועל, הם חלק מהתערוכה, ממש אובייקטים ששמרתי מהילדות וידעתי שיום אחד אני אעשה איתם משהו. ואני חושבת שזה חלק מהכוח של התערוכה, שהסימני דרך האלה כבר הוכתבו שם. אבל בעצם עבודת האמנות הראשונה שאני מגדירה אותה, והיא גם מוצגת בויטרינה בתערוכה, היא צילום משפחתי שלי, שבו רואים את המשפחה בחולון, ארבע בנות, הורים, מתבוננים בצלם, אבל ראש אחד, שהוא הראש שלי, הוא גזור. עשיתי את הפעולה הזאת בגיל 9.5, ואת אותו ראש השלחתי, הוא לא נמצא עד היום, אבל מי שמתבונן בתערוכה יכול להבחין בסדרות שלמות של עבודות שמצוירות, בהן גם נערות וגם נשים, ללא החלק הזה של הראש.
0: למה גזרת את הראש שלך מהתצלום המשפחתי? חיה.
1: עצם האקט של ילדה בתשע וחצי שגוזרת את עצמה מתוך צילום משפחתי שאמור לבטא איזה סוג של אידיליה ומשהו מאוד נעים, אני היום יודעת לקרוא את זה כאיזה סוג של אלימות שאני הפניתי כלפי עצמי, כלפי המשפחה, מתוך איזה רצון לא להיות שם. זה נובע מכל מיני דברים שקשורים לאירועים שקרו באותה תקופה, והם כולם נמצאים בתוך התערוכה. אם זה הסיפור של הארנבות שמופיעות הרבה בעבודות שם.
0: ארנבות ללא פרווה, רק עם הבשר הארנבות שאחר כך יהפכו להיות מוגשות על השולחן, וגם קשורות בסיפור אישי עם אמא שלך.
1: אני טוענת, ואני חושבת שאין אומן שכדי להיות נאמן לעצמו, לא, נקודת המוצא שלו זה הסיפור האישי שלו.
0: צריך לומר גם שבתערוכה שמתפרסת על פני כמה אולמות, אז אחד מהאולמות מעוצב כמו סלון, ששם באמת הבאת כל מיני חפצים מהבית, שאת קצת מדברת עליהם פה. הזכרת תצלום. תצלומים הם בעצם ההשראה אולי הגדולה ביותר שלך. את מתבוננת בתצלומים היסטוריים, אם זה משפחתיים ואם זה היסטוריים לאומיים, ואת מציירת, לא בהכרח אחד לאחד מה שרואים, אלא פרשנות שלך. אבל הצילום מאוד משפיע עלייך.
1: העניין של הקשר לצילום הוא תמיד ריתק אותי. ובהתחלה זה היה מאוד אישי, אבל ככל שחיי הלכו והתפרסו ועברו אחר כך לשדות העמק, שמה כבר עניינו אותי צילומים שמצאתי בארכיוני העמק. ההפרדה הזאת בין האני לבין הקולקטיבי התחיל בעצם כמו סיפור הביוגרפי שלי, אבל גם התייחס לסיפור של המדינה. אני ילידת 1948, ואני חושבת שהמסלול שאני עשיתי בתור ילדה, נערה, הוא מאוד טיפיקלי לדור שלם של נערות שהתבגרו לתוך מסלול שהוכתב להם, ואת המרד הזה שעשיתי, עשיתי בגיל מאוחר יותר.
0: והמרד הוא להיות ציירת?
1: המרד זה היה להציב את עצמי כאישה, להיות אחרת ממה שהוכתב לדור של האימהות שלנו. האימהות שבעצם כל הזמן נתנו לנו הרגשה שהן לא חיות למען עצמם, אלא למען הבנות. והוויתור העצמי שלהם, אותי כאישה, כילדה דבר ראשון, קומם.
0: את הבנת את זה כילדה?
1: בוודאי. היו הרבה דברים שאולי כאן קצרה יראה מלפרוס, אבל אני כילדה ראיתי וחוויתי דברים שידעתי שאני לא רוצה להיות שם. ויש כמה עבודות שמצוירות על קרשי מטבח.
0: כן.
1: ששם אמא שלי עומדת כחלוצה צעירה. והבחירה שלי לקחת את אימא ולהציב אותה כחלוצה, למרות שהיא לא הייתה חלוצה, אנחנו התגוררנו בעיר. ההחלטה שלי לצייר אותה על קרשי מטבח, כשמתקרבים ורואים את החתכים שעוברים בגוף שלה, מבינים שאני מדברת על משהו אחר לגמרי. אחר כך היה לי יותר נוח לדבר על נשים אחרות.
0: כן.
1: אבל בתוך הבית שלנו הייתה אלימות. ובאותם שנים שלא דיברו על זה, אנחנו מדברים על שנות ה-50, אבל אני כילדה לוקחת את זה, את כל המשקעים האלה, והופכת
0: אלימות
1: אותם...
0: אלימות כלפי אימא?
1: כלפי אימא. Mm-hmm. כלפי אימא, ואז זה מציב לך תמונת עולם של דואליות. כי זה היה חלק מהשפה שעל דברים קשים לא מדברים. והצורך שלי לחשוף את זה, את הדברים האלה, הם הגיעו ככל שהתבגרתי גם כציירת.
0: ואמא שלך ראתה?
1: אמא שלי ראתה, היה לה קשה עם זה, היה לה קשה, כי אני הסרתי ישולות ממשהו שהיא לא רצתה לדבר עליו, אבל אני חושבת שזה הכוח של אמנות. זאת אומרת, אם אתה לא מדבר באמת על הדברים שהם המנוף ליצירה שלך, אז אין טעם.
0: זה מזכיר לי משפט שאמרה המשוררת שולמית אפפל, והוא ניצב בשם אחד מספריה, פחות מאמת, אין טעם לכתוב. ואני מזכירה אותה פה כי זה אחד הספרים שבחרת. אז בואי נתחיל עם שיריה של שולמית אפפל, שאחד משיריה מהספר תדמייני שאת כוכבת, מספר אחר שלה, פותח את הקטלוג, את הספר החדש שלך. אז בבקשה תקראי אותו ואחר כך נדבר על הבחירה הזאת.
1: גרעינים שחורים. זה היה אונס והרעב ותחנות הפחד שהבריחו את המשפחות שלנו לארצות חמות. את הקטנים הוסיפה העקירה להחריד זמן רב. אנשים שבקושי נשאו את גופם רצו להרחיק את עצמם מארצות המוצא, לנשום, לשכוח, לקוות שהחום והמלח ירפו את האור. מישהו שם לפתחם סגרינים שחורים, לפתע עושר, משהו לבלוע וגם להניח את הראש. בצינת הלילה התרוער הגוף, נשים תתאברנה, תמימים ואוהבים יקלפו תפוזי ולנסיה ויאכילו אחד את השני.
0: מתחילים ממשהו מפחיד נורא. ואונס ואלימות, ואנחנו, ורעב, ואנחנו מסיימים עם איזושהי אהבה ולאכול תפוז ויופי.
1: זה הכוח של שולמית, שהשירים שלה הם בהמון מובנים, אני מוצאת בהם דיבור ישיר עם העולם שלי. וזה לא במקרה שאנחנו מאוד קרובות אחת לשנייה ומנהלות דיאלוג גם אישי וגם אמנותי, וכל שיר גם פוצע אבל יש בו תמיד איזה זיק של נחמה. ואני חושבת שזה הכוח של אומנות טובה.
0: וזה קושר אותי, התיאור שלה, שהוא גם פה ממש כמו, אפשר לראות את זה כמו איזשהו ציור, בחזרה לעבודות שלך, ולאחד התצלומים, דימויים שאת עוסקת בהם הרבה מאוד. תצלום מותה של החלוצה שושנה בוגן, שחברותיה החלוצות השכיבו אותה על איזשהו קרש. היא לבושה בסמלה או תכריכים לבנים, לא ברור, משהו לבן מכסה אותה, לא את ראשה, וכולה עטופה בעלי אקליפטוס, וכל החלוצות מסביבה. ויש צלם שהנציח אותם כך בשנת 1918. מי זאת שושנה בוגן? ולמה את חוזרת אל התצלום הזה בציורים שלך שוב ושוב?
1: שום דבר הוא לא מקרי. אני אל התצלום של שושנה בוגן נחשפתי בחוברת שדמות, ואחר כך קיבלתי אותו מידיו של גיא רז.
0: עוצר הצילום, חוקר הצילום גיא רז.
1: נכון, ובספרו צלמי הארץ מופיע הדימוי הזה המצולם, ואני כתמיד מתחילה לחקור ולבדוק מי זאת אותה חלוצה ששוכבת
0: מתה,
1: ומסביבה מקיפות אותה חברותיה החלוצות, אבל במין דימוי כזה שמזכיר קצת את ההורדה מהצלב,
0: okay.
1: וגם הזרע קליפטוס שמונח על הבטן שלה מאוד מטריד. אבל באותה תקופה פנתה אליי האוצרת רז סמירה להציג תערוכה סביב אותם חלוצות בגלר הדואק במשכנות שעננים, והיא אמרה לי, חיה, את תמשיכי לצייר ואני אחקור את הנושא הזה. רז סמירה, שהיום היא האוצרת של מוזה,
0: מוזיאון ארץ ישראל.
1: ומסתבר ששושנה בוגן הייתה חלוצה שהתאבדה, היא שתתה רעל עכברים, והמוות היה מוות נורא, ולפי מה שידוע היה, היא מתה מאהבה נכזבת לנוח נפטולסקי, שהוא היה גם נשוא אהבתה של רחל המשוררת. אבל בהמשך גילינו מוקי צור, שהוא היסטוריון ובקי בכל רזי אותה תקופה, לטענתו, והוכח זאת, היא בעצם התאבדה כי לא קיבלו אותה לגדוד העבודה. לא הסכימו לה להתחבר לגברים של אותה תקופה. אחר כך מסתבר גם שעושים עליה בדיוק סרט. להם נודע על הסדרה הזאת שאני עושה, ואני אהיה חלק מהסרט.
0: ואת מציירת את העבודות האלה?
1: ואני מציירת ב-2014 את הסדרה.
0: לפני עשור.
1: ואז אני מגלים לי שיש לה יומן. ואני נוסעת ומקבלת לידיי את היומן, שנמצא בגנזים בבית אריאלה. ואני מגלה, דרך אגב, לכל הסדרה הזאת, ב-2014 קראתי חיה חלוצה שמתה.
0: כן, תכף נעבור ללמה קוראים לה חיה חלוצה שמתה ולא שושנה.
1: ואז אני מגלה ביומן,
0: כן.
1: היא ככה כותבת ביומן שלה, אלוהים נגלה לי, קורא לה, שושנה נולדת בשני שמות. השם הראשון שושנה, כשושנה תפרחי, השם השני חיה, לחיות. כמה חודשים אחרי זה היא מתאבדת.
0: ואת מציירת אותה, את בכלל מציירת חלוצות כפי שאמרתי, אבל יש כאן טוויסט, כי את מציירת את עצמך, דיוקן עצמי שלך, כאותה שושנה בוגן, שוכבת מתה עם זרע אקליפטוס.
1: השם שנתתי לכל הסדרה, חיה חלוצה שמתה, אני מערבבת ביני ובינה, מתוך איזה עוד פעם מין החלטה שלי, שאני פועלת ללכת וכבר לא לאחז בחלוצות אחרות, אלא להגיע לליבו של הסיפור, ולהקריב כביכול את עצמי על מזבח האמנות, כשאני זאת כמו שושן.

0: על הזמן שהולך ואוזל, אבל זה גם דיבור על מות החלום. והתחושה
1: על ש... על מות החלום של מי? של החלוצות?
0: החלום הציוני?
1: התחושה
0: שלי שאנחנו הולכים לאיזושהי מציאות, שהיא הולכת לאיזה סוג של דממה, של איזה שקט, כי אל אפר תחזור. זה גם מתייחס אליי, אל תחושת הזמן האוזל. כשאני מדברת על זה, זה מאוד קשה לחשוב שעשיתי את זה בשנים שעוד הכל נראה נפלא פה.
1: ואני... כן, את פותחת את התערוכה כמה ימים לפני השבעה באוקטובר.
0: ממש.
1: ואנחנו מדברות אחרי זה, ואת פתאום, את מסתכלת על כל העבודות שלך שעוסקות בבניין הארץ, גם במבט הביקורתי, כמובן הפמיניסטי, ואת מדברת איתי החלום הציוני, והנה מה קרה לחלום הציוני בשבעה באוקטובר, אבל אולי עכשיו אנחנו צריכות וצריכים לבנות אותו מחדש, חיה.
0: נכון, אני אגיד לך, יש כאן גם נכנס האלמנט של האימהות.
1: כן.
0: אנחנו...
1: המון מאוד בתערוכה הזאת.
0: נכון.
1: נשים, אני... אימהות, נשים שבעצם הן בונות והן מטפלות.
0: הבנים שלנו, הילדים שלי, כבר נשלחים להילחם. הילדים היום במילואים, אבל כבר הדור החדש, הדור הצעיר של הנכדים שלי, גם הם כבר בעזה. וגם הם כבר שומרים על הגבולות. התחושה הזאת, זה לא של החלום הציוני הולך, ואני מרגישה שכאילו אנחנו מאבדים את המשמעות, אלא התחושה הזאת של העקדה, של המעגל הזה, של אדם שלא נגמר, שמחדש, אני תמיד מציינת את הזיכרון שלי מבית ספר עדה גורדון בחולון, שהיה עליו פלקט של כתוב היה עליו, טוב למות בעד ארצנו. אנחנו היינו דור שלא ערער בכלל על המשפט הזה. זה היה ברור שטוב למות בעד ארצנו. אבל כאשר הבן שלי נשלח לשם, אני, כל הגוף שלי התקומם מול התחושה הזאת שאותם ילדים שהבטחנו להם שיש שלום, הנה הם עכשיו יוצאים למלחמה. ואני רואה בתפקיד שלי כאומנית, במיוחד אומנית אישה, זה להעלות את השאלות האלה שהן לא נוחות, ולהתריע כאין מישהו שמניף דגל. זה הדגל שלי.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורחת שלי היום באולפן היא הציירת חיה גרצרן. תערוכה שלה בשם אל תלכי רחוק מדי מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. את התערוכה מלווה ספר חדש, קטלוג עם שלל אוצרות ומאמרים שכדאי לכם גם לשים את היד עליו. ואנחנו כאן מדברות על ה... עבודות שלה חיה ועל הספרים שאת הכי הכי אוהבת. את אומרת טוב למות בעד ארצנו, הציטוט שמיוחס ליוסף טרומפלדור, והוא גם נמצא פה בתוך התערוכה הזאת עם הפסל, האריה שואג בתל חי. יש פה ציור שלך, אלה כבר ציורים חדשים, של אחות שמטפלת בפסל הזה. הפסל מוקטן, הוא נמצא בחדר טיפולים, ואחות מטפלת בפסל.
0: מוטיב האריה שואג הוא משהו שהעסיק אותי הרבה שנים בעקבות מפגש שלי עם צעירים שהיו מגיעים אליי לסטודיו, ובסטודיו היו עבודות שבהקשרים של תל חי, ולפי המבט של אותם צעירים הבנתי שלא אומר להם שום דבר. לא שמעו על טרומפלדור, לא ביקרו בתל חי, ואחר כך לימים הכרתי את מי שיהפוך לבעלי השני, שמיר ענבר, שאימא שלו הייתה חובשת בקיבוץ דפנה, ואחר כך הם עברו לכפר גלעדי. ושם נחשפתי ליומן שלה, שהיא מדברת, היא כותבת כחובשת, אבל כאישה שנאלצה לעשות הפלה על ידי הגברים, אנחנו מדברים על שנת 42, ושם היא בעצם חושפת את כל הפצעים שעולים גם מתוך יומני וידועים של חלוצות, שעקב המצב, הרעב, הצורך בעצם לא להביא ילדים לעולם, היא מקריבה קורבן, והיא שואלת ביומן האם הקורבן היה לשווא כמה שנים אחר כך.

0: וזה הוליד את סדרת האחיות הרחמניות, שאחות מכניסה, הציור שאת מתארת, ענת, אחות מכניסה יד לתוך אינקובטור. זה צילום שמצאתי מתוך ארכיון הארץ ישראלי, הציוני, הדסה, ארכיוני ההתיישבות העובדת. בתוך האינקובטור שכב תינוק. אני עשיתי את המניפולציה, הוצאתי, שלפתי את התינוק מתוך האינקובטור, ושתלתי את
1: אריה שואק.
0: את צילום אריה שואק, כפי שמצאתי אותו מארכיון תל חי, ואני בעצם התייחסתי לתחושות שלי, שכל המיתוסים עליהם, שעליהם אנשים הקריבו את החיים שלהם, הם הפכו להיות איזה סוג של, כמו איזה סוג של צעצוע, משחק, לא מובן. בתקופה הזאת, בשביעי באוקטובר, והפך את הכל על פניו, כאותו דור צעיר שחשבנו שהוא לא מתעניין בפוליטיקה, והוא לא מכיר את מיתוס תל חי, הם אלה שמשליחים תרתי משמע את גופם, את נפשם, בשביל להגן עלינו, על הדור הזה שלנו, שלא הביא שלום ופישל בהרבה מובנים.
1: את מדברת על הרבה אומנים, אז יש לך פה גם כן עוד ספר ששמו ספר הקבוצה, קבוצת השרון תרפב תרצב, הגות לבתים ומביאי חלוצים, ואת רוצה לקרוא מתוכו קטע של חלוצה. כל היומנים והתצלומים ההיסטוריים שמשמשים תשתית לכל כך הרבה ציורים יפהפיים שלך, חיה.
0: אני רוצה רק לספר על ספר הקבוצה בכמה מילים.
1: זה הספר השני שאנחנו מדברות עליו כאן בתוכנית היום.
0: ספר הקבוצה שייך לקבוצת השרון, ושל ימים הפך להיות חלק מהקבוצה, הקימה את קיבוץ יפעת. אני אתמקד בחלוצה אחת שקראו לה צביה. הספר הזה, זאת הייתה מחברת בעצם, מחברת שהייתה מונחת בחדר האוכל של קבוצת צעירים וצעירות, בני 16 עד 18, גיל הנאורים, כל התפיסה של החיים זה שחור לבן, והם לא היו מסוגלים לדבר אחד עם השני בצורה אינטימית. ומה שהם עשו מדי לילה, אחד מהם היה מתגנב לחדר האוכל וכותב את אשר ליבו לתוך המחברת, ואותה מחברת אחר כך נאספה לספר שנקרא ספר הקבוצה. והנה הצורך שלהם בשביל לשמר את הלכידות החברתית, זה היה לנטרל את הזיכרונות מבית אבא, וגם לנטרל כל דבר שמעורר רגשות וכאב, כדי לשמר את הביחד.
1: כן.
0: והנה צביה כותבת ככה: הלכתי למשביר לקנות בגדים, חולצות, ובהיכנסי היה יחד עם הסדר התמידי של חנות המשביר דבר מה חדש, אילאי, שניסר באוויר. פניתי לצדדים ולא ידעתי מה, רק הרגשתי אי מנוחה בנפשי. ואחרי רגעים, בעומדו על יד השולחן ובבוררי בסחורות, הרגשתי בפלא. מאי שם, מלמעלה, מהקומה השנייה, זלפו לכאן צלילים של פסנתר, הבאים בעקבות תנועות מרשלות, עדינות על גבי המנענעים. ומשנכנסו אליי לנשמה, התחיל ראשי סובב עליי, ולזרה היו לי הסמרטוטים האלה, הפזורים על השולחן, שלשמם באתי. צנחו ידיי, ובראשי חלפו, נאורו זיכרונות. והוסיפו הצלילים לחדר לפנים, הגבירו את אי המנוחה. לאפס היו כל החיים למול הבלתי מושג, המסב געגועים לעולם. לתמיד שניות זו, אליי, עד מתי, ירורי חטא אלה, על היקר והמאלף סוד, עד מתי. קיץ 1923, צביה. אני תמיד אומרת שהחלק הציורי זה החלק הכי פשוט בסיפור. אני הרבה מאוד יושבת גם בארכיונים, גם מלווה את עצמי בקריאה, מחקר, גם יומנים, אבל בעיקר גם עם מפגשים עם בנות של חלוצות או נכדות, בניסיון להבין ולפתור את האידיליה הזאת שניסו הרבה שנים ללמד אותנו שהיה שוויון והחווה בין החלוצים והחלוצות. בעצם התערוכה מסירה איזה לוט שהושתק, ואני לא חושבת שיש אומנית שטיפלה בזה בצורה כל כך אינטנסיבית במשך כל כך הרבה שנים, ברעיון הזה של לקחת ולהסיר את הלוט מאיזשהו קשר שתיקה שהיה בשביל לייצר איזה סיפור אידילי של התקופה. עכשיו, גם כל ה... למשל, ערך העבודה, שהיה ערך מקודש כמו אלוהים מבחינתם, זה יצדיק את הכל. ואז את רואה מתוך היומנים האלה איך האנשים נשברים לאט לאט, אבל אין להם שם נחמה אחד בשני, ולכן למשל כל סיפור ההתאבדויות, שמו קיצור מדבר עליו רבות, הוא היה פשוט כמו סוג של מגפה, שניסו גם להשתיק.
1: אבל איפה... זה הסיפור הלאומי. אני שוב רוצה לחזור לחיה גרצרן. את עושה עבורן תיקון, את עושה עבורך תיקון, באומנות שלך.
0: התיקון הוא בעיקר עצמי.
1: עצמי. בעיקר דרך החלוצות.
0: דרך החלוצות, דרך הכל.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורחת שלי היום באולפן היא הציירת חיה גרצרן. תערוכה שלה בשם אל תלכי רחוק מדי מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. הזכרת את מוקי צור, אנחנו נשארים באותו אזור של הכתבים של החלוצים והחלוצות. הוא כתב ספר אביב מוקדם שמוקדש לסופר ולמשורר צבי שץ, שגם היה חלוץ, ואסף כתבים שלו אחרי מותו, והספר האור בעם עובד, שמוקי צור ערך. ואת רוצה לקרוא קטע שמתייחס שצבי שץ כותב על שושנה בוגן, אחרי התאבדותה.
2: מסתבר ששושנה בוגן היא לא הייתה אישה רגילה במובן הזה של עוד חלוצה אחת מני רבים. שושנה בוגן הייתה חלוצה דעתנית, מאוד מוכרת ביישוב, והייתה ידידת נפש גם של ברנר, גם של צבי שץ, והיא נלחמה על מקומה בתוך חברה גברית. וזה למשל שעליה לא לומדים בבתי ספר, ואנחנו למשל כילדים רק נסענו לבקר בהר הרצל, לקבר הרצל, לאלכסנדר זייד השומר, ולאריה שואג
1: של טרומפלדור.
2: תמיד כולם היו דמויות גבריות, ואני חושבת שאנחנו עושים איזושהי בעצם חסד ומשלימים את הקול הזה הנשי שלא הושמע באותה תקופה. צבי שץ כותב על איך התייחס החבורה כאשר הם שמעו על התאבדותה של שושנה בוגן. החל אז גל של התאבדויות. התאבדותה של הצעירה שושנה בוגן עושה על צבי רושם קשה במיוחד. שושנה בוגן, ילדת ההסתדרות, איך זה היה? מאוהל לאוהל עברה הבשורה אתמול בערב. על אחדים עשה הדבר רושם, ואלה שתקו. על אחרים לא עשה שום רושם. באחדים עוררה מילים ציניות ותו לא. בכתה, צחקה ואיננה. לי אמר זה הרבה. לי הזכיר זה שוב אותו ערב נורא קשה. ואותו מצב רוח נורא של סוף המוטריון, ששרר אז בכל תוקפו. האומנם מצב רוח כזה אתה ביניכן, צעירות? יש לי איזו הרגשה של רוח וכבוד כשאני מתאר לי את הסנטרים של הילדות, בייחוד של המתנדבות, כפי שראיתי אותם בוועידתכם, כפי שאזכור אותם בהיפרדי מיפו ומלוד. על אחדים היא עשתה רושם, על אחדים צחקה, בכתה, איננה. ככה התייחסו למותה.
1: וצריך לומר שצבי שץ עצמו נרצח במאורעות ב-1921 ביפו, ביחד עם יוסף חיים ברנר, שגם את הגופה שלו, מהתצלום המפורסם, את מציירת, והיא מופיעה בתערוכה. גם את ברנר.
2: בצורה מצמררת, כן. בלי שאף אחד בכלל ידע, התערוכה הזאת נוגעת כאילו באיזשהו מעגל דמים שחוזר על עצמו, אבל בצורת פוגרום נוראי שאירע בשבי באוקטובר. כן. כשאני מציירת את ברנר, ושרון תובל מחליט לתת לו קיר שלם בתערוכה, כשברנר שוכב אחרי הרצח שלו, כן. מצולם על ידי צלם, את הצילום קיבלתי עם ארכיון עיריית תל אביב.
1: כן, זה צילום ידוע שלו, של הגופה של
2: שעות,
1: ברנר.
2: אבל
1: כן.
2: גם הוא עבר, גם ברנר עבר התעללות, כן. אבל אני מניחה לצידו את שתי נכדותיי, שהן נושאות קדים שחורים על הראש, הן מלוות את ברנר. שוב, הדור הצעיר בעצם מדבר עם איזשהו זיכרון קשה, שהמציאות היום מכריחה אותם להכיר אותה.
1: ואני ממשיכה איתך עם הציורים, גם שלך, שאני חוזרת אלייך עם הילדות שאין להן ראש, רק גוף, ילדות טובות עם שמלות צחורות. חלק מהן את מציירת, כמו שאמרת, לקרש חיתוך של מטבח מה זה הציורים האלה? ציורים כל כך יפים, רואים רק פלא גוף מרכזי של הילדות. קצת רגליים, את החצאית, וזהו.
2: יש משהו מאוד מתעתע באסטרטגיה הציורית שלי. וזה לא אני אומרת, זה מי שרואה ומגיב להם. במבט ראשון הם מאוד משדרים משהו נוסטלגי. הילדות הטובות שהיינו.
1: חנה לבסמלת השבת עם
2: צילומים שהיה לכל אחת ילידת שנות 40, 50, גם 60, סמלה לבנה, בתקסים, בימי הולדת, בקיבוץ, בעיר. ילדות ששוב, המבט הוא מבט של צלם שמפנה את המצלמה אליהם, והוא מורה להם איך לעמוד. העמידה היא תמיד עמידה נבוכה, מתנצלת. בניגוד להיום, שהמצלמה היא חלק בלתי נפרד מהנערות שמצלמות את עצמם, אפילו בעמידות פתייניות. אנחנו היינו דור שאובל, נאמר לנו מה לעשות ואיך לעמוד, והנה אני לוקחת, מוצאת את הקרשי מטבח האלה, הסרוטים, החבולים, כשיש עליהם סימנים של גם סיר מלובן, של גם פטיש שמכה.
1: כן, סימני עבודה, מישהו עבד עליהם.
2: את הקרשים האלה אני מגלה בפריז. אני קיבלתי מלגה לשבת בסיטה, חצי שנה, והנה אני מוצאת את קרשי המטבח האלה בשווקים, וקרשים האלה שהם חלקם בוטשרים, שזה פטיש,
1: של קצבים.
2: של קצבים, אני מחליטה שהם יהיו המצע שעליו אני מתחילה לדבר על משהו שלא העזתי לגעת בו, זה בדור הילדות שאנחנו היינו, וכשחזרתי לארץ, שלחתי את הקרשים עם כל מי שביקר אותי והיה, שיקח קרש אחד במזוודה וישמור לי שאני חוזרת, ואני מתחילה ליצור סדרת קרשים שנקראת לבנות ילדות טובות, שבהם כיתועי גוף של אותם חברות שלי ומי שאני הייתי באותה תקופה.
1: זה מוביל אותי לספר הרביעי שבחרת, אוטוביוגרפיה דמיונית, של במאית הקולנוע מיכל בת אדם, שזה אכן ספר אוטוביוגרפי שמבוסס על חייה, וגם היא עשתה סרט ששמו איה אוטוביוגרפיה דמיונית. יש כאן גיבורה איה, במאית סרטים, שמביימת סרט אוטוביוגרפי על עצמה, על ילדותה, אמא שלוקה בנפשה, זה סיפור אמיתי של מיכל בת אדם, והיא גם, היא ואחותה נשלחו לקיבוץ מרחביה, שם הם גדלו ללא ההורים, ואת כל הדברים היא כתבה בספר וגם רואים בסרט, וכל הזמנים שם מסתכסכים, הילדות והבגרות והמציאות והדמיון והסרט והספר, לא ברור מה נכון, מה לא נכון, הכל שם נכנס לאיזה מערבולת דמיונית, ואתן גם בקשר מאוד טוב, את ומיכל בת אדם, וביקשת לקרוא מתוך הספר שלה.
2: למיכל יש פסקה שאני מאמצת ליבי. כן. בשבילי אין פעם והיום, אין מוקדם ומאוחר. הכל נמצא בכל רגע ורגע. מה שקרה באמת, ומה שעזיתי או חלמתי, אין גבול ביניהם. הכל הופך בתוכי לזיכרון רגשי אחד, שהוא את אוטוביוגרפיה האמיתית שלי. וברשותך אני אקריא קטע מהספר. תהיה לנו בקרוב מפגש עם מיכל בתערוכה שלי, מפגש שאני מאוד מאוד מתרגשת לקראתו, ותנחה אותו האוצרת גליה בר-אור, ובו גם יוקרנו קטעים מהסרטים שלה. האוטובוס שט כמו סירה בנהר. אמא ואני יושבות במושב שעל יד הדלת האחורית. אני רואה דרך החלון כלניות, ויש בי שלווה שרק לעתים קרובות נופלת בחלקי. פתאום, בלי להגיד כלום, אמא קמה, משאירה את הארנק שלה למושב והולכת אל הנהג. אני בטוחה שהיא הולכת לשאול אותו מתי יוצא האוטובוס האחרון, אבל מיד אני מבינה שאני טועה.

0: אמא מבקשת ממנו משהו והוא מסרב. היא מבקשת שוב והוא שוב מסרב. היא מתחננת בפניו, מנסה לשכנע אותו, עד שלבסוף, באי סביעות רצון גלויה, עוצר הנהג את האוטובוס, ואמא יורדת. אני רוצה לרוץ אחריה, אבל אני מפחדת שאם גם אני ארד, הנהג עלול לנסוע בלי לחכות לנו. אמא מתרחקת מהאוטובוס, מרחק כמה צעדים אל בין העשבים, מרימה את החלק התחתון של השמלה האדומה, עם הפרחים הלבנים, מורידה את תחתוני המשי הוורודים, ועושה פיפי. אני אומרת לעצמי שאולי זה חלום, ואני תכף אתעורר, אבל זה לא. באוטובוס קמה המולה חרישית, כמו סיר רותח שמכוסה במכסה. הנוסעים המזועזעים מסתכלים על אמא, ותוך כדי כך ממלמלים כל מיני מילים כמו איזה חוצפה, ואיך היא לא מתביישת. ואישה אחת שיושבת מאחורה היא אומרת בשקט, מסכנה הילדה. אני מפנה את ראשי לאחור ומסתכלת עליה. הרוח מניעה את הסבים הגבוהים והשמש מהירה באור של זהב. אמא גומרת לעשות פיפי, מרימה את התחתונים הוורודים, מאשרת את השמלה האדומה וחוזרת לה בצעדים קלים. כשהיא עולה לאוטובוס, כולם נועצים בעיניים חדות ולועגות, והיא כאילו כלום. אפילו בגאווה מסוימת וכמעט בחיוך של אושר, חוזרת מרוצה למקומה. אני מסתכלת עליה. היא לא אומרת כלום, גם אני לא.
1: את קוראת את זה ואני רואה גם את הסצנה בסרט.
0: וזה גם מזכיר לי סצנות עם אמא שלי.
1: לי. שאת רוצה לומר עליהן משהו?
0: אני חושבת שלאמא שלי... היו חיים שלה דמיוניים כדי לשרוד וכדי בעצם אני חושבת שבכלל שנאוריי היו אנשים אומנים שלא ממשו את עצמם ויכולת היצירתיות שלה היא הייתה לפעמים מביכה
1: של אמא שלך
0: של אמא גם למשל שהיא מזכירה את השמלה היו מגיעים אלינו פעם בשנה החבילות מאמריקה שמלות טפטה כאלה של נשפים ואמא הייתה לובשת אותם. תחשבי על חולון שנות ה-50, רחוב ארלוזרוב, בגדי, נשים לא היו מתלבשות ככה.
1: בגדי נשף כמעט.
0: והיא הייתה לובשת, ותמיד היה איזה צמיד, וזהו, זה היה מביך במובן של באמת, כילדה, ככל שונות, כל יציאה ממה שבעצם היה רגיל, עורר איזה אי נוחות. וזה מיד הזכיר לי משהו, דברים שעוררו אי נוחות.
1: אבל את יודעת שככה היא, ככה היא עשתה לעצמה מקום.
0: בוודאי, בוודאי.
1: נדבר על עוד אמא אחרת לסיום, שמופיעה בספר החמישי שבחרת, רומן. סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז. שלא רק הוא הגיבור, אלא כל המשפחה ובראשה אמו פניה, שגם היא שמה קץ לחייה. והוא כותב עליה כל כך הרבה פה את השורות היפות ביותר אולי בספרות העברית, שסופר כותב על אמו.
0: אני כל כך מסכימה איתך, ענת, כי את הספר הזה אני קראתי... כמו איזה ממתק שאני לא רוצה לסיים אותו לאט לאט ומה שגם מצאתי את המון המון נקודות השקה בתחושה הזאת שאתה מגיע רק לגיל מסוים שאז אתה באמת כבר מדבר על האמת שלך כי צריך להגיע לאיזה גיל להתבגרות סביב 50-60 שאתה כבר תגיע לגרעין באמת שיצר אותך כאדם, כאומן. ועמוס עוז דיבר בהרבה רעיונות על היכולת שלו, רק בגיל מאוד מבוגר, בעצם להסיר את הגלד מעל הפצע הרגשי הזה שליווה אותו כל השנים, הוא כיסה עליו. היה עליי לא להפריע, להיות לא קיים, שקוף. אולי כך בבתי הקפה על רקע שיחות אינסופיות בין הוריי לבין ידידיהם על פוליטיקה ועל היסטוריה, על פילוסופיה ועל ספרות, על מאבקי הפרופסורים באוניברסיטה, שיחות שתוכנם לא יכולתי להבין, אולי באשמת הבדידות והשיממון, הפכתי אט אט להיות מרגל קטן. איך נראה את זור שהוא מצפה לה, הייתי מתבונן, מחדד את אוזניי, הייתי רוכן ומציץ לברר מי קורה מה, מי נחפז לדרכו ומי משתאה ויושב. הייתי ממציא להם לבאי בתי הקפה, על פי סימניהם חיצוניים, ספורים ולא ודאיים, סיפורי חיים מפותלים ואף מסמרי שיער. עיניי ניסו לשווא להימלט מפני צדודית חזה נדיב של אישה בשולחן הפינתי. משיב עליי תחומו, האישה הזאת אולי מחכה כאן לאהובה שהבטיח לבוא ושכח, על כן היא יושבת לה ומאשנת ככה, בהתמכרות, בייאוש, ספל קפה שחור מונח לפניה. מכאן הייתי ממשיך וטובה את קורי הקווי שלי. הדמיון היה מצייר שדרות וגנים, ספסל שטוף אור ירח, משעול המוביל אל בית קטן, מוקף חומת אבן. עד היום אני מקייס כך, בייחוד זרים. התכונה הזאת של להתבונן, שכך התחלנו את הרעיון, את השיחה שלנו, אני חושבת שזאת הייתה אולי המתנה הכי גדולה שקיבלתי. כי לאמא שלי היה משפט שאני תפסתי אותו כמשפט שמטיל בי איזשהו דופי. היא הייתה אומרת לי, חיילה, זה לא יפה להביט ככה באנשים. להביט ככה באנשים נתפס בעיניי כמשהו שאולי הוא לא טוב. אבל זה היה בעצם אחר כך הציוד הכי חשוב שפיתחתי. שעות הייתי יושבת בכיתה, מה שנקרא היום בעיות קשב וריכוז, מתבוננת במורה שיוצאים לה מילים מהפה ואני לא מקשיבה, אני רק מסתכלת על האור שנופל בזווית העין שלה ומקרין על האף ויורד לשיפולי הפה ועל הצוואר ועל כפלי השמלה שלה. ואחר כך בגיל 30, כשאני יודעת שזה מה שאני עושה בחיי, רק מציירת, הרבה פעמים לא הייתי צריכה בכלל להסתכל בשביל לדעת לעשות את זה, להעביר את זה ישר על הבד, במין תחושה שהזיכרון הזה, זה היה כלי העבודה הכי חשוב שלי. ולכן כששואלים אותי מתי את התחלת לצייר, זה מה שאני זוכרת את עצמי.
1: בואי נסיים בעוד ציור שיש לך בספר, הוא לא נמצא בתערוכה. אנחנו בתוך יער, מרחוק רואים חבורת אנשים יושבת כמו פיקניק או משהו כזה ליד שולחן, ובחזית יש פסל של אישה, ומחבקת אותו אישה אמיתית, שמחייכת.
0: זה מאוד מעניין שמתוך כל הדימויים בספר, את בחרת בעבודה הזאת, כי יש כאן כל כך הרבה הקשרים. יש כאן את את הגדרת את זה יער, אבל זאת חורשה.
1: חורשה.
0: חורשה שנמצאת בגן האם בחיפה. ואותם אנשים שיושבים רחוק, הם אנשים בחולצות לבנות שהיו נוהגים להגיע לגן האם בחיפה, מצילום שנתנה לי חברה, שלה ליד פסל שנמצא בגן האם עד היום. הפסל הזה מיד הציט לי את ההקשר לנמרוד, לפסל של נמרוד.
1: של דנסינגר, כן.
0: של דנסינגר, ששוב, נמרוד זה הגבר, אבל אני נכנסתי בו כתשובה של הפסל של האישה. וזה גם מתכתב עם סדרת ציורים שלי שהיא מאוד, היא לא נוכחת כמעט בתערוכה, סדרת הצילומים שמתכתבים עם התקופה שחייתי בפרובנס, והיירות היו רקע, רקע, והצבעוניות היא מאוד שונה. ואני אומרת שכל תקופה היא בעצם הולידה סדרת עבודות שהמציאות חדרה לתוך הבד.
1: ויש כאן אישה מחייכת שמחבקת פסל של אישה. משהו גם אופטימי בציור הזה.
0: נכון.
1: פחות מאיים מאשר ציורים אחרים שלך.
0: אותה אישה היא גם אומנית, מרים ברוק, שהיא גם מצולמת, בצילום מאוד אופייני לנו, והסצנה עצמה היא מאוד ישר משייכת אותנו לזמן אחר, למקום אחר. איזה נערה היום תצטלם ליד איזשהו פסל בגן האם, כן, והחיוך נכון, או החיוך מבשר תקווה, זה מה שאנחנו חייבים להאמין שחייב להיות טוב.
1: אז עשינו פה סייף על התוכנית. יש פה פסל של אישה, יש כאן אישה יוצרת, יש כאן חיוך, הכל קורה בגן האם. תודה רבה לך, הציירת, חיה גרץ-רן, התערוכה שלך, אל תלכי רחוק מדי, שמלווה בספר יפה יפה, מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. התוכנית הוקלטה לפני כשבועיים והייתה מוכנה לשידור באותו יום שבו נערכה הלוויית בנה הצעיר אילי רן, שנטל את חייו בידיו. כעת עם סיום השבעה שידרנו את התוכנית המוקדשת לזכרו. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות.

מתרסקת בחישוף. אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לפנות האלי. תזכור מתי ואיך. תזכור שיפתח. מדי כאילו קירות הבית מתפתלים מכאב בתוך הסיר, ואנחנו

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון, ואיתי כרמל צייג. שלום כרמל.
4: שלום איתי.
3: את מתרגשת? זה פעם ראשונה שלנו.
4: האמת שאני מתרגשת רצח, וגם עבודה, כאילו.
3: זה גם עבודה. אני גם ממש מתרגש, ואפילו אנחנו הולכים לדבר היום על הבן אדם הראשון שטס לחלל. התרגשתי באותה מידה שיורי גגארין טס לחלל, ככה אני הרגשתי כששמעתי בהקלטה של הוואטסאפ את הפתיח של התוכנית הזאת, ונראה לי שגם אמא שלי תתרגש באותה מידה.
4: זה הולך לרוץ חזק בוואטסאפ.
3: אבל לפני שנדבר ככה עליו, על האיש המיוחד הזה, אני רוצה להגיד תודה לאורך שלנו, אלעד ברנוי, לתחקירנית אניה קלזון ולטכנאי אלעד זוהר.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל סימוני ההסקטים, וגם באתר המעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: כרמל, היית רוצה לטוס לחלל?
4: כאילו, כמו כל דבר, הייתי אולי רוצה להיות בחלל, אבל לא חושבת שהייתי רוצה את כל ההליך הבירוקרטי שכרוך בזה. לא הייתי רוצה ללמוד בבית ספר לקוסמונאוטיה, ולא הייתי רוצה להיות בחללית, נראה לי משעמם. הייתי רוצה להיות משוגרת, לראות כדור הארץ מהצד, להגיד כזה, יו, אני באדם אחר, לא תבינו. לחזור.
3: מדהים. אני ממליץ לך אז לעקוב אחרי העמוד של נאסה באינסטגרם, כי יש שם עלי תמונות שכדור הארץ מהצד.
4: זה בעצם כמו להיות אסטרונאוט.
3: נכון.
4: אין הבדל.
3: זה כל מה שהם עושים. שולחים לנו תמונות שיהיה לנאסה מה לשים באינסטגרם. אני שמעתי שהפחד הכי גדול בעולם זה מדיבור מול קהל. זאת אומרת, אנשים ענו על סקרים ואמרו להם, מה יותר מפחיד אתכם, דיבור מול קהל או מוות, והם סימנו שיותר מפחיד אתכם דיבור מול קהל. ומה שאת אומרת עכשיו גורם לי לחשוב, שאם היו עושים את הסקר הזה עכשיו, זה היה בירוקרטיה, כי אנשים מתים מפחד מזה.
4: לא, זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם, תפסים.
3: אז את לא צריכה, את לא יודע, אולי כן תהיה קוסמונאוטית, אבל בינתיים את פה, ואת לא צריכה
4: להתמודד. נראה לי צריך להיות עוסק מורשה.
3: עזבי, עזבי, עזבי. בואי נשאר בכדור הארץ. אני לא מבין את האובססיה שלנו כבני אדם לטוס לחלל ולשלוח לשם בני אדם, חיות, עציצים, זה נראה לי too much. וגם, אני זוכר שקראתי על כימאי בכיתה ט' ולמדתי שכל מה שאתה רוצה נמצא כבר כאן ממש מתחת לאף שלך. אז למה צריך כאילו את כל הטיולים האלה ואת כל הבירוקרטיה? בואי נשאר פה ונהנה.
4: מאוד צודק. אבל מה כן היית שולח לחלל אם היית שולח איזה כזה קופסיים עם הזכרות?
3: יש לי כמה אקסים שהם עדיין כאן, והייתי שולח אותם לשם בכיף. בכל מקרה, מי שכן רצה לטוס לחלל, הרבה לפני שהאמריקאים בכלל חלמו על זה, היה יורי אלכסביץ' גגארין, קוסמונאוט סובייטי בן 27, שהפך לאדם הראשון בהיסטוריה ששהה בחלל ושחג סביב כדור הארץ בשנת 1961. אגב, הוא נהרג 7 שנים מאוחר יותר בהתרסקות מטוס, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום.
4: חבל מאוד, אבל תגיד, אם הייתי אומרת לך את השם יורי גגארין, היית יודע מה זה, חוץ משם שכנראה בר בעיר תחתית של חיפה?
3: לא הכרתי אותו. את הכרת אותו?
4: כקונספט.
3: כקונספט?
4: יותר הכרתי את לייקה הכלבה הראשונה בחלל, האמת.
3: האמת שזה, לייקה הכלבה הראשונה בחלל, זה הרבה יותר מרגיש גם כמו משהו שהיית הולכת לראות, נגיד, בקולנוע. כאילו, באמת, או לשים פוסטר שלה, או כזה לרצות, או לקרוא לכל הכלבים שלך בילדות לייקה. תראי, זה שלייקה הכלבה הראשונה שטסה לחלל בסוף איבדה את חייה במשימה.
4: היא חלל.
3: היא חלל כרגע. זה עצוב, אבל כמו שאנחנו יודעים מכל סרט הוליוודי על החלל, זה שאתה מגיע לחלל ואתה צריך לאבד בן משפחה קרוב, או זה תמיד הדילמה של כאילו, אני, או שאני מציל את האנושות, או שאני מאבד את החותן שלי, את חמי, מה שנקרא. ואני לא יודע אם אני מוכן לדילמה הזאת. כאילו, אני... לייקה כנראה הייתה מוכנה, אבל אני לא.
4: לייקה באמת הייתה עשויה מהחומר שמנו מוקרצים גיבורים. וחשוב לכבד את הזכר שלה.
3: לא יודע, יותר סרטים על לייקה ופחות על הזית, הכלבה הצנחנית, נראה לי, זה מה שחסר לנו בתרבות. בכל מקרה, ב-12 באפריל 1961, יורי גגארין שוגר לחלל בחללית וסטוק 1, והקיף את כדור הארץ במשך 108 דקות. בואו נשמע את הדיווח מאותו יום.
5: ב-12 בחודש, בשעה 09:07 לפי שעון מוסקבה, הגיעה ספינת קוסמוס מאוישת אל החלל, ואחרי שהקיפה את כדור הארץ, חזרה בהצלחה אל האדמה הקדושה של מולדתנו, בארץ הסובייטים. האדם הראשון שהגיע לחלל הוא סובייטי, אזרח ברית המועצות.
4: כל הכבוד לו, אהבתי את החלק עם האדמה הקדושה של מולדותינו.
3: אבל שלא לא בארץ, כאילו שכל כדור הארץ הוא האדמה הקדושה.
4: אני חשבתי, אדמת רוסיה הקדושה. כאילו שמדווחים משם.
3: בעצם מי שמקריין לנו הוא משם?
4: נראה לי שזה תרגום.
3: אוקיי, זה תרגום. אמרו לי את זה בעברית כדי שאני אבין מה שמעתי. הבנתי מה קרה פה. אוקיי.
4: לך תדע כמה דברים פספסו בתרגום.
3: מלא דברים, אני בטוח, כמו השם שלו נגיד, או התפקיד שלו, אבל אני חושב שזה לא מפתיע אותי שאמרו אדמה קדושה, כמובן ממה שאנחנו יודעים, אבל גם אני יודע שכשהוא היה שם, הדבר הראשון שהוא עשה, היה לה שיר על זה שאימא רוסיה יודעת איפה הבן שלה עכשיו טס, שזה איזשהו שיר מההמנון או שיר של הצבא, וזה מה שהוא שר כשהוא הגיע לחלל, ואני כזה אומר, אתה לבד, אף אחד לא שומע, כזה, תשאיר את, לא יודע, את Total Eclipse of the Heart, כאילו תצעק, תגיד משהו מטורף, אבל יורי היה נאמן.
4: אז בואו נשמע קצת מגגארין עצמו מדווח מהחלל, הוא היה שם בחלל, הוא פצפה, דיבר, שלח הודעות בוואטסאפ, הכל מתועד.
6: החבר גגארין דיווח לאדמה איך הוא מרגיש את עצמו, איך מתנהלת הטיסה. ברגעי הקשר הקצרים, מסר הקוסמונאוט הסובייטי.
7: נבלודאיו זמלו, וידימסט חרושה, סלישו וס אטליצ'נה.
6: אני מסתכל על האדמה, הראות טובה. שומע אתכם מצוין.
3: את מבינה שבגלל שזה הייתה הפעם הראשונה שמישהו טס לחלל, אז כל מה שעניין אנשים לדעת זה כזה, מה הוא רואה? אני רואה את האדמה, אני בסדר. היום זה כזה, אם טסת לחלל ולא פגשת כזה את אלוהים או מישהו מהנוקמים, כזה, אל תדבר איתנו, לא, אל תשלח לנו הקלטות, אל תתקשר, תעשה סיבוב, תחזור, כאילו, הוא ממש פשוט בגלל שזה חוויה הראשונה, אמר כל דבר שקרה, אני רואה את האדמה.
4: גם אהבתי יותר מהכל שהם קוראים לו איזה קוסמונאוט, בניגוד לשם הגרוע שנשאר איתנו, אסטרונאוט.
3: נכון, קוסמונאוט זה מישהו שכזה גם טס לחלל וגם קורא לך בכף היד, וכזה פותח לך מפה אסטרולוגית, אבל זה כזה מישהו שהוא כזה עושה הכל, הוא לא רק טס לחלל, אסטרונאוט זה חנון שטס לחלל.
4: זה ממש הדבר הכי גרוע שקרה לעולם, מאז נפילת ברית המועצות, שאמריקאים ניצחו והתחילו להשתמש במילה אסטרונאוט. זה וזה שלא לא מלמדים את דוסטויבסקי לבגרות, לא יודעת. היה יכול להיות עולם אחר. ואגב, אני עשיתי בדיקה בנושא, ומסתבר שיש, היו עוד אפשרויות למילים, במקום אסטרונאוט וקוסמונאוט.
3: מה למשל?
4: אם הסינים היו מנצחים במלחמה הזאת, היו קוראים לזה טייקונאוט.
3: אוקיי.
4: ואם הצרפתים היו מנצחים, היו קוראים לזה ספסיונאוט.
3: ספסיונאוט.
4: שזה נשמע יותר רוסי אפילו.
3: נכון, אבל נראה לי את במבטא לא נכון.
4: כן.
3: כי במבטא הצרפתי זה היה נשמע כזה...
4: ספסיוני.
3: משהו כזה מחרמן.
4: כן.
3: אבל וואו, האמת שאני... כאילו, אסטרונאוט עדיין זה האופציה הגרועה ביותר בעיניי. וקוסמונאוט זה פשוט... זה מהמם. כאילו, תחשבי, הבית ספר לקוסמונאוטיה זה כזה הוגוורטס. זה ממש דומה. וקוסמונאוט זה כאילו מין מחשף מהמם כזה, ו... אך, אם כאילו, אמריקאים לא היו משתלטים על הנרטיב, באיזה עולם היינו חיים?
4: עולם יפהפה בוודאות.
3: אז בואי נשמע עוד קצת ממנו.
7: פלוט פרדלז'אית זה חרשו. Видеть можно все. Некоторые пространства покрыты кучевой облачностью.
6: הטיסה נמשכת יפה. אפשר לראות הכל. כמה שטחים מכוסים עננים.
3: שוב, הוא ממשיך לתת לנו מידע שכיום הוא לא מרגש, אז זה כאילו היה רגע היסטורי, אז אנשים ממש התרגשו. אני כאילו, ברור שרואים, מה עוד יראו מהחלל? כאילו, מה הוא ציפה?
4: אני אוהבת ש... כדור הארץ וכל האנשים בו הפכו להיות אדמה. כאילו, כולנו עכשיו זהו, יש אותו, הוא איש חלל בעולם הגדול, הוא גם השמיים, הוא האוויר, הוא המים, אנחנו רק אדמה עכשיו. יש וואו. זן חדש של אנושות, אני נעלבתי בלי שבכלל הייתי שם, ובלי שהיו לי אי פעם שאיפות לא להיות באדמה. זה העליב אותי.
3: יורי מרגיש בעצם את מה שאלוהי מרגיש. אותי זה קצת מפתיע שהוא רק, כאילו, בכל ההודעות וואטסאפ האלה שהוא שולח, הוא רק כזה שולח עדכונים פשוטים של מה הוא רואה. כאילו, וזה מבהיר לי למה, נגיד, אני לא יכול להיות קוסמונאוט, כי תארי לעצמך שכזה טס לחלל, את לבד. אז בי שאת כבר בהתקף חרדה, שכזה, אני לא יכולה לצאת מפה, מה אם כזה יקרה משהו, איפה הדלת, כזה, מתי הדלת מגיעה, שלא תעיר אותי, כאילו דברים כאלה. גם כשאני שולחת הודעת וואטסאפ, כאילו, איך הוא שומר על קור רוח ואומר, אני רואה אדמה, אני רואה עננים, ולא כזה, אכלתם את החתולים שלי, ברית נעלתה עוד פוסט לאינסטגרם, כאילו כזה, תנו לי מידע, תנו לי, זה ממש חוויה מפחידה, כאילו, להיות שם לבד.
4: מעניין, אבל כאילו, איזה הודעות הבת זוג שלו קיבלה, איזה הודעות האקסית שלו קיבלה, רואה?
3: איזה הודעות, הם עכשיו כאילו, האקסיות שלו עכשיו, עושות עליו שחור, שהחללית הזאת תתרסק. השחור הזה עבד רק 7 שנים אחר כך, כשהמטוס שלו התרסק, אבל הוא...
4: לשחור אין זמן, אבל זה לא עניין טמפורלי.
3: זה השקעה לטווח ארוך.
4: כן. טוב, נראה לי יש עוד כמה דיווחים. הוא היה
3: משועמם שם.
4: היה משועמם. מזל שלו היה לו טיק טוק.
7: פלות פרדלז'יו, סיו נרמלנה, סיו רבותת אטליצ'נה, סיו אטליצ'נה רבותת, אידיום דלשה. סמצ'וסטויה חרושה, נסטרויניה בודריה, פרדלז'יו פלות. Все идет хорошо, машина работает нормально.
6: Мамших эти сати. Хакол кетикно. Хакол поэль мецуян. Анахну миткадмим. Аргаша хаацмит това. Мацав харуах меромам. Хакол поэль яфе. המכונה פועלת כסדרה.
4: טוב, עכשיו זה הרבה יותר ברור, הוא בהתקף חרדה. כל מה שהוא אומר שם זה כזה, הכל טוב, הראות מדהימה. אני מרגיש טוב, ככה אמור להרגיש מי שבחלל, מרגיש מדהים, כמו שאני אמור להרגיש. מדהים וטוב ותודה, והכל עובד.
3: הוא מדבר לעצמו, הוא מרגיע את עצמו.
4: כן, הוא מת מפאניקה שם.
3: במקרה זה גם מגיע אלינו, ואנחנו כזה כולם מתלהבים מזה שהוא בחלל, והוא פשוט בדפיקות לב. אבל כמובן שהייתה שמחה גדולה ברחבי. במוסקבה ובכללי ברוסיה, ובואי נשמע איך אנשים הרגישו ככה מכדור הארץ, מהשטח אדמה הזה.
4: מהאדמה.
6: שמחה בברית המועצות עברה על גדותיה. המונים יצאו לקבל את פני גגארין בערים בהן עבר בדרכו למוסקבה. הרים, נהרות, רחובות, ילדים נקראו על שמו, ומיליונים מתושבי מוסקבה הריעו לו בהגיעו לבירה במצעד ניצחון.
4: יש לי שאלה. להיות אסטרונאוט, הרי הוא לא זה שהפעיל את המחשבים, הוא לא בנה את החללית. באמת למה, כי זה כמו לתת, לא יודעת, לקרוא לרחוב על שם נהג אוטובוס של קו 5. הוא עושה עבודה טובה, אבל הוא רק נהג את זה.
3: טוב, תשמחי לשמוע שיש גם כמובן זווית ישראלית לסיפור.
4: טוב הנה, שכך.
3: כמובן, הנה ישראלי שמדווח מרחובות מוסקבה.
6: ישראלי שהיה עד ראייה לשמחה, תיאר אותה באוזנינו בשיחה טלפונית.
8: איך הן התגובות במוסקבה שהיית עד להן? לא. מה נשמע ברחוב?
9: שמחה גדולה. ברחובות שרים. הלו?
8: כן?
9: ברחובות מתחלפים תהלוכות עם דגלים, שרים, מוזיקה ברדיו כל היום, ושמחה גדולה.
3: איזה... למה הם צועקים? כאילו, למה הם צועקים?
4: שהוא ישמע אותה מהחלל.
3: כשיורי ישמע אותה. זה גם מדהים שהשיחה נקטעת, וזה מחזיר אותי לתהייה שאני תמיד תוהה. למה, כאילו... הצלחנו כבר להטיס אנשים לחלל, אבל הקווי טלפון לא עובדים. כאילו, אתם, הבן אדם הרגע חזר מהחלל, והשיחת טלפון קווית, אנחנו מדברים פה על שיחת וואטסאפ, על זום, על סקייפ, שיחת טלפון קווית מקוטעת, למה?
4: תמיד חושבים על מה שרחוק ולא עלינו אנשי האדמה. טוב, אז בתוך כל זה, כאילו, באמת יורי היה אמנם האדם הראשון בחלל, אבל לפני זה היו חברים חמודים וטובים, ואני מצטערת שאני נשמעת כמו הבומר בתואר ראשון, שבסוף הרצאה על מלחמת העולם הראשונה אמר, אבל מה עם הסוסים? לא דיברת על הסוסים, מתו מיליון סוסים במלחמה. אבל בכל זאת חשוב לי לתת את הכבוד גם לעציצים החולדות והכלבים שהיו בחלל, ויש קטע שאפילו מדבר על זה.
6: טיסתו של גגארין הייתה חידוש מהפכני אם כי צפוי מראש. קדמו לו לייקה זיכרונה לברכה, וסטרלקה ובלקה, צ'רנושקה וזיוזדצ'קה יבדלו לחיים ארוכים.
4: כולם היו רוסים.
3: כן.
4: גם החיות.
3: כן, זה עצוב, מה אני אגיד? לא יודע, אם כאילו את יורי לא זוכרים, אז ברור שלא נזכור את החיות, לא?
4: כן. כאילו, ברור, וגם וגם אני באמת חושבת שאם באמת הפסגה האנושית של אדם יכול להגיע אליה, זה להיות בחלל קל וחומר אם אתה חיה. כן, זה שאתה לא מודע למה שאתה משמש בעולם, הטווח הרחוק, לא אומר שאתה לא צריך להיות אסיר תודה שקיבלת את ההזדמנות בכלל לעשות משהו בעל משמעות.
3: רגע, את מפנה פה אצבע מאשימה לחיות, שאני רק אבין כאילו, את מפנה אצבע מאשימה לחיות שלא הודו לנו, ששלחנו אותם לחלל.
4: אני מרגישה שגם החיות כלואות קצת בעמדת קורבן, שלא מבינות את הפריבילגיה הגדולה, כן, מאשימה.
3: טוב, בסופו של דבר זה הכל הסללה, לדעתי, וגם בעולם החיות וגם בני אדם.
4: טוב, בכל מקרה, אז הוא נהרג בשנת 1968, אבל למרות זאת, אפילו אחרי מותו לא הפסיקו לרחל עליו, שזה מעיד על זה שבאמת הצלחת בחיים. אז בואו נשמע קטע מכתבה עליו, על בייקונור, העיר שממנה הוא שוגר ב-1961, שבשנת 2004 עדיין היו בה סממנים סובייטים, ו... עולות כאן טענות כאלה ואחרות, לגבי מה הוא בדיוק עשה שם בחללית הזאת, חוץ מלשלוח וואטסאפים.
10: פסל של לנין ניצב כאן בכיכר המרכזית של העיר.
11: עדיין ניצב, אותו לא הורידו.
10: לא תרחו להפיל אותו כמו שלא תרחו להפיל את יורי גגרין, גם כשגילו שיורי גגרין בעצם למעשה האגדה הזאת נופצה, התברר שיורי גגרין גם היה שטיין. מנפצים שם את כל האגדות הגדולות.
11: שתה וודקה בחללית?
10: שתה וודקה בחללית ואחרי זה אולי.
3: וואו. מה זה? זה כאילו גיא פינס של עולם הקוסמונאוטיה.
4: מה אכפת לו ששותה וודקה בחללית? מה אתה עושה בפאקינג חללית?
3: מה אכפת לו? גם כאילו, אנחנו שמענו את ההקלטות, אנחנו יודעים באיזה מצב נפשי יורי גגורין היה. אפילו שהוא אומר שהכל היה בסדר, ברור שהוא ישתה וודקה, מה הוא יעשה שם?
4: אהבתי שעוד את הדרמטיות, את הפאתוס, כולנו יודעים שהגיבור הזה הוא לא כזה גיבור.
3: האגדה נופצה.
4: כן. אפשר לחשוב. כנראה בגלל זה, אנחנו לא שמענו על השם, עשו לו cancel culture, על זה שהוא היה שתיין ואלכוהוליסט, ואהב את הטיפה המרה.
3: די, על וודקה בחללית לשבור פסל? כאילו, לאן הגענו? הפוליטיקלי קורקט איבד את זה. אני חושב שמה שכן...

0: את הקרטון והטיפות פשוט עפו באוויר, וראית איך הן נכנסות לו לפה ומתמוססות שם. אז כאילו תחשבי מה זה לשתות וודקה כזה ככה באותה צורה שפשוט מתמוססת לך.
1: וואי,
0: הוא ון גוך אספרסו.
1: הוא שחה דרך הטיפות כזה. דווקא מה שאמרת על החלב גרם לי לחשוב שכאילו יש משהו בחלב שאתה לא רוצה שהוא יהיה עמיד מדי. כאילו, זה הופך אותו אוטומטית למגיל יותר. חלק מחלב זה גם הזמניות שלו, ואם זה שרד את החלל, איזה מה שמים שם?
0: אני לא רוצה לדעת.
1: אם לייקה לא שרדה את החלל, למה חלב שלי צריך לשרוד את החלל?
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. אז איתה, יש לי שאלה עכשיו לא פוליטיקלי קורקט.
0: כן.
1: האם כשהיית ילד קטן היה לך את ספר השיאים של גינס?
0: התשובה היא לא, אבל כן היה אותו בספרייה, ואני, כאילו הזיכרון הראשון שלי מהספר הזה זה העטיפות הפסיכדליות שלו. יש לך תמונה בראש של?
1: כן, כן, זה כסוף זוהר כזה, מראה.
0: ותלת מימד, כן. וכזה, כאילו מה ש... מה שהיית מדמיינת שקורה כשאת כזה על טריפ, אני לא יודע כי אני לא עושה את זה, אבל כאילו זה נראה מטורף, זה נראה מפחיד, ואני זוכר שהיה את זה בספרייה, והיה ממש תור כל הזמן, בהפסקה, לקרוא בספר השיאים של גינס, זה ממש היה ספר שכולם רצו.
1: אני זוכרת שהייתי ילדה, והיה לסבא שלי בבית, סבא וסבתא, את ספר השיאים של גינס, אני פתחתי, ראיתי האיש הכי גבוה בעולם, אני קינאתי, אמרתי גם אני האיש הכי גבוה בעולם, אמרתי את זה לסבא שלי, ואז הוא אמר לי, שתדעי לך שמי שגבוה, אז מת צעיר יותר, כי אדם לא מצליח לזרום לו לכל הגוף, ומאז נופצו חלומותיי להשתתף אי פעם בסי כלשהו ולגבוע.
0: אני מבין, כאילו, הסיפור הזה מסביר הרבה דברים, אבל את בדקת את זה מדעית, כאילו, שפשוט קיבלת את זה כעובדה, מה שסבא שלך אמר?
1: תראה, הוא אמר את זה, אני הייתי בת שש, כל דבר שהוא אמר היה אמיתי, ולמה שאני אתרח להתווכח עם זה אי פעם?
0: צודקת.
1: כנראה זאת אמת אובייקטיבית במדע.
0: טוב, אני שמח שלא גבעת לי יותר מהגובה שלך, ושאת עכשיו כאן איתי.
1: אז היום אנחנו נחזור לכמה מהשיאי הגינס הכי מוזרים והקראים שנשברו פה בארץ, שזה מוזר בעיניי, כי אני חשבתי ששיאי גינס זה רק של הארץ. זה נשמע כמו הדבר הכי ישראלי בעולם. להמציא תחרויות על כלום ולנצח בזה.
0: ולתת לזה שם לא ישראלי כמו גינס, כדי לתת לזה כזה אווירה שזה משהו יוקרתי ושווה, את צודקת.
1: כאילו באמת, אני לא חושבת שאתה תלך לבית באמריקה ותשאר אותם על ספר השיאים של גינס, ויהיה להם מושג מה זה.
0: אין להם מושג.
1: זה אולי משהו שקרה בעולם, אבל רק לישראלים אי פעם היה אכפת מזה. אז אנחנו נתחיל עם הספר דני ברגיל מדימונה, ששבר שיא מאוד מאוד מוזר.
3: אני מחזיקה בידי עכשיו את ספר השיאים של גינס, הספר המעודכן שיצא לשנת 98, הוא יצא בשבוע שעבר. מתוכו אנחנו מצאנו את הספר דני ברגיל מדימונה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אז דני מציע ללקוחות שלו תספורת בשבעה זוגות מספריים בבת אחת. וזה ההישג שנכנס פה לספר השיאים, זאת אומרת, אנחנו מביאים אותו כי הוא מופיע פה בספר הזה. אז הנה, אנחנו נניח כאן את הספר.
4: בעמוד 81.
0: אז כמו ששמענו בבוקר טוב ישראל ב-98 עם דליה מזור, יש פה שיא של, שיא מעניין. את היית רוצה להסתפר אצל ספרים שבע מספריים?
1: לא הייתי רוצה להסתפר אצל ספר נקודה בגלל הסמול טוק. אני גוזרת לעצמי את השיער עם מספריים של הציפורניים כבר 10 שנים. יש איזה מחיר, אבל זה לא המחיר כמו לתקשר עם עצמי, כאילו, או עם ספר. מה אתה חושב?
0: אני מזדהה מאוד. אין דבר יותר מפחיד מלראות איזה שיחה ערה יש עם הבן אדם שמסתפר לפנייך, וכמה קל להם וצחוקים וכיף וכזה, כן, אחי, והוא זוכר עליו דברים, ואתה יושב כזה בספה, ואתה יודע שאיך שתתיישב, אתה פשוט תהיה כאילו, אתה יורי גרגורין בחרדות. אבל מה שדווקא לוקח אותי, למחשבה שעם שבעה זוגות מספריים, יש על מה לדבר, כאילו, את לפחות, וואי, מה, איך כזה, איך למדת? כאילו, מה הביא אותך? יש שיחה, כאילו, זה אייסברייקר.
1: כן, אבל לא יודעת, זה באדם שמראש יש לו כוח מוחלט עליי, בעצם זה שהוא מחליט איך אני אראה, וכאילו, הפחד שבתוך שיחה איתו, בטח על דבר יקר לליבו, כמו מספר המספריים שיש לו ביד, אני אפגע בו והוא ינקום בי, זה יותר מדי מסוכן.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל באמת שהשאלה העיקרית שעולה פה היא, למה לספר עם שבעה מספריים? ולמזלנו, דליה מזור שואלת עבורנו את השאלות הקשות.
3: אבל אני רוצה להבין ממך, בשביל מה?

0: מה? אתה צריך לעשות את זה עם שלושה זוגות מספריים, אחד ליד השני או על השני ביד, בשביל מה רע בזוג מספריים אחד?
1: זאת השאלה ששאלו אותי מאז שהתחלתי לעבוד עם שבע זוגות מספריים. מה שעושה זוג אחד ומה שעושה שבע, זה בטוח לא אותו דבר. זה עדיין...
0: יש לי הרגשה שאם אתה עם שבע זוגות מספריים, אז אני לא נשארת עם שערות אחרי זה.
1: את תישארי עם שיער. זה פשוט עם כל הרגע שיש לי ביד, עם כל הניסיון של 30 שנה שאני עוסק במקצוע, פיתחתי שיטה איך לספר עם שבע זוגות מספריים ולהוציא תוצאות
0: מיוחדות. איך הגעת למסקנה? נגיד, התחלת עם זוג אחד, אוקיי, הגעת להחלטה שאולי שניים, שלושה יותר טובים, כן? שהם עושים יותר, עבודה יותר מהסוג שאתה רוצה לעשות. אבל למה שבעה? זה נשמע לי מופרך מעיקרו, כל העניין הזה.
1: קודם כל, בשביל להגיע למשהו, לשים מיוחד.
0: זאת אומרת, הייתה לזה גם מטרה להגיע לספר
1: הסעיר,
0: או שזו תוצאה מקרית?
1: זה תוצאה מקרית. ממש תוצאה מקרית.
2: ממש מקרי, 30 שנה קודם, לפני שהוא התחיל ללמוד ספרות, ישב בבית, היה לו את ספר השיאים של גינס, ראה שיא לספר עם שישה זוגות מספריים. אמר, מצאתי את הייעוד שלי.
3: אני קראתי פעם ספר על איזה שפת גוף באיזה חדר המתנה, ואמרו שם שכשאתה משתעל לפני משהו, זה סימן לשקר, והיה שם איזה שיעול קטן, פיתחתי שיטה, יש פה כמה תהיות, הוא גם אומר לה, רציתי לשבור סי, ואז היא אומרת לו, זאת הייתה המטרה, לא, אבל כן, כאילו, יש לי שאלה לאורחים של ספר השיאים של גינס, אתם רוצים להביא פה סי על ספר, תנו לי סי על הספר ששכנע הכי הרבה בנות לא לעשות פוני. בזמן משבר. תנו לי סי רלוונטי לספר, כאילו, למה כמות המספריים היא המדד לכאילו לסי? למה לא נגיד הספר שאת יוצאת ממנו ואת לא בוכה, נגיד? כאילו, דברים שכזה, באמת אתה מצפה מהספר שלך לגרום לך להרגיש.
2: כי זה כאילו ספר השיאים של גינס, וסליחה על ההכללה, אבל זה ספר השיאים של הבנים, ומספריים זה כלי, וכמה שיותר כלים, ואיזה אחד, ויש לי את זה בידיים, ואני עושה גאדג'טים... כאילו זה מאוד זה, אני חושבת.
3: אני חושב שאת צודקת, וגם עוד כמה שיאים שיהיו פה יוכיחו את מה שאת אומרת. אבל אמרת לי שיאים מוזרים, והשיאים בינתיים לא כאלה מוזרים.
2: אם אתה ממש רוצה מוזר, אז תקשיב לשיא הבא, בהצלחה.
4: ולסיום, כל מי שברגע זה עומד ותורח במטבח על הכנת הגפילטה פיש שלו, בואו והציצו אל חתיכת דג, אבל לא סתם, אלא הדג המולה הגדול בעולם, ובואו שימו לב לא פחות מ-20 קילו דגי קרפיון, 5 קילו בצל והרבה הרבה דמעות, 150 ביצים, 60 כיכרות לחם. כל אלה הופכים לדבר הרוטט הענקי הזה, שיש שיגידו עליו אפילו שהוא טעים. בתיאבון. יפעת, מזג האוויר.
5: אגב, אני ממש לא אוהבת, לא נראה לי טעים בכלל, לא מגרה בכלל,
4: מאוד,
5: בכלל,
4: מאוד
5: בכלל.
4: טעים.
2: התם הזה.
3: וואי, התם הזה שנקטע. שמאשים בעצם מגזר שלם בהתנגדות, ומשתיק את קולו של מגזר שלם שאומר, זה מגעיל אותי, הוא פשוט מבטל אותה.
2: אני פשוט בהלם שהיה קטגוריה בספר השיאים של גינס, של גפילטה פיש, שהיה צריך לשבור את זה.
3: יש שם הכל, באמת שיש שם כבר הכל, וניתן גם לשמוע את הקטע הזה בקטגוריה חדשה בפורנאב, של חיים יבין מתחרמן מאוכל של אשכנזים, כאילו את שמעת, כמה הוא מתאר את המאכל הזה, קורא לו שם משהו מהדבר הרוטט הזה, כאילו, אני כאילו גם לא אוהב גפילטה, ויותר הזדהיתי עם חיים, כאילו, הצלחתי להרגיש את מה שהוא הרגיש.
2: מה יש להגיד על גפילטה פיש? זה לא קבר אחים של דגים, גפילטה פיש ענקים 20 קילו, כאילו, אני חושבת על הפרוצדורה, זה לטחון כל כך הרבה דגים, לעשות להם כזה מישמש ביחד, זה סדיסטי, אם כבר אמרנו מה יכול להיות מבעלי חיים, יש בעלי חיים ששלחו אותם למות בחלל, ויש בעלי חיים ששלחו אותם להיות הגפילטה הכי גדול בספר שיאי גינס.
3: ומי נכנס בסוף? מי זכור לך? הגפילטה הכי גדול או הכלבים שמתו בחלל?
2: אני כנראה אזכור את הגפילטה ואת חיים יבין בהקשר הזה עד סוף חיי.
3: אבל עם כל הכבוד לגפילטה פיש, מה דעתך על סי גינס בריקודי עם עם שיר של גלי עטרי ברקע?
6: אני רוצה לספר לכם שקודם כל, ממש ביום שישי האחרון נשבר סי גינס פה בישראל, ממש בנמל תל אביב, התאספו 9,000 נשים ורקדו בנמל בשיר של גלי עטרי, מה שאת אוהבת. רקדו את הריקוד ההמוני הגדול בעולם, כולן היו פה לבושות לבן, מדובר פה באמת בגאווה נשית.
7: גאווה ישראלית.
6: גאווה ישראלית, נשית. תנועות לא קלות, יאמר לזכותם שגם היה חם, והם הצליחו באמת לעשות את זה בכבוד רב. אם אתם שומעים צעקות ברקע של ימינה, שמאלה, סיכול חילוף, זה אונה הולבורג.
7: אגב, עשו לזה חזרות?
6: עשו חזרות בהחלט, הייתה את הקוריאוגרפית אונה הולבורג שישבה והכינה את כל הצעדים מראש. גם שרת החינוך לימור לבנת הייתה שם ואמרה שהיא מתכוונת לעשות עוד אירועים כאלה בעתיד בכל מיני מקומות בארץ. נהדר, שתדעו, תוכלו להתחיל עם המתיחות שלכם. אני בעד שנעשה ריקוד המוני שלושתנו.
2: איך בטל בלן מ-2010 מנסה להזרים בסוף
3: ריקוד המוני של שלושה אנשים?
2: מה זה? אינסטינקט בסיסי יצא פה.
3: וואו. היית משתתפת בריקוד הזה? לבושה בלבן, למרות החום והתנועות הקשות?
2: לא הייתי משתתפת בריקוד. הרבה לפני ההגבלות ששמים עליי, שזה בחום המוני ובלבן.
3: אני רק רוצה לספר לך שסצנת ריקודי העם בישראל זה דבר שהוא מתחת לרדאר, ומישהו צריך להרים את הכפפה, יש לי דודה שעושה את זה, ומדובר בעולם של פוליטיקות, של דקירות בגב, של תככים ומזימות, אני לא יודע מה, אונה אולברוק, הכוריאוגרפית של הריקוד הזה, את מי דחפה עם המרפקים כדי להגיע לתפקיד הזה, להיכנס לספר סיי הגינס, אבל ממש מדובר בכאילו, אנשים שממציאים ריקוד, ומותר לרקוד רק אותו, כאילו מי שהמציא את הריקוד של נגיד רסיסים, של רביב כנר, היה, אפשר לרקוד רק את הריקוד הזה, ושנה שעברה, זה זכה בתור הריקוד של ריקודי העם, הכי מצליח, למה אני יודע את זה? כי דודה שלי מעדכנת אותי ושולחת לי סרטוני וואטסאפ של אנשים רוקדים את השיר הזה, וזה לדעתי צריך להיות ריאליטי, כוריאוגרפים של ריקודי עם, ואונה אולברוק צריכה להיות שופטת מפאת כבודה.
2: יש לי שאלה טכנית.
3: כן.
2: ריקודי עם.
3: כן.
2: באיזה עם מדובר? זה כאילו כל עם יכול להיות? או שזה עם ספציפי? כאילו, כשאומרים סיי גינס בריקודי עם,
3: כן.
2: אז זה כאילו... מי התחרות? העם הברזילאי. הוא גם חלק מהעמים שמשתתפים בתחרות הזאת, או שזה רק ריקודי עם, כמו בגרסה המזרח שאנחנו מכירים, של צעד קדימה, צעד תימני, דברים שלמדתי ביסודי, וקיבלתי עליהם חותמת פרה. כי אם זה רק ריקודי עם שלנו, זה מחזק את העובדה שלי, שספר סיי הגינס, עם הסיים הבאמת גפילטה פיש וריקודי עם, באמת התחרות האוניברסלית המאוד גדולה בזה, זה בעצם פשוט איזה סניף של ישראל, שהדפיסו בחול.
3: אין לי מה להגיד, הוכחת את הנקודה, הקונספירציה נכונה, ספר סיים של גינס זה ספר ישראלי, מטורף. הנה עוד קטע אחד מוזר, ויקטור אבייב מאור עקיבא שבר סי עולמי כשהוא שוכב על זכוכיות ועל גופו 500 קילו של שיש.
4: סי גינס עולמי נשבר הערב באור עקיבא. לעיני עשרות מתושבי העיר נשכב ויקטור רבייב כשחציו ערום על מצע של זכוכיות שבורות. אחר כך הונחו על גופו בזה אחר זה 5 לוחות שיש שמשקלם הכולל 505 קילוגרמים. לעיני מפקחים מטעם חברת גינס העולמית נופצה כל הרמת השיש הענקית הזאת על גופו של רבייב שלא נראה סובל במיוחד, אף ששכב על הרמת זכוכיות שבורות, כתבנו איתי רפופורט מספר כי בכך שבר ויקטור את סי גינס הקודם, שעמד על 380 קילוגרם בלבד של שיש, שנשברו עד כה על גופו של אדם. עוד מוסר כתבנו כי רבייב בעצמו מכשיר גם את ילדיו לשבור סיים דומים.
3: על מה הילדים של ויקטור מדברים בטיפול? היום. אם הם בכלל עדיין יכולים לדבר. נראה לי שכולנו יודעים לענות על השאלה הזאת. אנחנו רואים שחיים יבין ממבט ב-2002 פחות מתרגש מהידיעה הזאת, הוא ככה, הטון שלו קצת יותר קר, הוא פחות נרגש ממה שהוא מתאר, אפילו שויקטור שכב שם בעירום חלקי, אבל כנראה שחיים בשבילו זה פחות.
2: הוא מסור רק על גפילטה פיש. יש לו נאמנות. אני אוהבת שגם מתואר שם ששוברים עליו את כל השיש הזה, והוא נראה לא סובל, זה ישר לקח אותי למדיטציה של גגרין, שאני עכשיו התחלתי למכור אותה בספוטיפיי בזמן שדיברנו. הכל בסדר, הכל נהדר, אני מרגיש מעולה. וכנראה הוא ישמע את זה בלופים תוך כדי את ההקלטה הזאת.
3: וואו, אני קונה את זה ממך, אני רוצה להתחיל את הבוקר שלי עם הכל המרגיע של יורי בראש. וגם השאלה היא, למה, כאילו, עשי לא מספיק שיש עליך 500 קילו של שיש, למה צריך לשבור את זה עליו?
2: זה סי נפרד.
3: אני חושב שזה מוכיח את התיאוריה שלך, שזה ספר של בנים ושל ישראלים, שכאילו, שהם כזה יוצאים לדייט, והם רוצים להרשים, והם כזה, כן, היה עליי 500 קילו של שיש, וכאילו, את לא מספיק מורשמת, אז גם שברו עליי את זה, וגם אני מגדל את הילדים שלי לעתיד הזה, שתדעי שכזה זה אבא חזק ושידאג למשפחה שלך.
2: אני גם לקחתי את זה לעולם הדייטים, כי כאילו חשבתי על זה שבדור שלנו, לצאת לדייטים זה כבר סיוט, כי את צריכה לשמוע על אנשים שהיו בדרום אמריקה, והטיולים שלהם, והחבר'ה שהם עשו לכל החיים, שלא נדבר על הסמים והטריפים שלהם, שזה כבר אסון. תאר לך, אתה יוצא לדייט, וכל מה שאתה שומע עליו זה ספר סיי גינס, והסיים שהוא שווה, והוא מתכנן לשבור, וכדור הגומיות הכי גדול בעולם, שהוא מקפיץ בבית, כאילו, איזה סיוט, כמה לזייף עניין. רגע, זה כבר קשה.
3: אני בעד אבל לצאת לדייט מספר השיאים של גינס.
2: באמת, עם כל הקוריוזים האלה?
3: אבל מה את מעדיפה? לשמוע על דרום אמריקה? ברור שאני מעדיף לשמוע על, כאילו, על כמה דיסקים בריטנים אחת, עד גיל 22.
2: לא, אני בטח על אנשים שהם סיינים של גינס. כאילו, הם מרגיש לי
3: שהעשור
2: הזה, היה תקופה כזאת שבה כולם מקהילת הבנים החליטו שהאופי שלהם הוא מבוסס ומוטמע בספר סיי גינס. ואז באמת, או שהם מדברים על זה, או שהם מול סי כלשהו, וגם באמת אין מה להגיד, זה לשים אותם ליד אנשים שטסו, באדם הראשון שטס לחלל, באמת מראה לך שהמוטיבציה האנושית אין לה סוף.
3: אני רוצה לשלוח אהבה ותנחומים לכל החיות שטסו לחלל ולילדים של ויקטור אבייב, ולהמשיך הקטע האחרון לסיום. ניסיון כושל מ-2009 לשבור את סי הגינס לסנדוויץ' הארוך בעולם, שלא הצליח בגלל שאנשים התחילו לאכול אותו תוך כדי הרכבה.
7: זהו הגיבור הכובש את יצרו, אמרו חזלינו, אבל גיבורים לא היו כאן היום. הרבה לפני שהסנדוויץ' הארוך ביותר הושלם, החבר'ה פשוט התחילו לטרוף.
8: אני חושב שלאנשים יש סבלנות. אנשים אין סבלנות. רואים נקניק, אוכלים.
7: אנשים החלו להיעלם משם עם כריכי ענק בידיהם, ולמארגנים לא נותר אלא לגלות הבנה.
9: אתה ראית איזה ביס, איזה סנדוויץ'? כל אחד אמר, את הסנדוויץ' הזה אני חולם. זה נתנו ביסים. זה היה כיף. זה היה מעניין. זה המאתגר.
7: בתוך דקות השולחנות נראו כמו אחרי מלחמה, חבר'ה כנראה היו רעבים, מאוד רעבים.
2: איזה שכונה.
3: אני לא מבין איך הבן אדם הזה שאמר, אתה חושב שאנשים יתאפקו, רואים נקניק, אוכלים, איך לא החתימו אותו? איך הוא לא הפרזנטור של כאילו מאמה אוף, של פסטרמה, של טירה צבי, לא יודע, כאילו, רואים נקניק, אוכלים, איך זה לא משפט שזכור? כאילו, ישראל, אנחנו על המפה, כולם זוכרים, אבל רואים נקניק, אוכלים, זה כאילו לא משהו שאנחנו הכרנו.
2: מי ההומלסים שהוא לקח להרכיב את הסנדוויץ' הזה, שכל כך רעבים, שהם לא יכולים להתאפק 10 דקות עד שהסנדוויץ' המפגר יושלם, יזכו בסי, ואז לאכול אותו. כן, זה לא שאו שאוכלים אותו או שמנצחים את הסי. אפשר שנייה לנצח את הסי, לצלם תמונה יפה, לשלוח לוועדת גינס שנמצאת בטח ממש ליד, ישראלי, ואז לאכול את הסנדוויץ', אבל כנראה הבן אדם הגזלן הנצלן הזה שרצה לזכות בסי על חשבונם של הומלסים, רגע, אנשים שלא יכולים להתאפק, אני לא חושבת שהסיבה שלא מתאפקים זה הסנדוויץ' המדהים.
3: מה, את אומרת שהם כאילו פשוט לא אכלו כמה ימים?
2: כן, אני חושבת שהוא הביא עבדים מורבים.
3: וואי, ואת יודעת את מי הוא הביא? את הילדים של ויקטור אבייב, כנראה.
2: מסכנים.
3: מרבונים. אני ממש אוהב את האנרגיה של האישה שמתארת שם את הסנדוויץ'. וואו, וואו, וואו, עכשיו אני רוצה, אם אותו צריך להחתים את מי שאמר רואים נקניק אוכלים, אותה צריך להחתים כאילו לקמפיין של ארומה או משהו, כזה היה סנדוויץ' טעים, כאילו איך היא נהנית?
2: היה מאתגר.
3: איך היא נהנית? בא לי, כאילו, אני לא יודע איזה סנדוויץ' זה היה, אבל בא לי לאכול אותו.
2: גם אהבתי, שוב, שיש שדרן מאוד מאוד דרמטי. גיבורים לא היו כאן.
3: וואי, איך?
2: איך הם כאילו, ממה אתה מתאכזב? מה אכפת לך?
3: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, לתחקירנית אניה קלזון ולטכנאי אלעד זוהר.
2: תודה רבה, ואפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר המעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול.
3: תודה רבה, קרמל.
2: תודה רבה, איתי.
3: נתראה בפרק הבא.
2: אמן וכן יהי רצון. זינוק לאתמול.
10: בליל הסדר, כשקראנו בהגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש וחשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על ההגדה. אז היא התחילה ללכת לי על ההגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את ההגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
2: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
3: אני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
2: גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה.
11: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם קרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
2: ואני קרמל צייג.
3: שלום קרמל.
2: שלום איתי.
3: הכל בסדר?
2: ברוך השם, מה איתך?
3: מעולה. למרות שהנושא שלנו היום הוא קצת קשוח, אבל אני מרגיש טוב ואני מאמין שיהיה כיף. על מה אנחנו הולכים לדבר?
2: אנחנו הולכים לדבר על הטראומה הכי גדולה בילדות שלי, קינים.
3: וואי, אני לא יכול לחכות לשמוע. אנחנו הולכים לדבר על קינים, על מכת הקינים ספציפית בארץ, במבצע ארצי בתחילת שנות ה-80, שמטרתו הייתה לחסל את כולן בערב אחד. מטורף. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנועי העורך, מפיקה אלכס לויקר, התחקירנית סתיו צבר, והטכנאי משה מושקוביץ.
2: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים שלנו, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
3: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
11: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: קרמל.
2: כן.
3: היו לך, אני יודע שזה נושא קשה, אז אולי כזה את כבר לא איתנו, אבל אני רוצה לשאול אותך אם היו לך פעם קינים.
2: האמת שהיו לי והיו לי. היו לי, אני חושבת, הכי הרבה זמן במצטבר שלמישהו אי פעם היה קינים. היה לי עד גיל 15 ברצף קינים.
3: וואו.
2: זה קיצוני ממש. אני הייתי, זה מה שהיה כאילו... חלק מהותי מהחיים שלי, הייתי תולשת לעצמי ריסים ומבקשת משאלות שלא יהיו יותר קינים בעולם. חשבתי שאי אפשר להיפטר מזה.
3: וואו.
2: אבל אז אבא שלי נפטר מזה בשבילי.
3: כל הכבוד.
2: כל הכבוד לאיציק.
3: 15 שנה מאוחר מדי, אם שאלי אותי, אבל עדיין. זה דבר מאוד מפחיד, כאילו, עד כדי כך שאלוהים עשה מכה שלמה מעשר המכות.
2: בעיניי זה, מה זה לא ווק? דרך אגב, בתור ילדה עם קינים.
3: מה? שצחוק על זה?
2: לא, שכאילו... אני חושבת שהיה צריך לעשות הפוך, כי פשוט לנרמל את כל התופעה, להגיד, אוקיי, אנחנו בעצם קצת קופים, יש לנו קינים, בסדר.
3: הפחד קיצוני, את אומרת, מזה שזה יחסית רגיל.
2: כן, זאת מכה שלמה של זה, לצחוק לזה בליל הסדר.
3: כאילו, אנשים חיים עם הרפס בסבבה, אבל קינים זה כזה ירג ובא לי יעבור.
2: כן, בסוף כאילו, זה כולה קינים.
3: טוב, בכל מקרה, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, קיני הראש עיקו בארץ, והדבר הזה דווח בתקשורת, כאילו מדובר במגפה של ממש. בואו נשמע דיווח ראשון על העניין הזה ביום הזה, 21 בפברואר 1979, כתבה של גדי סוכן.
12: לבד מחששן של הגננות וגם של הורים רבים להודות בקיומה של התופעה, אומרות כל הגננות שמשרד הבריאות התעלם זמן רב מן התופעה ואף הרגיע את ההורים המודאגים על ידי המעטה בסכנת הקינים. רק לאחר זמן מה פורסמו הוראות כיצד לנהוג בתופעה. התוצאה יכולה להיות מסוכנת. ההורים משתמשים בתכשירים לחפיפה בתדירות גבוהה בהרבה ממה שמותר, ונודע אף על מקרים שילדי בית ספר הגיעו לבית חולים לאחר ששמו על ראשם חומר רעיל נגד מקקים.
2: מזעזע, אבל כאילו הדבר היותר גרוע שיכול לקרות בעקבות קינים זה שאבא של אחת הילדות למשל יגיד בוא נעשה לה שיער קצר, נקצוץ את כל השיער שיסתובב בעולם כמו בן עם לחיים תפוחות כמו בן שמן. זה יותר גרוע מלהגיע לבית חולים כשכבר אין לך קינים, הרי זה בטח עובד כל החומרים נגד מקקים האלה.
3: בוודאות, אני לא מבין למה זה נשמע שיש להם ביקורת על זה שהילדים שמו על זה, שמו על הראש שלהם חומר נגד מקקים. אני חושב שזה כאילו... מאוד יצירתי, וגם כזה, כאילו היום ילדים אוכלים קפסולות למרקח כביסה, כאילו כאתגר בטיקטוק, ולזה, כאילו, סבא, הסיבה היא לקבל צפיות ולייקים. אבל נגיד, כשיש לך אשכרה קינים על הראש ואתה שם חומר נגד מקקים, זה נראה לי אחלה סיבה לעשות את זה. וגם יש פה קצת זילות, כאילו, אני חוזר לנקודה שלי מקודם, זה אחת מעשר המכות, זה משהו רציני שיש קינים, זה דבר מאוד מאוד קשה. ועולה פה השאלה, אנחנו הרי מדינה יהודית, סבבה? בהיסטוריה שלנו, ההקשר היחיד לקינים אצל כולם, זה אלוהים מנסה לסמן משהו לעם. איך לא הבנו שכזה אלוהים מנסה לדבר איתנו? אנחנו עושים משהו לא בסדר.
2: כן, כמו נגיד, ממשיכים שיהיה לנו ארגזי חול בגן.
3: נגיד, או לא יודע, או דברים, כאילו שהמדינה עשתה, שכזה אולי אלוהים כזה אמר, לא סבבה, מכת קינים, נתחיל משם ונתקדם.
2: כן, הוא קודם מקריב את, את הילדים שלנו, ורק אז כשנלמדת לך, כמו חלילן מהמלין.
3: אבל מה שמדהים באמת במדינה שלנו, זה ש, ובמוח היהודי, זה שאפילו מול אלוהים אנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם החיים, ומי שלקחה אחריות על נושא הקינים הייתה מערכת תוכנית הטלוויזיה, כל בוטק, בערוץ אחד. היא הקדישה כמה תוכניות לסיקור מכת הקינים בארץ. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של נתן קספי, שיצא לשוחח חימורים וילדים בתל אביב וירושלים לגבי תופעת הקינים. כל בוטק, 24 בנובמבר 1981.
13: בשכונות היוקרה בארץ הפכו כבר הקינים לנגע שלא ניתן להיפטר ממנו. יש משפחות שעדיין נרתעות מהמכה, ויש כאלה שהחלו כבר להתרגל אליה.
14: בעצם הקינים כבר הפכו להיות כמעט בנות בית אצלי, אנחנו באמת מתייחסים אליהם בהתאים. בשלב מסוים גם רצינו לדעת כמה כאלה יש לנו, כמה אורחות כאלה יש לנו. וכשטיפלתי בראשו של גיל, אני ספרתי, ספרנו ביחד, 119 קינים מהלכות. אנחנו פלינו אותם, פוצצנו אותם וזרקנו אותם לכיור. הרגנו אותם הרג.
2: חבל שהצופים לא יכולים, הצופים, המאזינים לא יכולים לראות את הפרצופים שעשיתי עכשיו. לא היה אז תכשירים? למה הם עדיין היו מהלכות על הראש?
3: תכשירים? מה עם היגיון בריא? אמא של גיל, כאילו, מה? קודם כל, אני לא רוצה לפתוח פה שיח הדתי, אבל נראה לי שכאילו, אין אמא מרוקאית ש... תיתן לילד שלה, שתגיד, אני התחלתי לחיות עם הקינים, כאילו הם בני בית. כאילו, אני לא יודע מאיזה ידע אמא של גיל, אבל בבית שלי זה בחיים לא היה קורה. לשחק איתם, לספור 119 קינים, כאילו, אני, אם אני אמא של גיל, אני לוקח K300 ומרסס על כל הילד, מביא לו גם לשתות אקונומיקה אם צריך, מה זה הדבר הזה?
2: מביא ילד חדש.
3: מה את משחקת עם 119 קינים? אלוהים ישמור. כמובן.
2: כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
3: לא, לא, זה צורת ביטוי.
2: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הקינים.
3: לא, לא, זה ממש צורת ביטוי, ואני חושב שאמא של גילי, אין ספק שהיא אחראית במידה מסוימת, לא במידה שאני הייתי רוצה שהיא תהיה, אבל האמת, אני שואב ממנה השראה, היא לא נלחצת, היא זורמת עם הסיטואציה. כן, חשוב לי גם להגיד שאני יודע שהרבה אנשים שומעים אותנו ברכב, ואוטומטית ששומעים על, שאת רק מתחילה לדבר על קינים, ישר את מתחילה כזה להרגיש שיש לך קינים ולגרד
2: כן,
3: בראש.
2: כן, מגרד לי בטירוף.
3: אז כן, חשוב לי גם להגיד, לא לשתות אקונומיקה וגם לא לגרד בראש בנהיגה, לשים לב שכאילו, אם לא היה לכם קינים לפני הפרק הזה, אין לכם עדיין.
2: טוב, מעניין מה הילדים נגועי קינים חשבו על דרך הטיפול הקינים, אז בואו נשמע אותם באמת.
10: בליל הסדר, כשקראנו בהגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש ו... חשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז היא התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
15: ואנחנו חיבלנו תחבולות לחיסול הקינים. זה היה פעם אחת שאבא הביא שואב אבק. אנחנו התבדחנו, שמנו את השואב ליד הסערות, והתחלנו לשאוב, הפעלנו את השואב אבק.
2: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? ואיך זאת אמא שלי?
3: ואיך אני יכול להגיע לליל הסדר הזה? כי זה פשוט נשמע אירוע בלתי נשכח. אני לא יכול שלא כל פעם לציין שילדים בעבר נשמעו בני 80.
2: אז זהו, זה מה שחשבתי, שכאילו אתה חושב שכזה עוד כמה שנים יגידו לך, יואו, סבא, מי אומר לית? כאילו, כזה פשוט ככה פעם ילדים דיברו, ועכשיו זה נשמע לנו זה כן, ו... ועלינו יצחקו שאנחנו מדברים כמו זקנים.
3: וואי, כן.
2: יום, מה זה בומר? מי זה אומר בומר?
3: מה זה נייס? כן. כן, הילד הזה כאילו, באמת, ברגע שהוא אומר חשקה נפשה של קינה לקפוץ לי מהראש להגדה, זה כאילו, זה שיא השיאים, ואני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים, כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מאשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
2: לא, גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה, אבל...
3: בכללי, גם שוב, אני כנראה שזה לא עוזב אותי שזו הייתה אחת מ-10 המכות, אבל קינים ליל הסדר, כאילו, יש פה איזה תמה, זה בעיניי כאילו צריך לחקור את הנושא הזה לעומק, אם כבר קולבוטק הולכים לחזור אולי לעונה חדשה, אז זה מה שצריך לחקור. והיה לנו גם את הילד השני, שההורים כאילו ממש זרמו עם זה פעם. לא יודע, לי הייתה תחושה שכזה, ההורים שלי מפחדים שיהיו לי קינים, שהם לא רואים את זה כהזדמנות לשחק עם השואב אבק.
2: אני אהבתי את הילד הראשון שאמר באמת חשקה נפשה של הקינה, כי הוא בעצם רואה את הקינה כמישהי בעלת נפש. זה ממש ווק, אני חושבת, וכי הוא לא מובן מאליו, כי מבחינתי קינה זה טפיל מוצץ דם, ולא משהו עם נפש ומאוויים ופסיכואנליזה. אז כאילו, כל הכבוד לילד, המלך.
3: זה באמת מאוד מאוד מרגש. בואי נשמע עוד קצת על דרך הטיפול בקינים.
16: חפפתי להלווה את הראש ופתאום תהילה לה על העורף אחת. נכנסתי לפאניקה מוחלטת, למרות שכבר הייתי מתורגלת בעניין. לקחתי איזה תערובת של פירציד חומץ ומים רותחים, הוצאתי את כל המזרונים והקרים, וניקיתי אותם בזה, והשארתי אותם 24 שעות בשמש, בחוץ. ושפכתי בקבוקים של פירציד לתוך המים במכונת הכביסה. והייתי מרתיחה חליפות את כל הבגדים הסינתטיים, הבלתי סינתטיים, מה שבא. קינים עברו עד להודעה חדשה.
17: אלווה, כשאמרו לך בפעם הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך שאלות על הקינים, לא כל כך הסכמת. מדוע?
15: כי זה היה נראה בעיניי נורא בושה. לא ידעתי שלכולם יש קינים, שלכולם היו קינים. הרגשתי כאילו שאני היחידה שמראיינים אותי ושגם יש לי קינים, והרגשתי נורא לא נעים בזה.
2: מה זה אלווה?
3: מה זה אלווה?
2: מה זה אומר גם? מה זה? איזה מין שם זה?
3: אני לא יודע, אבל אני כן שמח שזה לא שם שתפס, ואני גם שוב, כאילו, שואל, כבר קוראים לך הלווה, אז מה את בלחץ שכאילו אנשים כזה יוציאו אותך מהכלל? אמא שלך כבר עשתה את זה בשבילך?
2: לא, גם כאילו, מה עדיף להיות? ילדה עם השם המוזר או ילדה עם הכינים? נראה לי זה רק אפגרייד בשבילה.
3: אני יודע, לפי איך שאימא של הלווה דיברה עליה, כאילו, את ממש שומעת את העצבים והכעס של האישה הזאת בכל מילה, כזה הוצאתי ושפכתי, ואימא הם רותחים, ושפכתי כל מה שבא, שכאילו הלווה היום יושבת בטיפול ואומרת, גדלתי בתחושה שאימא שלי לא אוהבת אותי. כי ממש שומעים שלאימא כבר נשבר מהילדה הזאת. גם אפילו איך שהיא מסיימת את זה, היא אומרת, טוב, הכלים עברו, עד הפעם הבאה. כאילו, היא יודעת שזה יחזור, הלווה לא, טוב, זה האשמת הקורבן, הלווה, אנחנו, ליבנו איתך, גם על השם שלך וגם על הסיטואציה שאת נמצאת בה.
2: טוב, אז מתברר שקולבוטק זה לא רק עיתונות חוקרת, אלא גם עיתונות אקטיביסטית. והתוכנית הכריזה על מבצע עם השם הכי טוב בעולם, חפיף. מבצע ארצי שבו כל ההורים יחפפו את הראשים של הילדים שלהם באותו יום, וככה כל הכינים ימותו ולא תהיה הדבקה יותר. בוא נשמע, זה מתוך תוכנית קולבוטק ששודרה ב-8 בדצמבר 1981.

0: לך אביבה.
1: בוקר טוב לכם. השבוע הזכרנו לכם מספר פעמים על מבצע ארצי שהוכרז על ידי מערכת הקולבוטק של יום חפיפה ארצי. היום בכל הארץ נתבקשנו לחפוף את הראשים. רבות דיברנו במפקדי הבוקר, האחות, המורות בכיתות, על נגע הכינמת שפשע בכולנו. ולא נוכל לבאר אותו בלתי אם כולנו נחפוף את הראש בעת ובעונה וביום אחד.
2: הנה מישהו שאת יודעת בוודאות שהוא מתגעגע לצבא, שהוא נהיה מנהל בית ספר, וכאילו בראש שלו הוא, יש לו פשוט פלוגות של, של תלמידים, וזה היום הכי כיף שהיה לו בחיים, בכל הקריירה של החינוך שלו, כי הייתה אווירה של כאילו יוצאים למלחמה מול הכינים. אני מרגיש שיש פה בעיה, יש פה דיסוננס, שכאילו מלמדים אותנו ממש לאהוב כינים, עושים להם האנשה, כאילו, הכינה נחמה, כינה לי חביבה. אני זוכר גם שאמא שלי הייתה בודקת לי כינים, הייתה כזה מספרת לי סיפור תוך כדי שהיא כזה מחפשת את הכינה שמסתובבת על הראש, ואז את שומעת את הפצפוץ הזה בין הציפורניים, שהאמא שלך שוברת את הביצים או הורגת את הכינים, זה ממש כאילו לאהוב ולסנוע.
3: זה באמת כניסה לעולם האכזרי. אני זוכרת את הפרק בארתור, שיש מגפת כינים, ואז רואים את הכינים מתחמשות. וזה היה גם משהו מאוד טראומטי בשבילי, כי כל הזמן זה כמו, זה נהיה כזה, כמו הסמויה, רק בכינים. כל פעם ההורים או סלש המשטרה מבינה דרך לפצח את השיטה של הכינים, ואז הכינים מוצאות דרך קוד אחר כדי להתגונן מזה.
2: ברור, הן חייבות, הן נדחקות לפינה. בעצם הכינים כאילו הן גם נדרשות לאיזושהי חוכמה יהודית של כזה מנסים כל הזמן להרוג אותי, אז אני אפתור את זה בדרכים יצירתיות.
3: יו, אחרי התוכנית הזאת אני הולכת הביתה ושופכת על עצמי נפט, אני מגרד לי ברמות. זה מזעזע. טוב, אז בואו נשמע אם הציבור נהנה למבצע של קולבוטק.
4: זוהי בערך הכמות שנמכרה מתכשיר אחד בלבד במשך הימים שקדמו ליום שישי בערב. לפי הנתונים שבידי מערכת קולבוטק, נמכרו בבתי המרקחת ברחבי הארץ למעלה מ-120 אלף תכשירים נגד כינמת ועשרות אלפי מסרקים סמיכים. כשאזלו התכשירים הללו, החלו רבים להופיע בתחנות הדלק כדי לקנות גם נפט לשם הכנת תרופת הסבתא, שליש נפט, שליש חומץ, שליש שמן. מתוך הנתונים שבידינו, הייתה ביום שישי האחרון חפיפה ארצית בקנה מידה המוני. מאות אלפי ישראלים חפפו את ראשיהם. הכל כדי לצמצם באופן ניכר את ממדי המגפה הפוגעת באיכות חיינו כבר שנים מספר.
2: באמת יש פה הקבלה טובה לקורונה, כי גם בקורונה היה את המחסור כזה במדינות בנייר טואלט ודברים כאלה, וזה גורם לי לחשוב על צדדים שאנחנו לא שומעים פה, שהתקשורת לא סיקרה, כמו נגיד...
3: שלמי המתנגדים.
2: בדיוק, מכחישי כינים, או אנשים שחושבים שהכינים כן פה כדי לטהר כזה חלק מהאוכלוסייה, כמו שצריך, כמו שאלוהים מתכוון.
3: או שגם כאילו ההיסטוריה היא בעצם משהו שהוא מנקודת המבט של הכינים, כמו שכזה היום נורא כזה פופולרי ריצ'רד דוקינס וכזה הגן האנוכי, שכאילו הווירוס בעצם הוא מתרבה דרכנו, אנחנו רק כלי בחייו של הווירוס. אז כאילו איפה הצד הזה שאומר שאנחנו רק כלי בהיסטוריה המפוארת של הכינים?
2: אני מת כאילו לראות את הנטפליקס של הכינים, כל הדוקו על כזה שנות ה-70 וה-80 ומה שקרה במדינת ישראל כלפי כינים, כי אין ספק שהציפורים מחרידים כאילו... לא יודע, למרות שהכינים נגיד שחיו על הראש של גיל מההקלטות הקודמות, הם חיו כאילו חיי שפע, זה כאילו היה כזה...
3: כן, זה כאילו כמו היהודים שהיו בארצות הברית בשואה.
2: בדיוק. הראש של גיל כפרה עליו.
3: בכל מקרה, לא כולם נענו להוראות, כמו שאמרנו, המכחישים, אבל מזל שיש גננות קשוחות, כמו הגננת אסתר שהקפידה על הכללים.
5: עשינו בדיקה יסודית בכל הגן, ומצאתי 6 מהילדים שלי שיש להם ביצי כינים וכינים. ועשיתי תפסים שכפלתי אותם ושלחתי לכל ההורים, ואני מקווה שכולם יכבדו את זה יפה. כתבתי בפירוש פה שגם הילדים וגם ההורים עצמם, גם כולם חייבים לחפוף היום בערב ולהחליף מצעים בבית והכל, שממש ביום ראשון כל הילדים באים חדשים חדשים ומבריקים לגן.
4: ישנם הורים שאין הגננת אסתר סומכת עליהם שיבצעו את החפיפה באותו יום בהתאם לכללי המבצע. הגננת אסתר אינה מרימה ידיים. במקרים אלה היא לוקחת את הילדים הנגועים לידיה וחופפת להם את הראשים בגן שלה. הילדים עצמם משתפים פעולה. הם אינם בוכים או צועקים כפי שהיו אולי עושים בבית בנוכחות ההורים. ויש לה לגננת אסתר גם אזהרה להורים בהתאם להוראות מנכ״ל משרד החינוך.
5: ואני כתבתי שביום ראשון תאריך בדיקה נוספת, ובמידה ואחד הילדים יהיה לו ביצי קינים או קינים, הוא יחזר הביתה ויטפלו בהורים. לא נקבל אותו עד שלא יהיה נקים לגמרי.
2: איזה מדהימה. אסתרי מהגננות שאת אומרת, אסתרי כמו אימא, היא לא רק גננת. שהיום אם את תלכי ברחוב ותתקלי בה נגיד במקסטוק, היא ישר תזהה אותך, היא תגיד, את היית בגן שלי, אני זוכרת אותך, תזכור.
3: זוכרת לפי הכינים.
2: אין עליה. אני זוכרת, אחת אחת אני יוצאתי לך, אמא שלך לא חפפה לך את הראש, אני זוכרת. אבל אנחנו יודעים שבאמת יש הורים שלא חופפים כמו אמא של גיל, באמת שאני עדיין נשארה איתי מההקלטה הראשונה ששמענו.
3: או אמא שרק מחבה סיגריות על הראש שלי.
2: כן, יש כל אחד והדרכי התמודדות שלו, אבל אני באמת, יש לי חברים שכבר יש להם ילדים, ואני באמת רואה איך הורים יעשו הכל כדי לשלוח את הילד שלהם לגן. כאילו,
3: ממש נכון.
2: כאילו לא משנה, יש לו קינים, יש לו הרפס, לא משנה מה יש לילד.
3: כן, הילדים לא מתנגדים בגן כי הם דחפו לו מורפים קודם. לא, הוא רגוע, הוא רגוע.
2: אסור כאילו ממעלות מסוימות לשלוח את הילד לגן, ההורים כזה, לא, לא, עברה שעה, לא בדקנו, אבל זה בטח ירד. כאילו, הורים יעשו הכל לשלוח את הילדים שלהם לגן, ולא להיתקע איתם ביחד בבית, למרות שהם שלהם, והם אמורים ממש לרצות להיות איתם כל הזמן. סתם לא, זה סטנדרטים שלא, לא מציאותיים של החברה. אבל מזל שיש באמת את אסתר, שעושה את מה שההורים לא רוצים לעשות, ודואגת לדור העתיד.
3: רק רוצה פלקס קצר שקשור לשם אסתר,
2: כן.
3: שאתמול הלכתי למקום הכי טוב בארץ, דיזינגוף סנטר, וניגש אליי איש מבוגר, כנראה סכיזופרן, ואמר לי, יפהפייה כמוך שנים לא ראיתי, מלכת אסתר קטנה לידך.
2: די!
3: זהו, רק רציתי...
2: זאת באמת מחמאה מדהימה, והכל במדהים, גם זה שזה ניתן לך בסנטר, וגם
3: כן.
2: זאת הזדמנות להזכיר לכולם שיש לנו פרק שלם שעשינו על דיזינגוף סנטר, איך ייצבו אותו ולמה, ומה קרה שם עם מייקל ג'קסון. וגם יש לנו פרק כמובן על מלכת היופי, שבימיה הראשונים של התחרות, קראו לזה תחרות מלכת אסתר.
3: זה כמו הפנולוגיה של הרוח, עכשיו הכל זה הסינתזה.
2: זה ממש סוף הטרילוגיה, זה הפרק האחרון שלנו כנראה בזינוק לאתמול. אז כמובן שהמבצע הזה לא הצליח באופן גורף, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו רואים שעדיין יש קינים בעולם.
3: ובשנת 1993 נולדתי וכבר היו קינים.
2: נולדתי עם קינים והחזרת אותם לעולם. את באמת, ביום שנוכל להגיע לעולם הקינים, גם נקרא את כל התחקירים ונראה את כל הסרטים שיצאו מאצלם על התיאור. התיאור המקורי, הסרטי התיאור הגיעו אלינו בעצם מהקינים.
3: איזה מזל שזה היה בשנות ה-80 ולא עכשיו, כשגיא לרר היה לוקח את הילד הכי מסכן בתיכון עם הרסטות שלא מקלחים אותו, ואומר, עשו עליך חרם, נכון? רוצה לדבר על זה? ואז הילד המסכן מגרד בראש ובוכה, כן, אף אחד לא רוצה לדבר איתי כי אני מלא בקינים, אני מצורה, אני מגיל.
2: יום אחר כך זה כזה פוסט בפייסבוק, יש בר מצווה ואף אחד לא בא כי יש קינים, בואו תסמכו את הילד. יומיים אחרי זה כל המדינה עם קינים. אני גם שמח שזה לא קרה עכשיו, כי תחשבי עכשיו זה כזה, תשימי רוזמרין בראש, תשימי שמן עץ התה, תשימי זה, וכאילו פעם זה הרבה יותר פשוט. לרסס כאילו רעל על הראש. גם פעם הממשלה הייתה עושה את זה בשבילך, הייתה מרססת אותך ב-DDT, וזהו, ואז לא היה לך את כל הדברים האלה לדאוג עליהם. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירנית סתיו צבר, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
3: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, כרמל.
3: תודה רבה, איתי.
2: נתראה בפרק הבא.
0: זינוק לאתמול.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, התוכנית אש זרה. בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: שלום. קנדה ואלפרין, רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו כבר אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פנחס. למעשה אני עודה שאנחנו נדבר יותר על ההפטרה של הפרשה הזאת, על דברי הנביא שמצורפים אליה. תחילת נבואתו של הנביא ירמיהו, משני נביאי החורבן הגדולים, נביאים רבים מדברים על חורבן, אבל ישעיהו וירמיהו, אני חושב שהם עיצבו את התודעה של החורבן, שהיא תודעת שלושת השבועות. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות מיד אחר 17 בתמוז, ואנחנו בדרך העולה או היורדת, זו שאלה, אל תשעה באב. אל הזיכרון הנורא הזה, והשבתות שבדרך לשם הן שבתות של פורענות, והן נפתחות עם הקדשתו לנבואה של ירמיהו, והנבואה שהוא יביא היא תהה קודם כל נבואה על החורבן, על הקריסה של ירושלים,